0: A fost descoperit în mare, a fost preluat de polițiști și mergem la Valentin Stan, care are ultimele date, Vali.
1: O alertă a avut loc în stațiunea Costinești. Oamenii de pe plajă au sunat la 112 pentru că au văzut drona. A fost adusă de văluri destul de aproape de plajă. Au fost trimiși acolo militari și scafandri. În momentul în care s-au apropiat de aparatul de zbor, aceștia au ajuns la concluzia, în primul rând, că nu este o dronă kamikaze de tip Shahed, ci este vorba despre o dronă rusească de tip Gerbera. Este un aparat de zbor folosit pentru misiuni de supraveghere, de spionaj. După ce au făcut toate verificările și au dat seama că acel aparat de zbor nu avea explozibil și că nu reprezenta un pericol, au scos drona din apă și au dus-o într-un depozit unde va fi verificată. Pe tot parcursul acestei misiuni, oamenii nu au avut voie în acea zonă de plajă, de altfel cei care erau pe plajă au fost evacuați pentru că nu știau în acel moment militarii dacă este sau nu o dronă periculoasă. Foarte multe astfel de incidente în ultimele săptămâni și asta pentru că marea a fost agitată, curenții sunt foarte puternici. Cel mai probabil este o dronă care a fost trimisă către Ucraina și care a fost bruiată sau lovită de apărare antieriană, a căzut în Marea Neagră, iar mai apoi adusă de curenți. Evident, niciodată nu este exclus scenariul în care Rusia să fi trimis o dronă de supraveghere către România pentru a testa reacția NATO. Și spun acest lucru pentru că în trecut, inclusiv după începerea războiului, Rusia a făcut acest lucru. A trimis drone fără explozibil către spațiul aerian al României pentru a vedea cum reacționează România și cum reacționează NATO în cazul unei astfel de alerte.

0: Operațiune de urgență pentru centrala nucleară de la Cernavodă. Autoritățile încearcă să aducă apă în Dunăre pentru a putea asigura răcirea reactoarelor de ieri. Hidroelectrica a început să elibereze apă din acumulările de pe Olt. În paralel, Apele Române vor face lucrări de dragare, vor construi un dig pe Dunărea Veche. Ioana Cornev are detaliile. Ioana.
1: Bun găsit! Pentru centrala nucleară de la Cernavodă, apa este esențială pentru sistemul de răcire, iar în acest moment cantitatea de apă disponibilă este prea mică. Din acest motiv, autoritățile încearcă să aducă acum mai multă apă în zona Cernavodă. Debitul Dunării va fi suplimentat cu apă din acumulările de pe râul Olt. Vorbim despre aproximativ 50 de metri cub pe secundă timp de 5 zile. Se va întâmpla acest lucru. În paralel se continuă și lucrările de dragare, cu alte cuvinte se adâncește albia Dunării pentru ca apa să ajungă cât mai ușor în zona în care este amplasată centrala nucleară de la Cernavodă. Totodată autoritățile au pregătit și pompe supradimensionate pentru a face față acestor operațiuni. Totul are o miză uriașă, practic centrala nucleară de la Cernavodă are nevoie de suficientă apă pentru ca reactoarele să poată fi pornite în condiții optime. Deocamdată, după cum bine știm, centrala este oprită.
0: Debitul Dunării la intrarea în țară se menține la minime istorice, nici afluenții nu ajută. Jiul, un râu monitorizat de aproape 105 ani, a atins un nivel record, minim record, a coborât la Filiaș până la cea mai mică valoare înregistrată de la începutul măsurătorilor. Se întâmpla în 1922. La Răcari, hidrologii au raportat un minim istoric. Este una dintre cele mai clare imagini ale secetei hidrologice cu care se confruntă România în această vară.
2: Așa arată acum râul Jiu, a ajuns la un minim istoric. Sunt porțiuni unde nu există apă, ci doar nisip și vegetație.
3: Cu mai puțin apă, acum 15-20 de ani, toată zona asta de aici era apă până în mal și se vede diferența. Am mult nisip, puțin apă.
4: Foarte secat, nu e Jiu.
5: Chiar venirea niște oameni cu mașina coborâră și luară nisip, efectiv, de pe fund.
6: Niciodată. Nu, în halul ăsta niciodată.
7: Jiu este foarte secat, n-a fost așa de mulți ani. Cred că este prima oară. Aici este mai mult o baltă, nu mai e Jiu, doar acolo mai curge Jiul. Pușetat. Aici cred că trebuie să fie apă.
2: La stația Filiaș este cel mai grav, n-a mai fost așa de aproximativ.

0: situația e critică în mai multe zone.
1: Vorbim despre un deficit hidrologic, respectiv sunt 40 de secțiuni din cele 130 de secțiuni de monitorizare care au înregistrat debite sub minimul necesar, sectoare de râuri, unele secate sau altele care au debite, cum vă spuneam, sub minimul necesar. Cea mai afectată este zona Moldovei, respectiv spațiul hidrografic Prut-Bârlad, unde avem 9 secțiuni, de asemenea Crișurile, 4 secțiuni și alte spații hidrografice.
0: Debitul Dunării la intrarea în țară a atins și el un minim istoric de 1300 de metri cubi pe secundă.
2: Misiune de urgență în largul Mării Negre la peste 150 de kilometri de țărm. Un elicopter Black Hawk al Ministerului de Interne a intervenit în zona Neptun Deep, de unde se vor extrage gaze pentru a evacua o persoană care i s-a făcut rău la bordul unei nave. Echipajul a aterizat direct pe această navă, de unde a preluat pacientul și l-a transportat la spital.

0: A căzut 30 de metri în gol și a supraviețuit este povestea unui turist de 42 de ani care a ajuns într-o zonă extrem de dificilă în Ceahlău, iar salvamontiștii au avut nevoie de aproape 5 ore și de mai multe intervenții cu ajutorul corzilor pentru a-l recupera dintr-o prăpastie. Ligia Pricop explică.
1: Bărbatul în vârstă de 42 de ani este originar dintr-o localitate din județul Cluj. Era într-o drumeție pe munte împreună cu familia, cu soția și copiii. Accidentul s-a întâmplat în masivul Ceahlău, la cota 1250. Familia venise să petreacă câteva zile de concediu în județul Neamț. Bărbatul a alunecat însă și a căzut de pe o stâncă de la o înălțime destul de mare, de la aproximativ 30 de metri. Echipajul Salvamont Neamț a fost alertat inițial și a intervenit, apoi s-a solicitat sprijinul SMURD. A fost trimis un elicopter care să-l preia, având în vedere accesul dificil în zonă. Bărbatul a suferit numeroase traumatisme și fracturi. Cadrele medicale au reușit să-l stabilizeze și l-au transportat pentru îngrijiri de specialitate la spitalul din Târgu Mureș.
0: Vă spuneam, România își pune speranțe în apele Oltului pentru a continua să răcească reactoarele de la Cernavodă, o cu totul altă situație în Ungaria. Ungurii au repornit al treilea reactor nuclear și speră ca până miercuri capacitatea maximă a centralei de la Pocș să fie recăpătată. Lucrările lor hidrologice au reușit să ridice nivelul fluviului cu 15 cm în zona centralei nucleare de la Pocș. Cum se întâmplă acolo? Mihai Vălușescu are detalii.
2: Bun găsit tuturor, al treilea reactor de la Pocș a fost repornit mai devreme decât era planificat, după ce intervențiile făcute în zona centrale au ridicat nivelul apei cu aproximativ 15 cm. Problema a fost aceeași cu care s-au confruntat și alte state de pe Dunăre, apa prea puțină pentru răcirea în siguranța reactoarelor. La Pocș autoritățile au recurs la lucrări în albie, au amplasat barje și au construit un prag submersibil pentru a împinge mai multă apă către zona de alimentare a centralei. Două dintre barjele folosite au fost deja scoase după ce nivelul apei a crescut suficient, iar măsurile au permis menținerea în funcțiune a turbinelor care nu fuseseră oprite. Turbina 6 a unității 3 a fost repornită sâmbătă, iar centrala nucleară e așteptată să atingă din nou puterea nominală până miercuri, spun autoritățile din Ungaria. Pentru țara vecină, miza este importantă, pentru că centrala de la Pocș asigură o parte esențială din producția de electricitate a țării, iar orice oprire înseamnă o presiune suplimentară pe importuri și pe întregul sistem energetic.
0: România este împărțită între caniculă și furtuni. În sudul țării, temperaturile au urcat astăzi până la 37 de grade. ANM a emis cod galben de caniculă. În același timp, la munte sunt așteptate averse torențiale, vijelii, chiar grindină. La ce să ne așteptăm? Florinela Georgescu este director de prognoză la ANM.
3: O vreme în schimbare totuși în următoarele zile. Este adevărat că temperaturile foarte ridicate vor continua să fie prezente în Oltenia, în special

partea de sud a Munteniei, dar mai restrâns în Dobrogea și sudul Banatului. De aceea, în aceste regiuni se menține codul galben astăzi și mâine. Maximele așteptate în general 35-36 de grade, izolat poate chiar 37 de grade, mai ales astăzi. Însă în celelalte regiuni ale țării, scăderea de temperatură își va face simțită prezența, un aer mai proaspăt pe partea de est a teritoriului. Deja pe astăzi maximele în Moldova vor pleca de la 26-28 de grade, astfel de temperaturi vom mai regăsi în zilele viitoare și în partea de est a Transilvaniei și în zona litorală. Este adevărat însă că în celelalte zone, în continuare, temperaturi de 30-33 de grade.

0: Ucrainenii continuă atacurile, a venit rândul celui de-al doilea mare retailer online din Rusia să primească o lovitură. O dronă a lovit în plin unul dintre depozitele centrului aflat la sute de kilometri de graniță. În paralel, autoritățile locale au declarat că alte 6 drone au fost doborâte în regiune. La Kiev, pe de altă parte, Volodymyr Zelensky i-a primit pe liderii statelor baltice și nordice, ocazie cu care președintele ucrainean a lansat mai multe avertismente. Printre altele, a spus că Vladimir Putin vrea să mobilizeze la toamnă încă 300.000 de militari.
1: Слава Україні!
2: Герої! Слава!
3: Нас дійсно оберега. День дуже сильної емоції. Це тепло, яке відчуваєш, коли ти вдома, або коли в будь-якому куточку землі ти впізнаєш своїх і своє.
4: In 2027, we will maintain support at the same level as this year, approximately $9 billion. The support is broad, military, humanitarian, and financial. It will follow Ukrainian priorities.
5: But the actual reason we want to support Ukraine is simple and twofold. One is about values, the values that you stand for in defending democracy, freedom, the rule of law. And the second one, of course, is interests. We believe that you stand as the strongest security guarantee for all of us.
6: Ми чудово знаємо, що Україна має перемогти, бо лише ваша перемога принесе мир і спокій всій Європі. Тому ми і надалі будемо підтримувати Україну.
0: Continuă schimbul de replici dintre Volodymyr Zelensky și fostul său ministru al apărării. Zelensky ar trebui întrebat ce știa despre corupția din guvern, le-a spus Mihailo Fedorov jurnaliștilor BBC. Totodată a cerut din nou organizarea de alegeri în Ucraina, lucru respins de liderul de la Kiev. Ar fi un tsunami care ar fractura țara, avertizează Zelensky.
7: I think that probably you better ask the president about this. Do an interview with him, have a conversation with him in front of the world.
8: Do you think he has questions to answer?
7: I believe that he is ready. Why not? That's his responsibility to explain whether he was aware of all that or not. I don't want to make any assumptions.
8: Do you think he may be a corrupt politician?
7: Look, in all the time that I worked with him, not a single time I received from him any task that would go against the law. I can talk only about my personal experience.
0: Timișorenii și nu numai sunt invitați să-i ajute pe vecinii sârbi care luptă cu incendiile de vegetație de săptămâni bune. Ard peste 3500 de hectare, iar la misiune participă și pompieri din România. Este nevoie de apă, alimente și echipamente pentru stingerea focului. De strângerea lor se ocupă suporterii Politehnica Timișoara, iar primul transport cu ajutoare către țara vecină deja a avut loc. Într-un mesaj dat astăzi, ministrul de externe al Serbiei spune că le este profund recunoscător românilor, citez, pentru cel mai fin spirit de prietenie, bună vecinătate și solidaritate europeană.
9: Sute de oameni au făcut donații după apelul făcut pentru sprijinirea comunităților românești afectate de incendiile din Serbia.
10: Sunt foarte multe baxuri de apă, e foarte multă apă, ce ea a fost adusă de oameni, a fost donată la locațiile magazinelor Politehnica Timișoara. Noi am cumpărat două motopompe, furtunuri pentru protecția stingerii incendiilor, lopeți, sape.
9: Primul transport cu ajutoare a plecat din Timișoara duminică dimineața.
10: Au fost două zile în care am strâns donații, două zile de la primul apel. Am primit o solicitare din partea Consiliului Național pentru Minoritatea Română din Serbia, dacă putem să ajutăm cu o distribuire, pentru că sunt oameni în pericol din cauza incendiilor. Am distribuit și mobilizarea a fost mult peste așteptările noastre. Au fost foarte mulți oameni care au donat bani, au fost foarte mulți oameni care au venit și au donat efectiv produse, apă, alimente.
11: E normal să vrem să ajutăm, sunt vecinii noștri și mereu am ajutat când au fost cazuri din asta. Noi am mai fost odată în Serbia când au fost inundații în zona respectivă și na, până la urmă e uman.
12: E foarte important pentru noi ca și comunitatea suporterilor și nu numai, ne-am ajutat reciproc.
13: În paralel, cei aproape 70 de pompieri plecați din România au ajuns cu bine în Serbia și au început misiunile de recunoaștere împreună cu autoritățile sârbe pentru a ajuta la stingerea celor 3500 de hectare de vegetație.
9: Elicopterul Black Hawk 277, trimis de țara noastră, a intervenit deja cu peste 17 tone de apă prin sistemul Bambi Bucket.
0: Canicula ucide la scară europeană, peste 32.000 de decese au fost puse pe seama caniculei din Europa în câteva săptămâni în care s-au succedat valurile de căldură excesivă. Germania a raportat un bilanț de aproape 14.000 de decese, Franța peste 7.300, repet, din cauza caniculei. Mihaela Brazdeș explică.
14: Între mijlocul lunii iunie și mijlocul lunii august, Platforma Europeană de Monitorizare a Supramortalității, Euromomo, estimează că numărul deceselor în plus în Europa depășește 32.000, în condițiile în care vara încă nu s-a încheiat. Vorbim despre date din 23 de țări europene și cu toate acestea, mai multe autorități sanitare naționale au publicat bilanțuri provizorii referitoare la perioade diferite, care se întind în general de la sfârșitul lunii mai până în cursul lunii august. Și haideți să vedem și unde s-au înregistrat cele mai multe decese în această vară. În Germania, o țară cu 82 de milioane de locuitori, au fost înregistrate cu aproape 14.000 de decese în plus din cauza valurilor de căldură. Vorbim despre cel mai ridicat nivel de la începutul acestui tip de estimări, adică în 2016. La fel ca în celelalte țări europene, persoanele în vârstă de 75 de ani și chiar peste au fost cele mai afectate. Haideți să vedem ce s-a întâmplat și în Franța. Bilanțul provizoriu se ridică deja la 7.300 de decese înregistrate în perioadele de caniculă din intervalul cuprins între sfârșitul lunii mai și 22 iulie. Acest bilanț este destinat să crească, bineînțeles, având în vedere că un nou val de căldură abia s-a încheiat. În Belgia, bilanțul provizoriu este și mai grav dacă e să ne raportăm, bineînțeles, la numărul de locuitori. Decesele suplimentare sunt estimate la peste 2.500. Aproape 4.500 de decese atribuite căldurii au fost înregistrate și în Spania în perioada 1 iunie și 19 august. Un record pentru această perioadă din 2022 încoace. Asta spune Institutul de Sănătate de acolo. De altfel, luna trecută în Spania a fost cea mai caldă înregistrată vreodată, la egalitate cu aceeași lună din 2022. Asta a anunțat Agenția Națională de Meteorologie.
0: Eveniment controversat la Mănăstirea Comana din județul Giurgiu. Peste 100 de oameni au luat parte la dezvelirea bustului generalului prorus Radu Teodoru. Ceremonia a fost organizată de așa numitul comandament Vlad Țepeș, ai cărui membri sunt judecați pentru trădare. Episcopia Giurgiului transmite un comunicat în care arată că se delimitează de orice tip de propagandă și ideologie.
15: Au vrut să ne interzică, vor să ne ia și mormintele, să pună stăpânie și pe morminte. Mulțumim lui Dumnezeu, încă suntem în picioare, măcar lângă mormintele noastre.
9: În curtea mănăstirii Comana a fost dezvelit noul monument al lui Radu Teodoru, generalul care a fost suspect într-un dosar de trădare de țară în calitate de membru al comandamentului Vlad Țepeș. În 2025, liderul organizației Adrian Robertin Dinu a fost reținut de DIICOT în același dosar. Membrii comandamentului intenționau să preia puterea în urma unor proteste și acțiuni radicale.
16: Eu n-am fost arestat că am dat că am băut cafeaua cu Putin și am dat mâna cu Bornikov și vodka cu el. Eu am fost arestat pentru că reprezint niște oameni. Eu vreau dreptate. Nu vreau răzbunare. Și o trecere de catifea de la acest sistem infect al corporației România din ultimii 37 de ani, la o suveranitate națională și la o suveranitate individuală.
9: Peste 100 de persoane au asistat la discursuri și la depunerea de coroane.
17: Ce părere aveți de faptul că cei care au organizat evenimentul sunt judecați pentru acuzații ca trădare de țară?
18: Deja toate lucrurile astea mi se par ne la locul lor. Cred că sunt, nu știu, să le spunem răutăți. Să le spunem răutăți pentru că, da, fiecare, normal să aibă părerea lui, opinia lui.
19: El a fost militar al Armatei Române și a pus viața în joc în toată cariera lui.
17: Ce părere aveți de viziunile dumnealui care erau antisemite și anti-NATO?
19: Da, astea sunt niște lucruri care sunt neadevărate.
17: România la ora actuală are poziția de stat, corporație, anexă, supus corporații internaționale financiare. Deci sunteți împotriva UE, NATO? Nu sunt împotriva. Eu sunt împotriva oricărei instituții și concepții care pe mine mă împiedică să mă desfășor ca un om în toată libertatea mea, ținând cont de toată istoria noastră.
9: Evenimentul a fost precedat de o slujbă de pomenire la mormântul generalului defunct. Episcopia Giurgiului a anunțat printr-un comunicat de presă că evenimentul nu a fost organizat de Mănăstirea Comana și că respinge încercările de asociere în spațiul public a instituției cu orice tip de propagandă și ideologie.
0: Distracție până în ultima clipă la Big Little Festival la Mogoșoaia, eveniment dedicat familiilor. Peste 90 de activități pentru toate vârstele i-au așteptat pe participanți în ultima zi. Smiley va încheia seria de spectacole.
9: Ca în fiecare zi, momentul de deschidere al festivalului a fost un adevărat spectacol. Startul paradei s-a dat chiar din inima festivalului, de la Copacul Dorințelor. Aici, timp de 3 zile, copiii și-au agățat cele mai mari dorințe, în speranța că se vor și îndeplini.
20: Aș vrea să fiu campionă la basket. Îmi place foarte mult să fac basket.
21: Eu mai doresc să am un pisică.
22: Mi-am dorit să devin un YouTuber cunoscut.
9: Distracția a continuat la Academia Supereroilor, unde copiii și părinții au făcut echipă în Joaca de-a Pompierii.
23: Aici tu trebuiai într-un fel avei un părinte care dădea de o pompă. Tu trebuia să nimeriști o gaură.
24: Și ai reușit să nimeriști ținta?
23: Da, am reușit.
24: Ți-ar plăcea să fii pompier?
23: Da.
24: De ce?
23: Pentru că salvează oameni.
9: După Joaca de-a Pompierii, cei mici s-au pus pentru câteva minute în pielea unui prezentator de știri la cornerul Digi24.
25: Cristiano Ronaldo s-a căsătorit cu Georgina după o relație de aproape 10 ani. Ceremonia a avut loc într-un oraș de coastă din vestul Portugaliei.
24: Cum ți s-a părut? E greu, e ușor să fii prezentator de știri?
25: Nici greu, nici ușor.
24: Care e cea mai grea parte?
25: Când trebuie să zici numele din afară.
26: Ai senzația așa că e doar un festival, dar cumva conceptul de anul ăsta a fost Build Your Dreams. Copiii nu vor ține minte cu adevărat doar toate activitățile pe care le-au făcut aici, dar vor ține minte cu siguranță cum s-au simțit.
9: Întâlnirile cu influencerii și muzica live nu au lipsit din ultima seară de festival. Smiley va încheia seria concertelor.
0: Mâine începe sesiunea extraordinară a Parlamentului, este cea de-a doua din această vară. Știm sigur că este pe ordinea de zi propunerea ca dublarea examenului de admitere la liceu să fie amânată. Nu știm dacă se află pe ordinea de zi legea salarizării, iar ăsta este un mare subiect și ar fi o mare problemă dacă legea nu ar fi discutată în această sesiune. Ce se întâmplă cu negocierile de la Cotroceni, ce informații avem, cum vor partidele să modifice această lege și dacă sunt șanse ca ea să se nască. Cu invitații noștri, după o scurtă pauză, vă așteptăm.
27: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. pașaport diplomatic, clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
1: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
2: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
3: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
2: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: Începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
2: Gladiatorii Romei au un nou rival în arenă. Radu Drăgușin debutează la Fiorentina. Astăzi, în direct la Digi Sport.
3: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
4: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
5: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
4: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.
6: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul, de semne de epuizare, se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
1: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.
7: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: foarte scurt ce se întâmplă pe piața energiei în acest moment. 6177 de megawați este consumul României în acest moment. Un consum considerat moderat, este explicabil, e sfârșitul weekendului și totuși astăzi a fost foarte cald. Importăm în acest moment puțin sub 2000 de megawați. Producția internă este de 4179 de megawați și cam de vreo 10 minute, foarte interesant, așa cum s-a întâmplat în ultimele zile, au început să verse în sistem bateriile. În acest moment, din baterii, intră în sistemul energetic 552 de megawați, 552 de megawați, ne apropiem de puterea unui reactor de la Cernavodă. E un subiect asupra căruia vom reveni, pentru că în vreme ce în Ungaria, vă spuneam, soluțiile căutate par să dea rezultate bune și acolo se pregătește Ungaria să repornească la capacitate maximă centrala nucleară de la Pocș, în vreme ce la noi se pare că avem nevoie de un aport de apă din Olt pentru a reuși să răcim reactoarele care stau la Cernavodă. Explicațiile vor veni mai târziu. Înainte, vă spuneam, de mâine, sesiune extraordinară a Parlamentului. Această sesiune fusese programată pentru legile restante din PNRR, însă nu avem niciun fel de veste referitoare la soarta legii salarizării. Știm că astăzi ar fi trebuit să existe la Cotroceni o întâlnire tehnică, nu a mai fost, nu avem nicio veste referitoare la vreo întâlnire mâine, vreo întâlnire a președintelui Nicușor Dan cu liderii partidelor din fosta coaliție. Multe semne de întrebare, în seara asta la Digi24 va veni Dragoș Pâslaru, ministrul proiectelor europene, ministrul interimar al muncii, încercăm să aflăm ce s-a întâmplat și dacă avem vreo șansă să obținem legea salarizării. Există însă o certitudine în privința noii sesiuni extraordinare a Parlamentului. Intră pe ordinea de zi proiectul de prorogare, de amânare a unor prevederi din legea educației din 2023. Prevederile care spun că din 2027, la examenul de admitere în liceu, mai bine spus la evaluarea națională, liceele, după bunul plac, pot adăuga examene de admitere. Și l-am invitat în studio pe Marcel Bartic, este profesor de istorie. Bună seara, domnule profesor!
1: Bună seara!
0: Pentru că, le reamintesc telespectatorilor noștri, suntem în posesia unui proiect de prorogare pentru 4 ani, un proiect de prorogare pentru 2 ani și un proiect de anulare. Nu mai contează partidele, vrem să știm ce credeți dumneavoastră, care e varianta optimă.
1: Eu am să spun din capul locului, sunt convins că singura soluție este cea de anulare a acestui proiect de lege. Pentru că prorogarea nu face altceva decât să împingă o nedreptate profundă pentru sute de mii de copii din România într-un sistem educațional care ar trebui să asigure șanse egale fiecărui copil. Aici îngăduiți-mi să mai adaug un argument în plus față de cele care au fost aduse în spațiu public în ultima vreme. Deși un sistem educațional, un sistem de învățământ nu ar trebui să aibă doar ca obiectiv principal cultivarea elitelor, se pare că la noi asta se întâmplă, nici măcar acest lucru nu-l facem bine. Ceea ce fac acum colegiile centenare, sau mă rog, colegiile care au propus și susțin acest proiect de lege, nu fac altceva decât să se mintă, nu fac altceva decât să rămână prizonierii unor iluzii. Pentru că de fapt noi nu cultivăm unor iluzii. Pentru că, de fapt, noi nu cultivăm de adevăratele elite. Noi nu facem, sau aceste colegii nu fac altceva decât să selecteze în urma unui examen de admitere la liceu dintr-un segment foarte restrâns din populația școlară. Vorbim despre acei copii care provin din familii înstărite, care își permit să-și mediteze copiii. Să nu-și imagineze cineva că un copil poate avea șanse la un asemenea examen și să fie admis la un colegiu național fără să fie pregătit în particular. Cât de mult pierdem cu acest sistem absolut toxic în condițiile în care în România, conform statisticilor, sunt sute de mii de copii în mediile defavorizate, despre care noi nu știm nimic, habar n-avem. Poate printre ei sunt mii de copii geniali la matematică, la fizică, la chimie, la informatică, dar noi nu le-am dat șansa măcar de a participa la un astfel de examen. De ce nu se întâmplă lucrul ăsta? Pentru că ei nu-și vor permite nici ei, nici familiile lor să se pregătească în particular doar pentru acest examen de admitere.
0: Profesorii liceului care ar organiza
1: de cele mai multe ori sunt
0: examen.
1: Suspiciuni că meditațiile se fac cu profesorii
0: aveți
1: colegiului
0: respectiv. Aveți vreo informație,
1: respectiv.
0: Aveți vreo explicație pentru această născocire, pentru apariția acestui dublu examen de admitere?
1: Din 2023, de când am luat atitudine și am făcut-o constant vis-a-vis de acest examen de admitere, să știți că nu este neapărat găselnița cuiva. Sigur, este susținut, este un proiect susținut de colegiile mari din România. Dar reprezintă mai degrabă expresia și confuzia în care în acest moment societatea românească se află în ceea ce privește educația. Noi nu știm ce vrem de la educație și ne mințim în continuare, ne autoiluzionăm că fabricând aceste elite, fac o paranteză, printre copiii de la colegiile naționale, n-am niciun doilea că sunt copii buni, dar încă o dată, sunt copii din familii privilegiate. Ne iluzionăm cu această stare de fapt, uitând de fapt că populația școlară, în acest moment, conform statisticilor, e undeva peste 2.600.000 de copii. Ei, noi habar n-avem ce se întâmplă cu sute de mii de copii din mediul rural, din urbanul mic, din medii defavorizate, din familii care nu-și plătesc să-și ducă, nu-și permit să-și ducă copiii la meditații. Și noi îi ignorăm, nu de astăzi de ieri, nu din 2023 de când a fost propus acest proiect de lege, ci de 36 de ani. Și aici am o teorie, dacă îmi permiteți, nu știu, s-ar putea să greșesc, dar sunt profesor de istorie și e un reflex pe care nu mi-l pot abține. După aproape jumătate de secol de comunism, în care ideea de elită a fost călcată în picioare, la propriu, sigur că da, după 1989 am dat în extrema elaltă. Și am ajuns să fim obsedați, am ajuns să fim consumați de obsesia asta de a fabrica cu orice preț elite. Așa am ajuns la proiectul din 2023. De asta am ajuns acum și o bună parte din societatea românească. Sunt inclusiv părinți, sunt inclusiv voci importante în societatea românească, nu doar colegiile centenare, care susțin acest examen profund toxic pentru ceea ce înseamnă educație în România.
0: Spuneți-ne altceva. Nedreptatea? Cum poate fi corectată? Cum poți obții și dreptate și elită? Sau cele două se...
1: Nu se resping deloc. Încă o dată, e nevoie de elite. E foarte bine că avem copii buni, e foarte bine să-i sprijinim, e datoria statului român să facă tot posibilul în acest sens. Dar nu doar lucrul ăsta, cât mai degrabă să ajute toate școlile din România să ajungă la un nivel decent, să le ofere șansa celor copii de a accede, iacătă, într-un colegiu în care se poate face performanță. Dar dacă am ajuns la cuvântul performanță, aș vrea să mai fac o observație. Iarăși, cred că avem o definiție în România, o definiție complet greșită a termenului performanță. Știți cine face performanță de adevăratele, domnule Prelipceanu? Nu profesorul de la Colegiul Național sau eu, că sunt privilegiat aici într-o școală din centrul Bucureștiului. Nu noi facem performanță, pentru că noi avem copii din familii bune, copii susținuți de părinților, ci acel profesor sau acea doamnă învățătoare dintr-un cătun din Vaslui sau din județul Teleorman sau din Iași sau Botoșani, care reușește să aducă un copil de la nota 4 la nota 7.
0: Sunteți de acord că un astfel de examen i-ar stresa pe copii?
1: Nu doar că i-ar stresa, este împotriva tuturor principiilor pedagogice. Dincolo de faptul că sunt discuții extrem de serioase în acest moment cu privire...
0: Ce le spuneți celor care au observat aici că, ok, dar toată lumea a dat examene și toată lumea a fost stresată acum?
1: Nu, dar nu e vorba despre acest stres.
0: Explicați-mi.
1: Vorbim despre un învățământ obligatoriu. Vorbim despre faptul că toți copiii ar trebui să aibă 10 clase asigurate de către statul român. Care este rostul acestui examen de admitere? Doar pentru a asigura unor colegii un segment de elevi cu care chipurile să facă performanță? Nu are nicio noimă acest lucru, din potrivă.

0: nu face altceva decât să evidențieze încă o dată politicile de segregare din sistemul românesc de învățământ.
1: Bun. Domnule profesor, ne-ați explicat că sunteți împotriva ideii de elită. Dar haideți să rămânem la această obținută în felul ăsta.
0: În felul
1: ăsta. Să rămânem la această ipoteză că examenul, dublarea examenului de admitere în liceu ar fi fost făcută cu ideea, cu gândul ca liceele bune din țară să obțină copii mai buni pe care să-i ducă și mai sus în cei 4 ani de liceu. Să rămânem la această idee. Felul în care ar fi organizat acest examen ar asigura așa ceva?
0: Nu.
1: Sau o selecție pe alte criterii?
0: Va trebui să reflectăm la...
1: Alte criterii oneroase, la asta mă gândesc.
0: Nu, da,
1: de corupție.
0: Orice criteriu adică... în mod evident, astea contravin oricăror norme morale, legale în ceea ce privește funcționarea unui sistem de învățământ. Dar încă o dată, un copil care susține un examen de o asemenea importanță la vârsta de 14 ani, să nu mai vorbim de faptul că iacătă se propune un al doilea examen, două examene la 14 ani, contravine tuturor bunelor practici și politici la nivel european. România se află pe o listă extrem de scurtă, mai sunt doar câteva țări care organizează acest examen, pentru că toate celelalte au realizat că de fapt acest examen viciază, este împotriva oricăror principii pedagogice de a ierarhiza și de a împărți copiii pe categorii la vârsta de 14 ani. Nu poți să pui pe umerii unui copil o asemenea responsabilitate, o asemenea povară. Și nu este vorba despre stresul la care am fost. Apropo, faptul că noi am crescut cu stres nu reprezintă o justificare sau o legitimare a faptului că trebuie să-i supunem și pe copiii noștri la același lucru. Dimpotrivă, ar fi trebuit să învățăm din lucrurile prin care am trecut noi. Iar faimoasa expresie că, știți, noi pe vremea noastră am dat examene și am supraviețuit și am învățat, este complet greșită, este o imagine idealizată a unei perioade în care nu s-a făcut educație. Pe școala de dinainte de 1989 a fost mai degrabă dresaj, iar cei care au reușit mai degrabă în ciuda sistemului de învățământ, nu datorită lui.
1: Spuneți-ne cum comentați o aberație politică, pur și simplu, pentru că partidele care au susținut această lege, au și votat-o în 2023, au acum reprezentanți care vor să o proroge. Mă rog, nu în totalitate, ci porțiunea aceasta care ne interesează pe noi referitoare la apariția unui alt examen de admitere la liceu.
0: Este, domnule Prelipcean, o dovadă de ipocrizie cum rar mi-a fost dat să văd, pentru că eu mi-amintesc foarte bine care a fost poziția acestor partide și a celor politicieni care astăzi vor prorogare, nu prorogare.
1: Avem nevoie de explicație.
0: Nu prorogare.
1: Avem nevoie de explicație.
0: Pentru
1: de ce
0: simț...
1: atunci pare că astăzi, privind retrospectiv, la momentul respectiv au fost legați la ochi
0: pentru...
1: și că au votat doar pentru că trebuiau să o facă.
0: Pentru că au simțit că în acest moment reacțiile din spațiu public au fost foarte puternice, au fost foarte vehemente. Iar unii dintre acești politicieni nu fac altceva decât să se folosească. Eu sunt absolut convins că niciunul sau puțin dintre politicienii care au luat poziție zilele astea sunt de adevăratele convinși. Probabil că dacă reacția în spațiu public era tamanaielaltă, ei ar fi susținut cealaltă teorie. Nu cred absolut deloc în bunele intenții ale politicienilor care atunci au semnat, iar acum vor prorogare, nu abrogare sau anulare, vor prorogare. Aici este detaliul care evidențiază ipocrizia acestor politicieni când spun hai să mai amânăm, hai să mai vedem, nu mai amânăm nimic. În condițiile în care vezi că o lege este profund greșită, o anulezi, o abrogi, nu o amâni. De aici reiese și ipocrizia.
1: Ajutați-ne să înțelegem. Liceul e un moment, e o etapă prea curând în viața unui copil pentru a merge la o școală de elită, pentru a avea o școală de elită. Elita se obține mai departe, mai sus,
0: nu,
1: în învățământul universitar?
0: Nu, încă o dată.
1: Ideea putem să avem în România licee de elită?
0: Nu doar licee de elită. Poți vedea un copil foarte bun, domnule Prelipceanu, de la ciclu primar. Îl vezi că este pasionat, că este interesat, că ridică mânuța, că vrea să știe mai multe, că îți cere să citească. Am copii în clasa 5-a care îmi cer cărți de istorie. Domnule profesor, vreau să citesc. Încă de atunci îl vezi. Și nu ai nevoie de examen, nu ai nevoie. Și atunci, ce ar trebui să facem noi, statul român, societatea românească, noi școlile, noi profesori, este să le dăm toată susținerea de care suntem în stare acestor copii. Și aici vreau să mai spun ceva. Nu ideea în sine de evaluare este greșită. E foarte bine că există evaluări, dar nu evaluări care să ierarhizeze, nu evaluări care să promoveze segregarea în sistemul de învățământ, ci evaluări care să ajute copiii să înțeleagă cam pe unde sunt ei. Cineva spunea la un moment dat că în învățământ noi ajungem să ne evaluăm pentru că nu mai știm foarte sigur ce știm și ce nu mai știm. E foarte bună evaluarea, este foarte bun un examen, dar nu organizat în acest fel și în niciun caz organizat pentru admitere la liceu, pentru a forma elite. Nu așa le formăm, așa le pierdem.
1: Pentru că e vorba de uniformizare, spuneți. Chiar cu un astfel de examen?
0: Nu doar uniformizare, este segregare. Pentru că, încă o dată, prin acest examen nu facem altceva decât să ajutăm copiii din familii înstărite să ajungă la aceste colegii naționale, în timp ce ignorăm multe alte sute de mii de copii.
1: Bun, mai avem 2 minute, dați-ne și o soluție. V-ați gândit de multe ori, ne arătați asta și în ce ne spuneți acum, v-ați gândit de multe ori la copiii cu potențial pe care nu-i vede nimeni și de care n-are nimeni grijă. Cum? Care ar fi metoda prin care copiii cu potențial din toate mediile, dar mai ales din cele defavorizate, să primească racheta de care au nevoie?
0: În primul rând trebuie renunțat urgent la acest examen de admitere. În al doilea rând trebuie regândit examenul evaluării naționale, care nu face decât la o scară mai mică cam același lucru. Favorizează copiii din familii înstărite care se pot pregăti în particular pentru a accede la licee mai bune. Dar ca să ajungem acolo unde spuneți dumneavoastră, în acest moment ar trebui ca obiectiv național. Guvernele din următorii 10 ani ar trebui să spună așa: educația este de adevăr la prioritate națională, nu lozincile care au fost spuse până acum și primul lucru care ar trebui făcut, ar trebui de la schimbarea finanțării per capita care privilegiază școlile mari și e în defavoarea școlilor mici din mediul rural, ar trebui oferit un sprijin substanțial ca fiecare școală din țara asta să ajungă la un nivel decent. Abia atunci ne vom permite, dacă vom considera lucrul ăsta, că e important să cultivăm și elitele, dar până nu ajungem la nivelul ăla decent, orice discuție pe acest sens nu face altceva decât să ne tragă înapoi.
1: Mulțumesc, Marcel Bartic, este profesor de istorie în studioul Digi24. Imediat după o scurtă pauză despre săptămâna săptămânilor. Este ultimul tren. Ori obținem legea salarizării în săptămâna care începe mâine, ori adio 770 de milioane. Dar e posibil ca riscul să fie mai mare decât această sumă de bani. Explicăm imediat de ce și vă explicăm și care e mersul, pentru că s-a lăsat liniștea. Vine în studio Dragoș Pâslaru, vă așteptăm.

ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: mereu de luna viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30. Astăzi, care-i distanța dintre Botoșani și Ciuc? Apoi, cât de rapizi sunt argeșenii la Galați? Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.
2: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
3: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
4: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
3: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.
5: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
1: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică. Doar la Digi24.
6: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: cuvinte despre situația de pe piața energiei în acest moment. Consumul României 6.264 de megawați, mai puțin cu aproape 500 de megawați față de consumul de ieri. Producția internă este de 4.253 de megawați, importăm deja peste 2.000 de megawați. Sunt cu ochii pe cifre ca de fiecare dată, ca în fiecare seară. Acum aproape 30 de minute eram pe la 1800, 1800 și ceva, deja am sărit de 2000 de megawați import. Evident, cea mai mare cantitate vine din Bulgaria, dar aici nu mai surprinde pe nimeni. Ce este foarte interesant este să observăm în fiecare seară ce cantitate obține sistemul nostru energetic național din baterii, din bateriile din România. 623 de megawați în acest moment, practic ne apropiem de 15% din totalul consumului de la această oră, vine din bateriile din România, iar 623 de megawați este practic puterea instalată a unui reactor de la Cernavodă. Da? Numai că noi nu le avem, nu funcționează. Dacă ar fi fost și reactoarele de la Cernavodă, ce bine ar fi fost. O altă comparație foarte importantă, producem acum din cărbune 648 de megawați, practic e aceeași cantitate cu cea pe care o obținem din baterii. Din baterii și din cărbune. Pe primul loc hidro, urmează gazul ca în fiecare seară. V-am promis în studioul Digi24, Dragoș Pâslaru este ministrul interimar al proiectelor europene, este ministrul interimar al muncii. Bună seara, bună domnule seara. Ministru. Mâine începe sesiunea extraordinară. Joi am rămas cu informația că urmează să fie o nouă discuție la Cotroceni în legătură cu legea salarizării, pentru că, ne spunea consilierul Radu Burnete, partidele a rămas să se retragă, să analizeze ultima variantă a legii și să vină cu modificări, cu propuneri și să spună dacă și-o asumă sau nu.
1: Așa este.
0: Când este întâlnirea, că noi găsim pe agenda președintelui mâine, o ședință la ora 14, de fapt este participarea lui la Coaliția de Voință. Și nu avem niciun fel de date referitoare la o întâlnire.
1: Sunt convins că administrația prezidențială va preciza momentul întâlnirii. Ce știu este că vor fi întâlniri și tehnice și întâlnirea de lideri pe care o menționați acum la începutul săptămânii.
0: Cum ar trebui să se întâmple? Care sunt așteptările dumneavoastră? Liderii să vină să spună vrem să modificăm așa sau suntem de acord? După care ce ar trebui să se întâmple?
1: Înțelegerea mea este că două dintre partide sunt de acord să susțină proiectul legii salarizării. Au înțeles responsabilitatea politică a momentului, care nu ține doar de jalonul din PNRR de 770 de milioane de euro, ci ține de faptul că, așa cum am văzut la ultima evaluare a agenției de rating Moody's, acolo unde scrie secțiunea ce s-ar putea face ca să fie un upgrade al economiei, spune adoptarea legii salarizării unitare. Și, practic, în acest moment există o corelație între reforma pe care o avem pe PNRR și predictibilitatea în finanțele publice pe care se așteaptă să o vadă investitorii internaționali și, evident, agențiile de rating, pentru ca să se asigure că 2027 și mai ales 2028 an electoral nu încep din nou populismele, adică tot ceea ce am făcut în ultima perioadă a guvernului Bolojan de ajustare fiscală cu costuri importante pe care românii le-au suportat și asta recunosc de fiecare dată că nu este o perioadă ușoară, dar tot acest efort ar putea fi irosit dacă începem din nou să intrăm într-o epocă în care se fac promisiuni nefondate.
0: Facem o paranteză, mă refer și la o declarație pe care ați făcut-o joi la Cotroceni. Care este riscul mai mare din punctul dumneavoastră de vedere? Să pierdem 770 de milioane și să nu avem legea, da? Sau să avem o lege care să sară de bugetul pe care și-l poate permite România? Care este riscul mai mare și ce atrage junk? Care dintre scenarii atrage junk?
1: În mod evident, ceea ce am încercat să fac toată această perioadă este să asigur un echilibru între niște așteptări, în special în sectoarele de educație și sănătate, dar în general în administrația publică, care au fost cumva împinse de factorul politic din 2022-2023-2024, pentru că această lege a salarizării trebuia făcută de acum 4 ani. Și ea a fost amânată, mai întâi din considerente de bătaie de cap, apoi a venit perioada electorală și n-au catadixită cei de atunci să o pregătească și apoi după, bineînțeles, deși au avut ocazia chiar și în guvernul Bolojan, au preferat tot așa să nu scoată niciun proiect ca să nu tensioneze relațiile pe care le-au preferențiale cu sindicatele. Deci mă refer, bineînțeles, la acele partide care au aceste relații cu educația.
0: Care sunt partidele astea?
1: Mai ales Partidul Social Democrat.
0: Mai ales Partidul Social Democrat.
1: Și atunci, ca să revin, ca să vă răspund la întrebare, dacă în acest moment intrăm din nou într-o zonă populistă în care promiți bani pe care nu îi ai la buget și practic deviezi de la angajamentele pe care România le are să ajungă înapoi la un deficit de 3%, la a putea avea disciplină minimală în finanțele publice, deci o promisiune de genul ăsta și sărirea peste 12 miliarde de lei, cu siguranță este mai rea decât orice fel de penalitate.
0: Această posibilitate ar atrage retrogradarea noastră la geancă.
1: Absolut. Există, din acest punct de vedere, mesajele sunt foarte clare. Ministerul de Finanțe de-abia a reușit să-i convingă pe cei de la Moody's, dacă vă aduceți aminte, în 7 august, dacă nu mă înșel, de această situație și de atunci, practic, inclusiv Comisia Europeană și-a schimbat percepția despre modul în care se întâmplă lucrurile și care este importanța.
0: Nivelul suportabil este 8 miliarde sau 12 miliarde de lei?
1: În acest moment, 8 miliarde erau deja planificați. Pentru 12 trebuie luate niște măsuri de reducere de cheltuieli adiționale. Sunt lucruri pe care, la nivel tehnic, le-am discutat, evident decizia
0: adică
1: politică
0: poate.
1: E importantă. Se poate. Dar, atenție, mai degrabă spre 8 decât spre 12, asta este un lucru pe care ne-a spus și Comisia Europeană, iar pentru că toți suntem la acest capitol, aș vrea să clarific niște lucruri foarte importante. Ce am încercat să fac în relația cu Comisia Europeană și cu Ministerul de Finanțe este să explorez orice modalitate prin care am putea eșalona, etapiza, crește bugetele, mai ales pentru educație și sănătate, știind că acolo există niște așteptări mari și că sunt sectoare importante pentru societate. Și vă spun, și e bine să audă toți profesorii, toate cadrele medicale, că această valoare pe care o avem de aproape jumătate, de aproape 6 miliarde de lei în bugetul pe care îl avem acum, numai pentru cele două familii ocupaționale, educație și sănătate, este maximul pe care România și-l permite în acest moment. Orice fel de promisiune pe care sindicatele o fac sau anumite partide o fac sindicatelor, că lasă venim noi și vă dăm mai mult, este vânare de vânt, este o ipocrizie pe care o să o vedem în perioada următoare dovedită.
0: Domnule ministru, toate cele 5 mari centrale sindicale din România spun că vă cer, dumneavoastră, guvernului, să abandonați complet, vă spun acum, înaintea săptămânii cheie, să abandonați complet acest proiect, el trebuie să fie reluat de la zero atunci când România va avea un guvern cu puteri depline. Asta spun sindicatul.
1: Bun, haideți să comentez un pic acest lucru, pentru că cumva am avut totdeauna respect pentru dialogul social și pilonul european al drepturilor sociale. Am fost, până la urmă, președintele Comisiei de Muncă în Parlamentul European, deci cunosc foarte bine aceste principii ale dialogului social. Ceea ce se întâmplă în România la nivel sindical nu este deloc în conformitate cu aceste principii. Am avut pentru prima oară sindicate care nu au vrut să vină să discutăm. Asta odată. Am avut pentru prima oară protest preventiv înainte să apară un proiect. Am avut această decizie a confederațiilor sindicale de a nu susține în condițiile în care nici nu știau care va fi forma finală a proiectului. Deci toate aceste lucruri mie mi-arată câteva lucruri importante pe care trebuie să le spunem răspicat. 1. Sindicatele ar avea oarecum de pierdut dintr-un proiect de lege de salarizării unitare, pentru că, până la urmă, nu mai au discreționarul de negociere cu guvernul. Dacă adopți o lege de salarizare unitară pe niște principii unitare, asta înseamnă că o perioadă de timp salariile vor rămâne, vor crește cu valoarea de referință, dar vor rămâne acolo unde sunt. Și asta înseamnă că sindicatele pierd un lucru pe care cumva îl au foarte important față de membrii lor, și anume că le pot negocia niște avantaje sectoriale sau legate de grupări din administrația publică. Înțelegerea mea clară în acest moment este că această idee că mai bine așteptăm să vină cineva sau un alt tip de guvern care să ne promită mai mult este o mare greșeală pe care sindicatele o fac. Și mai este încă un lucru foarte important. Există sindicate și sindicate. Am avut la masă sindicate care, cu care am stat de vorbă, mi-au adus argumente. Aceste argumente se regăsesc în acest moment în proiect. Sunt grupuri întregi de sectoare din zona publică care nu sunt neapărat entuziaste sau extra mulțumite, dar au înțeles situația, au înțeles că aceste creșteri pe care le avem acum și care sunt pentru două treimi din toată lumea din administrație sunt maximum pe care ni-l permitem. În al doilea rând au înțeles că legea asta nu este despre creșteri salariale, ci despre echilibrare și rezolvare de inechități și a crea un climat predictibil.
0: Spuneți-ne dacă există posibilitatea ca această lege să se nască după 31 august.
1: Cu siguranță.
0: Comisia ar accepta așa ceva? Apropo, de ce își doresc sindicatele?
1: Din
0: ca dumneavoastră să plecați și ei să discute cu altcineva.
1: Absolut. Aș vrea să clarific în primul rând faptul că munca pe care am făcut-o în aceste trei luni este o muncă utilă pentru ce se va întâmpla în viitor pentru legea salarizării. Când am preluat portofoliu, datele erau incomplete, deci cumva am stat să mai culegem, cred că peste 150.000 de salarii din administrație ca să putem avea măcar 550.000 de salarii pe care să le știm bob cu bob față de 1.200.000. Deci ca să înțeleagă toată lumea, avem o problemă de date și când am venit și am preluat acest proiect, mi-am constatat că avem niște probleme legate de documentarea salariilor. Ce am făcut în această perioadă va servi pe viitor pentru un calcul mai bun. Am testat modul în care se salarizează în prezent zona de administrație publică și acum suntem destul de confortabil cu aceste valori. A lua de la capăt un proiect nu este neapărat o problemă. Problema pe care vă pot spune după trei luni de lucrat pe această temă este că, indiferent ce ai face, fie poți să duci mai sus un sector în detrimentul celorlalte sectoare, ceea ce este inechitabil, pentru că asta am căutat cumva pe baza evaluărilor Băncii Mondiale, să urmărim aceste ierarhizări pe tipuri, pe grade

0: N-am înțeles exact ce m-ați întrebat. Dacă, deci, ideea este, eu cumva cred că, indiferent de jalonul din PNRR, salarizarea unitară tot trebuie să facem. Eu așa am citit întrebarea dumneavoastră. Dacă întrebarea este, ratăm jalonul dacă nu terminăm pe 31 august, evident, dacă nu avem nici măcar, și asta este ceva minimal ce cumva le-aș cere partidelor să considere. Hai să spunem că nu le place versiunea de proiect pe care au văzut-o acum
1: lucrarea. Libertatea să vină cu propria variantă.
0: Ideea este, ce aș sugera este măcar să facă un exercițiu de a pune un proiect în dezbatere parlamentară. Adică să putem arăta măcar Comisiei Europene că avem un proiect și că e în Parlament, aproape de promulgare. Evident că...
1: Cine să facă asta, domnule ministru?
0: Păi aici este problema, că minima responsabilitate ar fi măcar să dea un semnal agențiilor de rating Comisiei Europene.
1: Cine?
0: Partidele cele patru. Două dintre ele au spus da, două dintre ele se gândesc în continuare.
1: Nu a existat un acord la Cotroceni în legătură cu această lege?
0: A existat un acord și...
1: Ce s-a întâmplat cu acel acord?
0: Acesta...
1: Nu a fost obținut de președintele Nicușor Dan cu cele patru partide? Păi și ce s-a întâmplat?
0: Partidele, în special PSD, într-o oarecare măsură și UDMR, consideră că există o pierdere politică dacă își antagonizează niște oameni din sectoarele publice. Și aici, cumva, vedem că miza
1: și și-au dat seama de asta după ce i-au spus președintelui, ok, suntem de acord?
0: Nu. Cumva, cred că erau niște calcule foarte atent făcute. Dacă, de exemplu, Partidul Social Democrat era atât de încrezător în faptul că are o variantă mai bună pe acest proiect, ar fi putut, evident, să o publice în timpul guvernului Bolojan.
1: Și să o susțină, dar ar fi putut să o publice și acum.
0: Absolut.
1: În spiritul dezbaterii democratice. Ce ne-ar fi plăcut să vedem o alternativă.
0: La preluarea mandatului, eu am preluat de la domnul ministru Florin Manole o versiune de proiect sub semnătura sa printată, atenție, nepublicată nicăieri, pe care am dat-o la evaluarea echipei Băncii Mondiale și era de 15,5 miliarde de lei. Prin urmare, în momentul în care am avut acordul politic de a încerca să venim cu o versiune de 8, aceea a fost o primă capcană major în care eu am căzut direct în calitate de tehnocrat, că eu am zis că intru cu un mesaj profesionist să lucrez proiectul. Dar capcana a fost că după aceea comparațiile în zona publică au fost într-un proiect care niciodată n-a fost publicat, acela de 15,5 miliarde, și cel de 8, unde am avut acordul politic al partidelor, să încercăm prima versiune să fie de 8.
1: Haideți să ne întoarcem. Cine trebuie să-și asume acest proiect?
0: Acest proiect trebuie asumat politic de o majoritate.
1: Spuneți dumneavoastră de cele patru partide.
0: De cele patru partide.
1: Pe baza unui acord, pe baza a ce?
0: Absolut, deci acordul a fost deja
1: semnat. Și cine merge pe, cine își pune semnătura pe proiect în Parlamentul României?
0: Liderii de grupuri parlamentare ar trebui să depună proiect. Așa a fost planul inițial, să ia proiectul și să-l depună în Parlament. Eu ce încerc să spun în al 12-lea ceas este, chiar dacă, de exemplu, nu le place proiectul ăsta, să zicem, să-l depună ca propunere și să-l lucreze în Parlament, ca să vedem dacă dumnealor au niște idei
1: să
0: mai
1: se
0: bune.
1: Nască din
0: pentru că ceea ce încerc eu să spun este, dacă există oameni mai deștepți la vreun partid care vor să vină cu un proiect mai bun, care, atenție, să respecte încadrarea de 12 miliarde sau chiar mai puțin, așa cum am încercat în ultima versiune să propunem, atunci, da, eu cred că există un miracol pe care noi n-am știut să-l intuim în perioada asta. Dar guvernul Bolojan a avut în aceste 100 de zile un mandat de responsabilitate să pregătească toate reformele care erau restante de 3-4 ani pe PNR.
1: De ce spune mereu, ultima oară joi, înaintea întâlnirii de la Cotroceni,
0: da,
1: Sorin Grindeanu, că nu există niciun document? Dumneavoastră pe ce ați lucrat? Proiectul dumneavoastră, da, care e publicat pe site,
0: au fost lucrate o versiune de 8 miliarde, care a fost publicată la început, în mai, după aceea, în luna iulie, am avut încă o versiune pe un proiect de 12 miliarde, am lucrat apoi la Cotroceni cu reprezentanți din partea tuturor celor patru partide. Reuniunile tehnice au lucrat mai ales pe educație și pe sănătate și am avut o serie întreagă de iterații. Deci ideea în sine...
1: E mai simplu odată. Domnule ministru,
0: da,
1: pe 14 iulie, da, într-o conferință de presă la Palatul Cotroceni, președintele României Nicușor Dan, răspunzând întrebării unui jurnalist, a spus, din câte știu eu luni, ministrul Păslaru i-a trimis proiectul lui Sorin Grindeanu. Suntem la o lună și 10 zile distanță. I-ați trimis vreodată lui Sorin Grindeanu proiectul legii salarizării?

0: publicat pe site-ul ministerului.
1: Dar lui l-ați trimis?
0: Păi, dacă l-am publicat, da, am trimis link-ul partidelor, sigur, nu personal domnului Grindeanu. Am avut relația instituțională prin administrația prezidențială. Eu n-am comunicat direct cu liderii partidelor. Administrația prezidențială, după ce am publicat proiectul de pe 17 iulie, l-a trimis mai departe. Acum, referirile au fost mai recente. De ce nu se pune un proiect în Parlament? Nu l-a văzut domnul Grindeanu la Camera Deputaților, dar acest lucru nu se putea face pentru că acordul politic spunea că toate cele patru partide trebuie să fie de acord ca să se poată pune proiectul împreună.
1: Ne-ați făcut lista și ne-ați spus PNL susține, USR susține, UDMR și PSD deocamdată nu-l susțin.
0: Se gândesc.
1: Se gândesc.
0: Da.
1: Sunteți mai degrabă optimist sau pesimist?
0: Eu nu am voie să -mi exprim lucrurile ca la loterie. Eu am această credință că dacă într-adevăr interesul României ar fi peste interesul acestor partide, proiectul ar trebui susținut. Asta
1: spuneți-ne
0: este foarte clar.
1: Despre modificările de joi, modificările din forma de joi, pentru educație și pentru sănătate, și primul răspuns de care avem nevoie este de ce ați redus valoarea de referință.
0: Valoarea de referință a fost redusă la cererea Ministerului de Finanțe ca să creeze un buffer, adică o zonă de tampon, de protecție, astfel încât să ne asigurăm că pentru evaluarea pe care o vom avea Standard & Poor's în luna februarie, atunci când vedem cât costă cu adevărat lucrurile în plată, să nu avem vreo surpriză care să ne ducă la downgrade de rating de țară. Și atunci, practic, începem cu valoarea de referință de 4.000, iar la rectificare trecem la 4.100, care era valoarea inițială.
1: Ajutați-mă să înțeleg. Înseamnă că la 4.100 calculele ar fi în roșu și nu i-ar plăcea lui Alexandru Nazare?
0: Calculele, nu e vorba că nu-i
1: placă. Nu i-ar plăcea, înseamnă că i-ar da bătăi de cap în discuția cu agențiile
0: recomandarea,
1: de
0: recomandarea tuturor a fost o abordare prudențială. Adică să nu te duci presupunând că ai 12 miliarde, este zona maximă la care te poți duce. Recomandarea este să încerci să te duci un pic sub 12 miliarde, pentru că s-ar putea ca în plată, când începi să plătești salariile,
1: să
0: ajungi la mai mult. Și atunci, evident, agențiile de rating și toată lumea, investitorii care se uită la România, ar aprecia să vadă că există această rezervă. Până la urmă, dacă te duci pe linie și ai și hotărârile judecătorești și toate celelalte, te poți trezi că treci peste și atunci asta nu trebuie
1: Kelemen
0: să
1: Hunor spune în acest weekend că legea dă naștere unor inechități și că e inacceptabil ca unele venituri să scadă.
0: Nu scade niciun venit. Aici este o chestiune pe care vă pot spune
1: păi
0: cu toată
1: nu înțelege nici Kelemen Hunor, domnule ministru.
0: Vă spun foarte sincer, singurul sector unde exista potențial de a avea ceva mai jos era sectorul de sănătate pentru partea de continuitate, așa cum se spune, adică gărzi și ture. Și în ultima versiune acestea au fost crescute la 30% pentru medici și 40% pentru restul personalului. Nu scade niciun venit. Astea sunt basme, am făcut calculele pe toate părțile, nu scade niciun venit. Există un mecanism de protecție a veniturilor și a fost de la început o campanie ca să încerce cumva
1: cei care sunt interesați. Avem nevoie de mai mult de atât. Există în proiectul, le-am spus asta de mai multe ori telespectatorilor noștri, este pe site-ul Ministerului Muncii, proiectul este acolo, este vizibil pentru oricine, se poate căuta în el, le recomand să caute articolul 7.G.
0: Exact.
1: Bun, celebrul articol 7.G pe care l-au negat după cum urmează, lideri de sindicat, medici, da?
0: Da.
1: Oamenii care făceau grevă, lideri politici. Și nu mă refer la Sorin Grindeanu, numai la Sorin Grindeanu, mă refer și la domnul Kelemen Hunor. Păi spuneți, eu nu înțeleg. În condițiile în care sunt puse acolo vreo trei ancore
0: sunt nu numai
1: de
0: trei
1: garantare
0: ancore.
1: Acestui venit, inclusiv pentru cei care se vor angaja
0: absolut.
1: Pe funcțiile, inclusiv dacă îți schimbi jobul.
0: Absolut.
1: Îți rămâne venitul din noiembrie 2026? Nu înțeleg.
0: Protecția este deplină.
1: Este ceva ce nu pricep eu.
0: Nu.
1: Și pricep ei.
0: Este o abordare politică. De la început a existat o campanie împotriva acestui proiect. Această campanie a fost instrumentată clar politic, vreau să fiu foarte explicit, pe ideea de a încerca să argumentăm că este haos, că PNRR-ul nu funcționează, deci pe ideea de a arăta că guvernarea Bolojan nu are ceea ce îi trebuie în perioada asta. Și spre surprinderea tuturor acestor voci, Proiectul a fost pregătit, îmbunătățit. Atenție, un proiect de salarizare nu se face în 3 luni. Și aici vă mărturisesc că a fost o muncă zi și noapte, într-un context în care proiectul trebuia terminat de acum 3-4 ani. Deci asta este un lucru foarte important. Lumea trebuie să audă și trebuie să înțeleagă. Au fugit de responsabilitate. Au fost 3 miniștri consecutivi ai muncii care au fugit de această responsabilitate.
1: Poate că țara asta nu are nevoie de această lege, domnule ministru.
0: Are nevoie ca de aia. Și vreau doar să vă aduc...
1: Dacă toată lumea e supărată. În condițiile în care în lege există un articol care explică foarte clar cum sunt garantate veniturile.
0: Da.
1: Toată lumea îl ignoră, toată lumea spune că este o nenorocire și că toată lumea pierde bani. În condițiile astea, poate că această lege nu trebuie să se nască.
0: Vă pot spune faptul că, din nefericire, suntem într-o țară în care, deși guvernul spune pe toate vocile posibile, prim-ministru, ministru de resort, arată unde trebuie să se uite lumea să vadă această garanție, atunci când există campanii de dezinformare, lumea tinde să nu mai discearnă adevărul de aceste campanii. Asta este realitatea. Și mesajele mele au fost de la început legate de acest articol.
1: Dumneavoastră spuneți că obiectivul acestei campanii este ca un mare eșec PNRR să fie trecut în dreptul lui Ilie Bolojan.
0: Absolut.
1: Dar am senzația că marele eșec nu e departe. E foarte aproape.
0: Depinde cum ne uităm. Dacă ne uităm la salarizare, cred că este o chestiune de responsabilitate a partidelor și mă bazez că vor introduce pe ultima sută în Parlament acest proiect. Timpul nu e pierdut. Se poate face mâine, poi mâine se poate rezolva acest
1: problemă. Credeți că intervenția președintelui poate să convingă partidele să aibă atitudinea despre care vorbiți?
0: Președintele a transmis în mod indirect, prin consilieri, mesajul că sectoarele de educație și de sănătate trebuie protejate. Pe sectorul de sănătate, în acest moment, v-am menționat lucrurile legate de gărzi și ture. Avem o structură matricială în care există o diferențiare de coeficienți pe unități spitalice și pe specializări cerută de sindicate. Este în acest moment în lege. Practic, în acest moment, sectorul de sănătate are exact structura cerută de sindicate și are o alocare de 3 miliarde de lei, care este o alocare foarte mare, a doua cea mai mare după sectorul de educație. La sectorul de educație există în acest moment o creștere la coeficienți, dar care nu este într-adevăr cât își doresc sindicatele după ce au avut greva din 2023, adică sunt perfect
1: conștient. Nu că au avut greva din 2023, după ce li s-a promis.
0: Li s-a promis, absolut.
1: Pentru că așa a oprit greva.
0: Absolut, li s-a promis și a fost pus chiar într-un act normativ faptul că trebuie să înceapă nivelul de salarizare la salariul mediu brut din acea vreme. Și pentru educație, și asta e foarte important să înțeleagă profesorii din țara asta, pentru educație m-am dat peste cap, am încercat scenarii repede, etapizare, de începere la 1 septembrie 2027, 2028, deci am întors lucrurile pe toate părțile, din păcate nu intră în 11-12 miliarde de lei, nu intră mai multe resurse pentru acest sector. Mi s-a spus de către sindicate, nu ne interesează, trebuie să faceți rost de bani pentru că ați promis. Bun, în aceste circunstanțe, și având în vedere că sectorul privat contribuie la buget și se uită să vadă de unde apar banii ăștia, investitorii și agențiile de rating se uită să vadă dacă într-adevăr ducem până la capăt ajustarea, trebuie să fim cu adevărat realiști și responsabili. Și a fi responsabil și patriot înseamnă să faci lucruri dificile în perioada grea, nu să faci lucruri populiste. Cam asta este pe scurt.
1: Din partea
0: situația.
1: PSD și UDMR vă așteptați să declare public că nu susțin proiectul dacă nu vin cu minunea despre care vorbeați?
0: Eu
1: vreau să spuneți că ați fost implicat în acest proiect atât de mult încât credeți că altfel nu se poate?
0: Nu
1: doar printr-o minune.
0: Nu. Eu nu spun că proiectul este un proiect perfect. Eu spun că principiile pe care a fost construit sunt principii temeinice. Calculele au fost îmbunătățite major în ultima perioadă. Și sunt convins că poate exista alte modalități de a așeza alocarea, dar că nu vei putea atinge cerințe de 27 de milioane de miliarde de lei exprimate de sindicate, că asta a fost stocul cerințelor sindicatelor din toate domeniile, a fost de 27 de miliarde. Educația a cerut 9 miliarde de lei numai pentru educație, sănătatea, dacă stai să faci calculul, a cerut 5 miliarde de lei. În acest moment educația are 3,2 miliarde de lei, sănătatea are aproape 3 miliarde de lei. Deci observăm aici evident diferențele între cât câte așteptări au și cât avem în lege.
1: Diferențele sunt uriașe.
0: Da, dar nu avem cei 27 de miliarde sau nici măcar cei 9 sau cei 5 de care spuneam mai devreme. De ce? Pentru că a existat o perioadă în care partidele și-au bătut joc de buget și am ajuns în situația în care avem deficitul acesta.
1: Domnule ministru, suntem pe finish cu PNRR-ul.
0: Da. Și PNRR-ul este un succes.
1: Succes?
0: Absolut.
1: Chiar și fără legea salarizării?
0: Chiar și fără legea salarizării. Haideți să ne uităm puțin la cifre. Da?
1: Mai spuneți-ne ce așteptări aveți și ce se întâmplă, care e statusul cu legea ANI, cu legea integrității.
0: Bun. Vă fac mai întâi situația de ansamblu. Situația de ansamblu este că dacă am adoptat legea salarizării, avem pe partea de fonduri nerambursabile, ne concentrăm la banii nerambursabili, da? Am fi ajuns la 97% din PNRR. Dacă am avea legea salarizării. 97%. Legea salarizării este 5 puncte procentuale din PNRR, ca valoare. Deci, practic, ajungem la 93%, peste 90% din PNRR. Având în vedere situația dramatică pe care am găsit-o pe 23 iunie, când am preluat mandatul la Ministerul Investiției și Proiectelor Europene, vă pot spune cu mâna pe inimă că ceea ce a făcut guvernul Bolojan a fost să salveze un PNRR care era la sub 47% în acea vreme și îl va duce la 90%+.
1: Nu știți, nu suntem la capătul filmului.
0: Haideți să vedem care ar fi îngrijorarea dumneavoastră. Deci în acest moment suntem la 78%. Am depus cererea de plată 5, care va fi o cerere curată. V-am mai spus și la cererea de 4, cererea de plată 4 va fi curată, a fost curat. Deci dacă vă spun că suntem la 78%, rămâne în cererea de plată finală să ne uităm ce se întâmplă. Hai să ne uităm ce se întâmplă. Pe A7, cele mai mari investiții pe care le avem pe granturi, cele trei segmente, Focșan-Bacău, sunt gata, vor fi inaugurate. Pe feroviar, iarăși, cea mai mare parte de investiții de infrastructură. Quick wins și segmentele care avem nevoie, după renegocierea, care a fost o renegociere foarte dură și unde am obținut pentru România niște lucruri extraordinare, bifăm tot, ne luăm bani. Pe spitale, avem cele 5 spitale care sunt pe granturi, le putem inaugura și nu avem o problemă cu ele. Deci, cumva, ceea ce este important este că, după renegociere, ajustând exact ce avem nevoie ca să le putem termina, pe investiții, pe partea nerambursabilă, suntem acolo, depășim 90%.
1: Spuneți-ne despre legea integrității.
0: Vă rog.
1: Care este statusul și cât de mult depinde ca și ea să fie trecută în sesiunea care începe mâine? În noua formă constituțională.
0: Legea integrității, în mod evident, are o dezbatere publică majoră pe acel amendament legat de aplicarea retroactivă a unor principii. Nu o să stau să mai reiau toată dezbaterea. Din perspectiva Comisiei Europene, legea îndeplinește condițiile reformei.
1: Îndeplinește.
0: Îndeplinește.
1: Chiar și cu această observație a Curții Constituționale.
0: Nu. Deci, am menționat, avem o observație a Curții Constituționale și, evident, legea trebuie să fie constituțională. Clar. Ca să poată să fie promulgată.
1: Și deci, în această formă este acceptată acceptabilă pentru Comisia
0: Europeană. În condițiile în care legea trece și se poate promulga, ea bifează pe fond celelalte repere pe care le aveam în reformă.
1: Să le spunem telespectatorilor noștri că PNRR mai are o condiție. Proiectele trebuie să fie finalizate la o anumită dată.
0: Cu mențiunea că la renegociere am mai indulcit această condiție.
1: Adică ați mai împins niște termeni.
0: Nu. La renegociere am făcut niște lucruri despre care am vorbit puțin pentru ca să nu creăm invidia ale altor state membre ale Uniunii Europene. Practic am schimbat din finalizarea și recepționarea finală la recepție parțială, la finalizarea unor procente din execuții și lucruri de genul acesta, ca să ne putem lua absolut toți banii pe care îi cheltuim până pe 31.
1: Ați vorbit despre granturi, ați vorbit despre niște procente impresionante. Haideți să vorbim și despre banii care vin în condiții speciale prin PNRR. Condiții speciale, adică dobânzi mai mici.
0: Împrumuturile, vă referiți. Da. La împrumuturi, într-adevăr, România și-a redus față de versiunea inițială semnificativ zona de împrumuturi. Acum suntem la circa 6,8 miliarde pe zona de
1: împrumuturi. Adică la 100 din cât ne-am propus inițial?
0: Suntem la, deci per total, suntem puțin peste 20 de miliarde față de, depinde ce măsurăm, 28 de miliarde cât era la un moment dat inițial. Deci, practic, pe partea de împrumuturi, având în vedere faptul că ceea ce se pune pe împrumut de fapt se duce în deficitul bugetar și că la safe am luat un împrumut cel puțin la fel de avantajos, dar care se duce pe mult mai mult timp și cu perioada de grație, practic nu aveam cum să ne îndatorăm mai mult decât e cazul. Deci nu a fost vorba numai că am de renunțat, că n-am terminat proiectele, și asta a fost un caz, și au fost proiecte care au fost mutate pe coeziune, asta e important, spitalele le-am mutat pe coeziune, anumite lucrări de autostrăzi unde au fost probleme de achiziții publice au fost mutate pe politica de coeziune. Și de aici cumva aceste diferențe.
1: Deja am depășit, dar trebuie să știm. Uh-huh. Aveți emoții în privința finalizării proiectelor? Spuneți că ați obținut alte condiții, spuneți că unele termene au fost împinse. Există chiar și așa proiecte atât de întârziate încât nu se vor încadra în termene și atunci vom pierde bani?
0: Deci, ca să scot de pe masa asta, guvernul Bolojan a salvat PNR-ul, a venit la 47% din PNR, îl va duce la peste 90% pe zona nerambursabilă. PNRR-ul în acest moment este la 78 după cererea de plată 5, deci practic până la 90 mai ai încă 12, 13, 14, 15% pe care le avem pe investiții. Gata, ne trebuie legile, deci reformele, ce-a mai rămas. Mai avem acum o lege cuvind hidrogenul care este în sesiunea asta extraordinară, care sunt jalane mai mici, dar sunt importante și care toate vor fi, sper eu, adoptate ca să putem bifa toate cerințele de care avem nevoie.
1: Mulțumesc, Dragoș Pâslaru, ministrul interimar al Muncii, ministrul interimar al Fondurilor Europene, studioul Digi24. Mulțumesc, scurtă pauză, ne întoarcem cu invitații, vă așteptăm.
2: Ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
3: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
4: Ține pasul cu știrile live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
5: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
4: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
2: Gladiatorii Romei au un nou rival în arenă. Radu Drăgușin debutează la Fiorentina. Astăzi, în direct la Digi Sport.
3: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
4: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul de semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
1: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică. Doar la Digi24.
5: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Există cu noi în spațiul public întrebări pe care le tot adresăm, pentru care inventăm, ne gândim la niște răspunsuri, dar el ar trebui să primească răspunsurile de la personajul către care se îndreaptă întrebările. Și mă refer acum, mă gândesc acum la președintele Nicușor Dan. De multe ori ne-am pus problema, cum se poartă, domne, discuțiile astea la Palatul Cotroceni? Care este rolul președintelui Nicușor Dan? Cum și-l joacă el acolo de față cu liderii coaliției? De rezultatul este cel pe care îl vedem. De cât, domnilor? 110 zile, 111 zile, da?
1: De prea mult,
0: bravo. De prea mult nu avem un rezultat. În mod concret, ne-am pus întrebarea referitoare la ce face acolo președintele Nicușor Dan când am dat filmul înapoi și ne-am adus aminte cu toții că ne-a anunțat la un moment dat așa. E adevărat că nu avem guvern, dar există un acord. Există o înțelegere între partide în legătură cu marile subiecte, PNRR, SAFE. Păi nu e niciun acord, pentru că noi încă ne gândim dacă să aprindem lumânarea sau nu pentru legea salarizării. Nu ne e clar, se va naște sau nu se va naște. Cei de la PSD și UDMR spun clar că legea nu e ce trebuie și că mai mult rău face decât bine. Sindicatele nu mai zic, 5 confederații sindicale anunță că sub nicio formă nu sunt de acord cu această lege, pentru că ea ar trebui să fie abandonată complet și să fie reluată abia atunci când România va avea un guvern cu puteri depline. În studioul Digi24 comentăm cu Ion Meioniță, Adrian Cioroianu și Eusebiu Slăvitescu. Bună seara, domnilor!
2: Bună seara!
0: Mulțumesc! Vi-l propun și pe președintele Traian Băsescu, care și-a pus și el întrebarea pe care ne-o punem cu toții. Ce face acolo Nicușor Dan de ne anunță acorduri care de fapt nu mai există? Știți că, apropo de acordul pentru PNRR, Dragoș Pâslaru spunea într-un interviu chiar la Digi24 că a primit de la partide niște coeficienți, pentru că se înțeleseseră la Cotroceni cum să susțină legea salarizării, ce să conțină ea, și partidele trecuseră la șantier, la muncă, la construit legea salarizării. Între timp nu mai e nimic. Și mă tot întreb, sunt curios ce credeți dumneavoastră, cum s-o simți președintele când oamenii ăștia în fața lui spun da, suntem de acord? Și după aia nu mai sunt de acord. Deci Traian Băsescu despre președintele României, despre cum și-a asumat niște proiecte Nicușor Dan și despre cum pare că în viziunea lui Traian Băsescu și l-a dinamitat singur pentru că a pus prea multe condiții, spune Traian Băsescu.
3: Cred că avem un președinte complexat. Toate aceste subiecte, că vorbim de legea salarizării, că vorbim de legea ANI, că vorbim de numirea unui nou guvern, toate astea și le-a asumat. Practic, prin atitudinea și exigențele dânsului, a blocat procesele. Să spună, veniți la mine, dar numai cu o majoritate demonstrată. De unde constituțional poți să ai tu garanții? Ai introdus tot timpul niște condiții care au făcut imposibilă găsirea unei soluții. Părerea mea este că nu o face întâmplător, ci îi se pare că așa este important și băgat în seamă. Numai că scufundă țara. Președintele a introdus cele mai consistente blocaje, cum a introdus și blocajul pe legea salarizării. A spus, dacă scade un salariu, eu nu promulg legea.
0: Domnule profesor, gata, tur de studio. Domnule profesor, vă rog.
2: Acum, adevărul e că în raport cu domnul Traian Băsescu, cam toată lumea pare complexată, adică domnul Traian Băsescu chiar n-avea niciun complex. Sigur că e relativ ușor, din păcate, e relativ ușor să-l critici pe președintele Nicușor Dan și într-o oarecare măsură o facem cu toții având și motive. Pe de altă parte, e limpede în egală măsură iar că domnul președinte trăiește totuși într-o lume a lui. Cum poate noi toți trăim în lumea noastră, dacă mă refer la lume, mă refer la reprezentări, la idei, la tempo. Ne surprinde că e încet. Nu știu ce să zic, adică probabil că cei care l-au urmărit mai cu atenție, și n-aș vrea să bagatelizez, deși suntem la sfârșit de săptămână, dar o spun cu toată seriozitatea. Domnul președinte, este un fel de merdenea politică, dată fiind dezbaterea din ultimele zile din rețelele sociale, în sensul în care toată lumea i-a sărit în apărare, chit că îl plăceau sau nu. Gândiți-vă, dar în ultimii 20 de ani, el a fost de regulă de partea unor cauze bune, de la Piața Buzești la, nu știu, la candidatura împotriva doamnei Firea.
0: Șantierul din Piața Unirii.
2: Șantierul din Piața Unirii. Cauzele au fost bune, lume care era sau nu, așa cum jumătate din București a luat apărarea merdenelei, deși nu cred că mănâncă tot zi de zi merdenele. La fel a fost apărat președintele Nicușor Dan, dar culmea, până să ajungă președinte, în momentul în care a ajuns președinte, dintr-o dată ai creat un orizont de așteptare, pentru că, într-adevăr, ești cel mai votat român. Și mai ales cei care spun speranța în tine și îți dau votul, au și pretenții. Evident pentru toată lumea că domnul Nicușor Dan în acest moment blochează. De ce o face? De ce este atât de opac la toate sugestiile care îi se fac? Eu sunt convins că o bună parte din sugestiile pe care le-a primit erau cu bune intenții. Adică noi ne-am afundat în această criză cu bunul concurs al președintelui României. Toate propunerile de care vorbiți, nu propunerile, promisiunile de care vorbiți, asta pun un semn de întrebare asupra capacității de negociere a președintelui. Adică el iese și ne spune, gata, e convenit, stați liniștiți, e o fază, asta ne-a spus după 5 mai, asta ne-a spus în deserând. În câteva săptămâni lucrurile se reglează, partidele au acordul pe SAFE, pe PNRR și pe... Va fi un guvern occidental, pro-occidental. Români, stați liniștiți, va fi un guvern pro-occidental. Era 5 mai, suntem în 23 august, apropo, 23 august, o zi foarte importantă în istoria noastră, dar în fine poate revenim altă dată. N-avem guvern, povestea cu PNRR-ul e la capitolul minus, că până una alta pierdem 700 de milioane, cât Dumnezeu e, în ciuda tonului foarte optimist pe care l-am văzut, l-avea domnul ministru Dragoș Pâzlaru înainte, dar în fine e de discutat în ce măsură și optimismul ăsta la un moment dat nu seamănă cu praful în ochi așa, pentru că dacă în aceste zile, cu sau fără președintele României, dacă n-ajung la o înțelegere pe legea salarizării, se cheamă că noi terminăm luna august cu un mare eșec și cu un minus în banii pe care puteam să-i luăm. Orice interpretare am dat, oricum l-am caracterizat pe președintele Nicușor Dan, care pare cantonat într-un imobilism incredibil. Într-un imobilism care ține de o lume pe care noi ori n-o putem, n-avem puterea, n-aveam capacitatea de a o întrezări. Poate că lumea asta, într-adevăr, în care trăiește cu vizitele la biserică de ziua Marinei, în fine, nu vreau să-l acuz, că pe de altă parte putea găsi o biserică și la Constanța, dacă el chiar vrea să se ducă. Dar această, cum să spun, discrepanță dintre ceea ce te-ai așteptat de la un președinte într-o țară vizitată de drone, când nu vor rușii, nu ajung dronele la noi. Și liniștea serenă pe care președintele și-o permite, încăpățânarea de a nu face acea a doua nominalizare pentru numele lui Dumnezeu, care să măcar să dea sentimentul că ceva se întâmplă în peisajul politic. Deci, nu poți să-l contrazici pe președintele Traian Băsescu, pe de altă parte, nici nu ne încălzește cu nimic dacă îl facem acum complexat. Și ultima notă pe care vreau să o dau, vedeți, deja noi nu mai discutăm despre valențele politice ale președintelui. Vorbim despre aspectele lui psihologice sau psihice. Asta nu e un lucru bun.
0: Nu. Nu, și mai ales că rezultatul chiar nu apare.
2: Păi da.
0: Asta va continua discuția despre altceva, Ion Neioniță, și rezultatul, aproape că așteptăm o minune.
4: Putem să facem un bilanț. În loc de calificative, aprecieri, sigur, fiecare e liber să aprecieze, să... Fac tot felul de comentarii, dar hai să ne uităm un pic la rezultate, să cuantificăm la sfârșitul zilei, să tragem linie. Și vedem așa, ce s-a întâmplat în ultimele 6 luni. A căzut guvernul, un lucru care nu trebuia să se întâmple. Nu am reușit să refacem o guvernare, iar cele mai importante, nu numai legea salarizării, cele mai importante legi ale PNRR sunt în pericol să nu ajungă niciuna să fie promulgată. Asta înseamnă câteva miliarde, nu înseamnă numai cele 770 pe legea salarizării. Nici biodiversitatea nu se simte bine, nici
5: integritatea,
4: decarbonizarea, nici integritatea, nimic. Și atunci înseamnă că tot această impresie pe care a avut-o președintele că are în mână niște acorduri cu care va trece perioada asta foarte grea, chiar dacă nu este o guvernare, ceea ce ar fi fost posibil, de fapt, era o iluzie. Pentru că el nu și-a dat seama că crede pe cuvânt parteneri politici care niciodată nu și-au respectat cuvântul. Niciodată. Și avem o situație la limită, nu numai pentru că 31 august va veni și nu vom avea aceste jaloane îndeplinite față de partenerii europeni, cei care ne finanțează. Dar este vorba că nu avem nicio realizare pentru însănătoșirea României. Pentru că ne interesează ca aceste reforme să-și facă efectele pentru a scoate România din situația dezastroasă a fostei guvernări PSD-PNL.
5: Ion Mioniță, Eusebiu Silăvitescu, după pauză, trebuie să luăm pauză în momentul ăsta și ne întoarcem tot cu o declarație făcută de Traian Băsescu la Digi24. Îi numește șmecher de Dâmbovița pe cei care vor să schimbe detaliile legii salarizării, detalii care nu vor fi acceptate de Comisia Europeană, spune fostul președinte. După pauză vă așteptăm.

ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
2: Astăzi, care-i distanța dintre Botoșani și Ciuc? Apoi, cât de rapizi sunt argeșenii la Galați? Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.
3: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură, tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
4: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
5: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
4: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.
6: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
1: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică. Doar la Digi24.
7: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: această oră, ceva mai târziu, despre un raport din Congresul American care vorbește despre cât de permeabilă este România. Raportul se referă la estul Europei, la flancul estic NATO, la partenerii Statelor Unite din estul Europei, la capitolul România. Foarte important, se vorbește despre cât de permeabilă e România, cât de în pericol e România din cauza Rusiei și cât de permeabilă este la acțiunile hibride ale Moscovei. Se vorbește despre Marea Neagră, se vorbește despre drone, dar foarte important, se vorbește inclusiv despre mișcări politice, provocări politice și despre intervenție în sistemul electoral din România. Intervenția Rusiei în sistemul electoral din România. Intrăm în detalii, cum vă spuneam, în a doua parte a orei. Până atunci rămăsesem Ion Meuniță la întrebarea dacă Nicușor Dan primește ușor faptul că în fața lui niște partide, niște lideri se angajează la ceva și după aceea liderii aruncă în aer toate discuțiile, înțelegerile de la Cotroceni.
1: Niște lideri. Este vorba de cel mai mare partid din coaliție, adică PSD. Alături de care Nicușor Dan se încăpățânează să creadă că poate să guverneze România. Deși PSD i-a dat nenumărate dovezi în ultimele luni că n-are niciun interes să-și respecte promisiunile, că le încalcă de fiecare dată, ba chiar că întoarce pe dos tot ceea ce se pare că la un moment dat agrease. Și mă refer direct la legea salarizării. Vedem niște negocieri care sunt purtate de două forțe reacționare, sindicatele și PSD, care au blocat tot până acum. Au blocat tot în ciuda evidenței că România nu poate acorda încă 20 de miliarde de lei peste plafonul pe care îl are acum, pentru că sindicatele cer numai măriri de salarii care sunt nesustenabile pentru România. Și ei știu că sunt nesustenabile. Știu foarte bine că sunt nesustenabile și sindicatele și PSD. Dar intenția este de a bloca orice fărâmă de a mișca România înainte. Ceea ce înseamnă reacțiune.
0: De adică ce?
1: Pentru că nu agrează niciun fel de reformă în România, totul trebuie să rămână așa cum este. Adică să fie un haos generalizat în sistemul de salarizare bugetar, pentru că numai așa sindicatele își mențin strânsă puterea asupra propriilor membri de sindicat, pentru că depind de ei, iar fiecare dintre aceste ramuri negociază direct cu ministrul respectiv și obțin diverse sporuri și privilegii, care nu sunt incluse în salarii, dar sunt bașca, cum se spune în România. Adică lasă că ne descurcăm noi pe sub masă. Și atunci, în funcție de acest troc politic pe care îl facem și aranjamentele netransparente, evident că în sistemul ăsta feudal rămâi la putere pe veci.
0: Pentru că
1: e vreun lider din ăsta de mare confederație care să se fi schimbat în ultimii 35 de ani? Cei care anunță acum, dacă ați auzit vreodată așa ceva, un lider de sindicat să spună să crească taxele și impozitele ca să avem noi mai mulți bani la buget?
0: În seara netransparent. Asta, acum, înaintea săptămânii săptămânilor, sindicatele, 5 mari confederații sindicale din România, anunță că nu sunt de acord cu legea salarizării, nu că nu sunt de acord cu această formă, că ar vrea o altă formă.
1: Nu sunt de acord cu principiul.
0: Nu sunt de acord cu legea.
1: De la zero.
0: Vor să fie abandonată
1: deci
0: complet.
1: Deci nu e vorba cum au aburit lucrurile. Dom'le, nu e o dirigenție plătită, nu e un weekend plătit la medici. Asta nu înseamnă 20 de miliarde de lei. Era clar că nu vor să treacă legea de la zero și nu că e vorba de unele amendamente pe articole de lege.
0: Reperele despre care vorbește Dragoș Pâslaru în seara asta sunt următoarele. 8 miliarde de lei ar fi valoarea majorării veniturilor celor care lucrează la stat în varianta inițială a legii. Ar putea, spune Dragoș Pâslaru, statul român să suporte 12 miliarde și pentru diferența de 4 miliarde au fost găsite sursele de finanțare. Dar peste 12 miliarde, nici agențiile de rating n-ar fi de acord cu orice majorare. PSD are o formă a legii, dar pe care n-a arătat-o nimănui, dar pe care a văzut-o Dragoș Pâslaru, de 15,5 miliarde. Și toate pretențiile sindicatelor înseamnă 27 de miliarde, Ion Mioniță, nu 20
1: de miliarde. Am estimat în minus.
0: 27
1: eram mai optimist.
0: De miliarde.
1: Da.
0: Eusebiu Slăvitescu, despre președintele României, despre Nicușor Dan, despre ce îi se întâmplă, că nu iese nimic și asta e vizibil pentru toată lumea, după care trecem la legea salarizării. Vă rog.
2: Întrebați dumneavoastră mai devreme cum se simte Nicușor Dan după ce vorbește o treabă cu Sorin Grindeanu, iar după o oră la televizor aude altă treabă. E, ca să înțelegem cum se simte Nicușor Dan, putem să-l întrebăm foarte ușor pe Ilie Bolojan, care are deja experiența multor ședințe de guvern unde s-a discutat un lucru, după care la televizor am văzut un alt lucru. Și cum știm că este adevărat ce spune Ilie Bolojan? Pentru că s-a semnat acordul al coaliției cu anumite măsuri. Iar măsurile alea au fost combătute de PSD la televizor, de parcă ei nu erau în încăperea unde s-au discutat și s-a semnat acest acord. Asta este PSD-ul, da? Dar vreau să revin la ce spuneați dumneavoastră mai devreme în ce privește formarea unui nou guvern. Domnul Veștea, când a fost nominalizat, avea toată lista cu semnăturile?
0: Dacă avea voturile, păi s-a dovedit că nu le avea.
2: Păi nu le avea. Și atunci ce facem cu condiția președintului? Nu și-a respectat-o el? Deci este o tâmpenie, haideți să spunem adevărul. Nici să merge atât de departe ca Traian Băsescu, să spui că nu are nicio treabă Traian Băsescu, Nicușor Dan are, pentru că are rolul de mediator. Dar atunci când tu ca președinte vii și tragi linii roșii, tu nu mai ești mediator, ești negociator la masă.
0: Se mai întâmplă ceva. Eu mi-aduc aminte că în discuțiile de la Cotroceni, la un moment dat, Ilie Bolojan s-a răzgândit. Apropo de susținerea unui guvern minoritar PSD. Am aflat cu toții asta. A fost acuzat că s-a răzgândit, a fost forțat să explice de ce odată a zis ceva și după aia a zis altceva, de ce au venit alte poziții din partea lui. Dar în privința schimbărilor de poziție ale PSD, nu există. Nu există niciun fel de reproș. Asta de ce? Asta pentru că există o echipă, există un parteneriat, funcționează acest parteneriat în continuare între Nicușor Dan și PSD?
2: Păi îl vedem.
0: Există, deci.
2: Există, n-am niciun dubiu. Altfel, cum am putea să explicăm pozițiile și mesajele lui Nicușor Dan? Este foarte simplu. El are nevoie în continuare de un partid în spate. La PNL nu se putea veni Ilie Bolojan. PSD nu mai poate, PNL, mă scuzați, nu poate fi un partener junior. La USR lucrurile erau deja discutate. Singurul partid cu un șef destul de slăbit, de slab în acest moment, este Sorin Grindeanu. Și atunci a preluat acest vehicul PSD pentru a merge mai departe. Și uitați-vă, continuă să-și asume lucruri care nu sunt în atribuțiile lui. De la discursul din Parlament, asumarea funcției, cu TVA-ul, până la acordul acesta și altele. De ce își asumă președintele chiar și numirile dezastroase din justiție? De ce își asumă când el nu are aceste atribuții?
0: De ce nu l-a nominalizat?
2: Iar a ridica această precauție de a avea voturile la rang constituțional, asta înseamnă să blochezi țara. Asta spune Traian Băsescu și cu asta sunt de acord cu
0: el. Sau să aștepte ceva, ce se va întâmpla în septembrie, Kelemen Hunor spune că în septembrie altfel vor sta lucrurile.
2: Dar păi vor veni cei de la Standard & Poor, vor face un assessment, da, în România și cel mai probabil, mai ales dacă pierdem jalonul cele 800 de milioane de euro, da, vom avea probabil un assessment foarte, foarte rău.
0: PSD,
3: eu nu știu cine controlează pe cine, adică n-am deloc sentimentul că Nicușor Dan ar controla PSD-ul. Și mai curând mi-aș pune întrebarea cine controlează și pe domnul Grindeanu și pe domnul Nicușor Dan. Sunt o serie de lucruri care se întâmplă, de care în mod natural președintele ar trebui să știe, fie că vorbim de numirea magistraților, fie că vorbim de, sau în orice caz, o făceam noi în pauză despre cazul Pașca, cu desantul acela teribil, adică nici în momentul în care trec 3 drone... granița României, nu vezi desfășurarea de forțe pe care ai văzut-o la o casă de bătrâni. Bănuiesc că președintele a știut. Dacă n-a știut, iertați-mă, înseamnă că n-are ce căuta acolo. Sau înseamnă că cineva se joacă cu el. Și spune șeful, fă pe mâna mea chestia asta, că o să vezi că iese bine. Hai să dăm acum în Bolojan. Cine? E unul de pe la Bihor. Hai că dăm în Bolojan. Hai că îl dăm jos pe Bolojan, că imediat se rezolvă în PNL. Hai că îi numim pe magistrați ăștia. O să fie bine, o să vezi. Plus diverse decizii în justiție, adică și povestea asta cu Ciucu, și povestea cu Fritz. Evident că nu, adică ajungem în situația patetică de a ne îndoi de justiția din propria noastră țară. Ceva mai demn de milă nu există. În momentul în care tu, cetățean român, ajungi să te întrebi de validitatea deciziilor din justiția țării tale, inutil să mai vorbim de amenințări la graniță, de războaie hibride, de războaie pierdut în avans, câtă vreme oamenii nu mai au încredere în statul lor. Cine îi spune lucrurile astea președintelui Nicușor Dan? Cine îi dă aceste asigurări? Dom'le, e bine, fă așa. Nu te amesteca în povestea asta. Sau, dimpotrivă, fă-te că nu știi nimic. Nu am deloc concluzia, adică n-am tras nicio clipă concluzia că dânsul ar controla PSD-ul. Cred că se folosesc unii de alții. După cum eu am convingerea că și de domnul Grindeanu se folosesc unii. Adică nu-l văd eu stăpânind partidul ăla. Și mai ales oamenii care câștigă de pe urma partidului. Nu mă refer numai la oamenii politici. În politică intri într-o echipă sau în alta, dar sunt oameni foarte mulți care nu au un profil politic și care câștigă de pe urma PSD-ului sau anumite stări de fapt. Uite cum a fost cu criza asta, cu energia. Iertați-mă, am avut o criză energetică în România în vara anului 2026 pentru că alți oameni au făcut averi considerabile blocând anumite lucruri, cum ar fi constituirea unor parcuri de baterii, da. Parcă era ceva fizica nucleară, parcă era rocket science, cum să spun. Și am văzut o țară vecină nouă care măcar atâta lucru a făcut. Și a făcut parcuri de baterii dincolo de toate crizele politice pe care le-au avut. Că nici ei nu, adică nu vorbim de Germania, să ne înțelegem. Vorbim de vecina Bulgaria, care a trecut dintr-o criză politică în alta. Dar de ani de zile au făcut baterii. Suntem noi mai proști decât alții? Nu. Credeți-mă că nu avem motive să credem că suntem mai proști. Din moment ce nu s-au făcut aceste parcuri de baterii în România, cineva a avut interesul să nu se facă.
0: Cineva a vrut să se întâmple asta. Haideți să-l vedem din nou pe Traian Băsescu și trecem la legea salarizării, că asta e lucrarea de doctorat. Aflăm și care e obiectivul. Dragoș Păslaru spune că își dorește foarte mult PSD ca Ilie Bolojan să bifeze un dezastru, adică dezastrul PNRR. Ne tot întrebăm de ce asta ar fi o fericire la PSD câtă vreme ar însemna dezastrul țării. Se pare că nu prea se gândesc. Nu, țara e...
1: Nu e niciun fel de responsabilitate.
0: Să scoate din schemă pe Bolojan.
2: Și să nu se schimbe nimic niciodată.
0: Haideți să-l vedem pe Traian Băsescu.
4: Este imperios necesar să avem această lege. Noi încercăm să fim în continuare, deci și când ne ducem la Bruxelles, să fim dâmbovițeni. Credem că la Bruxelles sunt proști și noi venim băieții deștepți de pe Dâmbovița care le dăm noi lecții. Și băieții deștepți de pe Dâmbovița vor să amestece salariul cu sporurile și să spună ăsta e salariul, ceea ce nu merge. Nu va fi acceptată de Comisia Europeană acest amestec între sporuri și salariu. Salariul este una, sporul necesită o altă lege.
0: Ion Meuniță. Legea, faptul că ea nu există din 2022, dacă ne gândim că înaintea lui 2023 poate ar fi fost bun un proiect, un șantier de un an, da?
1: Da, dar ministerul a fost la PSD.
0: A fost ministerul la PSD și în câteva rânduri, sincer, Sorin Grindeanu spune, păi n-am făcut-o că era un subiect prea delicat, că au venit alegerile. După
1: și
0: ce
1: nu
0: au...
1: ne interesează.
0: Și, de fapt, legea asta nu trebuie să se nască.
1: Nu.
0: Da. Și atunci, de ce i-au promis lui Nicușor Dan că există acord pentru legea salarizării?
2: Pentru că au crezut Nicușor Dan, mă scuzați.
0: Deci a cumpărat varianta
2: exact.
0: Asta.
1: Pentru că ei au putut să o facă. Ei n-aveau niciun interes să facă o asemenea lege. Să facă o lege transparentă, predictibilă, care să asigure cariera oamenilor din sistemul bugetar. Care sunt într-o poziție mult mai bună decât restul cetățenilor României care lucrează în domeniul privat. Pentru că nu au atâtea protecții și atâtea sporuri nicăieri în economia privată pe cât există în economia de stat. Iar acum ni se propune să plătim și mai multe taxe și impozite ca să asigurăm aceste sporuri, care nu trebuie transparentizate, nu trebuie incluse în salariu, trebuie să rămână așa cum sunt, pentru că nu vor sindicate. Și spuneți-mi cum se numește tupeul de a cere 27 de miliarde în plus față de cât poate limita maximă pe care o poate asigura economia României. De unde vreți să vină banii ăștia? Simplu. De unde vreți să vină banii ăștia? Trebuie întrebați acești lideri. Se desfășoară negocieri la Cotroceni. Dar de unde vin banii ăștia, cei 27 de miliarde, peste cei 12, peste cele 12 miliarde? De unde vin? Explicați dumneavoastră, domnule. Duceți-vă cu confederațiile dumneavoastră și negociați dumneavoastră cu cei care ne dau bani să plătim pensii și salarii. Pentru că pensiile și salariile în România sunt plătite pentru că vin niște bani din împrumuturi din afară. Creștem datoria externă la României la 120% din PIB, acum a depășit 60%. Legea română a responsabilității fiscale spune că niciun guvern la nivelul ăsta de datorie publică de 60% nu poate mări salariile și nu poate crește cheltuielile. Ce faceți? Cum puteți să spuneți că blocați, că nu vă interesează această lege? Și că mai cere și 27 de miliarde în plus. Sau 20 sau 15, nici nu contează. Contează că este vorba de o negociere purtată cu rea credință de la

0: mers lângă ea, la gura portiței, da? Au mers scafandrii la dron, au pus explozibili pe ea, au detonat-o, au aruncat-o în aer. Abia acum am aflat despre această dronă, imediat colegii pregătesc imaginile. Și în mintea noastră a tuturor, un astfel de context cum nu s-a mai văzut, ar fi trebuit să schimbe complet toată logica.
1: Categoric.
2: Inclusiv la discuțiile pe legea salarizării.
0: Inclusiv la discuțiile despre legea salarizării, adică cine și ce trebuie să ne mai spună ca să înțelegem că suntem, cum se zice, under attack, că suntem atacați. Nu e clar?
1: Poate doar Iisus Hristos, dacă vine în România pe pământ, ar putea să-i convingă.
0: Să-l și creadă.
1: Astfel,
2: să nu-l creadă.
0: Nu, nu-l vor crede, sigur.
1: Nu. Revenind la dronele, dacă îmi permiteți. România nu este doar în proximitatea unui război convențional. România este și parte a unui război hibrid, alături de toată Europa sau întregul Occident. Iar acest lucru se întâmplă nu de 4 ani, de mulți ani. Iar în România, în special, de ani de zile, televiziunile condamnaților penali pregătesc terenul fertil pentru ceea ce vedem astăzi. Da? Ați văzut români care atacă o ambulanță pentru că ar fi furat un copil pe TikTok. Da? Au anulat alegerile în 2024, am promis agenții, nu știu, instituții care să combată dezinformarea, și nu doar dezinformarea, pentru că sunt multe elemente a războiului hibrid. Ce avem până ziua de astăzi? Nimic nu avem. Iar dacă ne uităm la frații noștri, la Chișinău, frații și surorile noastre, am putea să luăm exemplu pas cu pas.
3: Corect.
1: Și au luat măsuri și măsurile funcționează.
0: Mm-hmm. Domnule profesor, aș zice că poate ar fi bine și un discurs, poate ar fi bine un mesaj din partea președintelui. Nu sunt cam multe dronele astea?
3: Păi, din moment ce, cum să vă spun, lumea nici nu așteaptă. Asta e surprinzător. În limite mai mari sau mai mici, eu mă tem că răul se banalizează de regulă, cum spune Hannah Arendt. Inclusiv povestea asta cu dronele la noi, să vedem imaginea acum de la
0: gura portiței.
3: De la gura portiței, unde a fost aruncată în aer de niște geniști.
0: Da.
1: Ieri a fost la gura portiței.
3: Da, scafandri, în fine.
2: Scafandri EOD.
3: Cum spuneam, povestea cu dronele s-a banalizat între timp. Sunt o minoritate de români care își dau seama de gravitatea ceea ce se întâmplă și că, într-adevăr, suntem cu toții parte dintr-un război hibrid care ne cuprinde, dar vedeți că nu există niciun fel de așteptare din partea președintelui. Ca să nu mai vorbesc de faptul că, bun, e vacanță, CSAT-ul e și el în vacanță.
2: Uh-huh. De război nu e în vacanță.
3: Din păcate, războiul n-a intrat în vacanță. Culmea, știi? Nici liderii politici n-au dat vreun mesaj, cu excepția miniștrilor care au mai vorbit. Cum au vorbit, nu mai contează, că unii au scris pe Facebook, au șters de pe Facebook, au revenit, în fine, nu mai contează, măcar miniștrii au fost prezenți. Dar nici partidele, adică partidele astea care te-ai aștepta, domne, ne certăm pe probleme de diferență doctrinară, dar în privința securității bate noi aceeași inimă. Aveți vreo clipă impresia că inima patriotică a lui Georgica Severin e aceeași cu cea a domnului Grindeanu, cu cea a domnului Kelemen, a domnului Bolojan? Sunt discursuri paralele. Eu am convingerea bunoară că dacă s-ar întâmpla, mai știu eu ce, nu știu, o provocare de-asta rusească, dar una de-asta grosieră, nu niște drone despre care pot să spună că se rătăcesc, dar o provocare grosieră, domnul Nicușor Dan s-ar duce la biserică la Făgăraș. Adică, cred că asta este pur și simplu maniera domniei sale de a face față unor crize. Într-adevăr, cred că e un om credincios și asta trebuie respectat. Eu, fire conservatoare, trebuie respectat. Dar la comunicarea politică, hai să ne înțelegem, că niciodată n-a fost ne-a dat pe spate vreodată, nici în perioada în care candida. Nu mai vreau să facem iarăși recapitularea. A avut un traseu mereu opus de partea unor cauze bune, opus unor oameni care nu aveau simpatia majorității. Ori acum a așteptat de la președinte un mesaj mobilizator, ca în filmele americane, cum vezi când iese liderul și încurajează masele.
0: Clipele de criză.
3: Mă tem că trebuie să ne luăm gândul. Nu e genul care să dea astfel de mesaj.
0: Păcat.

0: E mare păcat.
1: E mare păcat.
0: Pentru că în vremea asta cu oamenii vorbesc alții.
1: A, da, categoric.
2: Exact. Televiziunile pe care le-am inteles.
0: Care îi cheamă în altă direcție.
1: Categoric, da. Păi asta, din păcate, una dintre consecințe. Faptul că avem un guru care bate târgurile și stă lumea. Oameni de bună condiție, mulți dintre ei stau și se uită ca la circ, așa, se uită în gura domnului Georgescu. Are și legătură și cu faptul
0: că cu ei nu vorbește
1: că,
0: nimeni.
1: Una, că nu vorbește nimeni și că cine ar trebui să dea mesaje pentru toți, nu le dă.
0: Aș vrea să fac o precizare pentru telespectatorii noștri. Știți cum se întâmplă atunci când vin informații noi, detalii noi, ca să nu fie o confuzie, pentru că erau imagini de la gura portiției și burtierele se refereau la ce s-a întâmplat la Costinești. Spun încă o dată că sunt două incidente diferite. Mai devreme am primit informația că la gura portiției armata a detectat pe suprafața mării un obiect suspect. Nu ni se spune despre ce este vorba, nu ni se spune că e un fragment de dronă, o dronă întreagă, dar aflăm că o navă militară s-a deplasat lângă fragmentul, lângă obiectul plutitor suspect, scafandrii au putut să pună explozibil și a fost detonată. Acesta este ultimul, cel mai recent dintre incidente. Gura Portiței. Mai devreme, la Costinești, a fost descoperită o dronă despre care am reușit să aflăm că nu avea explozibil, că era rusească și era de tip Gerbera, este o dronă de spionaj. Adică o dronă care are o cameră, da? Sau mai multe camere, cu care vrea să afle lucruri. Cum a ajuns drona asta taman la Costinești, nu avem de unde să știm, dar sperăm că cei care se ocupă cu asta vor afla și vor ști cine și ce a vrut să facă. De ce vroiau rușii să fotografieze și să filmeze atât de aproape de țărmul românesc? Cum a ajuns această dronă la noi? Iată imaginile de la Costinești. Sunt imaginile de mai devreme. Nu. Acestea sunt imagini de arhivă și din ce văd eu, cred că este vorba despre drona care a fost descoperită la Tuzla, adică la începutul weekendului. Aceea era ucraineană, cel mai probabil bruiată, direcționată, redirecționată de războiul electronic al rușilor. Aici nu mai e imagine de arhivă, aici vă spun eu că am văzut imaginile astăzi, sunt imagini cu un obiect suspect în portul pe plaja Modern. Este plaja municipiului Constanța, cea mai apropiată de portul Tomis, pe care îl vedeam în prima fotografie. Un obiect suspect, astăzi, da? Aproape că nu mai ții pasul.
1: Da.
0: Da. În vremea asta, domnii politicieni discută despre o lege a salarizării care nu se va mai naște. Pentru că cel puțin două dintre partidele din fosta coaliție, mă refer acum la PSD și UDMR, spun că această lege dă naștere unor nedreptăți și că ea nu poate să se nască astfel, cel mai probabil va fi aruncată la gunoi. Aveți altă așteptare?
3: Mi-aș dori să am altă așteptare. Cred că vom pierde jalonul acesta, uh-huh. Iar banii pe care îi vom pierde, îi vom împrumuta cu o dobândă posibil foarte mare de la mijlocul septembrie, după vizita prietenilor noștri de la Standard & Poor. Da, atâta se poate. Da? Asta, aici suntem, în acest moment.
0: Haideți să mergem pe ipoteza asta, că obiectivul este ca dezastrul PNRR să-i fie atribuit lui Ilie Bolojan, da? Pe Ilie Bolojan l-au dat jos prin moțiune de cenzură în luna mai, la începutul lunii mai, și după aceea n-a mai reușit să scape de el. În continuare la Palatul Victoria, pentru că avem o Constituție care spune că...
4: Dar nu este nici vina, nici meritul lui Bolojan, nu, că n-au scăpat
0: nu,
4: de...
0: Nu, omul respectă
4: pentru
0: Constituția.
4: Pentru că dacă aduceau un asigură nou guvernare, pleca imediat după ce se vota în Parlament.
0: N-avea încotro. Adică putea să se și lege cu lanțuri de scaunul de la Palatul Victoria, că tot îl dădeau afară și cu birou cu tot.
4: Categoric. Adică, categoric. Spun, nu pleacă Bolojan. Păi cum să plece? Ați venit cu un premier care să preia guvernarea în România?
0: Nu.
4: Și atunci? Incapacitatea de a construi guvernarea este de vină. Însă aici, ceea ce menționați mai devreme, se conturează o nouă coaliție PSD-UDMR. Probabil că pe asta se bazează cu luna septembrie. În luna septembrie vine și Parlamentul din vacanță, mai frăgezim niște parlamentari de ăștia care umblă pe coluri pe acolo, îi luăm și introducem în noua majoritate și obțin voturile. și s-a cimentat cumva această nouă coaliție prin ceea ce s-a întâmplat absolut șocant la nivelul Curții Constituționale cu acel vot anticonstituțional prin care a fost consfințită retroactivitatea unei legi, pentru că despre asta este vorba. Și spuneați, ca să plece Bolojan, aruncăm România în faliment? Da. Ca să plece Friț de la primăria Timișoara, aruncăm statul de drept din România peste bord? Da. Deci pentru mize foarte mici, creăm un tsunami, fie economic,
1: nu
4: fie
1: sunt chiar mici mizele, nu sunt chiar mici.
4: Primăria Timișoare, nu e, încă o dată, este o miză mică, dar pentru ei este o miză foarte mare. Să scape fie de Bolojan cu desantul Dicot acolo, fie de Dominic Friț, ce? Dar aici dăm foc la Constituție. Cine, orice om de bun simț care citește motivarea dată de, semnată de 5 județe, nu știu dacă au semnat-o, mă rog, ce au trimis, te îngrozești. Pentru că este atât de ilogică acea salată de cuvinte, parcă au pus niște cuvinte, au răsturnat din dex cuvinte, le-au amestecat și după aia a ieșit așa o salată pe care au întins-o pe pâine. Adică, cum e posibil să spui așa ceva fiind judecător, cel care are prima datorie să apere Constituția și principiile constituționale? Și două lucruri aici, ca să vedeți cât de aberant este. Conform celor scrise acolo, Dominic Friț nu își poate pierde mandatul. Uh-huh. Te iei cu mâinile de cap. Uh-huh. Uh-huh. Pentru că ei spun că nu pedepsesc persoana, ci mandatul, și dacă este așa, ei au scris cu mâna lor aberația asta. E, și dacă e așa, n-au ce pedepsi. Dominic Friț e la al doilea mandat. Adică cât ești de aberant să spui că da, își pierde al doilea mandat? Cum își pierde? Își pierde al doilea mandat pentru că primul mandat a fost afectat de acea incompatibilitate. Și al doilea, ei spun că da, păstrăm legea, nu poate fi retroactivă. Dar spun acolo, și constituțional e, că legea mai favorabilă să aibă efecte retroactive. Și așa este. Și eu o spun. Păi da, legea mai favorabilă e legea asta nouă pe care au dat-o, prin care fapta nu mai e considerată faptă. Și atunci, pe legea care intră în vigoare acum, fapta din primul mandat al lui Friț nu mai există. Deci legea mai favorabilă trebuie să intre. Deci vedeți că până la urmă s-au încurcat în toată logica asta numai ca să obțină debarcarea lui Friț de la Timișoara. Nu că îl cheamă Friț sau nu îl cheamă Friț. Problema este că ai aruncat peste bord Constituția. Așa cum arunci peste bord economia României ca să-i spui că Bolojan e de vină, deși el n-are nicio putere în momentul
0: de față. A rămas acolo, asta e teza, a rămas acolo și a distrus și PNRR-ul în condițiile în care toate partidele au fost de acord. Păi s-au dus la Nicu Șordan. Și toate au fost de acord cu PNRR-ul.
5: Cu ce?
0: Și după aia a venit capsomanul de Bolojan și a distrus
4: tot. Dar când a spus că nu e de acord?
0: Că e de acord.
4: Nu, că nu e de acord.
0: Nu, n-a spus decât, nu. Sorin Grindeanu nu spune decât că n-a văzut legea. Că el nu are despre ce discuta.
4: Dar unde e legea lui Sorin Grindeanu?
0: Nu există.
4: Păi, despre asta vorbim.
0: Noi nu avem o alternativă.
4: Unde e legea lui PSD?
0: Nu avem alternativă.
4: Păi și atunci...
0: Și știm că această lege a fost modificată, adică, cu intervenția sindicatelor.
1: Auziți, nici nu cred că are rost să ne punem problema ce spune domnul Grindeanu, pentru că nu e un calcul bun, adică să nu se supere domnul Grindeanu, dar a făcut atâtea pariuri greșite.
4: Dar de ce să nu se supere? Poate să se supere.
1: Poate să se supere dacă asta îl ajută cu ceva, dar a făcut atâtea pariuri greșite. Dacă cineva își imaginează că toată povestea asta, care se va termina cu minus, repet, în raport cu PNRR-ul, se va sparge numai în capul cuiva sau unui partid sau unui om, se înșeală. Uh-huh. Se înșeală. Uh-huh. Nimeni nu câștigă din povestea
0: nimeni
1: asta.
0: Nimeni nu iese bine de aici.
1: Poate să spună domnul Grindeanu că e în opoziție de 7 ori pe oră. Nu va avea niciun efect. Eventual, singurii care au de câștigat sunt outsideri ăștia, antisistem. Mă rog, reformulez. Sunt cei din partidele antisistem, așa zis, suveraniste. Ăștia sunt singurii eventual care pot să câștige. În rest, toată lumea îi judecă la pachet. Și pe domnul Grindeanu.
4: Dar de unde își vor lua banii sindicaliștii?
1: Nu vor lua niciun ban. Tu ai dat diagnosticul corect. Această stare de haos, să ne înțelegem, în orice țară din lume și în orice condiție, în haos unii pierd, unii câștigă.
3: Dacă îmi permiteți.
1: Cât e haos, unii mai și câștigă. La fel se întâmplă acum. Îmi cer scuze, asta era
3: nicio
1: ideea.
3: Problemă. Vă rog. De ce actualul regim, cel care da, gestionează legea salarizării actuală, care este plin de excepții, plin de diferențe enorme între instituții, unele dezechilibre impresionante.
0: Vă referiți la actuala lege, la actuala, cea care e în vigoare acum.
3: Cea care este în vigoare acum este diferențe și cârpituri și excepții în toate sensurile posibile. Și m-am întrebat, și probabil toată lumea se întreabă, de ce nu vrea PSD să corecteze acestea? Pentru că în ultimile luni de zile s-a tot vorbit, chiar în studioul dumneavoastră, de privilegii, de salarii nesimțite, de pensii speciale, de foarte multe lucruri de acestea. E, legea asta care vine acum încearcă să corecteze aceste dezechilibre. Cel puțin asta este forma pe care am înțeles-o eu. De ce nu ar vrea PSD să corecteze această lege? Mai ales că dacă nu facem, pierdem aproape 1 miliard de euro. Răspunsul pentru mine este unul simplu. Pentru că odată schimbat actualul regim, da, aceste excepții, aceste diferențe din actuala lege, care servește o parte impresionantă a clientelei PSD, dar nu doar PSD, și alte partide politice, încetează de facto. De aici rezistența aceasta aproape fermă, să spun așa, pentru orice tip de schimbare. Deci dacă legea este proastă și vorbim de luni de zile în toate studiourile televiziune că legea este proastă și toată lumea este de acord, nu vrem să o schimbăm. L-ați văzut pe Sorin Grindeanu să vină cu o propunere?
0: Da, asta este marea problemă, pentru că dacă am fi avut parte de o adevărată dezbatere, exact. Dacă aveam două variante pe care da, să le comparăm.
4: Puteam nu, să comentăm discutam aici. Aici să mai dăm 0,5, aici mai dăm sigur. 0,6, dar nu. Nu,
0: nu, e nu, nu, renunțați, nu exact ce spun sindicatele, exact. Renunțați este... și mai vedem noi mai încolo.
4: Exact. Și asta arată clar că este, de la început a fost rea credință în mascarada asta de negocieri, pentru că în dimineața în care au mers acum ultima dată la Cotroceni, înainte de întâlnire, liderul PSD a pus o postare în care a spus, nu suntem de acord. Adică de ce mai mergem la Cotroceni? Să ne arătăm prin parc pe acolo? Să ieșim, să facem declarații?
0: Mâine sigur nu se întâlnesc la Cotroceni, dar dacă nu se întâlnesc mâine, cel mai probabil se vor întâlni poi mâine, pentru că ar mai fi doar miercuri. Joi, președintele pleacă în Republica Moldova.
1: Marți, că sunt 3 ceasuri bune.
0: Luăm pauză și Udo. Repede revenim cu raportul din Congresul American. Intervenție politică. Deci rușii au intervenit politic în România cu provocări și au intervenit în sistemul electoral. Asta spune un raport din Congresul American. O să vă spunem și al cui este. După pauză vă așteptăm.

0: ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
1: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
2: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură, tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
2: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
3: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
2: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
4: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
1: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică. Doar la Digi24.
5: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Raportul despre care vom vorbi este făcut de Serviciul de Cercetare al Congresului American. Este datat 11 august 2026, dar noi abia acum l-am obținut. Se vorbește despre acțiunile de război hibrid ale Rusiei în toată Europa. Sunt listate acțiuni, există inclusiv o hartă unde vedem care sunt locurile unde s-au manifestat acțiunile Federației Ruse și evident ne interesează România. În România se vorbește despre dronele care vin peste Marea Neagră, fie că e vorba despre drone aeriene sau despre drone marine, maritime, incidente pe care le-am relatat aici la Digi24, dar ce ne-a tras atenția și vă propun să discutăm, domnilor, este că în raport se vorbește despre provocări politice rusești în România și despre o intervenție a Rusiei în sistemul electoral din România. Domnule profesor.
1: Păi, mă rog, jumătatea plină a paharului este că observă și alții ceea ce noi observam oricum și bănuiam oricum. Faptul că ne este oferit acest raport vine ca o confirmare a temerilor noastre. Dacă asta poate fi numită o veste bună sau jumătatea plină. Jumătatea goală a paharului constă în faptul că nu prea vedem măsurile care s-ar lua. Deși noi bănuiam acest lucru sau vedeam acest lucru, deși suntem totuși statul din Uniunea Europeană care ultimul măcar, în ordine cronologică, a anulat niște alegeri, ceea ce a trezit un mare semn de întrebare în diverse capitale. Ori, după acest lucru, măsuri nu s-au luat, adică la noi se zburdă în rețelele sociale, zburdă informațiile false la fel ca înainte, sau dacă nu mai rău, e limpede că suntem manevrați de discursuri care nu sunt scrise în România, sunt scrise prin alte țări și care sunt propagate în voie la noi. Bănuind că unii câștigă și bani de pe urma acestui lucru, aduceți-vă aminte că după povestea din 2024, din toamnă, au ieșit niște influenceri de ăștia care au recunoscut că primeau bani, ei doar să spună că ar vota un om așa și așa, și ei primeau niște bani. A cercetat cineva mai departe de atât? Adică noi ne punem niște întrebări în studiouri de televiziune în speranța că există instituții care să țină totuși sub monitorizare astfel de fenomene. Ori ce vedem mai acum 10 zile când s-a întâmplat povestea cu ambulanța neagră, care lasă că nu era nici neagră. Da. Dar niște oameni suficient de creduli încât să muște din niște mesaje care, repet, se plimbau nestingherite. Deci asta e raportul ăsta american. Foarte bine observă și ei, dar nu cumva ceea ce înțelege un occidental este vulnerabilitatea unei țări? Pentru că și asta...
0: Faptul că nu se poate apăra, da, despre asta e vorba.
1: Despre asta e vorba.
0: Da.
1: Adică, bun, ok, hai că îi ajutăm. Într-adevăr, românii sunt supuși unui atac. Dar în egală măsură rezultă că suntem o țară extrem de vulnerabilă în ochii unui aliat.
0: Este exact ce se întâmplă cu dronele. Da. Știți că de la un moment dat încoace le doborâm. Și evident că a fost întrebarea. Ce s-a întâmplat? Ce s-a schimbat? Păi aliații ne-au comunicat. Oameni buni, noi vă ajutăm.
1: Fără îndoială.
0: Dar apărați-vă. Apărați-vă.
2: Faceți
0: voi.
2: Faceți și voi ceva.
1: Iar partea goală a paharului, ca să termin cu ultima idee, partea goală a paharului e că e un raport, hai să spunem cum s-ar numi la noi parlamentar. E din Congres.
0: Da.
1: N-are absolut niciun fel de impact.
0: Nu e asumat politic, sigur.
1: N-are niciun impact asupra deciziei eventuale a lui Donald Trump de a reduce, nu știu, efectivele armate din Europa. Dacă Donald Trump intenționează acest lucru, un astfel de raport nu-l poate opri.
2: Intenționează, se discută în acest moment.
1: Da, evident,
3: da. Știți ce mi se pare frapant? Că până și experții Congresului American a reușit să scrie un raport despre interferența rusească în România, care a existat, care este foarte clară. TikTok a recunoscut, compania mamă a recunoscut în acea perioadă de 2 săptămâni, 27.000 de conturi au fost create, special și împinse prin algoritmele dubioase, să le spunem așa, în acel moment. Dacă experții fără politică, da? Au reușit. România de ce nu reușește? Și cum este posibil ca președintele Nicușor Dan, acum câteva luni, pe un tweet, pe Twitter, publicarea, link-uri cu rapoartele scrise de NATO și de, cred că un raport scris și de guvernul francez pe anularea legilor, iar noi nici în acest moment nu avem. Vă dați seama ce rușine? Nu suntem în stare să scriem 20 de pagini?
0: Da. Ei au fost și e important, pentru că ce e pentru noi de remarcat e confirmarea. Deci noi avem tot primim confirmări, un raport al unui serviciu specializat din Franța.
2: Italienii au avut
0: NATO.
2: NATO, Germania au dat un raport, acum Statele Unite, dar este foarte important că apară asemenea documente și în special cel american. Pentru că acum un an eram în narațiunea lui J.D. Vance, cu vai România care calcă în picioare
0: democrația
1: și nu avem aceleași valori.
2: Și nu avem aceleași valori. Și acum să vadă și domnul vicepreședinte că în România s-au întâmplat lucruri.
3: Ar este vorba despre
2: interferență. Bine, poate să spună, dar totuși nu mai este situația care a fost atunci, când România era oaia neagră care încălca principiile democratice. Însă ceea ce se întâmplă în România este extrem de important. Poate va apărea acel document despre care suntem acum înștiințați că se redactează. E lungă redactarea asta, vedem, ține de un an și jumătate.
0: Vă referiți la raportul de la
2: Cotroceni? La raportul pe care l-a promis președintele Nicu Șordan. Însă dincolo de asta este extrem de important să apară acest raport românesc, în care să fie toată expertiza legată de ceea ce se întâmplă în România și în al doilea rând să și facă ceva. Că dacă iar rămânem cu un raport prezentat pe un video wall a Cotroceni, cu schimbări, cu muzică, cu spoturi luminoase și venim acolo într-un entertainment și spunem, pac, și rușii au făcut asta și să ne gândim cum reacționăm, mai punem niște muzică, îmi pare rău. Râd de noi, cred că n-au găsit națiune mai slabă apărată în domeniul războiului hibrid decât România. Și e foarte bun exemplu cu Republica Moldova. 3 milioane de oameni, fără armată, fără NATO.
3: Fără bani,
2: vai de capul lor. Dar cu un lider hotărât, care a spus până aici. Până aici, propagandă, interferență, manipulare. Până aici. Uh-huh. Și au supraviețuit unor alegeri prezidențiale, unui referendum crucial pentru istoria țării.
0: Să le explicăm telespectatorilor noștri cum funcționează în Republica Moldova.
2: Mă refer la Maia San.
0: Da? Cum funcționează în Republica Moldova. În România, niște cetățeni atacă o ambulanță pentru că ei pe TikTok au
2: aflat
0: că umblă ambulanța neagră și le fură
2: copiii. Nu se întâmplă nimic.
0: După aceea, CNA cere TikTok retragerea tuturor filmulețelor care au acest conținut. În Republica Moldova se întâmplă invers. În Republica Moldova există un organism care e peste tot, care cercetează toate sursele, le monitorizează, observă că e în creștere această narațiune, cum că e o ambulanță neagră circulă prin România și fură copiii, și cere TikTok-ului să scoată acest conținut mincinos. Și nu se mai petrece evenimentul. Moldovenii pot?
2: Pentru că acest tip de instituție există în statele europene, există și în Moldova și funcționează în Republica Moldova, dar nu numai. Din Finlanda până în Italia ai instituții care asta fac. Ca la vreme, ca la Institutul Meteo. Se uită. E un ciclon în Atlantic care vine cu viteza asta, presiune, va fi furtună în România peste 24 de ore. A fel ești și pe internet. Apare o dezinformare care se propagă din direcția cutare, vine în România și ne va arunca în aer. Vor fi oameni atacați în ambulanțe. Avem 24 de ore până totul devine viral. Hai să introducem antivirusul acum. Asta este simplu. În România nu există așa ceva.
1: Bine,
2: nici
1: dar
2: acum,
1: ce n-au, în ceasul al 12. Ce n-au occidentalii sunt avertizmentele alea, film nerecomandat minorilor sub 12 ani sau cu părinții. Noi la televizor avem, la filmele cele mai...
2: Da, ne protejează.
1: Nevinovate.
2: Te protejezi de ele. Noi ne protejăm la filmele astea artistice,
0: și când
2: dar la dezinformarea care te face să dai cu bâta în capul medicului care vine să te trateze, acolo n-avem niciun fel.
1: E libertate.
3: Și mai important, fiecare lună întârziată cu acest raport, hrănește exact fenomenul pe care raportul acesta ar trebui să combată. Și uitați-vă că asta se întâmplă. Da. Suveranismul on the rise.
0: Mulțumesc mult, vă mulțumesc, domnilor. Imediat vă așteaptă Radu Șerbănescu cu ultimele știri. Seară bună!

0: ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
1: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
2: Ține pasul cu știrile live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
3: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
2: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
2: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
3: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
4: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
3: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.
5: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul, de semne de epuizare, se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
1: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.
6: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Marius Jumudic a dat lovitura la CFR. Prima victorie de la revenirea pe banca ardelenilor a fost chiar în fața rivalei FCSB. CFR a demonstrat în derbiul de la Cluj că rămâne o forță a campionatului în ciuda problemelor cu banii. Pe teren propriu, clujenii nu au mai pierdut de anul trecut. La finalul meciului, Jumudic a fost mândru de jucătorii săi.
1: Probabil se vor rezolva din lucrurile respective. Da, bună seara, domnul Mihai Stoica. Țin să-mi felicit jucătorii. Este victoria lor. Eu doar am 6 antrenamente cu ei. Practic, eu n-am niciun merit, am făcut tot ceea ce am făcut doar din organizare.
2: Din punctul meu de vedere, mai mult decât un meci de fotbal, a fost un război pe care l-am câștigat și atitudinea pe care am avut-o astăzi a fost una foarte, foarte pozitivă.
0: Meciul a fost special pentru capitanul și simbolul CFR-ului Mario Camora, care a bifat 600 de partide în toate competițiile în tricoul feroviarilor.

0: Meciul cu Voluntari a început cum nu se poate mai prost pentru Universitatea Craiova. În minutul 20, Rus a ieșit de pe teren accidentat. În prima repriză, campioana și-a creat doar două ocazii prin Etim și Băluță. Cu un minut înaintea pauzei, arbitrul Cojocaru a acordat penaltii pentru Olteni la duelul dintre Babici și Etim. În Simba a marcat de la 11 metri, iar după pauză, Craiova s-a desprins cu reușita semnată de Romanciuc.
1: Atenție, șut puternic, gol! Romanciuc, cine ar fi bănuit din marginea careului de 16 metri?
0: Etim a mai scos un penalti în minutul 77 și tot el a făcut 3-0, după ce Iurhar i-a ghicit colțul în prima fază. Și formația ilfoveană a primit lovitură de la 11 metri transformată în gol de Guțea. Scor final, Craiova, Voluntari 3-1.
2: O partidă unde aveam mare nevoie de victorie, pentru că în clasament eram puțin cam jos. O victorie bună care ne aduce și un morabl pentru returul din Europa.
3: Cred eu că dacă nu luăm acel gol pe final de prima repriză, poate altul era rezultatul.
0: Șepșii și Farul au împărțit punctele la Sfântul Gheorghe, scor 1-1. Echipa lui Ovidiu Burcă a dominat prima repriză în care Nacho Era s-a produs panică în careul advers. A trimis mai întâi puțin pe lângă poartă, apoi spaniolul a avut ghinion în minutul 32, când reluarea sa a fost respinsă de Rafael Munteanu. Portarul Farului s-a remarcat și la șutul lui Doru Andrei din finalul primei părți. Golurile au venit după pauză. Tânărul Bațula a deschis scorul cu primul său gol pentru Șepșii, dar avantajul a durat doar 2 minute. Un alt puști a egalat pentru Constanțeni. Corner, Alibec și Sima a împins mingea în poartă.
4: Sunt foarte supărat pentru că facem lucrurile complexe, lucrurile grele și luăm gol în fază fixă.
0: Echipa lui Neluțu Sabău putea pleca cu toate punctele la execuția superbă a lui Rada Slavescu, însă Lazar a scos de sub transversală.
5: Un rezultat sigur care îți dă continuitate. Nu pierzi, foarte important, pentru că încet, încet, eu cred că putem crește și ca ritm, și ca joc.
6: Liber de contract de aproape un an după problemele de sănătate care l-au ținut departe de banca tehnică, Dan Petrescu a anunțat că încă nu este pregătit să revină lângă gazon. Bursucul a mărturisit că a refuzat mai multe oferte din străinătate.
7: Deocamdată am nevoie de o pauză, dar îmi place să mă uit la meciuri. L-am primit și zilele astea oferte mai multe de afară, dar le-am refuzat foarte frumos, pentru că le-am spus că n-aș vrea să reîncep acum.
6: Postul internațional a stabilit momentul în care își va relua cariera.
7: Deocamdată sunt liber și v-am zis că până la vară nu știu ce se poate întâmpla. 99% nu cred că voi...
8: Deci un an, de acum încolo.
7: Adică din vara viitoare. Să încep de la început, vreau cu echipă să încep eu cu pregătirea, să fac eu tot. Așa îmi place.
0: Spectacol în partida dintre Atletico Madrid și Villarreal. Una dintre achizițiile verii ale grupării Rojiblancos, fundașul Grimaldo a avut prima ocazie cu un șut periculos. Oaspeții au venit repede cu replica, dar Pubil l-a blocat perfect pe Mica Utaze. Iar la finalul primei reprize, Oblak s-a remarcat în fața lui Ayoze. După pauză, fundașul Pubil a deschis scorul cu un golazo. Egalarea a venit dintr-un penalti scos de Buchanan după un duel cu Hulmand, iar Moreno a transformat calm fără ca Oblak să poată schița vreun gest. Imediat, Julian Alvarez a intrat pe teren într-un cor de huiduieli ale fanilor de pe Metropolitano, care nu-l iartă pentru intenția de a pleca la Barcelona. Submarinul galben a întors rezultatul tot după o lovitură de la 11 metri. Mica Utaze a scăpat pe contraatac, iar Lenormand i-a dat un brânci în careu. După analiza din camera VAR, centralul a dictat penalti, iar fundașul lui Atleti a fost trimis la cabine. Cu un om în minus, gazdele au egalat prin Giuliano Simeone, găsit excelent de Alex Baena, și ambele echipe rămân neînvinse după două etape din La Liga.
6: De ziua lui, Lautaro Martinez a jucat 54 de minute în victoria pe care campioana Inter a obținut-o cu Monza, scor 4-1. Atacantul nu și-a putut face cadou un gol, însă a avut parte de un moment fabulos la plecarea spre casă. Patru turiști argentinieni aflați în vacanță la Milano l-au urmărit pe fotbalist în trafic pentru a-i cânta la mulți ani. Dorit de Barcelona, Lautaro a fost convins să rămână la Inter, echipă cu care mai are contract până în iulie 2029. Cu 175 de reușite, Lautaro este al treilea în topul golgheterilor all-time al lui Inter, după Alessandro Altobelli, 209 goluri, și Giuseppe Meazza, cu 284.
0: Gloria Bistrița a cucerit pentru prima dată Supercupa României, trofeu adjudecat în ultimele patru sezoane de CSM București. Campioana din Liga Florilor a învins ușor Corona Brașov, echipă care în semifinale a trecut de Vâlcea cu gol marcat în ultima secundă. Gloria a câștigat cu 31-18, după ce la pauză a avut avantaj de 8 goluri.
8: Ne bucurăm, vă dați seama, de această victorie și în primul rând mă bucur pentru echipă că am reușit să facem un joc bun, am reușit să ne punem strategia la punct.
9: Într-un fel știam că o să se întâmple asta, mi-am dorit foarte mult ca Bistrița să câștige Supercupa României. Am avut emoții într-adevăr la meciul de ieri, dar astăzi am simțit că ne-am luat încrederea de care aveam nevoie și am jucat excepțional.
0: În finala mică, CSM București a învins-o pe SCM Râmnicu Vâlcea după un meci cu prelungiri. Tigroaicele au câștigat cu 35-34.
6: Cei mai tari dintre chinezi și-au adus roboții umanoizi la mondialul care a uluit întreaga planetă. Coordonate prin aplicațiile smartphone, mașinăriile care imită aproape la perfecție mișcările omului au oferit un spectacol total în competiția organizată la Beijing. Întrecerile din atletism au făcut deliciul chinezilor. Unitri, unul dintre roboți, a alergat suta de metri cu o viteză de 44,7 km la oră, mai repede chiar și decât regele sprintului Usain Bolt. Jamaicanul robot a cedat spectaculos pe final. Vedeta competiției din Beijing a fost însă robotul care înscrie și se bucură ca superstarul Cristiano Ronaldo.
10: Wow, C-Lo de动作.

0: stațiunea Costinești, oamenii de pe plajă au sunat la 112 pentru că au văzut drona, a fost adusă de valuri destul de aproape de plajă, au fost trimiși acolo militari și scafandri. În momentul în care s-au apropiat de aparatul de zbor, aceștia au ajuns la concluzia, în primul rând, că nu este o dronă kamikaze de tip Shahed, ci este vorba despre o dronă rusească de tip Gerbera. Este un aparat de zbor folosit pentru misiuni de supraveghere, de spionaj. După ce au făcut toate verificările și au dat seama că acel aparat de zbor nu avea explozibil și că nu reprezenta un pericol, au scos drona din apă și au dus-o într-un depozit unde va fi verificată. Pe tot parcursul acestei misiuni, oamenii nu au avut voie în acea zonă de plajă, de altfel cei care erau pe plajă au fost evacuați pentru că nu știau în acel moment militarii dacă este sau nu o dronă periculoasă. Foarte multe astfel de incidente în ultimele săptămâni și asta pentru că marea a fost agitată, curenții sunt foarte puternici. Cel mai probabil este o dronă care a fost trimisă către Ucraina și care a fost bruiată sau lovită de apărarea antieriană, a căzut în Marea Neagră, iar mai apoi adusă de curenți. Evident, niciodată nu este exclus scenariul în care Rusia să fi trimis o dronă de supraveghere către România pentru a testa reacția NATO. Și spun acest lucru pentru că în trecut, inclusiv după începerea războiului, Rusia a făcut acest lucru. A trimis drone fără explozibil către spațiul aerian al României pentru a vedea cum reacționează România și cum reacționează NATO în cazul unei astfel de alerte.
1: Aeroporturile din București vor să cumpere sisteme care să le apere de drone, scrie Profit.ro. Conducerea companiei care administrează aeroporturile Otopeni și Băneasa a pus în discuție planul unei astfel de achiziții. Are detalii Ioana Cornev.
2: Bun găsit! Compania Națională a Aeroportului București face primii pași pentru instalarea unor sisteme de protecție a celor două aeroporturi împotriva dronelor. Mai exact, aceste sisteme ar trebui să poată vedea momentul în care un astfel de aparat se îndreaptă spre aeroport, să identifice drona, iar în cazul în care aceasta prezintă un pericol, să poată să o și oprească. Deocamdată, nu vorbim despre o achiziție finalizată. Compania Națională a Aeroportului București a lansat un studiu de piață, se caută în aceste momente cele mai bune soluții pentru cele două aeroporturi. Consultarea are loc până pe data de 9 septembrie. Atunci va fi momentul în care reprezentanții Companiei Naționale Aeroporturi București vor analiza toate informațiile primite de la diverse firme care se ocupă cu astfel de sisteme și atunci se va stabili și bugetul necesar pentru un astfel de proiect. Banii vor fi suportați exclusiv din fondurile proprii ale Companiei Naționale Aeroporturi București, așadar vorbim deocamdată despre o etapă de pregătire, se caută cele mai bune soluții, cele mai bune sisteme potrivite pentru aeroportul Otopeni și pentru aeroportul Băneasa și în cele din urmă vom afla și cât costă un astfel de sistem.
1: Dunărea a rămas fără apă, la fel și râurile care o alimentează. Jiul este la cel mai scăzut nivel din ultimul secol. Aveți detalii imediat la Digi Matinal. 5 oameni au fost salvați din Marea Neagră cu schigeturile după ce barca în care se aflau s-a răsturnat. Incidentul a avut loc în stațiunea Saturn. Mai multe informații are Iulia Sanciu.
3: Evenimentul s-a petrecut în urmă cu puțin timp în stațiunea Saturn. O barcă în care se aflau 5 persoane s-a răsturnat în Marea Neagră la câțiva kilometri de țărm. Norocul a făcut ca turiștii să fie observați de către salvamari. Aceștia au ajuns în zona în care barca s-a răsturnat cu două schijeturi, iar cele 5 persoane au fost recuperate. Au fost aduse la mal în siguranță, însă oamenii să știți că au făcut atac de panică. Acolo la mal îi așteptau două ambulanțe, medicii i-au consultat și acum sunt în afara oricărui pericol. Vă reamintesc că în ultimele zile marea a fost agitată și valurile puternice și iată că astăzi, din păcate, o barcă a fost răsturnată.
4: Pericolul scăldatului în mare agitată nu-i sperie pe turiști. Copiii ori adulți ignoră steagul roșu și indicațiile salvamarilor, aventurându-se și departe de mal. Și mai grav este că intră cu saltele.
5: E steag roșu, știți?
6: Știm, dar eram aproape de mal. Nu cred că
5: este periculos cu aceste obiecte constante.
6: Doar dacă este posibil, necunoscut.
5: Deci, cu obiectele gonflabile e cel mai periculos. De ce? Pentru că îți oferă acea siguranță falsă. Ai impresia că ești în siguranță, că te ține salteaua, aia poate să alunece din mână, poate să se spargă, se poate întâmpla orice cu ea. Vine un val, te scoate din ea, tot ce-i plutitor se duce la mal, omul rămâne acolo, îl trage în larg. Fluierând de pe mal, se prefac că nu ne aud, se întorc cu spatele. Dacă o să avem probleme cu ei, o să chemăm poliția.
4: Și pe plaja din Neptun, turiștii neascultători sunt greu de scos din apă.
7: Am în jur de 700 de persoane în apă și vom avea estimativ la aproape 1000.
8: Aveți acum roșu arborat la Neptun, da?
7: Da.
4: Unii înțeleg să se bucure de mare și de briză de pe mal.
9: Profităm de ultimele zile de vară.
10: Cu vânt puternic, din păcate.
9: Din păcate, da. Văd că avem și steagul roșu. Sperăm să-l respecte lumea. Eu momentan sunt pe șezlong. Stau să mă bronzez.
11: Nu intrați în apă.
9: O să intru puțin aici la mal, în văzul tuturor.
11: Ce părere aveți de turiștii care sunt în larg?
9: Multă irresponsabilitate, din păcate.
12: Ne jucăm.
9: Pe mal, da?
12: Deocamdată.
9: E steagul roșu, ați văzut?
12: Nu.
9: Ați fi intrat în apă? Ați fi intrat în apă dacă nu vă spuneam?
12: La genunchi.
4: De la începutul sezonului estival, 7 persoane și-au pierdut viața înnecate în mare.
1: Imagini șocante filmate pe un drum din Gorj, doi copii par să se distreze foarte bine în portbagajul deschis al unei mașini. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. În imaginile filmate dintr-o altă mașină se vede cum băieții stau cu picioarele atârnate peste margine și nu se țin de nimic în timp ce vehiculul merge pe șosea. Înregistrarea a ajuns la polițiști care l-au identificat pe șofer. Este un bărbat de 59 de ani care a fost amendat cu 1700 de lei. Autoritățile atrag atenția, copiii mici trebuie transportați doar în scaune speciale, iar astfel de comportamente sunt interzise și extrem de periculoase. Debitul Dunării se menține și astăzi extrem de scăzut și ar urma să crească ușor. De mâine, autoritățile vorbesc despre eliberarea de apă din barajele de pe Olt pentru alimentarea fluviului. Pare să fie singura posibilitate. Alte râuri mari se varsă în Dunăre, nu au nici ele apă. Jiu, de exemplu, este la cel mai mic nivel din ultimii 105 ani.
4: Așa arată acum râul Jiu, a ajuns la un minim istoric. Sunt porțiuni unde nu există apă, ci doar nisip și vegetație.
13: Cu mai puțin apă, acum 15-20 de ani, toată zona asta de aici era apă până în mal și se vede diferența. Mult nisip, puțin apă.
14: Foarte secat, nu e Jiu. Chiar venirea niște oameni cu mașina coborâră și luară nisip, efectiv, de pe fund. Niciodată.
15: Nu, în halul ăsta niciodată.
16: Jiu este foarte secat, n-a fost așa de mulți ani. Cred că este prima oară. Aici este mai mult o baltă, nu mai e Jiu, doar acolo mai curge Jiul. Pușetat. Aici cred că trebuie să fie apă.
4: La stația Filiaș este cel mai grav. N-a mai fost așa de aproximativ 100 de ani.
17: Măsurătorile efectuate de către hidrologii Administrației Bazinale de Apă Jiu în data de 19 august au confirmat atingerea unor niveluri minime istorice raportat la istoricul stațiilor hidrometrice. La stația hidrometrică Filiaș s-a înregistrat nivelul la miră de minus 18 cm cu un debit măsurat de 5,51 m cu pe secundă, iar la stația de la Răcari am avut un nivel la miră de 136 de centimetri cu un debit măsurat de 7,03 metri cu pe secundă.
4: Cifrele alarmante sunt raportate la istoricul stațiilor hidrometrice. Cea de la Filiaș a fost înființată în 1922, iar cea de la Răcari în 1976. Și la Podari se văd efectele secetei, iar situația e critică în mai multe zone.
18: Vorbim despre un deficit hidrologic, respectiv sunt 40 de secțiuni din cele 130 de secțiuni de monitorizare care au înregistrat debite sub minimul necesar, sectoare de râuri, unele secate sau altele care au debite, cum vă spuneam, sub minimul necesar. Cea mai afectată este zona Moldovei, respectiv spațiul hidrografic Prut-Bârlad, unde avem 9 secțiuni, de asemenea Crișurile, 3-4 secțiuni și alte spații hidrografice.
4: Debitul Dunării la intrarea în țară a atins și el un minim istoric de 1300 de metri cubi pe secundă.
1: 23 august, sărbătoarea istorică a cărei semnificație a fost aruncată în derizoriu de comuniști, a trecut nebăgat în seamă. Doar la tarabele cu mici a fost amintit. Detalii imediat. Ministrul interimar al muncii este ferm. România nu-și permite majorările de salarii cerute de sindicate. Tot plafonul de creșteri salariale este de 12 miliarde de lei, în condițiile în care cei din educație și din sănătate cer doar pentru ei 8 miliarde de lei. Depășirea plafonului ar putea fi acoperită doar din noi împrumuturi, care ar crește datoria și deficitul și ar pune în pericol ratingul de țară, spune Dragoș Păslaru.
19: Dacă în acest moment intrăm din nou într-o zonă populistă în care promiți bani pe care nu i-ai la buget și sărirea peste 12 miliarde de lei, cu siguranță este mai rea decât orice fel de penalitate.
20: Această posibilitate ar atrage retrogradarea noastră la geancă.
19: Absolut. Există, din acest punct de vedere, mesajele sunt foarte clare. Recomandarea tuturor a fost o abordare prudențială. Să încerci să te duci un pic sub 12 miliarde, pentru că s-ar putea ca în plată, când începi să plătești salariile, să ajungi la mai mult. Și atunci, evident, agențiile de rating și toată lumea, investitorii care se uită la România, ar aprecia să vadă că există această rezervă. Valoarea de referință a fost redusă la cererea Ministerului de Finanțe ca să creeze un buffer, adică o zonă de tampon, de protecție, astfel încât să ne asigurăm că pentru evaluarea pe care o vom avea Standard & Poor's în luna februarie, atunci când vedem cât costă cu adevărat lucrurile în plată, să nu avem vreo surpriză care să ne ducă la downgrade de rating de țară. Și atunci, practic, începem cu o valoare de referință de 4.000, iar la rectificare trecem la 4.100, care era valoarea inițială.

0: Mari a crescut cu 27 în 65 de ani. Detalii aflăm de la Mihaela Brazești.
1: Ne uităm la cum arată harta României cu privire la zilele pe care le-a câștigat fiecare județ în parte în ceea ce privește canicula. Vedem, în perioada 1961-2024 sunt toate aceste date, este un studiu și o analiză făcută de InfoClima. Pe primul loc se află județul Bistrița-Năsăud, care a câștigat din 1961 și până în 2024 aproape o lună în plus de caniculă. Iată, un plus de 27 de zile pentru Bistrița-Năsăud. Tot peste 25 de zile sunt și în județe precum Satu Mare, Cluj, Alba, Dâmbovița, Vâlcea, Tulcea, chiar și Tulcea, deși de cele mai multe ori județele Tulcea și Constanța sunt mai ferite, sau cel puțin erau mai ferite. Cu toate aceste schimbări și cu toate aceste modificări ale temperaturilor, vedem că și pe partea aceasta a țării s-au câștigat foarte multe zile de caniculă din 1961 și până în 2024. Dacă e să ne uităm la București, aici vedem un plus de 21 de zile, dar foarte important de menționat. În București, temperaturile resimțite sunt mult mai mari decât cele pe care le spun meteorologii, pentru că vedem cum se creează acest efect de seră în orașele mari, am putea spune, și unde temperaturile resimțite sunt extrem, extrem de mari. Ne uităm și la alte județe. Iată, în vestul țării, de ce vorbesc despre vestul țării acum? Pentru că în această vară, cel puțin, de cele mai multe ori, în momentul în care au apărut valuri de caniculă, de acolo au început, din vestul țării. Iată, în Bihor, de exemplu, vedem un plus de 21 de zile, Arad, un plus de 19 zile, Timișoara, județul Timiș, 20 de zile în plus de caniculă în ultimii ani.
0: Ultima săptămână de vară începe cu alerte de caniculă, va fi cod galben în capitală și în 8 județe din sudul țării. Cum arată prognoza pentru finalul lunii august, aflăm chiar acum.
2: Vremea va fi călduroasă în majoritatea zonelor, iar în sud va fi caniculă și disconfort termic ridicat. Temperaturile vor fi cuprinse între 26 de grade pe litoral, în Maramureș și nordul Moldovei, și 36 de grade Celsius în regiunile sudice. Vor fi averse, tunete și fulgere în Carpații meridionali și de curbură, iar noaptea prin Muntenia, Oltenia, Dobrogea și Moldova. Cantitățile de apă vor depăși 20 de litri pe metru pătrat. Vântul va atinge 50 de kilometri pe oră și izolat vor fi condiții de grindină și vijelii. Mâine se vor atinge 37 de grade la umbră în sudul Banatului. Va ploua în zona montană, apoi în centru, nord-est și sud-vest, iar noaptea local și în rest. Miercuri vremea se va răci, iar temperaturile se vor opri la 32 de grade. Vor fi perioade cu vreme instabilă în centru, nord, est și sud, apoi în sud-est. La jumătatea săptămânii atmosfera va deveni călduroasă în regiunile vestice. Ploile vor acoperi zona de munte, sudul, centrul și nordul țării. În București va fi caniculă și stres termic, iar maxima va atinge 35 de grade. Spre seară însă vor fi perioade cu ploi torențiale și descărcări electrice. Vor fi rafale de 40 de kilometri pe oră și condiții de grindină, iar cantitățile de apă vor trece de 10 litri pe metru pătrat.
0: Timișorenii și nu numai sunt invitați să-i ajute pe vecinii sârbi care luptă cu incendiile de vegetație de săptămâni bune. Ard peste 3500 de hectare, iar la misiune participă și pompierii români. Este nevoie de apă, alimente, echipamente pentru stingerea focului. De strângerea lor se ocupă suporterii Politehnica Timișoara, iar primul transport cu ajutoare a plecat deja către țara vecină.
2: Sute de oameni au făcut donații după apelul făcut pentru sprijinirea comunităților românești afectate de incendiile din Serbia.
3: Sunt foarte multe baxuri de apă, e foarte multă apă ce ea a fost adusă de oameni, a fost donată la locațiile magazinelor Politehnica Timișoara. Noi am cumpărat două motopompe, furtunuri pentru protecția stingerii incendiilor, lopeți, sape.
2: Primul transport cu ajutoare a plecat din Timișoara duminică dimineața.
3: Au fost două zile în care am strâns donații, două zile de la primul apel. Am primit o solicitare din partea Consiliului Național pentru Minoritatea Română din Serbia, dacă putem să ajutăm cu o distribuire, pentru că sunt oameni în pericol din cauza incendiilor. Am distribuit și mobilizarea a fost mult peste așteptările noastre, au fost foarte mulți.

0: care au donat bani, au fost foarte mulți oameni care au venit și au donat efectiv produse, apă, alimente.
1: E normal să vrem să ajutăm, sunt vecinii noștri și mereu am ajutat când au fost cazuri din asta. Nu a mai fost o dată în Serbia când au fost inundații în zona respectivă și, na, până la urmă, e uman.
2: E foarte important pentru noi ca și comunitatea suporterilor și nu numai, ne-am ajutat reciproc.
3: În paralel, cei aproape 70 de pompieri plecați din România au ajuns cu bine în Serbia și au început misiunile de recunoaștere împreună cu autoritățile sârbe pentru a ajuta la stingerea celor 3500 de hectare de vegetație.
4: Elicopterul Black Hawk 277, trimis de țara noastră, a intervenit deja cu peste 17 tone de apă prin sistemul Bambi Bucket.
5: Un eveniment controversat a avut loc la mănăstirea Comana. Peste 100 de oameni au luat parte la dezvelirea bustului generalului prorus Radu Teodoru, decedat anul trecut la vârsta de 100 de ani. Ceremonia a fost organizată de o organizație paramilitară, ai cărei membrii sunt judecați pentru trădare de țară.
4: În curtea mănăstirii Comana a fost dezvelit noul monument al lui Radu Teodoru, generalul care a fost suspect într-un dosar de trădare de țară în calitate de membru al comandamentului Vlad Țepeș. În 2025, liderul organizației Adrian Robertin Dinu a fost reținut de DIICOT în același dosar. Membrii comandamentului intenționau să preia puterea în urma unor proteste și acțiuni radicale.
6: Eu vreau dreptate, nu vreau răzbunare. Și o trecere de catifea de la acest sistem infect al Corporației România din ultimii 37 de ani la o suveranitate națională și la o suveranitate individuală.
4: Peste 100 de persoane au asistat la discursuri și la depunerea de coroane.
7: Ce părere aveți de faptul că cei care au organizat evenimentul sunt judecați pentru acuzații ca trădare de țară?
8: Fiecare... normal să aibă părerea lui, opinia lui.
9: Eu sunt împotriva oricărei instituții și concepții care pe mine mă împiedică să mă desfășor ca un om în toată libertatea mea, ținând cont de toată istoria noastră.
4: Evenimentul a fost precedat de o slujbă de pomenire la mormântul generalului defunct. Episcopia Giurgiului a anunțat printr-un comunicat de presă că evenimentul nu a fost organizat de mănăstirea Comana și că respinge încercările de asociere în spațiul public a instituției cu orice tip de propagandă și ideologie.
5: Românii au uitat de 23 august, zi istorică importantă. Pentru cei tineri nu există, pentru cei mai în vârstă este însoțită de amintirile defilărilor din perioada comunistă.
4: În ziua de 23 august, bucureștenii au venit la obor să savureze mici. Mulți își aduceau astfel aminte de tinerețe și de 23 august. Timp de 4 decenii în comunism, aceasta a fost Ziua Națională a României.
10: Cum era atmosfera la paradă?
11: Eram tineri, făceam glume, râdeam, cântam.
10: Ce mâncați în perioadele acelea?
11: Păi mergeam în perioada, dacă e vorba de defilare, la mici, la cremvâști. Asta ne aștepta.
12: Mâncarea mai problematică.
11: 80 și ceva, 84, 6, 87... începuse să nu mai fie de mâncare.
13: Suta era foarte valoroasă, deci puteai să-ți permiți orice, dar nu găseai ca acum. Erai sătat pe muncă și nu mai aveai ocazia. Ce găseai și asta? Foarte greu, într-adevăr. Dar am supraviețuit.
14: Veneam la obor, la mici.
10: Ați venit din tradiție din nou?
14: Da, da.
10: Credeți că mai au mulți români nostalgia zilei de 23 august?
14: Nu. Nu. Acum e cu totul altceva decât atunci.
15: Că era o zi ca acum. Toată lumea sărbătorea, bea bere și mânca mici.
10: Veneați și atunci aici la obor, la mici?
15: Da, sigur că stăm în zonă. Stăm de viață în zona asta.
10: Mergeați și la paradă?
15: Da. Nu că era obligatorie, zic unii, dar ne duceam și de plăcere.
16: Lumea era mulțumită, mici, bere. Ne duceam acolo la manifestație, salutam pe tovarășul. Asta e viața. și uite acum stăm și la o berică, la pensie, frumos.
4: În perioada comunistă, conducerea a ascuns celelalte semnificații ale zilei de 23 august, precum semnarea pactului Ribbentrop-Molotov în 1939, iar 5 ani mai târziu, din ordinul regelui Mihai, mareșalul Antonescu a fost arestat și România a trecut de partea puterilor aliate, din care făcea parte și Uniunea Sovietică.
17: După 1945, comuniștii vreau să-și aroge niște merite pe care nu le-au avut în realitate, în înfăptuirea actului de la 23 august. Iar după 1947, odată cu accederea la putere și instaurarea Republicii Populare, ziua de 23 august capătă chiar o importanță mai mare. Era marcată de ample manifestații care erau organizate, parade, și parade militare, dar și parade de civile, muncitori, copii care mășelau pe străzi împodobind cardea alegorice. De-a lungul anilor 80 survine o altă mutație majoră, în sensul în care ziua de 23 august nu mai celebrează actul politic din trecut, nu mai celebrează nici partidul, ajunge să îl celebreze pe Nicolae Ceaușescu.
18: Digi24 FM.
19: În fața ta, o emisiune Digi24.
20: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
21: Spuneți-mă un lucru, pentru că veniți din economia reală, din piața privată. Economia românească în momentul ăsta arată mai bine sau mai prost decât se vede la televizor?
22: Mulțumesc de întrebare, e foarte bună. La televizor, pentru că ne uităm la televizor dintr-un anume unghi, televizorul are și bucata asta de entertainment, de a atrage privirile, de a ne ține acolo agățați. Și dacă nu se întâmplă nimic, cum noi ne dorim în mediul de afaceri de multe ori să nu se întâmple nimic spectaculos, ca să putem noi să ne facem treaba în continuare, dacă nu se întâmplă nimic, îmi pare rău, dar nu prea o să aveți audiență, știți? Dacă se întâmplă ceva, atunci brusc audiența vine. Și din cauza asta există și în presă și sigur că și în televiziune o grămadă de clickbait. Există o mulțime de titluri care sună mai alarmist decât e cazul.
21: Dați-mi un exemplu. Privitor la ce se întâmplă în ultimele săptămâni.
22: Prăbușirea economiei naționale, sabotarea, deci sunt o mulțime de cuvinte alarmiste pe care le vezi pe burtieră, poate la alte televiziuni, nu la dumneavoastră foarte frecvent, dar le vezi. Și faptul că le vezi îți induce o stare de neliniște. Acum, să fim corecți, nu suntem într-o situație stabilă. Cursul de schimb, bursa au simțit impactul a ce se întâmplă.
21: Criza, dar impactul este economică, minor. Criza economică e un termen care reflectă realitatea sau este
22: criza
21: tot
22: economică nu e încă un termen care să reflecte realitatea. O recesiune economică este un termen care reflectă realitatea. O volatilitate economică mai degrabă e un termen care reflectă realitatea. Nu avem încă o recesiune gravă. Avem mai degrabă o situație absolut posibil de administrat,
21: de rezolvat, de reparat,
22: de niște administratori responsabili.
19: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Arman Goșu.
3: Citeam astăzi că se întoarce cash-ul. Așa. În Rusia se întoarce cash-ul, retragerile sunt la nivelul la 9% din PIB. În Rusia, până acum câțiva ani, practic plăteai totul online, plăteai totul cu telefonul.
4: Sau
3: cu... Era foarte digitalizată societatea.
4: Oamenii nu mai știau cum arată
3: banii. Ce înseamnă asta? Că oamenii își retrag rezervele, le țin la saltea?
4: Pentru că tu ai blocat internet. Tu nu mai poți să comanzi Yandex, taxi. Deci sunt generații, vorbesc de oameni tineri, între 15 și 30 de ani, care nu prea știu cum arată bancnotele.
3: Care nu au folosit niciodată
4: totul
3: bani
4: cu cash. Telefonul. Mm-hmm. Totul e cu telefon. Și într-o dată s-au oprit internetul. Sigur că este o listă de site-uri albe, așa numită lista albă de site-uri, unde tu poți să înscrii. De pildă, restaurant. Florin are un restaurant, da? Și trebuie să-l pună pe listea ca să poată să fie accesat, de, să treacă prin serverele controlate, nu de ruși, de FSB, ca să poată să-ți acceseze restaurantul. Asta e ideea. Numai că durează procedura vreo jumătate de an. Firmele de taxi, ca să poată să fie telefonul lor, adică cu internet. Problema e că internetul merge tot mai greu și dacă ești pe această listă de site-uri albe, oficiale, cum să spun, care sunt permise, tot nu prea merge internetul, nu prea funcționează, ei spun că tu ești, dar de fapt nu ești. Deci, atenție, e un alt sistem. În Rusia internetul a fost liber. Nu i-a fost, nu-i cazul Chinei. Toată lumea compară Rusia cu... Nu, în China n-a fost niciodată internetul la liber.
3: Deci Rusia, dacă va fi să fie învinsă, va fi învinsă de benzină și de internet?
4: Internet și de oameni supărați, nu pentru că armata lui Putin omoară ucrainieni, copii nevinovați, ci pentru că dispare confortul ăsta. Nu mai poți să comanzi Glovo.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: Bine v-am găsit, prieteni, la Jurnalul de Educație prin Joacă. În acest an facem 4 ani de Destiny Park. Practic, luna septembrie este o lună plină pentru noi, așa că vă invităm să veniți să fiți alături de noi, iar în weekendul viitor începem deja distracția. Haideți să vedem ce surprize avem alături de Iulian Lemnaru și de Alina și Piciei.
1: Bună ziua, Lemnaru, Iulian, sunt din studio Digi24 alături de Levi, vă zic eu numele lui. Nu-i Levi? Dar cum te cheamă pe tine? Am venit la Destiny Park să ne distrăm și să anunțăm oamenii ceva. Că pe 29 august la Destiny Park o să fiu aici să facem un meet and greet. Sunt și 4 ani de când s-a deschis Destiny Park, așa că o să fie o petrecere cu tot. O să dăm tort la toți copiii. Și cât stăm aici pe 29 august? Toată ziua? Da? Da? Hai bine, vorbește tata. Mulțumesc frumos, dăm transmisia mai departe.
2: Sunt Alina Sorescu, artist și ambasador Destiny Park, cel mai mare centru de edutainment pentru copii din sud-estul Europei. Destiny Park aniversează 4 ani și sunt fericită să vă invit, alături de picii mei, la un super spectacol, duminică 30 august, începând cu orele 13. Vă așteptăm să fiți alături de noi. La mulți ani, Destiny Park!
0: Haideți să vedem ce face Ana Micu cu cei mici în Destiny Park.
3: Bun găsit, Ana, bun găsit tuturor celor care ne urmăresc. Eu sunt într-adevăr aici alături de copiii din tabără și în primul rând aș vrea să întreb pe ei cum se simt astăzi la Destiny Park.
4: Bine!
3: Vă place aici?
4: Da!
3: Ei, și acum, eu le-am spus copiilor de faptul că ne pregătim să aniversăm 4 ani de Destiny Park și copiii au un mesaj pentru tine și pentru întreaga echipă.
4: La mulți ani!
3: La mulți ani vă urez și eu și ne întoarcem acum la tine.
0: Acesta a fost jurnalul de astăzi. Vă așteptăm în Destiny Park. Rămâneți cu Digi24!

0: Ne-am întors, doamnelor, domnilor, cu informațiile externe. Peste 90.000 de oameni au fost evacuați din calea unui incendiu devastator în statul american Nevada. Vă avertizăm, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Cel puțin 6 oameni au fost răniți după ce incendiul care se răspândește rapid din cauza rafalelor de vânt a mistuit peste 6.000 de hectare de vegetație în mai puțin de 24 de ore. Dacă vi s-a spus să plecați, faceți asta acum, este mesajul transmis de primarul celui de-al treilea cel mai populat oraș din Nevada. Guvernatorul a declarat stare de urgență într-o comunitate cu aproape jumătate de milion de locuitori. Flăcările amenință și campusul unei universități cu 24.000 de studenți. Peste 20 de drumuri au fost blocate, iar autoritățile avertizează că focul este complet scăpat de sub control. Au fost mobilizați mai mult de 500 de pompieri asistați din aer de elicoptere. Tragedie în Guinea, unde zeci de oameni au fost îngropați de vii în urma unei alunecări de teren la o groapă de gunoi. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Cel puțin 30 de oameni, dintre care 5 copii, au murit. Alți 18 au fost răniți. Autoritățile din țara africană spun că alunecarea s-a produs după ore întregi de ploi torențiale. Premierul s-a deplasat la fața locului și spune că se așteaptă ca numărul victimelor să fie mai ridicat. La fața locului au fost mobilizate mai multe excavatoare și militari. În 2017, 10 oameni au murit după ce o alunecare de teren a avut loc la aceeași groapă de gunoi. România este victima atacurilor hibride rusești, este concluzia unui raport al Congresului Statelor Unite. Țara noastră apare în document drept exemplu de stat european vizat de tot felul de atacuri rusești, de la interferențe în alegeri, la bruiaj, GPS și tentative de sabotaj. Aflăm mai multe de la Alexandra Dinu.
1: Bine v-am găsit! Raportul Serviciului de Cercetare al Congresului Statelor Unite analizează războiul hibrid al Rusiei în Europa și avertizează că Moscova folosește metode militare și non-militare pentru a destabiliza statele europene. Această hartă este din document și arată clar că Rusia interferează mai mult sau mai puțin în aproape toate țările europene. Și mergem la România, care este luată la pachet cu Bulgaria. Raportul începe cu bruiajul GPS în Marea Neagră, care este atribuit din start Rusiei. Următorul punct detaliat mai mult sunt încălcările spațiului aerian din 2022 și până acum 29 de drone rusești au intrat neautorizat în spațiul aerian al României. Apare și exemplul recent din iulie, când avioane F-16 românești au doborât drone care au intrat ilegal. Mai departe, raportul menționează atacurile cibernetice atribuite unor grupări proruse care au vizat sisteme electorale, instituții și infrastructură critică. Sunt prezentate și tentative de sabotaj, inclusiv o operațiune de jucată de Serviciile Române de Informații împotriva infrastructurii critice. În final, în document se vorbește și despre interferență politică. Un studiu din 2024 arată că, citez, România este o țintă principală pentru campaniile rusești de război politic. Se vorbește despre manipularea rețelelor sociale, atacuri cibernetice și campanii de propagandă.
0: Germania își face stocuri de rachete de 12 miliarde de euro. Potrivit jurnaliștilor de la Politico, Berlinul are în plan un arsenal din care vor face parte, de la rachete de croazieră ieftine până la arme hipersonice. Acestea vor putea lovi ținte aflate la sute sau mii de kilometri, centre de comandă, aeroporturi și baze logistice. Planul germanilor este structurat în mai multe părți, iar prima rachetă de acest fel ar putea fi disponibilă de anul viitor. Mihailo Fedorov, fostul ministru al apărării din Ucraina, care a devenit adversarul politic al lui Zelenski, susține că războiul nu este câștigat din cauza corupției și cere președintelui, pe care nu-l acuză direct, să răspundă pentru inegalitățile comise de oamenii săi. De cealaltă parte, Zelenski a răspuns cererii lui Fedorov de organizarea alegerilor. Spune că acestea ar diviza țara. Ar fi ca un tsunami, a declarat acesta.
2: I think that probably you better ask the president about this. Do an interview with him, have a conversation with him in front of the world.
3: Do you think he has questions to answer?
2: I believe that he is ready. Why not? That's his responsibility to explain whether he was aware of all that or not. I don't want to make any assumptions.
3: Do you think he may be a corrupt politician?
2: Look, in all the time that I worked with him, not a single time I received from him any task that would go against the law. I can talk only about my personal experience.
0: Rafalele puternice de vânt au creat scene de groază pe un aeroport din Italia. Mai multe avioane de mici dimensiuni au fost răsturnate de vijelia care a atins 120 de km pe oră. Nimeni nu a fost rănit, dar aeroportul a fost închis temporar.

0: Oferta pentru Meghan, ducesa de Sussex, pentru un rol într-un serial de succes a fost retrasă. Presa de la Hollywood aflase recent că soția prințului Harry era în discuții pentru The Gentleman, regizat de Guy Ritchie. Meghan ar fi revenit la actorie dacă primea rolul. Însă producătorii ar fi renunțat la idee din cauza reacțiilor negative din Marea Britanie. Vaticanul vrea să devină primul stat din lume care funcționează exclusiv cu energie verde. O centrală bazată doar pe panouri solare va fi construită în apropiere de Roma, pe un teren care aparține de Sfântul Scaun. Mai multe informații are corespondentul nostru din Italia, de la Mohanu.
1: Bun găsit! Este un proiect care i-a fost foarte drag fostului suveran pontif, lui Papa Francisc, care l-a și semnat în primă fază. Acum este continuat de Papa Leon. Este un proiect pentru una dintre cele mai mari centrale voltaice care vor fi construite în perimetrul italian. Va fi construită undeva la 25 de kilometri de Roma, pe terenul care aparțin de Radio Vatican. Aceste panouri fotovoltaice vor fi instalate la câțiva metri deasupra solului, astfel încât să nu le dăuneze plantelor de dedesubt. Centrala va da energie către Radio Vatican în principal, dar și către alte sedii importante ale Cetății Sfinte, inclusiv către Bambino Gesù, care este cel mai mare spital pediatric din Italia și aparține de Vatican. Proiectul a fost semnat, urmează să fie lansată licitația pentru construirea lui și tot procesul este estimat să dureze între 18 și 24 de luni. Tot surplusul de energie va merge către statul italian.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: v-am găsit, sunt Andreea Bradu. Astăzi la Pet Story vi le prezint pe Wanda și Vanessa, două cățelușe abandonate lângă un târg. Mulți oameni au trecut pe lângă ele, dar niciunul nu s-a oprit.
1: Ce imagine tristă! La doar câțiva metri de locul în care Wanda, Vanessa și frații lor sperau să-i vadă și pe ei cineva, oamenii cumpărau patrupezi vânduți ilegal în târg. Dacă ar fi adoptat unul dintre micuții abandonați, nu i-ar fi costat nimic, dar preferau să plătească pentru altul despre care li se spunea că e de rasă. Pe lângă faptul că este ilegală, cumpărarea animalelor de pe piața neagră contribuie la suferința la care sunt supuse deseori femelele, maltratate și împerecheate forțat, pentru ca proprietarii să facă bani de pe urma puiilor. Zi după zi, rând pe rând, sute de oameni au trecut nepăsători pe lângă ei. Salvarea lor a venit de la protecția animalelor. Pentru patru pui au găsit familii, au mai rămas Wanda și Vanessa. Sunt jucăușe, dar încă timide. În ochii lor se citește teama de a nu ajunge iar pe drumuri. Poate că se întreabă unde au greșit, de au fost luate de lângă mama lor și aruncate pe stradă. Probabil că animalele nu vor afla niciodată că nu ele greșesc, ci omul. Omul căruia nu-i pasă câtă suferință provoacă. Wanda și Vanessa au 3 luni, sunt deparazitate și vaccinate, dar au mare nevoie de un nume. Un nume completat la rubrica proprietar în carnetul de sănătate. Împreună sau separat, așteaptă să plece acasă.
0: Eu, Wanda și Vanessa, vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să le adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptaromdigi24.ro. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: CFR a uitat de toate problemele și a învins-o pe FCSB în Gruia. Prima ocazie le-a aparținut gazdelor. Cordea a tras periculos spre poarta adversă și a cerut fără succes o lovitură de pedeapsă pentru un presupus hands în careu al lui Duarte. La poarta opusă, Bârligea nu l-a putut surprinde pe Vâlceanu. Duelul s-a repetat în finalul reprizei. Golkeeperul ardelenilor a avut din nou câștig de cauză. În partea a doua, atacantul naționalei a fost din nou periculos. Cea mai mare șansă de gol a oaspeților i-a aparținut lui Ofri Arad, care a nimerit bara. Ocazia s-a răzbunat. CFR a primit un 11 metri după un hands în careu al lui João Paulo. Cordea l-a păcălit pe Târnovanu de la punctul cu var. Pe final de meci, Corenița își putea trece în cont un super gol. Cordea a avut șansa de a dubla avantajul clujenilor. Arnold Garita putea egala chiar la debut, dar CFR s-a bucurat de toate punctele.
1: Astăzi cred că am fost o echipă pragmatică și o echipă care a meritat cele 3 puncte și iată că Dumnezeu ne-a răsplătit și astăzi CFR-ul ia 3 puncte enorme în condițiile actuale.
2: Păcat că asta e frustrant, normal că e frustrant pentru noi dacă n-ajungi adversar la poartă și primești și pleci fără niciun punct, să zic așa.
0: Marius Jumudic a dat lovitura la CFR. Prima victorie de la revenirea pe banca ardelenilor a fost chiar în fața rivalei FCSB. CFR a demonstrat în derbiul de la Cluj că rămâne o forță a campionatului în ciuda problemelor cu banii. Pe teren propriu, clujenii nu au mai pierdut de anul trecut. La finalul meciului, Jumudic a fost mândru de jucătorii săi.
1: Probabil se vor rezolva din lucrurile respective. Da, bună seara, domnul Mihai Stoica. Țin să-mi felicit jucătorii. Este victoria lor. Eu doar am 6 antrenamente cu ei. Practic, eu n-am niciun merit, am făcut tot ceea ce am făcut doar din organizare.
3: Din punctul meu de vedere, mai mult decât un meci de fotbal, a fost un război pe care l-am câștigat și atitudinea pe care am avut-o astăzi a fost una foarte, foarte pozitivă.
0: Meciul a fost special pentru capitanul și simbolul CFR-ului Mario Camora, care a bifat 600 de partide în toate competițiile în tricoul feroviarilor.

Primul meci în noul sezon al campioanei FC Barcelona a fost o adevărată demonstrație de forță. Elche a rezistat doar un sfert de oră fără gol primit în fața catalanilor. Cu banderola de capitan pe braț, Rafinha a deschis conturile cu o reușită de la 11 metri. În prelungirile primei reprize a venit și golul 2. Rafinha și-a trecut în cont un nou gol din pasa lui Anthony Gordon și Fermin Lopez a ieșit la rampă cu o dublă. Mai întâi a fructificat un nou asist venit din partea lui Gordon. A fost din nou letal în fața porții adverse și a stabilit scorul final 5-0 pentru Barcelona.

0: Noul Real pe care îl construiește Jose Mourinho e gata să răstoarne hegemonia rivalilor de la Barcelona, campionii în ultimii 2 ani în Liga Stelelor. În prima victorie a sezonului 2-1 în deplasare cu Espanyol la Real au debutat numai puțin de 6 jucători, printre ei și două dintre achizițiile de marcă din această vară, Bernardo Silva și Denzel Dumfries. Amândoi au același obiectiv, titlul în La Liga. Următorul meci al Galacticilor în campionat este pe Bernabeu cu Real Sociedad, miercuri de la 10 seara în direct pe Digi Sport 2.
1: Eu cred că La Liga es una competición donde no se pueden perder muchos puntos para ser campeón, entonces los mismos puntos en el partido que tal vez la gente da un poco menos de importancia vale el mismo que los partidos grandes y empezaremos intentaremos empezar fuertes con la victoria con los tres puntos.
2: Everything is just on top level and it's our goal to bring more top level and more pride, more titles. I'm a player who is always hungry, want to win, want to fight. Of course, I'm a player who gives the team energy.
0: Juventus a câștigat cu emoții pe terenul nou promovatei Frosinone în prima etapă din Serie A, chiar dacă a controlat total partida. Bremer a înscris unicul gol al meciului după ceva mai mult de 20 de minute. Finalul de repriză a adus noi ocazii pentru bătrâna doamnă. La 22 de ani, abia împliniții, Lorenzo Palmizani a fost senzațional. Bianconerii au continuat ofensiva și la revenirea de la vestiare. Francisco Conceição a căutat poarta de la distanță, iar prelungirile dictate de arbitru puteau aduce un punct nesperat pentru gazde. Bara i-a salvat pe Torinezii și s-a terminat Frosinone Juventus 0-1.
3: Cei mai tari dintre chinezi și-au adus roboții umanoizi la mondialul care a uluit întreaga planetă. Coordonate prin aplicațiile smartphone, mașinăriile care imită aproape la perfecție mișcările omului au oferit un spectacol total în competiția organizată la Beijing. Întrecerile din atletism au făcut deliciul chinezilor. Unitri, unul dintre roboți, a alergat suta de metri cu o viteză de 44,7 km la oră, mai repede chiar și decât regele sprintului Usain Bolt. Jamaicanul robot a cedat spectaculos pe final. Vedeta competiției din Beijing a fost însă robotul care înscrie și se bucură ca superstarul Cristiano Ronaldo.
0: Meciul cu Voluntari a început cum nu se poate mai prost pentru Universitatea Craiova. În minutul 20, Rus a ieșit de pe teren accidentat. În prima repriză, campioana și-a creat doar două ocazii prin Etim și Băluță. Cu un minut înaintea pauzei, arbitrul Cojocaru a acordat penaltii pentru Olteni la duelul dintre Babici și Etim. În Simba a marcat de la 11 metri, iar după pauză, Craiova s-a desprins cu reușita semnată de Romanciuc.
4: Pe atenție, șut puternic! Romanciuc, cine ar fi bănuit din marginea careului de 16 metri.
0: Etim a mai scos un penalti în minutul 77 și tot el a făcut 3-0, după ce Iurhar i-a ghicit colțul în prima fază. Și formația ilfoveană a primit lovitură de la 11 metri transformată în gol de Guțea. Scor final Craiova, Voluntari 3-1.
5: O partidă unde aveam mare nevoie de victorie, pentru că în clasament eram puțin cam jos. O victorie bună care ne aduce și un morablu pentru returul din Europa.
6: Cred eu că dacă nu luam acel gol pe final de prima repriză, poate altera rezultatul.
7: Digi 24 FM.
8: Ascultați Digi Storia. 24 august 1989, Breșă în Cortina de Fier. Polonia a devenit prima țară din spatele Cortinei de Fier care pune în fruntea guvernului pe cineva care nu era comunist. E vorba de Tadeusz Mazowiecki. Era descendentul unei familii nobiliare poloneze și unul dintre liderii mișcării Solidaritatea. De asemenea, era și un prieten apropiat al papei Ioan Paul al II-lea. Guvernul lui Mazowiecki a destructurat regimul comunist și a pus bazele statului modern. A renunțat la funcție în 1991 după o dispută cu Lech Walesa, devenit președinte. 24 august 1981, pedeapsă pentru asasin. Mark David Chapman, cel care l-a ucis pe John Lennon, a fost condamnat la cel puțin 20 de ani de închisoare. Asasinul încă se află după gratii. În timpul procesului, Chapman a zis că era enervat de stilul de viață al lui Lennon. Mai mult, a spus că romanul De veche în lanul de secară l-a împins spre crimă. Asasinul lui John Lennon a pledat vinovat, deoarece asta ar fi fost voința divină. În 2000 a devenit eligibil pentru eliberare condiționată. A făcut 12 cereri, respinse. 24 august 2015. Răsplată pentru curaj. Președintele François Hollande al Franței a dat cea mai înaltă decorație a țării, Legiunea de Onoare, celor trei americani care au oprit un atac terorist într-un tren. Cei trei erau în vacanță în Europa. Mergeau cu trenul de la Amsterdam la Paris, când în vagonul în care stăteau a intrat un bărbat înarmat cu un Kalashnikov și un cuțit. Teroristul a apucat să tragă și să rănească pe unii dintre pasageri până când americanii, doi dintre ei soldați, l-au dezarmat. Grație intervenției rapide, nimeni nu a murit.
9: Ați ascultat Digistoria.
7: Digi24 FM.
10: În fața ta, o emisiune Digi24.
11: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
12: Miza războiului din Iran este pentru Statele Unite, deci sunt două mize aici. Sunt trei, dar una îi privește mai degrabă pe americani. Odată, până acum, falia dintre Occident și Asia ruso-chineză era Polonia, România, Bulgaria, Grecia. Acum falia este împinsă mai spre est. Ucraina, Marea Neagră, Turcia, Asia Centrală. Deci cam asta, acolo va fi falia. Pentru noi românii este un foarte mare avantaj. De ce? Că se duce mai încolo pericolul militar. Pe de altă parte, vedem Statele Unite așezându-și interesele economice în estul Mediteranei. Și asta va însemna foarte multe lucruri. De exemplu, noi, românii, România va avea o foarte strânsă relație cu Turcia din perspectiva securității. Deci Turcia va fi gardianul la Marea Neagră în cadrul NATO.
13: Dacă este principala putere NATO la Marea Neagră.
12: Evident,
13: în momentul,
12: da,
13: ăsta.
12: Ei, în momentul ăsta, în momentul în care Turcia își va asuma mai multe responsabilități la Marea Neagră, următorul pas va fi cel economic. Investițiile turcești în România au crescut cu 40% în ultimii 2 ani. Și aceste sumele nu sunt colosale, dar lucrul ăsta arată trendul. Păi să ne uităm, avem deja Ford Otosan la Craiova, au cumpărat. E autocarul care face tanchetele ușoare în România, ale României pentru armata română. Sunt investiții de anvergură, cum este în frigidere, Beko, fabrica de frigidere, Arctic.
13: Da. Așa. Ești?
12: Da. Deci asta este o... aici va fi o chestie, să spun, pe care o vom vedea expandată la nivel de cooperare economică. Următoarea țară, atenție, va fi Grecia pe zona de energie. Grecia deodată i-au crescut, grecii i-au crescut deodată acțiunile odată cu noua configurație geoeconomică de la estul Mediteranei. PPC-ul a cumpărat în România. Vor veni și cu gazele lichefiate prin Transgaz pe coridorul vertical. Vor veni, din informațiile noastre, foarte puternic pe zona de digital, prin niște fonduri de investiții.
13: Bun, ce nu înțeleg eu de ce a trebuit să cadă Bolojan? Adică nu susține lucrurile astea?
12: Aici genul ăsta de contracte considerate strategice sunt numai aparent în România apanajul politicienilor. ele sunt în acea sferă de influență a genului eluia de grupuri de interese formate din servicii, politicieni, companii și așa mai departe. Acolo unde nu există stânga și dreapta, nu există PSD-PNL, nu există
7: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasiei condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.
2: Astăzi, care-i distanța dintre Botoșani și Ciuc? Apoi, cât de rapizi sunt argeșenii la Galați? Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.

0: Bună dimineața, urmăriți Digi Matinal.
1: Ne începem săptămâna împreună, doamnelor, domnilor. Haideți pentru început să vedem care sunt cele mai importante subiecte pe scurt, chiar acum.
2: 3 drone, 2 rusești și una ucraineană au fost aduse de apele Mării Negre până pe țărmul românesc. 2 dintre aparate aveau încărcătură explozivă și au fost detonate controlat. Toate confederațiile sindicale resping noul proiect al legii salarizării care ar trebui adoptat până pe 31 august. Cer retragerea acestuia și reluarea procesului de la zero. Cel puțin 90.000 de oameni au fost evacuați în statul american Nevada din cauza unui incendiu uriaș de vegetație. Flăcările purtate de vântul puternic au distrus 6.000 de hectare de teren în doar 24 de ore.
0: Cinci oameni au fost salvați din Marea Neagră cu schijeturile după ce barca în care se aflau s-a răsturnat.
1: Incidentul a avut loc în stațiunea Saturn. Mai multe informații are Iulia Stanciu.
3: Evenimentul s-a petrecut în stațiunea Saturn. O barcă în care se aflau 5 persoane s-a răsturnat în Marea Neagră la câțiva kilometri de țărm. Norocul a făcut ca turiștii să fie observați de către salvamari. Aceștia au ajuns în zona în care barca s-a răsturnat cu 2 schijeturi, iar cele 5 persoane au fost recuperate. Au fost aduse la mal în siguranță, însă oamenii, să știți că au făcut atac de panică. Acolo la mal îi așteptau 2 ambulanțe, medicii i-au consultat și acum sunt în afara oricărui pericol. Vă reamintesc că în ultimele zile marea a fost agitată și valurile puternice și iată că, din păcate, o barcă a fost răsturnată.
4: Pericolul scăldatului în mare agitată nu-i sperie pe turiști. Copiii ori adulți ignoră steagul roșu și indicațiile salvamarilor, aventurându-se și departe de mal. Și mai grav este că intră cu saltele.
5: E steag roșu, știți?
6: Știm, dar eram aproape de mal. Nu cred că
5: este a fost... Este periculos cu aceste obiecte gonflabile.
6: Doar dacă este forțet necunoscut.
7: Deci, cu obiectele gonflabile e cel mai periculos. De ce? Pentru că îți oferă acea siguranță falsă. Ai impresia că ești în siguranță, că te ține salteaua, aia poate să alunece din mână, poate să se spargă, se poate întâmpla orice cu ea. Vine un val, te scoate din ea, tot ce-i plutitor se duce la mal, omul rămâne acolo, îl trage în larg. Fluierând de pe mal, se prefac că nu ne aud, se întorc cu spatele. Dacă o să avem probleme cu ei, o să chemăm poliția.
4: Și pe plaja din Neptun, turiștii neascultători sunt greu de scos din apă.
8: Am în jur de 700 de persoane în apă și pe mal, estimativ, la aproape 1000.
9: Aveți steagul roșu arborat la Neptun, da?
8: Da.
4: Unii înțeleg să se bucure de mare și de briză de pe mal.
10: Profităm de ultimele zile de vară cu vânt puternic, din păcate.
11: Din păcate, da. Văd că avem și steagul roșu. Sperăm să-l respecte lumea.
12: Eu momentan sunt pe șezlong. Stau să mă bronzez.
13: Nu intrați în apă.
12: O să intru puțin aici la mal, în văzul tuturor.
14: Ce părere aveți de turiștii care sunt în larg?
12: Multă irresponsabilitate, din păcate.
15: Ne jucăm.
12: Pe mal, da?
15: Deocamdată.
12: E steag roșu, ați văzut?
15: Nu.
12: Ați fi intrat în apă dacă nu vă spuneam?
15: La genunchi.
4: De la începutul sezonului estival, 7 persoane și-au pierdut viața înnecate în mare.
0: În Europa, continentul care se încălzește de 2 ori mai repede decât media globală, canicula a început în luna mai și încă nu s-a încheiat. Conform estimărilor, din cauza temperaturilor extreme, au murit cu 32.000 de persoane mai mult.
1: Germania a raportat un record de aproximativ 14.000 de decese asociate căldurii, Franța peste 7.300.
0: Detalii ne aduce colega noastră Mihaela Brasteș.
16: Între mijlocul lunii iunie și mijlocul lunii august, Platforma Europeană de Monitorizare a Supramortalității, Euromomo, estimează că numărul deceselor în plus în Europa depășește 32.000, în condițiile în care vara încă nu s-a încheiat. Vorbim despre date din 23 de țări europene și cu toate acestea, mai multe autorități sanitare naționale au publicat bilanțuri provizorii referitoare la perioade diferite, care se întind în general de la sfârșitul lunii mai până în cursul lunii august. Și haideți să vedem și unde s-au înregistrat cele mai multe decese în această vară. În Germania, o țară cu 82 de milioane de locuitori, au fost înregistrate cu aproape 14.000 de decese în plus din cauza valurilor de căldură. Vorbim despre cel mai ridicat nivel de la începutul acestui tip de estimări, adică în 2016. La fel ca în celelalte țări europene, persoanele în vârstă de 75 de ani și chiar peste au fost cele mai afectate. Haideți să vedem ce s-a întâmplat și în Franța. Bilanțul provizoriu se ridică deja la 7.300 de decese înregistrate în perioadele de caniculă din intervalul cuprins între sfârșitul lunii mai și 22 iulie. Acest bilanț este destinat să crească, bineînțeles, având în vedere că un nou val de căldură abia s-a încheiat. În Belgia, bilanțul provizoriu este și mai grav dacă e să ne raportăm, bineînțeles, la numărul de locuitori. Decesele suplimentare sunt estimate la peste 2.500. Aproape 4.500 de decese atribuite căldurii au fost înregistrate și în Spania în perioada 1 iunie și 19 august, un record pentru această perioadă din 2022 încoace. Asta spune Institutul de Sănătate de acolo. De altfel, luna trecută în Spania a fost cea mai caldă înregistrată vreodată, la egalitate cu aceeași lună din 2022. Asta a anunțat Agenția Națională de Meteorologie.
1: Dunărea a rămas fără apă, la fel și râurile care o alimentează.
0: Jiul este la cel mai scăzut nivel din ultimul secol. În detalii, imediat la Digi Matinal. Covorul roșu pe care l-a întins pentru o nuntă i-a adus un dosar penal.
1: Un bărbat de 28 de ani din Cluj este cercetat după ce a ocupat o stradă cu un covor roșu lung de 10 de metri, flancat de aranjamente florale. Bianca Timpșa ne spune mai multe.
13: O stradă din comuna Gileu, județul Cluj, a fost blocată cu obiecte decorative și un covor roșu întins în mijlocul drumului pentru invitații la un dublu eveniment, mai exact o nuntă și un botez. Imaginile au ajuns rapid pe internet, iar polițiștii s-au sesizat și au mers la fața locului. În imaginile filmate la eveniment, starostele spune că nu ar fi pentru prima dată când invitații sunt întâmpinați într-un astfel de mod, pe care l-a descris drept, elegant și frumos, chiar dacă strada era blocată. Polițiștii au identificat organizatorul evenimentului, un bărbat de 28 de ani, și i-au adus la cunoștință prevederile legale. Oamenii legii au deschis un dosar penal pentru împiedicarea sau îngreunarea circulației pe drumurile publice. Cercetările continuă în acest caz.
1: Imagini șocante filmate pe un drum din Gorj. Doi copii pare că se distrează foarte bine pe bagajul deschis al unei mașini. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional.
0: În imaginile filmate dintr-o altă mașină se vede cum băieții stau cu picioarele atârnate peste margine și nu se țin de nimic, în timp ce vehiculul merge pe șosea.
1: Înregistrarea a ajuns la polițiști care l-au identificat pe șofer. Este un bărbat de 59 de ani care a fost amendat cu 1700 de lei.
0: Autoritățile atrag atenția, copiii mici trebuie transportați doar în scaune speciale, iar astfel de comportamente sunt interzise și extrem de periculoase. Două drone sau fragmente de dronă rusești și una ucraineană au ajuns pe țărmul României într-o singură zi.
1: Un aparat rusesc a fost descoperit în apă în zona Gura Portiței. Avea încărcătură explozivă și a fost detonat controlat de militarii români.
0: Cu câteva ore mai devreme, o altă detonare a avut loc la Tuzla. În acest caz, drona era ucraineană.
1: Iar o a doua dronă rusească, fără încărcătură explozibilă, a fost găsită la Cosinești. Balistan are mai multe informații.
17: O alertă a avut loc în stațiunea Costinești. Oamenii de pe plajă au sunat la 112 pentru că au văzut drona. A fost adusă de valuri destul de aproape de plajă. Au fost trimiși acolo militari și scafandri. În momentul în care s-au apropiat de aparatul de zbor, aceștia au ajuns la concluzia, în primul rând, că nu este o dronă kamikaze de tip Shahed, ci este vorba despre o dronă rusească de tip Gerbera. Este un aparat de zbor folosit pentru misiuni de supraveghere, de spionaj. După ce au făcut toate verificările și au dat seama că acel aparat de zbor nu avea explozibil și că nu reprezenta un pericol, au scos drona din apă și au dus-o într-un depozit unde va fi verificată. Pe tot parcursul acestei misiuni, oamenii nu au avut voie în acea zonă de plajă, de altfel cei care erau pe plajă au fost evacuați pentru că nu știau în acel moment militarii dacă este sau nu o dronă periculoasă. Foarte multe astfel de incidente în ultimele săptămâni și asta pentru că mare a fost agitată, curenții sunt foarte puternici. Cel mai probabil este o dronă care a fost trimisă către Ucraina și care a fost bruiată sau lovită de apărare antieriană, a căzut în Marea Neagră, iar mai apoi adusă de curenți. Evident, niciodată nu este exclus scenariul în care Rusia să fi trimis o dronă de supraveghere către România pentru a testa reacția NATO. Și spun acest lucru pentru că în trecut, inclusiv după începerea războiului, Rusia a făcut acest lucru. A trimis drone fără explozibil către spațiul aerian al României pentru a vedea cum reacționează România și cum reacționează NATO în cazul unei astfel de alerte.
1: Aeroporturile din București vor să cumpere sisteme care să le apere de drone, scrie pofic.ro.
0: Conducerea companiei care administrează aeroporturile Otopeni și Băneasa a pus în discuție planul unei astfel de achiziții. Detalii ne aduce Ioana Corneev.
18: Bun găsit! Compania Națională Aeroportul București face primii pași pentru instalarea unor sisteme de protecție a celor două aeroporturi împotriva dronelor. Mai exact, aceste sisteme ar trebui să poată vedea momentul în care un astfel de aparat se îndreaptă spre aeroport, să identifice drona, iar în cazul în care aceasta prezintă un pericol, să poată să o și oprească. Deocamdată, nu vorbim despre o achiziție finalizată. Compania Națională Aeroportul București a lansat un studiu de piață, se caută în aceste momente cele mai bune soluții pentru cele două aeroporturi. Consultarea are loc până pe data de 9 septembrie. Atunci va fi momentul în care reprezentanții Companiei Naționale Aeroportul București vor analiza toate informațiile primite de la diverse firme care se ocupă cu astfel de sisteme și atunci se va stabili și bugetul necesar pentru un astfel de proiect. Banii vor fi suportați exclusiv din fondurile proprii ale Companiei Naționale Aeroporturi București, așadar vorbim deocamdată despre o etapă de pregătire, se caută cele mai bune soluții, cele mai bune sisteme potrivite pentru aeroportul Otopeni și pentru aeroportul Băneasa și în cele din urmă vom afla și cât costă un astfel de sistem.
0: România își permite să plătească doar 6 miliarde de lei pentru salariile profesorilor și ale medicilor, avertizează Dragoș Pâslaru.
1: Ministrul interimar al muncii a catalogat drept ipocrizie și vânare de vânt promisiunile partidelor și sindicatelor privind

0: repară inechitățile.
1: Și susțin că un guvern interimar nu poate lua decizii atât de importante. Citez, nu poate fi acceptabil ca un guvern aflat într-o astfel de situație să angajeze România în privința unei politici publice care afectează peste 1 milion de salariați, transmit sindicatele într-un comunicat.
0: Un protest urmează să aibă loc mâine în fața Ministerului Muncii. În același timp, sindicaliștii acuză sabotarea de către marile companii a încheierii contractelor colective de muncă și cer creșterea salariului minim pe economie.
1: Timișoenii și nu numai ei sunt invitați să-i ajute pe vecinii sârbi care luptă cu incendiile de vegetație de săptămâni bune.
0: Ard peste 3500 de hectare, iar la misiune participă și pompieri români. Este nevoie de apă, alimente și echipamente pentru stingerea focului.
1: Destrângerea lor se ocupă suporterii Politehnica Timișoara, iar primul transport cu ajutoare a plecat deja către țara vecină.
2: Sute de oameni au făcut donații după apelul făcut pentru sprijinirea comunităților românești afectate de incendiile din Serbia.
3: Sunt foarte multe baxuri de apă, e foarte multă apă, ce ea a fost adusă de oameni, a fost donată la locațiile magazinelor Politehnica Timișoara. Noi am cumpărat două motopompe, furtunuri pentru protecția stingerii incendiilor, lopeți, sape.
2: Primul transport cu ajutoare a plecat din Timișoara duminică dimineața.
3: Au fost două zile în care am strâns donații, două zile de la primul apel. Am primit o solicitare din partea Consiliului Național pentru Minoritatea Română din Serbia, dacă putem să ajutăm cu o distribuire, pentru că sunt oameni în pericol din cauza incendiilor. Am distribuit și mobilizarea a fost mult peste așteptările noastre. Au fost foarte mulți oameni care au donat bani, au fost foarte mulți oameni care au venit și au donat efectiv produse, apă, alimente.
4: E normal să vrem să ajutăm, sunt vecinii noștri și mereu am ajutat când am fost cazul din asta. Nu a mai fost o dată în Serbia când au fost inundații în zona respectivă și, na, până la urmă, e uman.
5: E foarte important pentru noi ca și comunitatea suporterilor și nu numai, ne-am ajutat reciproc.
6: În paralel, cei aproape 70 de pompieri plecați din România au ajuns cu bine în Serbia și au început misiunile de recunoaștere împreună cu autoritățile sârbe pentru a ajuta la stingerea celor 3500 de hectare de vegetație.
2: Elicopterul Black Hawk 277, trimis de țara noastră, a intervenit deja cu peste 17 tone de apă prin sistemul Bambi Bucket.
1: Valul de caniculă s-a retras în sudul și în estul țării, în zori, cel mai cald era la Solina, 25 de grade Celsius.
0: În timp ce localitățile din vest, care au avut recordurile săptămânii trecute, au fost între 15 și 19 grade, la ora 10 va intra în vigoare o nouă alertă meteo.
1: Ce urmează ne spune chiar acum meteorologul ANM, Oana Catrina. Bună dimineața!
7: Bună dimineața dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră! Săptămâna debutează cu temperaturi maxime deosebit de ridicate în partea de sud a teritoriului, mai exact în sudul Banatului, în sudul și vestul Olteniei, respectiv sudul Munteniei, unde sunt așteptate în orele amiezii temperaturi de 35-36 de grade Celsius, condiții în care disconfortul termic va fi unul ridicat, iar indicele temperatură umezeală ITU va atinge pragul critic de 80 de unități, iar același lucru se va întâmpla și mâine, marți, când aceeași masă de aer cald de origine tropicală va influența partea de sud a teritoriului, unde se vor înregistra 35-36 de grade izolat, posibil chiar 37 de grade în partea de sud a Banatului și în sud-vestul extrem al Olteniei. Iar din perspectiva ploilor, destul de puține astăzi, în special după amiaza la munte, mai cu seamă în Carpații Meridional și în Carpații de Curbură, iar seara și noaptea pe arii restrânse și în regiunile sudice și de sud-est, în timp ce mâine așteptăm ploi de scurtă durată pe parcursul zilei, la început în zonele montane, apoi în sud-vestul, centrul, nord-vestul teritoriului, iar seara și mai ales noaptea și în regiunile sudice și de sud-est. Vorbim de averse, de descărcări electrice, de intensificări ale vântului, dar și posibil vijelii și căderi de grindină. Și foarte important de precizat este faptul că în intervale scurte de timp, în special în cam în 1-3 ore, se vor acumula cantități de apă local de 10-15 litri pe metru pătrat și pe suprafețe destul de restrânse, peste 20-25 de litri pe metru pătrat. Asta nu ajută cu absolut nimic situația în care ne aflăm, cu seceta extremă cu care ne confruntăm.
0: Înțelegem, de miercuri se mai răcorește, cam cu câte grade?
7: Se mai răcorește ușor, practic nu vom mai vorbi de temperaturi ce în orele amiezii să depășească 35 de grade Celsius, cum de altfel se va întâmpla astăzi.

0: și mâine în partea de sud a teritoriului. Practic vom vorbi de temperaturi ce se vor situa cam între 25-26 de grade, cam în zona litoralului și în jurul la 31-32 de grade în partea de sud și de sud-vest a țării.
1: Oana Catrina, mulțumim foarte mult pentru informații.
2: Debitul Dunării se menține și astăzi extrem de scăzut și ar urma să crească ușor de mâine.
1: Autoritățile vorbesc despre liberarea de apă din barajele de pe Olt pentru alimentarea fluviului. Pare să fie singura posibilitate.
2: Alte râuri care se varsă în Dunăre nu au nici ele apă. Jiu, de exemplu, este la cel mai mic nivel din ultimii 105 ani.
3: Așa arată acum râul Jiu, a ajuns la un minim istoric. Sunt porțiuni unde nu există apă, ci doar nisip și vegetație.
4: Cu mai puțin apă, acum 15-20 de ani, toată zona asta de aici era apă până în mal și se vede diferența. Mult nisip, puțin apă.
5: Foarte secat, nu e Jiu.
6: Chiar venirea niște oameni cu mașina coboră și luară nisip, efectiv, de pe fund.
5: Niciodată. Nu, în halul ăsta niciodată.
7: Jiu este foarte secat, n-a fost așa de mulți ani. Este prima oară, aici este mai mult o baltă, nu mai e Jiu, doar acolo mai curge Jiul. Pușetat. Aici cred că trebuie să fie apă.
3: La stația Filiaș este cel mai grav, n-a mai fost așa de aproximativ 100 de ani.
8: Măsurătorile efectuate de către hidrologii Administrației Bazinale de Apă Jiu în data de 19 august au confirmat atingerea unor niveluri minime istorice raportat la istoricul stațiilor hidrometrice. La stația hidrometrică Filiaș s-a înregistrat nivelul la miră de minus 18 cm cu un debit măsurat de 5,51 metri cu pe secundă, iar la stația de la Răcari am avut un nivel la miră de 136 de centimetri cu un debit măsurat de 7,03 metri cu pe secundă.
3: Cifrele alarmante sunt raportate la istoricul stațiilor hidrometrice. Cea de la Filiaș a fost înființată în 1922, iar cea de la Răcari în 1976. Și la Podari se văd efectele secetei, iar situația e critică în mai multe zone.
9: Vorbim despre un deficit hidrologic, respectiv sunt 40 de secțiuni din cele 130 de secțiuni de monitorizare care au înregistrat debite sub minimul necesar. Sectoare de râuri, unele secate sau altele, care au debite, cum vă spuneam, sub minimul necesar. Cea mai afectată este zona Moldovei, respectiv spațiul hidrografic Prut-Bârlad, unde avem 9 secțiuni, de asemenea Crișurile, 4 secțiuni și alte spații hidrografice.
3: Debitul Dunării la intrarea în țară a atins și el un minim istoric de 1300 de metri cubi pe secundă.
1: Un eveniment controversat a avut loc la mănăstirea Comana. Peste 100 de oameni au luat parte la dezvelirea bustului generalului prorus Radu Teodoru, decedat anul trecut la vârsta de 100 de ani.
2: Ceremonia a fost organizată de o organizație paramilitară, ai cărei membrii sunt judecați pentru trădare de țară.
3: În curtea mănăstirii Comana a fost dezvelit noul monument al lui Radu Teodoru, generalul care a fost suspect într-un dosar de trădare de țară în calitate de membru al comandamentului Vlad Țepeș. În 2025, liderul organizației Adrian Robertin Dinu a fost reținut de DIICOT în același dosar. Membrii comandamentului intenționau să preia puterea în urma unor proteste și acțiuni radicale.
10: Eu vreau dreptate, nu vreau răzbunare. Și o trecere de catifea de la acest sistem infect al Corporației România din ultimii 37 de ani la o suveranitate națională și la o suveranitate individuală.
3: Peste 100 de persoane au asistat la discursuri și la depunerea de coroane.
11: Ce părere aveți de faptul că cei care au organizat evenimentul sunt judecați pentru acuzații ca trădare de țară?
12: Fiecare... normal să aibă părerea lui, opinia lui.
13: Eu sunt împotriva oricărei instituții și concepții care pe mine mă împiedică să mă desfășor ca un om în toată libertatea mea, ținând cont de toată istoria noastră.
3: Evenimentul a fost precedat de o slujbă de pomenire la mormântul generalului defunct. Episcopia Giurgiului a anunțat printr-un comunicat de presă că evenimentul nu a fost organizat de mănăstirea Comana și că respinge încercările de asociere în spațiul public a instituției cu orice tip de propagandă și ideologie.
1: Garderobă cu hainele vechi ale altora este o modă care revine, acum reinterpretată drept eco.
2: Un astfel de târg organizat în aer liber la Iași a adunat sute de participante.
14: Vând un pic din toate hainele care s-au adunat de-a lungul verii, mi se pare că acum, la trecerea dintre vară și toamnă, e perfect momentul să scap, deci nu mai ai nevoie.
3: Antonia este din Cluj și a venit la târgul din Iași să vândă hainele pe care nu le mai poartă și totodată să-și cumpere altele.
14: Mă plictisesc de haine și le vând la următoarea ediție. Aș spune că îmi recuperez toată investiția și de obicei ies și pe profit. Încep să trec pe un 80%. Da, haine second hand, haine de la târguri, haine vintage.
3: La eveniment au participat zeci de femei care vor să scape de grija depozitării hainelor care nu-și mai găsesc loc în ținutele de zi cu zi.
14: Pentru că nu mai vin, efectiv, am trecut printr-o perioadă așa mai complicată în care s-au schimbat puțin mărimile. Și nu mai vin, le-am scos la fel și la bebeluș, pentru că el crește foarte repede. Eu am de la 15 lei până la 80 de lei.
15: Am venit cu niște hainuțe, am venit cu încălțăminte. Sunt genul de femeie care își cumpără ceva săptămânal, cumpăr, port odată, după aia nu mai port și cred că e timpul să le dau și să mă înnoiesc.
16: Promovăm, în primul rând, sustenabilitatea și în al doilea rând găsim mici comori.
14: Prețul maxim este de 200 de lei per articol, deci cumva trebuie să se limiteze în suma aceasta, astfel încât hainele să se vândă.
3: Cumpărătoarele au venit fie cu o dorință anume, fie s-au lăsat inspirate de ofertă.
17: Chiar mă uitam la o rochie de acolo, rochie neagră, urmează să am un eveniment în familie și mi-ar plăcea foarte mult să găsesc ceva mai deosebit.
18: Îmi place, găsesc lucruri interesante, n-am plecat niciodată cu mâna goală.
19: Următoarea dată când venim în coace, facem și noi curat în garderobă și scoate și noi la vânzare.
20: Doar că se aruncă multe haine și unii cumpără prea multe, alții n-au, deci e foarte bine.
3: Statisticile europene arată că fiecare persoană aruncă anual câte 12 kg de textile.
2: Germania își face stocuri de rachete de 12 miliarde de euro, potrivit jurnaliștilor de la Politico. Berlinul are în plan un arsenal din care vor face parte de la rachete de croazieră ieftine până la arme hipersonice.
1: Acestea vor putea lovi ținte aflate la sute sau mii de kilometri, centre de comandă, aeroporturi și baze logistice.
2: Planul germanilor este structurat în mai multe părți, iar prima rachetă de acest fel ar putea fi disponibilă de anul viitor. România este victima atacurilor hibride rusești, este concluzia unui raport al Congresului Statelor Unite.
1: Țara noastră apare în document drept exemplu de stat european vizat de tot felul de atacuri rusești, de la interferențe în alegeri, la bruiaj GPS și tentative de sabotaj.
2: Aflăm mai multe chiar acum de la Alexandra Dinu.
21: Bine v-am găsit! Raportul Serviciului de Cercetare al Congresului Statelor Unite analizează războiul hibrid al Rusiei în Europa și avertizează că Moscova folosește metode militare și non-militare pentru a destabiliza statele europene. Această hartă este din document și arată clar că Rusia interferează mai mult sau mai puțin în aproape toate țările europene. Și mergem la România, care este luată la pachet cu Bulgaria. Raportul începe cu bruiajul GPS în Marea Neagră, care este atribuit din start Rusiei. Următorul punct detaliat mai mult sunt încălcările spațiului aerian din 2022 și până acum 29 de drone rusești au intrat neautorizat în spațiul aerian al României. Apare și exemplul recent din iulie, când avioane F-16 românești au doborât drone care au intrat ilegal. Mai departe, raportul menționează atacurile cibernetice atribuite unor grupări proruse care au vizat sisteme electorale, instituții și infrastructură critică. Sunt prezentate și tentative de sabotaj, inclusiv o operațiune de jucată de Serviciile Române de Informații împotriva infrastructurii critice. În final, în document, se vorbește și despre interferență politică. Un studiu din 2024 arată că, citez, România este o țintă principală pentru campaniile rusești de război politic. Se vorbește despre manipularea rețelelor sociale, atacuri cibernetice și campanii de propagandă.
3: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
22: Gica Popescu, invitatul nostru.
0: V-a schimbat faima din anii de glorie? Ați simțit că, nu știu, poate vi s-a urcat la cap sau v-a luat valul?
4: Întrebarea asta aș putea să ți-o pun eu, dacă din exterior ți se pare...
0: Nu. Desigur, nu vă cunoșteam atunci, eram încă mult prea mică și fost onorată să vă fi recunoscut
4: încă de atunci. Suntem persoane bune, ce-l știm, ai foarte mulți colegi din zona de sport care... Cu siguranță că...
0: Nu, aș spune doar că ne-am sincronizat foarte greu programul, însă a fost o deschidere foarte mare din partea dumneavoastră de a veni la emisiune.
4: Eu pe lângă funcția de președinte la FARO fac multe, multe alte lucruri pe care niciodată nu le-am adus.
0: Și chiar și cu copii știu că faceți foarte multe lucruri.
4: Da, multe lucruri, dar nu le-am pus pe masa opiniei publice, pentru că sunt chestiuni personale, sunt chestiuni care țin de investițiile familiei mele, ale mele personale și de ce să știe lumea de ele? Sunt chestiune personale, de astea sunt personale, că trebuie să rămână personale, să rămână într-un cerc foarte restrâns pe care să-l știm decât cei din acel cerc.
0: E complicată această lecție a discreției, pentru că vorbiți de discreție și modestie în egală măsură și principii, o structură de viață sau, mă rog, principială foarte solidă. E complicat să trăiești în lumea de astăzi în felul acesta pe care îl descrieți?
4: Ține de ADN-ul fiecarei persoane. Ce ne dorim de la viață. Vrem să punem și viața personală pe tava opiniei publice, o punem. Dar sunt foarte multă lume care face acest lucru și pune absolut totul la vedere. Nu știu de ce au nevoie de validare sau au nevoie să știe lumea ce fac și sunt alte persoane care au succes în business, au succes în domeniile unde își desfășoară activitatea și rămân aceste succese tot în zona personală. Deci întotdeauna am încercat să țin zona aceasta privată într-un cerc foarte, foarte restrâns.
3: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Alături de mine Igor Kobilianski. Cum știți că o poveste merită să devină un film?
2: Primul test probabil este chiar propria persoană, în momentul în care simt eu că e interesant pentru mine și că aș putea să-l povestesc în sensul direct al cuvântului, adică ca pe un banc sau ca pe o povestioară, atunci impresia mea este că va funcționa și pe ecran. Bineînțeles, cu multe, multe intervenții și cu tot ce înseamnă bucătăria cinematografică.
1: Și cu mulți ani de muncă, pentru că m-am documentat și am văzut că niciunul dintre filmele pe care le-am menționat nu s-a făcut așa.
2: Așa nu se face niciun film, pentru că e destul de complicat.
1: Dar puțini lucrează 10 ani, 8 ani, 3 ani la câte
2: bine,
1: un film.
2: Într-adevăr, am avut proiecte care s-a dat start gândirii la ele în momentul X și abia peste 10 ani am reușit să le și filmez, dar asta nu neapărat pentru faptul că 10 ani au stat sub presiunea unei gândiri. Efectiv, producția este cea care îți dictează niște ritmuri, uneori mai alerte, alteori mai puțin. Știți care e problema, de fapt, în situații de genul ăsta? Este că ajungi în momentul în care începi o filmare a unui proiect care a fost gândit mulți ani în urmă și îți dai seama că uneori nu e foarte elocvent, nu te mai reprezintă neapărat, pentru că a fost gândit când erai probabil, nu știu, într-o altă stare, într-o altă formă, într-un alt moment al vieții. Și atunci trebuie să faci cumva slalom prin ceea ce înseamnă simțuri, realitate, uneori și realitatea se modifică și ea în timp și atunci nu mai e probabil valabil sau poate să nu mai fie valabil subiectul. Dar da, nu se face nimic peste noapte în cinema și de-aia probabil ne ia foarte mult timp.
0: Digi24 FM.
3: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
4: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Două aeronave F-16 și un elicopter socat au fost ridicate de la sol în urma detectării unor semnale aeriene suspecte în zona Republicii Moldova și a județului Galați.
1: Autoritățile au monitorizat situația, iar populația a fost avertizată prin mesaj RoAlert.
2: Pentru monitorizarea situației, au fost ridicate de la sol două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române din baza 86 aeriană de la Borcea și un elicopter IR-330 socat. Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru situații de urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din zona vizată. Un mesaj RoAlert a fost transmis la ora 6 și 12 minute.
0: Continuăm emisiunea cu informațiile externe. Peste 90.000 de oameni au fost evacuați din calea unui incendiu devastator în statul american Nevada.
1: Vă avertizăm, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Cel puțin 6 oameni au fost răniți după ce incendiul care se răspândește rapid din cauza rafalelor de vânt a mistuit peste 6.000 de hectare de vegetație în mai puțin de 24 de ore.
0: Dacă vi s-a spus să plecați, faceți asta acum, este mesajul transmis de primarul celui de-al treilea cel mai populat oraș din Nevada. Guvernatorul a declarat stare de urgență într-o comunitate cu aproape jumătate de milion de locuitori.
1: Flăcările amenință și campusul unei universități cu 24.000 de studenți. Peste 20 de drumuri au fost blocate, iar autoritățile avertizează că focul este complet scăpat de sub control.
0: Au fost mobilizați mai mult de 500 de pompieri asistați din aer de elicoptere.
1: Tragedie în Guinea, unde 10 de oameni au fost îngropați de vii în urma unei alunecări de teren la o groapă de gunoi.
0: Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Cel puțin 30 de oameni, dintre care 5 copii, au murit. Alte 18 victime au fost rănite.
1: Autoritățile din țara africană spun că alunecarea s-a produs după ore întregi de ploi torențiale. Premierul s-a deplasat la fața locului și spune că se așteaptă ca numărul victimelor să fie mai ridicat.
0: La fața locului au fost mobilizate mai multe excavatoare și militari. În 2017 10 oameni au murit după o alunecare de teren la aceeași groapă de gunoi.
1: Rafalele puternice de vânt au creat scene de groază pe un aeroport din Italia.
0: Mai multe avioane de mici dimensiuni au fost răsturnate de vijelia care a atins 120 de km pe oră.
1: Nimeni nu a fost rănit, dar aeroportul a fost închis temporar.

0: Nunta pentru Meghan, ducesa de Sussex, pentru un rol într-un serial de succes, ar fi fost retrasă.
1: Presa de la Hollywood aflase recent că soția prințului Harry era în discuții pentru The Gentleman, regizat de Guy Ritchie. Meghan ar fi revenit la actorie dacă primea rolul.
0: Însă producătorii ar fi renunțat la idee din cauza reacțiilor negative din Marea Britanie.
1: A fost o seară magică pentru iubitorii de muzică clasică. Concursul internațional George Enescu a debutat cu un concert dirijat chiar de directorul artistic Cristian Măcelaru la Ateneul Român.
0: Și a dus pe scenă pe laureații ediției din 2024. Tema din acest an a concursului este în căutarea excelenței și a atras peste 800 de candidați din aproape 60 de țări.

0: Concursul internațional George Enescu se desfășoară în perioada 23 august-19 septembrie și include 4 secțiuni: violoncel, vioară, pian și un masterclass.
1: Concursul internațional George Enescu este la cea de-a doua ediție, deja o platformă internațională pentru tinerii muzicieni. Avem concurenți din toate colțurile lumii care au venit la București.
0: Sunt înscriși în concurs 819 muzicieni din 58 de țări.
2: The audience was wonderful, absolutely amazing evening, and this is my third time here in Bucharest, and I really like this hall. It's a privilege to play in this beautiful stage, Ateneum.
3: A fost o combinație extraordinară.
4: Este prima dată la concursul Enescu sau?
3: Nu. Vin de ani și ani de zile și la festival.
5: Foarte frumos, mi-a plăcut foarte mult. Și ultima piesă a lui Dan Dediu, foarte frumos.
6: Foarte interesant, este prima ediție la care particip, am venit cu soția de la Sibiu.
0: Tema din acest an a concursului este în căutarea excelenței, iar maestrul Cristian Măcelaru îi îndeamnă pe toți concurenții să creadă în șansa lor.
7: Ideea de a decide dacă ești bun sau nu ești bun implică faptul că te compari cu altcineva. Și pentru mine, mai ales în muzică, dar aproape în orice, dar în muzică, în artă, singurul termen de comparație este cu posibilitățile și cu abilitățile pe care eu le am ca persoană. De aceea, în fiecare moment care există, artistul este cel mai bun care poate fi în acel moment.
8: August se încheie cu temperaturi caniculare.
9: Sunt alerte de căldură în sudul țării, mercurul din termometre va urca până la 37 de grade, vor fi și perioade cu vreme instabile, inclusiv în capitală.
8: Urmează chiar acum toate datele meteo.
10: Vremea va fi călduroasă în majoritatea zonelor, iar în sud va fi caniculă și disconfort termic ridicat. Temperaturile vor fi cuprinse între 26 de grade pe litoral, în Maramureș și nordul Moldovei, și 36 de grade Celsius în regiunile sudice. Vor fi averse, tunete și fulgere în Carpații meridionali și de curbură, iar noaptea prin Muntenia, Oltenia, Dobrogea și Moldova. Cantitățile de apă vor depăși 20 de litri pe metru pătrat. Vântul va atinge 50 de kilometri pe oră și izolat vor fi condiții de grindină și vijelii. Mâine se vor atinge 37 de grade la umbră în sudul Banatului. Va ploua în zona montană, apoi în centru, nord-est și sud-vest, iar noaptea local și în rest. Miercuri vremea se va răci, iar temperaturile se vor opri la 32 de grade. Vor fi perioade cu vreme instabilă în centru, nord, est și sud, apoi în sud-est. La jumătatea săptămânii atmosfera va deveni călduroasă în regiunile vestice. Ploile vor acoperi zona de munte, sudul, centrul și nordul țării. În București va fi caniculă și stres termic, iar maxima va atinge 35 de grade. Spre seară însă vor fi perioade cu ploi torențiale și descărcări electrice. Vor fi rafale de 40 de kilometri pe oră și condiții de grindină, iar cantitățile de apă vor trece de 10 litri pe metru pătrat.
11: CFR a uitat de toate problemele și a învins-o pe FCSB în Gruia. Prima ocazie le-a aparținut gazdelor. Cordea a tras periculos spre poarta adversă și a cerut fără succes o lovitură de pedeapsă pentru un presupus hands în careu al lui Duarte. La poarta opusă, Bârligea nu l-a putut surprinde pe Vâlceanu. Duelul s-a repetat în finalul reprizei. Golkeeperul ardelenilor a avut din nou câștig de cauză. În partea a doua, atacantul naționalei a fost din nou periculos. Cea mai mare șansă de gol a oaspeților i-a aparținut lui Ofri Arad, care a nimerit bara. Ocazia s-a răzbunat. CFR a primit un 11 metri după un hands în careu al lui João Paulo. Cordea l-a păcălit pe Târnovanu de la punctul cu var. Pe final de meci, Corenița își putea trece în cont un super gol. Cordea a avut șansa de a dubla avantajul clujenilor. Arnold Garita putea egala chiar la debut, dar CFR s-a bucurat de toate punctele.
12: Astăzi cred că am fost o echipă pragmatică și o echipă care a meritat cele 3 puncte. Și iată că Dumnezeu ne-a răsplătit și astăzi CFR-ul ia 3 puncte enorme în condițiile actuale.
13: Păcat că asta e frustrant, normal că e frustrant pentru noi dacă n-ajungi adversar la poartă și primești și pleci fără niciun punct, să zic așa.
11: Prima înfrângere a celor de la FCSB în noul sezon a fost digerată greu de patronul echipei. Gigi Becali și-a mitraliat jucătorii după 0-1 în Gruia. Tănase a ieșit cel mai șifonat.
14: Nu avem valoare. O echipă care are valoare se duce de pac-pac cu spulberă pe CFR. Cum este ea dezmembrat acum. Nu avem.
15: Păi Tănase?
14: Păi Tănase și Tănase. Poate dacă jucam altfel fără la mijlocul terenului, poate era alt acum rezultatul. Tănase nu-i mai are de fotbal. Păi dacă el, tu îți dai seama. Păi dar să nu câștigi un duel cu Perianu când joci cu o echipă cu CFR care o bate Corvinu. Cu 4 sau 3 și când e toată distrusă, adică...
15: Da, dar a venit și Mudică, ați văzut, e...
14: Da, a fost și facă și Mudică.
15: Păi uite așa.
14: Și Mudică. A venit și Mudică, a venit FCSB-ul care... Nu, pe arată de fotbal, în prima repriză.
11: Șepșii și Farul au împărțit punctele la Sfântul Gheorghe, scor 1-1. Echipa lui Ovidiu Burcă a dominat prima repriză în care Nacho Era s-a produs panică în careul advers. A trimis mai întâi puțin pe lângă poartă, apoi spaniolul a avut ghinion în minutul 32, când reluarea sa a fost respinsă de Rafael Munteanu. Portarul Farului s-a remarcat și la șutul lui Doru Andrei din finalul primei părți. Golurile au venit după pauză. Tânărul Bațula a deschis scorul cu primul său gol pentru Șepșii, dar avantajul a durat doar 2 minute. Un alt puște a egalat pentru Constanțeni. Corner Alibec și Sima a împins mingea în poartă.
16: Sunt foarte supărat pentru că facem lucrurile complexe, lucrurile grele și luăm gol în fază fixă.
11: Echipa lui Neluțu Sabău putea pleca cu toate punctele la execuția superbă a lui Rada Slavescu, însă Lazar a scos de sub transversală.
17: Un rezultat sigur care îți dă continuitate. Nu pierzi, foarte important, pentru că încet, încet, eu cred că putem crește și ca ritm, și ca joc.
18: Liber de contract de aproape un an după problemele de sănătate care l-au ținut departe de banca tehnică, Dan Petrescu a anunțat că încă nu este pregătit să revină lângă gazon. Bursucul a mărturisit că a refuzat mai multe oferte din străinătate.
19: Deocamdată am nevoie de o pauză, dar îmi place să mă uit la meciuri. L-am primit și zilele astea oferte mai multe de afară, dar le-am refuzat foarte frumos pentru că le-am spus că n-aș vrea să reîncep acum.
18: Postul internațional a stabilit momentul în care își va relua cariera.
19: Deocamdată sunt liber și v-am zis că până la vară nu știu ce se poate întâmpla. 99% nu cred că voi...
20: Deci un an, da, de acum încolo.
19: Adică din vara viitoare. Să încep de la început, vreau cu echipă să încep eu cu pregătirea, să fac eu tot. Așa îmi place.
11: Spectacol în partida dintre Atletico Madrid și Villarreal. Una dintre achizițiile verii ale grupării Rochi Blancos, fundașul Grimaldo a avut prima ocazie cu un șut periculos. Oaspeții au venit repede cu replica, dar Pubil l-a blocat perfect pe Micau Taze. Iar la finalul primei reprize, Oblak s-a remarcat în fața lui Ayoze. După pauză, fundașul Pubil a deschis scorul cu un golazo. Egalarea a venit dintr-un penalti scos de Buchanan după un duel cu Hulmand, iar Moreno a transformat calm fără ca Oblak să poată schița vreun gest. Imediat, Julian Alvarez a intrat pe teren într-un cor de huiduieli ale fanilor de pe Metropolitano, care nu-l iartă pentru intenția de a pleca la Barcelona. Submarinul galben a întors rezultatul tot după o lovitură de la 11 metri. Micau Taze a scăpat pe contraatac, iar Lenormand i-a dat un brânci în careu. După analiza din camera VAR, centralul a dictat penalti, iar fundașul lui Atleti a fost trimis la cabine. Cu un om în minus, gazdele au egalat prin Giuliano Simeone, găsit excelent de Alex Baena, și ambele echipe rămân neînvinse după 2 etape din La Liga.
18: de ziua lui, Lautaro Martinez a jucat 54 de minute în victoria pe care campioana Inter a obținut-o cu Monza, scor 4-1. Atacantul nu și-a putut face cadou un gol, însă a avut parte de un moment fabulos la plecarea spre casă. Patru turiști argentinieni aflați în vacanță la Milano l-au urmărit pe fotbalist în trafic pentru a-i cânta la mulți ani. Dorit de Barcelona, Lautaro a fost convins să rămână la Inter, echipă cu care mai are contract până în iulie 2029. Cu 175 de reușite, Lautaro este al treilea în topul golgheterilor all-time al lui Inter, după Alessandro Altobelli, 209 goluri, și Giuseppe Meazza, cu 284.

0: Gloria Bistrița a cucerit pentru prima dată Supercupa României, trofeu adjudecat în ultimele patru sezoane de CSM București. Campioana din Liga Florilor a învins ușor Corona Brașov, echipă care în semifinale a trecut de Vâlcea cu gol marcat în ultima secundă. Gloria a câștigat cu 31-18, după ce la pauză a avut avantaj de 8 goluri.
1: Ne bucurăm, vă dați seama, de această victorie și în primul rând mă bucur pentru echipă că am reușit să facem un joc bun, am reușit să ne punem strategia la punct.
2: Într-un fel știam că o să se întâmple asta, mi-am dorit foarte mult ca Bistrița să câștige Supercupa României. Am avut emoții într-adevăr la meciul de ieri, dar astăzi am simțit că ne-am luat încrederea de care aveam nevoie și am jucat excepțional.
0: În finala mică, CSM București a învins-o pe SCM Râmnicu-Vâlcea după un meci cu prelungiri. Tigroaicele au câștigat cu 35-34.
3: Cei mai tari dintre chinezi și-au adus roboții umanoizi la mondialul care a uluit întreaga planetă. Coordonate prin aplicațiile smartphone, mașinăriile care imit aproape la perfecție mișcările omului au oferit un spectacol total în competiția organizată la Beijing. Întrecerile din atletism au făcut deliciul chinezilor. Unitri, unul dintre roboți, a alergat suta de metri cu o viteză de 44,7 km la oră, mai repede chiar și decât regele sprintului Usain Bolt. Jamaicanul robot a cedat spectaculos pe final. Vedeta competiției din Beijing a fost însă robotul care înscrie și se bucură ca superstarul Cristiano Ronaldo.
4: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
5: 24 august 1989, Breșă în Cortina de Fier. Polonia a devenit prima țară din spatele Cortinei de Fier care pune în fruntea guvernului pe cineva care nu era comunist. E vorba de Tadeusz Mazowiecki. Era descendentul unei familii nobiliare poloneze și unul dintre liderii mișcării Solidaritatea. De asemenea, era și un prieten apropiat al papei Ioan Paul al II-lea. Guvernul lui Mazowiecki a destructurat regimul comunist și a pus bazele statului modern. A renunțat la funcție în 1991 după o dispută cu Lech Walesa, devenit președinte. 24 august 1981, pedeapsă pentru asasin. Mark David Chapman, cel care l-a ucis pe John Lennon, a fost condamnat la cel puțin 20 de ani de închisoare. Asasinul încă se află după gratii. În timpul procesului, Chapman a zis că era enervat de stilul de viață al lui Lennon. Mai mult, a spus că romanul de veche în lanul de secară l-a împins spre crimă. Asasinul lui John Lennon a pledat vinovat, deoarece asta ar fi fost voința divină. În 2000 a devenit eligibil pentru eliberare condiționată. A făcut 12 cereri, toate respinse. 24 august 2015. Răsplată pentru curaj. Președintele François Hollande al Franței a dat cea mai înaltă decorație a țării, Legiunea de Onoare, celor trei americani care au oprit un atac terorist într-un tren. Cei trei erau în vacanță în Europa. Mergeau cu trenul de la Amsterdam la Paris, când în vagonul în care stăteau a intrat un bărbat înarmat cu un Kalashnikov și un cuțit. Teroristul a apucat să tragă și să rănească pe unii dintre pasageri până când americanii, doi dintre ei soldați, l-au dezarmat. Grație intervenției rapide, nimeni nu a murit.
4: Ați ascultat Digistoria.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu.
8: În ceea ce vedem acum la nivel internațional, România unde este, domnule Iceanu?
9: Când am înșirat cauzele nevrozelor noastre, mergând în trepte de la noi înșine, cu problemele noastre zilnice, cu depresiile noastre, cu firea noastră mai mult sau mai puțin fericită, și mai facem câțiva pași, noi, românii, ajungem imediat la problemele României. Vă dați seama cum arată ele proiectate pe ce v-am spus înainte. Pentru ceilalți, criza noastră nu contează. Înăuntru crizei planetare, nu se ocupă nimeni de criza României. Dar noi trăim aici și avem de discutat asta. dacă vreți, ne oprim asupra României. Și aici aș spune că singura problemă care se pune, văzând seară de seară discuțiile despre coaliție în sus și în jos, despre taxe și netaxe, măcinate de dumneavoastră la nesfârșit, având senzația că s-a spus tot ce era de spus și că nu mai e nimic de spus, eu cred că esențialul e mereu scăpat din vedere. Pentru că întrebarea numărul 1 este: când au fost alegerile anulate și a ajuns Nicușor Dan președinte și Ilie Bolojan prim-ministru? Întrebarea care se pune este: ce țară au primit acești oameni după alegerile anulate sub forma unei tentative de lovitură de stat? Ce țară au primit acești doi oameni în brațe? În speță, dacă discuțiile de zi cu zi se fac înăuntru coaliției și al reglării guvernării României, ce țară a primit în brațe Ilie Bolojan? A primit o țară extrem de interesantă. Începând din 2016, după Băsescu, a urmat 10 ani. Acest deceniu e fascinant. În acești 10 ani, PIB-ul României a crescut de 3 ori. A fost un moment de bogăție. Evident, bogăția asta n-au creat-o companiile de stat. A creat-o sectorul privat. În același timp, împrumuturile care s-au făcut înăuntru acestei bunăstări au fost de 5 ori mai mari. Nu știu dacă lumea ne înțelege. Pe de o parte, economia României a înflorit în acești 10 ani spectaculos. Se pare că a avut una dintre cele mai frumoase creșteri ale PIB-ului în acest deceniu. Și în același timp am avut un USL, adică o partide politice la putere formate din PSD și PNL, care au făcut în paralel cu creșterea de 3 ori a PIB-ului o șefuire a bugetului fără precedent.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.

0: Bună dimineața din nou, Digi Matinal continuă și ora aceasta. Ultima parte a emisiunii de astăzi începe chiar acum cu știrile pe scurt.
1: 3 drone, 2 rusești și una ucraineană au fost aduse de apele Mării Negre până pe țărmul românesc. 2 dintre aparate aveau încărcătură explozivă și au fost detonate controlat. Toate confederațiile sindicale resping noul proiect al legii salarizării care ar trebui adoptat până pe 31 august. Cer retragerea acestuia și reluarea procesului de la zero. Cel puțin 90.000 de oameni au fost evacuați în statul american Nevada din cauza unui incendiu uriaș de vegetație. Flăcările purtate de vântul puternic au distrus 6.000 de hectare de teren în doar 24 de ore.
0: Două aeronave F-16 și un elicopter Socat au fost ridicate de la sol în urma detectării unor semnale aeriene suspecte în zona Republicii Moldova și a județului Galați. Autoritățile au monitorizat situația, iar populația a fost avertizată prin mesaj RoAlert.
2: Pentru monitorizarea situației, au fost ridicate de la sol două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române din baza 86 aeriană de la Borcea și un elicopter IR-330 Socat. Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru situații de urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din zona vizată. Un mesaj RoAlert a fost transmis la ora 6 și 12 minute.
0: Două drone sau fragmente de drone rusești și una ucraineană au ajuns pe țărmul României într-o singură zi. Un aparat rusesc a fost descoperit în apă în zona Gura Portiței. Avea încărcătură explozivă și a fost detonat, controlat de militarii români. Cu câteva ore mai devreme, o altă detonare a avut loc la Tuzla. În acest caz, drona era ucraineană. Iar o a doua dronă rusească, fără încărcătură explozibilă, a fost găsită la Costinești. Date suplimentare primim însă de la Valentin Stan.
3: O alertă a avut loc în stațiunea Costinești. Oamenii de pe plajă au sunat la 112 pentru că au văzut drona. A fost adusă de valuri destul de aproape de plajă. Au fost trimiși acolo militari și scafandri. În momentul în care s-au apropiat de aparatul de zbor, aceștia au ajuns la concluzia, în primul rând, că nu este o dronă kamikaze de tip Shahed, ci este vorba despre o dronă rusească de tip Gerbera. Este un aparat de zbor folosit pentru misiuni de supraveghere, de spionaj. După ce au făcut toate verificările și au dat seama că acel aparat de zbor nu avea explozibil și că nu reprezenta un pericol, au scos drona din apă și au dus-o într-un depozit unde va fi verificată. Pe tot parcursul acestei misiuni, oamenii nu au avut voie în acea zonă de plajă, de altfel cei care erau pe plajă au fost evacuați pentru că nu știau în acel moment militarii dacă este sau nu o dronă periculoasă. Foarte multe astfel de incidente în ultimele săptămâni și asta pentru că marea a fost agitată, curenții sunt foarte puternici. Cel mai probabil este o dronă care a fost trimisă către Ucraina și care a fost bruiată sau lovită de apărare antieriană, a căzut în Marea Neagră, iar mai apoi adusă de curenți. Evident, niciodată nu este exclus scenariul în care Rusia să fi trimis o dronă de supraveghere către România pentru a testa reacția NATO. Și spun acest lucru pentru că în trecut, inclusiv după începerea războiului, Rusia a făcut acest lucru. A trimis drone fără explozibil către spațiul aerian al României pentru a vedea cum reacționează România și cum reacționează NATO în cazul unei astfel de alerte.
0: Peste 90.000 de oameni au fost evacuați din calea unui incendiu devastator în statul american Nevada. Vă avertizez, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Cel puțin 6 oameni au fost răniți după ce incendiul, care se răspândește rapid din cauza rafalelor de vânt, a mistuit peste 6.000 de hectare de vegetație în mai puțin de 24 de ore. Dacă vi s-a spus să plecați, faceți asta acum, este mesajul transmis de primarul cel de-al treilea, cel mai populat oraș din Nevada. Guvernatorul a declarat stare de urgență într-o comunitate cu aproape 500.000 de locuitori. Flăcările amenință și campusul unei universități cu 24.000 de studenți. Peste 20 de drumuri au fost blocate, iar autoritățile avertizează că focul este complet scăpat de sub control. Au fost mobilizați mai mult de 500 de pompieri asistați din aer de elicoptere. Tragedie în Guineea, unde zeci de oameni au fost îngropați de vii în urma unei alunecări de teren la o groapă de gunoi. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Cel puțin 30 de oameni, printre care și 5 copii, au murit. Alți 18 au fost răniți. Autoritățile din țara africană spun că alunecarea s-a produs după ore întregi de ploi torențiale. Premierul s-a deplasat la fața locului și spune că se așteaptă ca numărul victimelor să fie mai ridicat. Pentru operațiunile de salvare au fost mobilizate mai multe excavatoare și militari. În 2017, vă reamintesc, 10 oameni au murit după o alunecare de teren la aceeași groapă de gunoi. PSD și PNL se ceartă pe un subiect cu care sunt ambele de acord, amânarea noii admiteri la liceu. Diferența o face perioada acestei amânări, ne explică Ana Micu. Bun găsit, Ana!
4: Bun găsit, vedem că diferă puțin perspectiva cu privire la amânarea acestui proiect care a împărțit părinții și mai ales specialiștii în educație. Vorbim imediat și despre asta, dar vreau să ne lămurim cu privire la această amânare. În primul rând, PSD spune că această amânare ar trebui să se întâmple până în momentul în care elevii care au intrat în clasa a 5-a în anul școlar 2025-2026 vor ajunge în clasa 8. Asta înseamnă 2 ani de amânare, urmând ca acest proiect să intre în vigoare în cel de-al treilea an, când acești elevi ar fi în clasa 8. Așa ar susține această dublă admitere. Pe de altă parte, PNL vrea această amânare până în momentul în care vor ajunge în clasa 8 elevii care intră în clasa 5-a în anul școlar 2026-2027, adică acest an școlar care începe, așadar o amânare de 3 ani cu o aplicare în cel de-al patrulea an. Cu toate acestea, societatea a fost destul de împărțită și destul de critică cu privire la acest proiect și cei mai mulți dintre părinți, elevi și specialiști în educație cer de fapt ca acest proiect să nu mai intre vreodată în vigoare. De ce? Foarte pe scurt, în acest moment, admiterea la liceu se întâmplă în felul următor. Elevii de clasa 8 susțin probă la limba și literatura română, respectiv la matematică și la limba maternă, dacă susțin limba maternă, apoi merg mai departe la repartizarea computerizată. Ei sunt repartizați la liceu în ordinea descrescătoare a mediilor și descrescătoare a preferințelor. În acest moment în care ne uităm la acest proiect de admitere la liceu, vedem că ar putea apărea o a doua rută și anume admiterea pe baza locurilor care sunt scoase la concurs la propria admitere a liceului, iar aceste locuri nu ar trebui să depășească mai mult de 50% din planul de școlarizare pentru clasa noua. Ce s-a reproșat până în acest moment este faptul că elevii ar urma să susțină acest examen, aceste probe, de fapt, pentru că ar putea să fie două probe sau chiar mai multe, alături de profesori din unitatea de învățământ, aceiași profesori care ar corecta aceste lucruri și practic asta ar putea permite fraudarea examenului.
0: Ana, îți mulțumesc. România își permite să plătească doar 6 miliarde de lei pentru salariile profesorilor și ale medicilor, avertizează Dragoș Păslaru. Ministrul interimar al muncii a catalogat drept, citez, ipocrizie și vânare de vânt, promisiunile partidelor și sindicatelor privind majorări salariale mai mari.
5: Vă spun și e bine să audă toți profesorii, toate cadrele medicale, că această valoare pe care o avem de aproape jumătate, de aproape 6 miliarde de lei în bugetul pe care îl avem acum, pentru cele, numai pentru cele două familii ocupaționale, educație și sănătate, este maximul pe care România și-l permite în acest moment. Orice fel de promisiune pe care sindicatele o fac sau partidele, anumite partide o fac sindicatelor, că lasă venim noi și vă dăm mai mult, este vânare de vânt, este o ipocrizie pe care o să o vedem în perioada următoare dovedită.
0: Aproape 12.000 de români primeau pensii speciale la finalul lunii iulie. Cei mai mulți sunt foști judecători și procurori care, în medie, au o pensie de serviciu de peste 25.000 de lei. Personalul auxiliar din instanțe și parchete reprezintă a doua cea mai mare categorie de speciali. Aici, pensia depășește 7.000 de lei. Și foștii angajați din aviație primesc pensii speciale cu o medie de peste 13.000 de lei. Cei care au lucrat la Curtea de Conturi se bucură și ei de pensii de peste 10.000 de lei. Mai puțin, în medie, primesc foștii parlamentari, 6.000 de lei. Iau mai mult și foștii membri ai corpului diplomatic, 7.000 de lei. Sindicatele cer retragerea proiectului și reluarea reformei de la zero. Cinci confederații reclamă faptul că proiectul nu repară inechitățile și susțin că un guvern interimar nu poate lua decizii atât de importante. Citez, nu poate fi acceptabil ca un guvern aflat într-o astfel de situație să angajeze România în privința unei politici publice care afectează peste un milion de salariați. Asta transmit sindicatele într-un comunicat. Un protest urmează să aibă loc mâine în fața Ministerului Muncii. În același timp, sindicaliștii acuză sabotarea de către marile companii a încheierii contractelor colective de muncă și cer creșterea salariului minim pe economie. Imagini șocante filmate pe un drum din Gorj. Doi copii pare că se distrează foarte bine în portbagajul deschis al unei mașini. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. În imaginile filmate dintr-o altă mașină se vede cum băieții stau cu picioarele atârnate peste margine și nu se țin de nimic, în timp ce vehiculul merge pe șosea. Înregistrarea a ajuns la polițiști care l-au identificat pe șofer. Este vorba despre un bărbat de 59 de ani care a fost amendat cu 1700 de lei. Autoritățile atrag atenția, copiii mici trebuie transportați doar în scaune speciale, iar astfel de comportamente sunt interzise și extrem de periculoase. 37 de misiuni în 24 de ore este recordul salvamontiștilor într-unul dintre cele mai aglomerate weekenduri ale verii. Salvatorii montani atrag atenția că sunt prea puțini, în timp ce numărul intervențiilor și dificultatea acestora crește. Ne spune mai multe Bianca Venter. Bun găsit, Bianca!
6: Bun găsit, zilnic salvatorii montani primesc 10 de solicitări să urce pe munte și să salveze oamenii aflați în pericol. Totuși, la nivelul țării, numărul salvatorilor montani este sub 20% din cel optim și chiar și așa reușesc să ajungă la toate intervențiile. De exemplu, în weekend, salvatorii montani din Neamț au intervenit pe munte pentru a salva un bărbat care a căzut de la 30 de metri înălțime de pe o stâncă. De asemenea, și în Brașov, salvatorii montani din Râșnov au intervenit pe Valea Mălăiești pentru a salva o persoană care s-a rănit la picior. Astfel, Salvamont Brașov scoate în evidență deficitul de personal și volumul de muncă în plus care cade pe umerii puținilor salvatori montani și a voluntarilor. Totodată subliniază importanța ajutorului voluntarilor pentru a ajunge la toate intervențiile, însă aceștia nu sunt obligați să intervină ori de câte ori este nevoie de ei.
0: Bianca, mulțumesc! Timișorenii și nu numai sunt invitați să-i ajute pe vecinii sârbi care luptă cu incendiile de vegetație de săptămâni bune. Ard peste 3500 de hectare, iar la misiune participă și pompieri români. Este nevoie de apă, alimente și echipamente pentru stingerea focului. De strângerea lor se ocupă suporterii Politehnica Timișoara, iar primul transport cu ajutoare a plecat deja către țara vecină.
7: Sute de oameni au făcut donații după apelul făcut pentru sprijinirea comunităților românești afectate de incendiile din Serbia.
8: Sunt foarte multe baxuri de apă, e foarte multă apă, ce ea a fost adusă de oameni, a fost donată la locațiile magazinelor Politehnica Timișoara. Noi am cumpărat două motopompe, furtunuri pentru protecția stingerii incendiilor, lopeți, sape.
7: Primul transport cu ajutoare a plecat din Timișoara duminică dimineața.
8: Au fost două zile în care am strâns donații, două zile de la primul apel. Am primit o solicitare din partea Consiliului Național pentru Minoritatea Română din Serbia, dacă putem să ajutăm cu o distribuire, pentru că sunt oameni

0: Elicopterul Black Hawk 277 trimis de țara noastră a intervenit deja cu peste 17 tone de apă prin sistemul Bambi Bucket.
1: România este victima atacurilor hibride rusești, este concluzia unui raport al Congresului Statelor Unite. Țara noastră apare în document drept exemplu de stat european vizat de tot felul de atacuri rusești, de la interferențe în alegeri la bruiaj GPS și tentative de sabotaj. Aflăm mai multe de la Alexandra Dinu.
2: Bine v-am găsit! Raportul Serviciului de Cercetare al Congresului Statelor Unite analizează războiul hibrid al Rusiei în Europa și avertizează că Moscova folosește metode militare și non-militare pentru a destabiliza statele europene. Această hartă este din document și arată clar că Rusia interferează mai mult sau mai puțin în aproape toate țările europene. Și mergem la România, care este luată la pachet cu Bulgaria. Raportul începe cu bruiajul GPS în Marea Neagră, care este atribuit din start Rusiei. Următorul punct detaliat mai mult sunt încălcările spațiului aerian din 2022 și până acum 29 de drone rusești au intrat neautorizat în spațiul aerian al României. Apare și exemplul recent din iulie, când avioane F-16 românești au doborât drone care au intrat ilegal. Mai departe, raportul menționează atacurile cibernetice atribuite unor grupări proruse care au vizat sisteme electorale, instituții și infrastructură critică. Sunt prezentate și tentative de sabotaj, inclusiv o operațiune de jucată de Serviciile Române de Informații împotriva infrastructurii critice. În final, în document se vorbește și despre interferență politică. Un studiu din 2024 arată că, citez, România este o țintă principală pentru campaniile rusești de război politic. Se vorbește despre manipularea rețelelor sociale, atacuri cibernetice și campanii de propagandă.
1: Mihailo Fedorov, fostul ministru al apărării din Ucraina, care a devenit adversarul politic al lui Volodymyr Zelensky, susține că războiul nu este câștigat din cauza corupției și îi cere președintelui, pe care nu îl acuză direct, să răspundă pentru ilegalitățile comise de oamenii săi. De cealaltă parte, Zelensky a răspuns cererii lui Fedorov de organizarea alegerilor. Spune că acestea ar diviza țara. Ar fi ca un tsunami, a declarat acesta.
3: I think that probably you better ask the president about this. Do an interview with him, have a conversation with him in front of the world.
4: Do you think he has questions to answer?
3: I believe that he is ready. Why not? That's his responsibility to explain whether he was aware of all that or not. I don't want to make any assumptions.
4: Do you think he may be a corrupt politician?
3: Look, in all the time that I worked with him, not a single time I received from him any task that would go against the law. I can talk only about my personal experience.
1: Ultima săptămână de vară începe cu alertă de caniculă, va fi cod galben în capitală și în 8 județe din sudul țării. Cum arată prognoza pentru finalul lunii august, aflăm de la Greta Gavrilă. Greta, bun găsit, mie nu-mi vine să cred că trece vara, că
5: da,
1: a trecut,
5: e ultima
1: s-a dus,
5: săptămână
1: gata,
5: de vară, nu vreau să întristez pe nimeni. Asta este, a trecut destul de repede, dar să știi că, uite, vara astronomică va continua până la echinocțiu de toamnă, asta înseamnă până pe 21 pic septembrie, așa că ne mai bucurăm tot și de temperaturi ridicate. E drept, astăzi mai avem caniculă, apoi se mai răcorește puțin vremea, vin și ceva ploi, îți spun imediat cum arată prognoza. Capitala și 8 județe din sudul teritoriului vor fi astăzi sub atenționare cod galben de caniculă, temperaturile vor fi deosebit de ridicate și se vor încadra între 35 și 37 de grade Celsius în aceste zone. Disconfortul termic va fi ridicat, indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Vor fi și averse cu tunete și fulgere în Carpații meridionali și de curbură, iar noaptea, prin Muntenia, Oltenia, Dobrogea și Moldova, cantitățile de apă vor depăși 20 de litri pe metru pătrat, vântul va atinge 50 de km pe oră, iar izolat vor fi chiar și condiții de grindină și vijelii. Mâine vor fi 37 de grade Celsius în sudul Banatului, va ploua de asemenea prin zona montană, apoi în centru, nord-est și sud-vest, iar noaptea local și în restul teritoriului. Miercuri nu vor fi mai mult de 32 de grade Celsius la nivel național. Vor fi perioade cu vreme instabilă în centru, nord, est și sud, apoi și prin sud-estul țării, iar la jumătatea săptămânii atmosfera va deveni călduroasă prin regiunile vestice, ploile vor acoperi zona de munte, sudul, centrul și nordul țării. În capitală va fi caniculă și stres termic.

0: Iar maxima va atinge astăzi 35 de grade Celsius și aici, spre seară, vor veni ploi torențiale cu descărcări electrice, vor fi și rafale de 40 de km pe oră și condiții de grindină, iar cantitățile de apă vor trece de 10 litri pe metru pătrat. Mă opresc deocamdată aici, dar revin și în orele următoare cu mai multe date de la meteorologi.
1: Debitul Dunării se menține și astăzi extrem de scăzut și ar urma să crească ușor de mâine. Autoritățile vorbesc despre eliberarea de apă din barajele de pe Olt pentru alimentarea fluviului. Pare să fie singura posibilitate. Alte râuri mari care se varsă în Dunăre nu au nici ele apă. Jiu, de exemplu, este la cel mai mic nivel din ultimii 105 ani.
2: Așa arată acum râul Jiu, a ajuns la un minim istoric. Sunt porțiuni unde nu există apă, ci doar nisip și vegetație.
3: Cu mai puțin apă, acum 15-20 de ani, toată zona asta de aici era apă până în mal și se vede diferența. Am mult nisip, puțin apă.
4: Foarte secat, nu e Jiu.
5: Chiar venirea niște oameni cu mașina cu borări și luară nisip, efectiv, de pe fund.
6: Niciodată. Nu, în halul ăsta niciodată.
7: Jiu este foarte secat, n-a fost așa de mulți ani. Este prima oară, aici este mai mult o baltă, nu mai e Jiu, doar acolo mai curge Jiul. Pușetat. Aici cred că trebuie să fie apă.
2: La stația Filiaș este cel mai grav, n-a mai fost așa de aproximativ 100 de ani.
8: Măsurătorile efectuate de către hidrologii Administrației Baznale de Apă Jiu în data de 19 august au confirmat atingerea unor niveluri minime istorice raportat la istoricul stațiilor hidrometrice. La stația hidrometrică Filiaș s-a înregistrat nivelul la miră de minus 18 cm cu un debit măsurat de 5,51 m cu pe secundă, iar la stația de la Răcari am avut un nivel la miră de 136 de centimetri cu un debit măsurat de 7,03 metri cu pe secundă.
2: Cifrele alarmante sunt raportate la istoricul stațiilor hidrometrice. Cea de la Filiaș a fost înființată în 1922, iar cea de la Răcari în 1976. Și la Podari se văd efectele secetei, iar situația e critică în mai multe zone.
9: Vorbim despre un deficit hidrologic, respectiv sunt 40 de secțiuni din cele 130 de secțiuni de monitorizare care au înregistrat debite sub minimul necesar. Sectoare de râuri, unele secate sau altele, care au debite, cum vă spuneam, sub minimul necesar. Cea mai afectată este zona Moldovei, respectiv spațiul hidrografic Prut-Bârlad, unde avem 9 secțiuni, de asemenea Crișurile, 4 secțiuni și alte spații hidrografice.
2: Debitul Dunării la intrarea în țară a atins și el un minim istoric de 1300 de metri cubi pe secundă.
1: România are un an agricol foarte bun, cu producții record la grâu, orz și rapiță. Acest succes istoric se datorează ploilor acumulate încă din septembrie anul trecut și iernii cu multă zăpadă, a declarat expertul Cezar Gheorghe pentru Adevărul. În sezonul actual s-au recoltat 13,4 milioane de tone de grâu, 3,52 de milioane de tone de rapiță și 3,4 milioane de tone de orz. În contrast, suprafața cu porumb a scăzut drastic din cauza că depinde de sistemele de irigații. Au intervenit și importurile din Ucraina și de la aproape 3 milioane de hectare cultivate între anii 2017 și 2022 s-a ajuns la 1,6 milioane de hectare cu porumb.
10: Digi24 FM.
11: Stop! Nu cumpăra nimic pentru casa ta.
12: Nu încă.
11: Mai întâi, vino la The Home, în Băneasa,
12: vis-a-vis de Ikea.
11: Descoperă peste 8.000 de metri pătrați de mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni. Mii de produse, 10 de stiluri și inspirație pentru orice proiect. De la un scaun sau o măsuță de cafea, până la amenajarea întregii case. Iar acum, vestea cea mare. Ai 50% reducere la orice achiziție, exclusiv în showroom-ul The Home din Băneasa. Da, ai auzit bine. 50% reducere la orice achiziție. Nu poți ajunge în magazin? Intră pe thehome.ro, unde te așteaptă sute de produse cu oferte excelente.
13: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
10: Digi24 FM.
14: În fața ta, o emisiune Digi24.
15: Invitatul de astăzi, Armand Goșu,
12: Întrebarea numărul 5. Pentru Trump, România există pe hartă?
15: Nu. Nu, nici oportunități de business, nimic nu e aici, deci nu văd de ce. Nu-i creează probleme, e mână la chipiu, șepcuță în mână, la baie.
12: Întrebarea numărul 6. Nicușor Dan este un președinte al schimbării sau al stagnării?
15: De aici niciun dubiu, stagnare mare, scrie pe fruntea mea.
12: Întrebarea numărul 7. Dacă vor simți că pierd, rușii vor apela la soluția nucleară?
15: Amenință cu asta, dar sincer nu cred, dar vă spun, nu cred din cauza că vine Xi Jinping și le-a spus, băi, vă dau peste mâna, nu cumva să apăsați butonul nuclear, ci pur și simplu că situația, nu, starea arsenalului nuclear din Rusia e destul de precară. Tu nu poți să știi dacă apeși pe butonul ăla ce iese de acolo.
16: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
17: Digi24 FM.
18: Ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: În Statele Unite continuă evenimentele care marchează 250 de ani de la declararea independenței.
1: Cu nelipsitul Donald Trump în prim plan, în capitala federală s-a desfășurat o cursă de automobile.
0: Startul cursei a fost dat chiar de președinte.

0: racing. Pentru prima dată în istoria de 115 ani a competiției, bolidele din IndyCar s-au întrecut pe străzile din capitala americană, care fac legătura între Capitoliu, Monumentul Lincoln și Clădirea Arhivelor Naționale. Automobilele care ating și viteze de 250 de km pe oră au parcurs traseul de aproape 3 km de 147 de ori. Cursa a fost deschisă simbolic de un tur ceremonial al limuzinei prezidențiale blindate, cunoscută drept Bestia.
1: Look at the beast. They're going about what? I don't know, 50 miles per hour here. We saw the history of presidential cars. No country, though, has a car culture quite like ours.
0: După acest tur de circuit alături de Melania Trump, liderul de la Casa Albă s-a așezat în loja VIP, unde la câteva scaune distanță s-a aflat și consiliera Natalie Harp, despre care presa americană speculează că ar avea o aventură cu președintele SUA. Estimările oficiale arată că numărul celor care au asistat la eveniment nu ar fi depășit 200.000, deși Trump s-ar fi lăudat că ar fi fost 350.000.
2: Love it. We're not even real race folks. We just came for the atmosphere.
3: Pretty beautiful event. Very patriotic. The most patriotic thing I've been to.
4: I think the seating could be a lot better. It's not enough seating available. I think they could have definitely improved that. Yeah, definitely more seating. There's not enough. There's only a handful of grandstands.
0: Costurile organizării competiției din Washington DC ar fi depășit 35 de milioane de dolari, aproape dublu față de organizarea unei curse urbane clasice, IndyCar.
5: Nissan a turat între timp și Ovidiu Pețenghea pentru știrile din sport. Bun găsit, Ovidiu!
6: Bun găsit, Anca, te salut, Cătălin!
5: De fresh ești!
6: Fresh, că ți-am spus, m-a inspirat de dimineață și te admir în continuare.
5: Doamne, Dumnezeule, putem
7: ți-a
5: începe momentul acum.
7: Ți-a promis că o să spunem direct.
5: Da.
6: Fotbal.
5: Așa dimineață de luni să tot avem.
6: Să avem, exact.
7: CFR Cluj, FCSB, unic gol de la 11 metri, o partidă interesantă sau nu?
6: Cu siguranță, mai ales prin perspectiva celor două echipe, CFR Cluj, care este în insolvență și are nevoie de tot ce se poate pentru a se salva, inclusiv de inspirația lui Șumudică, a făcut o comparație incredibilă, spunea că înainte de meci n-are ingredientele suficiente astfel încât să facă o ciorbă de văcuță potrivită și riscă să pună zahăr în loc de sare. Cu zahăr, cu sare, a avut condimentele perfecte această dispută, astfel încât să câștige și să o trimită, iată,
7: sare
6: pe FCSB.
7: Sare celor de la FCSB, dacă am zis-o.
6: Da, ai zis-o. FCSB-ul care înregistrează prima înfrângere din actualul campionat, astfel încât Dinamo se poate bucura, fiindcă este pe prima poziție. Să vedem dacă solitar sau nu, astăzi FC Argeș joacă meciul, dacă va câștiga, o va egala pe Dinamo. Dacă facem referire la această partidă dintre CFR Cluj și FCSB, Andrei Cordea decisiv, nimeni altul decât un alt fost fotbalist de la FCSB, care a evoluat atunci în perioada 2021-2023. Revanșa acum, gol marcat pentru Șumudică și rugăciuni probabil îndeplinite pentru Marius Șumudică, îl învinge pe rivalul Becali, știm că nu este deloc un simpatizant al grupării FCSB și se bucură pentru acest rezultat.
7: Seamănă cu Djokovic, domnul din imagine.
5: Puțin, da.
6: Mai ales că pe la CFR Cluj știm despre apariția lui Djokovic, dar nu tenismenul, fotbalistul.
7: Bun. Ce meci a făcut Barcelona fața celor de la Elche? 5 goluri.
5: Dar cine a înscris printre cele 5? Aici, de fapt, știrea.
6: Începem cu Fermin dublă și Rafinha două goluri de asemenea, dar ne bucură, putem spune. Oricum, mama lui româncă, sigur, a jubilat în momentul în care Karim Adeyemi a marcat în tricoul Barcelona. Îl avem pe Rafinha, inspirat, ca de obicei, păcat pentru Brazilia că nu l-a avut la dispoziție pe durata întregului campionat mondial, poate altfel se lăsau, ar fi ajuns mai sus în clasament. Da, a început așadar la Liga și pentru Barcelona, fiindcă grupările care au avut fotbaliști la Cupa Mondială au început puțin mai târziu, printre care și Real Madrid 2-1 în deplasare cu Espanyol Barcelona, FC Barcelona câștigă cu Elche clar 5-0 și de ce nu începe cu bine această apărare a titlului, va fi din nou un sezon foarte tare la Liga și ne bucurăm că putem privi aceste goluri, aceste partide pe canalele noastre.
7: Haaland și-a tăiat moțul sau nu? Ia să vedem, noua frizură.
6: A tăiat tot ce se putea, a rămas periuță și asta l-a șocat și pe Guardiola. A primit mesaje de stupefacție până la urmă, nu de încurajare, celebrul norvegian. Spunea Pep, de ce nu te bucuri de părul tău, fiindcă alții și-ar dori să-l aibă și știm de ce a făcut această declarație fostul său antrenor. Însă n-a fost atât de inspirat la tăierea pletelor, fiindcă nu a marcat ieri la debutul în Premier League în noul campionat. Tavernier a marcat pentru pentru rival, iar Gheei și Guardiola au trebuit să o salveze pe Manchester City de la o înfrângere rușinoasă. Rușinoasă a fost pentru Manchester United înfrângere la Hull. Să vedem dacă și Chelsea intră pe această listă a nefericiților.
5: Da, e mult mai bine așa.
7: Da, și l-a făcut mai puști. Pare mult mai tânăr.
5: Tot nu mi este simpatic, dar na. Pe ideea lucrurilor își schimbă părul de anaravul, ba, nu.
7: Lasă că fanii are destui, nu ne plângem.
5: N-are nevoie de mine, da. Știu, am spus și eu așa aici, micuță dintr-un platou din România.
6: Bun. Un marcator născut altfel și cu sau fără plete, cu siguranță va continua să facă recorduri.
7: Mă cam sperie.
5: Mai avem un record, dar da, nu uman.
7: Și mă cam sperie.
5: Tot biped, dar nu uman.
6: Întreceri mondiale, un fel de jocuri olimpice ale roboților și vedem ce se întâmplă. După ce reușesc să bată recordurile oamenilor, se împiedică și cad și sunt luați cu targa. Aici avem cursă de 100 de metri. Dacă facem comparație cu ce a scos recordmanul Usain Bolt, robotul a reușit să-i bată performanța, dar nu vorbim de robotul alb din imagine, ci de un robot roșu, care a fost cel mai rapid. Vedem însă, finalul este dezamăgitor și descompunerea aferentă. Nu este totul atât de bine reglat, dar cu siguranță roboții vor evolua din ce în ce mai bine. A apărut în imagine și cel roșu. El este cel care a bătut recordul de viteză la 100 de metri.
7: Puțin sinistru, dar are dreptate Anca. Mă cam sperie performanța lor la 100 de metri. Cine știe în ce domeniu o să ne mai întreacă pe lângă cât de multe domenii...
5: Sigur nu la sensibilitate.
7: Au în fața noastră.
5: Da.
7: Da, deci nici n-au cum să fie.
6: Cu plăcere.
5: Ne-ai dat subit de discuție aici, avem ce face până la finalul emisiunii. Ne revedem cu tine mâine.
6: Așa să fie.
7: Iar noi mergem mai departe. Garderobă cu hainele vechi ale altora este o modă care revine, acum reinterpretată drept eco.
5: Un astfel de târg organizat în aer liber la Iași a adunat sute de participante. Le vedem.
8: Vând un pic din toate hainele care s-au adunat de-a lungul verii, mi se pare că acum, la trecerea dintre vară și toamnă, e perfect momentul să scap, deci nu mai e nevoie.
9: Antonia este din Cluj și a venit la târgul din Iași să vândă hainele pe care nu le mai poartă și totodată să-și cumpere altele.
8: Mă plictisesc de haine și le vând la următoarea ediție. Aș spune că îmi recuperez toată investiția și de obicei ies și pe profit. Încep să trec pe un 80%. Da, haine second hand, haine de la târguri, haine vintage.
9: La eveniment au participat zeci de femei care vor să scape de grija depozitării hainelor care nu-și mai găsesc loc în ținutele de zi cu zi.
8: Pentru că nu mai vin, efectiv, am trecut printr-o perioadă așa mai complicată în care s-au schimbat puțin mărimile. Și nu mai vin, le-am scos la fel și la bebeluș, pentru că el crește foarte repede. Eu am de la 15 lei până la 80 de lei.
10: Am venit cu niște hainuțe, am venit cu încălțăminte. Sunt genul de femeie care își cumpără ceva săptămânal, cumpăr, port odată, după aia nu mai port și cred că e timpul să le dau și să mă înnoiesc.
11: Promovăm, în primul rând, sustenabilitatea și în al doilea rând găsim mici comori.
12: Prețul maxim este de 200 de lei per articol, deci cumva trebuie să se limiteze în suma aceasta, astfel încât hainele să se vândă.
9: Cumpărătoarele au venit fie cu o dorință anume, fie s-au lăsat inspirate de ofertă.
13: Chiar mă uitam la o rochie de acolo, o rochie neagră. Urmează să am un eveniment în familie și mi-ar plăcea foarte mult să găsesc ceva mai deosebit.
14: Îmi place, găsesc lucruri interesante, n-am plecat niciodată cu mâna goală.
15: Următoarea dată când venim în coace, facem și noi curat în garderobă și scoate și noi la vânzare.
16: Doar că se aruncă multe haine și unii cumpără prea multe, alții n-au, deci e foarte bine.
9: Statisticile europene arată că fiecare persoană aruncă anual câte 12 kg de textile.
17: Un program oferit de Digi.

0: Construit în perioada de apogeu al cazinourilor europene, cazinoul a devenit unul dintre simbolurile arhitecturii Art Nouveau de influență franceză în România. Proiectată între 1903 și 1907 de arhitectul Daniel Renard și construită în perioada 1907-1910, clădirea a fost ridicată pe un loc special al promenadei Mării Negre. După inaugurarea cazinoului în 1910, acesta a găzduit baluri, concerte și jocuri de noroc frecventate de aristocrația română și turiștii străini. Decorațiunile cazinoului impresionează prin motive florale și marine, linii curbe, vitralii și detalii rafinate, evidențiind eleganța stilului începutului de secol 20. În timpul ambelor războaie mondiale, clădirea a fost spital de campanie, suferind distrugeri. Ulterior, au existat două proiecte nereușite de consolidare și restaurare. Restaurarea cazinoului a început în 2020 și s-a încheiat în 2025, redând publicului un edificiu ce pare că aparține simultan orașului și mării, pământului și cerului. Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
4: Românii cheltuiesc mai mult pentru vacanțe în străinătate, da, decât anul trecut, de ordinul miliardelor de euro.
5: 8 miliarde de euro.
4: Cum explicați lucrul ăsta? Că deși oamenii au mai puțin bani, din ce în ce mai puțin bani, cheltuiesc din ce în ce mai mult pe vacanțe în străinătate.
5: Sigur că e o diferență mare între percepție și realitate. Sigur că acum, față de acum un an sau acum 2 ani, sunt facturi mai mari. Sunt cheltuieli mai mari în general, adică a avut o inflație mai mare în perioada aceasta.
4: Totul este mai scump, taxe mai mari.
5: Adică e clar că puterea de cumpărare s-a diminuat. Nu e o discuție pe subiectul acesta. Însă dacă ne uităm la trendurile pe termen mai lung, o să vedem că România ca țară a progresat enorm față de 2020, spre exemplu, în anii 2000. Noi aveam un PIB per capita la momentul respectiv undeva pe la 20 ceva la 100 din medianul european. Astăzi suntem la 78. Consumul, că vorbeați despre el la un moment dat, consumul populației în România, în standarde comparabile cu mediile europene, e la 94% din media uniunii europene. Adică cetățeanul român astăzi consumă la 94% din cetățean, decât consumă un cetățean mediu european. Ceea ce ne arată că nu prea mai sunt diferențe majore între România și mediile europene în termen de... Sigur că asta, știm cum e cu mediile, da? Ascund discrepanțe mari. Unii trăiesc foarte bine, unii trăiesc prost. Acel 78% PIB per capita din România ca medie este compus din 200 și ceva la sută în București și un 30% în Vaslui, spre exemplu. Adică sunt discrepanțe uriașe între cei mai bogați și cei mai săraci. Dar pe medie... Cifrele arată mult mai bine decât arătau acum două decenii, spre exemplu. Așa se explică și cheltuielile foarte mari pe care românii le fac pentru turism în străinătate. Sunt niște miliarde de euro, 7 miliarde, dacă nu mi-aduc aminte bine, pe care românii cheltuie în străinătate.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi 24 FM.

0: v-am găsit, sunt Andreea Bradu. Astăzi la Pet Story vi le prezint pe Wanda și Vanessa, două cățelușe abandonate lângă un târg. Mulți oameni au trecut pe lângă ele, dar niciunul nu s-a oprit.
1: Ce imagine tristă, la doar câțiva metri de locul în care Wanda, Vanessa și frații lor sperau să-i vadă și pe ei cineva, oamenii cumpărau patrupezi vânduți ilegal în târg. Dacă ar fi adoptat unul dintre micuții abandonați, nu i-ar fi costat nimic, dar preferau să plătească pentru altul despre care li se spunea că e de rasă. Pe lângă faptul că este ilegală, cumpărarea animalelor de pe Piața Neagră contribuie la suferința la care sunt supuse deseori femelele, maltratate și împerecheate forțat, pentru ca proprietarii să facă bani de pe urma puiilor. Zi după zi, rând pe rând, sute de oameni au trecut nepăsători pe lângă ei. Salvarea lor a venit de la protecția animalelor. Pentru patru pui au găsit familii, au mai rămas Wanda și Vanessa. Sunt jucăușe, dar încă timide. În ochii lor se citește teama de a nu ajunge iar pe drumuri. Poate că se întreabă unde au greșit, de au fost luate de lângă mama lor și aruncate pe stradă. Probabil că animalele nu vor afla niciodată că nu ele greșesc, ci omul. Omul căruia nu îi pasă câtă suferință provoacă. Wanda și Vanessa au 3 luni, sunt deparazitate și vaccinate, dar au mare nevoie de un nume. Un nume completat la rubrica proprietar în carnetul de sănătate. Împreună sau separat, așteaptă să plece acasă.
0: Eu, Wanda și Vanessa, vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să le adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptaromdigi24.ro. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Am revenit cu informațiile externe. Premierul Republicii Moldova a traversat în not Bosforul alături de fiul său într-o cursă internațională cu aproape 3.000 de participanți.
4: Vasile Tofan a povestit că i-a promis băiatului în vârstă de 14 ani că îl va duce la această competiție încă de la începutul anului. Între timp a devenit premier.
3: Politicianul a participat pentru a 4-a oară la cursă și spune că s-a bucurat că a fost depășit de fiul său. Startul se dă de pe malul asiatic al Bosforului, iar notătorii ajung în Europa după 6,5 km.
4: La 38-a ediție a competiției a strâns la start concurenți din aproape 80 de țări.
3: Oferta pentru Meghan Markle, ducesa de Sussex, pentru un rol într-un serial de succes ar fi fost retrasă.
4: Presa de la Hollywood aflase recent că soția prințului Harry era în discuții pentru The Gentleman, regizat de Guy Ritchie. Meghan ar fi revenit la actorie dacă primea rolul.
3: Însă producătorii ar fi renunțat la idee din cauza reacțiilor negative venite din Marea Britanie.
5: Această rubrică vă este oferită de Sanador.
6: Bună dimineața, sunt Carla Tănasie. Vorbim astăzi despre prezervarea fertilității în vederea radioterapiei. Alături de mine pentru această discuție este doamna dr. Beatrice Anghel, este medic primar radioterapie cu competență în brahiterapie. Bună dimineața și vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi.
7: Bună dimineața, mulțumesc și eu.
6: Aș vrea să explicăm cum poate fi protejată fertilitatea unei paciente tinere înainte de radioterapie.
7: Fertilitatea reprezintă o problemă delicată în viața unei femei tinere diagnosticate cu un cancer ginecologic sau nu numai și este o problemă ce trebuie dispusă și discutată împreună cu pacienta pentru a avea cât mai bune, cele mai bune și cele mai personalizate soluții. Pacienta diagnosticată cu un cancer trebuie să-i se informeze toate posibilitățile de a conserva fertilitatea, iar faptul că va fi expusă unei radioterapii pelvine, cu siguranță trebuie planificat încă de la bun început printr-un abord multidisciplinar împreună cu medicul ginecolog, medicul chirurg ginecolog sau medicul radioterapeut oncolog și strategia să fie clarificată încă de la început.
6: Înțeleg că este o procedură pentru a prezerva fertilitatea unei femei. Care este această procedură?
7: Există mai multe opțiuni de prezervare și de conservare a fertilității. Una dintre ele o poate reprezenta congelarea și prezervarea ovocitelor sau a embrionilor, recoltarea ovocitelor și congelarea acestora. Poate fi crioprezervarea țesutului ovarian sau, uneori, pentru anumite paciente, transpoziția ovariană este o procedură chirurgicală care poate fi oferită unor paciente atunci când radioterapia pelvină va fi efectuată și atunci ovarele vor fi mutate din zona normală a pelvisului undeva mai sus, în afara câmpului de iradiere, poate de cele mai multe ori în zona abdomenului.
6: Orice pacientă poate să beneficieze de această procedură?
7: Orice pacientă poate să fie propusă o discuție despre fertilitate, dar nu orice pacientă îi poate fi recomandată prezervarea fertilității. De exemplu, tipul și stadializarea cancerului respectiv, opțiunile de reproducere ulterioare sau chiar etapele de tratament pot fi subiecte delicate și trebuie discutate împreună cu ceilalți specialiști. Poate chiar specialistul de medicină reproductivă și nu numai, și indicația pentru tratament, că de multe ori există stadii avansate unde fertilitatea nu trebuie să fie cumva scopul suprem, pentru că aceasta poate compromite rezultatul și siguranța oncologică.
6: Acolo unde este posibil, când este recomandată procedura, raportându-ne la perioada în care începe tratamentul oncologic?
7: Dacă vorbim despre transpoziție ovariană sau ooforopexie, aceasta se efectuează înainte de începerea diagnosticului, înainte de începerea radioterapiei, chiar la momentul diagnosticului, când stabilim clar o conduită oncologică și un traseu al pacientei. Știm foarte bine că vom face lucrul acesta cât mai curând în traseul nostru, tocmai pentru a nu întârzia tratamentul și a nu compromite siguranța pacientei.
6: Poate fi făcută această procedură și după tratament?
7: Nu. Poate putem folosi, de exemplu, dacă am reușit să prezervăm funcția endocrină, funcția hormonală a ovarelor, putem recolta ovocite și putem folosi tehnici de reproducere asistată și atunci putem discuta cu specialiștii din medicina reproductivă și să găsim căi pentru a ajuta în această direcție. De altfel, mai putem, în anumite situații, să ne gândim că iradierea pelvină poate totuși afecta și uterul și, deși putem păstra funcția endocrină a ovarelor, adică putem întârzia sau chiar elimina menopauza, insuficiența ovariană prematură, trebuie să fim atenți că pe partea de reproducere, efectiv de purtarea sau reușita și purtarea unei sarcini, pot fi rezultate mult mai limitate sau foarte puțin raportate în literatura de specialitate, tocmai pentru că și uterul poate primi o doză de radiație în câmpul pelvin și poate să nu suporte totuși o sarcină până la bun sfârșit. Așadar, trebuie discutate toate opțiunile legate de doza administrată, de tipul cancerului și, bineînțeles, și de planificare efectivă a fertilității pentru pacientă.
6: Vă mulțumesc tare mult pentru că ați fost alături de noi. Vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Rămâneți în continuare pe Digi24.

0: Această rubrică v-a fost oferită de Sanador. Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 24 august 1989, Breșă în Cortina de Fier. Polonia a devenit prima țară din spatele Cortinei de Fier care pune în fruntea guvernului pe cineva care nu era comunist. E vorba de Tadeusz Mazowiecki. Era descendentul unei familii nobiliare poloneze și unul dintre liderii mișcării Solidaritatea. De asemenea, era și un prieten apropiat al papei Ioan Paul al II-lea. Guvernul lui Mazowiecki a destructurat regimul comunist și a pus bazele statului modern. A renunțat la funcție în 1991 după o dispută cu Lech Walesa, devenit președinte. 24 august 1981, pedeapsă pentru asasin. Mark David Chapman, cel care l-a ucis pe John Lennon, a fost condamnat la cel puțin 20 de ani de închisoare. Asasinul încă se află după gratii. În timpul procesului, Chapman a zis că era enervat de stilul de viață al lui Lennon. Mai mult, a spus că romanul de Vegelanul de secară l-a împins spre crimă. Asasinul lui John Lennon a pledat vinovat, deoarece asta ar fi fost voința divină. În 2000 a devenit eligibil pentru eliberare condiționată. A făcut 12 cereri, toate respinse. 24 august 2015. Răsplată pentru curaj. Președintele François Hollande al Franței a dat cea mai înaltă decorație a țării, Legiunea de Onoare, celor trei americani care au oprit un atac terorist într-un tren. Cei trei erau în vacanță în Europa. Mergeau cu trenul de la Amsterdam la Paris, când în vagonul în care stăteau a intrat un bărbat înarmat cu un Kalashnikov și un cuțit. Teroristul a apucat să tragă și să rănească pe unii dintre pasageri până când americanii, doi dintre ei soldați, l-au dezarmat. Grație intervenției rapide, nimeni nu a murit.
0: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Ăla a fost așadar momentul definitoriu, spui tu, pentru tine. Anii ăia din Grecia. Tot acolo, la o audiție, ai și fost descoperit și ai primit această bursă.
4: După, au fost 6 ani de zile de Grecia. În sfârșit mi-am dat seama că n-am cum să ajung în America. M-am căsătorit, am rămas în Grecia și în Grecia, în anii am învățat să cânt la orgă. Și am început să merg să cânt la Crăciun, cum vedeți, la Buzuchea, la toți ăștia, la Remus, la... Și cântam la Buzuchea în fiecare seară de la ora 11 noapte la 6 dimineața. Și acolo am învățat meserie. Acum, dacă ar fi să vorbesc, să dau răspunsul ăsta pentru tânăra generație, ar fi cam așa. Este extrem de important cei cinci care te înconjoară, cum știți. Arată-mi cei cinci prieteni și îți arăt cine vei fi.
5: De ce cinci?
4: Cei cinci, cei șase, șapte, cât s-o fi în anturajul tău apropiat. Băieții, tipii, copiii cu care cântam eu în acea perioadă între 21 și 25 de ani în Grecia au fost extrem de importanți pentru alegerile, următoarele alegeri ale mele. Pentru că toți ascultau Cicorea, Scott Henderson, Tribal Tech, Frank Gambale, numai lucruri foarte faine și foarte mișto. Și au început să vorbească despre Berkeley, Berkeley College of Music, Berkeley College of Music, Musician Institute, Michigan College, adică...
5: Tu nu știi de asta.
4: Nu știu, nu să știu de asta, de România auzisem și eu Miles Davis, Grappelli, Jazz, George Benson sau Al Jarreau, dar nu-mi imaginam eu vreodată că o să pot să ajung să fiu un student la, la cea mai bună școală de muzică din lume.
5: Și cum ai ajuns?
4: Păi, tocmai asta spun că ei m-au ajutat. Un copil de la Dânialena, părinții lui, au plătit pentru el să ajungă la Berkeley. Și cumva a început să fie informația asta. Era înainte de internet, Google și toate restul. Am început să cochetez cu ideea și le spun prietenilor mei, mama, aș vrea să merg și eu. Și așa, mă, Damiane, tu ești un țigan de România, ai și tu un album cu Naiu, cânti cu Orga, dar n-ai cum să ajungi acolo, e nevoie de milioane. Trebuie să ai, ne imaginăm că trebuie să ai foarte mulți bani. Toată lumea vorbea de Quincy Jones, de Pat Metheny, de George Benson. Au trecut ani de zile și la un moment dat am ajuns în Atena să cânt într-un club. M-am înscris la un conservator care se numește Filip Onakas, încă există în Atena. Și profesorul de acolo mi-a spus, mamă, tu ar trebui să dai examen la Berkeley. Zic, pe cum să dau examen la Berkeley? Și pe în septembrie, în decembrie vin ăștia și au, dau, pot să dai audiție.
5: Veneau ei
4: da, la veneau Atena? Da, o echipă de 6 persoane. M-am dus, am dat audiție, nu știam ce se va întâmpla. Am cântat cu Naiu.
5: Ce cânta mai ții minte?
4: Am cântat For de la Miles Davis și de la Charlie Parker Confirmation. Deci două piese. Am cântat și la pian puțin, l-am cântat și la tobe. Și mi-au spus, bun, îți mulțumim, țin minte că acum Steve Lipman, vicepreședintele școlii, ne vedem în decembrie la anul. Nu, în septembrie la anul. Era 90.
6: Te-au admis pe loc?
4: Nu, nu, nu, asta mi-au spus. Și eu zic, sorry, me no, no money, no, no possible. Cu o engleză de aia de Adrian Rambo, anul 80.
6: Zice, ce vrei okay. Pe video, nu?
4: Exact. Și am plecat, m-am terminat. Trec o trei luni de zile și primesc o scrisoare pe care scrie felicitări, nu știu ce, mai puțin, vreo 20 de zile. Primesc o scrisoare, felicitări, ați luat bursă integrală la Berklee College of Music. Și m-am uitat pe hârtia asta și zic, a, sigur, e o glumă. Și am aruncat-o. Și după 3-4 zile, mă sună cei de la Filip Onacă și spun, Damian, ai primit cumva o hârtie? Că e de la Berklee. Inclusiv telefonul ăla am crezut că e la mișto. Și zic, bă, bune, sunteți voi, da, și m-am dus la școală și mi-a arătat scrisoarea și am intrat în legătură cu americanii. Deci atât de mult nu credeam în realitatea asta.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
7: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progres?
8: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
9: Noi știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Suntem aici să ne spui dacă ești bine și dacă ai nevoie de ceva. Suntem aici să ne spui ce mai faci și dacă ai ceva pe suflet ce te apasă. Și suntem mereu aici cu o vorbă bună. La telefonul vârstnicului îți răspundem cu suflet. Sună gratuit la 0800 460 001 oricând ai nevoie de ajutor.
8: Mesaj de interes public.
10: Gladiatorii Romei au un nou rival în arenă. Radu

Ora 9, bună dimineața, bine v-am găsit la știrile dimineții, sunt Valentin Chisoceanu, vom fi împreună în următoarele două ore cu cele mai importante informații ale acestei dimineți. Le vedem pe scurt acum. Alertă la Galați, o dronă care a intrat în spațiul aerian al țării noastre este căutată în acest moment de un elicopter. Vorbim de o misiune în plină desfășurare. A fost emis inclusiv un mesaj ro-alert în această dimineață la ora 6, mesaj avertizare care a expirat în urmă cu puțin timp. Toate detaliile imediat aici la știrile dimineții. În ciuda măsurilor luate de stat, prețul motorinei la pompă rămâne peste 10 lei. Protecția consumatorului a verificat dacă valul de scumpire a fost justificat, însă concluziile întârzie. Imediat în jurnal vă explicăm de ce rămân prețurile de la pompă atât de ridicate. Și tot ora aceasta, abonamente pentru parcări peste noapte în curtea supermarketurilor este o soluție luată în calcul de autoritățile care vor să-i ajute pe șoferii care dau în zadar ture în jurul blocului pentru a găsi un loc liber. Un lanț de hipermarketuri a lansat deja primul astfel de abonament. Cât costă și care sunt avantajele acestui tip de parcare, vă spunem imediat aici la știrile dimineții când vom discuta și cu un primar din București, așadar începem.

0: Și începem cu o informație de ultim moment despre o misiune în plină desfășurare la Galați, acolo unde o dronă este căutată în acest moment. Ministerul Apărării a ridicat două avioane F-16 și un elicopter socat în această dimineață. Radarele au surprins drona inițial în Republica Moldova, iar ulterior deasupra județului Galați. Și vedem imagini filmate în această dimineață din județul Galați, unde mai mulți localnici au filmat drona. Autoritățile, vă spuneam, au emis inclusiv un mesaj RO-alert, avertizare care expiră în urmă cu puțin timp. Colega mea, Dana Costache, vine cu toate informațiile. Dana, ce ai reușit să afli? Te ascultăm.
1: Galățenii au fost treziți din nou în această dimineață de alarma telefoanelor, care anunța să se pună la adăpost că este posibil să cadă obiecte din spațiul aerian. RO-alertul a venit la ora 6:12, iar din acel moment au curs comentariile pe rețelele sociale. Sute de oameni din oraș, dar și din județ, au spus că au auzit zgomot de motoare și că au văzut o dronă care trecea pe deasupra caselor, avioane de luptă, dar și elicopterul Ministerului Apărării Naționale. La ora 7, drona era încă în aer și a trecut pe lângă Tecuci. Au fost 5 apeluri la 112 din zona Matca. Autoritățile de la București au anunțat că în jurul orei 6, sistemul de supraveghere radar al MEAPN a detectat semnale intermitente în spațiul aerian al Republicii Moldova, în zona Cahul. Unul dintre semnale a apărut ulterior în zona Târgu Bujor din județul Galați. Două aeronave F-16 și un elicopter au fost ridicate de la sol pentru monitorizare. Deocamdată nu sunt alte informații despre alerta din această dimineață.
0: Dana, mulțumim! A fost însă un weekend marcat de mai multe astfel de incidente. Două drone sau fragmente de dronă rusești și una ucraineană au ajuns pe țărmul României. Într-o singură zi, un aparat rusesc a fost descoperit în apă în zona Gura Portiței. Avea încărcătură explozivă și a fost detonat controlat de militarii români. Cu doar câteva ore mai devreme, o altă detonare a avut loc la Tuzla. În acest caz, drona era ucraineană, iar o a doua dronă rusească, fără încărcătură explozibilă, a fost găsită la Costinești. Mai multe detalii aflăm de la colegul meu, Valentin Stan. Vali.
2: O alertă a avut loc în stațiunea Costinești. Oamenii de pe plajă au sunat la 112 pentru că au văzut drona. A fost adusă de văluri destul de aproape de plajă. Au fost trimiși acolo militari și scafandrii. În momentul în care s-au apropiat de aparatul de zbor, aceștia au ajuns la concluzia, în primul rând, că nu este o dronă kamikaze de tip Shahed, ci este vorba despre o dronă rusească de tip Gerbera. Este un aparat de zbor folosit pentru misiuni de supraveghere, de spionaj. După ce au făcut toate verificările și au dat seama că acel aparat de zbor nu avea explozibil și că nu reprezenta un pericol, au scos drona din apă și au dus-o într-un depozit unde va fi verificată. Pe tot parcursul acestei misiuni, oamenii nu au avut voie în acea zonă de plajă, de altfel cei care erau pe plajă au fost evacuați pentru că nu știau în acel moment militarii dacă este sau nu o dronă periculoasă. Foarte multe astfel de incidente în ultimele săptămâni și asta pentru că marea a fost agitată, curenții sunt foarte puternici. Cel mai probabil este o dronă care a fost trimisă către Ucraina și care a fost bruiată sau lovită de apărare antieriană, a căzut în Marea Neagră, iar mai apoi adusă de curenți. Evident, niciodată nu este exclus scenariul în care Rusia să fi trimis o dronă de supraveghere către România pentru a testa reacția NATO. Și spun acest lucru pentru că în trecut, inclusiv după începerea războiului, Rusia a făcut acest lucru. A trimis drone fără explozibil către spațiul aerian al României pentru a vedea cum reacționează România și cum reacționează NATO în cazul unei astfel de alerte.
0: Iar aeroporturile din Otopeni și Băneasa vor fi protejate de sisteme care vor putea detecta, urmări și neutraliza drone. Compania Națională Aeroporturi București a lansat consultarea pentru această achiziție, iar sistemele trebuie să funcționeze zi și noapte, indiferent de vreme, arată Profit.ro. Colega mea Ioana Cornev ne explică planul chiar de la aeroport. Ioana.
3: Bun găsit! Compania Națională Aeroportul București face primii pași pentru instalarea unor sisteme de protecție a celor două aeroporturi împotriva dronelor. Mai exact, aceste sisteme ar trebui să poată vedea momentul în care un astfel de aparat se îndreaptă spre aeroport, să identifice drona, iar în cazul în care aceasta prezintă un pericol, să poată să o și oprească. Deocamdată, nu vorbim despre o achiziție finalizată. Compania Națională Aeroportul București a lansat un studiu de piață. Se caută în aceste momente cele mai bune soluții pentru cele două aeroporturi. Consultarea are loc până pe data de 9 septembrie. Atunci va fi momentul în care reprezentanții Companiei Naționale Aeroporturi București vor analiza toate informațiile primite de la diverse firme care se ocupă cu astfel de sisteme și atunci se va stabili și bugetul necesar pentru un astfel de proiect. Banii vor fi suportați exclusiv din fondurile proprii ale Companiei Naționale Aeroporturi București, așadar vorbim deocamdată despre o etapă de pregătire, se caută cele mai bune soluții, cele mai bune sisteme potrivite pentru aeroportul Otopeni și pentru aeroportul Băneasa și în cele din urmă vom afla și cât costă un astfel de sistem.
0: Benzinăriile au fost verificate de Protecția Consumatorului, dar rezultatele controalelor întârzie să apară. Deși adaosul comercial a fost limitat, iar acciza a fost redusă cu 20%, prețul motorinei se menține peste pragul de 10 lei pe litru. Care ar fi cauzele pentru această situație, ne spune acum colegul meu Sebastian Boldea. Sebastian, ești în direct, te urmărim.
4: Bun găsit, în prezent pe bursa internațională vedem că un baril de petrol este cotat la puțin peste 90 de dolari, însă la noi la pompă prețul litrului de motorină este în continuare peste pragul de 10 lei, cu toate că în acest moment adaosul comercial practicat de către benzinari este limitat la media de anul trecut, iar acciza este micșorată cu 20%. Asta înseamnă că fără aceste măsuri fiscale agreate de către Parlament, un litru de motorină ar costa în prezent peste 11 lei. Cu toate că se fac controale de către Consiliul Concurenței, de către ANAF sau ANPC, rezultatele întârzie să apară, însă instituțiile statului susțin faptul că aceste prețuri crescute de la pompă vin și din cauza costului de transport, ce este destul de crescut în urma mai multor atacuri, atât din Marea Neagră, dar și din Strâmtoarea Ormuz, motiv pentru care inclusiv pe bursa internațională o tonă de petrol de motorină costă în prezent aproape 1300 de dolari.
0: Sebastian, mulțumim. Imagini șocante filmate pe un drum din județul Gorj. Doi copii pare că se distrează foarte bine în portbagajul deschis al unei mașini. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Le vedem și noi acum în imaginile filmate dintr-o altă mașină. Observăm cum băieții stau cu picioarele atârnate peste margine și nu se țin de nimic în timp ce vehiculul merge pe șosea. Înregistrarea a ajuns la polițiști care l-au identificat pe șofer. Este vorba de un bărbat de 59 de ani ce a fost amendat cu 1700 de lei. Autoritățile atrag atenția, copiii mici transportați doar în scaune speciale, iar astfel de comportamente sunt interzise și extrem de periculoase. România își permite să plătească doar 6 miliarde de lei pentru salariile profesorilor și ale medicilor, avertizează Dragoș Pâslaru. Ministrul interimar al muncii a catalogat drept ipocrizie și vânare de vânt promisiunile partidelor și sindicatelor privind majorările salariale în acest an.
5: Vă spun și e bine să audă toți profesorii, toate cadrele medicale, că această valoare pe care o avem de aproape jumătate, de aproape 6 miliarde de lei în bugetul pe care îl avem acum, pentru cele, numai pentru cele două familii ocupaționale, educație și sănătate, este maximul pe care România și-l permite în acest moment. Orice fel de promisiune pe care sindicatele o fac sau partidele, anumite partide o fac sindicatelor, că lasă venim noi și vă dăm mai mult, este vânare de vânt, este o ipocrizie pe care o să o s-o vedem în perioada următoare dovedită.
0: Aproape 12.000 de români primeau pensii speciale la finalul lunii iulie. Cei mai mulți sunt foști judecători și procurori care, în medie, au o pensie de serviciu de peste 25.000 de lei. Personalul auxiliar din instanțe și parchete reprezintă a doua cea mai mare categorie de speciali. Aici, pensia depășește 7.000 de lei și foștii angajați din aviație primesc pensii speciale cu o medie de peste 13.000 de lei. Cei care au lucrat la Curtea de Conturi se bucură și ei de pensii de peste 10.000 de lei. Mai puțin, în medie, primesc foștii parlamentari, cam 6.000 de lei. Iau mai mult și foștii membri ai corpului diplomatic, pensii speciale de 7.000 de lei în medie. Sindicatele cer retragerea proiectului și reluarea reformei de la zero. Cinci confederații reclamă faptul că proiectul privind legea salarizării nu repară inechitățile și susțin că un guvern interimar nu poate lua decizii atât de importante. Și citez acum: nu poate fi acceptabil ca un guvern aflat într-o astfel de situație să angajeze România în privința unei politici publice care afectează peste 1 milion de salariați, transmit sindicatele într-un comunicat. Un protest urmează să aibă loc mâine în fața Ministerului Muncii. În același timp, sindicaliștii acuză sabotarea de către marile companii a încheierii contractelor colective de muncă și cer creșterea salariului minim pe economie. Hackerii fac victime în numele Poliției Române sau platformei ghișeul.ro. Ei notifică prin SMS-uri șoferii care ar fi depășit limita legală și au fost amendați. Ulterior, conducătorii auto sunt îndemnați să acceseze un link pe un anumit site unde trebuie să-și ofere datele bancare. Despre acest lucru vorbim, ne oferă mai multe amănunte colega mea Teodora Chiuș. Teo, dacă ne auzi?
6: Primul lucru care ar trebui să ne dea de bănuit atunci când primim astfel de mesaje este că cele mai multe dintre ele sunt scrise cu greșeli gramaticale și, bineînțeles, poliția nu trimite amenzi prin mesaje. Dacă primim astfel de link-uri, bineînțeles, nu trebuie să le accesăm. În cazul în care am depășit viteza legală și am fost sancționați, atunci amenda vine fie acasă, fie prin poștă. Experții avertizează să nu dăm curs acestor mesaje, să nu accesăm linkurile și să blocăm numărul de telefon în cazul în care am accesat totuși astfel de linkuri, să sunăm imediat la bancă pentru a bloca cardul.
0: Ce facem? Teo, îți mulțumim și acum discutăm despre atacuri ucrainene, un atac masiv al Ucrainei asupra depozitelor companiilor din industria comerțului online din Rusia. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Și dronele ucrainene au incendiat 3 depozite aparținând celui de-al doilea lanț comercial online. A fost a treia noapte la rând de atacuri. Guvernatorul din Krasnodar, unde se află unul dintre depozite, acuză Ucraina că a ucis 2 copii și a rănit alți 7 după ce bucăți din dronele interceptate au căzut peste un centru social. Noaptea nu a trecut fără atacuri rusești în Ucraina. Ținta a fost orașul Harkov, unde 3 oameni au murit. O fabrică de confecție a unei firme americane a fost incendiată. Și revenim în țară acum despre legea salarizării. Vă spuneam, sindicatele sunt nemulțumite de acest proiect. Sindicatele cer salarii mai mari de anul viitor, însă ministrul interimar al muncii transmite că nu poate depăși anvelopa salarială de 12 miliarde de lei, altfel riscă

0: Dar poate întrebarea este de unde? De unde bani, domnule Năsulea?
1: E o întrebare foarte bună, la care răspunsul cred că este foarte simplu. Banii nu există în momentul acesta, atâta timp cât nu s-au făcut acele reforme care trebuiau făcute în aparatul de stat, care să vizeze reducerea masivă a risipei, a cheltuielilor din alte zone, în așa fel încât banii să poată să fie redirecționați, inclusiv spre o reechilibrare a schemei de salarizare din sectorul public. Deci bani nu sunt, dar de partea cealaltă cred că este evident pentru toată lumea că sindicatele fac exact ceea ce trebuie să facă sindicatele. Încearcă să obțină cât mai multe beneficii, cât mai multe avantaje și, de fapt, în opinia mea, este la latitudinea politicienilor. Când încheie discuțiile cu sindicatele, și merg înainte cu o lege, într-o formă sau alta.
0: Și fără să le pese sindicatelor, nu știu, poate nu le interesează de unde iau autoritățile, de unde ia statul bani pentru aceste majorări?
1: Nu cred că e problema sindicatelor, de unde ia statul bani. Statul ar fi trebuit să aibă grijă să nu risipească atât de multe resurse, în așa fel încât să poată să aducă la un nivel satisfăcător niște salarii pe care trebuia de fapt să le reajusteze sau pentru care ar trebui să aibă un plan mult mai bun de reajustare cu foarte mult timp înainte. Nu ar fi trebuit în primul rând să ajungem în situația aceasta în care mai avem câteva zile și se poartă niște discuții pe niște chestiuni foarte importante care țin atât de veniturile oamenilor care lucrează în sectorul public, dar țin și de cât de bine va putea să funcționeze sistemul public, cât de bine poate să funcționeze societatea românească, unde depindem, de fapt, de cât de bine sunt plătiți și cât de bine își fac treaba acești oameni.
0: Am văzut în spațiul public, în această perioadă în care vorbim despre proiectul legii salarizării, pentru că riscăm să pierdem acești bani europeni, aproape 800 de milioane de euro, discuții de ce nu am făcut reforme înainte de acest proiect al legii salarizării, de ce nu am făcut acea reformă administrativă, comasare de primării, primării foarte mici, cu sub 1000 de locuitori în unele cazuri.
1: Sunt întrebări legitime toate, inclusiv de ce nu a fost rezolvată această chestiune a legii salarizării cu foarte mult timp înainte, pentru că, dincolo de faptul că este jalon PNRR acum, este o chestiune care se află pe agenda politicienilor români de mai bine de un deceniu, de fapt. Deci vorbim de un lucru care precede cu foarte mult timp toate aceste crize suprapuse cu care ne confruntăm în acest moment. Acum, ideea, iarăși, cred că este limpede pentru toată lumea. Sunt costuri politice pentru toate reformele care trebuiau făcute. Dacă închizi din companiile de stat, cineva va fi nemulțumit. Dacă faci comasări de primării, foarte mulți oameni vor fi nemulțumiți. Însă, la fel,
0: ori clasa politică reformă, nu are curajul să facă aceste reforme? Că până acum am văzut că nu prea.
1: Nu a avut curajul în general și în momentul de față nici nu prea mai au capitalul politic ca să poată să-și permite să sacrifice din acest capital în așa fel încât să rezolve niște probleme. Deci cumva printr-o gestionare slabă a politicii românești, partidele din zona pro-europeană, ca să mă refer doar la acestea, au ajuns în situația în care este extraordinar de dificil în acest moment să rezolve problemele pe care le au pe masă în acest moment, problemele care sunt absolut imediate, dincolo de faptul că, așa cum spuneam, suntem într-o perioadă în care avem multe probleme suprapuse care sunt dificil de rezolvat, dar unele dintre ele, cum este aceasta, sunt extraordinar de urgente deja.
0: Ce vreau să vă întreb, și dacă ne puteți spune pe scurt, avem chiar și acești bani, nu știu, o sumă vehiculată, 12 miliarde de lei pentru proiectul legii salarizării și în același timp fără să ne trezim și ceilalți români fără taxe în plus?
1: Deci nu există banii aceștia. Sunt bani care vor trebui să fie adăugați la deficitul bugetar, care vor face mai complicată chestiunea pe care va trebui să o facem ulterior. Dar asta înseamnă doar că din varianta ideală în care s-ar fi redus cheltuielile într-o zonă ca să fie făcut loc pentru a da aceste măriri de salarii până la urmă, vom fi în varianta mai puțin ideală în care vor fi aprobate măririle de salarii și banii vor trebui reduși din altă parte ulterior. Pentru că în loc de crescut taxele, sper că e foarte clar pentru politicieni, nu mai este. Firmele românești încep să se mute, nivelul de activitate economică scade foarte tare. Deci loc pentru această soluție, între ghilimele salvatoare, de a ne crește tot nouă taxele, de fapt nu este.
0: Să sperăm că aude clasa politică. Vă mulțumesc pentru intervenție, domnule profesor.
1: Mulțumesc și eu.
0: Virusul West Nile se răspândește în Europa, dar și în România, potrivit Institutului Național de Sănătate Publică. În țara noastră sunt 34 de cazuri, iar 2 oameni

0: au fost uciși de acest virus. Pentru că nu există un tratament specific infecției cu West Nile, principala măsură de protecție rămâne evitarea înțepăturilor de țânțari. Colega mea, Carla Tănasie, are mai multe informații. Carla, te ascultăm. Bun găsit!
1: Bun găsit! Situația este atent monitorizată atât la nivel european, dar și în România. La nivel european sunt până în prezent raportate peste 600 de cazuri și 12 decese. Țările cele mai afectate sunt Italia și Grecia. În România sunt 34 de cazuri până în acest moment, 2 decese, așa cum ai spus și tu, la persoane peste 60 de ani, dar care aveau și alte boli. Este foarte important să ne protejăm de mușcătura de țânțari. Vorbim de țânțari care sunt infectați, sunt purtători ai virusului West Nile. Trebuie să purtăm haine care să ne acopere cât mai mult corpul, să folosim de asemenea substanțe repelente. Medicii ne spun că în 80% din cazuri infecția este asimptomatică, în 20% dintre cazuri se poate face febră, iar în 1% din cazuri se poate ajunge la o formă gravă a bolii, cum ar fi meningita, iar în această situație riscul de deces este unul destul de mare.
0: Carla, mulțumim! Abonamente pentru a parca peste noapte în curțile hipermarketurilor. Măsura ar putea fi aplicată pentru început în București, în condițiile în care, spun autoritățile, cele mai multe astfel de magazine sunt chiar în mijlocul unor zone rezidențiale aglomerate. Primăriile se pregătesc deja să discute cu reprezentanții marilor magazine, astfel încât oamenii să poată folosi parcările, de exemplu, de la ora 21 seara până la ora 8 dimineața a doua zi. Astfel, mașinile cu abonament vor fi identificate automat la bariere cu sisteme care recunosc plăcuțele de înmatriculare. Dacă orele incluse în abonament, acestea mai exact, vor fi depășite, atunci oamenii vor fi taxați cu ora precum ceilalți clienți. Un hipermarket a introdus deja în mai multe cartiere din București o inițiativă similară. Scapă de grija locului de parcare, acces non-stop este mesajul companiei. Și vedem aici prețurile abonamentelor impuse de acest hipermarket din capitală: pentru o lună 400 de lei, pentru 3 luni 1125 de lei, pentru 6 luni 2100 de lei, ceea ce ar însemna 350 de lei lunar, sau pentru un an 3600 de lei, adică 300 de lei lunar. Atenție însă, sunt disponibile doar 5% din locurile de parcare disponibile în cazul acestui hipermarket, adică în medie 20 de locuri, spune reprezentantul hipermarketului respectiv, citat de profit.ro. Și despre acest lucru vreau să discutăm cu primarul interimar al sectorului 6, Paul Moldovan, în direct cu noi. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezență.
2: Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație.
0: Așadar, în primul rând, despre această inițiativă, cum v-a venit ideea și ați discutat deja cu reprezentanții hipermarketurilor din sectorul 6? Ce v-au spus, bineînțeles?
2: Da, am discutat cu câțiva dintre reprezentanți. Ideea ne-a venit pentru că am observat noi că în timpul nopții foarte multe parcări ale supermarketurilor rămân 90% libere, să spunem.
0: Și ce v-au spus, domnule primar?
2: În principal, rezervele dânșilor se leagă de faptul că acești potențial clienți de parcări peste noapte s-ar putea să nu părăsească locurile dimineața, ceea ce ar crea o problemă pentru clienții care vin la magazine.
0: În acest caz, din informațiile pe care le aveți, sau cum v-ați gândit să fie implementată? Să fie implementată măsura pentru locurile de parcare disponibile sau cum? Ca să înțelegem cu toții.
2: Pe noi și cred că și pe cetățeni ne interesează să avem cât mai multe locuri disponibile. Deci am văzut ideea pe care au avut-o alte supermarketuri și pe care ați descris-o dumneavoastră anterior, dar din punctul meu de vedere nu este suficient ca această măsură să aibă un impact. Discutăm de sute sau mii de locuri care trebuie să devină disponibile și aici noi ne-am gândit că va intra în folosință, să spunem, tehnologia, pentru că vedem foarte bine că toate barierele acum au un sistem de identificare video a plăcuțelor, ceea ce permite celor care le utilizează, mă rog, și magazinelor, să poată să aibă o evidență foarte exactă a mașinilor care intră, dar și a mașinilor care ies, iar în cazul în care timpul alocat este depășit, cum vedem că se întâmplă când mergem la mall, acele 2 ore gratuite, practic intră un tarif care se aplică orar. Ori dacă supermarketurile, împreună cu noi și cu clienții, agreem un tarif de suprataxare, să spunem, în afara abonamentului, eu cred că acest tarif poate fi descurajant pentru cei care ar fi tentat să lase mașina mai mult decât ia abonamentul contractat.
0: Ce aș dori să vă întreb, v-ați gândit și, nu știu, la cât ar putea ajunge un abonament lunar, poate?
2: Da. Sincer, m-am uitat și cam la valorile pe care le-ați menționat dumneavoastră, ne-am gândit noi undeva la 300 de lei, poate 250. E important ca și noi, dar și reprezentanții supermarketurilor să-și amintească că acum, în acest moment, acele locuri nu produc nimic pe parcursul nopții. De aceea cred că e foarte important să avem și un preț rezonabil atunci când discutăm de astfel de politici de parcare.
0: Credeți că bucureștenii ar putea fi receptivi la o asemenea măsură și de ce?
2: Sunt absolut convins și spun asta pentru că am urmărit reacțiile oamenilor după postarea pe care am făcut-o săptămâna trecută în legătură cu acest subiect și pot să spun că peste 90% dintre reacțiile, vorbesc de câteva sute de reacții, au fost pozitive. Trăim într-un oraș care are 1,6 milioane de autoturisme înmatriculate. Deci gândiți-vă cum ar putea o primărie sau mai multe primării să rezolve o asemenea problemă cu investiții de la bugetul local. Deci e imposibil așa ceva. Deci genul acesta de inițiative împreună cu alte politici pe care le pot implementa primăriile, eu cred că sunt esențiale și reduc foarte mult timpul necesar.
0: Ne puteți spune și care ar fi stadiul discuțiilor în acest moment cu reprezentanții hipermarketurilor sau, mai exact, când am putea vedea o astfel de măsură implementată?
2: Noi acum i-am abordat pe fiecare individual, să spunem, lanțurile de supermarketuri și ne gândim să invităm în săptămânile care urmează, nu foarte mult de acum încolo, la o discuție la care să fim toți și să vedem cum putem să implementăm această idee, sub ce formă. Mai este o problemă, nu toate supermarketurile au încă acele bariere, să spunem, inteligente cu sistem video și aici vom interveni noi cu partea de autorizare și ce documente administrative mai sunt necesare.
0: Vă mulțumesc pentru intervenție, vom urmări acest subiect. Vă mulțumesc, domnule primar.
2: Cere.
0: Despre un caz șocant, acum atenție, sunt informații cu un puternic impact emoțional. O fată de 12 ani ar fi fost violată în repetate rânduri de un bărbat recidivist de 35 de ani. Mama victimei ar fi anunțat dispariția fetei și de aici ar fi pornit ancheta. Individul cu antecedente penale a fost arestat preventiv. Are mai multe detalii colega mea Bianca Timșa. Bianca.
3: Bună dimineața! Potrivit procurorilor, faptele s-ar fi petrecut timp de aproximativ o lună atât în România cât și în Belgia. Cazul a fost descoperit după ce mama fetei, care locuia împreună cu ea în Spania, a anunțat dispariția copilului. În urma anchetei, procurorii au stabilit că bărbatul ar fi profitat de vârsta victimei și de faptul că aceasta se afla singur cu el într-o mașină. Acesta ar fi întreținut în mod repetat relații sexuale cu fata de 12 ani. Individul este anchetată pentru viol asupra unui minor în formă continuată. Bărbatul are mai multe condamnări la activ și a fost eliberat în decembrie 2025. Potrivit anchetatorilor, noile fapte ar fi fost comise după executarea pedepselor anterioare. În urma celor întâmplate, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior a fost arestat preventiv pentru o perioadă de 30 de zile.
0: Bianca, mulțumim, este cea mai grea vară pentru pompierii din Europa. Sute de incendii de vegetație izbucnesc în fiecare zi, iar țările europene se ajută între ele cu salvatori, mașini de pompieri sau elicoptere de stingere. Pentru prima dată în istorie, salvatorii români au intervenit în trei țări diferite, Franța, Serbia și Grecia. Și ne oferă mai multe informații colegul meu, Valentin Stan, ne dă toate detaliile despre misiunile pompierilor români. Vali, bun găsit!
4: Bine v-am găsit. În momentul de față, cea mai grea misiune a pompierilor români are loc în Serbia. Acolo au ars peste 4.000 de hectare și în continuare sunt focare. Țara noastră a trimis în Serbia 70 de pompieri, dar și două elicoptere Black Hawk. În weekend, acestea au avut peste 70 de misiuni de stingere, au aruncat tone de apă asupra focarelor din țara vecină. În același timp, sunt în momentul acesta și în Grecia. 80 de pompieri este a doua rotație, a doua misiune din această vară și cel mai probabil va fi prelungită această misiune până începe toamna. O misiune care s-a încheiat a avut loc în Franța. În sudul Franței au fost în total 200 de pompieri români împărțiți în 3 rotații, 3 misiuni și acolo au fost incendii extrem de violente. Problema este că și în România au loc astfel de intervenții. O să vă arătăm imediat date despre misiunile din România, pentru că în ultima săptămână au avut loc 1000 de incendii de vegetație, un număr imens, iar în urma acestor incendii au ars peste 5000 de hectare. Cele mai multe au avut loc în vestul țării. Din fericire, România poate momentan să gestioneze incendiile din țara noastră. Au fost trimise elicoptere Black Hawk pentru stingere și au fost mutați pompieri din județele învecinate cu cele în care au izbucnit incendii.
5: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean, iar astăzi la Impact Ecologic vorbim despre plantarea copacilor și a florilor, un gest simbolic la prima vedere, dar care reprezintă una dintre cele mai simple și eficiente acțiuni pe care le putem face pentru sănătatea planetei. Copacii joacă un rol esențial în combaterea schimbărilor climatice pentru că sunt cei care absorb dioxidul de carbon și eliberează oxigen, iar astfel se reduce efectul de seră. Un singur copac matur poate absorbi în medie până la 20-25 de kilograme de dioxid de carbon pe an. Și nu doar atât. Cu cât avem mai mulți copaci în orașe, cu atât se va diminua efectul de insulă de căldură care domină orașele în zilele noastre. Și florile sunt la fel de importante. Susțin biodiversitatea și oferă hrana esențială pentru polenizatori, precum albinele și fluturii, și știm cât de important este acest aspect, pentru că fără polenizatori, mare parte din culturile agricole ar fi afectate. Mai mult, plantarea de flori și copaci ajută la protejarea solului împotriva eroziunii. Și cu toate că acțiunile de împădurire sunt importante, contează mult și ce facem la nivel individual, pentru că fiecare gest are un impact ecologic mare.

0: un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
1: Digi24 FM.
3: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
4: Alături de mine Igor Kobilianski. Unde vă regăsiți dumneavoastră cel mai bine ca regizor? Filmul serial, filmul comercial, filmul de autor?
5: Ce cred zonă că, vă place cel mai mult? Eu cred că încă nu sunt...
4: Încă testați?
5: Nu, probabil încă testez, dar cred că încă sunt într-un soi de căutări și nu mi-e jenă să zic lucrul ăsta. Cred că încă nu m-am format așa definitiv și să zic că arunc ancora pe un gen anume și mă opresc la el. Pentru că simt uneori nevoia să intru în spațiu comic, pentru că în aceeași clipă simt că aș povesti o dramă, pentru că uneori, dacă sunt lăsat mai liber, mă simt confortabil și, într-un serial. Deci încă sunt așa, în căutări, cum ziceam mai devreme. Și cumva îmi place treaba asta, adică nu găsesc neapărat personal dramatică. Mi se pare că uneori mi se pare că e chiar interesant să fii așa multifuncțional, nu vreau să zic polivalent, dar să-ți permiți mai multe decât ar aștepta audiența de la tine.
1: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
6: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
7: Ține pasul cu știrile live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: Din nou în direct și revenim la informația acestei dimineți despre o misiune în plină desfășurare la Galați, acolo unde o dronă este căutată în prezent de un elicopter, spun surse din Ministerul Apărării. Altfel spus, autoritățile de la noi din țară încearcă să afle dacă drona s-a prăbușit sau nu în România. Ministerul Apărării, vă reamintesc, a ridicat în această dimineață două avioane F-16 și un elicopter SOCAT. Radarele Ministerului au surprins drona inițial în Republica Moldova, iar ulterior a intrat pe teritoriul țării noastre deasupra județului Galați, unde mai mulți localnici au filmat această dronă. Autoritățile au emis inclusiv un mesaj RO alert încă de la ora 6 dimineața. Avertizarea RO alert a expirat cu puțin timp înainte de ora 9. Vom reveni asupra acestei informații pe măsură ce vom avea date noi. Peste 90.000 de oameni au fost evacuați din calea unui incendiu devastator în statul american Nevada. Vă avertizăm, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Cel puțin 6 oameni au fost răniți după ce incendiul, care se răspândește rapid din cauza rafalelor de vânt, a mistuit peste 6.000 de hectare de vegetație în mai puțin de 24 de ore. Dacă vi s-a spus să plecați, faceți asta acum. Este mesajul transmis de primarul celui de-al treilea cel mai populat oraș din Nevada. Guvernatorul statului american a declarat stare de urgență într-o comunitate cu aproape o jumătate de milion de locuitori. Flăcările amenință și campusul unei universități cu 24.000 de studenți. Peste 20 de drumuri au fost blocate, iar autoritățile avertizează că focul este complet scăpat de sub control. Au fost mobilizați mai mult de 500 de pompieri asistați din aer de elicoptere. Înapoi în țară acum, România are de 5 ori mai puțini salvatori montani decât are nevoie. Acest lucru duce la o presiune uriașă pe umerii salvamontiștilor și voluntarilor. Sunt zile cu 10 de apeluri la salvamont în doar 24 de ore. Colega mea Bianca Venter are toate datele. Bianca.
1: Zilnic, salvatorii montani primesc 10 de solicitări să urce pe munte și să salveze oamenii aflați în pericol. Totuși, la nivelul țării, numărul salvatorilor montani este sub 20% din cel optim și chiar și așa reușesc să ajungă la toate intervențiile. De exemplu, în weekend, salvatorii montani din Neamț au intervenit pe munte pentru a salva un bărbat care a căzut de la 30 de metri înălțime de pe o stâncă. De asemenea, și în Brașov, salvatorii montani din Râșnov au intervenit pe Valea Mălăiești pentru a salva o persoană care s-a rănit la picior. Astfel, Salvamont Brașov scoate în evidență deficitul de personal și volumul de muncă în plus care cade pe umerii puținilor salvatori montani și a voluntarilor. Totodată subliniază importanța ajutorului voluntarilor pentru a ajunge la toate intervențiile, însă aceștia nu sunt obligați să intervină ori de câte ori este nevoie de ei.
0: În Statele Unite continuă evenimentele care marchează 250 de ani de la declararea independenței. Cu nelipsitul Donald Trump în prim plan, în capitala federală s-a desfășurat o cursă de automobile. Startul cursei a fost dat chiar de președintele american.

0: Pentru prima dată în istoria de 115 ani a competiției, bolidele din IndyCar s-au întrecut pe străzile din capitala americană, care fac legătura între Capitoliu, Monumentul Lincoln și Clădirea Arhivelor Naționale. Automobilele care ating și viteze de 250 de km pe oră au parcurs traseul de aproape 3 km de 147 de ori. Cursa a fost deschisă simbolic de un tur ceremonial al limuzinei prezidențiale blindate, cunoscută drept Bestia.
1: Look at the beast. They're going about what? I don't know, 50 miles per hour here. We saw the history of presidential cars. No country, though, has a car culture quite like ours.
0: După acest tur de circuit alături de Melania Trump, liderul de la Casa Albă s-a așezat în loja VIP, unde la câteva scaune distanță s-a aflat și consiliera Natalie Harp, despre care presa americană speculează că ar avea o aventură cu președintele SUA. Estimările oficiale arată că numărul celor care au asistat la eveniment nu ar fi depășit 200.000, deși Trump s-ar fi lăudat că ar fi fost 350.000.
2: Love it. We're not even real race folks. We just came for the atmosphere.
3: Pretty beautiful event. Very patriotic. The most patriotic thing I've been to.
4: I think the seating could be a lot better. It's not enough seating available. I think they could have definitely improved that. Yeah, definitely more seating. There's not enough. There's only a handful of grandstands.
0: Costurile organizării competiției din Washington DC ar fi depășit 35 de milioane de dolari, aproape dublu față de organizarea unei curse urbane clasice, IndyCar.
5: Bacalaureatul de toamnă vine cu o surpriză, cea mai mare rată de promovare din ultimii 12 ani la bacalaureatul de toamnă. Aproape 37% au reușit să promoveze examenul de maturitate susținut în luna august. Colega mea, Ana Micu, vine cu toate informațiile. Ana, bun găsit!
6: Bun găsit, este o veste foarte bună și surprinzătoare. Chiar vedem cea mai bună rată de promovare din ultimii 12 ani. Mai precis, 36,9% dintre candidații care au susținut proba au reușit să și treacă acest examen și știm foarte bine că cei care ajung la bacalaureatul din sesiunea a doua sunt cei care fie nu au reușit prima dată, fie au avut deja câteva eșecuri pentru că participă și candidații din promoțiile anterioare. Adică, repet, cei care au susținut de mai multe ori. De această dată vedem că sunt numeroși cei care au reușit, peste 10.000, iar în ceea ce privește comparația înainte după contestații, vedem că sunt 887 de elevi care în această dimineață verifică codurile și văd că au reușit să promoveze examenul de bacalaureat. Vă mai spun și că sunt 5 candidați în toată țara care în această sesiune au reușit să obțină note peste 9.50 la examenul de bacalaureat și practic sunt declarați admiși cu peste 9.50 media.
5: Platformele sociale schimbă complet piața turismului. Un studiu recent arată că tinerii sunt puternic influențați de filmulețele virale din online. Totul despre noul trend în turism, imediat la știrile dimineții. Rămâneți cu noi, ne întoarcem.
7: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
8: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Aș vrea să știu ce simți în primele 30 de secunde atunci când urci pe scenă. Știi destul de repede ce fel de public, ce fel de oameni ai în sală? Îi simți?
9: Noi avem acest buffer acum că de regulă există un om care deschide show-ul, sunt comedianți mai la început, pe care îi aruncăm la sacrificiu, că primele 5 minute, să zic, mai ales dacă e în club unde lumea mai și are mâncare, băutură, nu sunt foarte atenți la ce se întâmplă pe scenă și băgăm pe ei în față să treacă și după aia noi intrăm cumva mai la sigur. Dar îți cam dai seama după vreo 5 minute dacă vezi că după ce ai avut și opener, da, și deschizător și vezi că nu se râde prea bine, cam știi care o să fie nivelul. De multe ori nu urcă mult mai sus sau nu scade mai jos și sunt show-uri în care îți dai seama din momentul în care e urcat pe scenă, simți, nu știu, efervescența aia lor, că vor, că au chef, că aplaudă, că chiuie.
8: Dar ce ai observat tu de-a lungul timpului despre publicul român? Sau ce s-a schimbat la publicul român? Nu știu, se amuză mai tare, se amuză mai greu, se supără mai repede, e mai atent?
9: față de, nu știu, acum niște ani, cam știu la ce vin. Adică știu ce e aia stand-up, a ajuns destul de mainstream fenomenul. Se mai întâmpla în trecut, acum vreo 10 ani, să ai la mese de oameni care nu știau despre ce e vorba, era o ieșire în oraș pentru ei și discutau la masă și nu erau neapărat atenți. Nu mai e cazul acum, mai ales că în ultima vreme cam facem, nu mai facem în cluburi, facem la săl de spectacole și acolo e clar că mergi calea teatru, stai pe scaunul tău, n-ai nimic de băut, n-ai ce să vorbești, stai și asculți. Deci sunt mai un public mai educat, aș zice.
7: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
10: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața. Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
11: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
5: Din nou în direct, TikTok-ul schimbă complet piața vacanțelor. Un nou studiu arată că jumătate dintre turiștii din generația Z apelează la această platformă pentru a se inspira atunci când își aleg vacanțele. Potrivit studiului, tinerii aleg destinațiile și rezervă cazările în funcție de videoclipurile scurte de pe TikTok. Colega mea, Iulia Gurguță, vine cu mai multe detalii. Iulia, te urmărim. Bun găsit!
12: Bine v-am găsit, 48% dintre tinerii generației Z au menționat TikTok ca fiind o recomandare pentru ei atunci când a venit vorba despre vacanțe. Aplicația este menționată inclusiv înaintea recomandărilor prietenilor sau a familiei. De asemenea, datele mai arată că mai mult de 4 din 10 turiști au declarat că vizionarea unei postări sau a unui videoclip viral i-a determinat fie să rezerve o călătorie, fie să facă o anumită activitate, iar procentul este mare, inclusiv în rândul generației Y, milenialii. În plus, presiunea pentru a face fotografia perfectă există. Peste o treime dintre călători simt nevoia ca vacanțele lor să arate extrem de bine pe rețelele sociale. E important de menționat, deși TikTok pare o sursă rapidă de informație, un studiu Reuters arată că 27% dintre utilizatorii platformei spun că le este greu să distingă între un conținut de încredere și un conținut care nu este de încredere. De asemenea, datele sunt și mai îngrijorătoare atunci când vine vorba despre țara noastră. O analiză arată că în momentul în care o persoană derulează videoclipuri pe TikTok, din 50 de postări, acestea 9 dintre ele vor fi de dezinformare și nici măcar o singură postare nu va veni dintr-o sursă credibilă.
5: August se încheie cu temperaturi caniculare, sunt alerte de căldură în sudul țării. Mercurul din termometre va urca până la 37 de grade Celsius. Vor fi și perioade cu vreme instabilă, inclusiv în București, însă Greta Gavrilă vine cu toate datele meteo. Greta, bun găsit, te urmărim!
13: Bun găsit, vremea va fi călduroasă astăzi în majoritatea zonelor, iar în sud va fi caniculă și disconfort termic ridicat. Maximele vor fi cuprinse între 26 de grade pe litoral, prin Maramureș și în nordul Moldovei și până la 36 de grade Celsius în regiunile sudice. Vor fi și ploi cu tunete și fulgere în Carpații meridionali și de curbură, iar noaptea prin Muntenia, Oltenia, Dobrogea și în Moldova, acolo unde cantitățile de apă vor depăși 20 de litri pe metru pătrat, vântul va atinge viteze de 50 de km pe oră, iar izolat vor fi condiții de grindină și vijelii. În capitală, astăzi va fi caniculă și stres termic, iar maxima va atinge 35 de grade Celsius. Spre seară însă vor fi perioade cu ploi torențiale și descărcări electrice. Vor fi rafale de 40 de km pe oră și condiții de grindină, iar cantitățile de apă vor trece aici de 10 litri pe metru pătrat. La fel de cald va fi inclusiv mâine. După lăsarea întunericului, dar și pe parcursul zilei de miercuri, vor fi averse și fenomene electrice, astfel că vremea se va răci. La jumătatea săptămânii vor fi cel mult 28 de grade Celsius. Mă opresc deocamdată aici, revin și în jurnalele următoare cu mai multe date.
14: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: Bine v-am găsit, sunt Andreea Bradu. Astăzi la Pet Story vi le prezint pe Wanda și Vanessa, două cățelușe abandonate lângă un târg. Mulți oameni au trecut pe lângă ele, dar niciunul nu s-a oprit.
1: Ce imagine tristă! La doar câțiva metri de locul în care Wanda, Vanessa și frații lor sperau să-i vadă și pe ei cineva, oamenii cumpărau patrupezi vânduți ilegal în târg. Dacă ar fi adoptat unul dintre micuții abandonați, nu i-ar fi costat nimic, dar preferau să plătească pentru altul despre care li se spunea că e de rasă. Pe lângă faptul că este ilegală, cumpărarea animalelor de pe piața neagră contribuie la suferința la care sunt supuse deseori femelele, maltratate și împerecheate forțat, pentru ca proprietarii să facă bani de pe urma puilor. Zi după zi, rând pe rând, sute de oameni au trecut nepăsători pe lângă ei. Salvarea lor a venit de la protecția animalelor. Pentru patru pui au găsit familii, au mai rămas Wanda și Vanessa. Sunt jucăușe, dar încă timide. În ochii lor se citește teama de a nu ajunge iar pe drumuri. Poate că se întreabă unde au greșit, de au fost luate de lângă mama lor și aruncate pe stradă. Probabil că animalele nu vor afla niciodată că nu ele greșesc, ci omul. Omul căruia nu îi pasă câtă suferință provoacă. Wanda și Vanessa au 3 luni, sunt deparazitate și vaccinate, dar au mare nevoie de un nume. Un nume completat la rubrica proprietar în carnetul de sănătate. Împreună sau separat, așteaptă să plece acasă.
0: Eu, Wanda și Vanessa, vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să le adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptaromdigi24.ro. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
4: 24 august 1989, breșă în Cortina de Fier. Polonia a devenit prima țară din spatele Cortinei de Fier care pune în fruntea guvernului pe cineva care nu era comunist. E vorba de Tadeusz Mazowiecki. Era descendentul unei familii nobiliare poloneze și unul dintre liderii mișcării Solidaritatea. De asemenea, era și un prieten apropiat al papei Ioan Paul al II-lea. Guvernul lui Mazowiecki a destructurat regimul comunist și a pus bazele statului modern. A renunțat la funcție în 1991 după o dispută cu Lech Walesa, devenit președinte. 24 august 1981, pedeapsă pentru asasin. Mark David Chapman, cel care l-a ucis pe John Lennon, a fost condamnat la cel puțin 20 de ani de închisoare. Asasinul încă se află după gratii. În timpul procesului, Chapman a zis că era enervat de stilul de viață al lui Lennon. Mai mult, a spus că romanul de Wegelandul de secară l-a împins spre crimă. Asasinul lui John Lennon a pledat vinovat, deoarece asta ar fi fost voința divină. În 2000 a devenit eligibil pentru eliberare condiționată. A făcut 12 cereri, toate respinse. 24 august 2015. Răsplată pentru curaj. Președintele François Hollande al Franței a dat cea mai înaltă decorație a țării, Legiunea de Onoare, celor 3 americani care au oprit un atac terorist într-un tren. Cei 3 erau în vacanță în Europa. Mergeau cu trenul de la Amsterdam la Paris, când în vagonul în care stăteau a intrat un bărbat înarmat cu un Kalashnikov și un cuțit. Teroristul a apucat să tragă și să rănească pe unii dintre pasageri până când americanii, 2 dintre ei soldați, l-au dezarmat. Grație intervenției rapide, nimeni nu a murit.
3: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. Statul se tot uită de fiecare dată când se află într-o perioadă dificilă financiară la pilonul 2 de pensii. Nu pot lua banii, teoretic cel puțin, nu pot lua banii cetățenilor de acolo, că e ca și când ar veni la tine în casă și ți-ar lua banii din cont, dar pot să oprească contribuția. Adică să nu mai strângi tu bani pentru tine. Apropo, banii ăștia pot fi lăsați și moștenire, sunt ai tăi. Poți să-i las moștenire copiilor. Cred că... Vă citesc o declarație a unui lider politic. Din punctul meu de vedere, pensiile din pilonul 2 sunt o mare țeapă. Oamenii se așteaptă că vor primi foarte mulți bani în momentul în care vor ieși la pensie și nu va fi așa, o să aibă un șoc. Doamna Olguța Vasilescu de la PSD, acum câteva săptămâni. Deci nu e o declarație veche, de asta vă și întreb. Sunt tot țeapă?
7: În niciun caz. Dacă ne gândim, există o diferență conceptuală clară între ce înseamnă pilonul 1, care e pensia de stat, și ce înseamnă pilonul 2 și pilonul 3, care e facultativ. Pilonul 2 obligatoriu, pilonul 3 facultativ. În pilonul 1 e un buget și foarte mulți scapă din vedere lucrul acesta. E un buget în sensul în care pensia de stat este plătită din contribuțiile celor care contribuie astăzi. Din contribuțiile salariaților se plătesc pensiile de astăzi. Adică banii vin luna aceasta în contul acesta al bugetului de asigurări sociale și pleacă în aceeași lună către pensionarii care sunt în plată în momentul de față. În pilonul 2 și pilonul 3 discutăm de o diferență conceptuală majoră. Discutăm de fonduri de pensie care se bazează pe acumulare. Adică bani care se duc într-un cont. Apropo de ați văzut de multe ori câte o bătrânică care spune, domnule, unde sunt banii mei de pensie că am contribuit 40 de ani? Răspunsul cinic și adevărat este că nu sunt nicăieri. Banii aceia nu se acumulează nicăieri în pilonul 1. Banii respectivi au fost consumați de mult. În pilonul 2, cu adevărat poți spune că acei bani se acumulează, sunt banii tăi care se acumulează într-un cont, se multiplică printr-un proces investițional. Eu nu pot să discut de, nici nu aș folosi acest cuvânt țeapă, că nu și are loc în această discuție, adică ei sunt clar, banii tăi se multiplică într-un proces investițional, sunt și niște garanții care există acolo, cel puțin contribuțiile tale sunt garantate, adică banii tăi se acumulează și vei avea banii tăi de care vei dispune la momentul la care trebuie să dispui de ei. Plus că, așa cum spunea dumneavoastră, se moștenesc. În pilonul 1 nu se moștenește nimic, decât dacă există o pensie de urmași, da? Dar în pilonul 2, banii respectivi se moștenesc în totalitate. Adică tu, dacă nu apuci să beneficiezi de ei, rămân moștenitorilor tăi. Lucru care nu se întâmplă în pilonul 1. Dacă facem calcule de randament și au făcut niște colegi dintre analiști, au făcut niște calcule la un moment dat, în pilonul 1, pe speranța de viață de acum, și pe cifrele demografice pe care le avem, contribui 100 de lei de-a lungul timpului și vei beneficia, pe speranța de viață pe care o ai pe medie în România, de vreo 50 și ceva de lei. Adică în pilonul 1 nu numai că nu se multiplică banii, ci de fapt este antieconomic pentru tine ca cetățean să contribui acolo. Dar sigur că sunt alte motive pentru care contribui acolo. Solidaritate socială între generații, între noi și părinții bunicii noștri. Da? La fel cum părinții bunicii noștri au fost solidari cu părinții și bunicii lor. Dar e un alt concept social acolo. Adică nu poți să compari cele două sisteme, pilonul 1 cu pilonul 2-3 și în niciun caz nu poți să faci afirmații de genul acesta cu țeapă, cu, adică nici n-aș folosi, adică mi se pare degradant.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.

0: 10, bine v-am regăsit, sunt Valentin Chisoceanu. Continuăm știrile dimineții la Digi24 cu informația momentului. Este o misiune în plină desfășurare la Galați, acolo unde o dronă este căutată în prezent. Ministerul Apărării a ridicat dimineață două avioane F-16, dar și un elicopter socat. Radarele au surprins drona inițial în Republica Moldova, iar ulterior deasupra județului Galați, unde mai mulți localnici au filmat-o. Autoritățile au emis inclusiv un mesaj RoAlert. Colega mea Dana Costache vine cu mai multe informații. Dana.
1: Galățenii au fost treziți din nou în această dimineață de alarma telefoanelor care anunța să se pună la adăpost că este posibil să cadă obiecte din spațiul aerian. RoAlertul a venit la ora 6:12, iar din acel moment au curs comentariile pe rețelele sociale. Sute de oameni din oraș, dar și din județ, au spus că au auzit zgomot de motoare și că au văzut o dronă care trecea pe deasupra caselor, avioane de luptă, dar și elicopterul Ministerului Apărării Naționale. La ora 7, drona era încă în aer și a trecut pe lângă Tecuci. Au fost 5 apeluri la 112 din zona Matca. Autoritățile de la București au anunțat că în jurul orei 6, sistemul de supraveghere radar al MEAPN a detectat semnale intermitente în spațiul aerian al Republicii Moldova, în zona Cahul. Unul dintre semnale a apărut ulterior în zona Târgu Bujor din județul Galați. Două aeronave F-16 și un elicopter au fost ridicate de la sol pentru monitorizare.
0: În continuare pe acest subiect discutăm cu domnul Cristian Popovici, este șeful Direcției de Informare din cadrul Ministerului Apărării. Bună dimineața, domnule Popovici!
2: Bună dimineața!
0: Ce informații aveți despre această dronă? Ce s-a întâmplat dimineață și acum este căutată în continuare?
2: Pot să vă spun că a fost un weekend foarte intens, atât în ceea ce privește alertele din spațiul aerian ucrainean, cât și cazurile de resturi de vehicule aeriene semnalate în proximitatea litoralului românesc. Pe parcursul weekendului noi am monitorizat numai puțin de 14 evenimente cu potențial impact asupra securității naționale. Forțele navale au intervenit în 4 cazuri cu pirotehniști la Tuz, la Gura Portiței, la portul Capomidea și Costinești, în 2 din cazuri fiind nevoie de neutralizarea încărcăturilor de la bord. În ceea ce privește evenimentul de azi dimineață, alertele aeriene au început în jur de miezul nopții în zona ucraineană. La 5:30 dimineața s-a emis un mesaj de prealertă aeriană pentru forțele din Serviciul de Luptă Poliție Aeriană pentru un grup de drone care evolua în nordul județului Tulcea, în spațiul aerian ucrainian, la frontiera cu fluvială. Puțin înainte de ora 6, un semnal radar intermitent dinspre Cahul, spre Târgu Bujor, a fost detectat în spațiul aerian național. A fost emis un mesaj RoAlert la ora 6:12, iar aeronavele F-16 de la baza 86 Elena Borcea au fost ridicate în aer, precum și un elicopter pentru monitorizarea situației. Ultimul contact radar pe care noi l-am avut a fost la ora 6:37.
0: Adică la 6:37 drona era încă pe în spațiul aerian al țării noastre.
2: Da, confirm. După care, în afară de mesajele de cele raportate la 112, cele 5 apeluri raportate la 112 privind evoluția dronei, nu am mai primit niciun semnal, a dispărut de pe radar. Nu știm evoluția. Avem un elicopter în aer care cercetează zona.
0: Până ce zonă cercetează mai exact elicopterul în aer?
2: Matca, Horod, Tecuci.
0: Deci,
2: în prezent,
0: localitățile Matca, Corod și orașul Tecuci.
2: Da. Până în prezent nu au fost descoperite urme de impact cu solul, nu s-au raportat pagube, nu s-au raportat victime și nici zgomote suspecte în zona respectivă. Continuăm cercetările, facem analiza incidentului din toate sursele pentru a încerca să aflăm cum a evoluat situația.
0: Știm ceva detalii despre ce au semnalat cei 5 oameni care au sunat la 112? Aveți informații în acest sens?
2: Din surse deschise am primit niște filmări făcute de cetățeni care confirmă existența acestui vehicul aerian deasupra spațiului în zona Matca, de acolo de unde au venit acele apeluri de la 112. Momentan, repet, din aer nu se observă niciun impact cu solul.
0: Care ar fi, în aceste condiții, dacă nu ați observat niciun impact cu solul, care ar fi scenariul, nu știu, să se fi prăbușit drona în România, într-o zonă nedescoperită încă, sau să fi părăsit teritoriul, spațiul aerian al țării noastre?
2: Relief este frământat în acea zonă, un relief deluros. Dacă a evoluat la înălțime foarte mică, așa cum se vede din filmarea cetățenilor noștri, e posibil să fi urmat relieful și să fie s-a prăbușit și n-a avut încărcătură explozivă, ceea ce ne dorim să fie adevărat, să nu avem pagube. Fie a făcut un viraj, probabil a evoluat în altă direcție, urmează să determinăm, luăm legătura și cu forțele aeriene ale Republicii Moldova, adunăm toate datele de la toate sursele de informare să vedem cum a evoluat acest caz.
0: Poate este foarte greu în acest moment, dar dacă ați reușit să analizați imaginile și toate informațiile, inclusiv cu autoritățile din Republica Moldova, aveți ceva date despre tipul acesta de dronă despre care vorbim în acest moment?
2: Analiza este în desfășurare, eu doar ce am ieșit într-o ședință operativă. Nu putem confirma nici proveniența, nici modelul ei, însă continuăm cercetările și în momentul în care vom avea toate detaliile, vom ieși public și vom comunica.
0: Urmărim acest subiect, vă mulțumesc pentru intervenție, domnule Popovici.
2: Eu vă mulțumesc.
0: Și mergem mai departe. Benzinăriile au fost verificate de protecția consumatorului, dar rezultatele controalelor întârzie să apară. Deși adausul comercial a fost limitat, iar acciza a fost redusă cu 20%, prețul motorinei se menține peste pragul de 10 lei pe litru. Care ar fi cauzele pentru această situație, ne spune colegul meu Sebastian Boldea. Sebastian, te urmărim.
3: Bun găsit, în prezent un baril de petrol costă pe piața internațională puțin peste 90 de dolari, însă prețurile de la noi sunt în continuare destul de ridicate. Asta înseamnă că un litru de motorină, spre exemplu, costă mai mult de 10 lei, în timp ce un litru de benzină costă aproximativ 9 lei și 50 de bani. Cu toate că se fac controle atât de către Consiliul Concurenței ANAF sau ANPC, rezultatele acestora întârzie să apară, însă instituțiile de la noi susțin faptul că aceste costuri ridicate de la pompă vin din cauza costurilor de transport, ce sunt destul de ridicate în urma atacurilor de pe Marea Neagră, dar și din strâmtoarea Urmuz. Asta pentru că dacă ne uităm pe bursa internațională, o tonă de motorină, spre exemplu, se tranzacționează cu aproximativ 1.300 de dolari. La noi, în schimb, sunt adoptate mai multe măsuri fiscale, precum limitarea adausului comercial practicat de către benzinarii, dar și o acciză micșorată cu 20%. Asta înseamnă că fără aceste măsuri fiscale, un litru de motorină, spre exemplu, ar costa în prezent peste 11 lei.
0: Virusul West Nile se răspândește în Europa, dar și în România. Potrivit Institutului Național de Sănătate Publică, în țara noastră sunt 34 de cazuri, iar 2 oameni au fost uciși de acest virus. Pentru că nu există un tratament specific infecției cu West Nile, principala măsură de protecție rămâne evitarea înțepăturilor de țânțari. Colega mea, Carla Tănasie, are mai multe date. Carla.
4: Bun găsit! Situația este atent monitorizată atât la nivel european, dar și în România. La nivel european sunt până în prezent raportate peste 600 de cazuri și 12 decese. Țările cele mai afectate sunt Italia și Grecia. În România sunt 34 de cazuri până în acest moment, 2 decese, așa cum ai spus și tu, la persoane peste 60 de ani, dar care aveau și alte boli. Este foarte important să ne protejăm de mușcătura de țânțari. Vorbim de țânțari care sunt infectați, sunt purtători ai virusului West Nile. Trebuie să purtăm haine care să ne acopere cât mai mult corpul. Să folosim de asemenea substanțe repelente. Medicii ne spun că în 80% din cazuri infecția este asimptomatică, în 20% dintre cazuri se poate face febră, iar în 1% din cazuri se poate ajunge la o formă gravă a bolii, cum ar fi meningita, iar în această situație riscul de deces este unul destul de mare.
5: Sunt mai multe cazuri raportate la ce s-a întâmplat, de exemplu, în 2025, și cred că trebuie să știm în felul următor, că este o infecție virală care de-a lungul timpului a pus probleme. Nu există un tratament specific, așa cum se întâmplă cu aproape toate infecțiile virale sau cele mai multe, nu este o posibilitate de vaccinare și atunci, din păcate, într-un anumit procent sunt și oamenii care fac formele severe de meningită, meningoencefalită, e vorba de persoanele care au în general boli cronice, care au o anumită vârstă, adică peste 65 de ani, la ei riscul să facă o formă severă categoric mai mare și ar trebui să știm că, în general, cele mai multe cazuri sau intensitatea cea mai mare este undeva la final de vară, adică de august, și în prima parte în septembrie. Logic e să încerci să te ferești de țânțari, în măsura în care poți să o faci. Adică să ai haine care să acopere cât mai mult din suprafața corpului, să folosești substanțe și diverse spray-uri, să te ferești de zonele unde ar fi un risc mai mare, dar e foarte greu, pentru că se poate întâmpla și în parcul de lângă bloc. Da? Deci e destul de greu să spui că te ferești 100% de țânțari.
0: Sindicatele cer retragerea proiectului și reluarea reformei de la zero. 5 confederații reclamă faptul că legea salarizării nu repară inechitățile și susțin că un guvern interimar nu poate lua decizii atât de importante. Și citez acum: nu poate fi acceptabil ca un guvern aflat într-o astfel de situație să angajeze România în privința unei politici publice care afectează peste 1 milion de salariați, transmit sindicatele într-un comunicat. Un protest urmează să aibă loc mâine în fața Ministerului Muncii. În același timp, sindicaliștii acuză sabotarea de către marile companii a încheierii contractelor colective de muncă și cer creșterea salariului minim pe economie. Zile decisive așadar pentru legea salarizării, dacă liderii nu reușesc să ajungă la un consens și să adopte legea cât mai repede în Parlament, România pierde 770 de milioane de euro. Totuși, riscuri sunt și dacă adoptăm legea într-o formă pe care statul nu o poate susține financiar. Despre ce riscuri vorbim, ne spune colega mea Amalia Dobre. Amalia, te ascultăm, bun găsit!
6: Bun găsit. Potrivit surselor, astăzi ar urma să aibă loc încă o întâlnire tehnică la Palatul Cotroceni în ceea ce privește legea salarizării și știm că suntem pe ultima sută de metri. Apar mai multe riscuri asociate acestei legi controversate, pe lângă faptul că România poate pierde 770 de milioane de euro din PNRR dacă legea nu este adoptată. Apare un risc și dacă legea este adoptată, însă într-o formă pe care România nu o poate susține financiar. Și vorbim de retrogradare la JANG, problema adusă în discuție chiar și de ministrul interimar al muncii, care spunea că dacă România se întinde mai mult decât își permite cu impactul bugetar pe această lege, riscăm să fim retrogradați la JANG și știm că următoarea evaluare din partea agențiilor de rating este chiar în această toamnă. S&P trebuie să vină cu o nouă evaluare în ceea ce privește ratingul de țară. Dacă ne întoarcem la legea salarizării, din nou știm că România își poate permite 12 miliarde de lei în plus pentru salarii față de anul trecut, însă din nou apare acea întrebare: de unde poate România, statul român, să aducă acești bani? Știm că era vorba de niște măsuri compensatorii, însă și aici trebuie ca partidele să găsească un numitor comun pentru a se pune de acord și vedem că este destul de greu. De ce? Săptămâna trecută am văzut o întâlnire a liderilor cu președintele Nicu Șordan, nu au reușit să ajungă la un consens, au fost discuții tehnice în acest weekend, mai sunt și astăzi, ne așteptăm ca în această săptămână să aibă loc o nouă întâlnire și întâlnirea decisivă, dacă îi putem spune așa, între liderii partidelor și președinte, întâlnire din care ar trebui să reiasă și acest consens politic, pentru ca legea salarizării să ajungă în Parlament și să fie adoptată în această săptămână, pentru că termenul pentru salarizare este unul foarte clar, 31 august, și trebuie să fie adoptată această lege pentru ca România să mai primească aproximativ 800 de milioane de euro din PNRR.
0: Amalia, îți mulțumim. România își permite să plătească doar 6 miliarde de lei pentru salariile profesorilor și ale medicilor, avertizează Dragoș Pâslaru. Ministrul interimar al muncii a catalogat drept ipocrizie și vânare de vânt promisiunile partidelor și sindicatelor privind majorările salariale.
7: Vă spun, și e bine să audă toți profesorii, toate cadrele medicale, că această valoare pe care o avem de aproape jumătate, de aproape 6 miliarde de lei în bugetul pe care îl avem acum, pentru cele, numai pentru cele două familii ocupaționale, educație și sănătate, este maximul pe care România și-l permite în acest moment. Orice fel de promisiune pe care sindicatele o fac sau partidele, anumite partide o fac sindicatelor, că lasă venim noi și vă dăm mai mult, este vânare de vânt, este o ipocrizie pe care o să o vedem în perioada următoare dovedită.
0: Hackerii fac victime în numele Poliției Române sau platformei ghișeul.ro. Ei notifică prin SMS-uri șoferii că ar fi depășit limita legală și au fost amendați. Ulterior, conducătorii auto sunt îndemnați să acceseze un link unde trebuie să-și ofere datele bancare. Colega mea, Teodora Chiuș.

0: numărul de telefon. Totodată, dacă l-am accesat și am introdus date bancare, să sunăm imediat la bancă pentru a bloca cardul.
1: O informație acum pentru cei care se pregătesc să devină șoferi. Proba practică în poligon ar putea fi reintrodusă pe lângă traseul obișnuit. E vorba de examenul pentru obținerea permisului de conducere categoria B. Potrivit proiectului aflat acum pe masa Comisiei de Apărare din Senat, proba în poligon cuprinde următoarele manevre: plecarea din rampă, deplasarea în marșarier, parcarea laterală și întoarcerea în spațiu limitat. Despre acest lucru, reintroducerea probei practice în poligon, discutăm cu domnul Titiaur, expert în conducere defensivă. Vă salut, domnule Titiaur.
2: Da, vă salut, bună ziua.
1: Cum vedeți această propunere de modificare a legislației pentru circulația pe drumurile publice, o probă în poligon, o probă care a existat, dacă spun bine, până în 2000 și în 2000 a fost scoasă?
2: Păi, eu o văd foarte bine. Doar că există un doar că.
1: Ia spuneți.
2: O mică paranteză, acum 4-5 ani când am deschis acest subiect într-o comisie la Ministerul Transporturilor, aproape să mănânc bătaie fizic de la niște domni care, așa zic ei, că reprezintă grupul de dialog social, că de ce mă bag eu, că ce știu eu, că e treaba lor, că ei fac treaba bine la școala de șoferi. Bineînțeles că este nevoie de o astfel de probă, pentru că, după cum vedem, șoferii noștri nu știu să manevreze mașina. Pleacă nepregătiți de școala de șoferi. Din păcate, instructorii sunt nevoiți acum să facă diferite manevre, atât cât pot în circulație deschisă, câteodată chiar încurcând circulația, dar nu-și pot permite să facă ca într-un poligon specializat. Doar că există un doar că în continuare și încep cu următoarea afirmație. Și ce dacă? Și ce dacă Parlamentul face așa ceva? Nu va trece și nu va fi niciodată o astfel de lege funcțională, atâta timp cât la Ministerul Transporturilor rămâne același grup cu interese care fac tot felul de combinații, numai ce trebuie, nu. Pentru că mai există
1: în ce sens vă referiți și de ce acuzațiile acestea la adresa Ministerului Transporturilor, ca să înțelegem?
2: Pentru că se fac legi în Parlament, Parlamentul, care are dreptul și este plătit ca să decidă să facă legi, face legi, legile sunt promulgate și cei de la Ministerul Transporturilor spun și ce dacă. Noi nu facem norme. Și am exemple concrete, legea 20 din 2022, deci de 4 ani și jumătate, fără norme și astăzi, și se opun categoric, legea 48 din 2024, tot despre școlile de șoferi și tot așa fără norme și se opun categoric și nu vor să facă, deși în lege este prevăzut că în 6 luni trebuie să facă normele și atunci atâta timp cât Ministerul Transportului va spune nu, nu se va întâmpla.
1: Dar care ar fi interesul? Care ar fi interesul, domnule Titiaur, pe înțelesul tuturor, și Ministerul Transporturilor nu ar aplica o astfel de prevedere legislativă? Pentru că acum, vă spuneam, este pe masa Comisiei de Apărare, se discută acest proiect la ora 11, urmează, bineînțeles, toți pașii legislativi.
2: Deci această lege, acest proiect de lege este, să zic, promovată sau, în fine, propusă de un grup de peste 50 de parlamentari de la toate partidele. Este clar că este importantă și este interesantă pentru siguranța rutieră, doar că interesul celor de la Ministerul Transporturilor este să-și păstreze privilegiile. Vezi cazul cutiile de pantoși, adică mai bine vindem atestate șoferilor profesioniști decât să-i obligăm să învețe să conducă în siguranță. Vezi cazul recorder, reportajul, vindem sau în orice caz acordăm foarte ușor atestate de instructori de școală de șoferi decât să-i facem pe aia să învețe și să devină instructori adevărat. Există interese, pentru că altfel nu se explică. Dacă există legi în care spune că în 6 luni trebuie să faci normele și trec 4 ani jumate, la cealaltă din 2024 trec 2 ani și ceva și nu se fac normele, după multe scandaluri și nimeni nu poate să facă nimic, înseamnă că există niște interese.
1: Vom cere un punct de vedere și de la Ministerul Transporturilor pe acest subiect, dacă este de acord Ministerul Transporturilor sau nu cu astfel de probă. Dar până atunci, domnule Titiaur, v-aș ruga să ne spuneți despre această probă. Credeți că ar trebui să existe, dacă ea va fi aplicată și va fi introdusă, reintrodusă, credeți că va fi nevoie ca în școala de șoferi, la început, un elev să facă mai multe ore în poligon, să se pregătească acolo și mai apoi să iasă pe drumurile publice?
2: Din punctul meu de vedere, acestea sunt pași logici. Prima dată

0: Și explici, tu ca instructor, școală de șoferi, îi explici despre ce înseamnă mașină, aparate, comenzi pe loc, static, undeva, poate fi în centrul orașului sau în câmp, nu contează. Pe urmă te duci în poligon, niște ore, 2, 3, 7, 10, nu știu acum, sau în fine, știu, dar nu asta este ideea, în care îl înveți să facă manevre, să plece de pe loc, să dea cu spatele, să parcheze, să înțeleagă gabaritul mașinii, să treacă printre jaloane, să facă probe, să pornească în rampă, să oprească, să diferite lucruri. Și abia pe urmă pleci în circulație. Și să ajungi în circulație, să mergi cu viteze normale și cu 50 și cu 80 în afara localității, să nu zic cu 90, să ajungi și pe autostradă, în toată lumea, să zicem civilizată din acest punct de vedere, sigur, în toate țările se merge și pe autostradă, se dă examen pe autostradă, se dă examen noaptea, se dă examen în centrul orașului. La noi se merge doar cu 30 de km pe oră în timpul școlii de șoferi, deloc în poligon, fiecare instructor care e mai sânguincios și mai serios mai face cu belevul câteva manevre pe unde poate, pe o străduță, pentru-un cartier, pe undeva, cum spuneam, încurcând sau neîncurcând circulația, dar nu este suficient. Nu poți să faci în trafic manevre ca să înțelegi cu adevărat gabaritul mașinii.
1: Și acum voiam să vă întreb, mai avem poligoane în țară, în acest context, pentru că eu nu prea am mai văzut?
0: Din păcate nu mai avem, pentru că sistemul a lucrat în direcția asta. Poligoanele au fost transformate în diferite obiective imobiliare. Acum școlile de șoferi spun și noi ce să facem, dar noi cum să facem, că n-avem unde. Și bineînțeles că susțin oarecum inițiativa, sau în fine, direcția Ministerului Transportului, fără poligon, fără de aia, fără de aia, hai să dăm permise pur și simplu, că se descurcă ei pe stradă. Și se vede cum ne descurcăm. Cel mai rău din Europa de departe, cu mulți morți, mulți răniți și culmea, consumăm 7 miliarde de euro de la buget anual ca urmare sau din cauza victimelor accidentelor rutiere, dar nu investim în partea de prevenție, de educație, de școli de șoferi, de ce trebuie să facem ca să funcționeze. Dar problema adevărată este că România este singura țară din Europa care nu are un coordonator al siguranței rutiere. Siguranța rutieră depinde de Ministerul Transportului, Ministerul de Interne, Ministerul Educației, Ministerul Muncii ar trebui să se ocupe de protecția muncii și multe altele. Și atunci, n-având dirijor, fiecare face ce crede și cum crede. Această inițiativă este foarte bună, dar dacă nu este susținută politic, să spun, sau în fine, strategic, nu politic în sensul de partide politice, ci de strategie cu adevărat de țară, nefiind susținută, nu va funcționa niciodată. Aceasta este afirmația mea, supoziția mea și eu știu, cred că așa se va întâmpla. Nu va funcționa niciodată și vă dau două exemple concrete. Legea 20 din 2022, legea 48 din 2024. Nu au norme pentru că nu vrea Ministerul Transporturilor și nimeni nu are ce să le facă. Nu fac norme, nu fac și gata. Deși legea prevede și una și alta că în 6 luni trebuie făcute norme.
1: Vă mulțumesc pentru intervenție, vom urmări ce se întâmplă în privința acestui proiect de lege. Acum mergem mai departe.

0: PSD și PNL fac front comun după scandalul din educație. Ambele partide vor să amâne noua formulă de admitere la liceu, ce acum examen de admitere în liceu. Nu se pun de acord în legătură însă cu perioada amânării. Proiectul PSD presupune o amânare de 2 ani, iar cel al PNL împinge aplicarea și mai departe, spre generația care abia începe anul acesta clasa a 5-a. Colega mea, Ana Micu, ne explică ce presupune această admitere care a stârnit un adevărat scandal în spațiul public. Ana.
1: Bun găsit! Vedem că diferă puțin perspectiva cu privire la amânarea acestui proiect care a împărțit părinții și mai ales specialiștii în educație. Vorbim imediat și despre asta, dar vreau să ne lămurim cu privire la această amânare. În primul rând, PSD spune că această amânare ar trebui să se întâmple până în momentul în care elevii care au intrat în clasa a 5-a în anul școlar 2025-2026 vor ajunge în clasa 8. Asta înseamnă 2 ani de amânare, urmând ca acest proiect să intre în vigoare în cel de-al treilea an, când acești elevi ar fi în clasa 8. Așa ar susține această dublă admitere. Pe de altă parte, PNL vrea această amânare până în momentul în care vor ajunge în clasa 8 elevii care intră în clasa 5-a în anul școlar 2026-2027, adică acest an școlar care începe, așadar o amânare de 3 ani cu o aplicare în cel de-al patrulea an. Cu toate acestea, societatea a fost destul de împărțită și destul de critică cu privire la acest proiect și cei mai mulți dintre părinți, elevi și specialiști în educație cer de fapt ca acest proiect să nu mai intre vreodată în vigoare. De ce? Foarte pe scurt, în acest moment, admiterea la liceu se întâmplă în felul următor. Elevii de clasa 8 susțin probă la limba și literatura română, respectiv la matematică și la limba maternă, dacă susțin limba maternă, apoi merg mai departe la repartizarea computerizată. Ei sunt repartizați la liceu în ordinea descrescătoare a mediilor și descrescătoare a preferințelor. În acest moment în care ne uităm la acest proiect de admitere la liceu, vedem că ar putea apărea o a doua rută și anume admiterea pe baza locurilor care sunt scoase la concurs la propria admitere a liceului, iar aceste locuri nu ar trebui să depășească mai mult de 50% din planul de școlarizare pentru clasa a noua. Ce s-a reproșat până în acest moment este faptul că elevii ar urma să susțină acest examen, aceste probe, de fapt, pentru că ar putea să fie două probe sau chiar mai multe, alături de profesori din unitatea de învățământ, aceiași profesori care ar corecta aceste lucrări și, practic, asta ar putea permite fraudarea examenului.
0: Legea integrității se întoarce în Parlament după decizia Curții Constituționale. În USR este nemulțumire mare după motivarea judecătorilor, care explică de ce amendamentul Fritz este unul constituțional. Parlamentarii USR vor să vină și cu amendamente noi la legea ANI. Cu mai multe detalii ni se alătură colega mea, Rebecca Manea. Rebecca, ești în direct. Și vom reveni la colega mea, Rebecca Manea. Acum mergem mai departe. Cel mai mare parc fotovoltaic din Europa va fi construit în România. A fost emisă autorizația de înființare, iar parcul ar urma să înceapă să producă energie în 2023. Cu o capacitate de peste 1,2 gigawați, acesta va avea o putere comparabilă cu cea a celor două reactoare de la Cernavodă. Colegul meu, Bogdan Băcila, are mai multe detalii. Bogdan, te urmărim. Bun găsit!
2: Bun găsit tuturor! Cel mai mare parc fotovoltaic din Uniunea Europeană ar urma să fie construit în județul Arad, la granița cu Ungaria, cu o capacitate instalată de 1,24 gigawatts. Proiectul a fost autorizat de ANRE și ar urma să intre în exploatare până în anul 2030. Energia produsă aici ar urma să asigure necesarul de consum pentru 280.000 de gospodării sau aproximativ 1 milion de persoane. Investiția vine într-un moment în care România încearcă să recupereze decalajul față de celelalte țări europene în ceea ce privește producția de energie regenerabilă. În 2025, energia solară produsă în România a reprezentat 9,8% din total. Suntem sub media Uniunii Europene de 13% și la capitolul energie eoliană ne aflăm sub media UE. În schimb, stăm bine la hidroenergie. Suntem peste media UE la producția producția de energie din gaze naturale și cărbune, ultima fiind considerată cea mai poluantă soluție. Dacă va fi finalizat acest proiect și va merge conform planurilor, ar urma să devină cel mai important proiect de energie regenerabilă din Europa și ar ajuta România să recupereze terenul pierdut în cursa pentru energia verde.
0: Bogdan, îți mulțumim și revenim acum la informația privind legea integrității, care, vă spuneam, se întoarce în Parlament după ce a fost declarată parțial neconstituțională. USR vrea să vină cu mai multe amendamente. Formațiunea este nemulțumită de faptul că amendamentul Fritz a fost declarat unul constituțional. Vedem ce modificări vor încerca până la urmă parlamentarii USR să aducă acestei legi ANI. Cu mai multe detalii ni se alătură colega mea, Rebecca Manea. Rebecca, dacă ne auzi, te ascultăm.
1: Bun găsit! Într-adevăr, legea integrității se întoarce în Parlament pentru modificări după decizia Curții, care a spus că este parțial neconstituțională. Și aici ne referim în special la acel amendament care îi obligă pe partenerii de viață ai funcționarilor să-și depună declarația de vere. Aici știm foarte bine, Curtea a spus că ar încălca dreptul la viață privată, ba mai mult decât atât, nu poate produce aceleași efecte juridice asemănătoare soților, atât timp cât nu există o reglementare clară în lege, cum ar fi, spre exemplu, parteneriatul civil. Ne uităm însă și la acel amendament așa numit anti-Fritz, amendamentul prin care primarul Timișoarei și președintele USR ar urma să-și piardă mandatul de primar, un amendament criticat de cei de la USR. În motivarea Curții se arată, și citez, legea nu introduce o nouă sancțiune penală sau administrativă retroactivă, ci încheie un mandat sau o funcție a cărei integritate a fost deja afectată. Așadar, sunt nemulțumiți și neconvinși cei de la USR de această motivare. Așadar, din informațiile noastre, aceștia vor reveni în Parlament cu amendamente. Astăzi, vă spuneam, legea revine pentru modificări, pentru a putea fi pusă în acord cu decizia Curții Constituționale, și vom vedea exact ce amendamente se vor depune și care va fi forma finală a legii.
0: Rebecca, îți mulțumim. Un nou soi de ardei iute a primit numele campioanei Simona Halep. Ardeiul va fi jurizat tocmai în Japonia. Venim cu toate detaliile despre acest subiect imediat aici la știrile dimineții. Rămâneți cu noi, ne întoarcem după o foarte scurtă pauză.
3: Digi24 FM.
4: Trei tenori, o singură scenă și un duel pe măsura marilor voci. Pe 14 septembrie, Digi FM te invită la Duelul Tenorilor. Ștefan von Korch, Andrei Mihalcea și Mihai Urzicana dau glas unor capodopere, precum Granada, O Sole Mio, Nessun Dorma sau La Donna e Mobile. Duelul Tenorilor, la Teatrul Național, Sala Studio, la pian Alexandru Burcă. Bilete pe ticketstore.ro. Stagiune recomandată de Digi FM.
5: Știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu, și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you.
3: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
8: Una din problemele pe care le are Ilie Bolojan acum este să reconstituie un partid cu liberali, cu mentalitate liberală, cu oameni care gândesc în manieră liberală, nu care sunt academicieni care știu doctrina, care gândesc în felul ăsta, care n-au lucrat la stat toată viața, care au lucrat întreprinderi private, care au avut propriilor întreprinderi private, care s-au luptat cu lucrurile, cu realitățile astea așa cum sunt ele, și că au ca atare această mentalitate antreprenorială, adică care fac lucruri pe cont propriu, că își iau riscuri, investesc. Trebuie găsiți acești oameni și aduși în partid. Unii sunt, să știți, unii sunt deja, pentru că la început, dacă vă amintiți, la începutul anilor 90 se spunea că e Partidul Oamenilor de Afaceri și asta era un pretext pentru PSD să blameze, că domne, să iau ăștia puterea care fac afaceri. Păi, dar ce e rău să face afaceri? Că asta duce o țară înainte.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
9: Sunt român de sânge, 100% de fapt.
10: Na, na, na, na, na, auleu, mor de plictisală, dacă aud asta. Am respirat cravata galbenă. Era tata, bun, am avut acces, am profitat.
11: Tatăl dumneavoastră a încercat să vă dirigeze pașii în viață?
10: Eu eram așa de speriat în ultimii ani că placă, că nu-l lăsam. S-a uitat la mine, eu n-am să uit niciodată. De prima dată unde s-a uitat la mine cu o mândrie în ochi. După aia mama m-a spus, s-a dus să se culcă pentru siesta și a spus lui mama, Michi va fi ok. Și două zile după a plecat.

Din nou în direct și revenim la informația acestei dimineți despre drona care a intrat în spațiul aerian al țării noastre în această dimineață și a fost căutată de un elicopter. În continuare înțelegem că ar fi căutată de un elicopter al forțelor aeriene române. Această dronă, potrivit Ministerului Apărării, acest elicopter al Ministerului Apărării, potrivit informațiilor noastre, nu a depistat până în prezent urme de impact și nu a descoperit fragmente sau alte elemente care să arate căderea unui obiect pe teritoriul țării noastre. Așadar, ne spunea mai devreme și purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării, domnul Cristian Popovici, aici la știrile dimineții, că drona a fost căutată în zona Matca, Târgu Bujor și Tecuci din județul Galați. Așadar, informația este că nu a fost depistată până în prezent nicio urmă de impact și nu au fost descoperite fragmente sau alte elemente care să arate căderea unui obiect pe teritoriul țării noastre. Ucraina sărbătorește astăzi 35 de ani de la declararea independenței față de Uniunea Sovietică. La ceremoniile de la Kiev sunt așteptați noul premier al Marii Britanii, Andy Burnham, și cancelarul Germaniei, Friedrich Merz. Încă de ieri, în capitala Ucrainei, au ajuns mai mulți reprezentanți ai Coaliției de Voință pentru a-și declara sprijinul în conflictul cu Rusia.

0: Festivitățile de la Kiev au început încă de noaptea trecută prin proiecții și un spectacol de lumini la statuia Mama Ucraina. Astăzi are loc o conferință în format hibrid alături de membrii Coaliției de Voință, la care participă prin videoconferință și Nicușor Dan. Tot prin videoconferință participă și Emmanuel Macron, în timp ce premierul britanic Andy Burnham face prima vizită la Kiev, după ce a căzut de acord să ofere Ucrainei planurile de construcție pentru rachete cu rază lungă de acțiune. La conferința de la Kiev participă fizic și cancelarul german, în condițiile în care avansează ancheta în cazul exploziei de la gazoductul Nord Stream 2.
1: Ucraina oficială ніколи не брала участь ні в якій операції, що стосується підриву Північного потоку.
0: Ieri, de ziua drapelului, președintelui Zelenski s-au alăturat la ceremonii și aliați din Coaliția de Voință din 6 state nordice și baltice, unde Kievul a semnat noi acorduri privind producerea de drone și armament cu Finlanda și Norvegia.
2: I think Ukrainians are looking for pragmatic solutions in the negotiations, but the Russians are the ones that are not given deliverables, and the Americans are not going to come to Moscow or to Kyiv unless they feel that there is something to deliver.
3: Russia has no ethics. Putin has no ethics. He will attack electricity, water, and heat supplies, and this winter is going to be hard.
0: Într-o întâlnire cu porțile închise cu presa, președintele ucrainean a subliniat că fereastra de oportunitate pentru încheierea războiului se întinde de la summitul G20 de la jumătatea lunii din SUA până la sfârșitul verii anului 2027, când în SUA vor începe pregătirile pentru alegerile prezidențiale.
4: Vaticanul vrea să devină primul stat din lume care funcționează exclusiv cu energie verde. O centrală bazată doar pe panouri solare va fi construită în apropiere de Roma, pe un teren care aparține de Sfântul Scaun. Centrala ar urma să fie gata peste 2 ani. De surplus va beneficia Italia. Primim mai multe informații de la corespondenta Digi24 în Italia, Adela Mohanu. Adela.
5: Bun găsit, este un proiect care i-a fost foarte drag fostului suveran pontif, lui Papa Francisc, care l-a și semnat în primă fază. Acum este continuat de Papa Leon. Este un proiect pentru una dintre cele mai mari centrale voltaice care vor fi construite în perimetrul italian. Va fi construită undeva la 25 de kilometri de Roma, pe terenuri care aparțin de Radio Vatican. Aceste panouri fotovoltaice vor fi instalate la câțiva metri deasupra solului, astfel încât să nu le dăuneze plantelor de dedesubt. Centrala va da energie către Radio Vatican în principal, dar și către alte sedii importante ale Cetății Sfinte, inclusiv către Bambino Gesù, care este cel mai mare spital pediatric din Italia și aparține de Vatican. Proiectul a fost semnat, urmează să fie lansată licitația pentru construirea lui și tot procesul este estimat să dureze între 18 și 24 de luni. Tot surplusul de energie va merge către statul italian.
4: Un ardei iute creat de cercetătorii din Buzău va fi jurizat la Congresul Internațional de Horticultură din Japonia. Ardeiul are o iuțime comparabilă cu cel mai iute ardei din lume, Pepper X. Soiul este numit după cea mai mare campioană română la tenis, Simona Halep. Are mai multe informații colega mea Ioana Carpen. Ioana, te urmărim. Bun găsit!
6: Bun găsit, ne aflăm într-unul dintre solariile băncii de resurse genetice vegetale din Buzău, de aici de unde au fost recoltați ardeii iuți care au ajuns în Japonia. Așa arată ardeii Halep și sunt atât de iuți încât pot fi manevrați sau recoltați de către cercetători doar cu mănuși. Ca să vă faceți o idee cam cât de iuți sunt acești ardei, aceștia au 2 milioane de unități Scoville, iar ca termen de comparație, Ghost Pepper depășește 1 milion de unități Scoville, iar Pepper X, actualul campion mondial, ajunge la aproximativ 2,7 milioane. Specialiștii din Buzău au obținut linii de ardei cu concentrații de până la 2,6 milioane de unități Scoville. Această iuțeală este dată de capsaicină, substanța care este responsabilă pentru senzația de arsură, care este specifică ardeilor iuți. La Kyoto, cercetătorii cercetătorii buzoieni prezintă 6 lucrări științifice despre ardei iuți, castravetele amar, dar și plante medicinale și metode de înmulțire și ameliorare a irisului, dar și despre soiurile de busuioc create și omologate la Buzău.
4: TikTok-ul schimbă complet piața vacanțelor. Un nou studiu arată că jumătate dintre turiștii din generația Z apelează la această platformă pentru a se inspira atunci când își aleg vacanțele. Potrivit studiului, tinerii aleg destinațiile și rezervă cazările în funcție de videoclipurile scurte de pe TikTok. Colega mea, Iulia Gurguță, vine cu mai multe detalii. Iulia.
7: Bine v-am găsit, studiul arată că 48% dintre cei din generația Z au menționat TikTok ca fiind o sursă de inspirație atunci când vine vorba despre vacanțe. Aplicația este menționată inclusiv înaintea recomandărilor familiei și prietenilor, iar datele mai arată că mai mult de 4 din 10 turiști au declarat că vizionarea unei postări sau a unui videoclip i-a influențat fie să rezerve o anumită vacanță, fie să participe la o anumită activitate. În plus, presiunea pentru a face fotografia perfectă este imensă, mai reiese din studiu. Peste o treime dintre călători simt nevoia ca vacanțele lor să pară uluitoare, inclusiv pe rețelele sociale. Este important de menționat totuși că, deși TikTok pare o sursă rapidă de informație, un studiu Reuters arată că 27% dintre utilizatorii platformei nu pot distinge informațiile de încredere de cele care nu sunt de încredere. Iar situația este cu atât mai îngrijorătoare dacă vorbim despre țara noastră. O analiză recentă arată că dacă un utilizator român derulează videoclipuri pe TikTok, printre primele 50 de postări va vedea 9 postări de dezinformare și nici măcar o singură postare care să vină dintr-o sursă sigură.
4: Imediat în jurnal vom vedea imagini uluitoare cu avioane răsturnate pur și simplu de vântul extrem de puternic. Unde au fost surprinse aceste imagini, vă spun după o foarte scurtă pauză. Rămâneți cu noi, ne întoarcem.
8: Digi24 FM.
9: În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Invitatul de astăzi este Mihai Hurezeanu.
11: Întrebarea numărul 4. Ce este mai important pentru un stat mic, demnitatea sau pragmatismul?
12: Una nu cred că o exclude pe celălalt, adică demnitatea nu exclude pragmatismul.
11: Întrebarea numărul 5. Cum își vor aminti peste 100 de ani istoricii epoca lui Donald Trump?
12: Donald Trump a schimbat complet regulile jocului, este cel mai asertiv și mai neconvențional președinte american și lider al lumii democrate, dar în doar un an de zile a reușit să scoată din circuitul istoric doi dictatori și să pună sub tensiune tabla de șah a lumii, inclusiv pe europeni, în Uniunea Europeană, făcându-i conștienți de noile pericole. Și el poate fi unul din noile pericole.
11: Întrebarea numărul 6. Va mai exista România peste 100 de ani?
12: O, da, sigur că da. Sigur, va exista. Și e o țară de mare plasticitate, de creativitate, cu aproape 20 de milioane de oameni.
11: Să vedem câți vor mai fi peste 100 de ani.
12: Va exista Europa, va exista România. Bineînțeles că va exista. Și într-o formă chiar mai bună decât cea de azi.
11: Întrebarea numărul 7. La Revoluție tinerii visau libertatea. Ce mai visează tinerii astăzi?
12: Sunt beneficiarii și victimile libertății în același timp astăzi. Depinde de perspectiva noastră asupra lor. Noi considerăm că sunt victimele libertății. Mai bine să fii victima libertății decât a interdicției și a dictaturii.
9: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
8: Digi24 FM.

Din nou în direct, rafalele puternice de vânt au creat scene de groază pe un aeroport din Italia. Mai multe avioane de mici dimensiuni au fost răsturnate de vijelia care a atins 120 de km pe oră. Nimeni nu a fost rănit din fericire, dar aeroportul a fost închis temporar.

0: Avem noi informații de la meteorologi. ANM a prelungit alertele de caniculă cu încă o zi. Însă vin și ceva vești bune, revin ploile de vară. Încă din această noapte, Greta Gavrilă este însă în platou cu cele mai noi date. Greta, bun găsit!
1: Bun găsit! Capitala și 7 județe din sudul teritoriului vor fi astăzi sub atenționare cod galben de caniculă. Temperaturile vor fi deosebit de ridicate și se vor încadra între 35 și 36 de grade Celsius. În aceste zone, disconfortul termic va fi ridicat, indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Mâine, valul de căldură se va intensifica în vestul țării, astfel alerta de caniculă se va extinde și în Timișoara. În zonele vizate, maximele vor fi cuprinse între 35 și 37 de grade Celsius, iar aerul va deveni greu de respirat la orele amiezii. Important de menționat este și faptul că revin ploile de vară. Meteorologii au emis o informare de instabilitate atmosferică valabilă până joi dimineață. Încă din această noapte, vremea va deveni instabilă în sud-est, iar în zilele următoare vor apărea averse în cea mai mare parte a țării. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: Greta, îți mulțumim! A fost o seară magică pentru iubitorii de muzică clasică, un concert dirijat chiar de directorul artistic Cristian Măcelaru la Ateneul Român a deschis concursul internațional George Enescu, care i-a adus pe scenă pe laureații ediției din 2024. Tema din acest an a concursului este În căutarea excelenței și a atras peste 800 de candidați din aproape 60 de țări.

0: Concursul internațional George Enescu se desfășoară în perioada 23 august-19 septembrie și include patru secțiuni: violoncel, vioară, pian și un masterclass.
1: Concursul internațional George Enescu este la cea de-a doua ediție, deja o platformă internațională pentru tinerii muzicieni. Avem concurenți din toate colțurile lumii care au venit la București.
0: Sunt înscriși în concurs 819 muzicieni din 58 de țări.
2: The audience was wonderful, absolutely amazing evening, and this is my third time here in Bucharest, and I really like this hall. It's a privilege to play in this beautiful stage, Ateneum.
3: A fost o combinație extraordinară.
4: Este prima dată la concursul Enescu sau?
3: Nu. Vin de ani și ani de zile și la festival.
5: Foarte frumos, mi-a plăcut foarte mult. Și ultima piesă a lui Dan Dediu, foarte frumos.
6: Foarte interesant, este prima ediție la care particip, am venit cu soția de la Sibiu.
0: Tema din acest an a concursului este în căutarea excelenței, iar maestrul Cristian Măcelaru îi îndeamnă pe toți concurenții să creadă în șansa lor.
7: Ideea de a decide dacă ești bun sau nu ești bun implică faptul că te compari cu altcineva. Și pentru mine, mai ales în muzică, dar aproape în orice, dar în muzică, în artă, singurul termen de comparație este cu posibilitățile și cu abilitățile pe care eu le am ca persoană. De aceea, în fiecare moment care există, artistul este cel mai bun care poate fi în acel moment.
8: Jocurile mondiale ale roboților umanoizi, o competiție la care oamenii nu participă, au ajuns la ziua a doua. Vin de acolo imagini ca din filmele SF. Peste 660 de echipe din 16 țări participă la competiția din China. Iată câteva imagini.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Armand Goșu.
3: Întrebarea numărul 1. Cel mai mare gol în apărarea României este?
4: Nu știm ce vrem cu apărarea. Cred că sunt probleme foarte... Adică nu-i doar tehnică, e problema de cadre.
3: Întrebarea numărul 2. Cine stabilește pentru noi ce este interesul național?
4: Din păcate, interesul național stabilește niște oameni care nu s-au ales, niște structuri de forță care n-au nicio legitimitate populară să stabilească, în general pe zona militară, oameni militari cu cașchete, cu educație precară, pentru că nu văd, de pildă, la nivelul parlamentului, la nivelul structurilor care au legitimitate în statul român, o dezbatere serioasă privind interesul național. Iar prezența lor în dezbatere, atâta cât e, sau impactul pe care l-ar avea deciziile lor asupra, nu, e minor. Și președintele ne-a spus oricum că...
3: Întrebarea numărul 3. De ce s-au anulat alegerile? Care este teoria dumneavoastră?
4: Nu am ce teorie, dar din câte văd, cred că s-au anulat alegerile pentru că erau amenințare de schimbare de regim. Ori au vrut și vedem acum că au și reușit cei care erau interesați să împiedice acea schimbare de regim în România.
3: Întrebarea numărul 4. Va trece România printr-un episod de guvernare suveranistă?
4: Nu cred. Din cauza cronologică, nu pentru că sunt eu optimist. Din cauza faptului că se mișcă foarte greu și se suprapun în toamnă, vin alegeri Israel, Statele Unite și valul suveranistul să se desumfle.
3: O să se desumfle, spuneți.
4: O să se desumfle. Noi, în general, și dacă uitați și pe interberii, suntem în urma, să spunem așa, în întârziere, nu cu câțiva ani. Da? Dar totuși, chiar dacă o să vină, o să vină pentru foarte scurt timp și într-un context internațional nefavorabil. Ori un context internațional nefavorabil unui guvern suveranist la București nu-i va permite să se consolideze și se va desumfla destul de repede după 2-3 ani.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Armand Goșu.
3: Ne putem face o idee despre susținerea rușilor față de Putin?
4: Sondajele de opinie, inclusiv Levada Center, inclusiv sondajele caselor care merită să fie luate în seamă, indică totuși o aprobare pentru acțiunile lui Putin. Și eu cred că e real. Adică, sigur, poate nu sunt 70% acolo sau 70%, poate sunt 50%, poate sunt 40%. Oricum este mult. Pentru că tu în Rusia tu ai un procent foarte mare de, ca să fiu mai clar, de yes-meni. Nu, oameni fără sistemul de educație din Rusia și acum iar lucrează la asta și asta mi se pare pe termen lung îngrijorător, nu scot, ei scot toate materiile care ar putea să educe gândirea critică. Mm. Deci orice numai gândirea critică. Ei încurajează loialitatea asta nelimitată față de ce zice autoritatea, ce zice puterea. Ce zice...
3: Cum, și atunci iluzia asta cu răsturnarea regimului de către populație? Ei, că vorbeam de Ceaușescu mai devreme.
4: Nu, e cu totul altă. Chiar și față de România e o diferență foarte serioasă, chiar dacă după 45 de ani de comunism în România. Nu, regimurile nu sunt răsturnat întotdeauna de popor care iese cu brațele goale la cu peptul în față să lupte. În general, regimurile cum de tipul celor din Rusia sunt răsturnate în urma unui conflict în cadrul elitei respective, cum a fost și la noi. O parte din securitate l-a trădat pe Ceaușescu, a bătut pama cu AGB-ul și l-au dus pe Ilescu la putere. În cazul României, lucrurile nu au fost foarte complicate. În cazul Rusiei e mai complicat, pentru că tu acolo tu ai multe, în cadrul elitei rusești, tu ai multe segmente. Ai niște băieți care sunt super miliardari, care au armate personale. Gândiți-vă voi la Secin. Secin, șeful Rosneftului. Rosneftul e una dintre cele mai mari, nu doar rafinării, companii petroliere din întreaga lume, nu din Rusia. E cam de departe. Așa. Ei, omul are o armată privată, merge 25.000 de oameni. Vă puteți închipui că și în afară de Rosne mai sunt alte 2, 3, 5 armate private. Unele pe criterii teritoriale, altele pe criterii de business. Sunt oameni care au averi de zeci de miliarde. Când ai zeci de miliarde de dolari avere în spate, da? Poți să îți imaginezi un scenariu în care va fi nenorocire, ne vom întoarce într-un fel de feudalism pentru o perioadă în care, sigur, noi ne bătem fiecare cu armata lui pentru întâietate. Și atunci trebuie să ai armate. Hai să ne-o pregătim.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Astăzi, care-i distanța dintre Botoșani și Ciuc? Apoi, cât de rapizi sunt argeșenii la Galați? Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.

Bună dimineața, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Bratu, bine v-am regăsit la știri, vedem acum principalele subiecte. O nouă alertă de securitate în țara noastră, o dronă surprinsă inițial în Republica Moldova, este căutată acum la Galați, în zona Matca. Concursul organizat de licee pentru admiterea de anul viitor ar putea fi amânat. Proiectele sunt pe ordinea de zi la Camera Deputaților în procedură de urgență. Astăzi și mâine este caniculă, apoi se răcorește. Sunt anunțate și ploi încă din această seară în jumătate de țară.

0: Misiune în plină desfășurare la Galați, acolo unde o dronă este în continuare căutată. Ministerul Apărării a ridicat două avioane F-16 și un elicopter. Radarele au surprins drona inițial în Republica Moldova, iar ulterior deasupra județului Galați. Autoritățile au emis inclusiv un mesaj RO-alert. Până în prezent nu au fost identificate urme de impact, nici fragmente care să indice căderea unui obiect pe teritoriul țării noastre. Colega mea, Dana Costache, vine cu informații de ultimă oră. Te ascultăm, Dana.
1: Bine de 3 ore, elicopterul armatei survolează zona Târgu Bujor-Matca din centrul județului Galați și până în acest moment nu au fost depistate urme de impact și nu au fost descoperite fragmente sau alte elemente care să indice căderea unui obiect pe teritoriul național. Locuitorii din oraș, dar și din județul Galați, au fost treziți de mesaje RO-alert la ora 6:12. Oamenii au auzit zgomot de motoare și spun că au văzut o dronă care trecea pe deasupra caselor, dar și avioanele de luptă și elicopterul Ministerului Apărării Naționale. La ora 7, drona ar fi fost în aer și ar fi trecut pe lângă tecuci. Au fost 5 apeluri la 112 din zona Matca. La ora 6 dimineața, sistemul de supraveghere radar al MEAPN a detectat semnale intermitente în spațiul aerian al Republicii Moldova, în zona Cahul, iar unul dintre semnale a apărut ulterior în zona Târgu Bujor din județul Galați. Cele două aeronave F-16 care au fost ridicate pentru monitorizare au aterizat în urmă cu puțin timp la baza Borcea, iar alerta aeriană a încetat la ora 8:52.
0: Mulțumesc, Dana Costache! Noua formulă de admitere la liceu care permite liceelor să organizeze propriul concurs pentru jumătate din locuri ar putea fi amânată. PSD și PNL fac front comun, vor să amâne implementarea, dar nu se pun de acord în legătură cu perioada. Vă reamintesc, măsura a fost adoptată în anul 2023, în mandatul fostului ministru al educației Ligia Deca. Atunci atât elevii cât și părinții s-au opus acestei schimbări, însă nu au fost ascultați. Cu mai multe detalii vine colega mea, Ana Micu.
2: Bun găsit, vedem că diferă puțin perspectiva cu privire la amânarea acestui proiect care a împărțit părinții și mai ales specialiștii în educație. Vorbim imediat și despre asta, dar vreau să ne lămurim cu privire la această amânare. În primul rând, PSD spune că această amânare ar trebui să se întâmple până în momentul în care elevii care au intrat în clasa a 5-a în anul școlar 2025-2026 vor ajunge în clasa 8-a. Asta înseamnă 2 ani de amânare, urmând ca acest proiect să intre în vigoare în cel de-al treilea an, când acești elevi ar fi în clasa 8. Așa ar susține această dublă admitere. Pe de altă parte, PNL vrea această amânare până în momentul în care vor ajunge în clasa 8 elevii care intră în clasa 5 în anul școlar 2026-2027, adică acest an școlar care începe, așadar o amânare de 3 ani cu o aplicare în cel de-al patrulea an. Cu toate acestea, societatea a fost destul de împărțită și destul de critică cu privire la acest proiect și cei mai mulți dintre părinți, elevi și specialiști în educație cer de fapt ca acest proiect să nu mai intre vreodată în vigoare. De ce? Foarte pe scurt, în acest moment, admiterea la liceu se întâmplă în felul următor. Elevii de clasa 8 susțin probă la limba și literatura română, respectiv la matematică și la limba maternă, dacă susțin limba maternă, apoi merg mai departe la repartizarea computerizată. Ei sunt repartizați la liceu în ordinea descrescătoare a mediilor și descrescătoare a preferințelor. În acest moment în care ne uităm la acest proiect de admitere la liceu, vedem că ar putea apărea o a doua rută și anume admiterea pe baza locurilor care sunt scoase la concurs la propria admitere a liceului, iar aceste locuri nu ar trebui să depășească mai mult de 50% din planul de școlarizare pentru clasa a noua. Ce s-a reproșat până în acest moment este faptul că elevii ar urma să susțină acest examen, aceste probe, de fapt, pentru că ar putea să fie două probe sau chiar mai multe, alături de profesori din unitatea de învățământ, aceiași profesori care ar corecta aceste lucrări și practic asta ar putea permite fraudarea examenului.
0: Nu scăpăm de arșiță, urmează încă două zile cu alertă de caniculă, inclusiv în capitală. Dar revin ploile din fericire, informații de ultimă oră primim chiar acum de la Elena Madescu, director ANM. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult!
3: Bună ziua, mulțumesc mult pentru invitație.
0: În ce județe vom vedea ploi? Cu siguranță mulți oameni așteaptă, e secetă, sunt localități care au rămas fără apă.
3: în mod deosebit în zona montană, pentru că, așa cum este menționat și specificat și în informarea meteorologică care va intra în vigoare la ora 13 până joi dimineață la ora 10, se menționează perioadele de instabilitate atmosferică azi, în mod deosebit în Carpații meridional și de curbură, iar pe parcursul serii și în primele ore ale serii, de luni spre marți, în partea de sud-est a Olteniei, cea mai mare parte a Munteniei sau în sudul Moldovei, iar mâine tot în zonele montane, dar și în sud-vest și centru. Miercuri, instabilitatea atmosferică va fi de interes în partea de centru, sud și est a teritoriului. Vorbim de averse moderate cantitativ, pentru că pe secvențe scurte de timp, de 1 până la 3 ore sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-20 de litri pe metru pătrat, pe arii restrânse 35-40 de litri pe metru pătrat și intensificările de vânt vor fi caracterizate de viteze la rafală de 50-55 de km pe oră. Vorbim și de două mesaje de cod galben. Astăzi, pentru 7 județe, inclusiv municipiul București, în care temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35-36 de grade, local va fi caniculă și disconfort termic, iar mâine 8 județe și municipiul București, în același ecar, 35-37 de grade Celsius.
0: Ce se întâmplă până când vin precipitațiile? Vor mai crește temperaturile astăzi și mâine?
3: Astăzi și mâine cel mai cald va fi în partea de sud-sud-vest a țării, în timp ce în restul țării maximele se vor apropia astăzi și mâine de valori care să atingă 29-30 de grade Celsius, cel mai cald fiind în aria avertizată de cod galben.
0: Vă mulțumesc foarte mult, Elena Matescu, director ANM. Între timp, debitul Dunării se menține scăzut și astăzi, iar urma să crească ușor de mâine. Autoritățile vorbesc despre eliberarea de apă din barajele de pe Olt pentru alimentarea fluviului. Pare să fie singura posibilitate. Alte râuri mari care se revarsă în Dunăre nu mai au nicio apă. Jiu, de exemplu, este la cel mai mic nivel din ultimii 105 ani.
4: Așa arată acum râul Jiu, a ajuns la un minim istoric. Sunt porțiuni unde nu există apă, ci doar nisip și vegetație.
5: Cu mai puțin apă, acum 15-20 de ani, toată zona asta de aici era apă, era apă până în mal și se vede diferența. Am mult nisip, puțin apă.
6: Foarte secat, nu e Jiu. Chiar venirea niște oameni cu mașina coborâră și luară nisip, efectiv, de pe fund.
7: Niciodată. Nu, în halul ăsta niciodată.
8: Jiu este foarte secat, n-a fost așa de mulți ani. Cred că este prima oară. Aici este mai mult o baltă, nu mai e Jiu, doar acolo mai curge Jiul. Pușetat. Aici cred că trebuie să fie apă.
4: La stația Filiaș este cel mai grav. N-a mai fost așa de aproximativ 100 de ani.
9: Măsurătorile efectuate de către hidrologii Administrației Bazinale de Apă Jiu în data de 19 august au confirmat atingerea unor niveluri minime istorice raportat la istoricul stațiilor hidrometrice. La stația hidrometrică Filiaș s-a înregistrat nivelul la miră de minus 18 cm cu un debit măsurat de 5,51 metri cu pe secundă, iar la stația de la Răcari am avut un nivel la miră de 136 de centimetri cu un debit măsurat de 7,03 metri cu pe secundă.
4: Cifrele alarmante sunt raportate la istoricul stațiilor hidrometrice. Cea de la Filiaș a fost înființată în 1922, iar cea de la Răcari în 1976. Și la Podari se văd efectele secetei, iar situația e critică în mai multe zone.
10: Vorbim despre un deficit hidrologic, respectiv sunt 40 de secțiuni din cele 130 de secțiuni de monitorizare care au înregistrat debite sub minimul necesar. Sectoare de râuri, unele secate sau altele, care au debite, cum vă spuneam, sub minimul necesar. Cea mai afectată este zona Moldovei, respectiv spațiul hidrografic Prut-Bârlad, unde avem 9 secțiuni, de asemenea Crișurile, 4 secțiuni și alte spații hidrografice.
4: Debitul Dunării la intrarea în țară a atins și el un minim istoric de 1300 de metri cubi pe secundă.
0: benzineriile au fost verificate de Protecția Consumatorului, dar rezultatele controalelor întârzie să apară. Deși adausul comercial a fost limitat, iar acciza a fost redusă cu 20%, prețul motorinei se menține peste pragul de 10 lei pe litru. Care ar putea fi cauzele pentru această situație? Ne spune colegul meu, Sebastian Boltea.
11: Bun găsit! În prezent, un baril de petrol costă pe piața internațională puțin peste 90 de dolari, însă prețurile de la noi sunt în continuare destul de ridicate. Asta înseamnă că un litru de motorină, spre exemplu, costă mai mult de 10 lei, în timp ce un litru de benzină costă aproximativ 9 lei și 50 de bani. Cu toate că se fac controle atât de către Consiliul Concurenței, ANAF sau ANPC, rezultatele acestora întârzie să apară, însă instituțiile de la noi susțin faptul că aceste costuri ridicate de la pompă vin din cauza costurilor de transport, ce sunt destul de ridicate în urma atacurilor de pe Marea Neagră, dar și din strâmtoarea Urmuz. Asta pentru că dacă ne uităm pe bursa internațională, o tonă de motorină, spre exemplu, se tranzacționează cu aproximativ 1300 de dolari. La noi, în schimb, sunt adoptate mai multe măsuri fiscale, precum limitarea adausului comercial practicat de către benzinarii, dar și o acciză micșorată cu 20%. Asta înseamnă că fără aceste măsuri fiscale, un litru de motorină, spre exemplu, ar costa în prezent peste 11 lei.
0: Proba practică în poligon ar putea fi reintrodusă pe lângă traseul obișnuit pentru obținerea permisului de conducere, categoria B. Potrivit proiectului aflat acum pe masa Comisiei de Apărare din Senat, proba în poligon cuprinde următoarele manevre: plecarea din rampă, deplasarea în marșalier, parcarea laterală și întoarcerea în spațiu limitat. Un proiect despre care am discutat aici la Digi24 cu Titi Aur, expert în conducere defensivă.
12: Este nevoie de o astfel de probă pentru că, după cum vedem, șoferii noștri nu știu să manevreze mașina. Pleacă nepregătiți din școala de șoferi. Din păcate, instructorii sunt nevoiți acum să facă diferite manevre atât cât pot în circulație deschisă, câteodată chiar încurcând circulația, dar nu își pot permite să facă ca într-un poligon specializat. Acestea sunt pașii logici. Prima dată elevul și explici, tu ca instructor, școală de șoferi, îi explici despre ce înseamnă mașină, aparate, comenzi, pe loc, static, undeva, poate fi în centrul orașului sau în câmp, nu contează. Pe urmă te duci în poligon, niște ore, 2, 3, 7, 10, în care îl înveți să facă manevre. Să plece de pe loc, să dea cu spatele, să parcheze, să înțeleagă gabaritul mașinii, să treacă printre jaloane, să facă probe, să pornească în rampă, să oprească, să diferite lucruri. Și abia pe urmă pleci în circulație și să ajungi în circulație să mergi cu viteze normale și cu 50 și cu 80 în afara localității, să nu zic cu 90, să ajungi pe autostradă în toată lumea.
0: Zi decisive pentru legea salarizării ar exista discuții astăzi la Cotroceni, potrivit surselor Digi24, între consilierul prezidențial Radu Burnete și reprezentanții partidelor. Dacă liderii nu reușesc să ajungă la consens și să adopte legea rapid în Parlament, România riscă să piardă 770 de milioane de euro. Totuși, riscuri sunt și dacă adoptăm legea într-o formă pe care statul nu o poate susține financiar. Despre ce este vorba, ne spune colega mea Amalia Dobre.
13: Bun găsit! Vedem că legea salarizării are mai multe riscuri asociate. Dacă legea salarizării nu reușește să treacă de votul din Parlament, România pierde 770 de milioane de euro pentru că nu îndeplinește jalonul din PNRR. Însă vedem că apar și riscuri dacă legea aceasta trece de Parlament, însă dacă trece într-o formă pe care România nu o poate susține financiar. Practic, dacă impactul bugetar este mai mare de 12 miliarde de lei, așa cum spuneau atât ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru, cât și premierul Ilie Bolojan. Iar acest risc asociat de care vă spuneam este chiar retrogradarea la Jang și știm că următoarea evaluare a agențiilor de rating pentru România este chiar în această toamnă. Agenția S&P urmează să își revizuiască ratingul de țară. Așadar, este o presiune destul de mare pe legea salarizării pe lângă faptul că nu am putea îndeplini acest jalon din PNRR. Așa cum spuneai și tu, astăzi ar urma să aibă loc discuții tehnice între reprezentanții partidelor și reprezentanții administrativi administrației prezidențiale, discuții tehnice pe ultima sută de metri, pentru că legea trebuie adoptată până pe 31 august pentru ca acest jalon să fie îndeplinit, însă vedem că nu există consens politic. Săptămâna trecută liderii alături de președintele Nicuș Ordan s-au întâlnit la Cotroceni, au primit ultimul draft de lege, acel draft care a ajuns și la Comisia Europeană și pe care oficialii de la Bruxelles au făcut anumite observații. Acum vedem că liderii sunt cumva nehotărâți, încă nu avem un acord politic și este foarte important de menționat că această lege nu va ajunge nicicum în Parlament dacă toate partidele din fosta coaliție nu își vor da semnătura pe ea. Nu este posibil ca această lege să fie depusă în Parlament doar de un anumit partid, așadar sunt mari semne de întrebare.

0: găsit, primul lucru care ar trebui să ne dea de bănuit atunci când primim astfel de mesaje este că cele mai multe dintre ele sunt scrise greșit gramatical. Totodată, atunci când suntem sancționați în cazul în care am depășit viteza, poliția nu trimite astfel de SMS-uri. În prima fază trebuie să completăm un formular în care să declarăm cine se afla la volan în momentul în care a fost depășită viteza. Ulterior, sancțiunea vine fie acasă, fie prin poștă, nici de cum printr-un SMS în care trebuie să accesăm un link. În ultima perioadă au tot circulat astfel de mesaje, așa că șoferii s-au avertizat între ei pe internet. Experții avertizează să nu accesăm astfel de linkuri și să blocăm numărul de telefon. Totodată, dacă l-am accesat și am introdus date bancare, să sunăm imediat la bancă pentru a bloca cardul.
1: Amende după ce un șofer a fost surprins în timp ce transporta în portbagajul deschis doi copii. Vă avertizez, urmează imagini cu puternic impact emoțional. Totul a avut loc în plină zi, pe un drum din Gorj. În filmarea făcută dintr-o altă mașină, se vede cum băieții stau cu picioarele atârnate pe peste margine și nu se țin de nimic, în timp ce vehiculul rulează pe șosea. Înregistrarea a ajuns la polițiști, care l-au identificat pe șofer și l-au amendat cu 1700 de lei. Autoritățile atrag atenția, copiii mici trebuie transportați doar în scaune speciale. Astfel de comportamente sunt interzise și extrem de periculoase. Pun viața în pericol copiilor. Virusul West Nile se răspândește în Europa, dar și în România, potrivit INSP. În țara noastră sunt 34 de cazuri, iar 2 oameni au fost uciși de acest virus, care le-a terminat ține de mai multe date.
2: Bun găsit! Situația este atent monitorizată atât la nivel european, dar și în România. La nivel european sunt până în prezent raportate peste 600 de cazuri și 12 decese. Țările cele mai afectate sunt Italia și Grecia. În România sunt 34 de cazuri până în acest moment, 2 decese, așa cum ai spus și tu, la persoane peste 60 de ani, dar care aveau și alte boli. Este foarte important să ne protejăm de mușcătura de țânțari. Vorbim de țânțari care sunt infectați, sunt purtători ai virusului West Nile. Trebuie să purtăm haine care să ne acopere cât mai mult corpul. Să folosim de asemenea substanțe repelente. Medicii ne spun că în 80% din cazuri infecția este asimptomatică, în 20% dintre cazuri se poate face febră, iar în 1% din cazuri se poate ajunge la o formă gravă a bolii, cum ar fi meningita, iar în această situație riscul de deces este unul destul de mare.
3: Sunt mai multe cazuri raportate la ce s-a întâmplat, de exemplu, în 2025, și cred că trebuie să știm în felul următor, că este o infecție virală care de-a lungul timpului a pus probleme. Nu există un tratament specific, așa cum se întâmplă cu aproape toate infecțiile virale sau cele mai multe, nu este o posibilitate de vaccinare și atunci, din păcate, într-un anumit procent sunt și oamenii care fac formele severe de meningită, meningoencefalită, e vorba de persoanele care au în general boli cronice, care au o anumită vârstă, adică peste 65 de ani, la ei riscul să facă o formă severă categoric mai mare și ar trebui să știm că, în general, cele mai multe cazuri sau intensitatea cea mai mare este undeva la final de vară, adică de august, și în prima parte în septembrie. Logic este să încerci să te ferești de țânțari, în măsura în care poți să o faci. Adică să ai haine care să acopere cât mai mult din suprafața corpului, să folosești substanțe și diverse spray-uri, să te ferești de zonele unde ar fi un risc mai mare, dar e foarte greu, pentru că se poate întâmpla și în parcul de lângă bloc. Da? Deci e destul de greu să spui că te ferești 100% de țânțari.

0: Este cea mai grea vară pentru pompierii din Europa. Sute de incendii de vegetație izbucnesc în fiecare zi, iar țările europene se ajută între ele cu salvatori, mașini de pompieri sau elicoptere de stingere. Pentru prima dată în istorie, salvatorii români au intervenit în trei state diferite, Franța, Serbia și Grecia. Mergem acum la jurnalistul Digi24, Valentin Stan, care ne dă toate detaliile despre misiunile pompierilor români.
1: Bine v-am găsit. În momentul de față, cea mai grea misiune a pompierilor români are loc în Serbia. Acolo au ars peste 4.000 de hectare și în continuare sunt focare. Țara noastră a trimis în Serbia 70 de pompieri, dar și două elicoptere Black Hawk. În weekend, acestea au avut peste 7

0: 70 de emisiuni de stingere au aruncat tone de apă asupra focarelor din țara vecină. În același timp, sunt în momentul acesta și în Grecia. 80 de pompieri este a doua rotație, a doua misiune din această vară și cel mai probabil va fi prelungită această misiune până începe toamna. O misiune care s-a încheiat a avut loc în Franța. În sudul Franței au fost în total 200 de pompieri români împărțiți în 3 rotații, 3 misiuni și acolo au fost incendii extrem de violente. Problema este că și în România au loc astfel de intervenții. O să vă arătăm imediat date despre misiunile din România, pentru că în ultima săptămână au avut loc 1000 de incendii de vegetație, un număr imens, iar în urma acestor incendii au ars peste 5000 de hectare. Cele mai multe au avut loc în vestul țării. Din fericire, România poate momentan să gestioneze incendiile din țara noastră. Au fost trimise elicoptere Black Hawk pentru stingere și au fost mutați pompieri din județele învecinate cu cele în care au izbunit incendii.
1: Legea integrității se întoarce în Parlament. USR este nemulțumit după motivarea CCR care explică de ce amendamentul Fritz e constituțional. Parlamentarii USR vor să vină și cu amendamente noi la legea ANI. Cu detalii ni se alătură colega mea Rebecca Manea. Bună ziua, Rebecca, ce s-ar putea schimba?
2: Bun găsit! Într-adevăr, parlamentarii vor modifica astăzi legea integrității pentru a fi în acord cu decizia Curții Constituționale. Am văzut săptămâna trecută, a fost această lege declarată parțial neconstituțională și vorbim aici în special de acel amendament referitor la obligativitatea pentru partenerii de viață ai funcționarilor de a-și depune declarația de avere. Ar încălca așadar dreptul la viață privată, spunea Curtea în motivare, ba mai mult decât atât, faptul că în lege nu este în acest moment reglementată relația precum este cea dintre soți, nu pot exista efecte juridice asemănătoare celor dintre soți. De asemenea, am văzut însă că această decizie i-a deranjat mai ales pe cei din USR. Nu sunt aceștia convinși de motivare și ne referim aici în special la acel amendament numit amendamentul anti-Fritz, cel prin care primarul Timișoarei ar urma să-și piardă mandatul. Spun cei de la Curtea Constituțională în motivare faptul că legea nu introduce prin această măsură o nouă sancțiune penală sau administrativă retroactivă, deci aplicată pentru faptele din trecut, ci încheie un mandat sau o funcție a cărei integritate a fost deja afectată. Vorbim aici despre amendamentul care îl afectează pe Dominic Fritz. Așadar, în acest context, parlamentarii USR vor veni astăzi și vor depune amendamente noi pentru această lege. Vă spuneam însă că ea va reveni în Parlament pentru modificări și vom vedea concret care vor fi modificările astăzi la plenul de la ora 16.
1: Mulțumesc, Rebecca Manea. Schimbăm acum registrul, ne uităm în plan extern. Atac masiv al Ucrainei asupra depozitelor companiilor din industria comerțului online din Rusia. Vă avertizez, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Dronele ucrainene au incendiat 3 depozite aparținând celui de-al doilea lanț comercial online. A fost a treia noapte la rând de atacuri. Guvernatorul din Krasnodar, unde se află unul dintre depozite, acuză Ucraina că a ucis 2 copii și a rănit alți 7, după ce bucăți din dronele interceptate au căzut peste un centru social. Noaptea trecută nu a trecut fără atacuri rusești în Ucraina. Ținta a fost orașul Harkov, unde 3 oameni au murit. O fabrică de confecție a unei firme americane a fost incendiată. Volodymyr Zelensky a transmis un mesaj ferm de ziua Ucrainei. Această țară nu a fost înfrântă și nu intenționează să cedeze. Mai mult decât atât, după 4 ani și jumătate de război, statul este capabil să-și apere singur viitorul. Zelensky respinge ideea că o eventuală cedare a Donbasului ar putea aduce rapid pacea și cere Statelor Unite ale Americii, Europei și Chinei să facă mai mult pentru oprirea agresiunii ruse.
3: Україну нам спершу казали неможливо, потім дуже складно, потім не так швидко, а потім Америка ухвалювала рішення. Це працювало. І сила Америки була безумовна. Ми не просимо воювати за нас. Дайте Україні все, щоб зупинити цю війну. Щоб зупинити її швидше, ніж Путін встигне розпочати наступну. Щоб цього не сталося, слід діяти спільно. Європі бути Європою, об'єднаною, амбітною, сміливою. Китай більше не має мовчати. Коли хтось наряджається в костюм моряка і пілотку та погано вимовляючи деякі слова, каже про ядерний удар, Китай має реагувати, має охолоджувати пил. Китай має доводити свою амбіцію бути одним із світових лідерів. І не лише економічно і технологічно, а цивілізаційно. Даючи зрозуміти, що жодні диктатори не мають загрожувати планеті своїми старими боєголовками.
1: Cu ocazia zilei independenței Ucrainei, președintele Nicușor Dan a dat un mesaj de felicitare. Citez acum, România transmite cele mai calde felicitări, însoțite de urări de pace, securitate și prosperitate. Astăzi onorăm curajul extraordinar și reziliența eroică a poporului ucrainean în apărarea valorilor noastre comune și a libertății. România va continua să fie alături de Ucraina, susținând cu fermitate independența, suveranitatea și integritatea teritorială a acestei țări. Mihailo Fedorov, fostul ministru al apărării din Ucraina, care a devenit adversarul politic al lui Volodymyr Zelensky, susține că războiul nu este câștigat din cauza corupției și cere președintelui, pe care nu îl acuză direct, să răspundă pentru ilegalitățile comise de oamenii săi. De cealaltă parte, Zelensky a răspuns cererii lui Fedorov de organizare a alegerilor. Spune că aceștia ar diviza țara, citez acum, ar fi ca un tsunami.
4: I think that probably you better ask the president about this. Do an interview with him, have a conversation with him in front of the world.
5: Do you think he has questions to answer?
4: I believe that he is ready. Why not? That's his responsibility to explain whether he was aware of all that or not. I don't want to make any assumptions.
5: Do you think he may be a corrupt politician?
4: Look, in all the time that I worked with him, not a single time I received from him any task that would go against the law. I can talk only about my personal experience.
1: Cel mai mare parc fotovoltaic din Europa va fi construit în România. A fost emisă autorizația de înființare, iar parcul ar urma să înceapă să producă energie peste 4 ani. Cu o capacitate de peste 1,2 gigawați, acesta va avea o putere comparabilă cu cea a două reactoare de la Cernavodă. Colegul meu, Bogdan Băcilă, vine cu detalii.
6: Bun găsit tuturor! Cel mai mare parc fotovoltaic din Uniunea Europeană ar urma să fie construit în județul Arad, la granița cu Ungaria, având o capacitate instalată de 1,28 gigawatts. Proiectul a fost autorizat de ANR și ar urma să intre în exploatare până în 2030. Energia produsă aici anual ar urma să asigure necesarul pentru 280.000 de gospodării, adică aproximativ 1 milion de persoane. Investiția vine într-un moment în care România încearcă să recupereze de față de celelalte state europene în ceea ce privește energia regenerabilă. În 2025, energia solară a reprezentat 9,8% din totalul producției de electricitate în România, sub media Uniunii Europene de 13%. Suntem sub această medie și în ceea ce privește energia eoliană, în schimb, stăm bine la hidroenergie. În ceea ce privește electricitatea produsă din gaze naturale și cărbune, suntem peste media UE, ultima soluție fiind considerată cea mai poluantă. Dacă va fi finalizată conform planurilor, parcul din Arad ar urma să devină cel mai important proiect de energie regenerabilă din Europa și ar ajuta România să recupereze terenul pierdut în cursa pentru energia verde.
1: Chiriile cresc înainte de începerea noului an școlar, scumpirile au devenit o obișnuință an de an. Există orașe precum Cluj-Napoca și în capitală, unde prețul mediu pentru o garsonieră este de 400 de euro. Colega mea, Bianca Timș, are detalii.
7: Bun găsit! În cele 10 orașe analizate, chiria medie a ajuns la 536 de euro pe lună. Cluj-Napoca și Bucureștiul rămân printre cele mai scumpe piețe de închiriere. La Cluj-Napoca, o garsonieră costă în medie 400 de euro pe lună, un apartament cu două camere ajunge la 600 de euro, iar unul cu trei camere, aproximativ 750 de euro. În București, de exemplu, o garsonieră în sectorul 5 costă în jur de 400 de euro. Pentru un apartament cu trei camere, chiria medie ajunge la 1150 de euro și în sectorul 1 și la aproximativ 1000 de euro în sectorul 2. Prețurile sunt ridicate și în celelalte mari centre universitare, de exemplu în Timișoara, chiriile medii sunt cuprinse între 300 și 500 de euro, iar în Brașov pornesc de la aproximativ 350 de euro și pot ajunge chiar până la 650 de euro pe lună. Creșterea cererii este pusă în special pe seama studenților și familiilor acestora care caută locuințe din timp.
8: Ardeiul iute care poartă numele Simonei Halep intră sub lupa unui prestigios juriu. Detalii imediat.
9: Digi24 FM.
10: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
9: Digi24 FM.
11: Scos din sărite. O emisiune Digi24.
12: O avem pe doamna Diana, care mi se pare că în același calup o mai declara niște chestii și le luăm pe rând să vedem câtă energie și răbdare are sufletul meu.
13: Șoiu îl cheamă pe ambasadorul ăsta Lipaev al Rusiei, stă jumătate de oră cu el, îl dă afară și imediat închide consulatul de la Constanța.
12: Păi eu de acum, unde mă mai duc în vizită? Cum să închizi, mă, nenorocitule, consulatul? Că eu unde să mai vizitez? Ce să... Unde mai beau și eu cafeaua și... Cu... Bănuiesc că cafea simplă, nu? Nu cred că... Nu gogoașă, nu mâncare, nu nimic la cafea, imaginez. Așa, deci mai departe, hai să vedem ce mai zici.
13: Bă, cu nimeni nu ai voie să tai nicio relație diplomatică. Cum mai poți tu vreodată? Ai văzut tu americanii că au închis relațiile diplomatice cu rușii?
12: Pentru că nu a căzut nicio dronă la ei pe teritoriu. Că dacă ar fi căzut, era mult mai rău decât atât.
13: Franța a închis? Nu. Germania? Nu. Italia? Nu. Voi știți că asta poate fi o declarație de război?
12: Asta poate să fie declarație de război, dar lovirea unui bloc civil nu-i declarație de război. Dacă aveți... Băi, sunt eu nebun, am luat-o eu razna, am stat eu prea mult în stres săptămâna asta și nu mai reacționez cum trebuie la prostii? Deci, cu închiderea consulatului îi considerat declarație de război, dar lovirea unui bloc nu-i considerat declarație de război? Mai avem nevoie să știm mai mult pe ce parte a gardului lată, doamna Diana? Sau nu, asta nu e o formulare foarte bună. Ba da, că Bosnița aia...
11: Scos din sărite.
9: Digi24 FM.

0: Și vă reamintesc informația momentului. Misiune în plină desfășurare la Galați, acolo unde o dronă este în vântutare căutată. Ministerul Apărării a ridicat două avioane F-16 și un elicopter. Radarele au surprins drona inițial în Republica Moldova, iar ulterior deasupra județului Galați. Autoritățile au emis inclusiv un mesaj RO-alert. Până în prezent, însă, nu au fost identificate urme de impact, nici fragmente care să indice căderea unui obiect pe teritoriul țării noastre. Și ne explică ce se întâmplă domnul Virgil Bălăceanu, general în rezervă. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult!
1: Bună ziua, cu plăcere. Voi încerca să explic, pentru că dacă aș ști toate datele, ar fi minunat.
0: Strict teoretic.
1: Noi nu știm toate datele, nici Ministerul Apărării.
0: Cum se poate întâmpla să pierdem o dronă de pe radar, nu știm dacă a căzut sau nu, dacă mai există risc de explozie, ce se întâmplă?
1: Se întâmplă că determinațiile legate de curbura terenului, de detalii, de planimetrie, clădiri, păduri și așa mai departe, dar mai ales altitudinea de zbor a dronei influențează detectarea și monitorizarea cu radarele. Și dacă suntem la capitolul radare, nu știu de ce nu acționăm, nu, alături de Franța sau prin Franța, mai degrabă națiune cadru pentru grupul de luptă NATO-România, pentru că nu i-au avut unul sau chiar două în perioada unor exerciții radare Groundmaster 200, din care noi achiziționăm 12. Se pare că primul va veni anul viitor, însă anul viitor înseamnă destul de mult timp, avem nevoie acum. Și ar fi nevoie de un asemenea radar, nu, ca și forță suplimentare de detectare, mai ales în zona care este cea mai periclitată, cea mai mare aglomerare urbană. Mă gândesc la aglomerarea urbană Galați-Brăila. Catare a trebuit să se intervină. Spun acest lucru pentru că datele tehnice ne spun că acest MG200 este performant inclusiv în privința dronelor care zboară sub o altitudine de 100 de metri. Iar pe de altă parte sunt elemente care întârzie. Ne spune ministrul apărării că nu avem un software care să ne permită să integrăm mijloacele cu baza la sol împreună cu mijloacele aeriene. Ori mijloacele cu baza la sol, în majoritatea cazurilor, sunt ale forțelor terestre. Forțele terestre dispun de un software de comandă și control care poate să fie utilizat. Iată de ce sunt aspecte care țin de resurse naționale pentru a grăbi integrarea tuturor mijloacelor și, doi, a cere un sprijin mult mai eficient din partea aliaților, mă refer la Franța. Pe de altă parte, sunt niște aspecte care va trebui să le analizăm. Foarte multe incidente cu drone sunt legate de sudul Moldovei, de raionul Cahul. Este un semn de întrebare, sigur că zona nu este prea departe de Ren, Ren fiind cel mai apropiat port, totuși legat de aceste drone nu avem o explicație, sunt în derivă sau asistăm la niște acțiuni de război hibrid sau de preacțiune hibridă din partea Federației Ruse. Să nu uităm că două obiective sunt cel mai bine predispuse la un atac sub steag fals. Mă refer la platforma Alpha Deep din zona de exploatare gaze naturale Neptun Deep și la portul Giurgiulești. Ca atare, problema de detectare rămâne încă o vulnerabilitate nu extrem de mare. Au fost suficiente situații, sau au fost nu suficiente, spun greșit, au fost destule situații când sistemele de radare, probabil în mod deosebit radarele din dotarea forțelor aeriene TPS-79, au reușit detectarea acestor drone din spațiul aerian al Ucrainei pe parcursul lor în spațiul aerian al României, ceea ce a permis preluarea de către radarele, nu, avioanelor de luptă și doborârea acestora. Deci trebuie să mergem pe ceea ce am reușit, dar și pe ceea ce reprezintă un mic capitol de vulnerabilități pe care trebuie să le luăm în considerare.
0: Vă mulțumesc foarte mult, domnule Virgil Bălăceanu, general în rezervă. Un ardei iute numit după Simona Halep, fost numărul 1 mondial în tenis și creat de cercetătorii din Buzău, va fi jurizat la Congresul Internațional de Horticultură din Japonia. Ardeiul are o iuțime comparabilă cu actualul campion mondial. Mai multe informații primim de la colega noastră Ioana Carpen. Te ascultăm, Ioana. Mergem mai departe acum. Într-un moment în care Statele Unite ale Americii se laudă cu distrugerea economică a Iranului, Teheranul anunță că a descoperit noi rezerve de gaz natural. Din zăcămintele descoperite în sudul țării ar putea să fie extrase între 160 și 200 de miliarde de metri cubi. Atât de costisitoare va fi exploatarea, cât și și dezvoltarea. Și toate acestea ar urma să fie reduse, întrucât gazul nu ar avea în componență hidrogen sulfurat și alți compuși acizi. Bloomberg susține însă că o primă producție din acest sit nu ar trebui să fie posibilă decât peste câțiva ani. În același timp, blocajul impus de Statele Unite în strâmtoarea Ormuz se resimte tot mai mult asupra economiei. Moneda iraniană a ajuns la cea mai mică valoare din istorie în raport cu dolarul american. Un dolar se vinde acum cu 2 milioane de riali. Între timp, Iranul continuă să-i amenințe familia lui Donald Trump. După ce a spus că știu totul despre prima doamnă, acum în raza lor a intrat fiul cel mic, Barron. Într-un videoclip realizat cu inteligență artificială sunt prezentate presupuse informații despre locurile și deplasările fiului președintelui american. Iranienii sugerează că mezinul lui Trump este vulnerabil din cauza jocurilor pe calculator. 10 milioane de dolari oferă iranienii gamerilor care au date despre Barron Trump. Secret Service a anunțat că este la curent cu materialul și investighează amenințările.
2: به شدت منزوی است. او هرگز شماره موبایلش را به دوستانش نمی‌دهد، اما هیچ کس نمی‌تواند کاملاً در سایه بماند. منبع ما فاش کرده که او یک پناهگاه دیجیتال برای خودش دارد. مدیریت روابط اجتماعی بارون در دستان جوانی 19 ساله به نام بو لاودن است. تنها پل ارتباطی او با دنیای بیرون. لاودن دقیقاً همان کسی است که ضیافت‌های شام و دیدارهای مخفیانه بارون را با چهره‌های مشهور نسل زد هماهنگ می‌کند. رسیدن به بیخ گلوی بارون ترامپ کار سختی نیست. چند میلیون بازیکن فیفای ضد ترامپ چشم انتظار دریافت جایزه 10 میلیون دلاری ما هستند.
0: Peste 90.000 de oameni au fost evacuați din calea unui incendiu devastator în statul american Nevada. Vă avertizez, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Focul se răspândește rapid din cauza rafalelor de vânt. Cel puțin 6 oameni au fost răniți și peste 6.000 de hectare de vegetație au fost distruse în mai puțin de 24 de ore. Citez acum. Dacă vi s-a spus să plecați, faceți asta acum. Este mesajul transmis de primarul celui de-al treilea cel mai populat oraș. Guvernatorul a declarat stare de urgență într-o comunitate cu aproape jumătate de milion de locuitori. Flăcările amenință și campusul unei universități cu 24.000 de studenți. Peste 20 de drumuri au fost blocate, iar autoritățile avertizează că focul este scăpat de sub control. Au fost mobilizați mai mult de 500 de pompieri asistați din aer de elicoptere.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi. Ilie Bolojan va întrecut așteptările sau vă așteptați să fie altfel?
6: Mi-a confirmat așteptările pentru că am fost la niște lansări de carte la Oradea și am avut discuții mai lungi cu el și m-a convins. Mi s-a părut un om foarte interesant față de politicienii pe care îi cunosc.
5: Asta acum, an de zile.
6: În ultimii ani, că am lansat mai multe cărți la Oradea și am avut ocazia să stăm de vorbă. Și mi s-a părut o apariție foarte deosebită de ceilalți politicieni. Ca mentalitate, ca linie, convingeri, hotărâre și, pe de altă parte, el a performat excepțional. Nu știu dacă a zis Oradea. Oradea e ca o farmacie. Mi-a arătat tot orașul, mi s-a lăudat cu performanțele, erau reale, erau clădiri, erau... Înțelegeți? Nu era așa povești. Nu spuneam birou chestia asta, ci arătându-mi orașul, pur și simplu. În momentul în care s-a apărut scenariul că PNL-ul se poate salva, pentru că așa a apărut el, numai dacă l-aducem pe Bolojan de la Oradea, chiar această alegere, că nu s-a găsit altul partid să fie propus, să fie împins în față, ci acest Ilie Bolojan, pe care eu îl știam de primarul Oradei și apoi președinte la Consiliul Județean, m-a convins și m-am temut pentru el. Ilie Bolojan n-are nimic din bizantinismul poeticienilor de București. Nu are nimic din așa ceva. Eu cred că el a convins foarte mult, chiar când s-a înșelat. El nu e infailibil, să nu avem așa impresia că e salvatorul. Nu este. Dar vorbește direct. Și când greșește, și când are dreptate, el spune exact ce gândește. Oamenii nu sunt învățați cu acest limbaj de la politicieni, care nu știu cum să o scalde, să te mintă, să te prostească. Asta așteptăm de la politicieni. Bolojan spune ce crede, cum vede lucrurile, că îți place sau nu-ți place. Asta mi s-a părut că îl face deosebit de ceilalți. Asta îi creează și foarte multe probleme. Iată, moțiunea de cenzură, dacă avea mai mult tact, mai multă diplomație, nu s-ajunge aici. Și dacă și Nicușor Dan ar fi sprijinit, Nicușor Dan putea să oprească acest proces.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.

0: Bine v-am găsit, prieteni, la Jurnalul de Educație prin Joacă. În acest an facem 4 ani de Destiny Park. Practic, luna septembrie este o lună plină pentru noi, așa că vă invităm să veniți să fiți alături de noi, iar în weekendul viitor începem deja distracția. Haideți să vedem ce surprize avem alături de Iulian Lemnaru și de Alina și Piciei.
1: Bună ziua, Lemnaru, Iulian, sunt din studioul Digi24 alături de... Levi, vă zic eu numele lui. Nu-i Levi? Dar cum te cheamă pe tine? A venit la Destiny Park să ne distrăm și să anunțăm oamenii ceva. Că pe 29 august la Destiny Park o să fim aici să facem un meet and greet. Sunt și 4 ani de când s-a deschis Destiny Park, așa că o să fie o petrecere cu tot. O să dăm tort la toți copiii. Și cât stăm aici pe 29 august? Toată ziua? Da? Da? Hai bine, vorbește data. Mulțumesc frumos, dăm transmisia mai departe.
2: Sunt Alina Sorescu, artist și ambasador Destiny Park, cel mai mare centru de edutainment pentru copii din sud-estul Europei. Destiny Park aniversează 4 ani și sunt fericită să vă invit, alături de picii mei, la un super spectacol, duminică 30 august, începând cu orele 13. Vă așteptăm să fiți alături de noi. La mulți ani, Destiny Park!
0: Haideți să vedem ce face Ana Micu cu cei mici în Destiny Park.
3: Bun găsit, Ana, bun găsit tuturor celor care ne urmăresc. Eu sunt într-adevăr aici alături de copiii din tabără și în primul rând aș vrea să întreb pe ei cum se simt astăzi la Destiny Park.
4: Bine!
3: Vă place aici?
4: Da!
3: Ei, și acum, eu le-am spus copiilor de faptul că ne pregătim să aniversăm 4 ani de Destiny Park și copiii au un mesaj pentru tine și pentru întreaga echipă.
4: La mulți ani!
3: La mulți ani vă urez și eu și ne întoarcem acum la tine.
0: Acesta a fost jurnalul de astăzi. Vă așteptăm în Destiny Park. Rămâneți cu Digi24!

Meghan, soția prințului Harry, ar fi fost retrasă din distribuția unui serial de succes care ar fi marcat întoarcerea ei la actorie. Presa de la Hollywood aflase recent că ducesa de Sussex era în discuții pentru un rol într-un viitor sezon al serialului The Gentleman, regizat de Guy Ritchie. Dar s-ar fi renunțat la idee ca urmare a reacțiilor negative din Marea Britanie. O publicație axată pe Showbiz a subliniat că discuțiile erau oarecum doar ipotetice, întrucât al doilea sezon este gata și va fi lansat luna viitoare și încă nu există unde verde pentru sezonul 3. Meghan și-a făcut un nume în serialul american de televiziune Suits în 2011 până în 2018 apoi, înainte de a se căsători cu fiul cel mic al regelui Charles. Știrile vin după vestea surpriză că ea și Harry se vor muta înapoi în Marea Britanie împreună cu cei doi copii. Amintim că cei doi au renunțat la datoririle oficiale de membri ai casei regale în 2020 și s-au stabilit în California. De atunci, Meghan a început o gamă largă de proiecte, producții de divertisment, podcasting, afaceri și acte filantropice. Împreună cu soțul, a semnat un contract pe milioane de dolari cu Netflix pentru documentare, filme artistice și emisiuni. Și vedem acum o nouă metodă de sport. Pilates alături de capre. Câțiva antrenori de fitness din Scoția organizează aceste sesiuni pentru a reduce nivelul de stres în timpul exercițiilor epuizante. În timp ce participanții fac antrenamentele standard pe saltea, capre pigmeu, prietenoase și foarte curioase, se plimbă și sar și se cațără pe spatele lor.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 24 august 1989, breșă în Cortina de Fier. Polonia a devenit prima țară din spatele Cortinei de Fier care pune în fruntea guvernului pe cineva care nu era comunist. E vorba de Tadeusz Mazowiecki. Era descendentul unei familii nobiliare poloneze și unul dintre liderii mișcării Solidaritatea. De asemenea, era și un prieten apropiat al papei Ioan Paul al II-lea. Guvernul lui Mazowiecki a destructurat regimul comunist și a pus bazele statului modern. A renunțat la funcție în 1991 după o dispută cu Lech Walesa, devenit președinte. 24 august 1981, pedeapsă pentru asasin. Mark David Chapman, cel care l-a ucis pe John Lennon, a fost condamnat la cel puțin 20 de ani de închisoare. Asasinul încă se află după gratii. În timpul procesului, Chapman a zis că era enervat de stilul de viață al lui Lennon. Mai mult, a spus că romanul De veche în lanul de secară l-a împins spre crimă. Asasinul lui John Lennon a pledat vinovat, deoarece asta ar fi fost voința divină. În 2000 a devenit eligibil pentru eliberare condiționată. A făcut 12 cereri, respinse. 24 august 2015. Răsplată pentru curaj. Președintele François Hollande al Franței a dat cea mai înaltă decorație a țării, Legiunea de Onoare, celor trei americani care au oprit un atac terorist într-un tren. Cei trei erau în vacanță în Europa. Mergeau cu trenul de la Amsterdam la Paris, când în vagonul în care stăteau a intrat un bărbat înarmat cu un Kalashnikov și un cuțit. Teroristul a apucat să tragă și să rănească pe unii dintre pasageri, până când americanii, doi dintre ei soldați, l-au dezarmat. Grație intervenției rapide, nimeni nu a murit.
0: Ați ascultat Digistoria. Radio Digi 24 FM.
1: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
2: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Ce ți-a adus bucurie sau împlinire mai mare? Faptul că ai urcat pe o scenă mare, pentru că ai urcat pe scena de la Sala Palatului, faptul că ai avut un viral la un moment dat, faptul că ai început să câștigi bani din pasiunea pe care o ai, ce te împlinește cel mai tare?
3: Cred că toate au fost la momentul respectiv. Acum, ce a rămas bucuria care e constantă? Bine, și banii, că na, trăiesc din asta, dar faptul că scriu o glumă nouă și după 16 ani încă nu știu sigur dacă o să meargă sau nu. Am un randament mai bun față de cineva care n-a făcut asta, dar nu bag mâna în foc, o să fie o glumă care funcționează. Și te duci, testezi gluma aia pe public și se râde. E foarte... Cred că e cel mai plăcut sentiment în ce facem noi.
2: Dar cum arată o zi în care scrii glumele? Pentru că, nu știu, oamenii își imaginează că stai singur și râzi.
3: Eu nu prea râd... E percepția asta că noi, ca artiști, să spunem, așteptăm să vină muza și aștepți doar glumele alea care vin peste tine, și dar dacă vrei să faci asta ca profesie, nu prea merge. Trebuie să ai un proces de scris și diferă pentru fiecare. Unii pleacă de la ceva ce li s-a întâmplat, o întâmplare, și construiesc pe treaba respectivă. Eu sunt mult mai confortabil cu zona absurdă, adică pot să scriu glume despre orice. Am glume că am fost răpit de extraterestri, chestii inventate. Sunt foarte confortabil cu zona asta. Poate cred că asta e particularitatea mea, stilul meu.
2: Și cum scrii? Zilnic? O dată pe săptămână? Atunci când îți vin ideile? Există
3: vreo rutină? Ideile, se întâmplă să intri în acel flow și vin peste tine, atunci este foarte important să fii deschis, să absorbi totul, să-ți notezi, că asta e important, să-ți notezi, că dacă nu ți-ai notat, ai impresia că ții minte și uiți. De asta, dacă îți mai vine câte un gând noaptea, mă trezesc și îl notez pe telefon, chiar dacă îmi stric somnul, că îl uiți până a doua zi. Sau da, pur și simplu mă pun la masă și scriu. Sunt acum și tool-urile astea care ajută, că să nu ai pagina albă goală care te intimidează, poți folosi tool-uri de AI care să-ți dea un context, nu știu, o situație pe care tu să scrii glume.
2: Și cum știi că ai ajuns la finalul glumei?
3: Asta doar după ce ai testat-o, se râde, vezi unde nu se râde, intri în procesul de editare, scoți ce n-a mers, adaugi chestii noi și... Nu cred că e un moment în care o glumă, nu știu, se oprește, adică oricând...
2: Poate fi îmbunătățită și...
3: E infinit procesul ăsta. Doar că mai apare un fenomen, te saturi tu. Și în momentul în care te saturi tu de o glumă, Nu știu cum publicul simte treaba asta. Sunt fix aceleași cuvinte pe care le spui, dar dacă nu ești tu, nu mai simți tu gluma aia, nu ești prezent 100%, ei, publicul simte și nu mai râde la fel de bine.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
4: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
5: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică. Doar la Digi24.

Casuciu începe jurnalul orei 12. Pentru început, principalele știri pe scurt. Este alertă în Galați, unde în această dimineață a fost semnalată prezența unei drone. Armata a ridicat două avioane de luptă și un elicopter care a pornit în căutarea dronei. În tot acest timp, în București se iau măsuri de protecție în fața dronelor. Aeroporturile vor avea sisteme care pot distruge aparatele de zbor suspecte. Analizăm datele imediat în jurnal cu un expert în securitate. Iranul amenință un vecin al României. Ce a atras valul de amenințări la adresa Bulgariei, căci despre Bulgaria vorbim, vă spun imediat în jurnal. Și suntem cu ochii pe vreme pentru că ANM a emis noi avertizări de caniculă după temperaturile sufocante. Se pare că vin și ploile și vijeliile. Venim cu toate datele imediat.

0: Și începem cu informația momentului. Este o misiune în plină desfășurare la Galați, acolo unde o dronă este în continuare căutată. Ministerul Apărării a ridicat două avioane F-16 și un elicopter SOCAT. Radarele au surprins drona inițial în Republica Moldova, iar ulterior deasupra județului Galați. Autoritățile au emis inclusiv un mesaj ro alert. Până în prezent nu au fost identificate urme de impact, nici fragmente care să indice căderea unui obiect pe teritoriul țării noastre. Colega noastră, Dana Costache, ni se alătură cu informațiile de ultimă oră.
1: De mai bine de 4 ore, elicopterul armatei survolează zona Târgu Bujor-Matca din centrul județului Galați. Până în acest moment nu au fost depistate urme de impact și nu au fost descoperite fragmente sau alte elemente care să indice căderea unui obiect pe teritoriul național. Locuitorii din oraș, dar și din județul Galați, au fost treziți de mesaje ro alert la ora 6:12. Oamenii au auzit zgomot de motoare și spun că au văzut o dronă care trecea pe deasupra caselor, dar și avioanele de luptă și elicopterul Ministerului Apărării Naționale. La ora 7, drona ar fi fost încă în aer și ar fi trecut pe lângă Tecuci. Au fost 5 apeluri la 112 din zona Matca. La ora 6 dimineața, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat semnale intermitente în spațiul aerian al Republicii Moldova, în zona Cahul. Unul dintre semnale a apărut ulterior în zona Târgu Bujor din județul Galați. Cele două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române, care au fost ridicate pentru monitorizare, au aterizat la baza Borcea, iar alerta aeriană a încetat la ora 8:52.
0: Armata rusă se laudă cu eliminarea unui civil ucrainean neînarmat care se plimba pe bicicletă. Vă avertizez, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. În clipul publicat de armata rusă, se poate observa cum drona se ridică de la sol în momentul în care observă un tânăr ciclist pedalând pe un drum din provincia Donețk. Civilul vizibil neînarmat se oprește pentru a-i semnala dronei că nu reprezintă un pericol, însă aparatul este detonat prin coliziunea cu solul lângă roțile bicicletei. În mesajul atașat postării, armata se laudă că a eliminat forțele inamicului cu ajutorul dronelor. După ce postarea a fost promovată de mass media antirăzboi din Rusia, armata a șters clipul de pe canalul oficial de Telegram. La noi acum, benzinăriile au fost verificate de protecția consumatorului, dar rezultatele controalelor întârzie să apară. Deși adaosul comercial a fost limitat, iar acciza a fost redusă cu 20%, prețul motorinei se menține peste pragul de 10 lei pe litru. Care ar fi cauzele pentru această situație? Un posibil răspuns vine chiar acum de la colegul meu, Sebastian Boldea.
2: Bun găsit! În prezent, un baril de petrol costă pe piața internațională puțin peste $90, însă prețurile de la noi sunt în continuare destul de ridicate. Asta înseamnă că un litru de motorină, spre exemplu, costă mai mult de 10 lei, în timp ce un litru de benzină costă aproximativ 9 lei și 50 de bani. Cu toate că se fac controle atât de către Consiliul Concurenței, ANAF sau ANPC, rezultatele acestora întârzie să apară, însă instituțiile de la noi susțin faptul că aceste costuri ridicate de la pompă vin din cauza costurilor de transport, ce sunt destul de ridicate în urma atacurilor de pe Marea Neagră, dar și din strâmtoarea Urmuz. Asta pentru că dacă ne uităm pe bursa internațională, o tonă de motorină, spre exemplu, se tranzacționează cu aproximativ $1,300. La noi, în schimb, sunt adoptate mai multe măsuri fiscale, precum limitarea adaosului comercial practicat de către benzinarii, dar și o acciză micșorată cu 20%. Asta înseamnă că fără aceste măsuri fiscale, un litru de motorină, spre exemplu, ar costa în prezent peste 11 lei.
0: Un virus pentru care nu există nici vaccin și nici tratament se răspândește în Europa, dar și în România. Atenție, potrivit INSP, în țara noastră sunt 34 de cazuri de infectare cu West Nile, iar 2 oameni au fost uciși de acest virus. Deja, Carla Tănasie are mai multe date pentru noi.
3: Bun găsit! Situația este atent monitorizată atât la nivel european, dar și în România. La nivel european sunt până în prezent raportate peste 600 de cazuri și 12 decese. Țările cele mai afectate sunt Italia și Grecia. În România sunt 34 de cazuri până în acest moment, 2 decese, așa cum ai spus și tu, la persoane peste 60 de ani, dar care aveau și alte boli. Este foarte important să ne protejăm de mușcătura de țânțari. Vorbim de țânțari care sunt infectați, sunt purtători ai virusului West Nile. Trebuie să purtăm haine care să ne acopere cât mai mult corpul. Să folosim de asemenea substanțe repelente. Medicii ne spun că în 80% din cazuri infecția este asimptomatică, în 20% dintre cazuri se poate face febră, iar în 1% din cazuri se poate ajunge la o formă gravă a bolii, cum ar fi meningita, iar în această situație riscul de deces este unul destul de mare.
4: Sunt mai multe cazuri raportate la ce s-a întâmplat, de exemplu, în 2025, și cred că trebuie să știm în felul următor, că este o infecție virală care de-a lungul timpului a pus probleme. Nu există un tratament specific, așa cum se întâmplă cu aproape toate infecțiile virale sau cele mai multe, nu este o posibilitate de vaccinare și atunci, din păcate, într-un anumit procent sunt și oamenii care fac formele severe de meningită, meningoencefalită, e vorba de persoanele care au în general boli cronice, care au o anumită vârstă, adică peste 65 de ani, la ei riscul să facă o formă severă categoric mai mare și ar trebui să știm că, în general, cele mai multe cazuri sau intensitatea cea mai mare este undeva la final de vară, adică de august, și în prima parte în septembrie. Logic e să încerci să te ferești de țânțari, în măsura în care poți să o faci. Adică să ai haine care să acopere cât mai mult din suprafața corpului, să folosești substanțe și diverse spray-uri, să te ferești de zonele unde ar fi un risc mai mare, dar e foarte greu, pentru că se poate întâmpla și în parcul de lângă bloc. Da? Deci e destul de greu să spui că te ferești 100%.
0: România își permite să plătească doar 6 miliarde de lei pentru salariile profesorilor și ale medicilor. Este avertismentul lui Dragoș Pâslaru, ministru interimar al muncii. El l-a catalogat drept ipocrizie și vânare de vânt promisiunile partidelor și ale sindicatelor privind majorările salariale posibile. Acesta spune că sindicatele de fapt se opun legii tocmai pentru că ar avea de pierdut dacă legea trece. Astăzi, potrivit informațiilor Digi24, sunt discuții tehnice la Cotroceni până la urmă, tocmai pe această lege.
5: Această valoare pe care o avem de aproape jumătate, de aproape 6 miliarde de lei, numai pentru cele două familii ocupaționale, educație și sănătate, este maximul pe care România și-l permite în acest moment. Orice fel de promisiune pe care sindicatele o fac sau partidele, anumite partide o fac sindicatelor, că lasă venim noi și vă dăm mai mult, este vânare de vânt, este o ipocrizie. Cunosc foarte bine aceste principii ale dialogului social. Ceea ce se întâmplă în România la nivel sindical nu este deloc în conformitate cu aceste principii. Sindicatele ar avea oarecum de pierdut dintr-un proiect de lege de salarizării unitare, pentru că, până la urmă, nu mai au discreționarul de negociere cu guvernul. Această idee că mai bine așteptăm să vină cineva sau un alt tip de guvern care să ne promită mai mult, este o mare greșeală pe care sindicatele o fac.
0: Este alături de noi Ion Meioniță. Bună ziua!
6: Bună ziua!
0: Foarte complicate aceste discuții și deja atât de lungi și în atât de multe zile purtate, încât e limpede că toată lumea a obosit. Ce rămâne însă? E o amenințare a ministrului muncii: dacă nu depune măcar în Parlament proiectul să înceapă dezbaterea, putem pierde atât de mulți bani încât nicio reformă nu va mai fi la fel, cel puțin cea care privește legea salarizării. De cealaltă parte, amenințarea proiectată în sistemul de educație, în sistemul de sănătate, la stat, că pierd din venituri. Și aici e un punct sensibil, nu? Până la urmă, cine ar vrea ca de pe o zi pe alta, pur și simplu, fără explicații, după atâția ani de promisiuni, oamenii ăștia nu sunt de vină că au salarii bazate pe sporuri astăzi, pierd la salariu. Cum ieșim din această soluție complicată? Credeți că pierdem banii până la urmă?
7: E foarte posibil să pierdem banii. Iar faptul că pierd banii cei care sunt salariați acum este doar o ipoteză, pentru că nu am văzut calcule care să arate așa ceva. Dimpotrivă, anvelopa salarială crește cu 12 miliarde pentru anul viitor. Deci dacă crește suma alocată salariilor, nu au cum salariile să scadă. Sunt salarii care nu mai cresc, e adevărat, pentru că sunt mari din cauza acestor sporuri care sunt arbitrare. și se încearcă o echilibrare, pentru că este anormal ca pentru aceeași muncă cineva dintr-un minister să ia un salariu cu sporuri, aici vorbim de venit, mult mai mare decât altcineva din alt domeniu care face aceeași muncă și ia mai puțin, pentru că de-a lungul timpului au fost alte negocieri cu sindicatele. Dar ceea ce se vede este clar o lipsă de acceptare a acestei legi din partea sindicatelor și a PSD și aruncarea pe piața unor promisiuni care nu pot fi susținute de absolut nimeni. Este absolut logic să te încadrezi în banii pe care îi ai și pe care poți să îi folosești pentru a plăti salariile anul viitor, decât să umbli după fantasmagorii care de fiecare dată s-au dovedit dăunătoare pentru salariați. Interesul salariaților este să aibă această lege, pentru că știu foarte sigur că va deveni o lege predictibilă, cariera lor va fi predictibilă, vor ști la ce să se aștepte. Altfel rămân la mâna sindicatelor și rămân la mâna partidelor politice care cântă această melodie că lăsați că venim noi la putere și vă umplem de bani. S-a mai întâmplat în 2024 și am ajuns aproape de faliment. Dacă continuăm la fel, vom ajunge acum chiar în faliment, pentru că ne așteaptă un junk în septembrie de la ultima evaluare Standard & Poor's și atunci până la urmă vom plăti mult mai scump ceea ce nu vrem să facem acum pe cale rațională.
0: Haideți să vedem ce se întâmplă în Parlament, pentru că zilele acestea ar trebui să ajungă proiectul de lege. Sunt câteva discuții care se poartă însă la Cotroceni și, atenție, sunt discuții tehnice. Ce înseamnă asta? Înțelegem, consilierul prezidențial Radu Burnete și reprezentanții partidelor stau la aceeași masă. Mergem la Amalia Dobre. Ne spune dacă sau ce se întâmplă, de fapt, zilele acestea, Amalia, cu această lege.
6: Bun găsit! Astăzi ar urma să aibă loc din nou discuții tehnice în ceea ce privește legea salarizării și, potrivit surselor, mâine ar urma ca la Palatul Cotroceni liderii partidelor politice să se vadă din nou cu președintele Nicu Șordan în încercarea de a se găsi acel acord politic în ceea ce privește această lege controversată. Știm că această lege vine și cu anumite riscuri. Pe lângă faptul că România ar putea pierde 770 de milioane de euro dacă nu reușim să o adoptăm, de asemenea apare încă un risc și vorbim de gradarea la junk. În ce scenariu? Ei bine, scenariul în care trece această lege, însă sub o formă în care România nu o poate susține financiar. Practic, dacă impactul bugetar este mult prea mare, a vorbit despre acest scenariu atât ministrul interimar al muncii Dragoș Pâzlaru, cât și premierul Ilie Bolojan, cum că am putea fi retrogradați la junk, și știm că următoarea evaluare din partea agențiilor de rating vine chiar în această toamnă, mai precis în octombrie. S&P urmează să actualizeze această evaluare. Revenind la legea salarizării, știm că este foarte important să ajungă în Parlament, pentru că deocamdată ea este blocată încă în discuțiile de la Cotroceni. Trebuie să se găsească acord politic. Știm că este necesar ca toate partidele din fosta coaliție să își asume această lege pentru ca ea să ajungă în Parlament, să fie mai apoi votată și să treacă de votul Parlamentului pentru a ajunge și la președinte, însă termenul este unul destul de clar, 31 august, iar în caz contrar, așa cum vă spuneam, România ar putea pierde 770 de milioane de euro pentru că jalonul este considerat neîndeplinit.
0: Mulțumim, Amalia, și vom reveni la tine pe măsură ce apar informații noi despre întâlnirea de la Cotroceni. Ion Meioniță, revin la dumneavoastră acum. În perioada următoare, în continuare, avem cele două mari premize. Ilie Bolojan, care spune că nu vor scădea aceste venituri, nici un salariu nu va scădea. Avem și de această dată și ministrul muncii, interimar al muncii, cel care spune atât putem, atât se poate. Și avem de cealaltă parte această promisiune de care ați vorbit și dumneavoastră, a PSD-ului, că se poate mai mult și că ei, dacă ar fi la guvernare, ar putea mai mult. Care sunt efectele politice ale acestei legi a salarizării în situația în care, așa cum ați spus dumneavoastră, e posibil să pierdem banii?
7: E posibil să pierdem banii și să fim retrogradați la ultima evaluare din acest an, așa încât pierderile vor fi foarte mari. De asemenea, va fi o pierdere mare pentru că nu vom avea această lege. De această lege are nevoie economia României și au nevoie sindicaliștii. Dar interese politice și abordarea populistă au blocat această lege de la început.
8: Eu m-am legat. Da.
7: Da.
0: Îl vedem pe David Maxim. Imediat vom discuta despre măsurile de protecție care, de prevenție pe care le luăm, inclusiv în aeroporturi, cu această avalanșă de drone. E un subiect la care vom reveni imediat. Însă acum suntem focusați pe discuțiile de la Cotroceni. Da. De ce? Pentru că știm deja declarațiile lui Sorin Grindeanu. Din 15 august încolo,

0: care vrei să le protejezi sau cărora să le asiguri niște drepturi, negociezi pe acele puncte, dar accepți principiile unei reforme. Ori acum vedem că legea este respinsă în totalitate și nu numai legea, dar orice idee de reformă în domeniu, așa încât sunt foarte puține șanse, dar probabil să treacă această lege, vom pierde banii, vom pierde reforma, vom ajunge în pericol de retrogradare, ceea ce înseamnă că pentru acești oameni de sindicat care cred promisiunile imposibil de atins, promisiunile populiste, vor veni vremuri grele, pentru că România se împrumută în fiecare lună pentru a plăti salariile și pensiile.
1: Mulțumesc.
0: Suntem într-un cerc vicios și politicul văd că merge pe ideea populistă că avem bani. Nu avem bani.
1: Avem o informație de ultimă oră. Vă mulțumesc, Ion Meioniță, pentru această intervenție și explicații. O informație nouă, un avion militar s-ar fi prăbușit în Ungaria. Alexandra Dinu este chiar acum în direct cu noi. Imaginile le vedeți pe ecran. A fost surprinsă în urmă cu puțin timp. Despre ce e vorba, Alexandra?
2: Bine, am găsit. Premierul maghiar Peter Moger a anunțat personal acest incident aviatic. Scrie că, din motive încă necunoscute, unul dintre avioanele de vânătoare Gripen din forțele aeriene maghiare s-a prăbușit. Așa cum vedem și în aceste imagini, pilotul s-a catapultat, a început deja o anchetă și, mai spune premierul maghiar, până acum nu sunt raportate persoane rănite. Presa de la Budapesta spune că aeronava militară de tip Gripen a avut o defecțiune la trenul de aterizare, a încercat să se apropie de pistă de mai multe ori, iar apoi a decis pilotul să rămână în aer până la epuizarea combustibilului, motiv pentru care a aterizat pe burtă, dar nu a fost o explozie. Când aeronava a ajuns pe pistă, se vede în aceste imagini, a derapat, iar pilotul a reușit să se catapulteze la timp. Din primele informații, scrie presa maghiară, avionul ar putea fi chiar reparat.
1: Mulțumim, Alexandra! Ne întoarcem la situația de la noi. Deja de aproape 5 ore este căutată acea dronă semnalată în Galați, iar Ministerul Apărării Naționale spune că nu s-au găsit urme de impact până acum. În context, aeroporturile din Otopeni și Băneasa, să știți că vor fi protejate de sisteme care vor putea detecta urmări și neutraliza dronele. E vorba de o informație care vine dinspre Compania Națională de Aeroporturi București, care a lansat consultarea pentru această achiziție, iar sistemele trebuie să funcționeze zi și noapte, indiferent de vreme. Asta arată profit.ro. Imediat discutăm cu David Maxim despre aceste măsuri de securitate, măsuri de prevenție pe care le ia guvernul român. Înainte însă mergem la Ioana Cornev, care ne explică de măsurile de achiziția, de fapt, pregătită de aeroporturi.
3: Bun găsit! Compania Națională a Aeroportului București face primii pași pentru instalarea unor sisteme de protecție a celor două aeroporturi împotriva dronelor. Mai exact, aceste sisteme ar trebui să poată vedea momentul în care un astfel de aparat se îndreaptă spre aeroport, să identifice drona, iar în cazul în care aceasta prezintă un pericol, să poată să o și oprească. Deocamdată, nu vorbim despre o achiziție finalizată. Compania Națională a Aeroportului București a lansat un studiu de piață, se caută în aceste momente cele mai bune soluții pentru cele două aeroporturi. Consultarea are loc până pe data de 9 septembrie. Atunci va fi momentul în care reprezentanții Companiei Naționale Aeroporturi București vor analiza toate informațiile primite de la diverse firme care se ocupă cu astfel de sisteme și atunci se va stabili și bugetul necesar pentru un astfel de proiect. Banii vor fi suportați exclusiv din fondurile proprii ale Companiei Naționale Aeroporturi București, așadar vorbim deocamdată despre o etapă de pregătire, se caută cele mai bune soluții, cele mai bune sisteme potrivite pentru aeroportul Otopeni și pentru aeroportul Băneasa și în cele din urmă vom afla și cât costă un astfel de sistem.
1: David Maxim, vă spuneam, este alături de noi, consultant în securitate. Cât poate să coste un asemenea sistem și dacă te uiți la harta României, pentru că vorbim de prevenție, care sunt punctele nevralgice? Unde trebuie să ne uităm atunci când vorbim de prevenție cu acest război la graniță?
4: Un asemenea sistem poate să coste câteva milioane bune de euro la ora actuală, depinde cât de complex este. Oriceea ce văd că cere CNAB este într-adevăr o soluție totală care ne-ar scoate din poziția de spectatori al unei drone rătăcite, ne-ar pune în situația de a putea

0: preveni un atac sau prezența unei drone în spațiul aerian al aeroportului, riscurile sunt absolut clare. O asemenea dronă poate să devieze traficul unui aeroport și să creeze mari probleme de transport. Vorbim aici totuși despre infrastructură critică pentru România și este foarte bine încă o dată că trecem în faza activă, proactivă. Un asemenea sistem este stratificat, dacă vreți, este compus din mulți senzori, din radare de suprafață, din diferite camere cu capacități diferite. Și acei 5 km despre care se vorbește în jurul aeroportului, da, este într-adevăr ceea ce e nevoie pentru un aeroport internațional. Un mic bemol, distrugerea acestor drone detectate de viitoarele sisteme pe care le vor implementa cei de la CNAB rămâne totuși de domeniul forțelor armate, pentru că un aeroport nu poate, conform legii, să distrugă drone. E nevoie de intervenția MAPN. Ori aici știm că există baza militară de pe aeroport care poate face acest serviciu. Dar, încă o dată, mă întorc la ideea că este foarte bine că intrăm într-o fază de prevenție activă al unui atac asupra infrastructurii civile românești și nu așteptăm să fim încă o dată surprinși de drone care eventual se rătăcesc deasupra aeroportului. Faptul că suntem lângă o țară în conflict, că suntem o țară cu frontieră, cu o zonă de conflict, trebuie să ne convingă repede să luăm măsuri de protecție, nu doar contra unor rătăceli, unor drone care au deviat și au ajuns aici, ci pentru mai mult de atât.
1: Și vă spuneam, dacă privim harta României, spuneți că e bine că se întâmplă la aeroporturi, unde am mai putea vedea măsuri luate tot așa, preventiv?
0: Întotdeauna vorbim aici de infrastructura critică, pentru că vedem și în conflictul cu Ucraina cât de des este lovită infrastructura critică. Și aici vorbim și de alte aeroporturi din țară, vorbim de porturi. Nu neapărat de portul Constanța, pentru că ne gândim întotdeauna la el direct, dar vedem porturile de pe Dunăre cât de des sunt vizate sau implicate în accidente. Vorbim și să nu uităm de importanța lui Neptun Deep, care este un element strategic pentru România, nu doar pentru România, ci și pentru Europa și țările NATO, având în vedere că ne-ar pune în poziția de a fi cei mai mari exportatori de gaz din Europa. Deci și acest Neptun Deep și țeava care leagă de țărm 160 de kilometri de conductă, și acestea trebuie protejate. Vorbim aici de baraje, de sursele de electricitate, vorbim de centrala de la Cernavodă. Sunt atâtea elemente de infrastructură critică care toate trebuiesc apărate. Această situație de țară limitrofă unui conflict activ nu va trece în următoarea perioadă de timp scurtă, ci putem să ne așteptăm să mai vedem asemenea atacuri sau asemenea incursiuni pe teritoriul României generate de aceste drone venite din afară pentru următorii ani. Deci România are nevoie să se pună la punct și să-și găsească o structură de securitate care să răspundă la aceste cerințe și să evităm iarăși acea surprindere pe care am văzut-o până mai acum câțiva ani sau până anul trecut. Dacă vorbim despre asta, gândiți-vă doar că dacă facem o comparație între numărul de incidente de drone cu drone pe care l-am avut anul trecut față de ce am avut în acest an doar în primele 8 luni, vorbim anul trecut de 28 de incidente cu drone, anul acesta vorbim deja de 57. E o creștere de 104%. Vorbim de 4 drone doborâte anul acesta, anul trecut n-am doborât niciuna. Pătrunderi neautorizate au fost 9 în anul trecut și 25 deja anul acesta. Deci vedeți că trendul este clar crescător, ceea ce implică necesitatea unor măsuri luate rapid și luate cu logică. Oriceea ce CNAB cere este într-adevăr o măsură logică și rezultatele vor fi pe măsură.
1: Vă mulțumesc frumos! Mergem mai departe și ne întoarcem în Parlament. Legea integrității se întoarce acolo, iar USR e nemulțumit, așa că propun parlamentarii USR noi amendamente la legea ANI după ce amendamentul Friț a fost declarat constituțional de CCR. Cu motivarea judecătorilor că legea își produce efectele în continuare, chiar dacă această modificare vine ulterior. Mergem la Rebecca Manea, este în Parlament, urmărește aceste discuții. Ce propuneri vor avea cei de la USR, Rebecca?
2: Bun găsit! Cei de la USR pregătesc amendamente după ce această lege a fost declarată parțială neconstituțională. Știm foarte bine că cei din partidul lui Dominic Fritz sunt nemulțumiți de faptul că acel amendament care îl vizează pe președintele USR este declarat constituțional. Vorbim despre cel prin care Dominic Fritz ar urma să-și piardă funcția în 30 de zile după intrarea în vigoare a noii legi. Motivarea curții se explică faptul că legea nu introduce o sancțiune nouă pentru trecut, așadar retroactivă, ci se referă la încheierea unui mandat sau o funcție a cărei integritate a fost deja afectată. Așadar, vorbim despre o lege care nu va sancționa faptele din trecut, dar va avea efecte asupra viitoarei funcții, prestigiului funcției publice. În această situație este și Dominic Fritz. În același timp, am văzut faptul că în motivarea Curții Constituționale se precizează foarte clar obligativitatea pentru partenerii de viață ai funcționarilor de a-și depune declarația de avere este neconstituțională. În același timp, declarațiile de avere pentru funcționari nu trebuie să fie publicate. Un amendament însă care ar putea să fie schimbat aici în Parlament, pentru că astăzi legea revine pentru modificări și vom vedea în ce măsură această lege va fi modificată. În același timp, așteptăm în scurt timp declarații de la cei din USR pentru a vedea concret care sunt amendamentele pe care aceștia vor să le aducă la legea integrității.
1: Mulțumim, Rebecca! Cel mai mare parc fotovoltaic din Europa va fi construit în România. A fost emisă autorizația de înființare, iar parcul ar urma să înceapă să producă energie, însă abia peste 4 ani de zile. Va avea o capacitate de peste 1,2 gigawatts, ceea ce înseamnă că puterea acestuia va fi cât a celor două reactoare de la Cernavodă la un loc. Colegul nostru Bogdan Băcilă are mai multe detalii.
3: Bun găsit tuturor! Cel mai mare parc fotovoltaic din Uniunea Europeană ar urma să fie construit în județul Arad, la granița cu Ungaria, având o capacitate instalată de 1,28 gigawatts. Proiectul a fost autorizat de ANRE și ar urma să intre în exploatare până în 2030. Energia produsă aici anual ar urma să asigure necesarul pentru 280.000 de gospodării, adică aproximativ 1 milion de persoane. Investiția vine într-un moment în care România încearcă să recupereze decalajul față de celelalte state europene în ceea ce privește energia regenerabilă. În 2025, energia solară a reprezentat 9,8% din totalul producției de electricitate în România, sub media Uniunii Europene de 13%. Suntem sub această medie și în ceea ce privește energia eoliană, în schimb, stăm bine la hidroenergie. În ceea ce privește electricitatea produsă din gaze naturale și cărbune, suntem peste media UE, ultima soluție fiind considerată cea mai poluantă. Dacă va fi finalizat conform planurilor, parcul din Arad ar urma să devină cel mai important proiect de energie regenerabilă din Europa și ar ajuta România să recupereze terenul pierdut în cursa pentru energia verde.
1: Atac masiv al Ucrainei asupra depozitelor companiilor din industria comerțului online din Rusia. Vă avertizez, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Dronele ucrainene au incendiat 4 depozite aparținând celui de-al doilea lanț comercial online. A fost a treia noapte la rând de atacuri, de fapt. Guvernatorul din Krasnodar, unde se află unul dintre depozite, acuză Ucraina că a ucis 2 copii și a rănit alți 7 după ce bucăți din dronele interceptate au căzut peste un centru social. Noaptea nu a trecut fără atacuri rusești în Ucraina. Ținta a fost orașul Harkov, de această dată, unde 3 oameni au murit. O fabrică de confecție a unei firme americane a fost incendiată. Și avem acum un mesaj ferm de ziua Ucrainei din partea lui Volodymyr Zelensky. Ucraina nu a fost înfrântă și nu intenționează să cedeze. Mai mult, după 4 ani și jumătate de război, țara este capabilă să-și apere singură viitorul. Zelensky respinge ideea că o eventuală cedare a Donbasului ar putea aduce rapid pacea și cere Statelor Unite, Europei și Chinei să facă mai mult pentru oprirea agresiunii ruse.
4: Україну. Нам спершу казали неможливо, потім дуже складно, потім не так швидко, а потім Америка ухвалювала рішення. Це працювало. І сила Америки була безумовна. Ми не просимо воювати за нас. Дайте Україні все, щоб зупинити цю війну. Щоб зупинити її швидше, ніж Путін встигне розпочати наступну. Щоб цього не сталося, слід діяти спільно. Європі бути Європою, об'єднаною, амбітною, сміливою. Китай більше не має мовчати. Коли хтось наряджається в костюм моряка і пілотку та погано вимовляючи деякі слова каже про ядерний удар, Китай має реагувати, має охолоджувати пил. Китай має доводити свою амбіцію бути одним із світових лідерів. І не лише економічно і технологічно, а цивілізаційно. Даючи зрозуміти, що жодні диктатори не мають загрожувати планеті своїми старими боєголовками.
1: Și președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei. România adresează cele mai călduroase felicitări însoțite de urări de pace, securitate și prosperitate. Asta a scris președintele României pe X. El a mai notat că astăzi se onorează de fapt curajul extraordinar și rezistența eroică a poporului ucrainean, iar țara noastră va rămâne alături de Ucraina pentru a susține independența, suveranitatea și integritatea teritorială a țării. România rămâne de asemenea pe deplin angajată să sprijine procesul de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană și la reconstrucția ei de după conflict. Tot astăzi, Nicușor Dan va fi printre liderii care participă, însă prin videoconferință, la întâlnirea Coaliției de Voință organizată de Kiev, alături de aliații europeni. Printre liderii aflați în Ucraina se regăsește și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Iranul amenință din nou că va lovi Bulgaria și orice altă țară care sprijină Statele Unite în atacuri. Inclusiv România este amenințată, se află printre statele care sprijină americanii. Teheranul avertizează că țările care pun la dispoziția Statelor Unite ale Americii astfel de baze și echipamente ar putea fi considerate părți ale agresiunii și spune că își rezervă dreptul de a lovi ceea ce numește sursa oricărui atac împotriva Iranului.
5: Un atac elam kerde budim. Ma am shenidim ke cham farvand havapaymay sukhrestan K-335 agar eshtebah nakonam Bulgaristan ro tark kardand be nou'i himayat از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران تلقی میشد. اعلام کردیم که طبق حقوق بین الملل چنین مشارکتی به منزله عمل تجاوزکارانه است و امیدواریم که سایر کشورهایی هم که به نوعی پایگاه‌هاشون امکاناتشون رو در اختیار آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار دادن برای ارتکاب یک جنایت تجاوز علیه یک کشور عضو سازمان ملل متحد اقدام لازم رو اتخاذ بکنن، قرار داده باشن. این حق ایران هست که مبدأ و منشأ هر گونه اقدام تجاوزکارانه علیه جمهوری اسلامی ایران رو هدف قرار بده. این بخشی از حقوق بین الملل هست و همونطور که نشون دادیم در دفاع از کیان ایران حتما هیچ مسامحه‌ای نخواهیم داشت.
6: Digi24 FM.
7: Trei tenori, o singură scenă și un duel pe măsura marilor voci. Pe 14 septembrie, Digi FM te invită la Duelul Tenorilor. Ștefan von Korch, Andrei Mihalcea și Mihai Urzicana dau glas unor capodopere, precum Granada, O Sole Mio, Nessun Dorma sau La Donna e Mobile. Duelul Tenorilor, la Teatrul Național, Sala Studio, la pian Alexandru Burcă. Bilete pe ticketstore.ro. Stagiune recomandată de Digi FM.
6: Digi24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
10: Există în momentul ăsta niște reforme începute, niște angajamente față de Comisia Europeană. Există un plan, nu? Finanțabil, care are bani deja pentru ducerea lui la îndeplinire. Credeți că poate să existe un premier sau un guvern care să devieze de la acest plan în perioada următoare sau, indiferent de cine vine la guvernare, practic, cu mici diferențe, va executa același plan.
11: Domnule Negruțiu, eu dacă, hai să zicem așa, noi ca organizație, dacă simțeam că există, că nu există niciun risc și că oricine ar veni la butoane, PNRR-ul se încasează, reformele de care avem nevoie pentru accederea, integrarea la OECD vor avea loc, păi noi stăteam liniștiți și nu dădeam nicio declarație.
10: Deci sunteți neliniștiți.
11: Deci evident că suntem neliniștiți și evident că suntem neliniștiți.
10: Exact din pricina asta.
11: Exact din pricina asta, pentru că și de-aia venim, noi ce facem în momentul ăsta? Noi spunem așa, că dacă există, indiferent ce faceți și pe ce vă certați, dragi politicieni, există o zonă economică în care trebuie să încercăm să facem un pact pe lucrurile care sunt obligatoriu de îndeplinit, ca noi toți să nu pierdem bani. Noi toți, inclusiv dumneavoastră care ajungeți după aia cumva la niște butoane.
10: Aici
11: care
10: vorbiți sunt, ca Nicu Șordan.
11: Nu știu. Nu ne-am coordonat.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
6: Digi24 FM.
1: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
12: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Iranul continuă să-i amenințe familia lui Donald Trump. După ce au spus că știu totul despre prima doamnă, acum în raza lor de vedere, în raza lor de acțiune, a intrat fiul cel mic, Barron. Într-un videoclip realizat cu inteligență artificială sunt prezentate presupuse informații despre locurile, deplasările fiului președintelui american de asemenea. Iranienii sugerează că mezinul lui Trump este vulnerabil din cauza jocurilor pe calculator. 10 milioane de dolari oferă iranienii gamerilor care au date despre Barron Trump. Secret Service a anunțat că este la curent cu materialul și investighează amenințările.
1: به شدت منزویست. او هرگز شماره موبایلش را به دوستانش نمی دهد، اما هیچ کس نمی تواند کاملا در سایه بماند. منبع ما فاش کرده که او یک پناهگاه دیجیتال برای خودش دارد. مدیریت روابط اجتماعی بارون در دستان جوانی 19 ساله به نام بو لاودن است، تنها پل ارتباطی او با دنیای بیرون. لاودن دقیقاً همان کسی است که ضیافت‌های شام و دیدارهای مخفیانه بارون را با چهره‌های مشهور نسل زد هماهنگ می‌کند. رسیدن به بیخ گلوی بارون ترامپ کار سختی نیست. چند میلیون بازیکن فیفا ضد ترامپ چشم انتظار دریافت جایزه 10 میلیون دلاری ما هستند.
0: Este cea mai grea vară pentru pompierii din Europa. Sute de incendii de vegetație izbucnesc în fiecare zi, iar țările europene se ajută între ele cu salvatori, cu mașini de pompieri sau cu elicoptere de stingere. Pentru prima dată în istorie, salvatorii români au intervenit în trei țări diferite, Franța, Serbia și Grecia. Mergem acum la jurnalistul Digi24, Valentin Stan, care ne dă toate detaliile despre misiunile pompierilor români.
2: Bine v-am găsit. În momentul de față, cea mai grea misiune a pompierilor români are loc în Serbia. Acolo au ars peste 4.000 de hectare și în continuare sunt focare. Țara noastră a trimis în Serbia 70 de pompieri, dar și două elicoptere Black Hawk. În weekend, acestea au avut peste 70 de misiuni de stingere, au aruncat tone de apă asupra focarelor din țara vecină. În același timp, sunt în momentul acesta și în Grecia. 80 de pompieri este a doua rotație, a doua misiune din această vară și cel mai probabil va fi prelungită această misiune până începe toamna. O misiune care s-a încheiat a avut loc în Franța. În sudul Franței au fost în total 200 de pompieri români împărțiți în trei rotații, trei misiuni și acolo au fost incendii extrem de violente. Problema este că și în România au loc astfel de intervenții. O să vă arătăm imediat date despre misiunile din România, pentru că în ultima săptămână au avut loc 1000 de incendii de vegetație, un număr imens, iar în urma acestor incendii au ars peste 5.000 de hectare. Cele mai multe au avut loc în vestul țării. Din fericire, România poate momentan să gestioneze incendiile din țara noastră. Au fost trimise elicoptere Black Hawk pentru stingere și au fost mutați pompieri din județele învecinate cu cele în care au izbucnit incendii.
0: Peste 90.000 de oameni au fost evacuați din calea unui incendiu devastator în statul american Nevada. Vă avertizez, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Cel puțin 6 oameni au fost răniți după ce incendiul, care se răspândește rapid din cauza rafalelor de vânt, a mistuit peste 6.000 de hectare de vegetație în mai puțin de 24 de ore. Dacă vi s-a spus să plecați, faceți asta acum, este mesajul transmis de primarul celui de-al treilea cel mai populat oraș din Nevada. Guvernatorul a declarat stare de urgență într-o comunitate cu aproape jumătate de milion de locuitori. Flăcările amenință și campusul unei universități cu 24.000 de studenți. Peste 20 de drumuri au fost blocate, iar autoritățile avertizează că focul este complet scăpat de sub control. Au fost mobilizați mai mult de 500 de pompieri asistați din aer de elicoptere.
3: Digi24 FM. În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi, Armand Goșu.
5: Citeam astăzi că se întoarce cash-ul. Așa. În Rusia se întoarce cash-ul, retragerile sunt la nivelul la 9% din PIB. În Rusia, până acum câțiva ani, practic, plăteai totul online, plăteai totul cu telefonul sau cu... era foarte digitalizată societatea.
6: Oamenii nu mai știau cum arată
5: banii. Ce înseamnă asta, că oamenii își retrag rezervele, le țin la saltea?
6: Pentru că tu ai blocat internet, tu nu mai poți să comanzi Yandex, taxi. Deci sunt generații, vorbesc de oameni tineri, între 15 și 30 de ani, care nu prea știu cum arată bancnotele.
5: Care nu au folosit niciodată
6: bani. Totul cu
5: cash.
6: Telefonul, totul e cu telefon. Și într-o dată s-a oprit internetul. Sigur că este o listă de site-uri albe, așa numită lista albă de site-uri, unde tu poți să înscrii. De pildă, restaurant. Florin are un restaurant, da? Și trebuie să-l pună pe listea ca să poată să fie accesat, de, să treacă prin serverele controlate, nu de ruși, de FSB, ca să poată să-ți acceseze restaurantul. Asta e ideea. Numai că durează procedura vreo jumătate de an. Firmele de taxi, ca să poată să fie telefonul lor, adică cu internet. Problema e că internetul merge tot mai greu și dacă ești pe această listă de site-uri albe, oficiale, cum să spun, care sunt permise, tot nu prea merge internetul, nu prea funcționează, ei spun că tu ești, dar de fapt nu ești. Deci, atenție, un alt sistem. În Rusia internetul a fost liber. Nu i-a fost, nu-i cazul Chinei. Toată lumea compară Rusia cu... Nu, în China n-a fost niciodată internetul la liber.
5: Deci Rusia, dacă va fi să fie învinsă, va fi învinsă de benzină și de internet?
6: Internet și de oameni supărați, nu pentru că armata lui Putin omoară ucrainieni, copii nevinovați, ci pentru că dispare confortul ăsta. Nu mai poți să comanzi Glovo.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
7: Digi24 FM.

0: E ultima săptămână de vară, dar nu uităm de vacanțe. TikTok se pare că schimbă complet piața vacanțelor. Cum anume, un nou studiu arată că jumătate dintre turiștii din generația Z apelează de fapt la această platformă pentru a se inspira atunci când își aleg vacanțele. Potrivit studiului, tinerii aleg destinațiile și rezervă cazările în funcție de videoclipurile scurte de pe TikTok. Iulia Gurguță ne dă detalii.
1: Bine v-am găsit, studiul arată că 48% dintre cei din generația Z au menționat TikTok ca fiind o sursă de inspirație atunci când vine vorba despre vacanțe. Aplicația este menționată inclusiv înaintea recomandărilor familiei și prietenilor, iar datele mai arată că mai mult de 4 din 10 turiști au declarat că vizionarea unei postări sau a unui videoclip i-a influențat fie să rezerve o anumită vacanță, fie să participe la o anumită activitate. În plus, presiunea pentru a face fotografia perfectă este imensă, mai reiese din studiu. Peste o treime dintre călători simt nevoia ca vacanțele lor să pară uluitoare, inclusiv pe rețelele sociale. Este important de menționat totuși că, deși TikTok pare o sursă rapidă de informație, un studiu Reuters arată că 27% dintre utilizatorii platformei nu pot distinge informațiile de încredere de cele care nu sunt de încredere. Iar situația este cu atât mai îngrijorătoare dacă vorbim despre țara noastră. O analiză recentă arată că dacă un utilizator român derulează videoclipuri pe TikTok, printre primele 50 de postări va vedea 9 postări de dezinformare și nici măcar o singură postare care să vină dintr-o sursă sigură.
0: Avem acum noi informații de la meteorologi. ANM a prelungit alertele de caniculă cu încă o zi, însă vin și vești bune. Revin ploile de vară încă din această noapte. Greta Gavrilă este în platou cu cele mai recente date.
2: Bun găsit, capitala și 7 județe din sudul teritoriului vor fi astăzi sub atenționare cod galben de caniculă. Maximele vor fi deosebit de ridicate și se vor situa în jurul la 35-36 de grade Celsius. Disconfortul termic va fi ridicat, indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Mâine valul de căldură se va intensifica în vestul țării, astfel alerta de caniculă se va extinde și în Timișoara. În zonele vizate, maximele vor fi cuprinse între 35 și 37 de grade Celsius, iar aerul va deveni greu de respirat la orele amiezii. Important de menționat este și faptul că revin ploile de vară. Meteorologii au emis o informare de instabilitate atmosferică valabilă până joi dimineața. În această noapte, vremea va deveni instabilă în sud-est, iar în zilele următoare vor apărea averse în cea mai mare parte a țării. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: Mulțumim, Greta! A fost o seară magică pentru iubitorii de muzică clasică. Concursul internațional George Enescu a debutat cu un concert dirijat chiar de directorul artistic Cristian Măcelaru la Ateneul Român și a dus pe scenă pe laureații a ediției din 2024. Tema din acest an a concursului este În căutarea excelenței și a tras peste 800 de candidați din aproape 60 de țări.

0: Concursul internațional George Enescu se desfășoară în perioada 23 august-19 septembrie și include 4 secțiuni: violoncel, vioară, pian și un masterclass.
1: Concursul internațional George Enescu este la cea de-a doua ediție, deja o platformă internațională pentru tinerii muzicieni. Avem concurenți din toate colțurile lumii care au venit la București.
0: Sunt înscriși în concurs 819 muzicieni din 58 de țări.
2: The audience was wonderful, absolutely amazing evening, and this is my third time here in Bucharest, and I really like this hall. It's a privilege to play in this beautiful stage, Ateneum.
3: A fost o combinație extraordinară.
4: Este prima dată la concursul Enescu sau?
3: Nu. Vin de ani și ani de zile și la festival.
5: Foarte frumos, mi-a plăcut foarte mult. Și ultima piesă a lui Dan Dediu, foarte frumos.
6: Foarte interesant, este prima ediție la care particip. Am venit cu soția de la Sibiu.
0: Tema din acest an a concursului este în căutarea excelenței, iar maestrul Cristian Măcelaru îi îndeamnă pe toți concurenții să creadă în șansa lor.
7: Ideea de a decide dacă ești bun sau nu ești bun implică faptul că te compari cu altcineva. Și pentru mine, mai ales în muzică, dar aproape în orice, dar în muzică, în artă, singurul termen de comparație este cu posibilitățile și cu abilitățile pe care eu le am ca persoană. De aceea, în fiecare moment care există, artistul este cel mai bun care poate fi în acel moment.
8: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
9: 24 august 1989, Breșă în Cortina de Fier. Polonia a devenit prima țară din spatele Cortinei de Fier care pune în fruntea guvernului pe cineva care nu era comunist. E vorba de Tadeusz Mazowiecki. Era descendentul unei familii nobiliare poloneze și unul dintre liderii mișcării Solidaritatea. De asemenea, era și un prieten apropiat al papei Ioan Paul al II-lea. Guvernul lui Mazowiecki a destructurat regimul comunist și a pus bazele statului modern. A renunțat la funcție în 1991 după o dispută cu Lech Walesa, devenit președinte. 24 august 1981, pedeapsă pentru asasin. Mark David Chapman, cel care l-a ucis pe John Lennon, a fost condamnat la cel puțin 20 de ani de închisoare. Asasinul încă se află după gratii. În timpul procesului, Chapman a zis că era enervat de stilul de viață al lui Lennon. Mai mult, a spus că romanul de Wegelandul de secară l-a împins spre crimă. Asasinul lui John Lennon a pledat vinovat, deoarece asta ar fi fost voința divină. În 2000 a devenit eligibil pentru eliberare condiționată. A făcut 12 cereri, toate respinse. 24 august 2015. Răsplată pentru curaj. Președintele François Hollande al Franței a dat cea mai înaltă decorație a țării, Legiunea de Onoare, celor trei americani care au oprit un atac terorist într-un tren. Cei trei erau în vacanță în Europa. Mergeau cu trenul de la Amsterdam la Paris, când în vagonul în care stăteau a intrat un bărbat înarmat cu un Kalashnikov și un cuțit. Teroristul a apucat să tragă și să rănească pe unii dintre pasageri, până când americanii, doi dintre ei soldați, l-au dezarmat. Grație intervenției rapide, nimeni nu a murit.
8: Ați ascultat Digistoria.
10: În fața ta, o emisiune Digi24.
11: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Citeam la un moment dat că povestea e așa, că la 19 ani cântai pe străzile Atenei. Da. De altfel, acolo, după audiție, ai și primit bursă și ai plecat în state. Și că până la 31 de ani, mai citeam, ai povestit că ai făcut primul milion de dolari. Cum e povestea asta?
12: Sunt multe între...
11: De la 19 la 31.
12: Da, sunt multe.
11: Ca să reglăm de la bun început, câte milioane ai acum?
12: Nu este despre milioane. Cred că asta era într-un context, când m-au pus întrebarea asta, într-o revistă de asta ciudată. În primul rând, nu cântam, cerșeam. Asta e chiar realitatea. Pentru că un an de zile chiar cerșeam, adică mergeam la mese și cerșeam. Nu e ceva de care să-mi fie rușine. În momentul Grecia, Atena, cerșeală, înainte și după Revoluție, a fost momentul definitor. Eu m-am învățat tot ce înseamnă viața și m-am învățat cum să nu mă las dărâmat de realitate și că pot, de fapt, să trăiesc într-o realitate, dar de fapt să-mi creez o altă realitate în mintea mea și să ușor, ușor, pe vremea când nu exista cărți de manifestare, legea atracției, ușor, ușor să ajung la acele vise, dar în timp.
13: Da, spui că cerșai, am mai vorbit despre momentul ăsta. De obicei, noi suntem jenați de românii care cercesc prin diverse capitale europene. Crezi că ai stricat imaginea țării, da, cerșind?
12: N-am stricat-o că am fost primul, pot să spun că am fost pionerul. Eu am început, am dat trendul. Vă spun sincer, nu era nimeni atunci. În afară de un tip din Craiova,
13: în ce an era asta?
12: Neapiculeață, în 89. Eram singurul și neapiculeață care făcea asta
13: de câțiva de zile.
12: Da, exact.
14: Deci, ai stricat sau nu ai stricat?
12: Eu am început și am stricat imaginea. Eu sunt primul, mi-asum asta.
13: Ok, și
12: nu pot să spun după aia că mii de oameni au făcut asta din cauza mea sau datorită mie.
13: Dar astăzi cum este? E un fenomen?
12: Atunci nu era
13: înțeleg că erai primul.
12: Atunci nu era desicat imaginea, pentru că în primul rând grecii sunt foarte generoși și ești foarte mișto ca oameni. Mm-hmm. Adică te primeau, te lăsau să cânti, adică era o treabă foarte faină.
13: Mai ales că nu era cerșetorie de aia.
12: Exact, cântam. Și eu pentru mine, chiar acum câteva zile vorbeam cu Carmen Tănase, am avut-o la mine podcast, și e fan, o cântăreață din Grecia, Marinela. Eu, în anul ăla, am cunoscut și am început să colaborez cu cei mai mari artiști din Grecia. Haris Alexiou, Marinela, Markopoulos, Dalaras, de la masă. Mă duceam cântând la masă și spune, wow, ești talentat. Hai mâine, vine să cânti cu mine să...
13: Deci, dar tu știai?
12: Nu, pur și simplu cântam la masă, de unde să știu eu? Ca și cum s-ar fi o sacoa la masă, mă duceam la o masă și era Delia. Și eu neștiind cântam la masă și Delia m-a invitat să cânt cu ea.
13: Avem deci ai fost trendsetter, nu? Cum ar veni? Fiind primul, bănuiesc că a mers și bine perioada aia, nu?
12: Nu.
13: Nu?
12: Adică am pornit de la 100 de drachme, după vremea era 22, la 2-3 dolari și am ajuns după aia să pot să fac un living, adică puteam să câștig pe zi și 80-100 de dolari.
13: Pe zi?
12: Exact. Asta după 8-9 luni de zile. Primul an de zile a fost chiar foarte dificil.
13: Gândește că în anii 90, un salariu în România era 80 de dolari.
12: Exact.
10: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
15: Digi24 FM.
16: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Bună ziua, e aproape ora 13. Urmăriți în continuare știrile amiezii. Bine v-am regăsit. Începem cu informația momentului. Este o misiune în plină desfășurare la Galați, acolo unde o dronă este căutată. Ministerul Apărării a ridicat două avioane F-16 și un elicopter. Radarele au surprins drona, inițial în Republica Moldova, ulterior deasupra județului Galați. Autoritățile au emis inclusiv un mesaj roalert. Până în prezent n-au fost identificate urme de impact, nici fragmente care să indice căderea unui obiect pe teritoriul țării noastre. Toate informațiile vin chiar acum de la Dana Costache. Te ascultăm, Dana.
1: Elicopterul armatei survolează zona Târgu Bujor-Matca din centrul județului Galați. Până în acest moment nu au fost depistate urme de impact și nu au fost descoperite fragmente sau alte elemente care să indice căderea unui obiect pe teritoriul național. Locuitorii din oraș, dar și din județul Galați, au fost treziți de mesaje roalert la ora 6:12. Oamenii au auzit zgomot de motoare și spun că au văzut o dronă care trecea pe deasupra caselor, dar și avioanele de luptă și elicopterul Ministerului Apărării Naționale. La ora 7, drona ar fi fost încă în aer și ar fi trecut pe lângă Tecuci. Au fost 5 apeluri la 112 din zona Matca. La ora 6 dimineața, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat semnale intermitente în spațiul aerian al Republicii Moldova, în zona Cahul. Unul dintre semnale a apărut ulterior în zona Târgu Bujor din județul Galați. Cele două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române, care au fost ridicate pentru monitorizare, au aterizat la baza Borcea, iar alerta aeriană a încetat la ora 8:52.
0: Dana, îți mulțumesc. Armata rusă se laudă cu eliminarea unui civil ucrainean neînarmat care se plimba pe bicicletă. Vreau să vă avertizez de acum, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. În clipul acesta publicat de armata rusă, se poate observa cum drona se ridică de la sol chiar în momentul în care observă un tânăr ciclist pedalând pe un drum din provincia Donetsk. S-a întâmplat totul. Civilul, nenarmat, așa cum putem vedea, se oprește pentru a-i semnala dronei că nu reprezintă vreun pericol. Însă aparatul este detonat prin coliziunea cu solul chiar lângă roțile bicicletei. În mesajul care a fost atașat postării, armata se laudă că a eliminat forțele inamicului cu ajutorul dronelor. După ce postarea a fost promovată de mass media anti-război în Rusia, armata a șters clipul de pe canalul oficial de Telegram. Acum o informație de ultimă oră. Liderii politici ar putea să fie chemați mâine la Palatul Cotroceni ca să tranșeze până la urmă ce se întâmplă cu legea salarizării. Dacă nu reușesc liderii să ajungă la un consens și să adopte legea rapid în Parlament, atunci România riscă să piardă 770 de milioane de euro. Totuși sunt riscuri și dacă adoptăm legea într-o formă pe care statul nu o poate susține financiar. Ne explică întreaga situație chiar acum Amalia Dobre.
2: Bun găsit! Astăzi ar urma să aibă loc din nou discuții tehnice în ceea ce privește legea salarizării și, potrivit surselor, mâine ar urma ca la Palatul Cotroceni liderii partidelor politice să se vadă din nou cu președintele Nicu Șordan în încercarea de a se găsi acel acord politic în ceea ce privește această lege controversată. Știm că această lege vine și cu anumite riscuri. Pe lângă faptul că România ar putea pierde 770 de milioane de euro dacă nu reușim să o adoptăm, de asemenea apare încă un risc și vorbim de retrogradarea la Giang. În ce scenariu? E bine, scenariul în care trece această lege, însă sub o formă în care România nu o poate susține financiar. Practic, dacă impactul bugetar este mult prea mare, a vorbit despre acest scenariu atât ministrul interimar al muncii Dragoș Pâzlaru, cât și premierul Ilie Bolojan, cum că am putea fi retrogradați la Giang și știm că următoarea evaluare din partea agențiilor de rating vine chiar în această toamnă, mai precis în octombrie. S&P urmează să actualizeze această evaluare. Revenind la legea salarizării, știm că este foarte important să ajungă în Parlament pentru că deocamdată ea este blocată încă în discuțiile de la Cotroceni. Trebuie să se găsească acord politic. Știm că este necesar ca toate partidele din fosta coaliție să își asume această lege pentru ca ea să ajungă în Parlament, să fie mai apoi votată și să treacă de votul Parlamentului pentru a ajunge și la președinte, însă termenul este unul destul de clar, 31 august, iar în caz contrar, așa cum vă spuneam, România ar putea pierde 770 de milioane de euro pentru că jalonul este considerat neîndeplinit.
0: Și sunt mesaje dure în scandalul salariilor bugetarilor. Ministrul interimar al muncii acuză PSD și UDMR că pun calculul politic înaintea legii salarizării. Dragoș Pâslaru le cere partidelor nemulțumite de acest proiect să vină cu propuneri și cu amendamente în Parlament.
3: Eu ce încerc să spun în al 12-lea ceas este chiar dacă, de exemplu, nu le place proiectul ăsta, să zicem, să-l depună ca propunere și să-l lucreze în Parlament, ca să vedem dacă dumnealor au niște idei mai bune. Dacă există oameni mai deștepți la vreun partid care vor să vină cu un proiect mai bun, care, atenție, să respecte încadrarea de 12 miliarde sau chiar mai puțin, așa cum am încercat în ultima versiune să propunem, atunci, da, eu cred că există un miracol pe care noi n-am știut să-l intuim în perioada. Partidele, în special PSD, într-o oarecare măsură și UDMR, consideră că există o pierdere politică dacă își antagonizează niște oameni din sectoarele publice. Minima responsabilitate ar fi măcar să dea un semnal agențiilor de rating, Comisiei Europene.
0: Schimbările cu scandal pentru admiterea la liceu ar putea să fie amânate. E vorba de acel examen suplimentar organizat de licee după evaluarea națională. Ce nu au agreat încă partidele este pentru ce perioadă s-ar putea amâna, pentru 2 sau pentru 4 ani. Vă reamintesc că această măsură a fost adoptată în 2023, atunci când ministru era Ligia Deca. Atunci atât părinții cât și elevii s-au opus acestei modificări, dar decidenții n-au ținut cont deloc de opinia lor. Ne spune exact care sunt variantele acum Ana Cristina Micu, te ascultăm, Ana.
4: Bun găsit, vedem că diferă puțin perspectiva cu privire la amânarea acestui proiect care a împărțit părinții și mai ales specialiștii în educație. Vorbim imediat și despre asta, dar vreau să ne lămurim cu privire la această amânare. În primul rând, PSD spune că această amânare ar trebui să se întâmple până în momentul în care elevii care au intrat în clasa a 5-a în anul școlar 2025-2026 vor ajunge în clasa 8. Asta înseamnă 2 ani de amânare, urmând ca acest proiect să intre în vigoare în cel de-al treilea an, când acești elevi ar fi în clasa 8. Așa ar susține această dublă admitere. Pe de altă parte, PNL vrea această amânare până în momentul în care vor ajunge în clasa 8-a elevii care intră în clasa 5-a în anul școlar 2026-2027, adică acest an școlar care începe, așadar o amânare de 3 ani cu o aplicare în cel de-al 4-lea an. Cu toate acestea, societatea a fost destul de împărțită și destul de critică cu privire la acest proiect și cei mai mulți dintre părinți, elevi și specialiști în educație cer de fapt ca acest proiect să nu mai intre vreodată în vigoare. De ce? Foarte pe scurt, în acest moment, admiterea la liceu se întâmplă în felul următor. Elevii de clasa 8 susțin probă la limba și literatura română, respectiv la matematică și la limba maternă, dacă susțin limba maternă, apoi merg mai departe la repartizarea computerizată. Ei sunt repartizați la liceu în ordinea descrescătoare a mediilor și descrescătoare a preferințelor. În acest moment în care ne uităm la acest proiect de admitere la liceu, vedem că ar putea apărea o a doua rută și anume admiterea pe baza locurilor care sunt scoase la concurs la propria admitere a liceului, iar aceste locuri nu ar trebui să depășească mai mult de 50% din planul de școlarizare pentru clasa a noua. Ce s-a reproșat până în acest moment este faptul că elevii ar urma să susțină acest examen, aceste probe, de fapt, pentru că ar putea să fie două probe sau chiar mai multe, alături de profesori din unitatea de învățământ, aceiași profesori care ar corecta aceste lucruri și, practic, asta ar putea permite fraudarea examenului.
0: Un incident aviatic grav a fost chiar lângă România. Un avion militar s-a prăbușit într-o bază din Ungaria. Toate detaliile despre ce s-a întâmplat le primim acum de la Alexandra Dinu. Ce ai aflat, Alexandra?
5: Bine v-am găsit. Aeronava de tip Gripen s-a prăbușit într-o bază militară care se află la 100 de kilometri în estul Ungariei, la 100 de metri de kilometri de Budapesta. Premierul Peter Moghior este cel care a anunțat că pilotul s-a catapultat cu succes. Potrivit presei, aeronava ar fi avut o defecțiune la trenul de aterizare în timpul unui zbor de antrenament. Pilotul a încercat mai bine de o oră să remedieze problema problema în timp ce era în zbor și a decis în final să țină avionul în aer până la epuizarea combustibilului și a încercat o aterizare pe burtă. Vedem de altfel și imaginile. Odată ajuns pe pistă, avionul a derapat, dar pilotul a reușit să se catapulteze la timp și nu este rănit. La prima evaluare, avionul ar putea fi chiar reparat.
0: Mulțumesc, Alexandra! Benzinăriile de la noi au fost verificate de Protecția Consumatorilor, dar rezultatele controalelor întârzie să apară. Deși adaosul comercial a fost limitat, acciza a fost redusă cu 20%, totuși noi vedem prețul motorinei se menține peste pragul de 10 lei pe litru. Care ar fi cauzele pentru această situație? Ne explică acum Sebastian Boldea. Te ascultăm, Sebastian!
6: Bun găsit! În prezent, un baril de petrol costă pe piața internațională puțin peste 90 de dolari, însă prețurile de la noi sunt în continuare destul de ridicate. Asta înseamnă că un litru de motorină, spre exemplu, costă mai mult de 10 lei, în timp ce un litru de benzină costă aproximativ 9 lei și 50 de bani. Cu toate că se fac controale atât de către Consiliul Concurenței ANAF sau ANPC, rezultatele acestora întârzie să apară, însă instituțiile de la noi susțin faptul că aceste costuri ridicate de la pompă vin din cauza costurilor de transport ce sunt destul de ridicate în urma atacurilor de pe Marea Neagră, dar și din strâmtoarea Urmuz. Asta pentru că dacă ne uităm pe bursa internațională, o tonă de motorină, spre exemplu, se tranzacționează cu aproximativ 1300 de dolari. La noi, în schimb, sunt adoptate mai multe măsuri fiscale, precum limitarea adaosului comercial practicat de către benzinarii, dar și o acciză micșorată cu 20%. Asta înseamnă că fără aceste măsuri fiscale, un litru de motorină, spre exemplu, ar costa în prezent peste 11 lei.
0: Un virus pentru care nu există nici vaccin și nici tratament se răspândește în Europa, implicit și în România. Potrivit INSP, țara, în țara noastră sunt 34 de cazuri de infectare cu West Nile. Doi oameni au fost uciși de acest virus. Carla Tănase are toate datele. Explică-ne, Carla!
7: Bun găsit! Situația este atent monitorizată atât la nivel european, dar și în România. La nivel european sunt până în prezent raportate peste 600 de cazuri și 12 decese. Țările cele mai afectate sunt Italia și Grecia. În România sunt 34 de cazuri până în acest moment, două decese, așa cum ai spus și tu, la persoane peste 60 de ani, dar care aveau și alte boli. Este foarte important să ne protejăm de mușcătura de țânțari. Vorbim de țânțari care sunt infectați, sunt purtători ai virusului West Nile. Trebuie să purtăm haine care să ne acopere cât mai mult corpul. Să folosim de asemenea substanțe repelente. Medicii ne spun că în 80% din cazuri infecția este asimptomatică, în 20% dintre cazuri se poate face febră, iar în 1% din cazuri se poate ajunge la o formă gravă a bolii, cum ar fi meningita, iar în această situație riscul de deces este unul destul de mare.
8: Sunt mai multe cazuri raportate la ce s-a întâmplat, de exemplu, în 2025, și cred că trebuie să știm în felul următor, că este o infecție virală care de-a lungul timpului a pus probleme. Nu există un tratament specific, așa cum se întâmplă cu aproape toate infecțiile virale sau cele mai multe, nu este o posibilitate de vaccinare și atunci, din păcate, într-un anumit procent sunt și oamenii care fac formele severe de meningită, meningoencefalită. E vorba de persoanele care au în general boli cronice, care au o anumită vârstă, adică peste 65 de ani, la ei riscul să facă o formă severă categoric mai mare și ar trebui să știm că, în general, cele mai multe cazuri sau intensitatea cea mai mare este undeva la final de vară, adică de august, și în prima parte în septembrie. Logic e să încerci să te ferești de țânțari, în măsura în care poți să o faci. Adică să ai haine care să acopere cât mai mult din suprafața corpului, să folosești substanțe și diverse spray-uri, să te ferești de zonele unde ar fi un risc mai mare, dar e foarte greu, pentru că se poate întâmpla și în parcul de lângă bloc. Da? Deci e destul de greu să spui că te ferești 100% de țânțari.
0: Vedem acum un atac masiv al Ucrainei asupra depozitelor companiilor din industria comerțului online în Rusia. Vă avertizez de acum, sunt imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Dronele ucrainene au incendiat 4 depozite, aparținând celui de-al doilea lanț comercial online. A fost a treia noapte la rând de atacuri. Guvernatorul din Krasnodar, unde se află unul dintre aceste depozite, acuză Ucraina că a ucis 2 copii, a rănit alți 7, după ce bucăți din dronele interceptate au căzut peste un centru social. Noaptea nu a trecut fără atacuri rusești în Ucraina, totuși. Ținta a fost orașul Harkov. 3 oameni au murit acolo. O fabrică de confecție a unei firme americane a fost incendiată.

0: Aeroporturile din Otopeni și Băneasa vor fi protejate de sisteme care vor putea detecta, urmări și neutraliza drone. Compania Națională Aeroportul București a lansat în consultare, o consultare practic pentru această achiziție. Sistemele trebuie să funcționeze zi și noapte, indiferent de vreme, asta arată Profit.ro. Ioana Corneev ne explică exact planul de la aeroport. Ioana, te urmărim!
1: Bun găsit! Compania Națională Aeroportul București face primii pași pentru instalarea unor sisteme de protecție a celor două aeroporturi împotriva dronelor. Mai exact, aceste sisteme ar trebui să poată vedea momentul în care un astfel de aparat se îndreaptă spre aeroport, să identifice drona, iar în cazul în care aceasta prezintă un pericol, să poată să o și oprească. Deocamdată, nu vorbim despre o achiziție finalizată. Compania Națională Aeroportul București a lansat un studiu de piață, se caută în aceste momente cele mai bune soluții pentru cele două aeroporturi. Consultarea are loc până pe data de 9 septembrie. Atunci va fi momentul în care reprezentanții Companiei Naționale Aeroportul București vor analiza toate informațiile primite de la diverse firme care se ocupă cu astfel de sisteme și atunci se va stabili și bugetul necesar pentru un astfel de proiect. Banii vor fi suportați exclusiv din fondurile proprii ale Companiei Naționale Aeroporturi București, așadar vorbim deocamdată despre o etapă de pregătire, se caută cele mai bune soluții, cele mai bune sisteme potrivite pentru aeroportul Otopeni și pentru aeroportul Băneasa și în cele din urmă vom afla și cât costă un astfel de sistem.
0: Vedem un mesaj ferm de ziua Ucrainei din partea lui Volodymyr Zelensky. Ucraina nu a fost înfrântă și nu intenționează să cedeze. Mai mult, după 4 ani și jumătate de război, țara este capabilă să-și apere singură viitorul. Zelensky respinge ideea că o eventuală cedare a Donbasului ar putea aduce rapid pacea și cere Statelor Unite, Europei și Chinei să facă mai mult pentru oprirea agresiunii ruse.
2: Profesor, що сьогодні захищає Україну. Нам спершу казали неможливо, потім дуже складно, потім не так швидко, а потім Америка ухвалювала рішення. Це працювало. І сила Америки була безумовна. Ми не просимо воювати за нас. Дайте Україні все, щоб зупинити.

0: розуміти, що жодні диктатори не мають загрожувати планеті своїми старими боєголовками.
1: A transmis un mesaj cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei și Nicu Șordan. România adresează cele mai călduroase felicitări, însoțite de urări de pace, securitate și prosperitate. Asta a scris președintele pe platforma X. El a notat că astăzi se onorează curajul extraordinar și rezistența eroică a poporului ucrainean, iar țara noastră rămâne alături de Ucraina pentru a susține independența, suveranitatea și integritatea teritorială a țării. România rămâne de asemenea pe deplin angajată să sprijine procesul de aderare al Ucrainei la Uniunea Europeană și reconstrucția ei de după conflict. Tot astăzi, Nicu Șordan va fi printre liderii care participă prin videoconferință la întâlnirea Coaliției de Voință. Aceasta este organizată la Kiev, alături de aliați europeni, desigur, începe în cam 3/4 de oră. Printre liderii aflați în Ucraina se regăsește inclusiv președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Acum informația momentului în plan extern. Rusia atacă Europa de luni de zile într-una dintre cele mai mari campanii de sabotaj lansate până acum de Kremlin. Această informație e dezvăluită de The Telegraph. Vizate ar fi companiile europene care produc sau care trimit arme în Ucraina. Mai multe astfel de locații au fost incendiate, chiar au fost aruncate în aer în ultima perioadă. Deși mai multe surse susțin că ordinele vin direct de la Moscova, e foarte greu de dovedit asta. Ne explică de ce chiar acum Alexandra Dinu. Bun găsit, Alexandra!
2: Bine v-am găsit. Investigațiile merg greu pentru că serviciile lui Putin se asigură că autoritățile din țările vizate nu ajung cu ancheta până la Kremlin. Sabotorii se numesc agenți de unică folosință, iar ceea ce vedem aici ar fi lanțul recrutării. Deci, serviciile de la Moscova caută intermediari din rețelele criminale în țările europene. Aceștia au misiunea să găsească recrutori care mai departe să caute executanții locali pe care îi plătesc în criptomonede. Dacă ne uităm la acest șir, este greu de crezut că anchetatorii pot ajunge cu ușurință la cine a comandat sabotajul. Dar haideți să vedem și mai multe exemple unde Rusia ar putea fi implicată, dar este greu de dovedit. În Estonia, o clădire unde se produc roboți militari pentru Kiev a fost incendiată. Arestați au fost 3 cetățeni din Letonia. Iar până acum sunt foarte puține indicii că ordinul ar fi venit de la Kremlin. Mai departe, în Bulgaria și Italia sunt investigate explozii și incendii la fabrici care produc muniție, însă nici aici până acum nu există confirmarea unei implicări rusești. În Cehia și Lituania sunt investigate incendii și tentative de atac asupra unor companii care produc drone și echipamente pentru Ucraina, iar în Germania autoritățile investigează un presupus complot rusesc care ar fi vizat asasinarea unui director din industria dronelor militare.
1: Mulțumesc, Alexandra. Hackerii fac victime în numele poliției române sau în numele platformei ghiseul.ro. Ei notifică prin SMS-uri șoferii că ar fi depășit limita legală sau că au fost amendați. Ulterior, conducătorii auto sunt îndemnați să acceseze un link unde trebuie să își dea datele bancare. Ne explică această procedură, Teodora Chiușchiera. Acum te ascultăm, Teo.
3: Bun găsit! Primul lucru care ar trebui să ne dea de bănuit atunci când primim astfel de mesaje este că cele mai multe dintre ele sunt scrise greșit gramatical. Totodată, atunci când suntem sancționați în cazul în care am depășit viteza, poliția nu trimite astfel de SMS-uri. În prima fază trebuie să completăm un formular în care să declarăm cine se afla la volan în momentul în care a fost depășită viteza. Ulterior, sancțiunea vine fie acasă, fie prin poștă, nici de cum printr-un SMS în care trebuie să accesăm un link. În ultima perioadă au tot circulat astfel de mesaje, așa că șoferii s-au avertizat între ei pe internet. Experții avertizează să nu accesăm astfel de linkuri și să blocăm numărul de telefon. Totodată, dacă l-am accesat și am introdus date bancare, să sunăm imediat la bancă pentru a bloca cardul.
1: Proba practică în poligon ar putea să fie reintrodusă, asta pe lângă traseul obișnuit. Pentru obținerea permisului de conducere categoria B se întâmplă totul. Este vorba despre un proiect care este acum pe masa Comisiei de Apărare din Senat. Proba în poligon cuprinde următoarele manevre: plecarea din rampă, deplasarea în marșalier, parcarea laterală și întoarcerea într-un spațiu limitat. Este un proiect despre care am discutat aici la Digi24 cu Titi Aur, expert în conducere defensivă. Haideți să vedem opinia lui.
4: Este nevoie de o astfel de probă pentru că, după cum vedem, șoferii noștri nu știu să manevreze.

0: de mașina, pleacă nepregătiți de școala de șofer. Din păcate, instructorii sunt nevoiți acum să facă diferite manevre atât cât pot în circulație deschisă, câteodată chiar încurcând circulația, dar nu-și pot permite să facă ca într-un poligon specializat. Acestea sunt pași logici. Prima dată elevul și explici, tu ca instructor, școală de șoferi, îi explici despre ce înseamnă mașină, aparate, comenzi, pe loc, static, undeva, poate fi în centrul orașului sau în câmp, nu contează. Pe urmă te duci în poligon, niște ore, 2, 3, 7, 10, în care îl înveți să facă manevre. Să plece de pe loc, să dea cu spatele, să parcheze, să înțeleagă gabaritul mașinii, să treacă printre jaloane, să facă probe, să pornească în rampă, să oprească, să diferite lucruri. Și abia pe urmă pleci în circulație și să ajungi în circulație să mergi cu viteze normale și cu 50 și cu 80 în afara localității, să nu zic cu 90, să ajungi pe autostradă în toată lumea.
1: Ne uităm acum la situația de pe scena politică de la noi. Suntem într-o criză politică deja de 111 zile, din momentul în care a picat guvernul Bolojan. Vedeți, aici am ajuns pentru că partidele nu s-au înțeles, adică n-au putut să acorde o majoritate vreunei propuneri de premier. Am pornit din data de 5 mai. Dacă vă reamintiți, momentul moțiunii de cenzură, PSD cu AUR, umăr la umăr, au dat jos guvernul Bolojan. A mai fost un moment important până pe data de 22 iunie, aici trebuie să fie în momentul în care guvernul Veștea a picat în Parlament, în momentul în care a fost propus Eugen Tomac premier. Nu a reușit să adune susținere deloc, așa că a predat mandatul înainte să ajungă la Palatul Parlamentului pentru vot. Apoi a venit momentul 22 iunie, Veștea nu primește voturi nici măcar 200, era nevoie de 233. 63 de zile astfel sunt de tăcere la Palatul Cotroceni. Nu a mai spus președintele nimic. A spus doar că vrea să numească un premier în momentul în care o să aibă o majoritate. Are acum două propuneri pe masă. E vorba de Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan, din partea PSD sau PNL, USR, UDMR. La UDMR este un semn de întrebare, pentru că nu mai știm acum pe cine vor susține cei din această formațiune. S-a vorbit mult despre acele 60 de zile în care președintele trebuia să facă nominalizarea, s-a vorbit mult și despre alegeri anticipate, un posibil scenariu în care vom fi. Haideți să discutăm care ar fi variantele în momentul acesta. Adrian Cioroianu, fost ministru de externe, este în direct cu noi. Bună ziua, domnule Cioroianu, mulțumesc!
2: Eu vă mulțumesc, bună ziua!
1: V-aș întreba așa, 63 de zile de tăcere, nu mai punem 111 de criză politică, e mult sau e puțin? Am depășit totuși o limită în care ar fi trebuit să avem un executiv nou sau încă mai suntem în grafic?
2: Depinde care e orizontul de referință, pare mult pentru noi, nu-mi dau seama dacă pentru președintele Nicușor Dan curgerea timpului are aceeași valoare, să zic, dar dincolo de acest lucru, pentru că într-adevăr noi așteptăm un înainte de multe alte lucruri, așteptăm un gest al președintelui. Cred că și calculele politice n-au încetat în tot acest timp. Și încep aproape direct cu concluzia. În momentul de față, impresia mea este că ceea ce se joacă este un acord între PSD și UDMR. Ați spus la un moment dat despre poziția deocamdată neanunțată a UDMR-ului, UDMR, care e un partid din ce în ce mai important în această ecuație, chiar dacă nu are un număr foarte mare de reprezentanți. Dar de comportarea lor depind multe și s-a văzut în cazul Veștea. Unul dintre motivele eșecului propunerii Veștea a fost refuzul UDMR-ului de a se alinia acelei propuneri. Și acum cred că PSD-ul aici lucrează și șansele unui guvern în prima parte a lunii septembrie depind de această înțelegere în acest moment între PSD și UDMR.
1: Deci UDMR e cheia, domnule Cioroianu, până la urmă știți că vorbeam și acum două luni despre același lucru. UDMR ar fi fost cheia, atunci n-au fost înduplecați, să zic. N-au fost trași așa de partea PSD-ului. Acum, o vară, pare că a întors cumva scena politică. Sau necesitatea de a avea un executiv, asta spunea Ilie Bolojan.
2: Așa e, aveți dreptate, ei nu sunt o cheie mare în termen cantitativ, dar sunt o cheie care deschide multe lacăte. Ori sunt un partid pe care nimeni nu-i refuză, mă rog, nimeni din partidele, hai să spunem, mainstream, cele care au fost la guvernare. Nici USR-ul, nici PNL-ul, nici PSD-ul nu au un dinte împotriva UDMR-ului, ba din potrivă. UDMR sunt cei care au pus condiții, condițiile lor sau reținerile lor, trimițând evident spre AUR.
1: Și oare aici, și aici cum va fi?
2: Păi va fi în felul următor, va fi că domnul George Simion nu-i va mai scoate din sală pe oameni la un ipotetic vot al unei propuneri, să zicem personajul X, Nazare sau altcineva. Uh-huh. Sau poate chiar Grindeanu, deși cred că Nazare are mai multe șanse, cel puțin acum. La un vot în Parlament, George Simion nu i-ar mai scoate pe auriș din sală. Le-ar da, bun, fiecare votează potrivit conștiinței, știm sigur că sunt unii, fie oameni de afaceri, fie, în fine, oameni politici, la care, pe lângă voturile acestora, ale unor personaje din AUR și nu AUR-ul ca partid, AUR-ul ca partid nu și-ar anunța susținerea.
1: Nu, pentru că ei au spus dar, clar, vor să facă parte din guvernul da, pe da, care da. Îl votează, deci... Oficial, sigur. Asta e poziția lor.
2: Oficial asta e, dar nu are un om ca domnul Murad sau ca alții care își doresc foarte mult să existe un guvern în țară. Sau cei de la PNL, încă membrii PNL din aripa aceasta care se opune domnului Bolojan. Plus partidele celelalte sau rămășițele celorlalte partide. Deci din punctul ăsta de vedere, cred că în momentul în care UDMR-ul se face că nu vede un vot care, repet, n-ar veni din partea AUR, ci ar veni din partea unor parlamentari din diverse partide, atunci se
1: funcționează
2: poate
1: schema.
2: Da.
1: Până
2: da.
1: La urmă. Ce înseamnă un astfel de guvern pentru reforme, pentru evaluările agențiilor de rating, pentru ce înseamnă ce va fi deficitul și bugetul pe anul viitor?
2: Ei, asta e altă problemă, pentru că, vedeți, noi aici s-ar putea să avem o perspectivă care nu neapărat să se potrivească cu cea a unui observator extern. Un observator extern cred că înainte de orice este puțin alarmat de această situație de provizorat în care noi ne găsim. Noi nu mai suntem, adică am devenit imuni la provizorat pentru că de fapt la noi se știe că e vorba unei zicale franțuzești, totdeauna provizoratul durează mai mult decât ar trebui și noi știm lucrul ăsta. Văzut din afară, eu cred că majoritatea partenerilor noștri și-ar dori totuși o Românie cu un guvern. Și din acest punct de vedere, nu cred că ar fi o mare surpriză pentru nimeni dacă, repet, s-ar constitui un guvern pe scheletul celui de care v-am spus, în care ar fi și niște voturi de la liberale, ar fi și niște voturi de la stânga socialistă, Partidul Minorității, care aduce după el, să ne înțelegem, UDMR-ul, În momentul unei astfel de înțelegere, mai aduce și celelalte minorități pe care le știm și din care unele istoric votau oricum cu PSD-ul.
1: Cred că da, oricum ar fi fost acolo undeva de partea lor, chiar înaintea UDMR-ului, sigur. Dacă e să fim corecți,
2: exact.
1: dar
2: absolut,
1: vom vedea.
2: Absolut.
1: Mulțumesc pentru analiză, Adrian Cioroian. Vin amenințări noi din partea Iranului. Cine ajută Statele Unite e vizat de atac. Vă spun despre ce este vorba după o scurtă pauză. Rămâneți cu noi!
3: Digi24 FM.
4: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
5: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
3: Digi24 FM.
6: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
7: Ea este Ioana Romanescu. Alte detalii din interior. S-a stricat crema, s-a tăiat crema, s-a întâmplat ceva vreodată astfel încât să spui nu, gata, oprim, nu putem să afișăm așa la televizor, nu putem.
8: Partea de cofetărie ca și partea de bucătărie, dar cred că mai mult partea de cofetărie e chimie într-adevăr și e uneori o fracțiune de secundă, nu știu, când ți-ai întors privirea la celălalt sau când, nu știu, poate uneori se schimbă și ingredientele, astăzi lucrez cu un lapte, mâine nu mai lucrez cu același lapte și trebuie neapărat să fii tot timpul atent. Da, s-a întâmplat, doar că norocul nostru a fost că noi avem o echipă destul de așa, rachetă, cum îmi place mie să-i spun, și ne-am repliat foarte repede, dar cred că la fel ca în viață, acestea rămân amintiri frumoase pe care, uite, le povestim aici. Sunt întâmplări, e vorba de autenticitate și de a împărtăși această experiență exact în modul în care s-a întâmplat. Nu aș fi putut să vin aici să zic nu, n-am plâns, n-am râs, nu s-a întâmplat nimic, totul a fost impecabil.
7: Da, perfect, și am registrat din prima.
8: Exact,
7: da. Fost și... Așadar, doamnelor, nu trebuie să vă faceți griji atunci când poate vi s-a tăiat crema sau blatul. A stat prea mult la cuptor, se întâmplă la cel mai înalt nivel.
3: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
9: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
10: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare.
11: Emisiune realizată cu sprijinul Penny.
10: Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
1: Un ardei iute creat de cercetătorii din Buzău va fi jurizat la Congresul Internațional de Horticultură din Japonia. Ardeiul are o iuțime comparabilă cu actualul campion mondial, Pepper X. Soiul este numit după cea mai mare campioană română la tenis, Simona Halep. Mai multe informații de la Ioana Carpen acum.
12: Bun găsit, ne aflăm într-unul dintre solariile băncii de resurse genetice vegetale din Buzău, de aici de unde au fost recoltați ardeii iuți care au ajuns în Japonia. Așa arată ardeii Halep, care sunt atât de iuți încât pot fi manevrați sau recoltați doar cu mănuși. Ca să vă faceți o idee, acești ardei se apropie de 2 milioane de unități Scoville. Ca termen de comparație, Ghost Pepper depășește 1 milion de unități Scoville, iar Pepper X, actualul campion mondial, ajunge la aproximativ 2,7 milioane. Specialiștii din Buzău au obținut linii de ardei cu concentrații de până la 2,6 milioane de unități Scoville. Iuțeala aceasta este dată de capsaicină, substanța responsabilă pentru senzația de arsură specifică ardeilor iuți. La Kyoto, cercetătorii buzoieni prezintă 6 lucrări științifice despre ardei iuți, castravetele amar, plante medicinale, dar și metode de înmulțire și ameliorare a irisului, dar și despre soiurile de busuioc create și omologate la Buzău.
1: Cel mai mare parc fotovoltaic din Europa va fi construit în România. A fost emisă autorizația de înființare. Parcul ar urma să înceapă să producă energie peste 4 ani. Cu o capacitate de peste 1,2 gigawați, puterea acestuia va fi cât a celor două reactoare de la Cernavodă la un loc. Bogdan Băcile cu toate detaliile. Bogdan.
13: Bun găsit tuturor! Cel mai mare parc fotovoltaic din Uniunea Europeană ar urma să fie construit în județul Arad, la granița cu Ungaria, având o capacitate instalată de 1,28 gigawatts. Proiectul a fost autorizat de ANRE și ar urma să intre în exploatare până în 2030. Energia produsă aici anual ar urma să asigure necesarul pentru 280.000 de gospodării, adică aproximativ 1 milion de persoane. Investiția vine într-un moment în care România încearcă să recupereze decalajul față de celelalte state europene în ceea ce privește energia regenerabilă. În 2025, energia solară a reprezentat 9,8% din totalul producției de electricitate în România, sub media Uniunii Europene de 13%. Suntem sub această medie și în ceea ce privește energia eoliană, în schimb, stăm bine la hidroenergie. În ceea ce privește electricitatea produsă din gaze naturale și cărbune, suntem peste media UE. Ultima soluție producție fiind considerată cea mai poluantă. Dacă va fi finalizată conform planurilor, parcul din Arad ar urma să devină cel mai important proiect de energie regenerabilă din Europa și ar ajuta România să recupereze terenul pierdut în cursa pentru energia verde.
1: Iranul amenință din nou Europa. Bulgaria și orice altă țară care sprijină Statele Unite sunt vizate de atacuri. Deci și România, implicit. Teheranul avertizează că țările care pun la dispoziția Statelor Unite astfel de baze sau echipamente ar putea să fie considerate părți ale agresiunii. Și spune Iranul că își rezervă dreptul de a lovi ceea ce numește sursa oricărui atac împotriva lui.
14: چند فروند هواپیمای سوخرسان KC-135 اگر اشتباه نکنم بلغارستان رو ترک کردند به نوعی حمایت از تجاوز نظامی آمریکا بر رژیم صهیونیستی علیه ایران تلقی میشد اعلام کردیم که طبق حقوق بین الملل چنین مشارکتی به منزله عمل تجاوزکارانه است و امیدواریم که سایر کشورهایی هم که به نوعی پایگاه‌هاشون امکاناتشون رو در اختیار آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار دادن برای ارتکاب یک جنایت تجاوز علیه یک کشور عضو سازمان ملل متحد اقدام لازم رو اتخاذ بکنن قرار داده باشن این حق ایران هست که مبدأ و منشأ هر گونه اقدام تجاوزکارانه علیه جمهوری اسلامی ایران رو هدف قرار بده این بخشی از حقوق بین الملل هست و همونطور که نشون دادیم در دفاع از کیان ایران حتما هیچ مسامحه‌ای نخواهیم.
1: پس فوندول acestor amenințări, Grecia a decis să mute o baterie de apărare aeriană Patriot. Unde, dar și care e contextul mai pe larg, ne explică acum Ana Constantin. Bun găsit, Ana.
15: Bine v-am găsit, bateria, inclusiv personalul și echipamentul Patriot au fost mutate deja de pe insula Carpatos în Creta, unde a fost amplasat în martie, la începutul războiului din Iran, acest sistem Patriot. Scopul acestei mutări este consolidarea apărării în jurul bazei navale Suda, o bază importantă pentru flota a 6-a americană din Marea Mediterană. Vorbim despre o decizie luată pe fondul amenințărilor iraniene repetate în ultimele zile la adresa bazelor americane din Europa. Printre posibilele ținte vorbim despre baza Bezmer din Bulgaria, care a fost utilizată de avioanele americane de realimentare. Cipru ar fi de asemenea luat în vizor de Iran, inclusiv baza britanică, deci nu doar bazele americane, vorbim despre baza britanică a Crotirii și care a fost deja lovită de o dronă iraniană în luna martie. Inclusiv baza Incirlik din Turcia este vizată, vorbim de una dintre principalele baze folosite de forțele aeriene americane în zonă, sau baza de la Deveselu din România, unde este operațională misiunea Aegis Ashore.
1: Ana, îți mulțumesc și vedem că Iranul continuă să-i amenințe familia lui Donald Trump. După ce au spus că știu totul despre prima doamnă, acum în raza lor a intrat fiul cel mic, Barron. Într-un videoclip realizat cu inteligența artificială, sunt prezentate presupuse informații despre locurile și deplasările fiului președintelui american. Iranienii sugerează că mezinul lui Trump este vulnerabil din cauza jocurilor pe calculator. 10 milioane de dolari oferă iranienii gamerilor care au orice date despre Barron Trump. Secret Service a anunțat că e la curent și materialul acesta este în vizorul lor, investigează amenințările.
16: Barron به شدت منزویست. او هرگز شماره موبایلش را به دوستانش نمیدهد. اما هیچ کس نمیتواند کاملا در سایه بماند. منبع ما فاش کرده که او یک پناهگاه دیجیتال برای خودش دارد. مدیریت روابط اجتماعی بارون در دستان جوانی 19 ساله به نام بو لاودن است. تنها پل ارتباطی او با دنیای بیرون. لاودن دقیقا همان کسی است که ضیافت‌های شام و دیدارهای مخفیانه بارون را با چهره‌های مشهور نسل زد هماهنگ می‌کند. رسیدن به بیخ گلوی بارون ترامپ کار سختی نیست. چند میلیون بازیکن فیفا ضد ترامپ چشم انتظار دریافت جایزه 10 میلیون دلاری ما هستند.
1: Peste 90.000 de oameni au fost evacuați din calea unui incendiu devastator. În statul american Nevada se întâmplă totul și vreau să vă spun că sunt imagini și informații care vă pot afecta emoțional. pățieni 6 oameni au fost răniți după ce incendiul, care se răspândește rapid din cauza rafalelor de vânt, a mistuit peste 6.000 de hectare de vegetație în mai puțin de 24 de ore. Dacă vi s-a spus să plecați, faceți asta acum. Acesta este mesajul transmis de primarul celui de-al treilea cel mai populat oraș din Nevada. Guvernatorul a declarat stare de urgență într-o comunitate cu aproape 500.000 de locuitori. Flăcările amenință și campusul unei universități cu 24.000 de studenți. Peste 20 de drumuri au fost blocate. Autoritățile avertizează că focul este complet scăpat de sub control acum. Au fost mobilizați mai mult de 500 de pompieri, asistați din aer de elicoptere. Indonezia are propriul supererou care stinge incendii. Este vorba de un adolescent de 16 ani, care, văzând cum flăcările ard totul în cale, în apropiere de zona unde locuiește, a decis că nu poate sta cu mâinile încrucișate. A pus pe el costumul de supererou, a pus mâna pe furtun, arma cu care înfrânge inamicul de foc.

0: Este cea mai grea vară pentru pompierii din Europa. Sute de incendii de vegetație izbucnesc în fiecare zi. Țările europene se ajută între ele cu salvatori, cu mașini de pompieri sau cu elicoptere de stingere. Pentru prima dată în istorie, salvatorii români au intervenit în 3 țări diferite, în Franța, în Serbia și în Grecia. Valentin Stan, colegul meu, ne dă toate detaliile despre aceste misiuni ale pompierilor români.
1: Bine v-am găsit. În momentul de față, cea mai grea misiune a pompierilor români are loc în Serbia. Acolo au ars peste 4.000 de hectare și în continuare sunt focare. Țara noastră a trimis în Serbia 70 de pompieri, dar și 2 elicoptere Black Hawk. În weekend, acestea au avut peste 70 de misiuni de stingere, au aruncat tone de apă asupra focarelor din țara vecină. În același timp, sunt în momentul acesta și în Grecia 80 de pompieri. Este a doua rotație, a doua misiune din această vară și cel mai probabil va fi prelungită această misiune până începe toamna. O misiune care s-a încheiat a avut loc în Franța. În sudul Franței au fost în total 200 de pompieri români împărțiți în 3 rotații, 3 misiuni și acolo au fost incendii extrem de violente. Problema este că și în România au loc astfel de intervenții. O să vă arătăm imediat date despre misiunile din România, pentru că în ultima săptămână au avut loc 1.000 de incendii de vegetație, un număr imens, iar în urma acestor incendii au ars peste 5.000 de hectare. Cele mai multe au avut loc în vestul țării. Din fericire, România poate momentan să gestioneze incendiile din țara noastră. Au fost trimise elicoptere Black Hawk pentru stingere și au fost mutați pompieri din județele învecinate cu cele în care au izbucnit incendii.
0: Ne așteaptă vreme la extreme pe final de lună. Canicula și furtunile sunt așteptate. Unde lovesc? O să vedem imediat. Rămâneți cu noi, scurtă pauză.
2: Digi24 FM. Scos din sărite. O emisiune Digi24.
3: Dacă ăștia l-au dat jos pe Bolojan care au vrut să facă reforme și Bolojan știe și a zis dacă puniți pe altcineva, nu avem niciun fel de stabilitate pentru că PSD poate oricând să șantajeze prim-ministrul ăla cu moțiunea de cenzură, cu atât mai rău un guvern tehnocrat. E ca și cum ai chema un expert, l-ai pune să-ți repari mașina, dar l-ai frecat la cap în fiecare zi, mută piesa aia, mută aia.
4: Deci problema guvernului tehnocrat e că nu o să rezolve nicio problemă, dimpotrivă o să ne crească și extremismul și înapoi PSD-ul, pentru că o să ajungă guvernul tehnocrat la putere, o să fie sau guvern sau premier, nici nu contează, nu o să aibă niciun fel de rezultate pentru că o să-i pună ăștia beți în roate și după aia PSD-ul și AUR o să zică, o să dea în el și o să zică, uite, din cauza ăstuia, așa. După care, la următoarele alegeri, o să întrezim ori cu un AUR de 50%, ori cu un PSD iar de 30%. Nu știm, sau ori, Doamne ferește, cu am două opțiunile. Înțeleg că vrem să amânăm problema, dar eu cred că e mai sănătos, lasă-i să guverneze, lasă-l pe AUR să guverneze cu PSD, că pare că vor, că o trimis deja niște semnale în direcția asta, lasă-i să guverneze, să spargă și ei o leacă capul, să vadă cum e, că poate așa înțelege și electoratul cât de mincinoși și prostii zic. Nu știu. Că dacă nu, o să ne trezim cu niște nasoale. E a șaptea oară când un președinte încearcă să resusciteze PSD-ul. A fost și situația cu Cioloș, când Iohannis a ridicat PSD-ul și a ajuns Dragnea să aibă 40% sau 43% că dracu a avut. Și știm cu toții ce frumos a fost iarna aia, că am ieșit cu toții în stradă. După care a fost iar Iohannis când a resuscitat PSD-ul după Dăncilă, când l-au lipit din PNL și uite ce bine am ajuns acu din cauza asta și acum pare că Nicușor uite istoria care e acu recentă. Nu mai resuscitat PSD-ul, lăsați-l dracu să moară dacă așa trebuie să facă.
3: Mă bucur că emisiunea se cheamă Scos din sărit. Deci asta e o chestie care chiar mă calcă pe nerv la Nicușor. Știi cum o să decurgă, nu înțeleg de ce tot facem asta. În fin.
2: Scos din sărite. Digi24 FM.

Rafalele puternice de vânt au creat scene de groază pe un aeroport din Italia. Mai multe avioane de mici dimensiuni au fost răsturnate de vijelia, care a atins 120 de km pe oră. Nimeni nu a fost rănit, dar aeroportul a fost închis temporar.

0: Ultima săptămână din august vine cu vreme la extreme la noi. Sunt alerte de căldură și furtuni până joi la ora 10. Meteorologii anunță temperaturi de până la 37 de grade, ploi, vijelii și grindină. Greta Gavrilă ne spune ce alerte sunt în vigoare în următoarele zile. Greta!
1: Bun găsit! Capitala și 7 județe din sudul teritoriului vor fi astăzi sub atenționare cod galben de caniculă. Temperaturile vor fi deosebit de ridicate și se vor încadra între 35 și 36 de grade Celsius. În aceste zone, disconfortul termic va fi ridicat, indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Mâine, valul de căldură se va intensifica în vestul țării, astfel alerta de caniculă se va extinde și în Timișoara. În zonele vizate, maximele vor fi cuprinse între 35 și 37 de grade Celsius, iar aerul va deveni greu de respirat la orele amiezii. Important de menționat este și faptul că revin ploile de vară. Meteorologii au emis o informare de instabilitate atmosferică valabilă până joi dimineață. Încă din această noapte, vremea va deveni instabilă în sud-est, iar în zilele următoare vor apărea averse în cea mai mare parte a țării. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: Câțiva antrenori de fitness din Scoția au găsit o metodă neobișnuită, să-i spunem, de a reduce nivelul de stres în timpul exercițiilor epuizante. În timp ce participanții fac antrenamente standard de pilates pe saltea, capre pigmeu prietenoase și foarte curioase se plimbă, sar și se cațără pe spatele lor. Să vedem!

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 24 august 1989, Breșă în Cortina de Fier. Polonia a devenit prima țară din spatele Cortinei de Fier care pune în fruntea guvernului pe cineva care nu era comunist. E vorba de Tadeusz Mazowiecki. Era descendentul unei familii nobiliare poloneze și unul dintre liderii mișcării Solidaritatea. De asemenea, era și un prieten apropiat al papei Ioan Paul al II-lea. Guvernul lui Mazowiecki a destructurat regimul comunist și a pus bazele statului modern. A renunțat la funcție în 1991 după o dispută cu Lech Walesa, devenit președinte. 24 august 1981, pedeapsă pentru asasin. Mark David Chapman, cel care l-a ucis pe John Lennon, a fost condamnat la cel puțin 20 de ani de închisoare. Asasinul încă se află după gratii. În timpul procesului, Chapman a zis că era enervat de stilul de viață al lui Lennon. Mai mult, a spus că romanul de Wegelandul de secară l-a împins spre crimă. Asasinul lui John Lennon a pledat vinovat, deoarece asta ar fi fost voința divină. În 2000 a devenit eligibil pentru eliberare condiționată. A făcut 12 cereri. Toate respinse. 24 august 2015. Răsplată pentru curaj. Președintele François Hollande al Franței a dat cea mai înaltă decorație a țării, Legiunea de Onoare, celor trei americani care au oprit un atac terorist într-un tren. Cei trei erau în vacanță în Europa. Mergeau cu trenul de la Amsterdam la Paris, când în vagonul în care stăteau a intrat un bărbat înarmat cu un Kalashnikov și un cuțit. Teroristul a apucat să tragă și să rănească pe unii dintre pasageri până când americanii, doi dintre ei soldați, l-au dezarmat. Grație intervenției rapide, nimeni nu a murit.
1: Ați ascultat Digistoria.
0: Radio Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. După moțiunea de cenzură, ce ați înțeles dumneavoastră din jocul politic? Sunteți un politician mai proaspăt. Da, trebuie că v-ați făcut o idee.
4: Moțiunea de cenzură a fost pentru mine un proces foarte dureros, pentru că în cea mai mare parte s-a bazat pe o notă de informare pe care eu am prezentat-o în guvern, în care prezentam propunerile de listare la bursa unor companii de stat. Lucru pe care îl discutasem la nivelul PSD cu domnul Neacșu, discutasem, de asemenea participase domnul Oprea în întâlnirile pe care le-am avut la nivelul comitetului care se ocupa de treaba asta, iar întreaga moțiune s-a bazat pe această propunere. Cred că am auzit numele meu de 4-5 ori menționat în moțiunea de cenzură și a fost cumva frustrant și revoltător în același timp, pentru că întreaga moțiune de cenzură a fost o minciună, cap-coadă. Și așa cum am lăsat minciunile astea să curgă în 2024 în spațiu public, atunci când am ajuns la anularea alegerilor, la fel a rămas în spațiu public și această minciună, cum că listarea companiilor de stat înseamnă ceva rău, înseamnă să-ți vinzi țara, să-ți trădezi țara, ceea ce e trist.
5: După moțiunea de cenzură, în perioada asta, vi s-a întâmplat un lucru pe care la ultima emisiune, mă rog, nu-l excludeați, dar nici nu îl comentați prea mult. Ați intrat în politică, sunteți membra Partidului Național Liberal, ați ajuns acolo direct în conducerea Partidului Național Liberal. V-aș întreba ce v-a făcut să faceți pasul ăsta?
4: Experiența mea din societatea civilă mi-a arătat că poți să faci foarte multe lucruri, să schimbi lucruri, să construiești în România din societatea civilă. Dar dacă vrei cu adevărat să schimbi, am înțeles în aceste luni în guvern că poți să schimbi doar din teren, doar intrând să joci, nu stând pe margine și încercând să influențezi lucrurile. Era o decizie pe care trebuia să o iau, pentru că foarte multă lume mă întreba. Primisem și propunerea la un moment dat, de la întrebarea de la domnul Bolojan, dacă aș vrea să intru în PNL. Însă, așa cum am spus și atunci, voiam să-mi iau un timp să mă gândesc la asta, să văd dacă asta vreau să fac în anii activi care mi-au mai rămas. Am luat însă decizia foarte rapid, cred că în două zile, pentru că ceea ce s-a întâmplat în politică, felul în care a venit nominalizarea domnului Veștea, am privit-o ca pe o nedreptate și ca pe un lucru, ca pe o intruziune în acest partid și mi s-a părut că e un moment în care chiar trebuie să fac un pas și să vin alături de domnul Bolojan.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție, să-ți deschidă ușa, să răspundă întrebărilor tale.
2: Focus România cu Ioana Ciurlea în fiecare duminică de la 19:30.
0: Digi24 FM.
6: Gladiatorii Romei au un nou rival în arenă. Radu

0: ora 14, bine v-am regăsit la știri, sunt Andreea Bratu, vedem acum principalele subiecte. Concursul organizat de licee pentru admiterea de anul viitor ar putea fi amânat. Proiectele sunt pe ordinea de zi la Camera Deputaților în procedură de urgență. China nu mai poate să tacă, SUA și Europa trebuie să facă mai mult pentru a-i opri pe rușii în Ucraina. Este apelul făcut de Volodymyr Zelensky de ziua țării sale. Astăzi și mâine caniculă și apoi se răcorește. Sunt anunțate și ploi încă din această seară în jumătate de țară. Unde mai exact, vă spun imediat. Începem cu informația momentului la Digi24. Chiar la această oră sunt dezbateri decisive în legătură cu noua formulă de admitere la liceu, care permite acestor școli să organizeze propriul concurs pentru jumătate din locuri. PSD și PNL fac front comun, vor să amâne implementarea, dar nu se pun de acord în legătură cu perioada. Asta deși tot liberalii sunt cei care, în urmă cu 3 ani, au susținut implementarea acestei măsuri, având atunci și funcția de ministru al educației Ligia Deca în 2023. Atunci, atât părinții cât și elevii s-au opus modificării, însă decidenții nu au ținut cont de opinia lor. Ne spune mai multe despre variantele care sunt acum pe masă colega mea, Ana Micu.
1: Bun găsit! Vedem că diferă puțin perspectiva cu privire la amânarea acestui proiect care a împărțit părinții și mai ales specialiștii în educație. Vorbim imediat și despre asta, dar vreau să ne lămurim cu privire la această amânare. În primul rând, PSD spune că această amânare ar trebui să se întâmple până în momentul în care elevii care au intrat în clasa a 5-a în anul școlar 2025-2026 vor ajunge în clasa 8-a. Asta înseamnă 2 ani de amânare, urmând ca acest proiect să intre în vigoare în cel de-al treilea an, când acești elevi ar fi în clasa 8. Așa ar susține această dublă admitere. Pe de altă parte, PNL vrea această amânare până în momentul în care vor ajunge în clasa 8 elevii care intră în clasa 5 în anul școlar 2026-2027, adică acest an școlar care începe, așadar o amânare de 3 ani cu o aplicare în cel de-al 4-lea an. Cu toate acestea, societatea a fost destul de împărțită și destul de critică cu privire la acest proiect și cei mai mulți dintre părinți, elevi și specialiști în educație cer de fapt ca acest proiect să nu mai intre vreodată în vigoare. De ce? Foarte pe scurt, în acest moment, admiterea la liceu se întâmplă în felul următor. Elevii de clasa 8 susțin probă la limba și literatura română, respectiv la matematică și la limba maternă, dacă susțin limba maternă, apoi merg mai departe la repartizarea computerizată. Ei sunt repartizați la liceu în ordinea descrescătoare a mediilor și descrescătoare a preferințelor. În acest moment în care ne uităm la acest proiect de admitere la liceu, vedem că ar putea apărea o a doua rută și anume admiterea pe baza locurilor care sunt scoase la concurs, la propria admitere a liceului, iar aceste locuri nu ar trebui să depășească mai mult de 50% din planul de școlarizare pentru clasa a noua. Ce s-a reproșat până în acest moment este faptul că elevii ar urma să susțină acest examen, aceste probe, de fapt, pentru că ar putea să fie 2 probe sau chiar mai multe, alături de profesori din unitatea de învățământ, aceiași profesori care ar corecta aceste lucrări și, practic, asta ar putea permite fraudarea examenului.
0: Imagini cu un puternic impact emoțional arată din nou cinismul rușilor în războiul din Ucraina. Armata lui Putin se laudă cu eliminarea unui civil ucrainean neînarmat care se plimba pe bicicletă. În imagine se poate observa cum drona se ridică de la sol în momentul în care apare tânărul pedalând pe un drum din provincia Donetsk. Civilul, vizibil neînarmat, se oprește pentru a-i semnala dronei că nu reprezintă un pericol. Însă aparatul este detonat din coliziunea cu solul lângă roțile bicicletei. Chiar armata lui Putin a publicat clipul. În mesajul atasat postării se laudă că a eliminat unul din soldații inamicului. După ce postarea a fost promovată în mass media anti-război din Rusia, armata a șters clipul de pe canalul oficial de Telegram. Iar Rusia duce în Europa una dintre cele mai mari campanii de sabotaj lansate până acum de Kremlin. Vizate ar fi companiile care produc sau trimit arme în Ucraina, dezvăluie The Telegraph. În ultimele luni, astfel de locații au fost incendiate sau aruncate în aer. Dar în ciuda faptului că mai multe surse susțin că ordinele vin direct de la Moscova, este foarte greu de dovedit. Alexandra Dinu are date suplimentare.
2: Bine v-am găsit. Investigațiile merg greu pentru că serviciile lui Putin se asigură că autoritățile din țările vizate nu ajung cu ancheta până la Kremlin. Sabotorii se numesc agenți de unică folosință, iar ceea ce vedem aici ar fi lanțul recrutării. Deci, serviciile de la Moscova caută intermediari din rețelele criminale în țările europene. Aceștia au misiunea să găsească recrutori care mai departe să caute executanții locali pe care îi plătesc în criptomonede. Dacă ne uităm la acest șir, este greu de crezut că anchetatorii pot ajunge cu ușurință la cine a comandat sabotajul. Dar haideți să vedem și mai multe exemple unde Rusia ar putea fi implicată, dar este greu de dovedit. În Estonia, o clădire unde se produc roboți militari pentru Kiev a fost incendiată. Arestați au fost 3 cetățeni din Letonia. Iar până acum sunt foarte puține indicii că ordinul ar fi venit de la Kremlin. Mai departe, în Bulgaria și Italia sunt investigate explozii și incendii la fabrici care produc muniție, însă nici aici până acum nu există confirmarea unei implicări rusești. În Cehia și Lituania sunt investigate incendii și tentative de atac asupra unor companii care produc drone și echipamente pentru Ucraina, iar în Germania autoritățile investigează un presupus complot rusesc care ar fi vizat asasinarea unui director din industria dronelor militare.
0: Liderii politici ar putea fi chemați mâine la Cotroceni să decide ce se întâmplă cu legea salarizării. Dacă nu reușesc să ajungă la consens și să adopte actul rapid în Parlament, România riscă să pierdă 770 de milioane de euro. Totuși, riscuri sunt și dacă adoptăm legea într-o formă pe care statul nu o poate susține financiar. Sau dacă legea generează nemulțumiri atât de mari încât se va crea o criză și mai mare de personal în anumite sectoare. Mai multe detalii primim de la Amalia Dobre.
3: Bun găsit! Astăzi ar urma să aibă loc din nou discuții tehnice în ceea ce privește legea salarizării și, potrivit surselor, mâine ar urma ca la Palatul Cotroceni liderii partidelor politice să se vadă din nou cu președintele Nicu Șordan în încercarea de a se găsi acel acord politic în ceea ce privește această lege controversată. Știm că această lege vine și cu anumite riscuri. Pe lângă faptul că România ar putea pierde 770 de milioane de euro dacă nu reușim să o adoptăm, de asemenea apare încă un risc și vorbim de retrogradarea la Giang. În ce scenariu? Ei bine, scenariul în care trece această lege, însă sub o formă în care România nu o poate susține financiar. Practic, dacă impactul bugetar este mult prea mare, a vorbit despre acest scenariu atât ministrul interimar al muncii Dragoș Pâzlaru, cât și premierul Ilie Bolojan, cum că am putea fi retrogradați la Giang. Și știm că următoarea evaluare din partea agențiilor de rating vine chiar în această toamnă, mai precis în octombrie. S&P urmează să actualizeze această evaluare. Revenind la legea salarizării, știm că este foarte important să ajungă în Parlament pentru că deocamdată ea este blocată încă în discuțiile de la Cotroceni. Trebuie să se găsească acord politic. Știm că este necesar ca toate partidele din fosta coaliție să își asume această lege pentru ca ea să ajungă în Parlament, să fie mai apoi votată și să treacă de votul Parlamentului pentru a ajunge și la președinte, însă termenul este unul destul de clar, 31 august, iar în caz contrar, așa cum vă spuneam, România ar putea pierde 770 de milioane de euro pentru că jalonul este considerat neîndeplinit.
0: Ministrul interimar al muncii le cere partidelor nemulțumite de proiectul salarizării să vină cu propuneri și amendamente în Parlament. Dragoș Pâzlaru acuză PSD și UDMR că pun calculul politic înaintea legii salarizării. El cere responsabilitatea pentru ca România să transmită un semnal pozitiv agenților de rating și Comisiei Europene.
4: Eu ce încerc să spun în al 12-lea ceas este chiar dacă, de exemplu, nu le place proiectul ăsta, să zicem, să-l depună ca propunere și să-l lucreze în Parlament, ca să vedem dacă dumnealor au niște idei mai bune. Dacă există oameni mai deștepți la vreun partid care vor să vină cu un proiect mai bun, care, atenție, să respecte încadrarea de 12 miliarde sau chiar mai puțin, așa cum am încercat în ultima versiune să propunem, atunci, da, eu cred că există un miracol pe care noi n-am știut să-l intuim în perioada. Partidele, în special PSD, într-o oarecare măsură și UDMR, consideră că există o pierdere politică dacă își antagonizează niște oameni din sectoarele publice. Minima responsabilitate ar fi măcar să dea un semnal agențiilor de rating Comisiei Europene. Cine?
0: Misiune în plină desfășurare la Galați, acolo unde o dronă este căutată de dimineață. Ministerul Apărării a ridicat două avioane F-16 și un elicopter. Radarele au surprins drona inițial în Republica Moldova, iar ulterior deasupra județului Galați. Până în prezent nu au fost identificate urme de impact, nici fragmente care să indice căderea unui obiect pe teritoriul țării noastre. Colega mea, Dana Costache, vine cu informații.
5: Elicopterul armatei survolează zona Târgu Bujor-Matca din centrul județului Galați. Până în acest moment nu au fost depistate urme de impact și nu au fost descoperite fragmente sau alte elemente care să indice căderea unui obiect pe teritoriul național. Locuitorii din oraș, dar și din județul Galați au fost treziți de mesaje RO-alert la ora 6:12. Oamenii au auzit zgomot de motoare și spun că au văzut o dronă care trecea pe deasupra casei lor, dar și avioanele de luptă și elicopterul Ministerului Apărării Naționale. La ora 7, drona ar fi fost încă în aer și ar fi trecut pe lângă Tecuci. Au fost 5 apeluri la 112 din zona Matca. La ora 6 dimineața, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat semnale intermitente în spațiul aerian al Republicii Moldova, în zona Cahul. Unul dintre semnale a apărut ulterior în zona Târgu Bujor din județul Galați. Cele două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române, care au fost ridicate pentru monitorizare, au aterizat la baza Borcea, iar alerta aeriană a încetat la ora 8:52.
0: Gest sfidător. Mașina în care se afla Călin Georgescu, fostul candidat la alegerile prezidențiale, a fost filmată în timp ce parca pe două locuri marcate pentru persoane cu dizabilități. Scena a avut loc în weekend la Curtici, în județul Arad, acolo unde Călin Georgescu a mers la o întâlnire cu fermierii din zonă. În imagini este surprins cum coboară pe bancheta din spate a mașinii care se oprește pe două locuri rezervate persoanelor cu dizabilități. Potrivit legislației, cei care parchează pe aceste locuri fără a afișa vizibil o legitimație valabilă, riscă o sancțiune între 2.000 și 10.000 de lei, la care se poate adăuga și ridicarea mașinii. Hackerii fac victime în numele Poliției Române sau platformei ghișeul.ro. Ei notifică prin SMS-ul șoferii care ar fi depășit limita legală și au fost amendați. Ulterior, conducătorii auto sunt îndemnați să acceseze un link unde trebuie să-și dea datele bancare. Așa ajung fără bani în cont.
6: Vehiculul dumneavoastră a fost înregistrat pe 11 august 2026 de către echipamentele de supraveghere tehnică rutieră pentru încălcarea legii privind conducerea în exces cu viteză. Astfel de SMS-uri au tot circulat în ultima vreme. Autoritățile avertizează, ele sunt complet false.
7: Primul lucru care ar trebui să ne dea de bănuit în momentul în care primim un astfel de mesaj este textul, care de cele mai multe ori conține greșeli gramaticale și de exprimare. Totodată trebuie să ne uităm și la numărul de telefon. În acest caz, prefixul este de Ungaria.
8: Mesajele sunt construite pentru a crea un sentiment de urgență și conțin de regulă un link care direcționează utilizatorul către o pagină ce imită un site real. Pe această pagină clonă, utilizatorul este încurajat să-și ofere datele personale sau cele financiare. În cazul în care ați accesat un astfel de link și ați introdus date financiare sau bancare, vă recomandăm în primul rând să accesați banca pentru a opri orice tranzacție, iar dacă ați introdus date de autentificare, vă recomandăm să vă schimbați parola.
6: Nici o amendă nu va fi primită prin SMS. Ea vine acasă sau poate fi ridicată de la poștă. Există o singură situație în care șoferii pot verifica online dacă au fost sancționați.
9: Dacă într-adevăr avem aplicată o sancțiune contravențională la regimul rutier, putem verifica acest lucru prin accesarea hub.my.gov.ro. Acolo, la secțiunea istoric sancțiuni contravenționale, putem verifica dacă a fost emisă pe numele nostru o astfel de sancțiune.
6: De la începutul anului, Directoratul Național de Securitate Cibernetică a primit aproape 2000 de sesizări privind fraude sau tentative de fraude online.
0: Noi tensiuni la dezbaterea legii integrității. Socialdemocrații nu vor să modifice nicio virgulă în plus față de observațiile CCR. AU și USR vin cu propuneri pentru a face publice averile demnitarilor. În plus, partidul condus de George Simion insistă să pună lupa pe partenerii de viață ai oficialilor, chiar dacă nu sunt căsătoriți, și vin cu o nouă definiție din care reiese cu atât mai mult cât ținta lor este Mirabela Grădinaru, care Vă reamintesc, tocmai și-a publicat declarația de avere, chiar dacă legea nu o obliga. Colega mea, Rebecca Manea, este în Parlament și ne aduce mai multe detalii.
10: Bun găsit, parlamentarii s-au blocat în comisiile în care se discută în acest moment legea integrității, asta după ce socialdemocrații au cerut să se voteze pentru punerea legii integrității în acord cu decizia Curții Constituționale, fără însă a fi alte modificări. Aici am văzut însă că atât USR cât și AUR au cerut să fie modificări, așadar au venit cu mai multe amendamente și s-au opus acestui vot. Spre exemplu, la USR se cere în acest moment transparentizarea declarațiilor de avere. Spre exemplu, aceștia propun ca în declarații să existe mai multe categorii, spre exemplu, bunuri imobile sau mobile, iar acestea să fie mai departe încadrate într-un prag valoric care începe de la 1 la 50.000 de euro și ajunge la peste 1 milion de euro. Astfel, spun cei de la USR, nu vor fi individualizate aceste bunuri și atunci vor respecta și cerințele impuse de Curtea Constituțională prin decizia dată. La AUR însă am văzut că se revine asupra acelui amendament care îi vizează pe partenerii de viață ai aleșilor publici. Sunt mai multe condiții. În primul rând, spun cei de la AUR, partenerul trebuie să fie o persoană de sex opus. Și aici dau cei de la AUR trei situații. În primul rând, să fie o relație asumată public sau cei doi parteneri să aibă în întreținere un minor. În același timp, însă, vedem aici de la AUR și o categorie referitoare la cei care merg împreună în delegații oficiale și folosesc pentru aceste deplasări bani publici. Vizat aici direct chiar Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicu Șordan. Ne uităm și ne aducem aminte la ultimele deplasări ale președintelui în care a fost prezentă și prima doamnă. Legea știm foarte bine că trebuie să treacă de aceste comisii astăzi, ca mai apoi să intre în plenul Camerei Deputaților pentru vot, urmând ca mai apoi să ajungă la Senat și apoi la promulgare.
0: Mulțumesc, Rebecca Manea! Liderii USR sunt gata să pună pariu că Dominic Fritz va câștiga la CEDO în contextul în care președintele partidului se pregătește să conteste orice ordin al prefectului de Timiș, prin care i-ar înceta mandatul de primar. Deputatul Alexandru Dimitriu are totuși grijă să nu parieze mai mult decât are în declarația de avere.
11: PSD a spus că trebuie să fie dezincriminat ce a făcut Dominic Fritz, ceea ce să fie ei sănătoși. Deci, din punctul meu de vedere, un ordin de prefect care ar urma să fie emis pentru încetarea mandatului va fi contestat cu succes. Și dacă cumva nu va fi contestat aici cu succes, eu fac pariu cu dumneavoastră pe absolut ce valoare vreți dumneavoastră, care este justificabilă de declarația mea de avere, care o să fie publică tot timpul, că va câștiga la CEDO.
0: Credit din tabăra contestatarilor lui Bolojan la adresa noilor șef de filială ai PNL București. Hubert Tuma, președintele CJ Ilfov, spune că partidul a devenit, citez aici, o agenție de plasare a forței de muncă după ce pe funcții de conducere a fost puși Oana Gheorghiu, Dragoș Păslaru și Sanda Nicola la conducerea a trei filiale din București, înscriși recent în PNL. Președintele CJ Ilfov i-a ironizat într-o postare pe Facebook pe aceștia și l-a acuzat pe Bolojan că impune schimbările în partid. Citez din nou. De 110 zile nu reușește să faceți un guvern. Vineri ați scos din Joben patru președinți de organizație într-o singură ședință. Se vede unde este urgența în PNL. Este un partid

0: Vedem șoferii noștri nu știu să manevreze mașina. Pleacă nepregătiți de școala de șoferi. Din păcate, instructorii sunt nevoiți acum să facă diferite manevre atât cât pot în circulație deschisă, câteodată chiar încurcând circulația, dar nu-și pot permite să facă ca într-un poligon specializat. Acestea sunt pași logici. Prima dată elevul și explici, tu ca instructor, școală de șoferi, îi explici despre ce înseamnă mașină, aparate, comenzi, pe loc, static, undeva, poate fi în centrul orașului sau în câmp, nu contează. Pe urmă te duci în poligon, niște ore, 2, 3, 7, 10, în care îl înveți să facă manevre. Să plece de pe loc, să dea cu spatele, să parcheze, să înțeleagă gabaritul mașinii, să treacă printre jaloane, să facă probe, să pornească în rampă, să oprească, să diferite lucruri. Și abia pe urmă pleci în circulație și să ajungi în circulație să mergi cu viteze normale și cu 50 și cu 80 în afara localității, să nu zic cu 90, să ajungi pe autostradă în toată lumea.
1: O șosea de pe șantierul de la Planșeul Unirii din capitală va fi redeschisă circulației. De mâine, șoferii vor putea merge pe drumul care vine dinspre Curtea de Apel, în continuarea Splaiului Independenței, traversează Piața Unirii și face legătura cu Bulevardul Corneliu Coposu. Primarul sectorului 4, Daniel Băluță, spune că lucrările la planșeu avansează simultan pe toate cele patru etape ale proiectului. Refacerea Planșeului Unirii a început în vara anului trecut și ar urma să se încheie până la final acestui an sau cel târziu la începutul lui 2027.
2: Ultimele retușuri, ultimele intervenții. Au fost refăcute trotoarele, la fel și partea carosabilă. Sunt gata și marcajele rutiere, astfel încât, odată cu redeschiderea circulației, acest tronson să poată fi utilizat în deplină siguranță. Vom degreva intersecția din zona Planșeului Unirii. Vom fluidiza traversarea centrului orașului și vom reduce timpul petrecut în trafic pentru șoferii care tranzitează această parte a Bucureștiului. Vom putea să ajungem mai repede să cumpărăm merdenele cu margarina.
1: Un avion militar al forțelor aeriene maghiare s-a prăbușit astăzi într-o bază militară. Premierul Peter Munghior a anunțat că pilotul s-a catapultat cu succes. Potrivit presei, aeronava ar fi avut o defecțiune la trenul de aterizare în timpul unui zbor de antrenament. Pilotul a încercat timp de mai bine de o oră să remedieze problema, apoi a menținut avionul în aer până la epuizarea combustibilului și a încercat o aterizare pe burtă. Avionul a derapat, pilotul s-a catapultat. La prima evaluare, aparatul ar putea fi reparat. Volodymyr Zelensky a transmis un mesaj ferm de ziua Ucrainei. Țara nu a fost înfrântă și nu intenționează să cedeze. Mai mult decât atât, după 4 ani și jumătate de război, statul este capabil să își apere singur viitorul. Zelensky respinge ideea că o eventuală cedare a Donbasului ar putea aduce rapid pacea și cere Statelor Unite ale Americii, Europei și Chinei să facă mai mult pentru oprirea agresiunii ruse.
3: Про все, що сьогодні захищає Україну. Нам спершу казали неможливо, потім дуже складно, потім не так швидко, а потім Америка ухвалювала рішення. Це працювало. І сила Америки була безумовна. Ми не просимо воювати за нас. Дайте Україні все, щоб зупинити цю війну, щоб зупинити її швидше, ніж Путін встигне розпочати наступну. Щоб цього не сталося, слід діяти спільно. Європі бути Європою, об'єднаною, амбітною, сміливою. Китай більше не має мовчати. Коли хтось наряджається в костюм моряка і пілотку та погано вимовляючи деякі слова, каже про ядерний удар, Китай має реагувати, має охолоджувати пил. Китай має доводити свою амбіцію бути одним із світових лідерів, і не лише економічно і технологічно, а цивілізаційно, даючи зрозуміти, що жодні диктатори не мають загрожувати планеті своїми старими боєголовками.
1: 10 de lideri străini au mers astăzi la Kiev în semn de respect pentru Ziua Independenței celebrată de ucraineni. Sunt 35 de ani de când țara și-a declarat independența față de URSS. România este reprezentată de prima doamnă, Mirabela Grădinaru, aflată

0: acolo numele președintelui Nicușor Dan. Tot acolo a fost și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Vedem și noi câteva imagini.
1: Perșa Lady Rumunie, Mirabella Grădinaru. Prezidentka Republiky Moldova, Maia Sandu.

0: Thank you very much. Дуже дякую вам. Thank you so much, Maya. Welcome.
1: Și discutăm despre ce se întâmplă chiar în aceste momente în războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei cu Alex Craiu, corespondent de război. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult!
2: Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație!
1: După atacurile de succes ale Ucrainei asupra infrastructurii energetice a Rusiei, asupra bazelor petroliere și asupra unor companii precum Wildberries, a venit și un avertisment destul de dur din partea lui Vladimir Putin, le-a transmis ucrainenilor că au deschis cutia Pandorei. Însă, de cealaltă parte, știm că Putin cu asta se ocupă, lansează amenințări, a lansat amenințări și asupra Europei. Credeți că, într-adevăr, vor reuși rușii să intensifice atacurile asupra Ucrainei sau este doar o amenințare pentru a lua o reacție?
2: Cu siguranță trebuie să privim amenințările Rusiei cu o doză de pragmatism, atât la nivel uman cât și la nivel militar, pentru că amenințările Rusiei sau amenințările sovieticilor, pentru că e o moștenire sovietică, această tactică de intimidare a amenințărilor, erau citate inclusiv în piese de pe vremea sovietică a cântărețului Sting. Deci vedem aceste amenințări care continuă și în ziua de astăzi, dar trebuie să vedem exact ce poate să facă Rusia, pentru că Putin mai stabilește și niște termene limită nerealiste pentru cucerirea întregului Donbas. Vedem că, trebuie să vă amintesc că până acum au fost 15 termene separate pentru cucerirea întregului Donbas. Niciuna dintre ele n-a fost realistă. Acum următorul este până în 31 decembrie. Ultima dată când am fost în Donbas, în Kramatorsk, a fost în martie anul acesta, lună în care tot Donbasul trebuia să fie deja sub ocupația și sub controlul Rusiei. Deci trebuie să luăm aceste amenințări cu o doză de pragmatism și cu un strop de sare. Sigur că Rusia încearcă să intimideze și încearcă să slăbească aceste atacuri ucrainene care afectează Rusia și la rândul lor și atacurile rusești afectează Ucraina, ce-i drept.
1: Dacă vorbim de atacarea unor companii, unor sedii, de ce credeți că alege Ucraina să atacă Wildberries, de exemplu?
2: Trebuie să înțelegem că Wildberries, care a fost și este un magazin important, un magazin online important în Rusia, s-a transformat de când a început războiul pe care Rusia îl numește în continuare operațiune militară specială, s-a transformat într-un magazin cu scop hibrid, dual, civil și militar. De ce? Pentru că există secțiuni pe Wildberries, pe care le-am văzut și eu, le-am verificat și eu, care se numesc Vseo dlya SVO, care înseamnă totul pentru operațiunea militară specială. Ce includ aceste categorii? Includ role cu fibră optică pentru drone, componente pentru drone, echipament tactic și așa mai departe. Și există, am văzut inclusiv etichete pe care aceste produse le au, pe care scrie testat în SVO, testat pe câmpul de luptă. Deci e vorba aici de echipamente militare vândute la liber pentru oricine de pe Wildberries, care sunt testate pe câmpul de luptă din Ucraina. Ucraina vede că aceste echipamente nu sunt testate pe teritoriul Rusiei, sunt testate pe teritoriul Ucrainei și evident că ele devin o țintă legitimă pe care Ucraina o consideră legitimă. Acum, sigur că este și un război economic, sunt și atacuri de represalii pentru că Rusia la rândul ei a atacat sediile Nova Poșta, care este poșta ucraineană, a atacat sediile Rosetka, de exemplu, care este de asemenea un retailer din Ucraina, deci este și un atac de represalii, dar este și pentru că Wildberries s-a transformat într-un magazin care nu servește doar civililor, ci și militarilor.
1: Aș dori să faceți o scurtă analiză sub formă de concluzie, punând în balanță, în oglindă, cele două atacuri, deși războiul a fost declanșat de Rusia, nu de Ucraina. Ucraina atacă depozite petroliere, iată, depozite unde se află echipamente ce ajută la armament. De cealaltă parte, Rusia continuă, de la începutul războiului până în prezent, să atace zone civile, fie că vorbim de blocuri, de mall-uri, de spitale de copii, inclusiv. Și am văzut imaginea puțin mai devreme, ultimul atac cu care rușii s-au lăudat a fost un om simplu, un civil, mergând pe bicicletă și atacat de o dronă.
2: Da, sunt atacuri care, din punct de vedere militar, nu au sens de partea Rusiei. Ucraina tinde să economisească drone și să le țintească acolo unde are sens din punct de vedere militar. Pe de cealaltă parte, Rusia folosește rachete care nu sunt precise sau poate că sunt targetate intenționat asupra blocurilor rezidențiale, nu putem să știm. Dar vedem că Rusia mai folosește și rachete cu submuniții, care sunt foarte periculoase în zone civile, deci tinde să nu îi pese de crimele de război. Cel puțin asta vedem acum, pentru că există un potențial foarte mare ca rachetele cu submuniții să constituie crime de război atunci când infrastructura este lovită atât de puternic. Deci cam asta este diferența principală între loviturile tactice, precise și cele care par întâmplătoare și care, din punct de vedere militar, nu au sens, pe care le vedem din partea Rusiei.
1: Mulțumesc foarte mult, Alexandru Craiu, corespondent de război. Virusul West Nile se răspândește în Europa, dar și în România, aflat acum în top 3. Potrivit INSP, în țara noastră sunt 34 de cazuri, iar 2 oameni au fost uciși de acest virus. Carla Tănase are mai multe date.
3: Atent monitorizată atât la nivel european, dar și în România. La nivel european sunt până în prezent raportate peste 600 de cazuri și 12 decese. Țările cele mai afectate sunt Italia și Grecia. În România sunt 34 de cazuri până în acest moment, 2 decese, așa cum ai spus și tu, la persoane peste 60 de ani, dar care aveau și alte boli. Este foarte important să ne protejăm de mușcătura de țânțari. Vorbim de țânțari care sunt infectați, sunt purtători ai virusului West Nile. Trebuie să purtăm haine care să ne acopere cât mai mult corpul, să folosim de asemenea substanțe repelente. Medicii ne spun că în 80% din cazuri infecția este asimptomatică, în 20% dintre cazuri se poate face febră, iar în 1% din cazuri se poate ajunge la o formă gravă a bolii, cum ar fi meningita, iar în această situație riscul de deces este unul destul de mare.
4: Sunt mai multe cazuri raportate la ce s-a întâmplat, de exemplu, în 2025, și cred că trebuie să știm în felul următor, că este o infecție virală care de-a lungul timpului a pus probleme. Nu există un tratament specific, așa cum se întâmplă cu aproape toate infecțiile virale sau cele mai multe, nu este o posibilitate de vaccinare și atunci, din păcate, într-un anumit procent sunt și oamenii care fac formele severe de meningită, meningoencefalită, e vorba de persoanele care au în general boli cronice, care au o anumită vârstă, adică peste 65 de ani, la ei riscul să facă o formă severă categoric mai mare și ar trebui să știm că, în general, cele mai multe cazuri sau intensitatea cea mai mare este undeva la final de vară, adică de august, și în prima parte în septembrie. Logic e să încerci să te ferești de țânțari, în măsura în care poți să o faci. Adică să ai haine care să acopere cât mai mult din suprafața corpului, să folosești substanțe și diverse spray-uri, să te ferești de zonele unde ar fi un risc mai mare, dar e foarte greu, pentru că se poate întâmpla și în parcul de lângă bloc. Da? Deci e destul de greu să spui că te ferești 100% de țânțari.
5: Digi24 FM. Trei tenori, o singură scenă și un duel pe măsura marilor voci. Pe 14 septembrie, Digi FM te invită la Duelul Tenorilor. Ștefan von Korch, Andrei Mihalcea și Mihai Urzicana dau glas unor capodopere, precum Granada, O Sole Mio, Nessun Dorma sau La Donna e Mobile. Duelul Tenorilor, la Teatrul Național, Sala Studio, la pian Alexandru Burcă. Bilete pe ticketstore.ro, stagiune recomandată de Digi FM.
6: Digi24 FM.
7: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
8: O avem pe doamna Diana, care mi se pare că în același calup o mai declara niște chestii și le luăm pe rând să vedem câtă energie și răbdare are sufletul meu.
9: Soiu îl cheamă pe ambasadorul ăsta Lipaev al Rusiei, stă jumătate de oră cu el, îl dă afară și imediat închide consulatul de la Constanța.
8: Păi eu de acum, unde mă mai duc în vizită? Cum să închiz, mă, nenorocitule, consulatul? Că eu unde să mai vizitez? Unde mai beau și eu cafeaua și cu... Bănuiesc că cafea simplă, nu? Nu cred că... Nu gogoașă, nu mâncare, nu nimic la cafea, imaginez. Așa, deci mai departe, azi vedem ce mai zici.
9: Bă, cu nimeni nu ai voie! să tai nicio relație diplomatică. Cum mai poți tu vreodată? Ai văzut o americanii că au închis relațiile diplomatice cu rușii?
8: Pentru că nu a căzut nicio dronă la ei pe teritoriu. Că dacă ar fi căzut, era mult mai rău decât atât.
9: Franța a închis? Nu. Germania? Nu. Italia? Nu. Voi știți că asta poate fi o declarație de război?
8: Asta poate să fie declarație de război, dar lovirea unui bloc civil nu-i declarație de război. Dacă băi, eu nebun, am luat-o eu razna, am stat eu prea mult în stres săptămâna asta și nu mai reacționez cum trebuie la prostii? Deci, cu închiderea consulatului îi considerat declarație de război, dar lovirea unui bloc nu-i considerat declarație de război? Mai avem nevoie să știm mai mult pe ce parte a gardului lată, doamna Diana? Sau nu, asta nu e o formulare foarte bună. Ba da, că bosnița aia...
7: Scos din sărite.
6: Digi24 FM.
10: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
11: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: Amendă pentru un șofer surprins în timp ce transporta în portbagajul deschis doi copii. Vă avertizez, urmează imagini cu un puternic impact emoțional. Totul a avut loc în plină zi pe un drum din Gorj. În filmarea făcută publică dintr-o altă mașină se vede cum băieții stau cu picioarele atârnate peste margine și nu se țin de nimic, în timp ce vehiculul rulează pe șosea. Înregistrarea a ajuns la polițiști care l-au identificat pe șofer și l-au amendat cu 1700 de lei. Autoritățile atrag atenția. Copiii mici trebuie transportați doar în scaune speciale, iar astfel de comportamente sunt interzise și le pun în pericol viața copiilor. TikTok schimbă complet piața vacanțelor. Un nou studiu arată că jumătate dintre turiștii din generația Z apelează la această platformă pentru a se inspira atunci când își aleg vacanțele. Potrivit studiului, tinerii aleg destinațiile și rezervă cazările în funcție de videoclipurile scurte de pe TikTok. Iulia Gurguță vine cu detalii.
1: Bine v-am găsit, studiul arată că 48% dintre cei din generația Z au menționat TikTok ca fiind o sursă de inspirație atunci când vine vorba despre vacanțe. Aplicația este menționată inclusiv înaintea recomandărilor familiei și prietenilor, iar datele mai arată că mai mult de 4 din 10 turiști au declarat că vizionarea unei postări sau a unui videoclip i-a influențat fie să rezerve o anumită vacanță, fie să participe la o anumită activitate. În plus, presiunea pentru a face fotografia perfectă este imensă, mai reiese din studiu. Peste o treime dintre călători simt nevoia ca vacanțele lor să pară uluitoare, inclusiv pe rețelele sociale. Este important de menționat totuși că, deși TikTok pare o sursă rapidă de informație, un studiu Reuters arată că 27% dintre utilizatorii platformei nu pot distinge informațiile de încredere de cele care nu sunt de încredere. Iar situația este cu atât mai îngrijorătoare dacă vorbim despre țara noastră. O analiză recentă arată că dacă un utilizator român derulează videoclipuri pe TikTok, printre primele 50 de postări va vedea 9 postări de dezinformare și nici măcar o singură postare care să vină dintr-o sursă sigură.
0: Aglomerație pe cer în sezonul estival. Potrivit France Press, doar în spațiul aerian al Greciei au circulat 5.082 de aeronave într-o singură zi. Uitați-vă la cer, e o nebunie, nu mai este loc pentru avioane, a spus Olga Tochi, vicepreședinta Asociației Controlorilor de Trafic Aerian din Grecia. Despre presiunea pe infrastructura aeriană și despre programul încărcat al personalului, discutăm cu domnul Cătălin Prunariu, pilot. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult!
2: Bună ziua, mulțumesc de invitație.
0: Domnule Prunariu, cât de mare este această presiune pe infrastructura aeriană în sezonul estival?
2: Este o presiune foarte mare și se datorează a doi factori. În primul rând, după pandemie, autoritățile de dirijare a traficului aerian sau entitățile care dirigează traficul aerian nu au mai reușit să revină la numărul de angajați pe care l-aveau post-pandemie, antepandemie. Motiv pentru care aceeași muncă se distribuie acum la mult mai puțin personal. Pe de altă parte, au și crescut foarte mult zborurile și cererea, mai ales în sezonul estival, de vacanțe în diverse locuri care probabil că înainte nu erau așa de accesibile, dar datorită situației geopolitice au devenit foarte interesante, a mărit foarte mult numărul de zboruri. Și numărul acesta de zboruri trebuie să se încadreze într-un spațiu finit. Spațiul aerian nu este nelimitat. Există nivele de zbor, există eșalonări între avioane și așa mai departe. Nu pot să zboare unele lângă altele. Trebuie să aibă distanțe și timp între ele. Iar acest lucru a făcut ca munca controlorilor să devină foarte, foarte grea și multă, multă.
0: Dacă ne puteți spune, pentru că a spus că nu s-a mai revenit la numărul de angajați de dinainte de pandemie, și cum este programul dumneavoastră al piloților? Sunt foarte multe curse, știm, cerere mare, așa cum menționați.
2: Programul este oarecum similar și la noi, în sensul în care companiile care au păstrat în perioada pandemiei piloții și însoțitorii de bord, pentru că un echipaj este format din întregul ansamblu, pilot și însoțitori, acele companii reușesc să-și acopere în momentul de față toate cursele și să aibă posibilitatea de a transporta toți pasagerii. Pe de altă parte, au existat companii care au disponibilizat în perioada pandemiei piloți, iar acești piloți și-au găsit de lucru în alte părți, uneori chiar în afara Europei, și în condiții financiare mult mai bune decât cele pe care le oferă Europa în prezent. Motiv pentru care nu mai sunt dispuși să se întoarcă. Pregătirea unui pilot durează foarte mult. Un pilot este pregătit pentru bază, ca să înceapă să zboare la linie timp de 3 ani, 4 ani, după care începe să acumuleze experiență. Deci nu este așa ușor să aduci piloți noi într-o companie aeriană și nici nu este așa de ușor să-i ții în companie aeriană, pentru că piața concurențială dictează prețul la care aceștia vor presta munca pe care o prestează.
0: O ultimă întrebare, domnule Prunariu. Se întâmplă deseori în sezonul estival ca o aeronavă să nu plece la ora stabilită din cauza faptului că nu există culoar liber?
2: Da, mai ales în sezonul estival există așa numitele sloturi pe care deja mulți pasageri, de care mulți pasageri au și auzit de atâtea ori. Aceste sloturi sunt niște ferestre în timp pe care fiecare aeroport le alocă unei curse, unei anumite curse. Aceste sloturi sunt foarte strânse, în sensul în care fereastra respectivă este de 10 minute. Dacă în acele 10 minute aeronava nu poate să decoleze, slotul se reprogramează, dar reprogramarea înseamnă că trece la coada listei tuturor avioanelor care ar trebui să aterizeze pe acel aeroport. O defecțiune tehnică minoră, un pasager care a întârziat la avion și nu a ajuns la timp, un cărucior de catering care n-a fost la bordul avionului sau pur și simplu aglomerația de pe aeroportul de plecare care face ca rulajul să fie mai lung decât cel estimat, toate pot să genereze schimbarea acestui slot. Moment în care cursa se întârzie până când aeroportul de destinație va putea să o primească. Și nu este ceva neobișnuit să existe întârzieri de 2-3 ore, o oră jumate în programul companiilor aeriene.
0: Vă mulțumesc foarte mult, Cătălin Prunariu, pilot.
2: Și eu vă mulțumesc.
0: Informație de ultimă oră la Digi24. O dronă s-a prăbușit în județul Vrancea. Aparatul de zbor a fost descoperit în urmă cu puțin timp de localnici. Valentin Stan vine cu toate detaliile. Bună ziua, Vali, ce ai aflat?
3: Andreea, alerta a fost dată de oamenii din localitatea respectivă. Este vorba despre o comună din județul Vrancea, localitatea Ciușilea. În urmă cu aproximativ o oră au sunat oamenii la 112 și au spus că au găsit o dronă prăbușită lângă curtea unui localnic. Acolo au fost trimiși militari din cadrul Ministerului Apărării Naționale, dar și din cadrul Serviciului Român de Informații. Sunt acolo, strâng probele și încearcă să le pună cap la cap ca să-și dea seama dacă această dronă prăbușită este cea care a fost detectată dimineața de radarele armatei și care a fost căutată ore bune de avioanele și elicopterele forțelor aeriene române. Având în vedere că această dronă s-a prăbușit în apropierea graniței cu județul Galați și având în vedere traiectoria pe care a avut-o drona depistată dimineață, cel mai probabil este vorba despre același aparat de zbor.
0: Mulțumesc foarte mult, Valentin Stan!

0: Bine v-am găsit, prieteni, la Jurnalul de Educație prin Joacă. În acest an facem 4 ani de Destiny Park. Practic, luna septembrie este o lună plină pentru noi, așa că vă invităm să veniți să fiți alături de noi, iar în weekendul viitor începem deja distracția. Haideți să vedem ce surprize avem alături de Iulian Lemnaru și de Alina și Piciei.
1: Bună ziua, Lemnaru, Iulian, sunt din studioul Digi24 alături de... Levi, vă zic eu numele lui. Nu-i Levi? Dar cum te cheamă pe tine? Am venit la Destiny Park să ne distrăm și să anunțăm oamenii ceva. Că pe 29 august la Destiny Park o să fiu aici să facem un meet and greet. Sunt și 4 ani de când s-a deschis Destiny Park, așa că o să fie o petrecere cu tort. O să dăm tort la toți copiii. Și cât stăm aici pe 29 august? Toată ziua? Da? Da? Hai bine, vorbește tata. Mulțumesc frumos, dăm transmisia mai departe.
2: Sunt Alina Sorescu, artist și ambasador Destiny Park, cel mai mare centru de edutainment pentru copii din sud-estul Europei. Destiny Park aniversează 4 ani și sunt fericită să vă invit, alături de picii mei, la un super spectacol, duminică 30 august, începând cu orele 13. Vă așteptăm să fiți alături de noi. La mulți ani, Destiny Park!
0: Haideți să vedem ce face Ana Micu cu cei mici în Destiny Park.
3: Bun găsit, Ana, bun găsit tuturor celor care ne urmăresc. Eu sunt într-adevăr aici alături de copiii din tabără și în primul rând aș vrea să întreb pe ei cum se simt astăzi la Destiny Park.
4: Bine!
3: Vă place aici?
4: Da!
3: Ei, și acum, eu le-am spus copiilor de faptul că ne pregătim să aniversăm 4 ani de Destiny Park și copiii au un mesaj pentru tine și pentru întreaga echipă.
4: La mulți ani!
3: La mulți ani vă urez și eu și ne întoarcem acum la tine.
0: Acesta a fost jurnalul de astăzi. Vă așteptăm în Destiny Park. Rămâneți cu Digi24!

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Gica Popescu, invitatul nostru. V-a schimbat faima din anii de glorie? Ați simțit că, nu știu, poate vi s-a urcat la cap sau v-a luat valul?
2: Întrebarea asta aș putea să ți-o pun eu, dacă din exterior ți se pare...
1: Nu. Desigur, nu vă cunoșteam atunci, eram încă mult prea mică și fost onorată să vă fi cunoscut
2: încă de atunci. Suntem persoane publice, știm, ai foarte mulți colegi din zona de sport care... Cu siguranță că...
1: Nu, aș spune doar că ne-am sincronizat foarte greu programul, însă a fost o deschidere foarte mare din partea dumneavoastră de a veni la emisiune.
2: Eu pe lângă funcția de președinte la Faro fac multe, multe alte lucruri pe care niciodată nu le-am adus.
1: Și chiar și cu copii știu că faceți foarte multe lucruri.
2: Multe lucruri, dar nu le-am pus pe masa opiniei publice, pentru că sunt chestiuni personale, sunt chestiuni care țin de investițiile familiei mele, ale mele personale și de ce să știe lumea de ele? Sunt chestiune personale, de asta sunt personale, că trebuie să rămână personale, să rămână într-un cerc foarte restrâns pe care să-l știm decât cei din acel cerc.
1: E complicată această lecție a discreției, pentru că vorbiți de discreție și modestie în egală măsură și principii, o structură de viață sau, mă rog, principială foarte solidă. E complicat să trăiești în lumea de astăzi în felul acesta pe care îl descrieți?
2: Ține de ADN-ul fiecarei persoane. Ce ne dorim de la viață. Vrem să punem și viața personală pe tava opiniei publice, o punem. Dar să e foarte multă lume care face acest lucru și pune absolut totul la vedere. Nu știu de ce au nevoie de validare sau au nevoie să știe lumea ce fac și sunt alte persoane care au succes în business, au succes în domeniile unde își desfășoară activitatea și rămân aceste succese tot în zona personală. Deci întotdeauna am încercat să țin zona aceasta privată într-un cerc foarte, foarte restrâns.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

sunări de nele pe arena națională după viralul declanșat în weekend. Loredana Groza a împărțit celebrele produse de patiserie spectatorilor veniți la festival. Artista a scris ulterior pe pagina sa de Instagram că este clienta patiseriei din Piața Anzei din 1986.

0: Banca Națională a României a lansat în premieră o monedă în formă de tablou. Este colorată, fabricată din argint și este dedicată marcării a 140 de ani de la nașterea pictorului Nicolae Tonița. Moneda dreptunghiulară este destinată colecționării, are o valoare nominală de 10 lei și cântărește puțin peste 31 de grame. Potrivit BNR, este prima monedă în formă dreptunghiulară lansată de instituție în circuitul numismatic. Pe aversul monedei este redat tabloul Flori Galbene, semnat de Nicolae Tonița, în timp ce pe revers se află portretul pictorului. În total, Banca Centrală a emis 500 de astfel de piese, iar prețul unei monede este de 1150 de lei.
1: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
2: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Dincolo de personajele care au făcut o țară întreagă să râdă, se află un om discret, sensibil și profund legat de familie și de drumul său. Publicul îl cunoaște și îl îndrăgește din las fierbinți, însă îmi doresc să-l descoperim așa cum este el cu adevărat, dincolo de arhicunoscutul personaj Brânzoi. Cum adică talentat, dar timid? Cum este Ionuț Ciocea dincolo de personajele pe care le interpretează? Pentru că, firește, nu vorbim aici doar de personajul arhicunoscut Brânzoi.
3: Da, în afară de acest personaj care mi-a adus notorietate, joc în multe alte piese de teatre, unde și acolo joc tot în zona asta, oameni timizi, înșelații, naivi, am jucat și duri, dar nu prea, cum să vă spun eu, nu prea îmi place zona asta așa, pentru că eu, nefiind un tip dur, nici asta nu se vede pe scenă atunci când... de fapt, pe cine trebuie să joc duritatea, să mi-o construiesc într-un anumit fel. Evident, ca profesionist îmi iese durul acolo, dar nu mor după aceste personaje. În general, cred că sunt, cum să spun eu, timid, dar mă tratez. Este un paradox. Am ales această meserie, poate e pentru a scăpa de această latura mea care se numește timiditate.
2: Și la vârsta dumneavoastră încă putem vorbi de timiditate și în acest context? Foarte interesant, foarte interesant.
3: Este o timiditate, v-am spus, tratată, nu sunt un bleg, dar sunt un om cu foarte mult bun simț la locul meu.
2: Eu cred că
3: și...
2: despre asta este vorba. Cred că timiditatea se traduce la dumneavoastră și în cazul dumneavoastră acestui tip de personaj și, de ce nu, tipologie firească de om, într-un om cu foarte mult bun simț și foarte multă modestie.
3: Da.
2: Pentru tot ceea ce ați realizat.
3: Recunosc modestie că sunt modest.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
2: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Cum a reacționat familia când a auzit că acesta e drumul pe care vreți să-l parcurgeți?
3: Mama m-a susținut tot timpul, tata...
2: Adică n-au fost momente în care să zică, măi băiete, caută și tu o profesie ca lumea.
3: Nu, mama m-a susținut de la un capăt de la celălalt. Tata a fost mai reticent așa, în sensul că tata vrea să mă facă polițist. Și...
2: aici mi-aș ieșit. Imagina, dar... acum
3: tata avea
2: trebuie
3: un frate,
2: să fim direcți.
3: Mai aveam în familie, tata avea un frate care lucra în armată, un cumnat care tot la fel era în armată și atunci el vedea mine, evident, un
2: stâmpul
3: militar.
2: Casă, un militar, exact.
3: Nu, ce...
2: aici așa avea puține dubii.
3: Îi spunea fratele... lui tata, care era colonel la tancuri la Turda, îi spunea, măi, Nicule, pe tata îl chema Nicu, Dumnezeu să vezi, măi, Nicule, măi, îmi iau copiii lor, mă, da, păi fii tu, da, ești de la țară. Și zice, dacă vrea, mă, să ai eu ce să-i fac.
2: Cât e de ușor să fii actor în România? Au fost momente în care v-ați simțit că este timpul să puneți punct, să vă alegeți altă profesie pentru că este foarte greu? Și din punct de vedere financiar, firește.
3: Da, în România nu e foarte comod să fii actor. Așa, o statistică spune că suntem în jur de 6.000-7.000 de actori cu studii, că la noi nu e ca în America. Ești actor, faci 2-3 cursuri acolo și dacă ești talentat, te vede cineva, ți se deschide viața.
2: Ai un agent care te reprezintă.
3: Da, e cu totul alt sistem.
2: De
3: fapt,
2: de
3: acolo nu există meseria de actori, ei sunt staruri. Actoria e așa un hobby, cum ar veni percepută. La noi nu, la noi se face facultate, iar acum cu facultățile particulare, numărul de actori s-a mărit foarte tare. Eu am terminat la Academia de Teatru și Film, fost IATC, actualul un ATC, și nu erau atât de mulți actori pe... Nu ieșeau atât de mulți actori într-un an cum ies acum. Din păcate, nu toți colegii mei practică meseria, profesia acum. Pentru că au fost vremuri foarte grele, acum, și acum cred că sunt foarte grele. Proiecte sunt foarte puține, dacă vă uitați în jur. Sunt câteva televiziuni care fac producție.
2: Sunt și producții cinematografice, dar nu se pune totdeauna accent pe actorii cu diploma.
3: Da, exact. Și în producții cinematografice, nici astea nu sunt multe și cât te poți prinde pentru a-ți asigura un trai decent.
1: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.

0: Bună ziua, ora 15 încep. Știrile zilei chiar acum, bine v-am regăsit. Informația de ultimă oră acum, o dronă s-a prăbușit în județul Vrancea. Aparatul de zbor a fost descoperit acum foarte puțin timp de localnicii de acolo. Valentin Stan are toate detaliile. Ce mai știi, Valentin?
1: Bine v-am găsit, drona s-a prăbușit lângă curtea unui om din localitatea Ciușilea, din județul Vrancea. Este un sat care este foarte aproape de granița cu județul Galați. Tocmai de aceea, acest aparat de zbor, cel mai probabil, este drona pe care armata a urmărit-o încă de dimineață. Pentru că traiectoria pe care a avut-o drona în momentul în care a apărut pe radarul armatei se îndrepta către județele Galați și Vrancea. Totodată nu au apărut două drone pe aparatura militarilor, ci una singură, așa că cel mai probabil aceasta este drona pe care militarii au căutat-o ore bune cu ajutorul avioanelor supersonice, dar și cu ajutorul unui elicopter IR-330 Puma. În momentul de față au ajuns acolo, sunt acolo militari din cadrul Ministerului Apărării Naționale și din cadrul Serviciului Român de Informații, fac verificări și strâng probe pe care le vor pune cap la cap pentru a-și da seama ce proveniență are drona și care a fost traseul acesteia. Din primele informații se pare că este vorba despre o dronă de supraveghere, o dronă de spionaj fără încărcătură explozivă. Dar cu siguranță că vom ști exact aceste detalii în momentul în care Armata României va încheia verificările acolo. Alerta a fost dată la ora 6 dimineața, atunci drona a apărut pe radar, venea dinspre Republica Moldova către spațiul aerian al României, au fost ridicate în aer aparatele de zbor ale forțelor aeriene române, însă piloții nu au văzut-o, iar drona apărea și dispărea de pe radar și tocmai de aceea le-a fost foarte greu militarilor să o găsească.
0: Mulțumesc, Valentin! Zeci de lideri străini au mers la Kiev astăzi în semn de respect pentru Ziua Independenței celebrate de ucraineni. Sunt 35 de ani de când Ucraina și-a declarat independența față de URSS. România este reprezentată acolo de prima doamnă, de Mirabela Grădinaru, este acolo în numele președintelui Nicușor Dan. A fost și președinta Republicii Moldova invitată, Maia Sandu, este de asemenea și ea acolo. Presa de la Chișinău a surprins un moment în care cele două au stat de vorbă chiar înainte să înceapă ceremonia.
2: Perșa Lady României, Mirabela Grădinaru. Prezidentka Republicii Moldova, Maia Sandu.

0: Thank you very much. Дуже дякую вам. Thank you so much, Maya. Welcome.
1: Thank you.
2: Rusia aduce în Europa una dintre cele mai mari campanii de sabotaj lansate până acum de Kremlin. Vizate ar fi companiile care produc sau trimit arme în Ucraina. Asta dezvăluie The Telegraph. În ultimele luni, astfel de locații au fost incendiate sau aruncate în aer. Dar în ciuda faptului că mai multe surse susțin că ordinele vin direct de la Moscova, e foarte greu de dovedit până la urmă asta. Alexandra Dinu are toate datele suplimentare de la acest subiect. Te ascultăm, Alexandra.
3: Bine v-am găsit. Investigațiile merg greu pentru că serviciile lui Putin se asigură că autoritățile din țările vizate nu ajung cu ancheta până la Kremlin. Sabotorii se numesc agenți de unică folosință, iar ceea ce vedem aici ar fi lanțul recrutării. Deci, serviciile de la Moscova caută intermediari din rețelele criminale în țările europene. Aceștia au misiunea să găsească recrutori care mai departe să caute executanții locali pe care îi plătesc în criptomonede. Dacă ne uităm la acest șir, este greu de crezut că anchetatorii pot ajunge cu ușurință la cine a comandat sabotajul. Dar haideți să vedem și mai multe exemple unde Rusia ar putea fi implicată, dar este greu de dovedit. În Estonia, o clădire unde se produc roboți militari pentru Kiev a fost incendiată. Arestați au fost 3 cetățeni din Letonia. Iar până acum sunt foarte puține indicii că ordinul ar fi venit de la Kremlin. Mai departe, în Bulgaria și Italia sunt investigate explozii și incendii la fabrici care produc muniție, însă nici aici până acum nu există confirmarea unei implicări rusești. În Cehia și Lituania sunt investigate incendii și tentative de atac asupra unor companii care produc drone și echipamente pentru Ucraina, iar în Germania autoritățile investigează un presupus complot rusesc care ar fi vizat asasinarea unui director din industria dronelor militare.
2: Iranul amenință din nou Europa. Bulgaria și orice altă țară care sprijină Statele Unite sunt vizate de atacuri. Deci și România implicit. Teheranul avertizează că țările care pun la dispoziția SUA astfel de baze sau echipamente ar putea fi considerate părți ale agresiunii. Și spune Teheranul că își rezervă dreptul de a lovi ceea ce numește sursa oricărui atac împotriva lui.
4: چند فروند هواپیمای سوخرستان KC-135 اگر اشتباه نکنم بلغارستان رو ترک کردند به نوعی حمایت از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران تلقی میشد اعلام کردیم که طبق حقوق بین الملل چنین مشارکتی به منزله عمل تجاوزکارانه است و امیدواریم که سایر کشورهایی هم که به نوعی پایگاه‌هاشون امکاناتشون رو در اختیار آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار دادن برای ارتکاب یک جنایت تجاوز علیه یک کشور عضو سازمان ملل متحد اقدام لازم رو اتخاذ بکنن قرار داده باشن این حق ایران هست که مبدأ و منشأ هر گونه اقدام تجاوزکارانه علیه جمهوری اسلامی ایران رو هدف قرار بده این بخشی از حقوق بین الملل هست و همونطور که نشون دادیم در دفاع از کیان ایران حتما هیچ مسامحه‌ای.
2: Pe fondul amenințărilor iraniene, Grecia a decis să mute o baterie de apărare aeriană Patriot. Unde? Care e exact contextul? Acum ne explică Ana Constantin. Bun găsit, Ana!
5: Bine v-am găsit, bateria, inclusiv personalul, dar și echipamentul Patriot au fost mutate deja în Creta, de pe insula Karpathos, unde sistemul a fost amplasat în martie, adică la începutul războiului din Iran. Scopul acestei mutări este consolidarea apărării în jurul bazei navale Suda, o bază importantă pentru flota a 6-a americană în Marea Mediterană. Vorbim despre o decizie luată pe fondul amenințărilor iraniene repetate, care au fost enunțate în ultimele zile la adresa bazelor americane și aliate din Europa. Printre posibilele ținte vorbim despre baza Bezmer din Bulgaria, care a fost utilizată de avioanele americane de realimentare, sau baza britanică Acrotirii din Cipru, care a fost deja lovită de o dronă, ne amintim, în luna martie. Dar amenințarea iraniană vizează toate țările care ajung ajută Statele Unite și implicit Israelul în acest conflict. Potrivit experților, inclusiv baza Incirlik din Turcia este vizată sau cea de la Deveselu din România. La Deveselu este operațională misiunea Aegis Ashore. Vorbim despre componenta terestră a sistemului de apărare antirachetă al NATO. Aceasta este echipată cu interceptoare SM-3 concepute pentru a contracara rachetele balistice, inclusiv pe cele provenite din Orientul Mijlociu.
2: Ana, îți mulțumesc. Discutăm subiectul acesta. Ioana Constantin Bercean, expert în Orientul Mijlociu, în direct acum cu noi. Bună ziua, doamna Bercean, și vă mulțumesc.
1: Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație.
2: Vă rog să ne lămuriți. Care este pericolul în care am fi noi în momentul de față? E și România pe lista aceasta? E un atac direct sau nu?
1: Evident că numele României fiind menționat în faimosul deja articol din Financial Times, trebuie să ne punem niște semne de întrebare, pentru că în vâltoarea aceasta războiului nu putem să avem certitudini de niciun fel. Însă, un anume soi de logică sau un anume soi de strategie iraniană, totuși să menționăm că avem de-a face cu un actor rațional, adică nu cu cineva care s-ar arunca cu capul înainte într-o situație care i-ar genera mai multe probleme decât are deja. Sigur că aceste amenințări care au fost transmise publicului internațional și desigur românesc, bulgar și cel european prin intermediul Financial Times trebuie să fie luate în considerare, dar și citite prin următoarea cheie. Unul dintre cei doi autori de la Financial Times a acestui articol relatează din Teheran. Este vorba despre o doamnă. Deci putem să ne imaginăm totuși că într-o țară în care restricțiile și limitele impuse presei și libertății de expresie sunt deja cunoscute, putem să înțelegem că poate și este un soi de mesaje sau un soi de relaționare, comunicare cu membrii ai regimului care doresc să transmită un anume soi de mesaj, pentru că noi așa România, la fel ca și Bulgaria, a pus la dispoziție utilizarea acelor baze pentru facilitarea unor alimentări și alte nevoi în ceea ce privește necesitățile americane. Însă de ce spun totuși că avem de a face cu un actor rațional care ar trebui să gândească sau probabil gândește pe termen mediu și lung ce ar însemna dacă ar ataca o bază europeană. Sigur, noi ne amintim că la începutul războiului, așa cum ați menționat și dumneavoastră, am avut acele incidente din Cipru, din Turcia, care însă au fost aplanate, după cum ne amintim, foarte rapid. Pentru că nu este nici în interesul nostru ca europeni, și mai în primul rând interesul iranienilor, să provoace sau să înceapă o confruntare directă cu europenii. Pentru că până la urmă, iranienii și-ar căuta mai degrabă parteneri de dialog decât să își îndepărteze sau să îi ostilizeze mai mult decât a făcut-o deja. În ceea ce privește baza aceasta din Bulgaria, sigur că are o conotație aparte, este și o poveste întreagă în spatele a ceea ce s-a întâmplat acolo. Bulgaria totuși relaționează la nivel diplomatic și România de astfel cu Iranul și cred că dacă totuși aceste amenințări ar fi fost într-adevăr sau ar fi avut o bază reală dincolo de retorica pe care, sau de un anume soi de retorică pe care Iranul o promovează zilele acestea, am fi avut și anumite răspunsuri, să spunem, din partea ministerilor de afaceri externe din România și Bulgaria. Ori vedem că totuși a rămas doar la nivel de discuție, de analiză în spațiul public și mediatic.
2: Deci pur și simplu o retorică a lor. Legat de conflictul cu Statele Unite, ce vedeți că ar urma? Ca să înțelegem și noi contextul, că desigur, chiar dacă nu este un pericol direct legat de noi, pe noi ne afectează războiul din Orientul Mijlociu și numai ne-am uitat la prețul petrolului în ultima perioadă.
1: Aceasta este prima cauză sau consecință neașteptată sau perversă, cum se numește în sociologie, nu? Inflamarea și, sigur, insecuritatea aceasta energetică, creșterea prețului barilului de petrol, iar de acolo un întreg lanț de scumpiri, pentru că se afectează, nu-i așa, inclusiv industria alimentară, farmaceutică, agricultura și așa mai departe. Să ne gândim, de exemplu, că astăzi suntem în prima zi din noul regim de sancțiuni numit simbolic de către administrația americană Furia Economică, Economic Fury, sau ziua Z a regimului de sancțiuni asupra Iranului. Aceste sancțiuni se presupune că ar fi cele mai dure sancțiuni din ultimii 47 de ani impuse Iranului și se dorește schimbarea pattern-ului sau comportamentului iranian în ceea ce privește nu Statele Unite. Sfârșitul războiului nu este încă aproape. Poate putem să sperăm că spre finalul anului vom reveni la acel status quo de dinaintea războiului, dar nu cred că putem să vorbim în acest moment despre un acord. Chiar dacă, să spunem, atacurile dintre Statele Unite și Iran asupra bazelor americane din regiune s-au mai diminuat, nu putem să spunem că acestea s-au încheiat, pentru că rămâne de văzut cum vor reacționa iranienii în fața acestui nou regim de sancțiuni, ce se va întâmpla până la urmă cu strâmtoarea Hormuz, pentru că se vorbește că ea este parțial deschisă, dar este și acolo întreagă discuție, pentru că inclusiv acele nave care trec, iranienii spun că sunt ale statelor care nu sunt neapărat ostile față de Teheran și așa mai departe. Strâmtoarea Hormuz nu este complet deschisă. Insecuritatea energetică rămâne încă o problemă de rezolvat, care nu va fi de altfel soluționată până la încheierea, într-un fel sau altul, acestui război. Iar discuțiile sau schimbul acesta de replici care vin atât dinspre Washington cât și dinspre Teheran indică clar că niciuna dintre părți nu va accepta anumite compromisuri care ar fi necesare până la urmă în încheierea oricărui, sunt necesare în încheierea oricărui tip de ostilități de acest gen, iar Iranul nu este sigur pregătit și nu este nici dispus să accepte un joc cu sumă zero, o predare necondiționată, așa cum cere administrația Trump.
2: Categoric vor negocia până în ultimul moment, e clar. Ioana Constantin Bercean, mulțumesc! Vedem acum un pericol pe liniile de cale ferată de la noi din țară. Mai multe obiecte au fost puse pe șine intenționat. Un astfel de incident a avut loc și în Hunedoara, acolo unde o instalație electrică improvizată a fost găsită într-un tunel situat între două stații de tren. Incidente de acest gen pot duce la accidente feroviare grave până la urmă. Bogdan Băcilă ne prezintă întregul context și acest caz despre care vorbim. Bogdan, te ascultăm.
6: Bun găsit, se înmulțesc incidentele pe calea ferată din România care pot duce la pericole în circulația feroviară și chiar la pericole privind integritatea fizică a pasagerilor. Ultimul s-a petrecut ieri în județul Hunedoara, între Simeria și Orăștie, în zona localității Turda, și acolo unde într-un tunel a fost sesizată prezența unui obiect artizanal amplasat pe pereți. Circulația feroviară a fost de urgență oprită, iar polițiștii de la transporturi au reușit să identifice făptașul. Este vorba despre un bărbat de 31 de ani din Petroșan, care a declarat că gestul său este unul artistic. Nu a primit însă vreun premiu, ci s-a ales cu un dosar penal pentru distrugere și falsă semnalizare. Acesta este ultimul dintr-o serie lungă de incidente similare. În Constanța, pe 18 iunie, a fost găsită o bornă din beton aplasată pe șinele de cale ferată, lucru care ar fi putut duce la deraierea unui tren. În Suceava, un incident similar, la finalul lunii iunie, mai multe traverse amplasate pe șine de o persoană cu tulburări psihice, un incident care se repetă în Constanța în luna iulie, iar în august, între Mangalia și Constanța, au fost de asemenea găsite mai multe traverse, crenge și o bornă din beton. În câteva din cazurile enumerate și incidente care s-au petrecut pe calea ferată din România, făptașii sunt deocamdată necunoscuți.
2: Un gest sfidător vedem acum. Mașina în care se afla Călin Georgescu, fostul candidat la alegerile prezidențiale, a fost filmată în timp ce parca pe două locuri marcate pentru persoane cu dizabilități. Această scenă a avut loc în acest weekend, în județul Arad, într-o localitate de acolo, unde Călin Georgescu a mers la întâlnire cu fermierii din zonă. În imagine e surprins cum coboară de pe bancheta din spate a mașinii. Aceasta se oprește pe două locuri rezervate persoanelor cu dizabilități, vedeți și dumneavoastră în imagini. Potrivit legislației, cei care parchează pe astfel de locuri, fără a afișa vizibil o legitimație valabilă, riscă o sancțiune între 2 și 10.000 de lei, la care se poate adăuga și ridicarea mașinii. Hackerii fac victime în numele Poliției Române sau platformei ghișeul.ro. Ei notifică prin SMS-uri șoferii că ar fi depășit limita legală și au fost amendați. Ulterior, conducătorii auto sunt îndemnați să acceseze un link unde trebuie să își dea datele bancare. Așa ajung fără bani în cont.
7: Vehiculul dumneavoastră a fost înregistrat pe 11 august 2026 de către echipamentele de supraveghere tehnică rutieră pentru încălcarea legii privind conducerea în exces cu viteză. Astfel de SMS-uri au tot circulat în ultima vreme. Autoritățile avertizează, ele sunt complet false.
8: Primul lucru care ar trebui să ne dea de bănuit în momentul în care primim un astfel de mesaj este textul, care de cele mai multe ori conține greșeli gramaticale și de exprimare. Totodată trebuie să ne uităm și la numărul de telefon. În acest caz, prefixul este de Ungaria.
9: Mesajele sunt construite pentru a crea un sentiment de urgență și conțin de regulă un link care direcționează utilizatorul către o pagină ce imită un site real. Pe această pagină clonă, utilizatorul este încurajat să-și ofere datele personale sau cele financiare. În cazul în care ați accesat un astfel de link și ați introdus date financiare sau bancare, vă recomandăm în primul rând să accesați banca pentru a opri orice tranzacție, iar dacă ați introdus date de autentificare, vă recomandăm să vă schimbați parola.
7: Nici o amendă nu va fi primită prin SMS. Ea vine acasă sau poate fi ridicată de la poștă. Există o singură situație în care șoferii pot verifica online dacă au fost sancționați.
10: Dacă într-adevăr avem aplicată o sancțiune contravențională la regimul rutier, putem verifica acest lucru prin accesarea hub.my.gov.ro. Acolo lasă

0: De la noi sunt în continuare destul de ridicate. Asta înseamnă că un litru de motorină, spre exemplu, costă mai mult de 10 lei, în timp ce un litru de benzină costă aproximativ 9 lei și 50 de bani. Cu toate că se fac controle atât de către Consiliul Concurenței, ANAF sau ANPC, rezultatele acestora întârzie să apară, însă instituțiile de la noi susțin faptul că aceste costuri ridicate de la pompă vin din cauza costurilor de transport, ce sunt destul de ridicate în urma atacurilor de pe Marea Neagră, dar și din strâmtoarea Urmuz. Asta pentru că dacă ne uităm pe bursa internațională, o tonă de motorină, spre exemplu, se tranzacționează cu aproximativ 1.300 de dolari. La noi, în schimb, sunt adoptate mai multe măsuri fiscale, precum limitarea adaosului comercial practicat de către benzinarii, dar și o acciză micșorată cu 20%. Asta înseamnă că fără aceste măsuri fiscale, un litru de motorină, spre exemplu, ar costa în prezent peste 11 lei.
1: Proba practică în poligon ar putea fi reintrodusă pe lângă traseul obișnuit pentru obținerea permisului de conducere categoria B. Potrivit acestui proiect, care este acum pe masa Comisiei de Apărare din Senat, proba în poligon cuprinde următoarele manevre: plecare din rampă, deplasare în marșalier, parcarea laterală și întoarcerea în spațiu limitat. Un proiect despre care am discutat aici la Digi24 cu Titi Aur, expert în conducere defensivă. Haideți să vedem opinia lui.
2: Este nevoie de o astfel de probă pentru că, după cum vedem, șoferii noștri nu știu să manevreze mașina. Pleacă nepregătiți de școala de șoferi. Din păcate, instructorii sunt nevoiți acum să facă diferite manevre atât cât pot în circulație deschisă, câteodată chiar încurcând circulația, dar nu-și pot permite să facă ca într-un poligon specializat. Acestea sunt pași logici. Prima dată elevul și explici, tu ca instructor, școală de șoferi, îi explici despre ce înseamnă mașină, aparate, comenzi, pe loc, static, undeva, poate fi în centrul orașului sau în câmp, nu contează. Pe urmă te duci în poligon, niște ore, 2, 3, 7, 10, în care îl înveți să facă manevre. Să plece de pe loc, să dea cu spatele, să parcheze, să înțeleagă gabaritul mașinii, să treacă printre jaloane, să facă probe, să pornească în rampă, să oprească, să diferite lucruri. Și abia pe urmă pleci în circulație și să ajungi în circulație să mergi cu viteze normale și cu 50 și cu 80 în afara localității, să nu zic cu 90, să ajungi și pe autostradă în toată lumea.
1: Informația momentului acum la Digi24, un vot cu scandal în Parlament pe tema dublei admiteri la liceu. USR și PNL susțin că în Comisia pentru Învățământ a fost votat amendamentul care prevede eliminarea examenului de admitere la liceu, asta după evaluarea națională. În schimb, șeful Comisiei, deputat PSD, nu a consemnat votul. A anunțat, de fapt, că dezbaterile asupra subiectului controversat se vor relua în zilele următoare.
3: 44% dintre copiii noștri nu merg mai departe din clasa 8-a spre clasa 9-a. O nouă admitere practic făcută de colegiile naționale, colegiile centenare, ar crește foarte mult acea industria meditațiilor, iar dacă ne uităm în zona meditațiilor, vedem că doar 8% dintre copiii din rural își permit să facă activități suplimentare de pregătire.
4: România este fruntașă din nefericire în materie de abandon școlar la final de gimnaziu. Vorbim despre educație și n-aș vrea să rămână impresia că în Comisia de Educație se moșmondește procedura parlamentară și o instituție numită Camera Deputaților este luată pe persoană fizică și se schimbă ordinea de zi după cum e bunul plac al șefului Camerei Deputaților.
5: Da, ministru, nu vă bănuiesc că nu știți procedura. După cum știți, PLX-urile sunt în funcție de ordinea în care se prezintă în biroul permanent al Camerei. Cel al meu a fost primul prezentat.
4: Propun să mergem pe ordinea în care ele au fost depuse. Pentru că noi vorbim despre o inițiativă parlamentară.
1: Sunt imagini cu puternic impact emoțional care arată din nou cinismul rușilor în războiul din Ucraina. Armata lui Putin se laudă cu eliminarea unui civil ucrainean nenarmat, care se plimba pe bicicletă. În clip se poate observa cum drona se ridică de la sol în momentul în care apare un tânăr pedalând pe un drum din provincia Donetsk. Civilul, vizibil neînarmat, se oprește pentru a-i semnala dronei că nu reprezintă vreun pericol.

0: pericol. Însă aparatul este detonat prin coliziunea cu solul fix lângă roțile bicicletei. Chiar armata lui Putin a publicat acest clip. În mesajul atașat postării se laudă că a eliminat forțele inamicului. După ce postarea a fost promovată de mass media antirăzboi din Rusia, până la urmă armata a șters clipul de pe canalul oficial de Telegram. Și vedem un atac masiv al Ucrainei asupra depozitelor companiilor din industria comerțului online din Rusia. Urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Dronele ucrainene au incendiat 4 depozite, aparținând celui de-al doilea lanț comercial online. A fost a treia noapte la rând de atacuri. Guvernatorul din Krasnodar, unde se află unul dintre aceste depozite, acuză Ucraina că a ucis 2 copii și a rănit alți 7, după ce bucăți din dronele interceptate au căzut peste un centru social. Noaptea nu a trecut nici fără atacuri rusești în Ucraina. Ținta a fost orașul Harkov. 3 oameni au murit acolo. O fabrică de confecții a unei firme americane a fost incendiată. În contextul acesta pe care vi l-am prezentat, a început de o oră și ceva coaliția de voință, este găzduită la Kiev de Volodymyr Zelensky, participă prin videoconferință și președintele Nicușor Dan, desigur să iau decizii pentru Ucraina. Vreau să discutăm subiectul acesta. Cristian Diaconescu, fost ministru de externe și fost consilier prezidențial, este în direct cu noi. Bună ziua, domnule Diaconescu!
1: Bună ziua!
0: Aș vrea să ne spuneți de această dată la ce ne așteptăm din partea acestei coaliții, ce ar putea să decidă. Contextul îl extind puțin. Mirabela Grădinaru este acolo la Kiev. Maia Sandu de asemenea este la Kiev. De altfel, anunțase președintele Nicușor Dan că partenera sa va ajunge la un moment dat acolo. Astăzi se întâmplă asta și vedem acum imagini de acolo, filmate chiar în această dimineață. Și face din nou solicitări Volodymyr Zelensky pentru ajutor în continuare. Concret, la ce ne așteptăm?
1: Da, deci liderii formatului internațional, Coaliția de Voință, se reunesc la Kiev în formații hibride sau prin prezență fizică. Ce se urmărește? Agenda cuprinde faptul că în acest moment Kievul se confruntă cu o lipsă acută de rachete interceptoare și echipamente pentru protecția spațiului aerian. Sunt atacați inclusiv în zone civile, infrastructura critică, cu rachete balistice și drone. Deci se discută un transfer urgent de muniție antiaeriană și accelerarea, evident, a capabilităților ucrainene prin rachete defensive de răspuns. Cei care participă la Coaliția de Voință au în vedere și mecanisme clare de securitate și descurajare în ideea posibilă, destul de puțin probabil, însă din păcate în acest moment, a unui armisticiu. Coaliția analizează și aici trebuie să fim extrem de atenți posibilitatea unor misiuni de menținere a păcii sau de sprijin direct pe teren militar, în mod evident. Discută și despre transfer de tehnologie militară, de la know-how până la diverse elemente de licențiere privind sistemele de rachetă, dar și coordonarea unor pachete de sancțiuni din partea Uniunii Europene și a partenerilor occidentali pentru a forța Moscova să participe la negocieri reale de pace.
0: Da, exact ce cere acum Volodymyr Zelensky, pentru că are nevoie, spunea el, de ajutor tocmai ca să blocheze toate acțiunile Moscovei, foarte dure în ultima perioadă. Haideți să ne uităm puțin și la noi, domnule Diaconescu, din nou. Astăzi, o dronă deasupra județului Galați. Au fost găsite bucăți de dronă în Vrancea, în spatele unei gospodării. Nu e deocamdată vreo confirmare oficială că e vorba despre aceeași. Din ce în ce mai multe, săptămâna trecută tot cu dumneavoastră vorbeam despre acea dronă marină care a fost găsită lângă Neptun Deep. Acum, din nou, dronele astea aeriene care aproape zilnic ajung pe teritoriul nostru. Oare ce se va întâmpla? Și legat de legislația națională, cumva.
1: Deci este evident un proces care va continua. Din păcate, probabil vom mai discuta și săptămâna viitoare și săptămâni bune de acum încolo, pentru că testarea pe flancul estic a solidarității Alianței Nord-Atlantice, ca de altfel și a capacității de răspuns la nivel național, reprezintă o parte a unui război hibrid în desfășurare. Deci, de la sabotaje până la astfel de acțiuni, se pare că Moscova intră în logica de escaladare, iar nu de dezescaladare. Din această perspectivă, NATO a decis să existe o singură variantă, apărare națională și descurajare. Ori din aceste perspective, sigur că avem nevoie de solidaritate, cooperare regională cu ai noștri parteneri din alianță, dar și creșterea capabilităților proprii, pentru că acum discutăm destul de serios de ce se întâmplă în Marea Neagră și nu este întâmplător. În Marea Baltică, statele din regiune și-au luat măsuri corespunzătoare, evident, în încercarea de a limita și nu de a exclude orice fel de atac. În ceea ce ne privește în Marea Neagră, sigur, aici decidenții de la București sunt capabili de a da răspunsurile adecvate, dar în condițiile de vară, în condițiile exporturilor de cereale dinspre Ucraina, faptului că porturile Odessa, Ismail, Cahul, infrastructura portoară este distrusă în aceste zone, interesul pentru malul de vest al Mării Negre devine foarte serios. Mai adăugăm și posibilitatea de începerea exploatărilor la Neptun din de la 1 ianuarie 2027 cu potențial clar de sprijinirea regimului de sancțiuni privind Moscova și interesul tactic din acest punct de vedere al Federației Ruse este cât se poate de clar.
0: Da, se înțelege interesul astfel. Vorbeați de sabotaj, ne-am avut mai devreme o informație legată de niște campanii de sabotaj fără precedent, aș spune, din partea Rusiei, cu companiile acestea care produc sau trimit arme în Ucraina. The Telegraph dădea informația. Ar fi indicii că vine ordinul de la Moscova, nu se poate dovedi. Acestea sunt foarte multe la fel, în ultima perioadă fac parte din același război.
1: Toate aceste elemente au fost anunțate anticipat prin, cu ghilimele de rigoare, scăpări în presa internațională din partea serviciilor de informații din state NATO. Deci, ceea ce aș atrage atenția este că, dincolo de aceste acțiuni, în primul rând, nu discutăm militar doar de o logică punctuală, că ar fi vorba de o fabrică sau de o conductă sau de un coridor submarin. Este vorba de o strategie care, sigur, urmărește o serie de deziderate pentru a identifica vulnerabilități, pentru a face pe europeni să consume cât mai mulți bani în sistemele defensive, în condițiile în care există probleme cu americanii, pentru a descuraja și populația și a încuraja forțele care politic încearcă să se delimiteze de sprijinul privind Ucraina. Este cât se poate de clar. Mai mult decât atât, în aceste informații apărute publice în zone de media extrem de serioase, se vorbește chiar de un angajament militar la un moment dat, într-o zonă restrânsă, dar cu un potențial foarte serios, începând cu această toamnă până în 2029-2030.
0: Mulțumesc, Cristian Diaconescu!
1: Plăcere!
0: Liderii politici ar putea fi chemați mâine la Cotroceni să decidă ce se întâmplă cu legea salarizării. Dacă nu reușesc să ajungă la un consens și să adopte acest act rapid în Parlament, România riscă să piardă 770 de milioane de euro. Totuși, de văzut că riscuri sunt și dacă adoptăm legea într-o formă pe care statul nu o poate susține financiar. Ne explică întreaga situație Amalia Dobre chiar acum. Amalia.
2: Bun găsit! Astăzi ar urma să aibă loc din nou discuții tehnice în ceea ce privește legea salarizării și, potrivit surselor, mâine ar urma ca la Palatul Cotroceni liderii partidelor politice să se vadă din nou cu președintele Nicu Șordan în încercarea de a se găsi acel acord politic în ceea ce privește această lege controversată. Știm că această lege vine și cu anumite riscuri. Pe lângă faptul că România ar putea pierde 770 de milioane de euro dacă nu reușim să o adoptăm, de asemenea apare încă un risc și vorbim de retrogradare la Giang. În ce scenariu? Ei bine, scenariul în care trece această lege, însă sub o formă în care România nu o poate susține financiar. Practic, dacă impactul bugetar este mult prea mare, a vorbit despre acest scenariu atât ministrul interimar al muncii Dragoș Pâzlaru, cât și premierul Ilie Bolojan, cum că am putea fi retrogradați la Giang și știm că următoarea evaluare din partea agențiilor de rating vine chiar în această toamnă, mai precis în octombrie. S&P urmează să actualizeze această evaluare. Revenind la legea salarizării, știm că este foarte important să ajungă în Parlament, pentru că deocamdată ea este blocată încă în discuțiile de la Cotroceni. Trebuie să se găsească acord politic. Știm că este necesar ca toate partidele din fosta coaliție să își asume această lege pentru ca ea să ajungă în Parlament, să fie mai apoi votată și să treacă de votul Parlamentului pentru a ajunge și la președinte, însă termenul este unul destul de clar, 31 august, iar în caz contrar, așa cum vă spuneam, România ar putea pierde 770 de milioane de euro pentru că jalonul este considerat neîndeplinit.
0: Mulțumesc, Amalia. Ministrul interimar al muncii le cere partidelor nemulțumite de proiectul salarizării să vină cu propuneri și cu amendamente în Parlament. Dragoș Pâslaru acuză PSD și UDMR că pun calculul politic înaintea acestei legi. El cere responsabilitate pentru ca România să transmită un semnal pozitiv agențiilor de rating și de asemenea și Comisiei Europene.
3: Eu ce încerc să spun în al 12-lea ceas este chiar dacă, de exemplu, nu le place proiectul ăsta, să zicem, să-l depună ca propunere și să-l lucreze în Parlament, ca să vedem dacă dumnealor au niște idei mai bune. Dacă există oameni mai deștepți la vreun partid care vor să vină cu un proiect mai bun, care, atenție, să respecte încadrarea de 12 miliarde sau chiar mai puțin, așa cum am încercat în ultima versiune să propunem, atunci, da, eu cred că există un miracol pe care noi n-am știut să-l intuim în perioada. Partidele, în special PSD, într-o oarecare măsură și UDMR, consideră că există o pierdere politică dacă își antagonizează niște oameni din sectoarele publice. Minima responsabilitate ar fi măcar să dea un semnal agențiilor de rating, Comisiei Europene. Cine?
4: Un program oferit de Digi,

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean, iar astăzi la Impact Ecologic vorbim despre plantarea copacilor și a florilor, un gest simbolic la prima vedere, dar care reprezintă una dintre cele mai simple și eficiente acțiuni pe care le putem face pentru sănătatea planetei. Copacii joacă un rol esențial în combaterea schimbărilor climatice pentru că sunt cei care absorb dioxidul de carbon și eliberează oxigen, iar astfel se reduce efectul de seră. Un singur copac matur poate absorbi în medie până la 20-25 de kilograme de dioxid de carbon pe an. Și nu doar atât. Cu cât avem mai mulți copaci în orașe, cu atât se va diminua efectul de insulă de căldură care domină orașele în zilele noastre. Și florile sunt la fel de importante. Susțin biodiversitatea și oferă hrana esențială pentru polenizatori, precum albinele și fluturii, și știm cât de important este acest aspect, pentru că fără polenizatori, mare parte din culturile agricole ar fi afectate. Mai mult, plantarea de flori și copaci ajută la protejarea solului împotriva eroziunii. Și cu toate că acțiunile de împădurire sunt importante, contează mult și ce facem la nivel individual, pentru că fiecare gest are un impact ecologic mare.

0: un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.

0: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun.
4: Au apărut datele legate de fondurile de pensii pilon 2. Invit pe toată lumea că sunt la un clic distanță. Au apărut datele multianuale, adică de când s-au înființat aceste fonduri până astăzi, 18 ani. Media multianuală pe 18 ani arată următorul lucru. 8% randament față de o inflație medie de 4%. Deci aceste fonduri de pensie, așa cum sunt ele astăzi reglementate, încorsetate de stat, de exemplu, foarte puțin știu că fondurile astea de pensii sunt obligate de stat în proporție enormă să investească bani în titluri de stat, adică să-i ducă către deficitul public al României și nu către companii care au randamente mult mai mari, au succes mult mai mare pe piață. Deci o deturnare de fonduri către stat, de către stat. Ceea ce eu ciudățenia. Eu, Păun, mă simt un pic în nesiguranță știind că statul obligă ca banii din pensia mea să se ducă către el, el nefiind un stat reformat, modern, eficient și așa mai departe.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
5: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

Revenim cu o informație de ultimă oră de la meteorologi. Capitala a intrat în urmă cu puțin timp sub atenționare cod galben de furtuni. Vor fi ploi torențiale, descărcări electrice, rafale de 60 de km pe oră și de asemenea și grindină. Alerta va fi valabilă până la ora 16:30. Vă reamintesc contextul, toată țara este sub informare de vreme rea până joi dimineață. O să avem cei drept și caniculă, dar și multe furtuni.

Un show cu merdenele pe arena națională după viralul declanșat în weekend. Loredana Groza a împărțit celebrele produse de patiserie spectatorilor veniți la festival. Artista a scris ulterior pe pagina sa de Instagram că este clientă a patiseriei din Piața Amzei din 1986.

0: TikTok schimbă complet piața vacanțelor. Un nou studiu arată că jumătate dintre turiștii din generația Z apelează la această platformă pentru a se inspira atunci când își aleg vacanțele. Potrivit studiului, tinerii aleg destinațiile și rezervă cazările în funcție de videoclipurile scurte de pe TikTok. Iulia Gurguță acum cu detalii.
1: Bine v-am găsit, studiul arată că 48% dintre cei din generația Z au menționat TikTok ca fiind o sursă de inspirație atunci când vine vorba despre vacanțe. Aplicația este menționată inclusiv înaintea recomandărilor familiei și prietenilor, iar datele mai arată că mai mult de 4 din 10 turiști au declarat că vizionarea unei postări sau a unui videoclip i-a influențat fie să rezerve o anumită vacanță, fie să participe la o anumită activitate. În plus, presiunea pentru a face fotografia perfectă este imensă, mai reiese din studiu. Peste o treime dintre călători simt nevoia ca vacanțele lor să pară uluitoare, inclusiv pe rețelele sociale. Este important de menționat totuși că, deși TikTok pare o sursă rapidă de informație, un studiu Reuters arată că 27% dintre utilizatorii platformei nu pot distinge informațiile de încredere de cele care nu sunt de încredere. Iar situația este cu atât mai îngrijorătoare dacă vorbim despre țara noastră. O analiză recentă arată că dacă un utilizator român derulează videoclipuri pe TikTok, printre primele 50 de postări va vedea 9 postări de dezinformare și nici măcar o singură postare care să vină dintr-o sursă sigură.
0: Un ardei iute creat de cercetătorii din Buzău va fi jurizat la Congresul Internațional de Horticultură din Japonia. Ardeiul are o iuțime comparabilă cu actualul campion mondial, Pepper X. Soiul este numit după cea mai mare campioană română de tenis, Simona Halep. Informațiile vin chiar acum de la Ioana Carpen.
2: Bun găsit, ne aflăm într-unul dintre solariile băncii de resurse genetice vegetale din Buzău, de aici de unde au fost recoltați ardeii iuți care au ajuns în Japonia. Așa arată ardeii Halep, care sunt atât de iuți încât pot fi manevrați sau recoltați doar cu mănuși. Ca să vă faceți o idee, acești ardei se apropie de 2 milioane de unități Scoville. Ca termen de comparație, Ghost Pepper depășește 1 milion de unități Scoville, iar Pepper X, actualul campion mondial, ajunge la aproximativ 2,7 milioane. Specialiștii din Buzău au obținut linii de ardei cu concentrații de până la 2,6 milioane de unități Scoville. Iuțeala aceasta este dată de capsaicină, substanța responsabilă pentru senzația de arsură specifică ardeilor iuți. La Kyoto, cercetătorii buzoieni prezintă 6 lucrări științifice despre ardei iuți, castravetele amar, plante medicinale, dar și metode de înmulțire și ameliorare a irisului, dar și despre soiurile de busuioc create și omologate la Buzău.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi. Un artist muncește diferit de felul în care muncește un angajat sau chiar un antreprenor.
6: Un artist,
5: cum arată?
6: Un artist trebuie să fie și antreprenor. Un artist de succes are nevoie să înțeleagă și un pic de management. Micromanagement. Nu, are o companie pe care trebuie să o administreze, are o contabilitate pe care trebuie să o facă. Adică un artist are nevoie și de partea asta de antreprenoriat. Cum arată munca mea? Munca mea e în studio. Acolo mă duc să creez, acolo mă duc să experimentez, să înregistrez, să compun și cam așa arată. După care mă duc, urmează partea de turnee, concerte, transport, logistică.
5: Îți propui ca în fiecare zi să acorzi o bucată de timp pentru a crea, pentru a sta tu cu tine ca să te gândești?
6: Da, atunci când sunt în București, da, în fiecare zi, aproape, sunt în studio. Nu mai stau atât de mult cum stăteam pe vremuri în studio, dar cred că stau mai puțin și cred că sunt mai eficient.
5: Experiența e cea.
7: Experiență, da.
5: Da.
7: Cred că experiența contează.
5: Pentru un tânăr, precum era Adrian din Baia Mare, venit la București acum mulți ani, ai mai recomanda același drum și azi?
7: Da, categoric, da. Astăzi este mai ușor decât ce a făcut Adrian acum ceva ani și cred că consider în continuare că România are foarte mult talent. Cred că România are foarte multă melodie și de fiecare dată am prieteni suedezi, știi, Suedia e o țară cu un export muzical uriaș, poate cel mai mare din lume, și am mulți prieteni, autori, compozitori mari din Suedia, care locuiesc în LA, și tot timpul îmi spuneau: Adrian, tu ai melodia. Îți dai seama, eu mă uitam la ei, studiam de când erau mici, compozitori Backstreet Boys, Britney Spears, Katy Perry și așa mai departe, și ei îmi spuneau mie că eu am melodia. Adică asta arată că noi, aici în România, avem melodia și trebuie să continuăm să muncim și să facem export de muzică.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.

0: Un autocar plin cu elevi germani a fost implicat într-un accident grav în Olanda. Vă spun de acum, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Cel puțin 15 persoane au ajuns la spital. În autocar se aflau 50 de persoane, elevi și supraveghetorii lor. S-a izbit în plin autocarul cu o dubă și s-a răsturnat. Pasagerii au fost evacuați prin trapa de pe acoperiș. Zeci de ambulanțe și 3 elicoptere medicale au fost mobilizate pentru această intervenție. Aproximativ 40 de copii au fost transportați la o sală de sport din apropiere, unde au primit îngrijiri medicale pentru răni minore. Poliția olandeză investighează cauzele accidentului. O șosea de pe șantierul de la Planșeul Unirii din capitală va fi redeschisă circulației. Asta a anunțat primăria sectorului 4. De mâine, șoferii vor putea circula pe drumul care vine dinspre Curtea de Apel. În continuarea Splaiului Independenței, traversează Piața Unirii și face legătură cu Bulevardul Corneliu Coposu. Primarul Daniel Băluță spune că lucrările la planșeu avansează simultan pe toate cele 4 etape ale proiectului. Refacerea planșeului Unirii a început în vara lui 2025. Ar urma să se încheie până la finalul anului acesta sau cel târziu până la începutul anului viitor.
1: În ultimele zile au fost finalizate și ultimele retușuri, ultimele intervenții. Au fost refăcute trotoarele, la fel și partea carosabilă. Sunt gata și marcajele rutiere, astfel încât, odată cu redeschiderea circulației, acest tronson să poată fi utilizat în deplină siguranță. Vom degreva intersecția din zona Planșeului Unirii. Vom fluidiza traversarea centrului orașului și vom reduce timpul petrecut în trafic pentru șoferii care tranzitează această parte a Bucureștiului. Vom putea să ajungem mai repede să cumpărăm merdenele cu margarina.
0: Vedem un moment devenit viral la o televiziune din Ungaria. O reporteriță a făcut o transmisiune live, în timp ce în spatele ei dansa un bărbat. Haideți să vedem și noi.
2: Gyakorlatilag mindenki leült a fülbe, és innen hallgatják a beszédeket. 3 óra körül indultak a Nyugati tér környékéről, és az Andrássy úton meneteltek egészen ideig a Városligetig.
3: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 24 august 1989, Breșă în Cortina de Fier. Polonia a devenit prima țară din spatele Cortinei de Fier care pune în fruntea guvernului pe cineva care nu era comunist. E vorba de Tadeusz Mazowiecki. Era descendentul unei familii nobiliare poloneze și unul dintre liderii mișcării Solidaritatea. De asemenea, era și un prieten apropiat al papei Ioan Paul al II-lea. Guvernul lui Mazowiecki a destructurat regimul comunist și a pus bazele statului modern. A renunțat la funcție în 1991 după o dispută cu Lech Walesa, devenit președinte. 24 august 1981, pedeapsă pentru asasin. Mark David Chapman, cel care l-a ucis pe John Lennon, a fost condamnat la cel puțin 20 de ani de închisoare. Asasinul încă se află după gratii. În timpul procesului, Chapman a zis că era enervat de stilul de viață al lui Lennon. Mai mult, a spus că romanul de Wegelandul de secară l-a împins spre crimă. Asasinul lui John Lennon a pledat vinovat, deoarece asta ar fi fost voința divină. În 2000 a devenit eligibil pentru eliberare condiționată. A făcut 12 cereri. Toate respinse. 24 august 2015. Răsplată pentru curaj. Președintele François Hollande al Franței a dat cea mai înaltă decorație a țării, Legiunea de Onoare, celor 3 americani care au oprit un atac terorist într-un tren. Cei 3 erau în vacanță în Europa. Mergeau cu trenul de la Amsterdam la Paris, când în vagonul în care stăteau a intrat un bărbat înarmat cu un Kalashnikov și un cuțit. Teroristul a apucat să tragă și să rănească pe unii dintre pasageri până când americanii, 2 dintre ei soldați, l-au dezarmat. Grație intervenției rapide, nimeni nu a murit.
4: Ați ascultat Digistoria.
3: Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
5: În fața ta, o emisiune Digi 24.
6: Expertul în securitate, George Scutaru. Trecem printr-o perioadă în care o dată pe săptămână, o dată la 2 săptămâni, suntem vizitați, nu în scop turistic, de drone rusești, care par a intra din ce în ce mai adânc pe teritoriul românesc. Se ridică avioane românești sau ale forțelor care asigură poliția aeriană în zonă. Nu au tras niciodată într-o dronă. Spre deosebire de alte țări, Polonia, că o dădeați ca exemplu, care au făcut acest lucru, e această decizie pe care statul român înțelegem că a lăsat-o piloților de pe avioane. E una politică, e una diplomatică, e una pur militară care trebuie lăsată doar în mâna piloților de aeronave?
7: Într-o ocazie acum două luni să discut cu parte din piloții germani care sunt la Mihail Cogălnician, partea misiunii de poliție aeriană. Și explicau cât de dificil ar fi să dobor cu o dronă cu un Eurofighter. Nici F-16, nici Eurofighter nu au fost construite pentru a doborâ drone, fiindcă amprenta radar este mult mai mică decât un avion obișnuit. Diferența de viteză este foarte mare. Dacă decelerezi și încerci să fii mai apropiat de viteza dronei, ți-ai pierdut portanța și pur și simplu te prăbușești. Ucrainei nu au avut una, două experiențe din acestea nefericite. Deci eu nu cred că vom putea doborâ, nu spun că este imposibil, dar este foarte greu să dobor o dronă cu F-16. Dacă noi persistăm în retorică și spunem a fost o dronă, a intrat în spațiu aerian, au avut contactul vizual după care l-au pierdut, nu facem decât, știți, cel mai periculos în momentul de față este că se instalează ideea la nivel și percepția la nivelul opiniei publice că nu putem fi apărați. Uh-huh. Și doi, este că investițiile în apărare sunt inutile. Rusia, fiindcă noi suntem practic în mijlocul unui război în care Rusia escaladează în relația cu Occidentul, din care facem și noi parte, instrumente hibride cât mai vaste, și unul dintre narativele este foarte prezent: de ce să te înarmezi dacă până la urmă un F-16, dăm bani pe F-16, dar nu reușești să dobori o dronă? Și mai ales că România se confruntă cu un deficit crunt, măsuri impopulare. Ăsta e cel mai mare risc. Fiindcă dacă vă uitați în sondaje, lumea este de acord cu acest efort pentru înarmare, ținând cont de situația de securitate. Dar dacă vom continua în ritmul acesta, s-ar putea peste 6 luni sondajele să arate altfel. Și trebuie să înțelegem, și cred că cel mai simplu este să ne uităm cum o fac ucrainenii. Folosesc elicoptere, folosesc avioane IAC care au mitraliere pe ele, sunt echipe mobile, nu vorbesc de partea de detecție, cu radare, cu camere de luat vedere care folosesc deja inteligența artificială, sunt camionete cu mitraliere care ei estimează, știu deja traseele în bună măsură pe unde vin dronele și le doboară în acest fel. O mare problemă care cred că o avem.
8: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.
2: Criza climatică nu e un scenariu alarmist, e realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
3: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.
4: Astăzi, care-i distanța dintre Botoșani și Ciuc? Apoi, cât de rapizi sunt argeșenii la Galați? Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.

0: Continuăm știrile la Digi24. Bine v-am regăsit în deschiderea jurnalului 16. Mita în schimbul protecției pare că funcționează în continuare în România. 100.000 de euro ar fi încercat un bărbat să obțină în schimbul promisiunii că poate influența procurori și polițiști de la Direcția Națională Anticorupție, astfel încât să fie închise dosare de corupție. Ghinion însă a fost prins în flagrant în timp ce încasa mita pentru a interveni în cazul unor dosare în care era vizat un primar și mulți funcționari publici. Escrocul a ajuns direct în arest pentru următoarele 30 de zile. Primim mai multe detalii chiar acum de la Teodora Chiuș.
1: Bun găsit, bărbatul a fost prins în flagrant în timp ce ar fi primit suma de 10.000 de euro dintr-un total de 25.000 de euro, bani pe care i-ar fi solicitat pentru a interveni într-un dosar penal. Interesant este, spun surse din anchetă, că ar fi încercat să nu fie prins folosind mai multe șervețele astfel încât să nu își lase amprentele. Timp de 2 ani ar fi reușit să solicite acești bani și ar fi mințit că este inclusiv general SIE sau ofițer DNA pentru a le câștiga încrederea celor care apelau la așa zisele servicii pe care le oferea. Acesta ar fi solicitat în total 100.000 de euro în mai multe tranșe de-a lungul acestor 2 ani. Ar fi promis că va interveni în mai multe dosare penale în care erau cercetați atât funcționari publici cât și un primar. Într-un final, bărbatul a fost prins și arestat pentru 30 de zile. El este acum acuzat de trafic de influență și a mai fost condamnat în trecut pentru infracțiuni asemănătoare.
0: Iar Iranul amenință cu război total. Mai multe state din Europa sunt țintite de această dată. Bulgaria și orice altă țară care sprijină Statele Unite sunt vizate de atacuri. Deci și România. Acesta este avertismentul Teheranului, care atacă astfel țările care pun la dispoziția Statelor Unite baze și echipamente care ar putea fi considerate părți ale agresiunii din Golf. De altfel, ministrul iranian de interne asta declară că Teheranul își rezervă dreptul de a lovi ceea ce numește sursa oricărui atac împotriva Iranului.
2: K-335 اگر اشتباه نکنم بلغارستان رو ترک کردند به نوعی حمایت از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران تلقی میشد اعلام کردیم که طبق حقوق بین الملل چنین مشارکتی به منزله عمل تجاوزکارانه است و امیدواریم که سایر کشورهایی هم که به نوعی پایگاه‌هاشون امکاناتشون رو در اختیار آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار دادن برای ارتکاب یک جنایت تجاوز علیه یک کشور عضو سازمان ملل متحد اقدام لازم رو اتخاذ بکنن قرار داده باشن. این حق ایران هست که مبدأ و منشأ هر گونه اقدام تجاوزکارانه علیه جمهوری اسلامی ایران رو هدف قرار بده. این بخشی از حقوق بین‌الملل هست و همونطور که نشون دادیم در دفاع از کیان ایران حتما هیچ مسامحه‌ای نخواهیم داشت.
0: Iar pe fundul amenințărilor iraniene, Grecia a decis să mute o baterie de apărare aeriană Patriot. Unde, dar și care este contextul pe larg, ne explică Ana Constantin.
3: Bine v-am găsit, bateria, inclusiv personalul, dar și echipamentul Patriot au fost mutate deja în Creta, de pe insula Karpathos, unde sistemul a fost amplasat în martie, adică la începutul războiului din Iran. Scopul acestei mutări este consolidarea apărării în jurul bazei navale Suda, o bază importantă pentru flota a 6-a americană în Marea Mediterană. Vorbim despre o decizie luată pe fundul amenințărilor iraniene repetate, care au fost enunțate în ultimele zile la adresa bazelor americane și aliate din Europa. Printre posibilele ținte vorbim despre baza Bezmer din Bulgaria, care a fost utilizată de avioanele americane de realimentare, sau baza britanică Acrotiri din Cipru, care a fost deja lovită de o dronă, ne amintim, în luna martie. Dar amenințarea iraniană vizează toate țările care ajung Statele Unite și implicit Israelul în acest conflict, potrivit experților, inclusiv Baza Incirlik din Turcia este vizată sau cea de la Deveselu din România? La Deveselu este operațională misiunea Aegis Ashore. Vorbim despre componenta terestră a sistemului de apărare antirachetă al NATO. Aceasta este echipată cu interceptoare SM-3 concepute pentru a contracara rachetele balistice, inclusiv pe cele provenite din Orientul Mijlociu.
0: Înapoi în țară, mergem acum în Parlament, unde tema dublei admiteri la liceu s-a votat cu scandal. USR și PNL susțin că în Comisia pentru Învățământ a fost votat amendamentul care prevede eliminarea examenului de admitere după evaluarea națională. În schimb, șeful comisiei, deputat PSD, spune că nu a existat niciun vot, iar dezbaterile au fost amânate. În urmă cu foarte puțin timp, membrii comisiei au fost anunțați că astăzi se reiau totuși discuțiile.
4: 44% dintre copiii noștri nu merg mai departe din clasa 8 spre clasa 9. O nouă admitere, practic, făcută de colegiile naționale, colegiile centenare, ar crește foarte mult acea industrie a meditațiilor, iar dacă ne uităm în zona meditațiilor, vedem că doar 8% dintre copiii din rural își permit să facă activități suplimentare de pregătire.
5: România este fruntașă din nefericire în materie de abandon școlar la final de gimnaziu. Vorbim despre educație și n-aș vrea să rămână impresia că în Comisia de Educație se moșmondește procedura parlamentară și o instituție numită Camera Deputaților este luată pe persoană fizică și se schimbă ordinea de zi după cum e bunul plac al șefului Camerei Deputaților.
6: Doamna ministru, nu vă bănuiesc că nu știți procedura. După cum știți, PLX-urile sunt în funcție de ordinea în care se prezintă în biroul permanent al Camerei. Cel al meu a fost primul prezentat.
5: Propun să mergem pe ordinea în care ele au fost depuse, pentru că noi vorbim despre o inițiativă parlamentară.
0: Alba-neagra cu averile demnitarilor se pare că vor fi din nou publice până la urmă, potrivit unei modificări la legea integrității. Aleșii și funcționarii publici vor publica totuși o fișă privind interesele financiare. Ce vor preciza în această fișă? Numărul de proprietăți deținute și valoarea aproximativă a acestora, dar și detalii, alte detalii legate de bunurile de valoare. Mergem la Rebecca Manea, știe mai multe detalii. Te rog, Rebecca.
7: Bun găsit! După mai bine de o oră de amânări în ceea ce privește discuțiile pe această lege, parlamentarii de la toate partidele au ajuns la un compromis. Vor pregăti așadar o fișă publică privind interesele financiare, unde vor fi incluse, printre altele, banii din conturi, acele sume care depășesc 5.000 de euro, dar și dacă demnitarul are sau nu acțiuni într-o companie, fără însă se preciza exact care este numele companiei, dar și alte detalii, cum ar fi terenurile și clădirile deținute de aceștia, vor fi acestea încadrate în funcție de anumite praguri, spre exemplu de la 1 la 50.000 de euro valoarea totală, până la peste 1 milion de euro. Am văzut însă în Comisia Juridică și cea de Constituționalitate, acolo unde s-a dezbătut această lege, s-a căutat un raport pentru a putea veni în Parlament. Au fost multe discuții, mai ales după ce socialdemocrații au cerut inițial ca această lege să fie modificată doar în acord cu ceea ce susținea cu Constituțională, practic să fie pusă în constituționalitate. Aici însă am văzut atât USR cât și AUR s-au opus și au vrut să vină cu mai multe amendamente. Așadar, în acest moment putem spune că declarațiile de avere vor fi în continuare publice, va exista o formă prin care aleșii vor fi nevoiți să-și declare averea și interesele. Legea urmează să intre la plen la ora 16, când va fi votată, iar ulterior va merge către Senat.
0: Mulțumim, Rebecca. Suspiciune de sabotaj pe liniile de cale ferată din țară acum. Mai multe obiecte au fost puse pe șine intenționat, se pare. Un astfel de incident a avut loc și în Hunedoara, acolo unde o instalație electrică improvizată a fost găsită într-un tunel situat între două stații de tren. Incidentele de acest gen pot duce însă la accidente feroviare foarte grave. Detaliile vin de la Bogdan Băcilă.
8: Bun găsit! Se înmulțesc incidentele pe calea ferată din România, care pot duce la pericole în circulația feroviară și chiar la pericole privind integritatea fizică a pasagerilor. Ultimul s-a petrecut ieri în județul Hunedoara, între Simeria și Orăștie, în zona localității Turdaș, acolo unde într-un tunel a fost sesizată prezența unui obiect artizanal amplasat pe pereți. Circulația feroviară a fost de urgență oprită, iar polițiștii de la transporturi au reușit să identifice făptașul. Este vorba despre un bărbat de 31 de ani din Petroșani, care a declarat că gestul său este unul artistic. Nu a primit însă vreun premiu, ci s-a ales cu un dosar penal pentru distrugere și falsă semnalizare. Acesta este ultimul dintr-o serie lungă de incidente similare. În Constanța, pe 18 iunie, a fost găsită o bornă din beton aplasată pe șinele de cale ferată, lucru care ar fi putut duce la deraierea unui tren. În Suceava, un incident similar, la finalul lunii iunie, mai multe traverse amplasate pe șine de o persoană cu tulburări psihice, un incident care se repetă în Constanța în luna iulie, iar în august, între Mangalia și Constanța, au fost de asemenea găsite mai multe traverse, crenge și o bornă din beton. În câteva din cazurile enumerate și incidente care s-au petrecut pe calea ferată din România, făptașii sunt deocamdată necunoscuți.
0: Zeci de lideri mondiali au mers la Kiev astăzi în semn de respect pentru Ziua Independenței, celebrată de ucraineni. Sunt 35 de ani de când Ucraina și-a declarat independența față de URSS. Iar România este reprezentată acolo de prima doamnă, Mirabela Grădinaru, aflată acolo în numele președintelui Nicu Șordan. Vedeți imaginile, tot de acolo a fost prezentă și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, iar presa de la Chișinău a surprins acest moment în care Mirabela Grădinaru și Maia Sandu stau de vorbă înainte de începerea ceremoniei.
9: Persa Lady României, Mirabela Grădinaru. Президентка Республіки Молдова Майя Санду.

0: Thank you very much. Дуже дякуємо. Thank you so much, Maya. Welcome.
1: Thank you.
2: Înapoi în țară, e oficial, Senatul a votat, se va face o anchetă parlamentară după întâlnirea premierului Ilie Bolojan cu președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu. Propunerea a fost făcută de grupul PACE, apropiat de Partidul Social Democrat mai nou. Principalul răspuns care va fi căutat în cadrul acestei anchete este cine a organizat întâlnirea. De ce s-au întâlnit cei doi? Vă reamintim că această întâlnire dintre premier și președinta Curții Constituționale a avut loc cu doar câteva zile înaintea ședinței CCR, în care a fost analizată legea integrității. Simina Tănăsescu, fiind chiar judecătorul, raportor. Cu mai multe detalii, vine chiar acum Amalia Dobre. Amalia, te rog, ce se va întâmpla în această comisie de anchetă? Sau care sunt detaliile pe care le cunoști până acum despre ancheta care va fi făcută în Parlament?
3: Bun găsit! Odată cu acest vot din Senat, Comisia pentru Constituționalitate va primi atribuții de comisie de anchetă pentru a analiza, așa cum spuneai și tu, circumstanțele întâlnirii dintre premierul Ilie Bolojan și președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu. Știm că această inițiativă este una a Partidului PACE, însă în comisie a fost susținută inițiativa și de cei de la PSD și de cei de la AUR. Potrivit surselor noastre la aceste audii, ieri ar urma să fie chemați atât premierul Ilie Bolojan, cât și președinta CCR Simina Tănăsescu. Acum știm că această comisie de anchetă vine după întâlnirea celor doi, întâlnire care a avut loc chiar înainte ca legea integrității să ajungă la Curtea Constituțională și au fost atunci un val de reacții. Știm că premierul Ilie Bolojan spunea că a fost doar o întâlnire administrativă, iar de asemenea președinta Curții Constituționale spunea că s-a întâlnit cu premierul Ilie Bolojan în speranța de a obține mai mult spațiu pentru funcționarea Curții Constituționale în clădirea Parlamentului României. Încă sunt semne de întrebare în ceea ce privește această întâlnire pe care unii o consideră pe ascuns, să spunem așa, departe de ochii lumii și de văzul oamenilor până la urmă. Spuneau și susțineau cei de la PACE că ar fi trebuit anunțată această întâlnire între cei doi oficiali. De aici și demersul celor de la PACE de a se face o anchetă parlamentară. Urmează ca după votul din Senat, așa cum spuneai și tu, aproximativ 70 de senatori au votat pentru susținerea acestei și desfășurarea acestei anchete parlamentare. După ce acest document va ajunge în monitorul oficial, vor începe efectiv și audierile.
2: Și aici rămâne să vedem, mulțumim Amalia, dacă premierul Ilie Bolojan va fi chemat la audieri, dacă președinta Curții Constituționale de asemenea, dar așa ar trebui să se întâmple. Mergem mai departe, acum îți mulțumim. Alertă de securitate după ce o dronă surprinsă inițial în Republica Moldova a fost reperată ulterior deasupra județului Galați. Pentru că între timp în Vrancea a fost găsit un aparat prăbușit în curtea unui localnic. Iar Ministerul Apărării anunță că drona nu avea încărcătură explozivă. Haideți să vedem care sunt detaliile pe care le avem în acest moment. Valentin Stanis alătură. Te rog, Valentin.
4: Bine v-am găsit! Ministerul Apărării Naționale spune că cel mai probabil drona care s-a prăbușit în județul Vrancea este drona detectată dimineață de radarele armatei, drona pe care au căutat-o ore bune avioanele de luptă și elicopterele forțelor aeriene române. Este evident un incident foarte grav, având în vedere că aparatul de zbor s-a prăbușit lângă locuința unor oameni. De altfel, localnicii au fost cei care au sunat la 112. Este vorba despre un sat din județul Vrancea, satul Ciușlea, aflat foarte aproape de granița cu județul Galați. Au pus cap la cap aceste informații militarii și așa au ajuns la concluzia că cel mai probabil, după ce drona a ieșit din spațiul aerian al Republicii Moldova, a ajuns în județul Galați, iar mai apoi în județul Vrancea, unde de altfel s-a și prăbușit. Este vorba despre o dronă fără explozibil, o dronă de supraveghere folosită în misiuni de spionaj. Sunt în momentul de față acolo militari din cadrul MAPN și din cadrul SRI care strâng toate resturile de dronă, le vor analiza în săptămânile următoare și vor desluși acest mister al dronei care s-a prăbușit pe teritoriul României.
2: Mulțumim, Vali! Și acum imagini cu un puternic impact emoțional care arată din nou cinismul rușilor în războiul din Ucraina. Armata lui Putin se laudă cu eliminarea unui civil ucrainean, însă este un civil ucrainean neînarmat care pur și simplu se plimba pe bicicletă. În clip se poate observa cum drona se ridică de la sol în momentul în care apare un tânăr pedalând pe un drum din provincia Donețk. Civilul, vizibil neînarmat, se oprește pentru a-i semnala dronei că nu reprezintă un pericol, însă aparatul este detonat prin coliziunea cu solul, chiar lângă roțile bicicletei. Chiar armata lui Putin a publicat clipul, iar în mesajul atașat postării se laudă că a eliminat forțele inamicului. După ce postarea a fost promovată de mass media antirăzboi din Rusia, armata a șters clipul de pe canalul oficial de Telegram. Și acum un gest sfidător la noi, mașina în care se afla Călin Georgescu, știți, fostul candidat la alegerile prezidențiale, cercetat pentru legionarism și pentru răsturnarea ordinii constituționale, mașina sa a fost filmată în timp ce parca pe două locuri marcate pentru persoanele cu dizabilități. Imaginile le vedeți pe ecran. Scena a avut loc în weekend, la Curtici, în județul Arad. Acolo, Călin Georgescu a mers la o întâlnire cu fermierii din zonă. Iar în imagini este surprins cum coboară de pe bancheta din spate a mașinii, care se oprește pe două locuri rezervate persoanelor cu dizabilități. Potrivit legislației, să știți că cei care parchează pe aceste locuri fără a afișa vizibil o legitimație valabilă riscă o sancțiune, e cuprinsă între 2.000 de lei și 10.000 de lei, la care se poate adăuga ridicarea mașinii. Și vor fi probe mai grele la examenul de permis, se pare. Asta cel puțin își doresc parlamentarii care propun acum reintroducerea probei poligonului pentru candidați la mai bine de 25 de ani de când fusese eliminată. Schimbarea e văzută cu ochi buni atât de instructori cât și de șoferii cu experiență. Prin această schimbare, politicienii se așteaptă să scadă, de fapt, numărul deceselor pe șosele. Anual în România mor peste 1.300 de

0: Pe prima am trecut.
1: Apoi urmează mersul cu spatele, întotdeauna privirea în retrovizoare, dar și stânga-dreapta.
2: Ar fi o soluție extrem de bună, v-am spus, pentru manevrarea mașinii la viteză foarte mică, fără să încurcăm traficul.
0: În momentul de față le facem trafic. Și...
2: În momentul de față le facem în trafic, suntem înjurați, huiduiți, blestemați și pe bună dreptate că blocăm tot traficul ca să facem o parcare.
3: Perfect ar fi. Pentru că se întâmplă atât de multe situații și atât de multe lucruri în trafic, încât este nevoie de mai multă rigoare, mai mult exercițiu și mai mult test.
4: Nu e un lucru rău, pentru că în poligon părerea mea că are ce să învețe. Parcări, urcarea în rampă, că sunt mulți care, de exemplu, șoferi, ia permisul și când l-ai pus să urce într-o pantă, îi moare motorul de multe ori și blochează tot.
5: Va fi destul de greu de implementat așa ceva, datorită faptului că nu avem poligoane în momentul de față, nu avem poligoane unde să putem face, vă dați seama, atâtea sute de școli, numai în București câte sunt și nu ar avea unde să îi pregătească pe elevi. Și automat costurile unei școli ar trebui să fie mult mai mari.
6: Cred că asta ar fi o problemă. De pe o zi pe alta nu se va rezolva această problemă, dar în timp, în viitor, trebuie să gândim mai mult pentru siguranța rutieră și pentru siguranța cetățenilor noștri.
7: România termină din buzunarul propriu autostrăzile din PNRR, cu toate că ne-am angajat să finalizăm mai bine de 130 de kilometri de șosea de mare viteză până la finalul lunii, vor fi gata doar 45. Cum va proceda mai departe Compania Națională de Infrastructură și dacă pierdem bani europeni până la urmă? Asta aflăm acum de la Sebastian Boldea.
8: Bun găsit! România s-a angajat prin programul de redresare și reziliență să finalizeze până la 31 august 132 de kilometri de autostradă. Dintre aceștia, aproximativ 46 vor fi deschiși, restul de peste 86 vor fi gata abia spre finalul anului. Adjut Pașcania, spre exemplu, are două loturi de peste 20 de kilometri fiecare, despre care Compania Națională de Infrastructură susține că urmează să se deschidă pe 31 august sau 1 septembrie. Adică la limită, dar suficient pentru a prinde finanțarea. În cazul loturilor dintre Bacău și Pașcani, ce însumează peste 77 de kilometri, și segmentul din A1 dintre Margina și Holdea, aceeași companie susține că lucrările se vor termina la finalul acestui an, adică mult după finalizarea PNRR-ului. Aici, în schimb, banii nu sunt în totalitate pierduți. Încă de anul trecut s-a negociat cu Comisia Europeană ca banii din PNRR să fie livrați în funcție de cât de evoluate sunt lucrările. Astfel, dacă ne uităm pe ansamblu, fiecare lot este la un stadiu de aproximativ 60%, unele depășesc acest procent, iar Comisia a acceptat ca din întreaga sumă alocată la început Ministerului Transporturilor, aproximativ 700 de milioane de euro, în care se încadrează și aceste lucrări, să fie mutate către alte proiecte.
7: Mulțumim, Sebi! Kremlinul acum acuză Marea Britanie că sabotează eforturile de pace în Ucraina. Totul după ce Londra a anunțat că va permite transferul către Kiev al unor informații clasificate care ar fi necesare pentru producerea locală a rachetelor cu rază lungă Storm Shadow. Relațiile ruso-britanice sunt extrem de tensionate în această perioadă. Moscova a anunțat zilele trecute și că își retrage ambasadorul de la Londra în încercarea de a forța regatul să-și reconsidere sprijinul pentru Ucraina. Și a avertizat că armata rusă va identifica și va lovi fabricile unde vor fi produse aceste rachete. Astăzi chiar, premierul Andy Burnham a fost în Ucraina și a promis că va onora angajamentele țării în Ucraina.
9: Британия участвует в этой войне, участвует в этой войне на стороне киевского режима. Британия методично и регулярно подливает масло в огонь и методично и регулярно строит козни с тем, чтобы не допустить хоть какого-то развития мирного процесса урегулирования. Именно этим занимается Великобритания.
7: Rețelele de socializare au devenit un loc în care grupările armate racolează copii pentru luptă.

0: Un raport internațional acuză Facebook și TikTok că în loc să oprească recrutarea minorilor de către grupările din Columbia, de exemplu, algoritmii chiar ar ajuta la răspândirea acestui conținut. Câți copii au fost racolați astfel, aflăm în direct acum de la Ioana Cernea.
1: Un raport Human Rights Watch arată că cel puțin 1500 de minori au fost recrutați în Columbia în ultimii 5 ani prin postări care glorifică viața în grupările armate și oferă locuri de muncă false. Organizația spune că, deși gherilele și traficanții de droguri recrutează copii din medii defavorizate de 6 decenii de când există un conflict armat acolo, rețelele de socializare au dus la o creștere puternică a fenomenului în ultimii ani. Copiii sunt folosiți pentru luptă, culegere de informații și pilotarea dronelor. Aproape jumătate dintre minorii afectați provin din comunități indigene, iar fetele reprezintă 40% dintre cazuri, fiind expuse și violenței sexuale. Organizația a identificat pe Facebook și TikTok postări în care infractorii etalează teancuri de bani și bijuterii, imagini din tabere de instrucție, conținut care glorifică lumea traficanților. În comentarii, mulți utilizatori întreabă direct cum se pot alătura unei grupări armate. Problema a fost direct semnalată către Meta și compania mamă a TikTok, iar ambele companii au declarat că elimină conținutul și blochează folosirea platformelor de către grupări armate și de crimă organizată.
0: Și acum 37 de misiuni în 24 de ore și este un record pentru salvamontiști, într-unul dintre cele mai aglomerate weekenduri ale verii. În timp ce turiștii nu știu să se pregătească corect să urce pe munte, salvatorii montane atrag atenția că sunt prea puțini pentru prea multe misiuni. Numărul salvamontiștilor este de 5 ori mai mic decât ar trebui.
2: Brașovul pentru Brașovul, mă recepționez.
3: Recepționa, comunică-te, rău.
2: Echipa de prim răspuns a ajuns în cucegi la victimă, i-a acordat primul ajutor, solicită sprijin.
4: Salvatorii montani sunt mereu pregătiți să urce pe munte pentru oamenii aflați în pericol. Totuși, deficitul de personal este uriaș.
5: În județul Brașov, la nivelul serviciului de salvamont, deficitul de personal este de 83%, iar la nivelul țării de peste 80%.
6: Se resimte foarte mult, deoarece cazurile au început să crească ca și număr, au început să crească ca și complexitate, iar salvatorii montani chiar în aceste weekenduri au avut 2-3 cazuri care s-au întâmplat concomitent și nu sunt cazuri ușoare.
4: În județul Brașov sunt 4 formații salvamont, respectiv 15 angajați atestați și aproximativ 40 de voluntari. Radu are 23 de ani și este angajat de aproape 2 ani.
7: Merg de mic pe munte, îmi place muntele, îmi place să ajung oamenii și atunci am zis că vreau să ajung să fiu și eu în salvamont. Trebuie să-ți placă foarte mult muntele, trebuie să fii dispus să stai în ploaie, să fii inconfortabil mai multe ore, să treci anumite frici pe care le ai.
8: Chiar ieri am fost pe un drum și acolo la bază drumul fiind mai dificil cu poduri, cu diverse treceri peste râu și noi și cu copil. Ne-a reconfortat faptul că la bază era cineva care știa despre ce e vorba și ne-a putut monitoriza, să zicem.
9: Păi sunt foarte necesari, mai ales în zilele astea când sunt și urși, sunt și tot felul de evenimente, vedeți turiști care pleacă și unii mai să rătăcesc.
4: Salvatorii montani solicită spor de pericol pe măsura riscului la care sunt expuși zilnic la intervenții.
0: Un incendiu puternic a izbucnit în județul Dolj, iar pompierii intervin după ce mai multe hectare de vegetație au luat foc. Vântul bate cu putere, așa că există și riscul de propagare la casele din apropiere. Ni se alătură cu detalii Elena Alexandru chiar acum.
10: Bun găsit tuturor! Inițial, focul a pornit de la zona de vegetație uscată, însă s-a extins foarte repede pentru că în acest moment bate vântul destul de tare în această zonă și au suplimentat forțele de ordine în această zonă. Deja sunt 10 de pompieri care intervin cu mai multe autospeciale cu apă și spumă. În acest moment a fost blocat drumul județean din localitatea Vârvorul de Jos, acolo unde a izbucnit acest incendiu, pentru că pădurea este foarte aproape și incendiul poate ajunge în această zonă. Este și o fermă de animale, iar pompierii încearcă să salveze animalele de la această fermă. Este o zonă greu accesibilă și se intervine și cu mai multe utilaje ale primăriei din localitate. Au intervenit și ajută localnicii din zonă pentru că focul se extinde foarte repede.
0: Mulțumim! Iranul acum continuă să-i amenințe familia lui Donald Trump. După ce au spus că știu totul despre prima doamnă, acum în raza lor a intrat fiul cel mic Barron, într-un videoclip realizat cu inteligența artificială mai exact, sunt prezentate presupuse informații despre locurile, dar și despre deplasările fiului lui Donald Trump. Iranienii sugerează că mezinul lui Trump este vulnerabil din cauza jocurilor pe calculator. 10 milioane de dolari oferă iranienii oamenilor care au date despre Barron Trump. Secret Service a anunțat că este la curent cu materialul și chiar investighează aceste amenințări.
11: او هرگز شماره موبایلش را به دوستانش نمی دهد، اما هیچ کس نمی تواند کاملا در سایه بماند. منبع ما فاش کرده که او یک پناهگاه دیجیتال برای خودش دارد. مدیریت روابط اجتماعی بارون در دستان جوانی 19 ساله به نام بو لاودن است. تنها پل ارتباطی او با دنیای بیرون. لاودن دقیقاً همان کسی است که ضیافت‌های شام و دیدارهای مخفیانه بارون را با چهره‌های مشهور نسل زد هماهنگ می‌کند. رسیدن به بیخ گلوی بارون ترامپ کار سختی نیست. چند میلیون بازیکن فیفای زد ترامپ چشم انتظار دریافت جایزه 10 میلیون دلاری ما هستند.
0: În tot acest timp în țară avem parte de show cu merdenele pe arena națională de această dată, după viralul declanșat în weekend, evident. Loredana Groza a împărțit celebrele produse de patiserie spectatorilor veniți la festival. Artista a scris ulterior pe pagina sa de Instagram că este clienta patiseriei din piața Amzei din 1986 încoace.

0: Digi24 FM.
1: Trei tenori, o singură scenă și un duel pe măsura marilor voci. Pe 14 septembrie, Digi FM te invită la Duelul Tenorilor. Ștefan von Korch, Andrei Mihalcea și Mihai Urzicana dau glas unor capodopere, precum Granada, O Sole Mio, Nessun Dorma sau La Donna e Mobile. Duelul Tenorilor, la Teatrul Național, Sala Studio, la pian Alexandru Burcă. Bilete pe ticketstore.ro. Stagiune recomandată de Digi FM.
2: Stop! Nu cumpăra nimic pentru casa ta.
3: Nu încă.
2: Mai întâi vino la The Home, în Băneasa, vis-a-vis de Ikea. Descoperă peste 8.000 de metri pătrați de mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni. Mii de produse, 10 de stiluri și inspirație pentru orice proiect. De la un scaun sau o măsuță de cafea, până la amenajarea întregii case. Iar acum, vestea cea mare. Ai 50% reducere la orice achiziție, exclusiv în showroom-ul The Home din Băneasa. Da, ai auzit bine. 50% reducere la orice achiziție. Nu poți ajunge în magazin? Intră pe thehome.ro, unde te așteaptă sute de produse cu oferte excelente.
4: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
0: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR.
7: Au fost luate niște măsuri de guvern, s-au redus accizele la motorină, nu la benzină, la motorină.
8: Foarte
7: pentru
8: corect.
7: Că vine sezonul agricol.
8: Da.
7: Cât va dura această intervenție a statului? Și ce se va întâmpla după ce, să sperăm, piața se va stabiliza?
8: Dacă se stabilizează piața, și anume dacă se stabilizează la un nivel mai scăzut decât este în momentul de față,
7: ar trebui
8: al
7: să
8: petrolului,
7: asta ar trebui să se întâmple.
8: Asta ar trebui să se întâmple dacă există, dacă se va ajunge la un dincolo de armistițiu, se va merge către o pace. Atunci, normal ar fi ca prețul petrolului să coboare, deși, cum ziceam, nu va cobori la nivelurile dinainte.
7: De dinainte.
8: Adică nu vom ajunge înapoi la 60-70.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
9: Bună, sunt Ana, am 9 ani și am auzit probabil de 1453 de ori întrebarea: ce o să te faci când o să fii mare? Nu știu, dar o să descoper. De asta merdesc cu fratele meu la Destiny Park.
10: Aici avem șansa să experimentăm și să descoperim ce vom fi.
11: Cred totuși că mi-am timp să mă gândesc, nu?
10: Destiny Park, locul unde copiii descoperă cine vor fi.
12: Hackerii fac victime în numele Poliției Române sau a platformei ghișeul.ro. Ei notifică prin SMS-uri șoferii că ar fi depășit limita legală și au fost amendați. Ulterior, conducătorii auto sunt îndemnați să acceseze un link unde trebuie să își dea datele bancare, așa ajung fără bani în cont.
13: Dumneavoastră a fost înregistrat pe 11 august 2026 de către echipamentele de supraveghere tehnică rutieră pentru încălcarea legii privind conducerea în exces cu viteză. Astfel de SMS-uri au tot circulat în ultima vreme. Autoritățile avertizează, ele sunt complet false.
14: Primul lucru care ar trebui să ne dea de bănuit în momentul în care primim un astfel de mesaj este textul, care de cele mai multe ori conține greșeli gramaticale și de exprimare. Totodată trebuie să ne uităm și la numărul de telefon. În acest caz, prefixul este de Ungaria.
15: Mesajele sunt construite pentru a crea un sentiment de urgență și conțin de regulă un link care direcționează utilizatorul către o pagină ce imită un site real. Pe această pagină clonă, utilizatorul este încurajat să-și ofere datele personale sau cele financiare. În cazul în care ați accesat un astfel de link și ați introdus date financiare sau bancare, vă recomandăm în primul rând să accesați banca pentru a opri orice tranzacție, iar dacă ați introdus date de autentificare, vă recomandăm să vă schimbați parola.
13: Nici o amendă nu va fi primită prin SMS. Ea vine acasă sau poate fi ridicată de la poștă. Există o singură situație în care șoferii pot verifica online dacă au fost sancționați.
3: Dacă într-adevăr avem aplicată o sancțiune contravențională la regimul rutier, putem verifica acest lucru prin accesarea hub.my.gov.ro. Acolo, la secțiunea istoric sancțiuni contravenționale, putem verifica dacă a fost emisă pe numele nostru o astfel de sancțiune.
13: De la începutul anului, Directoratul Național de Securitate Cibernetică a primit aproape 2000 de sesizări privind fraude sau tentative de fraude online.
12: Și acum vorbim de vacanțe făcute după trendurile TikTok. Jumătate dintre tineri aleg așa locurile în care vor să meargă. Asta arată un nou studiu. Mai exact, generația Z apelează la platforma TikTok atunci când vine vorba despre locuri, cazări și experiențe. Specialiștii în turism spun însă că toate acestea trebuie analizate totuși cu grijă.

0: Aceste turiste au venit în București din Italia și au făcut lista obiectivelor turistice în funcție de ce au văzut pe TikTok.
1: We usually look for some video like to inspire and then save the location and organize like an itinerary. So here we are.
0: Carmen a mers în Barcelona la recomandarea mai multor influenceri.
2: Festival techno.
3: And it was nice.
2: Very nice. Yes.
3: Where are you from?
2: Italy.
3: Studiul arată că 48% dintre cei din generația Z au menționat TikTok ca sursă de inspirație atunci când și-au rezervat o vacanță. Aplicația e menționată înaintea recomandărilor prietenilor și familiei. În plus, presiunea pentru a face fotografia perfectă e imensă, reiese din studiu. Peste o treime dintre călători recunosc că vacanțele lor trebuie să pară interesante pe profilurile pe care le au pe social media.
0: Experți în turism trag însă un semnal de alarmă.
4: Se caută inedituri, se caută nou, se caută acea destinație în care nu a mai fost nimeni. Recomand tuturor turiștilor să dubleze aceste informații care vin ca urmare a unor algoritmi. Au fost cazuri în care turiști au închiriat mașina sau bazat pe informațiile din AI sau din AI și au ajuns în adevărate înfundături. Sunt celebre niște destinații cum ar fi lacuri sau sate care de fapt nu există.
0: Informațiile false sunt la orice pas, iar studiile arată că aproape o treime din oameni nu știu că sunt dezinformați. O altă analiză arată că dacă un utilizator român derulează videoclipuri pe TikTok, printre primele 50 de postări vor vedea 9 postări de dezinformare și nici măcar una din sursă oficială.
5: Un ardei iute, numit după Simona Halep, fost numărul 1 mondial în tenis și creat de cercetătorii din Buzău, va fi jurizat la Congresul Internațional de Horticultură din Japonia. Atenție, ardeiul are o iuțime comparabilă cu actualul campion mondial. Pepper X se numește. Mai multe informații are colega noastră Ioana Carpen.
6: Bun găsit, ne aflăm într-unul dintre solariile băncii de resurse genetice vegetale din Buzău, de aici de unde au fost recoltați ardeii iuți care au ajuns în Japonia. Așa arată ardeii Halep, care sunt atât de iuți încât pot fi manevrați sau recoltați doar cu mănuși. Ca să vă faceți o idee, acești ardei se apropie de 2 milioane de unități Scoville. Ca termen de comparație, Ghost Pepper depășește 1 milion de unități Scoville, iar Pepper X, actualul campion mondial, ajunge la aproximativ 2,7 milioane. Specialiștii din Buzău au obținut linii de ardei cu concentrații de până la 2,6 milioane de unități Scoville. Iuțeala aceasta este dată de capsaicină, substanța responsabilă pentru senzația de arsură specifică ardeilor iuți. La Kyoto, cercetătorii buzoieni prezintă 6 lucrări științifice despre ardei iuți, castravetele amar, plante medicinale, dar și metode de înmulțire și ameliorare a irisului, dar și despre soiurile de busuioc create și omologate la Buzău.
5: Mingea cu care Maradona a scris istorie la Cupa Mondială din 86 a fost vândută cu 3,3 milioane de dolari. Este balonul cu care a executat faimosul gol numit Mâna lui Dumnezeu. Și iată de la ce vine numele. Maradona a lovit mingea cu mâna, apoi a înscris al doilea gol în meciul împotriva Angliei. Arbitrul nu a observat hands-ul și a validat golul. După meci, Maradona a spus: puțin cu capul lui Maradona și puțin cu mâna lui Dumnezeu, de unde e și denumirea golului.

0: construit în perioada de apogeu al cazinourilor europene. Cazinoul a devenit unul dintre simbolurile arhitecturii Art Nouveau de influență franceză în România. Proiectată între 1903 și 1907 de arhitectul Daniel Renard și construită în perioada 1907-1910, clădirea a fost ridicată pe un loc special al promenadei Mării Negre. După inaugurarea cazinoului în 1910, acesta a găzduit baluri, concerte și jocuri de noroc frecventate de aristocrația română și turiștii străini. Decorațiunile cazinoului impresionează prin motive florale și marine, linii curbe, vitralii și detalii rafinate, evidențiind eleganța stilului începutului de secol 20. În timpul ambelor războaie mondiale, clădirea a fost spital de campanie, suferind distrugeri. Ulterior, au existat două proiecte nereușite de consolidare și restaurare. Restaurarea cazinoului a început în 2020 și s-a încheiat în 2025, redând publicului un edificiu ce pare că aparține simultan orașului și mării, pământului și cerului. Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
2: Invitatul meu, Damian Anfile.
3: În societatea noastră cred că lucrează mai multe lucruri decât credința și e greu de spus cum se împart în societate. Ceea ce văd eu legat de lucrurile credinței și de trăirea evenimentelor acestora pascale, în ultimii ani se pune accentul numai pe ce scăpări are biserica, scăpări instituționale. Adică până una alta, în afară de critica atee, care are tot dreptul să fie foarte bine, totuși nimeni nu spune explicit că e rău ce se întâmplă acum, că e rău că mergeți la biserică să luați lumină, e rău să încerci să urmezi modelul ăla. Foarte rar observ și în general nu prea au fundamente critici la adresa mesajului lui Iisus sau la mesajul propovăduit, ci de biserică. Tot timpul trebuie să faci indiferența. Este singura formă în care accept zicala aia să faci ce zice popa, nu ce face popa. În sensul că preotul, dacă își urmează rânduierile sale și e fidel mesajului bisericii, nu prea ai ce să găsești în afirmațiile lui să contrazici. Dar se încearcă o contrazicere a afirmației corecte prin altceva. Sunt silogisme, de fapt, făcute la capitolul ăsta, unde pot găsi multe motive, asta este cert. Dar individual aș privi scopul. De ce să mă îndepărtez de mesajul ăsta care este bun? Sau nu pot să urmez mesajul ăsta decât dacă profesezi și fidelitatea față de o instituție, de un om, de cutare? Almiter nu pot? Adică faptul că sunt prezent în biserică nu înseamnă că subscriu și la toate scăderile bisericii. Înseamnă că înțeleg esența mesajului și tocmai relativ la referitor la ce spuneam mai devreme cu statul în comunitate, sunt capabil să și tolerez. La fel, există un discurs public în care sunt marcate toate neajunsurile, dar fără să vină cineva cu o soluție. Unii doar insistă pe neajunsuri. Poate rolul lor să o facă, nu critic criticii.
1: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

Performanțe uimitoare la Olimpiada Roboților de la Beijing. Competitorii umanoizi au reușit să-și doboare propriile recorduri. Sunt tot mai impresionanți. La diverse probe au reușit deja să doboare recordurile campionilor umani.

0: Banca Națională a României a lansat în premieră o monedă în formă de tablou. Este colorată, fabricată din argint și este dedicată marcării a 140 de ani de la nașterea pictorului Nicolae Tonița. Moneda dreptunghiulară este destinată colecționării, are o valoare nominală de 10 lei și cântărește puțin peste 31 de grame. Potrivit BNR, este prima monedă în formă dreptunghiulară lansată de instituție în circuitul numismatic. Pe aversul monedei este redat tabloul Flori Galbene, semnat de Nicolae Tonița, în timp ce pe revers se află portretul pictorului. În total, Banca Centrală a emis 500 de astfel de piese, iar prețul unei monede este de 1150 de lei. Și acum un moment devenit viral la o televiziune din Ungaria. O jurnalistă și-a susținut calmă transmisiunea live în timp ce în spatele ei dansa un bărbat. Iată momentul.
1: Mindenki leült a fűbe, és innen hallgatják a beszédeket. 3 óra körül indultak a Nyugati tér környékéről, és az Andrássy úton meneteltek egészen idáig a Városligetig.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
3: Da, nu mai e și un alt avantaj al listării la bursă? Accesul la capital. Și vă dau un exemplu. Romgazul. Da? Romgaz, că am tot auzit de Romgaz anul ăsta, ar fi trebuit să iasă ca și hidroelectrica pe piața liberă. Romgaz, de când s-a listat la bursă, a crescut valoarea unei acțiuni cu peste 290%. Practic, Romgazul are acum mai mulți bani la dispoziție, nu? Valorează mai mult.
4: Poate nu doar lua, că valorează mai mult.
3: Poate lua împrumuturi, se poate exact. Retehnologiza, se poate extinde.
4: Exact.
3: La fel hidroelectrica.
4: Exact.
3: O creștere aici contează, fantastică.
4: Aici contează bucata care se listează, da? Probabil că 2-3% nu sunt suficient, dar un pachet minoritar mai mare, categoric, permite investiții mai mari în momentul în care scoți și emiți acțiuni noi pe bursă, alea intră în bugetul companiei, alea sunt bani pentru investiții, evident că urmează niște rapoarte care explică în ce o să fie puși banii ăia, evident că urmează niște rapoarte trimestriale despre cum sunt investiți banii ăia și așa mai departe. Și tot tăvălugul ăsta este tăvălugul normal în care orice companie atrage capital din exterior, capitalul ăla consolidează investițiile, dacă compania aia știe ce face și nu pierde bani, o să facă mai mulți bani pentru că gestionează mai mulți bani de acționarilor și când ai mai mulți bani de la acționari, evident că poți să ridici mai mulți bani și sub formă de datorie de la bănci, în primul rând, dar și de la deținătorii de obligațiuni de pe bursă.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
5: Întrebarea numărul 9. Care este cea mai exotică cerere a unui candidat la un interviu de angajare?
4: Nu sunt cereri exotice neapărat, dar cuvântul ăsta exotic mi-a atras atenția asupra unui lucru, și anume că pentru foarte mulți oameni în economia de astăzi să poată să lucreze de acasă este o cerere firească. Uh-huh. Și o întrebare relevantă este dacă am voie să lucrez din afara Uniunii Europene. Pentru că datorită situației din multe companii, e foarte posibil ca tu să lucrezi cu niște date pe care să le poți procesa dacă ești undeva într-o zonă de vacanță,
5: exotică,
4: dar pe care să nu le poți procesa dintr-o zonă exotică.
5: Mm-hmm. Ok. Și întrebarea numărul 10. Ce îi spuneți unui om de 50 de ani care vrea să plece definitiv din România?
4: Un om de 50 de ani e un pic mai mic decât mine, deci pot să empatizez foarte bine cu categoria asta. Eu nu cred că România e de lăsat. Eu cred că România e de păstrat. România e de păstrat și de crescut. Mie mi se pare că în generația noastră, poate mai mult decât în generațiile mai tinere, noi am văzut și o Românie mult mai săracă. Am văzut și o Românie mult mai coruptă decât asta de azi. Și am văzut că cu pași mici, cu 2 la stânga, 3 la dreapta, 2 în față și 1 înapoi, am reușit totuși să facem un progres. Progresul ăsta, așa cum îl resimțim noi astăzi și pe care nu-l văd neapărat toate generațiile, dar cred că generația noastră îl vede probabil suficient de bine, este un progres care a venit din multă muncă, foarte multă muncă, în general, plătită din ce în ce mai bine. Muncă plătită din ce în ce mai bine zice așa. Nu zice că eu am făcut același lucru vreme de 30 de ani de când muncesc. Zice că am început să fac lucruri diferite. Zice că la un moment dat în România era o industrie textilă, de lon, foarte puternică. Și industria aia a cam dispărut. Vai ce trist, niște oameni și-au pierdut joburile. Dar alte joburi s-au creat cu salarii mult mai mari. În industria de componente auto. De unde lucrurile cele mai ieftin plătite au dispărut și au fost înlocuite cu alte joburi, poate pentru alți oameni, în industria de tehnologie. Ăsta este modelul de creștere economică inclusivă la care mă refer, ăsta e modelul de prosperitate inclusivă la care mă refer când vorbesc de România asta care trebuie păstrată. Pentru că trebuie păstrată nu așa cum e, ci trebuie păstrată pe direcția pe care e, de a dezvolta oameni cu competențe din ce în ce mai valoroase, care pot să câștige din ce în ce mai bine.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
6: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
7: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: Bună ziua, este ora 17, continuă știrile zilei, chiar acum bine v-am regăsit. Informația momentului acum, Iranul amenință cu război total. Mai multe state din Europa sunt țintite de această dată. Bulgaria și orice altă țară care sprijină Statele Unite sunt vizate de atacuri, implicit și țara noastră. Teheranul avertizează că țările care pun la dispoziția SUA astfel de baze sau echipamente ar putea să fie considerate părți ale agresiunii și spune de asemenea Teheranul că își rezervă dreptul de a lovi ceea ce numește sursa oricărui atac împotriva sa.
1: Bine v-am găsit, bateria, inclusiv personalul, dar și echipamentul Patriot au fost mutate deja în Creta, de pe insula Carpatos, unde sistemul a fost amplasat în martie, adică la începutul războiului din Iran. Scopul acestei mutări este consolidarea apărării în jurul bazei navale Suda, o bază importantă pentru flota a 6-a americană în Marea Mediterană. Vorbim despre o decizie luată pe fondul amenințărilor iraniene repetate, care au fost enunțate în ultimele zile la adresa bazelor americane și aliate din Europa. Printre posibilele ținte vorbim despre baza Bezmer din Bulgaria, care a fost utilizată de avioanele americane de realimentare, sau baza britanică Acrotirii din Cipru, care a fost deja lovită de o dronă, ne amintim, în luna martie. Dar amenințarea iraniană vizează toate țările care ajută Statele Unite și implicit Israelul în acest conflict. Potrivit experților, inclusiv baza Incirlik din Turcia este vizată, sau cea de la Deveselu din România. La Deveselu este operațională misiunea Aegis Ashore. Vorbim despre componenta terestră a sistemului de apărare antirachetă al NATO. Aceasta este echipată cu interceptoare SM-3 concepute pentru a contracara rachetele balistice, inclusiv pe cele provenite din Orientul Mijlociu.
0: Mulțumesc, Ana! Un incendiu puternic în județul Dolj, pompierii intervin după ce mai multe hectare de vegetație au luat foc. Vântul bate cu putere acolo, așa că există și riscul de propagare la anumite case care sunt acolo în apropiere. Elena Alexandru ne spune exact care este situația. Te ascultăm, Elena.
2: Bun găsit tuturor, și la această oră intervin 10 de pompieri de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dolj, cu mai multe autospeciale cu apă și spumă. Intervin în zona pădurii din localitatea Vârvorul de Jos, pentru că focul s-a apropiat foarte mult de pădure, dar și de o fermă de animale, dar și de locuințele dintr-un sat din apropiere. Așadar, se intervine și la această oră, însă este o misiune destul de dificilă pentru pompieri, pentru că vântul bate cu putere în această zonă și focul s-a extins foarte repede. Inițial a pornit de la zona de vegetație uscată, însă acum a cuprins și o cultură de floarea soarelui. Aceasta arde la această oră. Așadar, sunt acolo pompierii și în această zonă și intervin și cu mai multe utilaje. Cei de la primăria din localitate intervin cu utilaje în ajutorul pompierilor. Au fost suplimentate forțele în această zonă, iar misiunea este în dinamică. Focul nu a fost stins până în acest moment. Sunt mai multe focare care sunt active și la această oră.
0: Mulțumesc, Elena! Este alba neagră cu averile demnitarilor în Parlament. Sunt publice sau nu sunt publice? Am ajuns acum la varianta că vor fi din nou publice până la urmă. Potrivit unei modificări la legea integrității, pentru că despre aceasta este vorba, aleșii și funcționarii publici vor publica o fișă. O fișă în care o să fie prinse interesele financiare, în care precizează numărul de proprietăți deținute, valoarea aproximativă a acestora, precum și alte detalii legate de bunurile de valoare ale lor. Ne explică întreg contextul și ce a fost astăzi în Parlament. Rebecca Manea chiar acum. Te ascultăm, Rebecca.
3: Bun găsit! Aleșii vor trebui să pregătească o fișă publică de interese financiare. Cel puțin asta au decis în comisie după mai multe ore în care au dezbătut și chiar s-au blocat aceste discuții. Ei bine, printre lucrurile pe care funcționarii vor trebui să le declare în această fișă se numără și banii din conturi, dacă sumele depășesc 5.000 de euro, dar și dacă demnitarul are sau nu acțiuni la anumite companii. Ei bine, aici însă numele companiilor nu vor fi publice. Mai mult decât atât, se va preciza și valoarea terenurilor și a caselor deținute de aceștia, însă nu vor fi nominalizate nici acestea. Vom ști dacă aceste bunuri depășesc o anumită valoare, spre exemplu sunt praguri de la 1 la 50.000 de euro și acestea continuă să crească până la peste 1 milion de euro. În același timp, am văzut astăzi în comisie faptul că au fost neînțelegeri, cel puțin pentru faptul că cei de la PSD și-ar fi dorit ca această lege să fie schimbată doar în acord cu prevederile venite din partea Curții Constituționale, să fie pusă în acord cu această decizie, însă atât AUR cât și USR au cerut să fie introduse noi amendamente, așadar ne uităm și ne aducem aminte de la faptul că cei de la AUR au vrut să revină asupra acelui amendament referitor la publicarea declarațiilor de avere ale partenerilor de viață. Spuneau cei de la AUR că ar fi vrut să introducă un amendament pentru partenerii de viață de sex opus care sunt declarați prin viu grai sau chiar cei care călătoresc alături de funcționarul public în mod oficial pe bani publici. A picat acest amendament, au renunțat cei de la AUR într-un final să-l mai susțină și s-a ajuns la această variantă prin care se vor publica anumite informații de interes public. În ceea ce îl privește însă pe Dominic Frit, situația acestuia rămâne neschimbată, așadar după intrarea în vigoare a noii legi, la 30 de zile după intrarea în vigoare, acesta își va pierde funcția de primar al Timișoarei, însă legea va intra acum la plen la Camera Deputaților pentru vot, iar ulterior va ajunge la Senat.
0: Liderii USR sunt gata să pună pariu că Dominic Fritz va câștiga la CEDO în contextul în care președintele partidului se pregătește să conteste orice ordin al prefectului de Timiș, prin care i-ar înceta mandatul de primar. Deputatul Alexandru Dimitriu are grijă să nu parieze mai mult decât are în declarația de avere. Să vedem declarația aceasta.
4: Din punctul meu de vedere, un ordin de prefect care ar urma să fie emis pentru încetarea mandatului va fi contestat cu succes și dacă cumva nu va fi contestat aici cu succes, eu fac pariu cu dumneavoastră pe absolut ce valoare vreți dumneavoastră care este justificabilă de declarația mea de avere care o să fie publică tot timpul, că va câștiga la CEDO.
0: România ar putea menține contribuția CSS pentru pensiile mai mari de 3.000 de lei și în 2028. E o sugestie venită chiar din partea oficialilor de la Bruxelles în contextul legii salarizării, asta potrivit surselor Digi24. Această măsură ar aduce bani în plus la bugetul statului pentru susținerea creșterilor de venituri prevăzute în legea salarizării. Ne explică despre ce este vorba exact Amalia Dobre. Spune-ne ce e cu calculul acesta, Amalia.
5: Bun găsit! Știm că acest draft al legii salarizării a ajuns la Comisia Europeană încă de săptămâna trecută, iar oficialii de la Bruxelles au venit și cu anumite observații. Mai știm și că era vorba de un pachet de măsuri compensatorii care ar urma să fie adoptat odată cu legea salarizării. De ce? Pentru ca România să se asigure că are bani să susțină aceste creșteri de venituri care sunt prevăzute în noua lege a salarizării, iar potrivit surselor Digi24, o măsură din acest pachet ar fi chiar menținerea contribuției CASS pentru pensiile mai mari de 3.000 de lei. Știm că această măsură este în prezent valabilă, însă ea expiră la 31 decembrie 2027. Așadar, vedem că Comisia Europeană vine cu o sugestie, sugerează oficialilor din România să mențină această măsură și dincolo de această dată pentru a se asigura că bugetul statului este unul destul de puternic pentru a susține aceste creșteri de venituri prevăzute în noua lege a salarizării. Însă legea salarizării rămâne în continuare blocată și știm că vine și cu anumite riscuri asociate. Fie pierdem cele 770 de milioane de euro pentru că nu reușim să o aducem în Parlament și să o adoptăm, fie am putea să fim retrogradați la junk, asta dacă trecem legea salarizării, însă fără să ne asigurăm că avem și acoperire bugetară pentru ea și știm că România se poate întinde maxim 8,1% din PIB, adică 12 miliarde de lei. Tot ce înseamnă, ce este peste această sumă, ar însemna retrogradarea la junk pentru România și de asemenea știm că următoarea agenție de rating care vine cu o evaluare privind ratingul de țară este chiar S&P în această toamnă. Din nou vă spuneam că legea salarizării este blocată în continuare la Cotroceni. Urmează zilele acestea și o nouă întâlnire, am putea vorbi chiar de întâlnirea decisivă între liderii partidelor și președintele Nicu Șordan, pentru că încă un lucru important menționat este faptul că această lege va ajunge în Parlament doar dacă se găsește consens politic din partea tuturor partidelor din fosta coaliție, practic dacă toate partidele din fosta coaliție și-o asumă, însă ne dăm seama că este destul de greu, din moment ce am văzut și foarte multe nemulțumiri ale sindicatelor în ceea ce privește această nouă formă a legii salarizării.
0: Vine un avertisment dur în cadrul Băncii Naționale a României. Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR, susține că România va încheia PNRR fără să beneficieze de ultimele tranșe de bani. Oficialul ne avertizează că, în scenariul acesta, țara noastră se îndreaptă spre o perioadă dificilă, cu scăderi dramatice de venituri, cu șomaj și inflație de două cifre. Rădulescu avertizează și asupra riscului ca România să fie retrogradată în categoria țărilor nerecomandate investițiilor. Asta după evaluarea S&P și vedeți aici exact ce a declarat el. Vă reamintesc, PNRR, planul acesta de redresare și reziliență, se încheie pe 31 august. România mai are de îndeplinit niște jaloane importante. Un exemplu vă dau aici. Legea salarizării, întârziată ani de zile, pe care partidele vor să se înțeleagă acum în doar câteva zile. Președintele va discuta la Cotroceni cu liderii politici mâine acest proiect. Vedem dacă de data aceasta se înțeleg. Dar haideți să vedem câteva date despre PNRR-ul acesta, să înțelegem de ce, totuși, o săptămână, sau mai puțin de o săptămână, cum am putea să obținem toți banii aceștia, peste 7 miliarde de euro. Cam aceștia îi mai avem de absorbit în momentul de față. Acum 5 ani când a început proiectul acesta, practic banii au venit așa, jumătate gratis, deci jumătate sunt granturi pentru noi, jumătate e vorba de niște bani cu dobânzi foarte mici, deci avantajoase în contextul în care România este o țară care se împrumută extrem de scump. Aveam aproape 30 de miliarde, am pierdut cam 9 pe parcurs, în total ar fi 19-20, acum să spunem că noi am absorbit 13. Despre ce e vorba acum? Săptămâna aceasta ne spunea Ilie Bolojan că ar trebui să fie recepționate undeva la 3.000 de proiecte. E vorba de proiecte de peste tot prin țară, proiecte de dezvoltare. Noi avem 4.500 nerecepționate în momentul acesta. De ce ne interesează? Dacă nu e proiectul recepționat până la final de august, nu primim banii, adică nu primim acel decont. Și haideți să vedem care sunt domeniile în care încă mai avem de primit niște bani. Desigur, domenii în care avem niște restanțe în dezvoltare, asta este evident. Investiții în domeniul feroviar, infrastructură rutieră, tot vorbim de kilometri de autostradă, am fi putut face mult mai mulți. Construcție de creșe, investiții în panouri solare și în spitale. Nu prea ne-a ieșit calculul cu spitalele regionale, cu tot ce aveam promis în PNRR. Așa stăm acum, o să vedem dacă reușim să mai luăm ceva în câteva zile. Mită în schimbul protecției, asta pare că funcționează în continuare în România. 100.000 de euro a fi încercat un bărbat să obțină în schimbul promisiunii că poate influența procurori și polițiști de la Direcția Națională Anticorupție, astfel încât să fie închise niște dosare de corupție. Se dădea drept general SIE, lua mită cu ajutorul unor șervețele pentru a nu lăsa amprente. Ghenion însă a fost prins în flagrant în timp ce încasa mita pentru a interveni în cazul unor dosare în care era vizat un primar și mulți funcționari publici. Escrocul a ajuns direct în arest pentru următoarele 30 de zile. Teodora Chiuș cu toate informațiile suplimentare acum.
6: Bun găsit, bărbatul a fost prins în flagrant în timp ce ar fi primit suma de 10.000 de euro dintr-un total de 25.000 de euro, bani pe care i-ar fi solicitat pentru a interveni într-un dosar penal. Interesant este, spun surse din anchetă, că ar fi încercat să nu fie prins, folosind mai multe șervețele, astfel încât să nu își lase amprentele. Timp de 2 ani ar fi reușit să solicite acești bani și ar fi mințit că este inclusiv general SIE sau ofițer DNA pentru a le câștiga încrederea celor care apelau la așa zisele servicii pe care le oferea. Acesta ar fi solicitat în total 100.000 de euro în mai multe tranșe de-a lungul acestor 2 ani. Ar fi promis că va interveni în mai multe dosare penale în care erau cercetați atât funcționari publici cât și un primar. Într-un final, bărbatul a fost prins și arestat pentru 30 de zile. El este acum acuzat de trafic de influență și a mai fost condamnat în trecut pentru infracțiuni asemănătoare.
0: Zeci de lideri mondiali au mers la Kiev astăzi în semn de respect pentru Ziua Independenței celebrată de ucraineni. Sunt 35 de ani de când Ucraina și-a declarat independența față de URSS. Prima doamnă, Mirabela Grădinaru, este acolo, ea este la invitația Olenei Zelenska. Tot acolo a fost și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Chiar presa de la Chișinău, vedeți și în imagini, a surprins un moment în care cele două au stat de vorbă înainte de începerea ceremoniei.
7: Și Lady României, Mirabela Grădinaru. Prezidentka Republicii Moldova, Maia Sandu.

0: you very much. Дуже дякуємо. Thank you so much, Maya. Welcome.
1: Thank you.
2: Discutăm cu Gabriela Ciot, profesor de relații internaționale. Bună ziua și vă mulțumesc pentru intervenție, doamna Ciot.
3: Bună ziua, vă mulțumesc frumos pentru invitație.
2: Știm că invitația aceasta pentru Mirabela Grădinaru a fost făcută acum ceva timp, o acceptase deja, așteptam doar momentul în care va fi prezentă acolo. Cât înseamnă, practic, faptul că prima doamnă de la noi este acolo cu o ocazie importantă pentru ucraineni?
3: Înseamnă foarte mult, este un mesaj de solidaritate pe care România îl transmite Uniunii Europene și lumii întregi. Mai mult decât atât, președintele țării noastre, domnul Nicu Șordan, va participa prin videoconferință la întâlnirea Coaliției de Voință. Dar cred că este important să subliniem faptul că de această dată, pentru prima dată, primul ministru al Marii Britanii se află în prima sa vizită în străinătate, un semnal puternic de sprijin al Marii Britanii către Ucraina. Și vedem că de această dată vor fi prezenți și alți lideri europeni importanți, mai ales din partea nordică și din statele baltice. Este vorba de întâlnirea celor 8 state membre care, iată, realizează o altă cooperare pentru sprijinirea politicii de apărare și pentru a acorda un sprijin mult mai mare Ucrainei. Așa cum a arătat și presa internațională, primul ministru britanic va oferi sprijin Ucrainei pentru producerea în Ucraina a unor rachete cu rază lungă de acțiune extrem de importante în această nouă fază în care intră războiul dintre Rusia și Ucraina.
2: Da, exact. Văd acum că președintele Nicu Șordan tocmai a postat, vorbeați de Coaliția de Voință, a postat legat de această ședință, vreau doar câteva cuvinte din această postare să le spun și celor de acasă. A fost o oportunitate să ne afirmăm sprijinul pentru Ucraina, discutăm în continuare despre garanții de securitate. Am discutat despre numărul tot mai mare al dronelor și incidentele cu drone la granițele NATO și de asemenea alte activități hibride ale Rusiei. Trebuie să securizăm navigația și rutele comerciale din Marea Neagră, spune acum președintele Nicu Șordan. Desigur, nu aveau cum incidentele cu drone să nu fie în acest subiect, chiar dacă, desigur, e vorba de susținerea pentru Ucraina, pentru că sunt testări, nu? Din partea Rusiei, asta vedem.
3: Exact, sunt testări pe care Rusia le face nu doar la adresa României, ci a altor state, mai ales cele care se află la granița de est a Uniunii Europene. România, iată, folosește acest prilej pentru a reitera sprijinul de care are nevoie din partea aliaților europeni, dar și a aliaților din cadrul NATO. Sunt prilejuri pe care România le folosește, este foarte bine, ar trebui să vină și cu câteva propuneri, pentru că, iată, mesajul este de sprijin al Ucrainei, dar haideți să avem în vedere și sprijinul pe care România poate să îl acordă Ucrainei și Republicii Moldova în ceea ce privește viitoarea aderare la Uniunea Europeană. România poate să fie un centru de conectivitate, iată, pentru infrastructură și pentru alte căi, cele digitale și, desigur, și pentru politica de apărare. Marea Neagră este extrem, extrem de importantă.
2: Da, Gabriela Ciot, mulțumesc pentru intervenție.
3: Vă mulțumesc și eu, cele bune.
2: Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu, șefa CCR, vor fi chemați pentru audieri în Parlament. Cei doi vor da explicații despre întâlnirea pe care au avut-o cu doar câteva zile înainte de ședința CCR, în care s-a dat verdictul pe legea integrității. Audierea celor doi va avea loc în cadrul Comisiei pentru Constituționalitate, care va primi atribuții de comisie de anchetă. Propunerea celor de la Pace a trecut cu peste 60 de voturi, inclusiv cu sprijinul senatorilor PSD și AUR. Principalul răspuns pe care parlamentarii vor să-l afle este cine a organizat întâlnirea dintre premier și președinta CCR și mai ales de ce a fost nevoie de această discuție. Vă reamintesc, întâlnirea aceasta a avut loc cu puțin timp înainte ca judecătorii Curții Constituționale să analizeze acea lege a integrității. Simina Tănăsescu era judecător raportor în acest dosar, s-a schimbat acest lucru. A fost pericol pe liniile de care ferată din

0: Turdaș, acolo unde într-un tunel a fost sesizată prezența unui obiect artizanal amplasat pe pereți. Circulația feroviară a fost de urgență oprită, iar polițiștii de la transporturi au reușit să identifice făptașul. Este vorba despre un bărbat de 31 de ani din Petroșani, care a declarat că gestul său este unul artistic. Nu a primit însă vreun premiu, ci s-a ales cu un dosar penal pentru distrugere și falsă semnalizare. Acesta este ultimul dintr-o serie lungă de incidente similare. În Constanța, pe 18 iunie, a fost găsită o bornă din beton aplasată pe șinele de cale ferată, lucru care ar fi putut duce la deraierea unui tren. În Suceava, un incident similar, la finalul lunii iunie, mai multe traverse amplasate pe șine de o persoană cu tulburări psihice, un incident care se repetă în Constanța în luna iulie, iar în august, între Mangalia și Constanța, au fost de asemenea găsite mai multe traverse, crenge și o bornă din beton. În câteva din cazurile enumerate și incidente care s-au petrecut pe calea ferată din România, făptașii sunt deocamdată necunoscuți.
1: În Statele Unite continuă evenimentele care marchează 250 de ani de la declararea independenței. Cu nelipsitul Donald Trump în prim plan, în capitala federală s-a desfășurat o cursă de automobile. Startul cursei a fost dat chiar de președinte.

0: racing. Pentru prima dată în istoria de 115 ani a competiției, bolidele din IndyCar s-au întrecut pe străzile din capitala americană, care fac legătura între Capitoliu, Monumentul Lincoln și Clădirea Arhivelor Naționale. Automobilele care ating și viteze de 250 de km pe oră au parcurs traseul de aproape 3 km de 147 de ori. Cursa a fost deschisă simbolic de un tur ceremonial al limuzinei prezidențiale blindate, cunoscută drept Bestia.
1: Look at the beast. They're going about what? I don't know, 50 miles per hour here. We saw the history of presidential cars. No country, though, has a car culture quite like ours.
0: După acest tur de circuit alături de Melania Trump, liderul de la Casa Albă s-a așezat în loja VIP, unde la câteva scaune distanță s-a aflat și consiliera Natalie Harp, despre care presa americană speculează că ar avea o aventură cu președintele SUA. Estimările oficiale arată că numărul celor care au asistat la eveniment nu ar fi depășit 200.000, deși Trump s-ar fi lăudat că ar fi fost 350.000.
2: Love it. We're not even real race folks. We just came for the atmosphere.
3: Pretty beautiful event. Very patriotic. The most patriotic thing I've been to.
4: I think the seating could be a lot better. It's not enough seating available. I think they could have definitely improved that. Yeah, definitely more seating. There's not enough. There's only a handful of grandstands.
0: Costurile organizării competiției din Washington DC ar fi depășit 35 de milioane de dolari, aproape dublu față de organizarea unei curse urbane clasice, IndyCar.
5: Discutăm acum despre controversa din Statele Unite legată de o apropiată a lui Donald Trump, Natalie Harp. Poate prea apropiat ar putea să spună unii. Apăruse de informații că Melania Trump nu participă la evenimentele la care e prezentă această asistentă a președintelui. Ba chiar prima doamnă a Americii a fost absentă de la multe momente importante anul acesta. Vă dau doar un exemplu din eul corespondenților. Acum sunt imagini care arată că ar fi fost amândouă la ultimul eveniment. Andrei Negusiu, coordonatorul secției externe, este în direct acum cu mine. Bună ziua, Andrei, și îți mulțumesc pentru prezență.
6: Bun găsit.
5: Ce se întâmplă acolo? N-are treburi mai importante Donald Trump decât cearta acestor doamne?
6: Nu știu, că nu, e greu de spus cu administrația atât de atipică, nu?
5: Da.
6: Cum este a lui Donald Trump. De ce pare să crească această situație care, până la urmă, ar putea deveni chiar un scandal? Este că, într-adevăr, această doamnă e foarte apropiată de președinte. Presa americană îi spune human printer, pentru că înțelegem că este omul care scrie acele postări uneori interminabile ale lui Donald Trump, dictate de el. Nu știm exact cât e și influența ei în aceste texte.
5: Laudative sau autolaudative, nu?
6: Ar fi. Da, da, exact. Așa. Pe de altă parte, este acea corespondență din care presa americană a făcut cel puțin o parte publică, în care doamna respectivă pare extrem

0: de atașată, poate mult prea atașată față de un șef, nu? Că până la urmă este un șef la job și știm că trebuie să păstrezi niște relații. Când șeful este președintele Statelor Unite, când la incidentul acela de securitate post-NATO, doamna respectivă a fost luată cu Trump în acel avion cu care a plecat, în timp ce de oficiali importanți ai administrației, ca secretarul de stat Marco Rubio, au rămas în avionul care în principiu era vizat de iranieni, încep să se adune niște lucruri. Pe lângă asta, sigur, este și acea latură, să spunem cumva, mai de showbiz, așa, și anume dacă există sau nu un conflict între prima doamnă, Melania Trump, și această doamnă Harp, care este atât de mult, am văzut și în imaginile dinainte, este întotdeauna pe lângă Donald Trump. Bun, se speculează chiar faptul că seamănă foarte tare cu fata lui, cu Ivana Trump, nu? Da, ce să spun, e o situație care pe unii îi face să se întrebe dacă ne îndreptăm spre un nou moment Lewinsky. Nu ne amintim, sunt 20 de ani.
1: Și ce scandal?
0: Și ce scandal. De la acel scandal care a zguduit politica americană, nu știm, momentan, evident că sunt foarte multe speculații, dar sunt și foarte multe indicii, inclusiv faptul că doamna respectivă este alături de președinte în momente în care poate n-ar trebui să fie, din punct de vedere al securității. Securității informațiilor care sunt procesate în jurul președintelui, la care are acces președintele și așa mai departe. Și atunci se adună, iată, un ghem, știi? Care, culmea, pare să crească. El a fost cumva dat la vale de un eventual rival al lui Trump la alegerile din 2028. Este un senator democrat, John Ossoff, care a lansat, practic, a fost fitilul, nu? Când a spus, Donald Trump n-are chef să-și facă treaba de președinte, are chef să meargă la golf, ceea ce știm, și să se plimbe cu palatul lui strălucitor, zburător, alături de Natalie. Și din momentul ăla a început un bulgăre care se torosogolește, nu știm unde va ajunge.
1: Presa de acolo câte scrie, nu-i așa, Andrei?
0: Da, așa
1: și
0: este.
1: Chiar am
0: așa
1: văzut
0: este.
1: Că sunt anumite subiecte, acum se uite și la aparițiile Melaniei Trump din ultima perioadă și că sunt mult mai puține, foarte puține.
0: Observați-mi și înainte de a deveni Natalie, iată, un cuvânt cheie legat de președintele Trump, că doamna Trump nu mai e atât de des la anumite evenimente alături de soțul ei. În schimb, a avut o apariție foarte repede, cred că în 24 de ore, de la acea declarație a senatorului Ossoff. Multă lume a speculat că pur și simplu Casa Albă a scos-o din nou în față ca să calmeze puțin spiritele. Interesant este că în momentul în care a apărut, Melania Trump însăși pare să fi stârnit așa un pic lucrurile, spune, nu-i așa că vă era dor de mine? Adică, iată, o revenire destul de neașteptată a doamnei Trump, e adevărat, în legătură cu ceea ce a mai vorbit și a mai avut ieșiri publice. Trebuie să spunem și asta. Da. Știm că Melania Trump se ocupă prin administrația prezidențială de reunirea copiilor ucraineni cu familiile lor. Deci, momentul acela când ea a reapărut și a vorbit de acest lucru, nu este în sine ieșit din comun. Doar această coincidență și ceea ce spun comentatorii, faptul că de obicei, când doamna Trump este lângă domnul Trump, nu este și doamna sau domnișoara Harp.
1: Nu e domnișoara Harp, da. Invers,
0: și invers.
1: La fel.
0: Și invers. Uh-huh. Dar iată că, mai nou, par să apară împreună și de aici, din nou, tot felul de discuții, ar fi încă un subiect de scandal legat de Donald Trump dacă lucrurile astea ar evolua, nu? Pentru că deja, după cum spuneam, multă lume începe să gândească la un lucru care părea uitat, aventura lui Clinton cu Monica Lewinsky și ce a însemnat asta și pentru el și pentru ea, că nu a fost o situație deloc confortabilă când s-a aflat de relația lor, când ea însă și-a vorbit despre relație și unde a dus asta din punct de vedere politic.
1: Mulțumesc, Andrei Negusiu.
0: Mulțumesc și eu.
1: Vedem acum un moment penibil în timpul antrenamentelor unor soldați ruși. Unul dintre militarii lui Putin a declanșat accidental un lansator de grenade în timpul unui exercițiu, iar proiectilul a ajuns chiar la picioarele lui. A urmat un moment complet de panică, desigur, îl vedem și noi.
2: Dălbăiop!
3: De ce-i ban? Ёбнутый, что
2: ты упал же, блядь?
3: Ты ебанутый!
2: Как хотел бы...
1: Rețelele de socializare au devenit un loc în care grupările armate racolează copii pentru luptă. Un raport internațional acuză Facebook și TikTok că în loc să oprească recrutarea minorilor de către grupările din Columbia, algoritmii chiar ar ajuta la răspândirea acestui conținut. Cât copii au fost racolați, ne spune chiar acum Ioana Ciurlea.
2: Un raport Human Rights Watch arată că cel puțin 1500 de minori au fost recrutați în Columbia în ultimii 5 ani prin postări care glorifică viața în grupările armate și oferă locuri de muncă false. Organizația spune că, deși gherilele și traficanții de droguri recrutează copii din medii defavorizate de 6 decenii de când există un conflict armat acolo, rețelele de socializare au dus la o creștere puternică a fenomenului în ultimii ani. Copiii sunt folosiți pentru luptă, culegere de informații și pilotarea dronelor. Aproape jumătate dintre minorii afectați provin din comunități indigene, iar fetele reprezintă 40% dintre cazuri, fiind expuse și violenței sexuale. Organizația a identificat pe Facebook și TikTok postări în care infractorii etalează teancuri de bani și bijuterii, imagini din tabere de instrucție, conținut care glorifică lumea traficanților. În comentarii, mulți utilizatori întreabă direct cum se pot alătura unei grupări armate. Problema a fost direct semnalată către Meta și compania mamă a TikTok, iar ambele companii au declarat că elimină conținutul și blochează folosirea platformelor de către grupări armate și de crimă organizată.
4: Digi24 FM.
5: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
6: Stop! Nu cumpăra nimic pentru casa ta.
7: Nu încă.
6: Mai întâi vino la The Home în Băneasa,
7: vis-a-vis de Ikea.
6: Descoperă peste 8000 de metri pătrați de mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni, mii de produse, zeci de stiluri și inspirație pentru orice proiect, de la un scaun sau o măsuță de cafea până la amenajarea întregii case. Iar acum, vestea cea mare, ai 50% reducere la orice achiziție, exclusiv în showroom-ul The Home din Băneasa. Da, ai auzit bine, 50% reducere la orice achiziție. Nu poți ajunge în magazin? Intră pe thehome.ro, unde te așteaptă sute de produse cu oferte excelente.
4: Digi24 FM.
8: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
9: Practic, prima măsură a României la agresiunea Rusiei a fost să-l trimită pe consul acasă de pe plaja din România. Ei, fix înainte să înceapă sezonul estival. Ei, cred că Diana Șoșoaca se baza pe acel consulat ca să poată să aibă cazare la Beach Please. Oricum, erau voci care spuneau că din cauza consulului se stricase o leacă vama. Când am auzit că se închide consulatul rus, am crezut că iar o găsit doamna Buzoianu o conductă cu deșeuri menajerii sau ceva genul ăsta. Dar faza amuzantă la declarația asta e alta. Prima oară a venit Nicușor și a zis să închidim consulatul ăla din Constanța și consulului considerat persoană non grata. După care am ascultat ce a zis domnul Arman Goșu, care e expert în spațiu ex-sovietic. E un om care a lucrat în stat în Rusia vreo 20 de ani, a fost corespondent la BBC, un om care chiar e unul din puținii experți pe care chiar îi avem în România. Și când a auzit că se închide consulatul, a zis, dar noi încă aveam consulatul ăla? Ăla era faimos că e plin de spioni. Noi de ce îl țineam în continuare? Cam ăsta e nivelul nostru de măsuri. Vă închidem ceva și trebuia să închidem din mult. Așa.
8: Scos din sărite. Digi24 FM.
10: Sunt român de sânge, 100% de fapt.
11: Na, na, na, na, na, auleu, mor de plictisală, dacă aud asta. Am respirat cravata galbenă. Era tata, bun, am avut acces, am profitat.
12: Tatăl dumneavoastră a încercat să vă dirigeze pașii în viață?
11: Eu eram așa de speriat în ultimii ani că placă, că nu-l lăsam. S-a uitat la mine, eu n-am să uit niciodată de prima dată unde s-a uitat la mine cu o mândrie în ochi. După aia mama m-a spus, s-a dus să se culcă pentru siesta și a spus lui mama, Michi va fi ok. Și două zile după a plecat.

0: Informația orei acum, o dronă s-a prăbușit în Vrancea. A fost găsită lângă curtea unui localnic de acolo. Ministerul Apărării anunță că nu avea încărcătură explozivă. Imagini de la fața locului și date suplimentare primim chiar acum de la Ioana Carpen. Te ascultăm, Ioana.
1: Bun găsit! Drona s-a prăbușit în curtea gospodăriei din satul în care ne aflăm, Ciușlea, comuna Garoafa din județul Vrancea, determinând o intervenție de urgență a autorităților și evacuarea preventivă a localnicilor pe această rază de 300 de metri. Deși impactul s-a produs în jurul orei 8:30, când proprietarea casei a auzit un vuiet puternic urmat de o bubuitură puternică și a simțit un miros strident de carburant, aparatul de zbor a fost localizat abia câteva ore mai târziu. În jurul orei 13, drona a fost observată blocată într-un nuc la o distanță de doar 5 metri de locuință. Imediat după alertarea echipajelor de intervenție, zona a fost izolată complet, iar accesul persoanelor neautorizate este și în acest moment restricționat. La fața locului s-au mobilizat de urgență echipaje de poliție și pompieri, alături de echipe specializate din cadrul Ministerului Apărării Naționale. Tot Ministerul Apărării Naționale a anunțat într-un comunicat de presă că în urma verificărilor efectuate s-a constatat că drona nu avea încărcătură explozivă. Din analiza elementelor disponibile până în acest moment, rezultă că cel mai probabil acestea provin de la drona care a pătruns în spațiul aerian național în dimineața zilei de 24 august dinspre Republica Moldova.
0: Despre ce se întâmplă în politică la noi, avem o criză politică, poate vă întrebați de câte zile. La un moment dat ne-am oprit cu toții din numărat, dar totuși a trecut atât de mult timp de când a picat guvernul și avem un guvern interimar, încât merită să ne întrebăm cât o să mai continuăm așa. De 111 zile, și o să vă arăt imediat, 111 zile de criză politică, da? Aici suntem noi în momentul acesta, de când am pornit din 5 mai. 5 mai, în momentul în care guvernul Ilie Bolojan pică în Parlament, atunci PSD și AUR au fost umăr la umăr, după care n-au prea mai vrut să arate că se aliază. Acum cei din AUR spun că ar vota un guvern din care fac parte, dar nu e nimeni într-un executiv. A mai venit un moment pe care nu l-am trecut aici, cel în care Eugen Tomac este numit de președinte, premier desemnat, încearcă să-și facă un guvern, a văzut că nu reușește să adune numărul de voturi, a cedat. Apoi, Adrian Veștea. Peste capul PNL a fost făcută această nominalizare, adică n-a aflat șeful de partid, nu adună nici măcar 200 de voturi în Parlament, avea nevoie de 233. Acesta este momentul 22 iunie. Ce s-a întâmplat de atunci? Trec 63 de zile de tăcere la Palatul Cotroceni. Președintele Nicușor Dan n-a mai rostit niciun nume. S-a vorbit foarte mult de cele 60 de zile în care trebuia să facă numirile, de posibilitatea declanșării alegerilor anticipate, de asemenea, se vorbește în continuare, dar nu știm spre ce ne îndreptăm. Dacă ar fi să ne uităm la un indiciu, l-am auzit pe Ilie Bolojan vorbind despre luna septembrie, luna în care ar trebui să avem un guvern nou și asta pentru că e nevoie de un executiv care să facă ce nu poate să facă executivul acesta interimar. Știți că are niște atribuții limitate. Și cheia acum este la UDMR, pentru că, din ce declara premierul, ei sunt liberi să iau o decizie. Nu mai e atât de sigur Ilie Bolojan că stau alături de el și cu desemnarea pe care au făcut-o cei de centru-dreapta, adică Siegfried Mureșan. Mai este pe masa de la Cotroceni și Sorin Grindeanu. Vedem ce va decide până la urmă Nicușor Dan. Probe mai grele la examenul de permis. Asta își doresc parlamentarii, care propun reintroducerea probei poligonului pentru candidați, la mai bine de 25 de ani de când fusese eliminată. Schimbarea este văzută cu ochi buni, atât de instructori, cât și de șoferii cu experiență. Prin această modificare, politicienii se așteaptă să scadă numărul deceselor pe șosele. Anual, în România, mor peste 1300 de oameni în accidente rutiere.
2: Dacă sunteți pieton și vreți să obțineți permisul de conducere, în viitor s-ar putea să vă fie mult mai greu decât este acum. Ca să ajungeți la volan, este posibil să mai fie nevoie de încă o probă. Parlamentarii vor să reintroducă poligonul la examenul auto. Ce ar presupune asta? Haideți să vă arătăm.
3: Prima probă, plecarea din rampă. Hai să vedem dacă mai știu. Ok, suntem în rampă, am oprit, ambreiaj. Pe prima am trecut.
4: Apoi urmează mersul cu spatele, întotdeauna privirea în retrovizoare, dar și stânga-dreapta.
5: Ar fi o soluție extrem de bună, v-am spus, pentru manevrarea mașinii la viteză foarte mică, fără să încurcăm traficul.
3: Asta în momentul de față le facem trafic.
5: În momentul de față le facem în trafic, suntem înjurați, huiduiți, blestemați și pe bună dreptate că blocăm tot traficul ca să facem o parcare.
6: Perfect ar fi. Pentru că se întâmplă atât de multe situații și atât de multe lucruri în trafic, încât este nevoie de mai multă rigoare, mai mult exercițiu și mai mult test.
7: Nu e un lucru rău. Pentru că în poligon, părerea mea, că are ce să învețe. Parcări, urcarea în rampă, că sunt mulți care, de exemplu, șoferi, ia permisul și când l-ai pus să urci într-o pantă, îi moare motorul de multe ori și blochează tot.
8: Va fi destul de greu de implementat așa ceva datorită faptului că nu avem poligoane în momentul de față, nu avem poligoane unde să putem face, vă dați seama, atâtea sute de școli, numai în București câte sunt și nu ar avea unde să îi pregătească pe elevi. Și automat costurile unei școli ar trebui să fie mult mai mari.
9: Cred că asta ar fi o problemă. De pe o zi pe alta nu se va rezolva această problemă, dar în timp, în viitor, trebuie să gândim mai mult pentru siguranța rutieră și pentru siguranța cetățenilor noștri.
0: Iranul continuă să-i amenințe familia lui Donald Trump. După ce au spus iranienii că știu totul despre prima doamnă, acum în raza lor a intrat fiul cel mic, Barron. Într-un videoclip realizat cu inteligența artificială, sunt prezentate presupuse informații despre locurile și deplasările fiului președintelui american. Iranienii sugerează că mezinul lui Trump este vulnerabil din cauza jocurilor pe calculator. 10 milioane de dolari oferă iranienii gamerilor care au orice date despre Barron Trump. Secret Service a anunțat că e la curent cu acest material și că investigează amenințările.
10: بارون به شدت منزوی است. او هرگز شماره موبایلش را به دوستانش نمی‌دهد، اما هیچ کس نمی‌تواند کاملاً در سایه بماند. منبع ما فاش کرده که او یک پناهگاه دیجیتال برای خودش دارد. مدیریت روابط اجتماعی بارون در دستان جوانی 19 ساله به نام بو لاودن است. تنها پل ارتباطی او با دنیای بیرون. لاودن دقیقاً همان کسی است که ضیافت‌های شام و دیدارهای مخفیانه بارون را با چهره‌های مشهور نسل زد هماهنگ می‌کند. رسیدن به بیخ گلوی بارون ترامپ کار سختی نیست. چند میلیون بازیکن فیفای ضد ترامپ چشم انتظار دریافت جایزه 10 میلیون دلاری ما هستند.
0: A fost show cu merdenele pe arena națională, asta după viralul declanșat în weekend. Loredana Groza a împărțit celebrele produse de patiserie spectatorilor veniți la festival. Artista a scris ulterior pe pagina sa de Instagram că este clientă a patiseriei din Piața Amzei din 1986.

0: Și BNR a scris despre controversa aceasta, margarină versus unt. Banca Națională spune în online că preferințele ne pot împărți, dar în statistici, untul și margarina intră în același coș. Atât untul cât și margarina fac parte din coșul de bunuri și servicii reprezentative pentru consumul populației, folosit de INS la calcularea indicelui prețurilor de consum.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Octavian Berceanu, fost șef al Gărzii de Mediu.
4: Întrebarea numărul 1. Cât ne costă anual crimele de mediu?
5: Din statistici ne costă undeva 30.000 de oameni. Nu vorbim de bani, vorbim de oameni, suflete.
4: Care mor?
5: Care mor din cauza poluării. Cifrele sunt, din punctul meu de vedere, mai mari dacă ne referim la București-Ilfov. Nu există niciun, sau există câteva studii, dar care nu sunt preluate de instituțiile statului pentru că nu vor să răspundă. Am spus de nenumărate ori, victimele civile din România generate de poluare sunt mai multe decât victimele civile din Ucraina generate de război. Și asta e o realitate.
4: Întrebarea numărul 2. Adevărat sau fals? România e groapa de gunoi a Europei.
5: Parțial adevărat, pentru că nu avem capacitatea logistică de a urmări transporturile de deșeuri care vin din afară. Și aici aș completa cu două aspecte. Nu avem niciun plan de risc pentru importurile de deșeuri care pot produce pagube foarte, foarte mari, cum ar fi deșeurile radioactive, deșeuri extrem de toxice. Nu există o inițiativă la nivel guvernamental care să stopeze aceste intrări de deșeuri și să ia firul unor rețele de natură criminală care pot introduce deșeuri foarte periculoase în România.
4: Întrebarea numărul 3. Se mai fură în România ca în codru sau mai sofisticat?
5: În România se fură codru. Nu e nimic sofisticat aici. Pur și simplu se fură codru cu mii de hectare. Suprapunem niște hărți ale amplasamentului unde ar trebui să fie tăiate legal suprafețe de pădure, suprapunem niște hărți satelitare unde dispare verdele și vedem niște găuri. Vedem o gaură și lângă un parchet, o zonă în care se taie legal. Și nimeni nu merge să vadă de ce a apărut acea gaură și dacă există o conexiune între tăierea legală de lângă și gaura aflată la 500 de metri.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
6: Astăzi, care-i distanța dintre Botoșani și Ciuc? Apoi, cât de rapizi sunt argeșenii la Galați? Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.

0: Haaland își șochează fanii cu un nou look înainte de primul meci din Premier League. Celebrul fotbalist norvegian a renunțat la pletele blonde, care au devenit un simbol pe internet și nu numai, mai ales după Cupa Mondială. Haaland este anunțat titular la Manchester City în meciul din prima etapă a noului sezon al ligii engleze. Să vedem!
1: You ready?
2: I'm ready, yeah.
3: You know what we say to you?
4: Oh my god!
5: Look at that!
2: I look like Kevin from Home Alone with this haircut. Which you can't tell anyone.
3: Go on.
6: Okay. What the f*** did you do? Oh my god, what the f*** is this? You lost a bet or what?
3: No. You are lucky you have her. I would love to have you.
4: It looks nice.
2: That was it. Please let me know what you think about my new hairstyle. Should I regret? No, no regrets. Never. But remember, the Vikings always cut it short.
0: Donald Trump are 10.000 de susținători în Statele Unite. Logica acestora însă lasă de dorit. Vă spun de ce. Într-o celebră emisiune americană, întrebările unui jurnalist le-au dat mari bătăi de cap fanilor lui Trump.
7: Can a woman be president?
8: The presidency is a man's job.
7: I have women are qualified to be president.
8: No. A female has more hormones. She could start a war in 10 seconds. If she has hot flashes, whatever, boom.
7: Haven't all wars been started by men?
8: Yes.
9: It's important to believe in, you know, to have respect for everyone's religion.
7: So you respect Christianity?
9: I do.
7: Judaism?
9: Yes.
7: Islam?
9: No.
7: Do you think a gay couple should have the same rights as a...
9: No, I don't. I really don't. I don't think it's fair.
7: To the gay couple?
9: Well, no, but the regular couple, they work so hard, you know, and the gay couple, they want more.
7: Do you, when you say more, do you mean equal?
9: Yeah, they want equal in that.
7: And that's just too much.
9: Yeah.
8: Whenever I hear president, I think of man. It's a man's job. What sort of... I may be...
7: Close-minded.
8: No, yeah, well, no.
7: Misogynistic?
8: No.
7: You're voting against your own interests.
8: That's it. Thank you very much.
0: Acum vedem o operațiune pe cât de simpatică, pe atât de dificilă. Aceasta este în desfășurare la grădina zoologică din Londra. Acolo a început cântărirea anuală a animalelor. Mii de necuvântătoare, de la melci de aproximativ un gram, până la cămile de 650 de kg și girafe de aproape 700 de kg, toți din rezervație trec anual prin această procedură. Totul este pentru ca îngrijitorii și veterinarii să poată monitoriza starea de sănătate, dezvoltarea și eventualele sarcini. Nu e deloc ușor pentru îngrijitori care folosesc tot felul de trucuri pentru a convinge animalele să urce pe cântar.
10: Oh, yeah.

0: Hello?
1: Yeah, see your swimming boots. Thank you. Very brave.
2: Aici încheiem jurnalul orei 17, însă rămâneți pe Digi24. În doar câteva minute începe o ediție specială cu Roxana Lăzărescu și Claudiu Pântaru. Seară frumoasă să aveți!
3: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 24 august 1989, Breșă în Cortina de Fier. Polonia a devenit prima țară din spatele Cortinei de Fier care pune în fruntea guvernului pe cineva care nu era comunist. E vorba de Tadeusz Mazowiecki. Era descendentul unei familii nobiliare poloneze și unul dintre liderii mișcării Solidaritatea. De asemenea, era și un prieten apropiat al papei Ioan Paul al II-lea. Guvernul lui Mazowiecki a destructurat regimul comunist și a pus bazele statului modern. A renunțat la funcție în 1991 după o dispută cu Lech Walesa, devenit președinte. 24 august 1981, pedeapsă pentru asasin. Mark David Chapman, cel care l-a ucis pe John Lennon, a fost condamnat la cel puțin 20 de ani de închisoare. Asasinul încă se află după gratii. În timpul procesului, Chapman a zis că era enervat de stilul de viață al lui Lennon. Mai mult, a spus că romanul De veche în lanul de secară l-a împins spre crimă. Asasinul lui John Lennon a pledat vinovat, deoarece asta ar fi fost voința divină. În 2000 a devenit eligibil pentru eliberare condiționată. A făcut 12 cereri. Toate respinse. 24 august 2015. Răsplată pentru curaj. Președintele François Hollande al Franței a dat cea mai înaltă decorație a țării, Legiunea de Onoare, celor trei americani care au oprit un atac terorist într-un tren. Cei trei erau în vacanță în Europa. Mergeau cu trenul de la Amsterdam la Paris, când în vagonul în care stăteau a intrat un bărbat înarmat cu un Kalashnikov și un cuțit. Teroristul a apucat să tragă și să rănească pe unii dintre pasageri până când americanii, doi dintre ei soldați, l-au dezarmat. Grație intervenției rapide, nimeni nu a murit. Ați ascultat Digistoria.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi.
6: La voi succesul a venit de vreme. Adică
5: n-aș zice de vreme.
6: Până 2000, în ce, în 2005, aveai 30 și
5: nu, aveam 20 de ani.
6: Foarte tânăr. Foarte tânăr.
5: Da, dar în comparație cu alți artiști, se lansau la 16 ani, la 15, la 16 erau...
6: Noi nu ne-am lăsat, nici astăzi. Stai liniștit.
5: Deci,
6: la 20 de ani, să te știi o țară întreagă, să te oprească lumea pe stradă, cu siguranță este ceva, nu? Nu ți-a mințile? Succesul la vârsta asta?
5: Dacă aș fi fost mai tânăr, poate că aș fi căzut în foarte multe greșeli. Cred că faptul că aveam deja 24-25 de ani, cred că deja eram ușor spre drumul spre maturitate și cred că, în esență, am fost super concentrat să fac muzică. Nu m-a interesat, nu m-au interesat părți adiacente pe care le vedeau, erau în jurul meu, dar am stat deoparte și mi-am văzut de studio, de muncă.
6: Deci ăsta e secretul, să-ți vezi de drumul tău, să nu te uiți în jur? Multă lume...
5: E important să te uiți în jur, dar e important să înțelegi că se întâmplă și lucruri mai rele.
6: Multă lume se frustrează pentru că... Este un barbarism, mă rog, se frustrează pentru că se uită în jur. Ce are ăla, ce are ălălalt, ce-a făcut ăla, unde sunt competitorii și te vii așa acru și nu mai reușești să progresezi.
5: Pe mine, competiția, recunosc, n-a făcut decât să mă ambiționeze. M-am uitat cu admirație la alți colegi artiști care au avut succes mai mare ca mine.
6: Dar cum ai putut să te uiți cu admirație?
5: Că cu admirație.
6: Asta este marea întrebare. Asta este o industrie în care sunt multe orgolii, multe invidii, nu?
5: Eu în continuare cred următorul lucru. Orice succes românesc, vorbim de noi ca industrie românească, orice succes românesc cu întindere internațională va atrage cu el și va atrage și pe ceilalți. Mm. Și asta e o chestie verificată, adică ne uităm la piața industriei muzicale de românești după anii 2000. A fost o transformare uriașă. România a făcut export de muzică. Adică nu a făcut doar export de IT, a făcut și export de cultură, de muzică, de emoție. Și asta a făcut industria muzicală românească.
6: Care a fost cel mai de succes produs românesc, muzical, de export?
5: Sunt câteva produse foarte mari. Ce pot să-ți spun este că Accent face parte din primele 5 proiecte românești. Uitându-ne la catalog, la catalogul de consum muzical, este printre primele 5 proiecte românești de export.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție. Să-ți deschidă ușa. Să răspundă întrebărilor tale.
4: Focus România cu Ioana Ciurlea. În fiecare duminică de la 19:30.
3: Digi24 FM.

0: Bună seara, bine v-am regăsit la ediție specială. Suntem Roxana Lăzărescu și Claudiu Pândaru. Iată cele mai importante informații ale zilei.
1: Cu o săptămână înainte ca România să tragă linie în privința banilor europene atrași prin programul de redresare și reziliență, asistăm la un eșec parțial al statului.
0: Am avut banii pe masă, n-am reușit însă să-i și folosim pe toți, iar un exemplu concret este ținta de autostrăzi pe care singuri ne-am stabilit-o.
1: Mai exact, ne-am angajat să construim și să deschidem circulației până la finalul lunii august, când este termenul limită pentru fondurile din PNRR, 130 de kilometri de șosea de mare viteză.
0: În realitate vor fi gata doar o treime, iar motivul este că au fost deschise prea multe șantiere în paralel.
1: Cu alte cuvinte, ritmul de lucru a depășit capacitatea reală a constructorilor.
0: Ce se întâmplă cu autostrăzile aflate deja în lucru? Cu ce bani ar urma să fie finalizate lucrările? Vă spunem imediat.

0: România termină autostrăzile asumate prin PNRR cu bani din propriul buget.
1: Cu toate că statul s-a angajat să termine peste 130 de kilometri de șosea de mare viteză până la sfârșitul lunii, va reuși să dea în circulație doar 45.
0: Ce face în aceste condiții Compania Națională de Infrastructură? Ne explică acum Sebastian Boldea.
2: Bun găsit! România s-a angajat prin programul de redresare și reziliență să finalizeze până la 31 august 132 de kilometri de autostradă. Dintre aceștia, aproximativ 46 vor fi deschiși. Restul, de peste 86, vor fi gata abia spre finalul anului. Adjut Pașcania, spre exemplu, are două loturi de peste 20 de kilometri fiecare, despre care Compania Națională de Infrastructură susține că urmează să se deschidă pe 31 august sau 1 septembrie. Adică la limită, dar suficient pentru a prinde finanțarea. În cazul loturilor dintre Bacău și Pașcani, ce însumează peste 77 de kilometri, și segmentul din A1 dintre Margina și Holdea, aceeași companie susține că lucrările se vor termina la finalul acestui an, adică mult după finalizarea PNRR-ului. Aici, în schimb, banii nu sunt în totalitate pierduți. Încă de anul trecut s-a negociat cu Comisia Europeană ca banii din PNRR să fie livrați în funcție de cât de evoluate sunt lucrările. Astfel, dacă ne uităm pe ansamblu, fiecare lot este la un stadiu de aproximativ 60%, unele depășesc acest procent, iar Comisia a acceptat ca din întreaga sumă alocată la început Ministerului Transporturilor, aproximativ 700 de milioane de euro, în care se încadrează și aceste lucrări, să fie mutate către alte proiecte.

0: implică o schimbare legată de publicarea verilor demnitarilor. Potrivit unei modificări la legea integrității, va exista o fișă privind interesele financiare în care aleșii și funcționarii publici să precizeze numărul de proprietăți deținute și valoarea aproximativă a acestora, precum și alte detalii legate de bunurile de valoare.
1: Colega noastră, Rebecca Mare, ne explică.
2: Bun găsit, parlamentarii au găsit o formulă prin care declarațiile de avere să rămână publice, așadar au ajuns la o concluzie, va exista o fișă publică privind interesele financiare care va conține detalii precum banii din conturi, dacă sumele sunt peste 5.000 de euro, dar și dacă demnitarul are sau nu acțiuni la anumite companii, bineînțeles fără a fi publice numele acestor companii, sau detalii precum valoarea terenurilor și a caselor deținute de aceștia, însă fără a fi nominalizate aceste bunuri individual. De asemenea, a fost o discuție ceva mai lungă în comisie înainte de ca legea să ajungă înapoi în plen, pentru că acolo atât AUR cât și USR și-au dorit să adauge amendamente noi la această lege, deși socialdemocrații au cerut ca proiectul să fie votat și să se limiteze doar la cele mențiuni făcute de Curtea Constituțională pentru ca legea să fie în acord cu decizia Curții, și ne uităm aici spre exemplu la acel amendament al celor de la AUR, care au vrut din nou să reia acea propunere privitoare la partenerii de viață ai funcționarilor, care ar trebui să-și publice declarațiile de avere, un amendament care ar fi vizat-o direct pe partenera președintelui Nicușor Dan Mirabela Grădinaru și care prevedea că aceasta ar fi fost obligată conform acestui amendament să își publice declarația de avere. Vorbim despre partenerii de sex opus, spuneau cei de la AUR, care călătoresc în delegații oficiale cu partenerilor sau care au copii minori în întreținere, cam asta prevedea amendamentul AUR. Au renunțat aceștia la amendament, însă au profitat de ocazie să le reproșeze colegilor parlamentari în plen faptul că nu a fost acceptată această propunere. Ei bine, însă, în ceea ce îl privește pe Dominic Fritz, mandatul acestuia de primar al Timișoarei rămâne în aceeași formulă. Ar urma ca Dominic Fritz să-și piardă mandatul în termen de 30 de zile după intrarea vigoarea noii legi, însă legea mai departe, după Camera Deputaților, va merge la Senat, iar apoi către promulgare.
0: Mulțumim, Rebecca. România ar putea menține contribuția CSS pentru pensiile mai mari de 3.000 de lei și în 2028 să facă rost de bani pentru noua lege a salarizării.
1: Sugestia ar veni chiar din partea oficialilor de la Bruxelles, potrivit surselor Digi24. Măsura ar aduce bani în plus la bugetul de stat pentru susținerea creșterilor de venituri prevăzute în actuala formă a legii salarizării, aflată în dezbatere.
0: Vine cu toate informațiile Amalia Dobre.
3: Știm că acest draft al legii salarizării a ajuns la Comisia Europeană încă de săptămâna trecută, iar oficialii de la Bruxelles au venit și cu anumite observații. Mai știm și că era vorba de un pachet de măsuri compensatorii care ar urma să fie adoptat odată cu legea salarizării. De ce? Pentru ca România să se asigure că are bani să susțină aceste creșteri de venituri care sunt prevăzute în noua lege a salarizării. Iar potrivit surselor Digi24, o măsură din acest pachet ar fi chiar menținerea contribuției CSS pentru pensiile mai mari de 3.000 de lei. Știm că această măsură este în prezent valabilă, însă ea expiră la 31 decembrie 2027. Așadar, vedem că Comisia Europeană vine cu o sugestie, sugerează oficialilor din România să mențină această măsură și dincolo de această dată, pentru a se asigura că bugetul statului este unul destul de puternic pentru a susține aceste creșteri de venituri prevăzute în noua lege a salarizării. Însă, legea salarizării rămâne în continuare blocată și știm că vine și cu anumite riscuri asociate. Fie pierdem cele 770 de milioane de euro pentru că nu reușim să o aducem în Parlament și să o adoptăm, fie am putea să fim retrogradați la junk, asta dacă trecem legea salarizării, însă fără să ne asigurăm că avem și acoperire bugetară pentru ea, și știm că România se poate întinde maxim 8,1% din PIB, adică adică 12 miliarde de lei. Tot ce înseamnă, ce este peste această sumă, ar însemna retrogradarea la junk pentru România și de asemenea știm că următoarea agenție de rating care vine cu o evaluare privind ratingul de țară este chiar S&P în această toamnă. Din nou vă spuneam că legea salarizării este blocată în continuare la Cotroceni. Urmează zilele acestea și o nouă întâlnire, am putea vorbi chiar de întâlnirea decisivă între liderii partidelor și președintele Nicu Șordan, pentru că încă un lucru important de menționat este faptul că această lege va ajunge în Parlament doar dacă se găsește consens politic din partea tuturor partidelor din fosta coaliție, practic dacă toate partidele din fosta coaliție și-o asumă, însă ne dăm seama că este destul de greu, din moment ce am văzut și foarte multe nemulțumiri ale sindicatelor în ceea ce privește această nouă formă a legii salarizării.
0: Un oficial al Băncii Naționale critică într-un mesaj public politica fiscală, lipsa reformelor, poziția partidelor politice și opoziția sindicatelor față de măsurile care privesc veniturile din sectorul public.
1: Un citat. Capitalurile vor ieși din România spre încântarea decerberaților care vor să rămânem cu industria calului și să mâncăm fructe de pădure.
0: Nu vor mai fi nici de-astea. Continuăm citatul, vom mânca iarbă și scoarță de copac.
1: Detalii și context ne oferă colega noastră Anca Orhean.
4: Vine un avertisment dur în cadrul Băncii Naționale a României. Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR, susține că România va încheia PNRR fără să beneficieze de ultimele tranșe de bani. Oficialul ne avertizează că în scenariul acesta, țara noastră se îndreaptă spre o perioadă dificilă, cu scăderi dramatice de venituri, cu șomaj și inflație de două cifre. Rădulescu avertizează și asupra riscului ca România să fie retrogradată în categoria țărilor nerecomandate investițiilor. Asta după evaluarea S&P și vedeți aici exact ce a declarat el. Vă reamintesc, PNRR, planul acesta de redresare și reziliență, se încheie pe 31 august. România mai are de îndeplinit niște jaloane importante. Un exemplu vă dau aici. Legea salarizării, întârziată ani de zile, pe care partidele vor să se înțeleagă acum în doar câteva zile. Președintele va discuta la Cotroceni cu liderii politici mâine acest proiect. Vedem dacă de data aceasta se înțeleg. Dar haideți să vedem câteva date despre PNRR-ul acesta, să înțelegem de ce, totuși, o săptămână, sau mai puțin de o săptămână, cum am putea să obținem toți banii aceștia, peste 7 miliarde de euro. Cam aceștia mai avem de absorbit în momentul de față. Acum 5 ani când a început proiectul acesta, practic banii au venit așa, jumătate gratis, deci jumătate sunt granturi pentru noi, jumătate e vorba de niște bani cu dobânzi foarte mici, deci avantajoase în contextul în care România este o țară care se împrumută extrem de scump. Aveam aproape 30 de miliarde, am pierdut cam 9 pe parcurs, în total ar fi 19-20, acum să spunem că noi am absorbit 13. Despre ce e vorba acum? Săptămâna aceasta ne spunea Ilie Bolojan că ar trebui să fie recepționate undeva la 3.000 de proiecte. E vorba de proiecte de peste tot prin țară, proiecte de dezvoltare. Noi avem 4.500 nerecepționate în momentul acesta. De ce ne interesează? Dacă nu e proiectul recepționat până la final de august, nu primim banii, adică nu primim acel decont. Și haideți să vedem care sunt domeniile în care încă mai avem de primit niște bani. Desigur, domenii în care avem niște restanțe în dezvoltare, asta este evident. Investiții în domeniul feroviar, infrastructură rutieră, tot vorbim de kilometri de autostradă, am fi putut face mult mai mulți. Construcție de creșe, investiții în panouri solare și în spitale. Nu prea ne-a ieșit calculul cu spitalele regionale, cu tot ce aveam promis în PNRR. Așa stăm acum, o să vedem dacă reușim să mai luăm ceva în câteva zile.
0: Proba poligonului pentru viitorii șoferi ar putea fi reintrodusă după mai bine de 25 de ani.
1: Parlamentarii vor ca examenul pentru permis să fie mai greu, în speranța că astfel va mai crește siguranța în trafic. Mai ales că România este campioană la accidentele mortale pe șosele, cu peste 1300 de victime anual.
0: Și instructorii și șoferii cu experiență spun că reintroducerea acestei probe ar fi o idee bună.
5: Dacă sunteți pieton și vreți să obțineți permisul de conducere, în viitor s-ar putea să vă fie mult mai greu decât este acum. Ca să ajungeți la volan, este posibil să mai fie nevoie de încă o probă. Parlamentarii vor să reintroducă poligonul la examenul auto. Ce ar presupune asta? Haideți să vă arătăm.
6: Prima probă, plecarea din rampă. Hai să vedem dacă mai știu. Ok, suntem în rampă, am oprit, ambreiaj, Pe prima am trecut. Apoi urmează mersul cu spatele întotdeauna, privirea în retrovizoare, dar și stânga-dreapta.
7: Ar fi o soluție extrem de bună, v-am spus, pentru manevrarea mașinii la viteză foarte mică, fără să încurcăm traficul.
6: În momentul de față le facem trafic.
7: În momentul de față le facem în trafic, suntem înjurați, huiduiți, blestemați și pe bună dreptate că blocăm tot traficul ca să facem o parcare.
8: Perfect ar fi. Pentru că se întâmplă atât de multe situații și atât de multe lucruri în trafic, încât este nevoie de mai multă rigoare, mai mult exercițiu și mai mult test.
9: Nu e un lucru rău. Pentru că în poligon, părerea mea, că are ce să învețe. Parcări, urcarea în rampă, că sunt mulți care, de exemplu, șoferi, ia permisul și când l-ai pus să urci într-o pantă, îi moare motorul de multe ori și blochează tot.
10: Va fi destul de greu de implementat așa ceva datorită faptului că nu avem poligoane în momentul de față, nu avem poligoane unde să putem face, vă dați seama, atâtea sute de școli, numai în București câte sunt și nu ar avea unde să îi pregătească pe elevi. Și automat costurile unei școli ar trebui să fie mult mai mari.
11: Cred că asta ar fi o problemă. De pe o zi pe alta nu se va rezolva această problemă, dar în timp, în viitor, trebuie să gândim mai mult pentru siguranța rutieră și pentru siguranța cetățenilor noștri.

0: O parte din traseul închis pentru refacerea planșeului Unirii din capitală va fi redeschis circulației, un anunț făcut de primăria sectorului 4.
1: De mâine șoferii vor putea circula pe drumul care vine dinspre Curtea de Apel, traversează Piața Unirii și face legătura cu Bulevardul Corneliu Coposu.
0: Refacerea planșeului Unirii a început în vara anului trecut și ar urma să se încheie până la finalul acestui an sau cel târziu la începutul anului viitor.
2: În ultimele zile au fost finalizate și ultimele retușuri, ultimele intervenții. Au fost refăcute trotoarele, la fel și partea carosabilă. Sunt gata și marcajele rutiere, astfel încât, odată cu redeschiderea circulației, acest tronson să poată fi utilizat în deplină siguranță. Vom degreva intersecția din zona planșeului Unirii. Vom fluidiza traversarea centrului orașului și vom reduce timpul petrecut în trafic pentru șoferii care tranzitează această parte a Bucureștiului. Vom putea să ajungem mai repede să cumpărăm merdenele cu margarina.
0: Zeci de lideri mondiali au mers astăzi la Kiev în semn de respect pentru Ziua Independenței celebrată de Ucraina.
1: Sunt 35 de ani de când Ucraina și-a declarat independența față de URSS.
0: Prima doamnă, Mirabela Grădinaru, a mers acolo la invitația soției președintelui ucrainean. Tot acolo a fost și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.
1: Presa de la Chișinău a surprins și un moment în care cele două au stat de vorbă înainte de începerea ceremoniei.
3: Перша леді Румунії Мірабелла Грединару. Президентка Республіки Молдова Майя Санду.

0: Thank you very much. Дуже дякуємо. Thank you so much. Maya. Welcome.
1: Thank you.
2: Performanțe uimitoare la Olimpiada, atenție, roboților de la Beijing.
3: Competitorii umanoizi au reușit să-și doboare propriile recorduri după ce îi întrecuseră oricum pe campionii umani la diferite probe.

0: mai mare parc fotovoltaic din Europa urmează să fie construit în România.
1: A fost emisă autorizația de înființare, iar parcul ar urma să înceapă să producă energie peste 4 ani.
0: Va avea o putere comparabilă cu cea a celor 2 reactoare de la Cernavoda.
1: Colegul nostru Bogdan Băcila are detalii.
2: Bun găsit tuturor! Cel mai mare parc fotovoltaic din Uniunea Europeană ar urma să fie construit în județul Arad, la granița cu Ungaria, având o capacitate instalată de 1,28 gigawatts. Proiectul a fost autorizat de ANR și ar urma să intre în exploatare până în 2030. Energia produsă aici anual ar urma să asigure necesarul pentru 280.000 de gospodării, adică aproximativ 1 milion de persoane. Investiția vine într-un moment în care România încearcă să recupereze de față de celelalte state europene în ceea ce privește energia regenerabilă. În 2025, energia solară a reprezentat 9,8% din totalul producției de electricitate în România, sub media Uniunii Europene de 13%. Suntem sub această medie și în ceea ce privește energia eoliană, în schimb stăm bine la hidroenergie. În ceea ce privește electricitatea produsă din gaze naturale și cărbune, suntem peste media UE, ultima soluție fiind considerată cea mai poluantă. Dacă va fi finalizată conform planurilor, parcul din Arad ar urma să devină cel mai important proiect de energie regenerabilă din Europa.

0: unică folosință, iar ceea ce vedem aici ar fi lanțul recrutării. Deci, serviciile de la Moscova caută intermediari din rețelele criminale în țările europene. Aceștia au misiunea să găsească recrutori care mai departe să caute executanții locali pe care îi plătesc în criptomonede. Dacă ne uităm la acest șir, este greu de crezut că anchetatorii pot ajunge cu ușurință la cine a comandat sabotajul. Dar haideți să vedem și mai multe exemple unde Rusia ar putea fi implicată, dar este greu de dovedit. În Estonia, o clădire unde se produc roboți militari pentru Kiev a fost incendiată. Arestați au fost 3 cetățeni din Letonia, iar până acum sunt foarte puține indicii că ordinul ar fi venit de la Kremlin. Mai departe, în Bulgaria și Italia sunt investigate explozii și incendii la fabrici care produc muniție, însă nici aici până acum nu există confirmarea unei implicări rusești. În Cehia și Lituania sunt investigate incendii și tentative de atac asupra unor companii care produc drone și echipamente pentru Ucraina, iar în Germania autoritățile investigează un presupus complot rusesc care ar fi vizat asasinarea unui director din industria dronelor militare.
1: La rândul său, Iranul amenință cu război total. Mai multe state din Europa ar fi țintite de această dată.
2: Bulgaria și orice altă țară care sprijină Statele Unite sunt vizate de atacuri, deci România. Teheranul avertizează că țările care pun la dispoziția SUA astfel de baze și echipamente ar putea fi considerate părți ale agresiunii și spune că își rezervă dreptul de a lovi ceea ce numește sursa oricărui atac împotriva Iranului.
1: Pe fondul acestor amenințări iraniene, Grecia a decis să mute o baterie de apărare aeriană Patriot. Unde, dar și care este contextul mai larg, ne explică acum Ana Constantin.
3: Ia inclusiv personalul, dar și echipamentul Patriot au fost mutate deja în Creta, de pe insula Carpatos, unde sistemul a fost amplasat în martie, adică la începutul războiului din Iran. Scopul acestei mutări este consolidarea apărării în jurul bazei navale Suda, o bază importantă pentru flota a 6-a americană în Marea Mediterană. Vorbim despre o decizie luată pe fondul amenințărilor iraniene repetate, care au fost enunțate în ultimele zile la adresa bazelor americane și aliate din Europa. Printre posibilele ținte vorbim despre baza Bezmer din Bulgaria, care a fost utilizată de avioanele americane de realimentare, sau baza britanică Acrotirii din Cipru, care a fost deja lovită de o dronă, ne amintim, în luna martie. Dar amenințarea iraniană vizează toate țările care ajută Statele Unite și implicit Israelul în acest conflict. Potrivit experților, inclusiv baza Incirlik din Turcia este vizată, sau cea de la Deveselu din România. La Deveselu este operațională misiunea Aegis Ashore. Vorbim despre componenta terestră a sistemului de apărare antirachet al NATO. Aceasta este echipată cu interceptoare SM-3 concepute pentru a contracara rachetele balistice, inclusiv pe cele provenite din Orientul Mijlociu.
1: Ultima săptămână din august are vreme la extreme, sunt alerte de căldură și furtuni până joi la ora 10.
2: Meteorologii anunță temperaturi de până la 37 de grade, ploi, vijelii și grindină.
1: Greta Gavrilă ne spune ce alerte sunt în vigoare în zilele următoare.
4: Bun găsit! Capitala și 7 județe din sudul teritoriului vor fi astăzi sub atenționare cod galben de caniculă. Temperaturile vor fi deosebit de ridicate și se vor încadra între 35 și 36 de grade Celsius. În aceste zone, disconfortul termic va fi ridicat, indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Mâine, valul de căldură se va intensifica în vestul țării, astfel alerta de caniculă se va extinde și în Timișoara. În zonele vizate, maximele vor fi cuprinse între 35 și 37 de grade Celsius, iar aerul va deveni greu de respirat la orele amiezii. Important de menționat este și faptul că revin ploile de vară. Meteorologii au emis o informare de instabilitate atmosferică valabilă până joi dimineață. Încă din această noapte, vremea va deveni instabilă în sud-est, iar în zilele următoare vor apărea averse în cea mai mare parte a țării. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
1: Rămâneți alături de noi, continuăm ediția specială în doar câteva momente.

0: Digi24 FM.
1: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
0: Digi24 FM.
2: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
3: Primul despre care o să vorbim o să fie domnul Becali, care mie mi se pare incredibil de simpatic. E super simpatic și sincer, bă, nu știu, mi se pare că când ai banii lui Becali, poți să fii sincer fără să-ți pesă. Eu asta sper, să am banii aia să zic orice îmi trece prin cap, fără să-mi pesă ce poate să fie bine sau rău. Nici nu contează. Hai să vedem.
4: Președintele mi-a spus: domne, e PNL-ul ar face. Sunt anumite grupări din PNL care ar susține un guvern și minoritar, dar numai că le frică de Bolojan.
3: Dați seama cum a ajuns pe care să fie omul căruia Nicușor Dan îi spune secretele? Așa de singur săracul e acolo. Bă, nu mai am cu cine să vorbesc, vorbesc cu Becali. Dar ce urmează după asta? Nicușor Dan să zică echipa de start de la FCSB înainte de meci? Facem asta? Becali i-a propus președintelui țării să conducă țara precum conduce el FCSB-ul. Adică, dacă nu îți convine guvernul, îl trimiți, tată, îl încheiem contractul, îl trimitem la echipa a doua, facem să fie bine. Dar cum adică li frică de Bolojan? Deci sunt oameni din partid care au ales frică de Bolojan. E ca și cum ai spune că unor interlopi li este frică de un administrator de bloc.
4: Păi dacă le frică de Bolojan, păi fai să le frică de dumneata lui Bolojan. Că el chiar atât, adică stă o țară în loc de Bolojan, păi ia-l pe Bolojan, că l-ai aici pe Pahonțu, i-am zis, care e băiat de treabă, și întreabă-l pe Paconțu, să vezi, el chiar Bolojan este atâta, el de curat, el cheie de biserică, de ține el țara în loc, trimite-l pe Paconțu să rezolve treaba cu Bolojan. Asta a fost sfatul meu.
3: Deci o sunat Paconțu-i băiat de treabă. Dacă știi ce vreau să zic, am eu un băiat de treabă care rezolvă treaba. Acum adică mă ameninți pe cineva că dacă nu faci ce spui tu, e cămătărie sau politică asta? Pentru Becali pare că diplomația înseamnă să-i explici cineva diplomatic că el știe mai multe bătaie ca tine. El cred că a înțeles un pic greșit conceptul de presiuni politice. Nu e aceeași presiune pe care o simți pe umeri când vine un bodyguard și tu ești beat în club. Bă, băiatul! Da. Pare că totul se rezumă la fotbal pentru Nea Gigi, în sensul că, bă, Bolojan stă prea ferm pe poziții, da, îl trimite pe Alhonțu, intră puțin prin alunecare, bam!
2: Scos din sărite!

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță.
3: Pe gaze naturale chefiate este o situație din nou aparte, dar aici eu aș puncta un element foarte interesant și important. Europa este dependentă de 10% din gazele care vin din zona Golfului Persic. Asia, China, Coreea, Japonia este dependentă de 70-75%. În Europa prețurile au crescut ieri până la dublu, deci au crescut cu 100%. În Japonia, Coreea au crescut cu maxim 24%. Deși noi suntem dependenți 10%.
4: Cum explicați asta?
3: Am încercat printr-o analiză care astăzi am și publicat-o să explic chestia asta, pentru că sună absurd. 10% dublezi, 24%, 75% dependenți. Adică ar fi trebuit să fie exact pe dos, spune. Cred că, în primul și în primul rând, noi avem câteva vulnerabilități. O vulnerabilitate este o vulnerabilitate mentalitate. În Europa, traderii sunt foarte sensibili și asta o putem vedea începând cu 2022 în diverse etape, când a fost puțin frig, dintr-o dată au crescut prețurile. Când a fost o mică problemă din punct de vedere aprovizionării, au crescut prețurile. Sensibilitatea mult, mult mai mare
4: decât... Sensibil sau lacom?
3: Probabil că și. Dar în primul rând și în primul rând aș merge pe sensibilitate. A doua problemă importantă, noi suntem încă învățați cu gazele de la ruși. Adică gazele care veneau aproape în orice condiții. 2006 și 2009 au fost singurele momente când s-au oprit gazele la ruși. În rest, 50 de ani, acelea au venit. Iarnă, frig, orice s-a întâmplat, au venit acele gaze. Și atunci, acum când se întâmplă ceva, există 10%, lumea reacționează cu totul și cu totul altceva, ținând seama de comportamentul care era în momentul ăla. În ultimul rând, trebuie să spunem că TTF-ul este o foarte mare bază de speculă licită. Adică avem foarte multe fonduri care vin și care practic influențează modul și ce se întâmplă la nivelul
4: TTF-ului.
3: TTF-ul este bursa de la Amsterdam, cea mai reprezentativă bursă de gaze din Europa.
4: Deci acolo se face prețul.
3: Mai sunt și alte burse mai micuțe în Germania sau Austria, dar principala bursă și cea care este luată în considerare de majoritatea traderilor este TTF-ul din Olanda.
4: Să înțeleg de la dumneavoastră că ar trebui să ne întoarcem la ruși?
3: Nu, sub nicio formă nu, dar ar trebui să avem o altă evaluare asupra riscului. 10% e 10%. Deci 10% nu e 70%, nu e 100%. Adică chiar dacă, să spunem, nu știu, în niște situații deosebite, nici măcar nu suntem într-o situație deosebită, nu suntem în plină criză, nu știu, să fie minus 20 de grade afară.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 4.
0: Digi24 FM.
5: Continuăm ediție specială. Declarații în aceste momente la Palatul Parlamentului. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, cu precizări despre legile trecute prin Parlament astăzi.
6: A great cel puțin între trei părți, Ministerul Muncii, Educației și Sănătății. Așa că, înainte de a ajunge spre dezbatere, spre Parlament, ar trebui totuși ca guvernul să pice de acord. Și, bineînțeles, finanțele, de asemenea, să găsească resursele necesare. Dar iată că vorbim de o lege care are aceeași valoare cu legea care era să pice în urmă cu câteva minute. Și anume legea integrității, unde unii au considerat necesar să voteze împotrivă și să pierdem 770 de milioane. De aceea, încă o dată, țin să le mulțumesc celor care au votat pentru, respectând totodată și recomandările și deciziile Curții Constituționale.
7: Odată cu închiderea PNRR la finalul acestei săptămâni, vă așteptați ca președintele să vă cheme și la discuții privind formarea viitorului guvern, să vedem o desemnare în prima parte a lunii septembrie?
6: Pe parcursul acestei săptămâni, eu cred că vom mai avea, nu cred, aproape sigur, vom mai avea un plen. Un plen în care se va discuta în colegie care vine de la Senat, cea legată de hidrogen și care ia jalon în PNRR, și de asemenea trebuie să discutăm legea de închidere a PNRR-ului, care nici ea, astăzi când vorbim, nu ne-a fost transmisă de la guvern. Așa că în această săptămână vom mai avea aproape sigur un plen al Camerei Deputaților. După toate aceste sesiuni extraordinare ale Camerei Deputaților și Senatului, în mod evident, după 1 septembrie, odată cu începerea sesiunii ordinare, sigur vom mai avea, se va intra în acel calendar de care tot vorbeam pentru desemnarea unui prim-ministru. România are nevoie de un nou guvern, un guvern cu puteri depline. Și da, cred că săptămâna viitoare, odată cu începerea, așa cum am spus, a Parlamentului, ar trebui să intrăm în acest calendar.
7: Dar cum arată lucrurile în momentul de față? Pentru că în urmă cu câteva săptămâni ne spuneați că ați mai discutat și cu DMR pentru a vedea în ce tabără se vor clasa aceștia. Spuneți-ne dacă până la urmă reușiți să obțineți susținere din partea UDMR a minorităților, poate a altor partide, ca să formați un guvern minoritar, sau luați în calcul în continuare varianta unui guvern condus de un independent?
6: Recunosc că sunt și mai bulversat văzând această alianță ad hoc a USR. Într-o scăpare a unora și într-o pierdere a 770 de milioane, că eu nu văd pentru ce s-au aliat altcumva, decât pentru a pierde 770 de milioane de euro, că într-un final amendamentul cu transparentizarea și cu publicitatea a fost adoptat și a fost un amendament comun al tuturor în comisie. Așa că faptul că există această apropiere între AUR și USR pe aceste chestiuni și pe chestiunea de la legea educației de la prorogare, așa cum s-a văzut, te face să te gândești bine ce fel de majoritate poate fi după 1 septembrie.
8: Sorin Grindeanu, președintele PSD la Parlament astăzi, după ce parlamentarii au lucrat la legea anii, atât în comisie cât și în plen. Spunea mai devreme Sorin Grindeanu că legea anii, noua sa formulă, speră să treacă de Parlament și să fie adoptată, promulgată de președinte și mai apoi publicată în Monitorul Oficial. Asta pentru ca România să nu piardă banii din PNRR, care sunt legați de adoptarea acestei legi. O să discutăm despre ea pe larg. Nu la fel de optimist era domnul Grindeanu în legătură cu legea salarizării, despre care spunea că sunt puține șanse ca ea să mai fie adoptată. De altfel, negocierile dintre partide și dintre partide dintre pe zona tehnică, dar și dintre liderii partidelor în aceste săptămâni găzuite de Palatul Cotroceni n-au dus la niciun rezultat. Sindicatele sunt în continuare, se opun acestei formelor apărute și dezbătute ale legii, în egală măsură și Partidul Social Democrat s-a opus adoptării acestei legislații.
5: Momentul dezbaterii acum în ediție specială. Sunt alături de noi în această seară și le mulțumesc că ne-au acceptat invitația. Andrei Caramitru, Cristian Andrei și de la distanță ni se alătură și Radu Albu Comănescu. Bun găsit tuturor!
8: Andrei Caramitru, în ultimele zile mai mulți economiști și unul dintre consilierii guvernatorului BNR, domnul Eugen Rădulescu, au atras atenția asupra pericolelor legate de nerespectarea unor echilibre, mai ales atunci când vine vorba despre legea salarizării, dar nu numai. Legea salarizării, într-o variantă care nu este publică, dar din care detalii legate de prevedere au apărut deja, mărește anvelopa salarială, adică banii necesari pentru a o pune în aplicare, undeva spre 12 miliarde de euro. Nu există însă acești bani. Comisia Europeană, potrivit unor surse Digi24, e într-o discuție cu autoritățile de la București pentru a găsi variante alternative ca să facă rost de acești bani. De unde? Păstrarea unor taxe și impozite sau eventual creșterea altor taxe și impozite. Întrebarea mea e următoare. Mai poate mediul privat, și nu doar mediul privat, să suporte creșteri de taxe și impozite, Andrei Caramitru?
9: Este practic imposibil să mai mărim taxele și vedem într-un mod extrem de simplu. În momentul când mărești taxele, practic scoți bani din mediul privat, care suferă pe lângă taxele mărite în ultima vreme și de costuri foarte mari pe energie, criza energetică lovește direct industria și de o lipsă de competitivitate actuală a României, care vine și din instabilitatea politică. Și se vede asta imediat pe cifre. Pentru că investițiile străine în România au scăzut cu 80% sau mai mult în primele 6 luni, ceea ce este o lipsă de finanțare. De-aia există și panica pe care ne-o spune practic domnul Rădulescu, care vine din sistemul bancar, pentru că nu mai intră lichidități din afara României în România ca să balanceze costurile imense pe care le avem. Deci, dacă măresc taxele în continuare, evident economia se va contracta și mai mult, se vor pierde și mai multe joburi, probabil foarte mulți sau o parte din cei din privat o să se mute spre economia gri, deci încasările statului ar fi de fapt mai mici decât erau în trecut. Deci n-am rezolvat absolut nimic, doar că ne-am prăbușit economic și mai mult și încasăm și mai puțin. Deci în niciun caz nu mai este o soluție și repet ce am spus de multe ori. În momentul când tu ai o rată de evaziune atât de mare pe TVA, întâi rezolvi rata de evaziune pe TVA și după aia poți să începi să te uiți pe taxe, pentru că e clar că ANAF-ul încă e foarte departe de a fi funcțional, de a putea încasa ceea ce trebuie să încaseze, nu de la oamenii cinstiți care plătesc una de lună, ci de la cei necinstiți care trebuie în primul rând țintiți. Deci e o iluzie asta, am auzit și ce spune domnul Hosu, să creștem taxele pe mediul privat, efectiv nu mai sunt bani. Și acum ne învârtim în cerc în situația asta și refuzăm categoric, nu noi, refuză statul să reducă costurile de funcționare, care, să nu uităm, au crescut exponențial în ultimii ani. Avem mai mulți bugetari, deși populația a scăzut și deși teoretic avem tehnologie nouă, digitalizarea, care ar fi trebuit să crească eficiența. Din contra, am angajat mai mulți la o populație mai mică, am angajat în locuri unde nu mai sunt oameni, în loc să angajăm unde chiar e nevoie de profesori și medici, unde avem populație care crește, în special în jurul orașelor mari, unde nu avem spitale, nu avem creșe, nu avem nimic, și oamenii trebuie să se ducă să înghesuie în orașul de lângă. Deci suntem într-un moment în care sistemul și costurile sistemului încep să crape peste tot, dar sindicatele și partidele refuză să accepte această realitate. Și știți cum e, în momentul când nu înțelegi, ți se explică foarte clar de către piețele financiare. Deci începe să fie presiune pe curs, presiune pe dobânzi, lipsă de finanțare a deficitului și așa ajung state. Și nu suntem, noi, nouă ni s-a întâmplat de multe ori în istorie, nu e nicio problemă să ni se mai întâmple încă o dată, zeci de alte țări au trecut prin asta, Grecia a trecut prin asta, s-a ajuns să nu te mai finanțeze nimeni, că nimeni nu mai are încredere în tine, și ajungi la Fondul Monetar Internațional. Asta spune domnul consilier de la BNR și are perfectă dreptate. Sau înțelegem în ce situație suntem și începem să luăm acțiuni care sunt necesare pentru binele și sănătatea organismului care se numește România, sau refuzăm tratamentul și ajungem atunci la urgență. Cam aici suntem.
5: Întorcându-ne la declarațiile pe care le-a făcut președintele PSD Sorin Grindeanu, domnule Andrei, pare Sorin Grindeanu că deja, cum spun americanii, renunță la pierderi și își face programul pentru ce urmează. Deja încep discuțiile pentru viitorul guvern. Am închis PNRR-ul, practic.
10: Da, nu cred că, cel puțin pe legea salarizării, PSD a fost foarte dornic în anii aceștia, nu acum, să meargă înainte. Este păcat. Nu este păcat doar pentru cei care vor suferi consecințele, și mă refer acum la bugetari, ci și pentru politicile publice din România, care sunt în continuare rămân să fie făcute după ureche. Pentru că dacă nu ai un plan pe termen lung, măcar pe 4-5 ani, cât ne obliga PNRR-ul să avem această lege a salarizării, practic nu ai un plan. N-ai un plan, nu știi unde vrei să mergi cu educația, cu sănătatea, cu toate lucrurile astea, pentru că totul în final începe de la salarii. Așa că, da, ei sunt probabil neapărat fericiți, dar rămân cu această lege peticită a salarizării, care va fi în continuare genul acela de lege care te ajută mai degrabă ca politician să deservești când ai chef așa din buzunar, să dai din buget ca și cum ai fi banii tăi diverselor categorii sociale înainte de alegeri crește sau sporuri. Și se întorc, da, la chestiunea cu guvernul, care nici aia nu este clară din punctul meu de vedere. Nu cred că există un plan real în momentul de față, în afară de o versiune a 1483 a acelui plan Veștea, în care forțăm un premier și după aia ne ducem în Parlament și ne chinuim să tragem de diversi parlamentari să vină alături de premierul agreat de PSD, să zicem. Cred că vom avea un septembrie din nou încâlcit, la fel cum au fost toate lunile din urmă. Bine, acum în august a fost un pic mai multă liniște, pentru că na, și politicienii au mai fost plecați în vacanțe, dar cred că ne vom întoarce la același stil de la zi la zi, în care o să comentăm ce sugestii a mai făcut AUR, că poate va susține un guvern, ce sugestii a mai făcut PSD-ul, că poate se aliază cu o parte din PNL și așa mai departe. Dar, din nou, la fel ca și în partea de politici publice, nu confundați asta cu un plan. Nu există un plan. Din păcate, singurul plan, și aici trebuie să menționez lucrul ăsta, chiar dacă nu era pe agendă, în momentul ăsta, planul este de tipul hai să facem o nouă lege a partidelor ca să dăm unor oameni numiți politic posibilitatea de a înființa sau a desființa partide. Mă refer acum la chestiunea cu AEP-ul, care a apărut undeva tot în weekend și care este o, mă rog, plus creșterea din nou a numărului de membri la înființarea unui partid. Deci planurile sunt foarte solide când e vorba de cum mai punem mâna pe putere, în general, de cum ne punem oameni sau cum controlăm diverse instituții, niciodată despre politicile publice care ar trebui să angreneze societatea în general și toate energiile astea din economie, din finanțare internațională, din, nu știu, pasiunea oamenilor de a construi ceva în țara asta, nu știu, de la o mică afacere până la o fermă sau orice altceva. Nimic în sensul ăsta nu este planificat pe termen lung, nici măcar această idee despre cum să facă un guvern.
8: Domnule Radu Albu Comănescu, merg și la dumneavoastră. L-auzeați puțin mai devreme pe domnul Sorin Grindeanu constatând că ar exista o bună colaborare între AUR și USR. De unde i-a venit această idee, domnului Grindeanu?
11: Fără îndoială, de la poziția care până la urmă ajunge la congruență între PSD și USR, mergând pe linia integrității, deci este vorba de legea integrității, unde, în schimb, cred că poate fi constatat o diferență de substanță între cele două abordări, acolo unde USR-ul poate avea exigențe, cei din AUR pot avea populisme. E o mare diferență de substanță, pentru că este o mare diferență de intenții. Cum este folosită această lege în acest context și care sunt efectele finale asupra ceea ce înseamnă viața publică în România, transparența, încrederea pe care o putem avea în politicieni și în cei care ocupă funcții publice. Dar ceea ce mă amuza într-un mod deosebit era atitudinea domnului Grindeanu, care observa cu tristețe că AUR, partidul apendice, partidul anexă, căruia ei se puteau da ordine și care trebuia să intervină, așa cum a făcut-o până în jumătatea acestui an, să stea drepți în fața ordinilor venite din zona PSD-ului și să servească interesele PSD-ului, acest partid a început să mai gândească singur, să aibă autonomie, să aibă ambiții, să aibă o voce, pe măsură, evident, ce vocea domnului George Simion se diminuează, se apare altele din spate, cel puțin două voci directoare, care tind să găsească că putem și influența AUR este suficient de mare încât să poată pune presiune ei pe PSD sau să poată deveni actori care proiectează deja anumite ambiții și în relații cu celelalte partide. E foarte dificil acum deplasat, evident, dacă există un plafon de sticlă, dacă celelalte partide, de pildă, vor înțelege că se întâmplă ca interesele să coincide, dar nu vor forma alianțe cu acest partid, sau dacă aceste intersectări vor deveni regulare și vor fi mai mult sau mai puțin tacit formalizate pe anumite chestiuni punctuale. Deocamdată, bun, evident, între USR și AUR, diferența este de 180%, dar sunt momente în istoria unei țări în care, efectiv, punctele adverse se pot înțelege asupra unor chestiuni punctuale. În schimb, a transforma această legătură pe care domnul Grindeanu simte că o pierde într-un mecanism de control practic al activității parlamentare și de control al politicii într-o țară, acolo este chestiunea care pe noi toți din zona societății civile ne face să ridicăm din sprâncene și să ne punem semne de întrebare, pentru că ceea ce își dorește PSD-ul și își dorește și își va mai dori fără îndoială pe modelul Grindeanu și Ciolacu anterior, este de a capta cât mai multe partide politice, într-o alianță care, dincolo de politic, este și una de servire a unor interese electorale și, și personale. Vedem acest lucru în relația cu facțiunea disidentă din PNL, vedem acest lucru în atitudinea avută de, PSD în legătură cu AUR. Deci acolo sunt lucrurile care acum s-ar putea să-i scape domnului Grindeanu de sub control, să avem un AUR mult mai puțin predictibil, să spunem, chiar din punctul nostru de vedere, cum ne-am obișnuit noi ca AUR, cu ca partid politic, ca acțiune, ca discurs. Deci s-ar putea ca la toamnă să avem mai multe surprize pe scena politică și poate voci un pic mai articulate, pot să spun chiar mai inteligente, care vin dintr-un partid care vroia totuși să încarneze o anumită poziție antisistem, dar n-a făcut-o decât aliindu-se cu partidul cel mai pro-sistem, cu putință. Vom vedea practic ce ne rezervă luna septembrie și octombrie, un pic mai încolo.
8: Luăm, doamnelor, domnilor, o scurtă pauză, ne întoarcem, vorbim despre acest avertisment al consilierului guvernatorului PNR în detaliu, ne uităm și pe niște cifre, pentru că pericolul ar fi o creștere de taxe pentru a face rost de mai mulți bani la buget. Rămâneți alături de noi, ne revenim imediat.
0: Digi24 FM.
12: Ascultați Digistoria. 24 august 1989, breșă în Cortina de Fier. Polonia a devenit prima țară din spatele Cortinei de Fier care pune în fruntea guvernului pe cineva care nu era comunist. E vorba de Tadeusz Mazowiecki. Era descendentul unei familii nobiliare poloneze și unul dintre liderii mișcării Solidaritatea. De asemenea, era și un prieten apropiat al papei Ioan Paul al II-lea. Guvernul lui Mazowiecki a destructurat regimul comunist și a pus bazele statului modern. A renunțat la funcție în 1991 după o dispută cu Lech Walesa, devenit președinte. 24 august 1981, pedeapsă pentru asasin. Mark David Chapman, cel care l-a ucis pe John Lennon, a fost condamnat la cel puțin 20 de ani de închisoare. Asasinul încă se află după gratii. În timpul procesului, Chapman a zis că era enervat de stilul de viață al lui Lennon. Mai mult, a spus că romanul De Wegenlandul de secară l-a împins spre crimă. Asasinul lui John Lennon a pledat vinovat, deoarece asta ar fi fost voința divină. În 2000 a devenit eligibil pentru eliberare condiționată. A făcut 12 cereri, toate respinse. 24 august 2015. Răsplată pentru curaj. Președintele François Hollande al Franței a dat cea mai înaltă decorație a țării, Legiunea de Onoare, celor trei americani care au oprit un atac terorist într-un tren. Cei trei erau în vacanță în Europa. Mergeau cu trenul de la Amsterdam la Paris, când în vagonul în care stăteau a intrat un bărbat înarmat cu un Kalashnikov și un cuțit. Teroristul a apucat să tragă și să rănească pe unii dintre pasageri, până când americanii, doi dintre ei soldați, l-au dezarmat. Grație intervenției rapide, nimeni nu a murit. Ați ascultat Digistoria.
0: Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
1: În fața ta, o emisiune Digi 24.
8: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
4: Trebuie să vă întreb acest lucru pentru că sunteți vicepremier în Guvernul României. Iar subiectul săptămânii cred că are legătură și cu încrederea oamenilor în justiție și în autorități. Ce părere aveți despre cazul Pașca Dumbrava?
13: Nu cunosc foarte bine cazul, doar ce am văzut în presă. Nu știam dinainte despre această asociație. Înțeleg că este o asociație. Și n-aș vrea să îmi exprim o opinie pentru că este o anchetă în curs. Pot să spun că da, statul, și asta știu și din experiența mea de ONG-ist, a eșuat de multe ori în a avea grijă de cei vulnerabili și aici avem o mare problemă și este un lucru pe care următorul guvern, dacă va veni curând, va trebui să o rezolve într-o formă sau alta. În rest, ce mai știu din experiența mea de ONG-ist este că atunci când vrei să faci lucruri într-un ONG, Dacă vrei să nu fii vulnerabil, trebuie să respecti legea la virgulă. Pentru că doar așa poți să asiguri niște servicii de calitate și doar așa poți să generezi încredere.
4: Dincolo de acuzațiile din dosar și de ce este acolo, ați pus mâna pe telefon să vă interesați ce s-a întâmplat cu cei, nu știu, 400 de oameni care au fost luați de acolo și duși peste tot în țara asta?
13: Am vorbit cu ministrul Păslaru despre asta. Nu am vorbit personal pentru că chiar nu am toate informațiile. Am primit informații de la ministrul Păslaru, care gestionează cumva, e în legătură cu cei care se ocupă direct de caz. Știu că sunt în diferite locuri din țară, unii în spitale, alții în niște locații. Știu că doar câțiva dintre ei au familii care s-au interesat de ei, dar nu, n-am făcut mai mult de atât, pentru că e cumva, n-am făcut asta.
4: Dar felul în care au fost luați pe sus oamenii ăștia, felul în care au acționat autoritățile acolo, la această operațiune cu sute de, nu știu, polițiști, mascați, ambulanțe, cum vi s-a părut dumneavoastră? Totuși veniți din societatea civilă și veniți dintr-o industrie a carității. Probabil v-a interesat subiectul, pentru că este vorba în definitiv despre niște oameni aflați în necaz, în suferință, niște oameni vulnerabili. Cum vi s-a părut ce s-a întâmplat acolo?
13: Mi s-a părut excesivă acțiunea. Nu știu de ce DICOT și celelalte instituții au decis să facă asta. Noi nu am avut informații la nivelul guvernului. Eu am aflat efectiv din presă. Înțeleg că era o anchetă, că erau acolo oameni infiltrați care furnizau informații. Totuși, acei oameni nu erau într-un pericol iminent, deci nu cred că era necesară acest gen de acțiune în forță. Acum, probabil că la un moment dat organele de anchetă ne vor lămuri și asupra motivului pentru care au decis să facă intervenția în acest fel. Cred că atunci când identificăm astfel de asociații sau astfel de locuri în care sunt găzduiți oameni vulnerabili, statul trebuie să facă tot ce poate ca să îi ajute pe acei oameni să intre în legalitate. Cred că asta ar fi fost cea mai bună soluție.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
14: Gladiatorii Romei au un nou rival în arenă. Radu

0: Bun găsit din nou la ediție specială. România încearcă să facă rost de bani să acopere creșterile de venituri prevăzute în noua lege a salarizării.
1: Una dintre măsuri care a fost chiar sugerată de Comisia Europeană, potrivit informațiilor Digi24, ar fi menținerea contribuției CSS pentru pensiile mai mari de 3.000 de lei și în 2028.
0: Între timp, negocierile dintre partide pe marginea acestei legi n-au ajuns încă la un numitor comun.
1: Mai devreme, chiar președintele PSD, Sorin Grindeanu, spunea că sunt șanse minime ca legea să treacă de Parlament până la finalul lunii.
0: Depășirea termenului convenit ne va costa 770 de milioane de euro din PNRR.
1: Colega noastră, Amalia Dobre, are mai multe detalii.
2: Bun găsit! Știm că acest draft al legii salarizării a ajuns la Comisia Europeană încă de săptămâna trecută, iar oficialii de la Bruxelles au venit și cu anumite observații. Mai știm și că era vorba de un pachet de măsuri compensatorii care ar urma să fie adoptat odată cu legea salarizării. De ce? Pentru ca România să se asigure că are bani să susțină aceste creșteri de venituri care sunt prevăzute în noua lege a salarizării. Iar potrivit surselor Digi24, o măsură din acest pachet ar fi chiar menținerea contribuției CASS pentru pensiile mai mari de 3.000 de lei. Știm că această măsură este în prezent valabilă, însă ea expiră la 31 decembrie 2027. Așadar, vedem că Comisia Europeană vine cu o sugestie, sugerează oficialilor din România să mențină această măsură și dincolo de această dată, pentru a se asigura că bugetul statului este unul destul de puternic pentru a susține aceste măsuri, pentru a susține aceste creșteri de venituri prevăzute în noua lege a salarizării. Însă, legea salarizării rămâne în continuare blocată și știm că vine și cu anumite riscuri asociate. Fie pierdem cele 770 de milioane de euro pentru că nu reușim să o aducem în Parlament și să o adoptăm, fie am putea să fim retrogradați la junk, asta dacă trecem legea salarizării, însă fără să ne asigurăm că avem și acoperire bugetară pentru ea și știm că România se poate întinde maxim 8,1% din PIB, adică 12 miliarde de lei. Tot ce înseamnă, ce este peste această sumă, ar însemna retrogradarea la junk pentru România și de asemenea știm că următoarea agenție de rating care vine cu o evaluare privind ratingul de țară este chiar S&P în această toamnă. Din nou vă spuneam că legea salarizării este blocată în continuare la Cotroceni. Urmează zilele acestea și o nouă întâlnire, am putea vorbi chiar de întâlnirea decisivă între liderii partidelor și președintele Nicu Șordan, pentru că încă un lucru important de menționat este faptul că această lege va ajunge în Parlament doar dacă se găsește consens politic din partea tuturor partidelor din fosta coaliție, practic dacă toate partidele din fosta coaliție și-o asumă, însă ne dăm seama că este destul de greu din moment ce am văzut și foarte multe nemulțumiri ale sindicatelor în ceea ce privește această nouă formă a legii salarizării.
0: În acest context, un avertisment dur de la vârful Băncii Naționale. Consilierul guvernatorului Muguri Sărescu spune că România riscă un dezastru economic în lipsa unei politici fiscale sănătoase și a reformelor întârziate care ne costă banii europeni.
1: Acesta susține că țara noastră va ajunge să fie ocolită de investitori și că ne așteaptă vremuri grele cu noi scumpiri și venituri în scădere.
0: Are mai multe detalii și informații de context Anca Orhean.
3: Vine un avertisment dur în cadrul Băncii Naționale a României. Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR, susține că România va încheia PNRR fără să beneficieze de ultimele tranșe de bani. Oficialul ne avertizează că, în scenariul acesta, țara noastră se îndreaptă spre o perioadă dificilă, cu scăderi dramatice de venituri, cu șomaj și inflație de două cifre. Rădulescu avertizează și asupra riscului ca România să fie retrogradată în categoria țărilor nerecomandate investițiilor. Asta după evaluarea S&P și vedeți aici exact ce a declarat el. Vă reamintesc, PNRR, planul acesta de redresare și reziliență, se încheie pe 31 august. România mai are de îndeplinit niște jaloane importante. Un exemplu vă dau aici. Legea salarizării, întârziată ani de zile, pe care partidele vor să se înțeleagă acum în doar câteva zile. Președintele va discuta la Cotroceni cu liderii politici mâine acest proiect. Vedem dacă de data aceasta se înțeleg. Dar haideți să vedem câteva date despre PNRR-ul acesta, să înțelegem de ce, totuși, o săptămână, sau mai puțin de o săptămână, cum am putea să obținem toți banii aceștia. Peste 7 miliarde de euro. Cam aceștia mai avem de absorbit în momentul de față. Acum 5 ani când a început proiectul acesta, practic banii au venit așa, jumătate gratis, deci jumătate sunt granturi pentru noi, jumătate e vorba de niște bani cu dobânzi foarte mici, deci avantajoase în contextul în care România este o țară care se împrumută extrem de scump. Aveam aproape 30 de miliarde. Am pierdut cam 9 pe parcurs. În total ar fi 19-20. Acum să spunem că noi am absorbit 13. Despre ce e vorba acum? Săptămâna aceasta ne spunea Ilie Bolojan că ar trebui să fie recepționate undeva la 3.000 de proiecte. E vorba de proiecte de peste tot prin țară, proiecte de dezvoltare. Noi avem 4.500 nerecepționate în momentul acesta. De ce ne interesează? Dacă nu e proiectul recepționat până la final de august, nu primim banii, adică nu primim acel decont. Și haideți să vedem care sunt domeniile în care încă mai avem de primit niște bani. Desigur, domenii în care avem niște restanțe în dezvoltare, asta este evident. Investiții în domeniul feroviar, infrastructură rutieră, tot vorbim de kilometri de autostradă, am fi putut face mult mai mulți. Construcție de creșe, investiții în panouri solare și în spitale. Nu prea ne-a ieșit calculul cu spitalele regionale, cu tot ce aveam promis în PNRR. Așa stăm acum, o să vedem dacă reușim să mai luăm ceva în câteva zile.
1: Și ne întoarcem la dezbatere. Andrei Caramitru, încep cu tine. Am văzut ce a spus în linii mari consilierul guvernatorului BNR. Situația nu este deloc una simplă. Și cu toate astea, politicienii mai degrabă își văd interesele personale și au certuri legate de chestiuni politice, nu de banii pe care ar trebui să îi încaseze această țară și nu de proiectele legate de viitor.
4: E o inconștiență totală. Practic, pentru ei e mai important pe cine pun pe un scaun sau pe altul decât cum funcționează întregul mecanism și cum, până la urmă, dacă, cum funcționăm noi ca țară. Mai un lucru pe care oamenii ăștia uită. Noi nu putem să avem nici politică externă puternică, nici să ne bage lumea în seamă, să ne respecte, să putem să ne împingem argumentele noastre la masa marilor puteri, în interiorul UE, în interiorul NATO, în alte părți, dacă noi în interior suntem slabi. Și nu există țară mai slabă decât o țară care e falită. În momentul ăla ești cel mai slab posibil și nici n-ai ce să mai, nici nu mai conteze în jurul mesei. Ori o țară care nu doar că e quasi falită, noi suntem practic pe ultima treaptă înainte să ne prăbușim în prăpastie și dansăm acolo, practic, nu știu, ne-am pus niște manele și dansăm pe marginea prăpastiei fără să ne dăm seama că trebuie să facem măcar câțiva pași să fim mai într-o situație, să spunem așa, mai sigură. Deci e o inconștiență totală. Faptul că ne-am dus la Uniunea Europeană cerând sau propunând tipul ăsta de lege este ridicol. Eu nici nu m-aș fi dus, vă spun sincer, pentru că, unu, avem niște acorduri clare cu Uniunea Europeană. Noi suntem în procedură de deficit excesiv. Deci, în mod normal, Uniunea Europeană trebuia să oprească fondurile europene complet pentru România pentru că avem deficit excesiv. Ca să nu le oprească, am semnat niște acorduri care sunt extrem de detaliate, pe care trebuie să le respecti. Ori noi venim și spunem, da, am semnat, dar vrem să facem de fapt altceva, dacă se poate. Deci, în situația asta, suntem cu fiși...
1: Un fragment din declarația domnului Rădulescu spune așa: eu sunt siderat de inconștiența sindicatelor. Va să zic că menținerea nemodificată a veniturilor nominale pentru o parte a salariaților din sectorul public este absolut inacceptabilă, da, se întreabă domnul Rădulescu. Când țara a depășit 60% din PIB datorie publică, iar deficitul se înțepenește undeva pe la 6% din PIB într-un an, cine și cum anume visează aceste sindicate că le va îmbunătăți veniturile în anii care urmează? Domnilor, treziți-vă!
4: Pentru că sunt niște oameni blocați în, cu totul alt film, blocați în anii 90-2000, de acolo provin toți, nu s-au adaptat, n-au înțeles ce se întâmplă și îi interesează doar puterea lor ca lider de sindicat. Tu ca lider de sindicat, dacă ar trece legea asta, puterea ta scade. De ce scade? Pentru că automat toate salariile sunt pe un algoritm. Deci tu nu mai poți să mai schimbi algoritmul să vii că doar ai mei să aibă un beneficiu, sindicatul A, B sau C, ci trebuie să discuți lucruri de ansamblu, situația angajaților la stat, toate temele care, în mod normal, un sindicat trebuie să le abordeze, în cadrul unui algoritm. În momentul când ai claritatea asta și algoritmul ăsta, rolul sindicatului și liderului de sindicat scade. E mai bine pentru membrul sindicatului, mult mai bine să treacă legea asta, deși mulți spun că nu e așa, așa este, pentru că are o garanție asupra unor venituri pe viitor și garanția că măcar leu nu scade, deci că suntem ca economie cât de cât ok, pe când așa membru simplu de sindicat nu obține nicio creștere, cel puțin în legea asta erau creșteri de salarii de la anul, nu obține nicio creștere, crește zero. Risc de devaloare, de scăderea leului mari, pentru că lucrurile se înrăutățesc, deci ei fiind plătiți în lei și nu mai mult, e posibil să fie loviți și mai tare în următorii ani, și lipsă de bani de unde să li se plătească aceste sume în plus. Deci cum ești tu mai bine ca membru de sindicat fără legea asta? Eu chiar îmi doresc să mi se explice, pentru că nu mi s-a explicat acest lucru. Dar sigur, e mai bine pentru sindicate care își păstrează imaginea de mari luptători, și e bine pentru liderul de sindicat care poate să negocieze cu politicienii diverse avantaje politice, voturi de la membrii de sindicat pentru anumite avantaje, sporuri care sunt date din pix înainte de alegeri, care oricum nu se mai pot da că nu mai sunt bani. Deci este trăim efectiv într-o situație de tip Kafka, în care pierdem 770 de milioane, pe de o parte, doi, nu avem nici creșterile de salarii la stat, nu câștigă nimeni, per total toți ieșim mai rău. Și cu toate astea, asta a fost decizia minunată pe care statul român și noi toți am luat-o. Deci cea mai proastă decizie este exact asta, să nu facem nimic în acest context.
0: Pe de altă parte, domnule Cristian Andrei, deja partidele politice încep să se acuze reciproc că ceilalți sunt vinovați, nu-i așa, că nu ajungem să luăm banii aceștia din PNRR. L-ascultam ceva mai devreme pe Sorin Grindeanu. Devină, nu-i așa, sunt ceilalți care cine știe cum au votat, sunt cei din guvernul actual care n-au trimis legile la timp. Întotdeauna este o vină. Pot fi capitalizate politic aceste discuții despre banii europeni, pierderile din PNRR?
5: Nu. Nu pot fi, nu o să câștige nimic partidele care, mă rog, de-a lungul timpului să spunem că au sabotat așa, s-au pus mereu câte o piedică la aceste legi. Aici un mic detaliu și poate Andrei mă poate confirma. Știu că această constrângere pe care noi avem legată de deficitul excesiv este negociată de guvernul Ciolacu, apropo de constrângeri, chiar în timpul alegerilor, în perioada de campanie electorală din 2024. Deci lucrurile astea nu vin de acum. Asta este un lucru pe care deja este înțeles de toată lumea, că nu sunt lucruri care s-au întâmplat acum de 3 luni de zile. Și ăsta este motivul pentru care, revenind la întrebare, oamenii au ajuns să vadă prin, să zic, ploaia asta de minciuni și de dezinformări. Văd că sunt aceiași oameni care tot timpul se învârt în aceeași cameră, ba de-o parte a mesei spun că fac ceva, după aia contestă de partea cealaltă a mesei, sunt azi la putere, mâine în opoziție și așa mai departe. Vedeți, experimentul politic, și am spus-o mereu, acesta cu PSD, PNL, de până la alegeri, la ce a dus, la ce dezastru politic, în primul rând pentru acele partide care exact asta au încercat să facă. Ani de zile la putere, între 2021 și 2024, au încercat să fie pe rând ban la putere, ban opoziție, fiind în guvern, fiind acolo și încercând să se acuze tot timpul, eu vreau să dau mai mult, eu dau mai mult, ba nu, eu dau mai mult, uite, eu mai pun, mai plafonez la benzină, eu mai dau la energie, eu mai fac nu știu ce. Unde i-a dus chestiunea asta? I-a dus la turul 2 anulat, i-a dus la 20 și ceva la sută aur în Parlament și acum la 40% aproape în sondaje. Se repetă același stil politic și nu ai cum să capitalizezi din sabotaj. Nu mai există spațiu să tot timpul poate sabotaje prea mult, să pui piedică. Tot timpul găsești, mai zici, dar nu se poate nici cu salarizarea, nu se poate nici cu anii, nu contează că mai pierdem 700 de milioane, nu mai contează că nu s-a făcut niciun spital pe PNRR, nu contează că nu știu cine e la guvern și ăla este vinovat. Nu mai funcționează schema asta, este mult prea simplistă și deja oamenii văd prin ea, sau dacă nu văd prin ea, s-au săturat. N-ai cum să... Adică dacă mă întrebați că acum în septembrie o să vină domnul Grindeanu sau PSD și să zică iată, guvernarea de dreapta este vinovată pentru toate lucrurile astea, Cred că e și dumnealui destul de, sau sunt și ei destul de rezonabil să nu se mai aștepte că cineva o să vină și să zică gata, de azi votăm PSD. Iată ce dreptate a avut PSD, că dreapta este vinovată sau mai știu eu ce. Sunt, pe cuvânt, sunt chestiuni astea de creșă, de grădiniță, adică totuși România are 35 de ani de dezamăgiri, are și împliniri și oamenii au ajuns suficient de... mă rog, impermeabil la prostiile astea, sau pur și simplu și-au mutat atenția, unii și-au mutat și domiciliu, știți? Au plecat în alte zări din cauza asta. Deci dacă cineva se bazează dintre acești oameni că va câștiga de la, nu știu, va ajunge de la 20% la 30% în sondaje sau la urne în felul ăsta, recomandarea mea este să renunțe sau să-și schimbe cariera, că în politică sigur nu o să mai facă mulți bani. Sau Pureci, mă rog.
1: Domnule Radu Albu Comănescu, mai poate mediul privat să mai primească cu brațele deschise din nou noi taxe?
6: Cred că este ultimul lucru de care ar avea nevoie. Cum să vă spun, și într-adevăr, anterior a fost explicată și greutatea economică strictă pe care o asemenea politică ar avea asupra tuturor agenților economici de la noi, dar mai este încă un lucru și care face parte din contextul general pe care îl trăim, este vorba de o lipsă completă de încredere, că o asemenea creștere de taxe este folosită util pentru societatea românească în general. Însemnând, practic, evident, revigorarea economiei românești, în măsura în care nu neapărat poziția guvernului sau intențiile celor care conduc guvernul la acest moment sau explicațiile economice cele mai rezonabile sunt cele care ar fi în deficit de încredere în fața agenților economici, cât modul și greutatea, dificultatea, scandalul, dezastrul de sau circul, să-i spunem așa, care înconjoară aceste politici, pentru că până ajung cei care își împart spațiul politic la o concluzie constructivă, cei din mediul privat trec prin toate furcile caudine și prin pierderi care, până la repararea unei legi, până la o intervenție mai pertinentă sau mai rațională, riscă să-i scoată în afara jocului, riscă să-i scoată în decor. Deci există o saturație care cred că vine și din nu doar din zona economică, cât și din partea societății în general, care e pe undeva un teren nu neapărat fertil. Bun, e adevărat, e fertil pentru extremisme, pentru că extremismele sunt extrem de simple, ierarhia, linia dreaptă, impunerea unei opinii și mai ales deresponsabilizarea cetățeanului. E foarte ușoară într-o dictatură, semidictatură, regim de tip Belarus și așa mai departe. Dar e un teren fertil pentru cei care din zona economică și din zona societății civile de calitate pot să genereze proiecte noi și vocile care ies în acest moment de criză sunt numeroase. Ceea ce trebuie găsit este o modalitate prin care ideile, să spunem, mai abstracte pe care și mediul economic și mediul academic sau societatea civilă în general le generează să fie transpuse într-un limbaj concret, util față de cetățean. A înțelege ce înseamnă, dacă vrei reformă, dacă vrei să dărâm sistemul, va trebui să mergi pe idei care sunt productive, constructive, nu pe distrugerea stat, economie, societate prin populisme. Deci acum este momentul de a dirija ceea ce înseamnă energii economice și de inițiativă socială pierdute către platforme, către mișcări publice care în viitorii 2 ani să crească. Dacă sunt partide care vor înțelege să își asocieze asemenea mișcări și cel puțin în zona PNL-USR, probabil și UDMR, există asemenea posibilități, atunci merită făcute. Dacă aceste mișcări pot să devină ele însele un vector de convingere la nivel de opinie publică națională, este la fel de bine. Dar până la urmă, ceea ce este epuizat la modul total e dorința cetățeanului român de a mai avea răbdare sau toleranță față de un tip de politică, față de un tip de practici, de atitudini, de dezinteres major pe care o parte foarte mare din spectrul politic românesc îl are față de ideea de democrație, față de demnitatea umană pe care o avem ca cetățeni. Și atunci, evident că reperele sunt dintre cele mai ancorate în furie, Deci acolo e miza pentru mine în acest moment și acolo aș, cum să spun, aș acționa dacă aș fi în zona unui partid politic care vrea să capitalizeze, este reformă, credibilitate și mai ales asocierea spiritului public românesc la tot ceea ce înseamnă efortul ăsta extraordinar pe care îl facem astăzi, cauzat de actori politici irresponsabili, dar irresponsabili până la punctul în care pot fi individualizați, blamați, numiți, evident, și transformați într-un contramodel pe care, îndepărtându-ne de el, se va putea construi o altă
1: rută. O întrebare suplimentară, domnule Comănescu. Mâine, la Palatul Cotroceni, președintele Nicuș Ordan ar urma să se vadă cu liderii partidelor politice pentru o discuție finală legată de legea salarizării. Are președintele Dan la îndemână vreun instrument ca să aducă lucrurile pe un făgaș normal și să fie respectat acel deadline, dar să și iasă o lege care să fie acceptată de toată lumea?
6: Cred că, și aici doar speculez, singurul argument de care ar dispune este a raționaliza împreună cu cei care sunt prezenți acolo ce înseamnă pierderea sumelor respective, pentru că e vorba de a priva bugetul României de 770 de milioane de euro, aproape un miliard. Este vorba de a arăta că nici măcar acolo unde este vorba de interese strategice majore, actorii politici din țară nu se pot pune de acord, ceea ce înseamnă o incapacitate de guvernare, care n-are cum să crească încrederea unui investitor străin în ceea ce înseamnă procesul politic din România, în ceea ce înseamnă legislația din România. Dacă cei care sunt chemați prin alegeri să creeze o societate mai prosperă, așa cum își dorește orice cetățean din această țară, sunt primii care o sabordează, uneori sunt discursurile cele mai populiste economice și cele mai pretins tandre față de suferința românului din ziua de astăzi, cum poate un investitor străin să aibă o relație de încredere cu o societate în care actorii politici sunt departe de a fi valizi, în care neîncrederea este miza principală, pentru că politicianismul a corupt până la urmă toată interpretarea pe care o dăm societății, și atunci nu știu ce altceva mai rămâne domnului Nicuș Ordan. Influența politică a Cotrocenului a fost atât de erodată, odată prin îndepărtarea față de principiile pentru care a fost ales. Acest joc care nu știu cât a fost inerție, cât a fost slăbiciune, cât a fost promisiune, cât a fost naivitate, ca să-i spun așa, cu PSD-ul, care s-a dovedit extrem de contraproductiv. Ea s-a abordat și imaginea domnului președinte, dar și capitalul politic, pentru că acesta a trecut o parte în mâinile PSD-ului. Nu știu ce ar mai putea folosi domnul Nicuș Ordan sau dacă el este actorul care mai poate coagula un consens în acest moment. Dacă au loc negocieri private, să spunem private, însemnând pe canale private, între consilierii prezidențiali care, folosindu-se de rețelele lor, pot să mai paseze în ultima sută de metri mesaje de raționalizare actorilor politici din spectrul contestatar, este vorba în primul rând de PSD, din motivele pe care le cunoaștem, și

0: vreme pe Anca Orhean cu exemple de proiecte concrete care nu ajung să fie duse până la capăt din cauza felului în care România nu știe să cheltuie banii. Cu exemple în plus, venim însă în doar câteva momente și continuăm discuția noastră. Rămâneți alături de noi!
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. În această perioadă, în România, sunt agențiile de rating care discută cu oficialii și care ar trebui să decidă și să anunțe dacă păstrează România la ratingul actual sau ne coboară într-o categorie de care au auzit mulți concetățeni deja, junk. Ce ar însemna asta pentru România? Cât de probabil sau improbabil e?
4: Primul rând, de ce e important acest rating de investment grade, să zicem, recomandat investițiilor pe care România încă l-are? Pentru că foarte mulți investitori la nivelul piețelor financiare internaționale au ca politici investiționale să investească doar în instrumente care sunt clasificate investment grade. Adică în momentul în care ieși din această categorie, adică separația aceasta investment grade, non-investment grade sau junk, cum i-ați spus noastră, e foarte importantă în piețele financiare, pentru că odată ce ai ieșit din investment grade și ai căzut în categoria aceasta nerecomandată investițiilor, dispar pur și simplu de pe radarul foarte multor investitori care au ca politică investițională să cumpere doar instrumente care sunt investment grade. Ori România are o nevoie foarte mare de finanțare. Dacă ne uităm anul acesta, România trebuie să emită lună de lună, pe medie, peste 20 de miliarde de lei datorie, ca să finanțeze deficitul bugetar și să rostogolească datoria publică. Adică să reușească să refinanțeze datoria publică și să acopere necesarul suplimentar de finanțare. Deci chiar cu un deficit bugetar în scădere și în scădere vizibilă față de anii anteriori, România are un necesar de finanțare foarte mare. Ca să poți să acopere acest necesar de finanțare, ai nevoie de acest investment grade. Da? Pentru că altfel îți va fi foarte greu și te vei putea finanța la costuri semnificativ mai mari și, în orice caz, mult mai dificil. Deci este esențial pentru România să-și păstreze acest investment grade pentru a-și păstra accesul la piețele financiare și la costuri rezonabile. Trebuie spus însă că România este de mai bine de 20 de ani, din 2004-2005, în această categorie de investment grade. Atunci am primit prima dată investment grade-ul. Din păcate, nu am progresat în sensul în care nu am avut o îmbunătățire a ratingului peste acest, să zicem, prag minim de investment grade, pe prima treaptă din investment grade, pentru că agențiile de rating de-a lungul timpului, deși la anumite momente am avut o situație economică mai bună, spre exemplu 2015, România avea deficite foarte mici, 0,5% din PIB, la acel moment te-ai fi așteptat cumva ca poza macroeconomică pe care o aveam să susțină o îmbunătățire a ratingului. Ea nu s-a întâmplat din motiv că agențiile de rating nu au avut încredere în noi. Nu au avut încredere că putem ține direcția și, sincer, uitându-ne acum în spate,
3: am avut dreptate.
4: Nu putem să-i condamnăm.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
3: Trecem în fiecare zi pe lângă casele de schimb și ne ia cu palpitații. Există teoria că de fapt acum este

0: un mod de a panica populația, de a arăta că de fapt trebuie să se dea un anumit vot, că de fapt este o conspirație asta cu cursul euro de undeva de la Banca Națională. Dincolo de asta, există și o explicație tehnică pentru ceea ce se întâmplă cu cursul leului în aceste zile?
1: România are un curs liber. Cursul ăsta liber nu se negociază între cetățeni, se negociază între bănci. Băncile sunt, pe de o parte, entitățile care țin banii populației, pe de altă parte, entitățile care țin banii firmelor și care finanțează investițiile firmelor. E evident că dacă la un moment dat percepția de risc asupra României crește, este evident că primul lucru care se ajustează și se ajustează dinamic, se ajustează în timp real, este foarte interesant, e posibil să avem o inflație mai mare, e posibil ca în condițiile astea leu să devină mai slab față de valutele mai stabile la care se compară. În cazul nostru, euro, că leu este în zona de influență a euro. Deci, este absolut evident, pentru că sunt niște tranzacții între bănci, la cât cumpăr, la cât vând, este absolut evident că există o presiune de hai să scăpăm de moneda asta mai proastă, să o vindem, mai mare decât hai să cumpărăm moneda asta puternică de care avem nevoie pentru o perioadă de instabilitate.
0: Deci e corect să spunem că moțiunea de cenzură care a generat o criză politică a slăbit leul?
1: Cauzalitatea este destul de clară. Cauzalitatea este destul de
2: Digi24 FM.

0: România termină autostrăzile asumate prin PNRR cu bani din bugetul propriu.
1: Cu toate că statul s-a angajat să termine peste 130 de kilometri de șosea de mare viteză până la finalul acestei luni, va reuși să dea în circulație doar 45.
0: Ce va face în aceste condiții Compania Națională de Infrastructură, știe Sebastian Bolde.
2: Bun găsit! România s-a angajat prin programul de redresare și reziliență să finalizeze până la 31 august 132 de kilometri de autostradă. Dintre aceștia, aproximativ 46 vor fi deschiși, restul de peste 86 vor fi gata abia spre finalul anului. Adjut Pașcania, spre exemplu, are două loturi de peste 20 de kilometri fiecare, despre care Compania Națională de Infrastructură susține că urmează să se deschidă pe 31 august sau 1 septembrie. Adică la limită, dar suficient pentru a prinde finanțarea. În cazul loturilor dintre Bacău și Pașcani, ce însumează peste 77 de kilometri, și segmentul din A1 dintre Margina și Holdea, aceeași companie susține că lucrările se vor termina la finalul acestui an, adică mult după finalizarea PNRR-ului. Aici, în schimb, banii nu sunt în totalitate pierduți. Încă de anul trecut s-a negociat cu Comisia Europeană ca banii din PNRR să fie livrați în funcție de cât de evoluate sunt lucrările. Astfel, dacă ne uităm pe ansamblu, fiecare lot este la un stadiu de aproximativ 60%, unele depășesc acest procent, iar Comisia a acceptat ca din întreaga sumă alocată la început Ministerului Transporturilor aproximativ 700 de milioane de euro, în care se încadrează și aceste lucrări, să fie mutate către alte proiecte.
0: Așa arată proiectele de infrastructură, sunt un exemplu din miile de proiecte asupra cărora s-au înțeles reprezentanții României cu reprezentanții Comisiei Europene, s-au întins mai mult decât au capacitatea să facă reprezentanții României, Andrei?
3: Asta în mod evident. Bine, acum era și contextul de atunci, a fost foarte greu să se negocieze chiar să fie finanțate de către Uniunea Europeană autostrăzi, pentru că ei vreau să mai bage mai degrabă banii în digitalizare și alte teme. Deci noi ne-a trebuit să ne luptăm să fie acceptate autostrăzile în cadrul PNRR-ului. S-a reușit, ceea ce e mare lucru. Acum, că nu s-a reușit perfect, sigur că e rău într-un sens, dar pe de altă parte, să știți, dacă ne uităm și ne uităm obiectiv cu toții la ce s-a făcut pe autostrăzi în ultimii 35 de ani, ce s-a făcut în ultimii câțiva ani, e clar, s-a schimbat dinamica masiv către mult mai bine. Deci acum că nu s-au făcut toate perfect, hai că eu pot să accept. Cred că unde a fost greșeala discuției acesteia de finanțare între România și Uniunea Europeană este că am spart banii ăștia în prea multe subproiecte minuscule. Una e să ai 10 proiecte mari, dintre care unul ar fi trebuit să fie autostrăzile, un proiect, doi trebuiau să fie bateriile și energia, trei poate portul, să vedem care sunt digitalizarea statului, al cincilea proiect, în care să fie sume mari și mai ușor de folosit, pentru că le grupezi într-un fel, ar fi fost mult mai ușor de gestionat așa ceva decât să ai 4500 de proiecte. Imaginați-vă că ai nevoie de 4500 de studii de fezabilitate, de controle, de manager, de proiect, de firme care lucrează acolo și se pierde pe ansamblu, nici nu mai știi ce faci. Și mai o întrebare, chiar are sens, nu știu dacă tot vin banii ăștia, să mai facem niște pavele sau o sală de sport într-un sat depopulat sau să facem 10 de astea? Poate e bine, dar poate ar fi mai bine să facem, nu știu, unități de stocare a energiei, că am văzut că avem mare problemă, sau să dragăm Dunărea. Adică trebuie cumva, în momentul când ai bani limitați, să te gândești ce e important pentru țară la urma urmei. Pentru că sigur că ar fi frumos să fie fiecare străduță din țara asta să arate impecabil ca în Elveția și ideal cu banii elvețieni, cu banii europeni, nu ai noștri. Ori așa ceva nu se poate, deci trebuie să ne prioritizăm puțin lucrurile. Însă, per total, pe autostrăzi, vă spun sincer, față de unde eram acum câțiva ani, nu mi-aș fi imaginat că chiar avem posibilitatea ca până în 2030 să conectăm totuși toată țara, discutăm chiar să conectăm Chișinău, acum se semnează niște lucruri pe Chișinău și Odessa, deci aia probabil e printre puținele lucruri din ultimii ani care să măcar s-au întâmplat, că multe nu s-au întâmplat.
1: Ce însă nu știu cât de mulți dintre concetățenii noștri realizează este că după ce se termină PNRR, banii europeni nu vor mai fi atât de mulți. Și oricum, în următoarele exerciții financiare paradigma se schimbă.
4: Da, bine, aici am și glumit, știți că urmează după PNRR, nu e o glumă, dar sună ca o glumă, urmează pe PNRR, așa se va intitula programul următor de finanțare al Uniunii Europene pe 2028-2034, într-adevăr, o schimbare majoră acolo. Vedeți, noi avem aceste proiecte de țară care ne sunt cumva impuse. Asta este adevărul. Adică atât cât se face 60%, 50% din autostrăzi, din orice, și se face coerent pe o distanță rezonabilă de timp, 5-6 ani, vine din aceste planuri. Noi suntem dependenți de noul model, care încă nu e finalizat în negocieri la Bruxelles, dar va fi. Și în funcție de ăla, sau de acela, vom depinde. Va depinde economia, va depinde politica publică a statului și mai departe. Ce am văzut, de fapt, și vedem și în această vară, este o rezistență, până la urmă, normală în orice societate, dar este o rezistență la schimbare și la reforme, în general. Pentru că atunci când s-a făcut PNRR-ul, el a fost gândit, dincolo de stadioane și ce mai glumeam pe aici, ca o posibilitate ca România să meargă înainte, să-și schimbe sisteme fiscale, sisteme pe integritate, sisteme de salarizare și să fie mai predictibile. Sperăm acum, nu-i așa, că politicienii care vor negocia noul pachet după 2028 sau care încep să negocieze acum, vor fi suficient de deschiși la următorul set de reforme și de investiții care sunt necesare României, pentru că altfel, din proprie voință, și aici îi dau dreptate lui Andrei legat de autostrăzi, din proprie voință ajungem foarte, foarte puțin, sau foarte puțin departe. Da? Comparăm, nu știu, să luăm numai Polonia, să ne uităm ce ambiții au avut să-și facă aeroportul, să-și facă autostrăzi, să-și facă toate lucrurile alea, centre, mă rog, de investiții, de afaceri, care au dus, de exemplu, schimburile comerciale cu Statele Unite, unde noi ne chinuim de 30 de ani, la 10 de miliarde. Nu mă vorbesc acum de un partener strategic, da. Deci, din proprie voință, și aici este problema, mă întrebați și mai devreme de cine câștigă, cine pierde. Din proprie inițiativă se face foarte puțin. Și asta taxează românii de fiecare dată, sau de asta sunt supărați. De aici apare, vorbea domnul Comunescu de încredere, de aici apare problema de încredere, pentru că trec ani, trec generații, oamenii emigrează, își fac familii, se întorc acasă și văd, chiar și cei de acolo, că nu se avansează, sau politicienii de aici nu avansează într-un plan măcar coerent pe câțiva ani. Și da, vom sta să așteptăm acum, practic, acest nou pachet european, PNRR sau cum se va chema, să vedem exact ce priorități vom putea să finanțăm. Dacă vor fi bine, agricultura va exista în continuare acolo, este o prioritate, o vor și francezii, o vor toți, dar să vedem ce vom mai putea să finanțăm. Iar legat de stadiul actualelor proiecte, nu trebuie să vă uitați doar la autostrăzi, este plin Bucureștiul de blocuri pe PNRR anvelopate în momentul ăsta, care sunt în stadiu de, în diverse stadii, care nu vor fi terminate. Și cine credeți că va ajunge să plătească din buzunar? Nu bugetul țării, ci bugetul local sau chiar locatarii acestor blocuri sau diversi beneficiari ai acestor investiții din comunitățile locale, care vor trebui ei de data asta să ducă mai departe ceea ce statul sau administrația nu a putut, pentru că ori s-a aruncat prea departe, ori pur și simplu este incapabilă și niciodată nu știe să-și facă un plan.
0: Multe chestiuni, domnule profesor Comănescu, care, dacă ar fi fost alegerea anul acesta, ne-am fi așteptat, nu-i așa, să influențeze în vreun fel opinia alegătorilor, pentru că aveau exemple concrete de promisiuni neduse până la capăt. Suntem însă foarte departe de alegeri. Vor uita foarte mulți tot ce nu au făcut, au promis și n-au făcut politicienii până în 2028?
5: E cea mai mare tentație a modului în care funcționează creierul nostru, de altfel, deci uneori politica și biologia merg mână în mână în a ne poliza amnezia, ca să spun așa, dar aici vine, cred că, rolul nostru, însemnând acelor care ținem la conștiința civică și neapărat conștiința civică, pentru că s-ar putea să sune pretențios, dar cei care dintre noi, și suntem foarte mulți, inclusiv din spectrul dreptei naționaliste, cei care vor o calitate a vieții, acolo este miza, practic, și gândindu-ne la acest lucru, trebuie să filtrăm cât ni s-a oferit, care au fost reușitele, cât de calitative au fost reușitele, pentru că, într-adevăr, se umple țara de lucrări publice făcute la mâna a patra, care în 6 luni au nevoie de reparații și începe un alt proces pe care îl cunoaștem bine al firmelor de familie sau apropiate, cât din ceea ce ceea ce a fost îndeplinit și are calitate, cine au fost cei care le-au realizat, câtă ambiție a fost acolo, câtă reprezentativitate. Noi trebuie să urcăm de la zona de viață dusă în condiții de supraviețuire, merge și așa, descurcarea la clasică și mai ales deviza cea mai, pot să-i spun, cea mai scabroasă din politica și societatea românească: a furat, dar a și făcut. Asta este una dintre cum să spun, replicile care îmi ridică visceral greața. Lucrul acesta trebuie scos și înlocuit cu cine a performat, cine a excelat, care este calitatea rămasă în urmă, ce înseamnă spațiul public pentru noi, ce înseamnă de la urbanism și terminând cu administrația spațiului agricol din România, păduri, ecologie, securitate democratică, cât de bine funcționează instituțiile. Toate aceste lucruri care trebuie să devină pachetul nou și miza nouă a alegerilor din 2028. Acolo este, de fapt, zona către care o mare parte, uneori fără să aibă vocabularul acesta, lumea se îndreaptă. S-a schimbat atât de mult mentalitatea românească și foarte multe din realizările pozitive ale României din ultimii 35 de ani sunt, de fapt, eforturile unei societăți civile și a unei economii care au pus presiune împreună asupra unor factori de factor guvernamental și politici mult mai împrăștiați și mult mai centrați pe propriile interese. Deci, ținând cont de acest context, practic, acolo trebuie lucrat. Și drept urmare, în viitorii ani, noi trebuie să cedăm un milimetru din aceste criterii, care trebuie să fie foarte severe, permanent menținute în discuție, permanent găsit persoanele care sunt cel mai compatibile cu ele, iar alegerile din 2028, spre deosebire de involuția din 2024, trebuie să fie un punct de evoluție pentru ceea ce înseamnă calitatea politică de la noi. Și vom vedea în ce fel, dacă există posibilitatea, mai ales reînnoirea e redeschisă și repet acest lucru, e deschisă pentru că suntem într-un proces electoral continuu. Cred că niciodată în istoria noastră recentă, românul nu a avut atât de mult apetit pentru alegeri, pentru că este un instrument care, tocmai prin interdicția lui, prin blocarea, prin frustrarea, care a început din 2014, să ne amintim și acest aspect, prin frustrarea lui, generează dorința de a-l controla mai bine. Controlând mai bine ceea ce înseamnă implicarea în alegeri, înseamnă că, până la urmă, deținem cu mai mult control frâiele propriei vieți. Deci e un discurs nou care trebuie furnizat. Și cu cât un partid politic înțelege să se construiască în jurul unei noi narațiuni a legăturii între politică, economie, societate și cetățean, cu atât mai bine.
1: Andrei Caramitru, după ce se va termina și săptămâna asta ultima din PNRR, o să ne întoarcem la precedenta discuție, cea legată de formarea guvernului. Nu avem un guvern de peste 100 de zile. Se schimbă în vreun fel datele economice ale problemei pentru oricare guvern sau orice formulă guvernamentală va veni?
3: În niciun caz, evident, cifrele sunt aceleași, presiunea e aceeași, angajamentele României sunt exact aceleași, deci nu contează atât de mult omul care e pus acolo sau oamenii care e pus acolo, ci contează alinierea și susținerea pe care ei trebuie să o aibă ca să facă niște lucruri. Acum, situația noastră este următoarea, că văd că foarte multă lume nu înțelege și crede așa că se poate juca cu fondurile europene, se poate juca cu economia. Situația noastră e așa, noi avem un deficit cel mai mare sau aproape cel mai mare din UE, cu datorii deja mari, și avem acest deficit, deși intră niște sume inimaginabil de mari din PNRR. Deci dacă n-ar intra sumele astea, noi am fi în colaps instantaneu, ca să fie extrem de clar. Deci noi suntem, practic, umflați ca un balon ca să ne dezvoltăm de niște credite și niște bani care vin în mare parte de la Uniunea Europeană și partenerii noștri de acolo. Acum, tu să spui că nu mai avem nevoie de asta, este, cum să vă spun, ar fi colaps instant. Deci nu există suficiente resurse în țara asta, nu ca să ne mai dezvoltăm în plus, ca să ne menținem măcar o parte din situația noastră, veniturile care le avem sau situația socială și economică pe care o avem. Deci, noi suntem într-o situație ca țară în care avem o lipsă de capital, de bani. Ca să ne dezvoltăm către nivelul la care sunt alte țări, către care aspirăm din Europa de vest, mai e nevoie de sute de miliarde de euro să fie investite în tehnologie, în fabrici, în drumuri, în trenuri de viteză, în aeroporturi. În toate astea, ca să ajungem la nivelul la care au ajuns celelalte țări, într-un timp mai scurt decât au ajuns ei. Da? Ori pentru asta, neavând banii ăștia în țară, că n-am avut timp să-i generăm, am avut doar 20 de ani de dezvoltare în mod real, suntem obligați să obținem finanțări, să obținem granturi, să obținem investiții străine private, cât mai multe în următorii mulți ani, tocmai pentru a ne dezvolta. Ori noi să blocăm tocmai acest singur canal pe care îl avem pentru a ne dezvolta, să începem să punem sub semnul întrebării condiționalitățile de la Uniunea Europeană, care vor veni și vor fi mult mai dure de acum încolo, mai ales după episoadele care le-au avut politice cu noi, este, cum să spun, o defazare față de realitate. Și eu sper că totuși sistemul de la noi, oamenii de la noi, sistemul privat, sistemul social, oamenii care ne ascultă, să realizeze că asta e realitatea. Realitatea nu e neapărat rea, ci poate fi mult mai bună, dar dacă lăsăm să colapseze totul, pentru că ne-au apucat așa nervii pe moment, că avem noi senzația că cineva ne dictează ce să facem. Ne dictează să facem autostrăzi. Asta a fost autostrăzi care au rămas la noi, că nu ne-a luat nimeni ca apa din Vidraru să ajungă în Franța. Autostrăzi în rămân 90 peste 100 de ani, o să fie tot acolo. Deci dacă nu înțelegem lucrurile astea și că da, vom primi aceste lucruri, dar trebuie să fim și parte dintr-o familie. Ca să fim într-o familie, trebuie să respectăm niște minime reguli de conviețuire. Dacă nu suntem capabili de așa ceva, da, o să ajungem exact cum spune un domn care se auto-intitulează voievod, ne întoarcem la sapă, pentru că tehnologia și IT-ul nu sunt bune și sapa și grădina și glia sunt mai bune. Deci ne întoarcem la 1700 sub fanarioți și vom trăi ca atunci în bordee. Eu nu cred că e bine să trăim în bordee.
1: Domnule Comănescu, merg la dumneavoastră o întrebare. În aceste săptămâni, când prioritate în dezbaterile publice au fost aceste legi legate de PNRR, vi s-a părut că prin poziționarea formațiunilor politice, a liderilor acestora, suntem mai aproape de găsirea unei formule guvernamentale, începând de săptămâna viitoare, din prima parte a lui septembrie?
5: Am impresia că nu și mențin opinia exprimată de mai multe ori săptămânile trecute că doar presiuni externe destul de vii și foarte aproape de os vor determina partidele să înceapă să gândească în termen mai constructiv și evident cel puțin că să găsească o formulă adecvată pentru anumite zone de cooperare. Clar, PNRR-ul a început să iasă din acest spectru, este chiar folosit politic împotriva celorlalte partide, dar mă refer evident la PSD, dar pe ceea ce a mai rămas, orientarea către OECD, SAFE-ul și așa mai departe și până la urmă relația cu partenerul american, cu Uniunea Europeană, în principal, toate acestea vor trebui, și ca să mai vorbim un nivel de buget care va trebui construit pentru anul viitor, vor obliga partidele politice să găsească practic instrumente de cooperare sub forme care evident vor fi justificate în fața publicului în diverse formule. Cooperăm punctual, dar nu ne iubim. Altfel spus, nu ne trădăm electoratul. Dar cred că va mai trece timp, vom auzi voci de blam, impertinențe, scandaluri, fabule și așa mai departe, până când cei care, în mod normal, ar trebui să preia greutatea guvernării se vor convinge chiar să o facă. Nu știu cine ar putea fi figura reprezentativă, dacă rămân nominalizările deja făcute sau dacă se inovează o a treia, dacă aceasta va fi impusă într-o formulă clasică sau va fi tot una subterană însemnând o numire spre surpriza partidului respectiv. La noi în politică vedem bine cutia Pandorei după ce a fost deschisă, generează mai multe surprize decât a văzut Pandora vreodată. Și nu este o zonă de ceață pentru că până la urmă îmi dau seama nici partidele nu se pot desprinde de anumite metode de lucru care sunt parte din psihologia lor politică, nici Cotroceniu nu are greutatea de arbitraj pe care ne-am dorit-o în acest moment și, ca de obicei, noi suntem invitați să alegem acolo unde practic nu găsim o ofertă credibilă, ceea ce încă o dată ne invită pe noi înșine ca cetățeni să începem să creăm noi zonele de dezbatere politică și publică și economică pe care ne le dorim.
0: Ultimele două minute de concluzie vă aparțin, domnule Cristian Andrei. La cât de multe constrângeri economice sunt, pentru că asta este situația României acum, vă așteptați să avem un guvern repede? Anul acesta?
4: Cele două subiecte, din păcate, nu au legătură unul cu celălalt în viziunea politicienilor români. Formarea unui guvern, respectiv controlul politic, este o autostradă de viteză maximă pe care politicienii merg complet separat și detașați de orice alt subiect social, economic. Doar dezastrele, știți, mai cade un avion în Apuseni și dintr-o bătaie de asta de fluture în 2012 ajunge să cadă o întreagă coaliție. Sunt accidente când societatea reușește cumva să vină și să impună politicului o schimbare de ritm. Așa că nu așteptați ca politica, partea economică, doar din nou, dacă există un dezastru, suntem retrogradați, încep să fugă banii din România și politicienii devin paralizați de această nouă realitate, pe care, cumva, iată, nu reușesc nici acum să o anticipeze. Altfel, politicienii își vor urmări, așa cum am spus, un singur scop. Și nu vor face doar în dezbaterile legate de formarea guvernului, ci prin aceste legi și modificări legislative, să-și crească controlul asupra puterii într-un fel sau altul, să folosească instituții pentru asta și diversi oameni care au fost numiți acolo. Din păcate, v-am spus, termenul lung nu există în concepția politicienilor români.
1: Mulțumim foarte mult, domnilor, pentru analiza din această seară.
0: Domnilor, vă mulțumim pentru atenție. Nu uitați, cele mai noi știri și analize sunt și pe pagina noastră de internet la digi24.ro. Rămâneți alături de noi, vă așteaptă Cosmin Prelicianu la jurnalul de seară în doar câteva momente. Noi vă așteptăm la ediție specială și mâine începând cu ora 18. Să aveți o seară liniștită!
6: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
1: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Familia ta cântă de 150 de ani, așa, adunat.
8: Paul Olteanu mi-a dat pe cineva, dar am avut timp ca să lucreze la arbore și mă tot sună băiatul ăla și o să fac și asta, că niciodată n-am timp. 150 de ani, cred eu, cred că e cel puțin 200-300 de ani, 150 știm.
1: Bun, povestește-ne puțin de părinții tăi, bunicii tăi, străbunicii.
8: Făinică Luca este născut la 1892, care este unchiul străbunicului meu. Deci e clar că și tata lui Fănică Luca cânta, deci ne ducem exact înainte în Robie, 1860. Tot neamul, l-am avut la mine la un podcast, la interviu și am luat special interviul lui Damian Luca, fratele bunicului meu, care are 88 de ani, trăiește în Belgia, mare naist, tot neamul doar asta știu să facă. Deci Fănică a fost unchiul străbunicului meu, după care străbunicul meu a avut pe bunicul meu și pe unchiul meu, pe Damian Luca. Bunicul meu era cumnat, Sandu, cu Fărâmiță Lambru, adică sora ei era măritată cu fratele lui, și bunica mea, Nașa, și cumnată cu Romica Puceanu. Deci, cam asta era în familia mea tot ce se întâmpla. În rest, unchiul meu Ionel, verii mei, taică meu, unchiul meu Lulu, toți cântau. Am crescut într-o familie unde totul era despre muzică. Romeo Bazarcă, violonistul, Toată lumea, adică nu știam altceva decât muzică și lăutare.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
6: Digi24 FM. Informația la putere.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
1: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Citeam la un moment dat că povesteai așa, că la 19 ani cântai pe străzile Atenei. Da. De altfel, acolo, după audiție, ai și primit bursă și ai plecat în state. Și că până la 31 de ani mai citam, ai povestit că ai făcut primul milion de dolari. Cum e povestea asta?
8: Sunt multe între...
1: De la 19 la 31.
8: Da, sunt multe.
1: Ca să reglăm de la bun început, câte milioane ai acum?
8: Nu este despre milioane. Cred că asta era într-un context, când m-a pus întrebarea asta, fără revista asta ciudată. În primul rând, nu cântam, cerșeam. Asta e chiar realitatea. Pentru că un an de zile chiar cerșeam, adică mergeam la mese și cerșeam. Nu e ceva de care să-mi fie rușine. În momentul Grecia, Atena, cerșală, înainte și după Revoluție, a fost momentul definitor. M-am învățat tot ce înseamnă viața și m-am învățat cum să nu mă las dărâmat de realitate și că pot, de fapt, să trăiesc într-o realitate, dar de fapt să-mi creez o altă realitate în mintea mea și să ușor, ușor, pe vremea când nu exista cărți de manifestare, legea atracției, ușor, ușor să ajung la acele vise. Dar în timp.
9: Da, spui că cerșai. Am mai vorbit despre momentul ăsta. De obicei, noi suntem jenați de românii care cercesc prin diverse capitale europene. Crezi că ai stricat imaginea țării? Da. Cerșind?
8: N-am stricat-o că am fost primul. Pot să spun că am fost pionerul. Eu am început, am dat trendul. Vă spun sincer, nu era nimeni atunci. În afară de un tip din Craiova,
9: în ce an era asta?
8: Neapiculeață, în 89. Eram singurul și neapiculeață care făcea asta
9: de câțiva de zile.
8: Da, exact.
1: Deci, ai stricat sau nu ai stricat?
8: Eu am început și am stricat imaginea. Eu sunt primul, mi-asum asta.
9: Ok, și
8: nu asta... Nu pot să spun după aia că mii de oameni au făcut asta din cauza mea sau datorită mie.
9: Dar astăzi cum este? E un fenomen?
8: Atunci nu era... Atunci nu era.
9: Atunci înțeleg că erai primul.
8: Atunci nu era desicat imaginea, pentru că, în primul rând, grecii sunt foarte generoși și ești foarte mișto ca oameni. Mm-hmm. Adică te primeau, te lăsau să cânti, adică era o treabă foarte faină.
9: Mai ales că nu era cerșetorie de a...
8: Exact, cântam. Și eu, pentru mine, chiar acum câteva zile vorbeam cu Carmen Tănase, am avut-o la mine podcast, și e fan, o cântăreață din Grecia, Marinela. Eu, în anul ăla, am cunoscut și am început să colaborez cu cei mai mari artiști din Grecia. Haris Alexiou, Marinela, Markopoulos, Dalaras, de la masă. Mă duceam cântând la masă și spune, wow, ești talentat. Hai mâine, vine să cânti cu mine să...
9: Deci, dar tu știai?
8: Nu, pur și simplu cântam la masă, de unde să știu eu? Ca și cum s-ar fi fost acolo la masă, mă duceam la o masă și era Delia. Și eu neștiind cântam la masă și Delia m-a invitat să cânt cu ea.
9: Avem deci ai fost trendsetter, nu? Cum ar veni? Fiind primul, bănuiesc că a mers și bine perioada aia, nu?
8: Nu.
9: Nu?
8: Adică am pornit de la 100 de drachme, pe vremea era 22, la 2-3 dolari și am ajuns după aia să pot să fac un living, adică puteam să câștig pe zi și 80-100 de dolari.
9: Pe zi?
8: Exact. Asta după 8-9 luni de zile. Primul an de zile a fost chiar foarte
9: gândește că în anii 90 un salariu în România era 80 de
8: exact,
9: dolari.
8: Exact.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
6: Digi24 FM.

0: Перша леді Румунії Мірабелла Грединару.
1: Thank you very much.
2: O întrebare pe buzele tuturor după imaginile de la Kiev pe care tocmai le-am văzut. Am urmărit-o pe Mirabela Grădinaru, dar unde este Nicușor Dan, președintele României? A rămas la București. De ziua independenței Ucrainei, la Kiev a mers doar prima doamnă a României, după cum arată un comunicat al cotrocenilor. Nicușor Dan este în România pentru că trebuie să rezolve legea salarizării. Nici în ceasul al 12-lea partidele din coaliție nu se înțeleg. Chiar dacă i-au promis la cotroceni președintelui că există acord, manevrele și blocajele se țin lanț. PSD ține morțiș să demonstreze că eșecul PNRR îi aparține lui Ilie Bolojan, cu orice risc, chiar și cu riscul ca România să intre în junk. Atât de gravă este situația încât Eugen Rădulescu de la BNR scrie pe Facebook că după retrogradare scăderile de venituri vor fi atât de drastice încât vom ajunge să mâncăm iarbă și scoarță de copac. Eugen Rădulescu are un îndemn pentru sindicate. Domnilor, treziți-vă! Spectacol trist în Parlament cu dublarea examenului de admitere la liceu, preț de câteva ore, al doilea examen a fost anulat. Până când PSD-iștii au cerut reluarea votului pentru a-și impune propriul amendament de amânare cu 2 ani în loc de anulare. Cum s-a terminat povestea? Nu s-a terminat, pentru că mâine o iau de la capăt la Senat. Și ore bune, armata a căutat astăzi o dronă intrată în spațiul aerian al României. Au găsit-o țăranii dintr-o localitate de la granița județelor Galați și Francea, unde drona s-a oprit în crengile unui nuc. Distanța față de graniță, peste 60 de kilometri, în linie dreaptă. Nu este niciun dubiu, România este câmp de luptă în războiul hibrid al Rusiei cu NATO. Pregătiți-vă, va fi și mai grav. Cine lansează acest avertisment? Imediat în jurnal începem! Avertisment care dă fiori din partea lui Emmanuel Macron, președintele Franței. Avertismentul este pentru țările de pe flancul estic, vizate de dronele Moscovei, deci un avertisment care ne vizează și pe noi, direct. Președintele Franței spune că Rusia escaladează, ne putem aștepta la o intensificare a acțiunilor ostile. Avertismentul vine în ziua în care Ministerul Apărării a căutat timp de 6 ore o dronă care a traversat spațiul aerian al Republicii Moldova. Aparatul de zbor a fost filmat de localnici în timp ce zbura la joasă altitudine pe ruta Galați-Tecuci, înainte de a se prăbuși în zona localității vrâncene Ciușlea, aproape de granița cu județul Galați. Este cel puțin al 5-lea incident din ultima săptămână, după drona doborâtă duminica trecută de un F-16 spaniol. Numeroasele fragmente de drone sau chiar aparate de spionaj, unele dintre ele chiar încărcate cu explozibili, care au fost găsite pe Marea Neagră, imediat explicăm de ce este aproape al 5-lea incident de această gen.
3: We'll try to escalate against European countries in order to deter them from assisting Ukraine, and I want here to reiterate my solidarity vis-à-vis all the colleagues being targeted or having targeted during the past few weeks. And it's clear that NATO countries will be targeted and the provocations will multiply.
2: România ar putea menține contribuția CAS pentru pensiile mai mari de 3.000 de lei și în 2028. Este o sugestie venită din partea oficialilor europeni în contextul legii salarizării, asta spun sursele Digi24. Măsura ar aduce bani în plus la bugetul statului, astfel încât să poată fi susținute creșterile de venituri prevăzute în legea salarizării. Amalia Dobre are detalii.
1: Bun găsit! Știm că acest draft al legii salarizării a ajuns la Comisia Europeană încă de săptămâna trecută, iar oficialii de la Bruxelles au venit și cu anumite observații. Mai știm și că era vorba de un pachet de măsuri compensatorii care ar urma să fie adoptat odată cu legea salarizării. De ce? Pentru ca România să se asigure că are bani să susțină aceste creșteri de venituri care sunt prevăzute în noua lege a salarizării. Iar potrivit surselor Digi24, o măsură din acest pachet ar fi chiar menținerea contribuției CASS pentru pensiile mai mari de 3.000 de lei. Știm că această măsură este în prezent valabilă, însă ea expiră la 31 decembrie 2027. Așadar, vedem că Comisia Europeană vine cu o sugestie, sugerează oficialilor din România să mențină această măsură și dincolo de această dată, pentru a se asigura că bugetul statului este unul destul de puternic pentru a prevede, pentru a susține aceste măsuri, pentru a susține aceste creșteri de venituri prevăzute în noua lege a salarizării. Însă, legea salarizării rămâne în continuare blocată și știm că vine și cu anumite riscuri asociate. Fie pierdem cele 770 de milioane de euro pentru că nu reușim să o aducem în Parlament și să o adoptăm, fie am putea să fim retrogradați la junk, asta dacă trecem legea salarizării, însă fără să ne asigurăm că avem și acoperire bugetară pentru ea și știm că România se poate întinde maxim 8,1% din PIB, adică 12 miliarde de lei. Tot ce înseamnă, ce este peste această sumă, ar însemna retrogradarea la junk pentru România și de asemenea știm că următoarea agenție de rating care vine cu o evaluare privind ratingul de țară este chiar S&P în această toamnă. Din nou vă spuneam că legea salarizării este blocată în continuare la Cotroceni. Urmează zilele acestea și o nouă întâlnire, am putea vorbi chiar de întâlnirea decisivă între liderii partidelor și președintele Nicuș Ordan, pentru că încă un lucru important de menționat este faptul că această lege va ajunge în Parlament doar dacă se găsește consens politic din partea tuturor partidelor din fosta coaliție, practic dacă toate partidele din fosta coaliție și-o asumă, însă ne dăm seama că este destul de greu, din moment ce am văzut și foarte multe nemulțumiri ale sindicatelor în ceea ce privește această nouă formă a legii salarizării.
2: Și tot o informație pe surse, mâine întâlnire la Palatul Cotroceni, președintele României s-ar putea întâlni cu liderii coaliției pentru a definitiva legea salarizării. Iar Sorin Grindeanu, așa cum neobișnuit, președintele PSD, înaintea unor astfel de întâlniri, spune că legea nu are nicio șansă. Din nou, Sorin Grindeanu vorbește despre o prevestire pe care o are. E aproape imposibil ca legea salarizării, de care depind 770 de milioane de euro, să fie adoptată la timp. Asta spune Sorin Grindeanu. El crede că nu mai este vreme pentru modificarea acestei legi. Deci, banii sunt ca pierduți.
4: România are nevoie de o lege a salarizării și nu e prima oară când spun acest lucru. Dar România are nevoie de o lege a salarizării care să fie dezbătută, care să fie discutată cu toți partenerii sociali, care să așeze pe baze de echitate până la urmă, să fie echitabilă această lege, că eu cred că marea problemă a formelor de până acum au ținut de acest lucru și de care e nevoie, așa cum am spus. Mi se pare foarte greu, foarte greu, dacă nu spre imposibil, ca acum să mai putem să venim până mâine, până poi mâine, cu o formă a legii care să ducă la aprobarea acestei legi.
2: Ministrul interimar al muncii cere partidelor nemulțumite de proiectul salarizării să vină cu propuneri și amendamente în Parlament. Dragoș Pâslaru acuză PSD și UDMR că pun calculul politic înaintea interesului de a adopta legea de care depind 3 sferturi de miliarde de euro. Pâslaru cere responsabilitate pentru ca România să transmită un semnal pozitiv agențiilor de rating.
5: Eu ce încerc să spun în al 12-lea ceas este chiar dacă, de exemplu, nu le place proiectul ăsta, să zicem, să-l depună ca propunere și să-l lucreze în Parlament, ca să vedem dacă dumnealor au niște idei mai bune. Dacă există oameni mai deștepți la vreun partid care vor să vină cu un proiect mai bun, care, atenție, să respecte încadrarea de 12 miliarde sau chiar mai puțin, așa cum am încercat în ultima versiune să propunem, atunci, da, eu cred că există un miracol pe care noi n-am știut să-l intuim în perioada. Partidele, în special PSD, într-o oarecare măsură și UDMR, consideră că există o pierdere politică dacă își antagonizează niște oameni din sectoarele publice. Minima responsabilitate ar fi măcar să dea un semnal agențiilor de rating Comisiei Europene.
6: Legea Anii a revenit în Parlament după decizia CCR, iar după prima zi de discuții demnitarii ar trebui din nou să-și declare averile. Mai precis, va exista o fișă privind interesele financiare în care aleșii și funcționarii publici vor preciza numărul de proprietăți deținute și valoarea aproximativă a acestora, precum și alte detalii legate de bunurile de valoare pe care le dețin. Cum se întâmplă, cum ar trebui să se întâmple, Rebecca Manea.
7: Bun găsit, parlamentarii au găsit formula prin care declarațiile de avere să rămână publice, așadar va exista o fișă de interese financiare care va conține detalii precum banii din conturi, dacă sumele sunt mai mari de 5.000 de euro, dar și detalii precum dacă demnitarul are sau nu acțiuni la anumite companii, fără a ști însă numele acelor companii, sau dacă au terenuri și care va fi valoarea acestora. Vor exista aici niște praguri de la 1 la 50.000 de euro până la peste 1 milion de euro sunt pragurile propuse. De asemenea, am văzut, au fost discuții aprinse în comisie înainte ca legea să se întoarcă în plen. Asta pentru că atât AUR cât și USR și-au dorit să aducă amendamente noi acestei legi. Și știm aici că socialdemocrații voiau ca legea Anii să fie votată în limitele impuse de Curtea Constituțională, în limitele deciziei date de judecători. Așadar, au fost discuții și ne uităm la un amendament interesant pe care l-au propus cei din partidul lui George Simion, referitor la partenerii de viață ai funcționarilor, aici vizată direct fiind și partenera lui Nicu Șordan, a președintelui în României. Așa ar fi dorit cei de la AUR ca cei care își depun declarații de avere să fie și partenerii care sunt de sex opus și care sunt declarați prin viu grai de funcționari, sau cei care călătoresc alături de aceștia pe bani publici în delegații oficiale, un amendament la care au renunțat cei de la AUR, însă nu s-au sfiit să le reproșeze colegilor în plen faptul că au fost nevoiți să renunțe la acest amendament. În ceea ce îl privește însă pe Dominic Fritz, situația lui rămâne neschimbată după intrarea în vigoare a noii legi a integrității. Primarul Timișoarei urmează să-și piardă funcția publică, însă legea merge mai departe la Senat, iar apoi la președinte către promulgare.
6: România va termina autostrăzile asumate prin PNRR cu bani din bugetul propriu. Comisia Europeană va plăti doar ce s-a dat în folosință. România s-a angajat să facă peste 130 de kilometri de șosea de mare viteză până la sfârșitul acestei luni, până la sfârșitul lui august, dar va reuși să dea în folosință doar 45 din 130. Cum va proceda Compania Națională de Infrastructură cu diferența? Ne spune Sebastian Boldea.
8: Bun găsit! România s-a angajat prin programul de redresare și reziliență să finalizeze până la 31 august 132 de kilometri de autostradă. Dintre aceștia, aproximativ 46 vor fi deschiși. Restul, de peste 86, vor fi gata abia spre finalul anului. Adjut Pașcania, spre exemplu, are două loturi de peste 20 de kilometri fiecare, despre care Compania Națională de Infrastructură susține că urmează să se deschidă pe 31 august sau 1 septembrie. Adică la limită, dar suficient pentru a prinde finanțarea. În cazul loturilor dintre Bacău și Pașcani, ce însumează peste 77 de kilometri, și segmentul din A1 dintre Margina și Holdea, aceeași companie susține că lucrările se vor termina la finalul acestui an, adică mult după finalizarea PNRR-ului. Aici, în schimb, banii nu sunt în totalitate pierduți. Încă de anul trecut s-a negociat cu Comisia Europeană ca banii din PNRR să fie livrați în funcție de cât de evoluate sunt lucrările. Astfel, dacă ne uităm pe ansamblu, fiecare lot este la un stadiu de aproximativ 60%, unele depășesc acest procent, iar Comisia a acceptat ca din întreaga sumă alocată la început Ministerului Transporturilor, aproximativ 700 de milioane de euro, în care se încadrează și aceste lucrări, să fie mutate către alte proiecte.
6: Vot cu scandal în Parlament pe tema dublei admiteri la liceu. Deputații au votat simultan eliminarea examenului de admitere la liceu și amânarea testării cu 2 ani. La dezbaterile din plen, USR și-a impus amendamentul care elimina complet examenul, cel de-al doilea. Parlamentarii nu au fost de acord să elimine și propunerea PSD de amânare cu 2 ani a examinării. Deci, legea e în impas, dar ar putea fi depășit acest impas mâine la Senat.
9: La amendamente respinse, marginal 2, e vorba de amendamentul care practic abrogă această admitere dublă pentru liceu.
10: Supun votului amendamentul. Amendamentul a fost admis.
11: Așa a ajuns să fie eliminat în plenul Camerei Deputaților examenul de admitere la liceu. A rămas agățat în lege articolul susținut de PSD ca acest examen, acum inexistent, să fie amânat 2 ani și să mai fie dezbateri între timp.
12: Copiii care intră astăzi în clasa 8-a să aibă o predictibilitate și noi în Parlament să avem posibilitatea de a dezbate în lunile următoare care este cea mai bună modalitate atât de admitere la liceu cât și de organizarea evaluării naționale.
11: Asta în condițiile în care România se confruntă cu un nivel alarmant de abandon școlar. Elevii se simt copleșiți și fără ca legea să fie schimbată atât de des.
13: 44% dintre copiii noștri nu merg mai departe din clasa 8-a spre clasa 9-a. O nouă admitere, practic, făcută de colegiile naționale, colegiile centenare, ar crește foarte mult acea industrie a meditațiilor, iar dacă ne uităm în zona meditațiilor, vedem că doar 8% dintre copiii din rural își permit să facă activități suplimentare de pregătire.
14: România este fruntașă din nefericire în materie de abandon școlar la final de gimnaziu.
11: Proiectul de lege a trecut de votul Camerei Deputaților și va ajunge la Senat, unde aleșii vor trebui să decidă între eliminarea sau amânarea controversatului examen. Scandalul admiterii la liceu a izbucnit după ce Ministerul Educației a pus în dezbatere publică organizarea concursului, prevăzut în legea educației adoptată în 2023.
6: Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu vor fi chemați pentru audieri în Parlament. Cei doi vor da explicații despre întâlnirea pe care au avut-o chiar înainte ca ședința CCR, în care s-a dat verdictul pentru legea integrității. Audierea va avea loc la Comisia de Constituționalitate, care va primi atribuții de comisie de anchetă. Propunerea celor de la Pace a trecut cu peste 60 de voturi, inclusiv cu sprijinul senatorilor PSD și AUR. Principalul răspuns pe care parlamentarii vor să-l afle este cine a organizat întâlnirea și mai ales de ce a fost nevoie de această discuție. Zeci de lideri străini au mers la Kiev în semn de respect pentru ziua independenței Ucrainei. Sunt 35 de ani de când Ucraina și-a declarat independența față de URSS. România este reprezentată de prima doamnă Mirabela Grădinaru, aflat acolo în numele președintelui Nicușor Dan. Tot acolo a fost și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Presa de la Chișinău a surprins un moment în care cele două au stat de vorbă înainte de începerea ceremoniei.
0: Перша леді Румунії Мірабелла Грединару. Президентка Республіки Молдова Майя Санду.

0: Thank you very much. Дуже дякуємо. Thank you so much. Maya. Welcome. Thank
1: you. Sprijinul Europei pentru Ucraina este de neclintit. Este mesajul dat la unison de lideri europeni la ședința Coaliției de Voință la care a participat de la București și Nicu Șordan. Președintele României a prezentat situația dronelor care încalcă spațiul aerian al României, a reafirmat susținerea pentru Kiev. În acest context, ucrainenii au primit o veste bună. Marea Britanie le va trimite tehnologia secretă pentru a produce celebrele rachete Storm Shadow cu rază lungă de acțiune.
2: Metodicna și regulară podlivă masă la ogon și metodicna și regulară строят козни с тем, чтобы не допустить хоть какого-то развития мирного процессу регулирования.
3: Furia Moscovei a sărit în aer după ce Marea Britanie a decis să ofere Ucrainei planurile secrete pentru a produce rachetele cu rază lungă Storm Shadow. Kremlinul acuză astfel Londra că sabotează eforturile de pace. Relațiile ruso-britanice sunt extrem de tensionate, mai ales după ce Rusia a anunțat că își retrage ambasadorul de la Londra. Totul în încercarea de a forța Regatul Unit să-și retragă sprijinul pentru Ucraina.
4: It's clear Russia is running out of options. So Putin is now hoping he can win through a campaign of terror.
5: I think it's very important that all of us accelerate in terms of delivery. We had a two-hour discussion 2 days ago with Volodymyr, so I don't want to be longer here, but we will accelerate on the French side.
3: Rusia avertizează că armata sa va identifica și va lovi fabricile unde vor fi produse aceste rachete. Premierul britanic nu se lasă însă intimidat. Andy Burnham a declarat că sprijinul țării sale pentru Ucraina rămâne de neclintit. Mai mulți lideri europeni au fost primiți cu fast la Kiev de ziua independenței Ucrainei.
6: We will intensify the pressure until Russia ends the killing and demonstrates a genuine commitment to peace. The European Union cannot be neutral when international law is being violated.
3: Ucraina are o fereastră de oportunitate pentru a încheia războiul. Volodymyr Zelensky spune că aceasta se va deschide odată cu summitul G20, care va avea loc în decembrie în Statele Unite și va ține până la sfârșitul verii lui 2027. Atunci în SUA vor începe pregătirile pentru alegerile prezidențiale.
1: Rusia atacă Europa de luni de zile printr-una dintre cele mai mari campanii de sabotaj lansate până acum de Kremlin. Informația este dezvăluită de Telegraph în Marea Britanie. Vizate sunt companiile europene care produc sau trimit arme în Ucraina. Mai multe astfel de uzine au fost incendiate sau chiar aruncate în aer în ultima perioadă. Deși mai multe surse susțin că ordinele vin direct de la Moscova, este greu de dovedit. Alexandra Dinu despre informațiile pe care le avem.
7: Bine v-am găsit. Investigațiile merg greu pentru că serviciile lui Putin se asigură că autoritățile din țările vizate nu ajung cu ancheta până la Kremlin. Sabotorii se numesc agenți de unică folosință, iar ceea ce vedem aici ar fi lanțul recrutării. Deci, serviciile de la Moscova caută intermediari din rețelele criminale în țările europene. Aceștia au misiunea să găsească recrutori care mai departe să caute executanții locali pe care îi plătesc în criptomonede. Dacă ne uităm la acest șir, este greu de crezut că anchetatorii pot ajunge cu ușurință la cine a comandat sabotajul. Dar haideți să vedem și mai multe exemple unde Rusia ar putea fi implicată, dar este greu de dovedit. În Estonia, o clădire unde se produc roboți militari pentru Kiev a fost incendiată. Arestați au fost 3 cetățeni din Letonia. Iar până acum sunt foarte puține indicii că ordinul ar fi venit de la Kremlin. Mai departe, în Bulgaria și Italia sunt investigate explozii și incendii la fabrici care produc muniție, însă nici aici până acum nu există confirmarea unei implicări rusești. În Cehia și Lituania sunt investigate incendii și tentative de atac asupra unor companii care produc drone și echipamente pentru Ucraina, iar în Germania autoritățile investigează un presupus complot rusesc care ar fi vizat asasinarea unui director din industria dronelor militare.
1: Iranul amenință cu război total. Mai multe state din Europa sunt țintite de această dată. Bulgaria și orice altă țară care sprijină Statele Unite sunt vizate de atacuri. Deci și România. Acesta este avertismentul Teheranului, care atacă țările care pun la dispoziția Statelor Unite baze și echipamente care ar putea fi considerate părți ale agresiunii din Golf. Ministrul iranian de interne spune că Teheranul își rezervă dreptul de a lovi, ceea ce numește

0: یک کشور عضو سازمان ملل متحد اقدام لازم رو اتخاذ بکنن، قرار داده باشن. این حق ایران هست که مبدأ و منشأ هر گونه اقدام تجاوزکارانه علیه جمهوری اسلامی ایران رو هدف قرار بده. این بخشی از حقوق بین الملل هست و همونطور که نشون دادیم در دفاع از کیان ایران حتما هیچ مسامحه‌ای نخواهیم داشت.
1: Și pe fondul amenințărilor iraniene, Grecia a decis să mute o baterie aeriană Patriot, unde, ne spune Ana Constantin.
2: Bine v-am găsit, bateria, inclusiv personalul, dar și echipamentul Patriot au fost mutate deja în Creta, de pe insula Carpatos, unde sistemul a fost amplasat în martie, adică la începutul războiului din Iran. Scopul acestei mutări este consolidarea apărării în jurul bazei navale Suda, o bază importantă pentru flota a șasea americană în Marea Mediterană. Vorbim despre o decizie luată pe fondul amenințărilor iraniene repetate, care au fost enunțate în ultimele zile la adresa bazelor americane și aliate din Europa. Printre posibilele ținte vorbim despre baza Bezmer din Bulgaria, care a fost utilizată de avioanele americane de realimentare, sau baza britanică Acrotirii din Cipru, care a fost deja lovită de o dronă, ne amintim, în luna martie. Dar amenințarea iraniană vizează toate țările care ajută Statele Unite și implicit Israelul în acest conflict. Potrivit experților, inclusiv baza Incirlik din Turcia este vizată, sau cea de la Deveselu din România. La Deveselu este operațională misiunea Aegis Ashore. Vorbim despre componenta terestră a sistemului de apărare antirachetă al NATO. Aceasta este echipată cu interceptoare SM-3 concepute pentru a contracara rachetele balistice, inclusiv pe cele provenite din Orientul Mijlociu.
1: Drona care a intrat de dimineață în spațiul aerian al României și pe care armata a căutat-o 6 ore s-a prăbușit într-un sat, s-a oprit într-un nuc. O parte din ea, după ce s-a rupt, a fost găsită în curtea unui fermier. La fața locului au fost mobilizate forțe impresionante. Evident, temerea era ca nu cumva drona să conțină explozibil. Cum s-au întâmplat lucrurile? Haideți să vedem.
3: Mesajul ro alert a fost dat în jurul orei 8 dimineața. Localnicii au filmat momentul în care drona a traversat județul Galați.
4: Da, e mare. Mare vreo 3-4
3: metri. Două avioane de vânătoare F-16 și un elicopter al armatei au fost ridicate imediat de la sol. Drona s-a prăbușit în satul Ciușlea din Vrancea, situat la aproximativ 65 de kilometri de granița cu Republica Moldova în linie dreaptă. Oamenii au auzit un vuiet puternic și o bubuitură. Au fost alertate autoritățile, care au găsit drona aproape 6 ore mai târziu. Rămăsese într-un nuc lângă o casă.
5: Și s-a lovit de un nuc și s-a dezmembrat în două. Jumătate a rămas în nuc, jumătate a căzut jos pe pământ.
3: Până să fie descoperită, nu a știut nimeni de drona din nuc. Femeia în curtea căreia s-a prăbușit drona nu și-a dat seama ce s-a întâmplat. A văzut aparatul de zbor când s-a dus să smulgă buruieni în grădină.
6: Păi am venit aici ca să văd în grădină și eu. Și asta am sezizat, altfel n-am dat importanță. Eu am avut alte treburi. Am vorbit cu băiatul imediat. Ce facem? Ce să facem? Decât hai să dăm la poliție telefon.
7: Când au venit mașina de pompieri și poliție, ce aia în mașină, mă, dar ce s-a întâmplat? Ei, de coale ne-a spus poliție.
8: Ce s-a întâmplat? Nu știam nimic. Ce s-a întâmplat? Băi, Tandeleana, am vorbit dimineața cu vecina, am vorbit dimineața, am zis, băi, a murit Tandeleana.
3: Oamenii nu credeau că se poate întâmpla așa ceva la ei în sat. Acum se tem.
7: Cam mi-e teamă, mi-e frică și cine știe ce s-a mai întâmplat de acum.
9: Ne-am speriat, da, da.
3: Polițiștii au format un perimetru de 300 de metri în jurul zonei de impact, iar localnicii din zona au fost evacuați. Ulterior a venit și anunțul că drona nu avea încărcătură explozivă. Este al 25-lea incident cu drone din acest an, aproape jumătate din toate cele înregistrate de la începutul războiului din Ucraina.
1: Probe mai grele la examenul de permis auto. Mai mulți parlamentari propun reintroducerea probei de poligon la 25 de ani de când a fost eliminată. Schimbarea este văzută cu ochi buni, atât de instructori cât și de șoferi. Toți speră ca în felul acesta să scadă numărul accidentelor.

0: Dacă sunteți pieton și vreți să obțineți permisul de conducere, în viitor s-ar putea să vă fie mult mai greu decât este acum. Ca să ajungeți la volan, este posibil să mai fie nevoie de încă o probă. Parlamentarii vor să reintroducă poligonul la examenul auto. Ce ar presupune asta? Haideți să vă arătăm. Prima probă, plecarea din rampă. Hai să vedem dacă mai știu. Ok, suntem în rampă. Am oprit. Ambreiaj. Pe prima am trecut. Apoi urmează mersul cu spatele, întotdeauna privirea în retrovizoare, dar și stânga-dreapta.
1: Ar fi o soluție extrem de bună, v-am spus, pentru manevrarea mașinii la viteză foarte mică, fără să încurcăm traficul.
0: Asta în momentul de față le facem trafic. Și...
1: În momentul de față le facem în trafic, suntem înjurați, huiduiți, blestemați și pe bună dreptate că... blocăm tot traficul ca să facem o parcare.
2: Perfect ar fi. Pentru că se întâmplă atât de multe situații și atât de multe lucruri în trafic, încât este nevoie de mai multă rigoare, mai mult exercițiu și mai mult test.
3: Nu e un lucru rău. Pentru că în poligon, părerea mea, că are ce să învețe. Parcări, urcarea în rampă, că sunt mulți care, de exemplu, șoferi, ia permisul și când l-ai pus să urci într-o pantă, îi moare motorul de multe ori și blochează tot.
4: Va fi destul de greu de implementat așa ceva datorită faptului că nu avem poligoane în momentul de față, nu avem poligoane unde să putem face, vă dați seama, atâtea sute de școli, numai în București câte sunt și nu ar avea unde să îi pregătească pe elevi. Și automat costurile unei școli ar trebui să fie mult mai mari.
5: Cred că asta ar fi o problemă. De pe o zi pe alta nu se va rezolva această problemă, dar în timp, în viitor, trebuie să gândim mai mult pentru siguranța rutieră și pentru siguranța cetățenilor noștri.
6: Suntem pe ultima sută de metri pentru PNRR, pe ultima sută de metri pentru legea salarizării, iar Sorin Grindeanu, președintele PSD, într-o postare astăzi spune că nu mai e timp, cel mai probabil această lege nu se va naște, ceea ce înseamnă că pierdem 770 de milioane de euro, cel puțin, veți vedea că sunt sub semnul întrebării și alte legi, și ceea ce înseamnă că ne paște junk, dezastrul dezastrelor. Astăzi, exasperat de atitudinea politicienilor, dar mai ales exasperat de atitudinea sindicatelor, Eugen Rădulescu de la Banca Națională spune că ne vor scădea atât de mult veniturile nouă oamenilor obișnuiți, încât vom ajunge să mâncăm iarbă și scoarța copacilor, pentru că ne paște junk. Toate informațiile puse cap la cap, comentate de invitații noștri, după pauză vă așteptăm.
7: Digi24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
10: De la începutul lui 2024 și până în aprilie 2025, în România, populația neocupată a crescut cu 400.000 de persoane. Este enorm. Ăla era deja un semnal de alarmă că economia se duce la vale. Cei mai mulți ieșiți erau din
11: zona privată.
10: Evident, zona privată. Din zona privată. Este enorm. Cu atât mai mult cu cât ei se duceau, afluiau, ca să spun așa, din industrie. Ori asta însemna că, domnule, păi dacă industria mi se duce la vale, crește ponderea comerțului. Comerț cu ce? Cu produsele altora, că mie mi se duce în jos. Și ăla era deja un semnal de alarmă. Deci România intrase într această zonă încă din 2024. În așa fel încât acest argument adus acum în criza politică, domnule, scade consumul, a sărăcit lumea, guvernul Bolojan a făcut și adres. Nu. Aici mesajul principal este: it's over. S-a terminat cu creșterea pe consumul de import. Și, atenție, nici nu ne mai putem întoarce. De ce credeți că PSD nu vine, domnul Grindeanu, de ce nu vine și se spune, băi, eu sunt prim-ministru? Știți de ce? Nu o să accepte asta decât dacă va fi constrâns. Sub o formă sau alta, de cine știe ce ecuație politică. Pentru că mai sunt măsuri de corecție de luat și pentru că știe că nu mai are de unde să împrumute bani pe care să-i arunce din elicopter. Gata, s-a terminat acest lucru.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
11: Întrebarea numărul 3, care este cea mai mare gaură neagră din buget?
10: Administrația locală. Și am să vă zic și de ce. Cu exemplu clar. Polonia și-a făcut două reorganizări administrative. Polonia cu 48 de milioane de locuitori și are un număr, are o treime din numărul de comune al nostru care avem, să fim serioși, 15-16 milioane de locuitori efectivi în România. Ori când o primărie nu reușește să-și plătească salariile, n-are nicio rațiune să existe. Când o primărie nu reușește să-și administreze comuna la nivel de, băi, plătesc curentul, apa aia sau nu știu ce, n-are nicio rațiune să existe. Asta este o foarte mare gaură neagră, odată pe banii, efectivi, și mai e o gaură neagră prin banii pe care nu-i produce. Ce înseamnă că nu-i produce?
11: Ar putea să-i producă.
10: Ar putea să-i producă dacă ar avea un buget de dezvoltare. Mm-hmm. Adică, domnule, punem 4 comune, facem o singură entitate, deodată au bani și de investiții și de aia și de aia. Nimeni nu vrea, din nefericire, și de asta am spus că economia se schimbă irreversibil și statul rezistă incorrigibil. Nimeni nu vrea această reformă pentru că ea este setată după clientela politică și economică.
11: Statul român, întrebarea numărul 4, știe să investească?
10: Păi ar trebui să știe. Eu, când mă gândesc la investițiile statului, astea sunt simple. Pentru că nu-ți mai dau nu știu, din Europa. Nu poți primi bani decât pe proiecte. Proiectele astea sunt condiționate de niște lucruri, de niște faze, trimise niște facturi și așa mai departe. Deci acolo trebuie să duci cu proiecte, e clar ce fel de investiții sunt. Mai degrabă sunt investiții, să știți, blocate. Cum a fost autostrada către Moldova, a fost o investiție blocată vreme de 25 de ani. Din ce cauză? Pentru că acolo dependența de stat, dependența socială a populației asigura un
11: supremația
10: bazin...
11: Supremația
10: unui partid. Mai degrabă m-aș uita, apropo de investițiile statului, către viziunea statului în ceea ce privește schimbarea structurii economiei, adică către ce se duc lucrurile, în așa fel încât tu să poți gândi scheme de sprijin legale, firește și în acord cu legislația europeană, către sectoarele care au viitor. Abia acolo s-ar pune problema dacă statul într-adevăr știe să investească.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
7: Radio Digi24 FM. O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Ești plin de energie indiferent de vreme. Te simți tânăr indiferent de vârstă. Mereu în formă, indiferent de tentații. Motivat pentru că ești un exemplu pentru alții.

0: 30 la Digi24.
1: Digi24 FM.
2: Sunt român de sânge, 100% de fapt. Na, auleu, mor de plictisală, dacă aud asta. Am respirat cravata galbenă. Era tata, bun, am avut acces, am profitat.
3: Tatăl dumneavoastră a încercat să vă dirigeze pașii în viață?
2: Eu eram așa de speriat în ultimii ani că placă, că nu-l lăsam. S-a uitat la mine, eu n-am să uit niciodată. De prima dată unde s-a uitat la mine cu o mândrie în ochi. După aia mama m-a spus, s-a dus să se culcă pentru siesta și a spus lui mama, Michi va fi ok. Și două zile după a plecat.

0: În studioul Digi24, Horațiu Moldovan este președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Bună seara!
1: Bună seara!
0: În primul rând, despre relatări referitoare la o criză a citostaticelor, despre lipsa unui medicament esențial în schema oncologică. Este o acuzație care vine din partea președintelui Asociației Naționale pentru Protecția Pacienților. Este vorba despre Vasile Barbu. Ce se întâmplă?
1: Nu este o criză a citostaticelor. Am discutat cu domnul președinte Vasile Barbu imediat ce am aflat acest lucru și m-am interesat. Nu este vorba despre citostatice. Mi-a semnalat un medicament antiemetic care nu era disponibil la un anumit furnizor, dar nu există lipsuri, nu există. Am verificat cu Ministerul Sănătății, există stocuri de citostatice, tot este în regulă.
0: Gândiți-vă probabil, la... Vă rog.
1: Probabil există, dar nu probabil, sigur există anumite deficiențe de producție pentru anumite medicamente. 50% din cauzele discontinuității de medicamente în Uniunea Europeană sunt cauzate de dificultăți de producție pe care unii furnizori le au într-un moment sau altul. Dar există o soluție. Ea nu este la Casa de Asigurări de Sănătate. Casa plătește, dar există o soluție la Ministerul Sănătății. Există importuri de urgență în situațiile punctuale.
0: Bun, asta este situația macro și am senzația că vreți să ne explicați cam ce se întâmplă cu consumul general de medicamente în România, dar înainte e foarte important. Gândiți-vă că printre telespectatorii noștri sunt pacienți oncologici sau rudele unor pacienți oncologici. Și nu odată li s-a întâmplat să meargă la tratament și să li se spună că nu există medicamentul X sau medicamentul Y. Într-o astfel de situație, care este de viață și de moarte, disperată, ce să facă respectivii?
1: Îi sfătuiesc pe toți pacienții care au astfel de discuții, astfel de conversații cu furnizorii de servicii medicale să ne apeleze de îndată la Casa Națională de Asigurări de Sănătate sau la Casele Județene de Asigurări de Sănătate și să ne spună lucrurile acestea, pentru că cel puțin în ultimul an și 4 luni nu au existat astfel de discontinuități. Am avut spre finalul anului trecut o situație de câteva zile pe care am rezolvat-o rapid, dar suntem astăzi cu plățile la zi, mai ales pentru aceste medicamente scumpe și foarte scumpe, pentru medicamentele
0: deci
1: oncologice.
0: Deci dumneavoastră garantați că în depozite sunt medicamentele?
1: Eu nu pot să garantez că în depozite sunt medicamente, pot să verific cu Ministerul Sănătății lucrul acesta, dar eu pot să garantez că suntem cu plățile la zi pentru medicamentele oncologice, medicamentele grave.
0: Cu alte cuvinte,
1: nu avem
0: n-ar trebui să lipsească.
1: Nu ar trebui să lipsească.
0: Nu ar trebui exact, să lipsească. Exact. Acum, cum se întâmplă în fiecare centru unde se fac astfel de tratamente, cum pot să ia legătura cu dumneavoastră? Pe site am intrat adineauri. Există un formular, dar dumneavoastră spuneți că există o linie de urgență și am găsit următoarele numere de telefon, rapid pentru telespectatorii noștri, unde se relateze, dacă li se spune de la centrul de tratament că nu există un medicament anume, să sune la 0372 309 132 sau 0372 309 182. Acestea sunt numerele de telefon pentru astfel de situații de urgență.
1: Da, iar de la 1 septembrie, odată ce va intra în funcțiune portalul E-Sănătatea Mea, pacienții vor putea să găsească aceste numere de telefon în portalul E-Sănătatea Mea pentru fiecare casă de asigurări de sănătate și pentru Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Îi încurajez pe această cale pe toți pacienții ca, începând de astăzi, să își configureze pe telefoanele mobile aplicația RoAID, care e necesară pentru accesarea portalului E-Sănătatea
0: Mea. Și în Android și iOS?
1: Este, da, pe ambele. Este aplicația Autorității pentru Digitalizarea României, este identitatea digitală a României, oferită de Guvernul României pentru cetățenii României, astfel încât să ne asigurăm că persoanele care vor intra în portalul E-Sănătatea Mea sunt exact, sau persoana este exact persoana respectivă, adică nu există identități false.
0: RoAID.
1: Este E-ID. Aplicația, da, RoAID.
0: Adică România... Electronic și ID,
1: ID
0: vine de
1: identity.
0: La identitate, da?
1: Exact.
0: Bun.
1: Exact.
0: Această aplicație este necesară pentru o verificare atunci când intri în aplicația de sănătate?
1: Da, trebuie să ne instalăm pe telefoanele mobile această aplicație RoAID, pentru că doar o singură dată o instalăm și după aceea intrăm pe portalul E-Sănătatea Mea, pe portal.e-sănătatea mea, și de fiecare dată când intrăm, dăm click logare cu RoAID și ne apare un mesaj puș pe telefon. Avem la dispoziție 50 de secunde să dăm autorizează accesul și în câteva secunde intrăm în aplicație. Astăzi funcționează deja acest portal E-Sănătatea Mea la Oradea. Pe lângă Spitalul Clinic Județean de Urgență, data trecută când am fost la dumneavoastră, erau 3 cabinete din Spitalul Oradea. Astăzi sunt toate cabinetele din Spitalul de Urgență Oradea, plus încă câțiva furnizori privați din județul Oradea care ne ajută să testăm în viața reală, astfel încât de la 1 septembrie să poată să fie disponibilă această aplicație, acest portal în toată țara.
0: De la 1 septembrie începeți să încărcați și celelalte județe sau la 1 septembrie vor fi abia atunci începeți să le încărcați?
1: Da, da. Acum mergem în testare cu încă câțiva furnizori din două județe, județul Mureș, județul Suceava, astfel încât să ne asigurăm că de la 1 septembrie putem să extindem în toată țara, dar...
0: Și nouă la București când ne vine rândul?
1: 1 septembrie.
0: La 1 septembrie spuneți că începeți să încărcați.
1: Nu, nu, de la 1 septembrie va fi disponibil în toată țara. Dar va fi o trecere care ține de furnizorii de servicii, de servicii medicale. Ei trebuie să-și creeze conturi, adică va fi o perioadă de acomodare de câteva săptămâni, să fim foarte clari și foarte corecți.
0: Asta în privința programării la medic.
1: Exact, exact.
0: În privința accesului la propriul dosar de sănătate, propriului dosar medical, cum, când am acces?
1: Ea va fi funcțională la 1 septembrie, dar tot așa vom parcurge o etapă.
0: Știți că 1 septembrie este peste o săptămână.
1: Exact. E deja funcțională, ca să spun. E deja funcțională și în producție va mai dura pentru că e nevoie să facem instructaj, e nevoie să facem multe alte lucruri, câteva luni.
0: Câteva luni câte? 3 sau 6?
1: Aș fi necinstit dacă v-aș pune lucrul acesta, pentru că totul ține de modul în care furnizorii de servicii medicale vor reuși să adopte aceste particularități
0: practic,
1: tehnice.
0: Ce va funcționa de săptămâna viitoare încolo? Ce va funcționa?
1: Două lucruri, platforma de programări online și modulul de relații cu Casa de Asigurări de Sănătate.
0: În privința
1: accesului general, în
0: farmacie, medic.
1: Da, lucrurile astea sunt în spate. Astea două pe care vi le-am menționat sunt pentru
0: pacient. Publicul larg. Am înțeles. Dar ceea ce ne deranjează pe noi acum, că mă duc la farmacie cu o amărâtă de rețetă și stau acolo cu orele pentru că se blochează sistemul.
1: Nu cred că lucrul ăsta s-a mai întâmplat în ultimele zile. Dacă s-a întâmplat, înseamnă că am lucrat noi.
0: În mod sigur, acum două luni s-a întâmplat, pentru că eu fac rețeta maică-mii și îmi ia, credeți-mă, îmi ia și la medicul de familie, unde se blochează computerul de N ori.
1: Corect.
0: După aia mi-a și la farmacie exact aceeași poveste.
1: Acum două luni, da. Acum câteva zile, nu. Deja funcționează, este în regulă. Suntem funcțional cu acest nou PIAS, care nu se mai blochează. Și dacă se vor întâmpla situații în care se blocheze, îi rog pe furnizorii de servicii medicale să aibă în vedere contractul pe care l-au cu furnizorul de aplicații terțe. Pentru că noi avem aplicația PIAS de bază cu care furnizorii pot să lucreze, dar foarte mulți dintre ei au preferat să facă contracte cu furnizori de IT care le oferă aplicații terțe cu mai multe opțiuni. Și de foarte multe ori există niște întârzieri în algoritmii pe care acele platforme terțe i-au setat. Și pe această cale îi rog pe furnizori ca de îndată ce, începând de la 1 septembrie, vor sesiza că există disfuncționalități, să ne contacteze rapid și să clarificăm această problemă, pentru că n-ar trebui să se mai întâmple.
0: Ce se întâmplă cu consumul de medicamente?
1: Suntem într-o situație foarte dificilă și aici aș vrea să fac apel public ca să nu depolitizăm, să depolitizăm subiectul, să nu-l politizăm. Politica medicamentului trebuie să fie fără politică, ca să mă exprim așa. Am văzut săptămâna trecută interpretări ale declarațiilor premierului, care a încercat să vorbească pe limbajul tuturor, să înțeleagă populația ce înseamnă medicament inovativ, ce înseamnă generic și ce trebuie să facem noi. Haideți să fim un pic mai clar. Ce înseamnă un medicament inovativ? Înseamnă un medicament care apare pentru prima dată pe piață. El are vreo 10 ani, o perioadă în care nimeni, altcineva, nu are voie să-l producă. E un mecanism de protecție la nivel mondial. După ce expiră acest patent, toate firmele de medicamente de pe planetă pot să-l producă, iar medicamentele care se dezvoltă având aceeași substanță activă se numesc medicamente generice. Ele sunt, în general, cu 30 până la 60-70% mai ieftine decât medicamentele inovative. Și atunci putem să tratăm mai mulți pacienți cu aceste medicamente. Se întâmplă peste tot în lume, dar declarațiile au fost scoase din context, au interpretat registrul politic, am făcut apel către pacienți, către firmele de medicamente, să facă și ei un apel public la depolitizare. Mă bucur că au fost aceste reacții și discuțiile ar trebui să rămână în continuare în spațiu tehnic. Am această convingere că lucrul acesta se va întâmpla. De ce e important să se întâmple lucrul ăsta, să nu se politizeze? Pentru că avem, și dacă puteți să prezentați slide-urile, da. Putem să mergem la graficul care ne arată consumul de medicamente din 2015 până în 2025. Vedeți, în 2015 toate medicamentele compensate din România au fost puțin peste 7 miliarde. Anul trecut am avut plăți de peste 25 de miliarde și consum de 27 de miliarde, că există un delay de două luni la plată. Nu știu cine e de vină, dar eu știu ce trebuie făcut.
0: Din ce în ce mai bolnavi și avem nevoie de din ce în ce mai multe medicamente.
1: Nu suntem neapărat din ce în ce mai bolnavi, pentru că vă dau un exemplu, suntem din ce în ce mai norocoși.
0: Sau suntem din ce în ce mai sănătoși, pentru că folosim din ce în ce mai multe medicamente.
1: Exact, exact. Acum există o creștere a numărului de pacienți.
0: Deci nu e un lucru rău.
1: Pe contractele cost-volum, care...
0: Aici avem situația pentru oncologie, medicamente oncologice.
1: Da, vedeți cum explodează, iar aceasta este creșterea de la an la an. Vedeți, în ultimii ani avem o creștere de 20% a consumului de medicamente, a bugetului. Vreau să vă spun că media europeană este de 4-5%, respectiv 4,4%. Acum, noi nu ne putem compara cu Germania, care are un CASS, o contribuție de 15% la veniturile lor. Noi avem un CASS de 10% la veniturile din România, dacă e, să fim sinceri, trebuie să vorbim și despre lucrul ăsta. Iar aici vedeți o serie de boli pentru care creșterea este de chiar 40-50% de la an la an. Trebuie făcut ceva în ceea ce privește mecanismul de pricing și de rambursare, pentru că dacă nu, vedeți, vom ajunge aici. Dacă luăm o rată de creștere anuală de doar 18%, mai mică decât cea din ultimii 3 ani, vom ajunge în următorii 3 ani, în 2028, la peste 40 de miliarde de lei pentru medicamente, bani pe care nu îi avem, că noi avem 10% CASS. Și atunci trebuie să lucrăm inteligent. Lăsăm politica deoparte, ne așezăm la masă cu firmele de medicamente, ne așezăm la masă cu firmele care produc medicamente inovative, cu firmele care produc medicamente generice și nu ieșim de acolo, din încăperea, până când nu este fum alb. Și găsim mecanisme, pentru că fiecare identifică pe zona lui.
0: Domnule identifică... doctor, vă urez succes. Nu le iese cu legea salarizării, nu le iese cu legea integrității, nu le iese cu PNRR, nu le iese cu guvernul. Apelul dumneavoastră este de subliniat, de menționat, e un domeniu cât se poate de sensibil, ne afectează pe fiecare dintre noi.
1: Păi vedeți de ce vreau să-l iau din zona politică și să-l duc în zona tehnică, tocmai ca să-l rezolvăm.
0: Le reamintesc telespectatorilor noștri care au nevoie de tratamente oncologice și la centrele lor de tratament li se spune că nu sunt medicamente, că pot suna, ar fi bine să sune pentru rezolvare, la 0372-309-132 sau 0372-309-182 pentru rezolvarea de urgență. Sunt numerele de urgență de la Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate. Domnul președinte Horațiu Moldovan în studioul Digi24, vă mulțumesc. Scurtă pauză, ne întoarcem cu avertismentul lui Eugen Rădulescu și pesimismul lui Sorin Grindeanu. Eugen Rădulescu spune că în curând vom ajunge să mâncăm iarbă și scoarța copacilor. Sorin Grindeanu spune că adio legea salarizării. Revenim imediat. Rămâneți cu noi.
2: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Ea este Ioana Romanescu. Te-ai văzut vreodată amfitrioana unei emisiuni, că până la urmă tu dai ora exactă la Digi24, da. Cake Break. Pe Ioana o putem urmări în fiecare duminică de la 13:30 pe Digi24. De unde ideea, cum a pornit și dacă firește ai stat pe gânduri?
4: N-am stat nicio secundă pe gânduri, pentru că, deși nu am reușit, știi situațiile alea când visezi la ceva, îți dorești din tot sufletul, dar nu reușești să verbalizezi vreodată, da. De teamă că oricum este ireal și nu are sens nici măcar să te gândești, dar în interiorul tău există acea dorință, există acel vis, pentru că oarecum e așa pasul final să poți să găzduiești o emisiune pe un post de televizor alături de niște invitați care împărtășesc, pe lângă profesia lor, împărtășesc oarecum aceeași pasiune cu tine. Este, cred că, mai mult decât aș fi putut cere și să știi că sunt extrem de recunoscătoare. Cred că lucrurile bune se întâmplă în viață. Important e să avem răbdare, pentru că totuși ce o meserie pe care am ales-o acum 15 ani, o meserie pe care am ales-o fac într-un mod profesional, adică nu am stat să, nu știu, să învăț de acasă printre cârpele mele și cratițele mele, mi-am dorit să fie, să merg la o școală profesională în domeniu, mi-am dorit să învăț, mi-am dorit să fiu la un nivel profesional.
3: Da, să treci la următorul nivel
4: să
3: până
4: trec
3: la
4: un nivel și să fiu un model pentru generațiile care urmează și practic acesta este oarecum și scopul emisiunii este de a contribui la o atmosferă frumoasă de duminică, de a descoperi povești ale invitaților, povești de viață în timp ce pregătim ceva dulce și oarecum și pentru mine de a da mai departe ceea ce am avut șansa să învăț.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici în fața ta, să le pui întrebările care contează, să vezi ce i-a motivat și cum au reușit să se impună. Antreprenori, oameni de afaceri, vizionari care pun România în mișcare. Îi vrei în fața ta. Acum îi ai.
5: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Sâmbătă și duminică, de la ora 14, la Digi24.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Ne uităm puțin și la imaginea și fotografia economiei românești, pentru că chiar și până la începutul acestui război, economia românească gâfâia. Taxele de anul trecut, climatul internațional și multe alte cauze ne-au adus în punctul în care producția industrială, spre exemplu, a scăzut de la începutul anului. Creșterea prețului combustibilului, cu siguranță o să vedem în cifre, dacă nu, dumneavoastră știți deja parte din aceste cifre, e limpede vor duce la o încetinire a economiei.
3: Da, din păcate nu avem, aici nu există un răspuns care poate fi dat. La noi știu că există acest foarte bun obicei de vină sunt cei dinainte. Noi, de fapt, am intrat într-o situație practic fără ieșire ca urmare a unor politici imprudente, să folosesc cuvântul acesta foarte blând, începând din 2017. Am avut din 2017 politici care nu au mai respectat echilibrele bugetare. Am trecut și prin două crize importante. A fost întâi pandemia. După pandemie am avut criza energetică indusă, intenționat de Rusia, care a atacat Ucraina și care, mă rog, după cum știm ce s-a întâmplat în 2022, dar noi, în loc să ne oprim puțin cu avântul cheltuielor bugetare, de fapt el a ajuns la paroxism în 2024, când deficitul bugetar a ajuns la 9,3% din PIB. Este un deficit uluitor de mare pentru că s-a produs într-un an fără niciun fel de criză. Tot fondul de rezervă al guvernului a fost tocat pe nimic. Fondul de rezervă trebuie cheltuit numai și numai pentru crize. Acum trebuia să avem bani în fondul de rezervă ca să putem să atenuăm criza din Golf. Ne-am trezit că nu avem niciun glonț. Nu mai avem nicio resursă bugetară.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora
0: Digi24 FM.
4: E declarația zilei. Este declarația lui Sorin Grindeanu, președintele Partidului Social Democrat, și este foarte importantă. Pentru că, cel mai probabil, mâine la Cotroceni, președintele Nicu Șordan îi va invita pe liderii fostei coaliții ca să o rezolve cumva cu legea salarizării. E foarte importantă, e foarte important semnalul pe care România îl va transmite, nu atât Comisiei Europene, cât acestor firme care ne analizează, firmele de rating, companiile de rating internaționale, ultima dintre ele Standard & Poor's, urmează să ne spună ce face economia României în privința investitorilor ei în septembrie. Adică exact peste o săptămână se termină această perioadă de evaluare. Și totul depinde de poziția pe care o va avea Partidul Social Democrat. Va susține sau nu va susține Partidul Social Democrat legea salarizării? Va fi ea trecută prin Parlament la timp? Va fi marcat acest jalon PNRR? Mari șanse ca răspunsurile să fie nu pentru fiecare dintre aceste întrebări. Sorin Grindeanu astăzi aproape că spulberă orice speranță. Știți că toată lumea spera, hai că mâine la Cotroceni, Nicu Șordan, președintele României, va reuși să facă imposibilul, va face o magie și va aduce pe toți la un numitor comun. În sfârșit se va naște această lege și vom scăpa ușurați și de acest ultim hop. Se pare că nu. Și se pare că vom asista împreună la o consecință pe care nu ne-am dorit-o, dar către care ne îndreptăm cu viteză. Și anume, junk. Vom fi retrogradați la categoria junk pentru că nu suntem de încredere și pentru că finanțele României nu mai sunt sustenabile. După un an de șantier, tot acolo suntem. Sorin Grindean.
5: Iar datele...
6: ...e de o lege a salarizării și nu e prima oară când spun acest lucru. Dar România are nevoie de o lege a salarizării care să fie dezbătută, care să fie discutată cu toți partenerii sociali, care să așeze pe baze de echitate până la urmă, să fie echitabilă această lege. Că eu cred că marea problemă a formelor de până acum au ținut de acest lucru și de care e nevoie, așa cum am spus. Mi se pare foarte greu, foarte greu, dacă nu spre imposibil, ca acum să mai putem să venim până mâine, până poi mâine, cu o formă a legii care să ducă la aprobarea acestei legi.
4: Aproape că ai zice că Sorin Grindeanu se pregătește pentru o negociere. Că vrea să ceară ceva în schimbul susținerii legii salarizării. În studioul Digi24, Andreea Dumitrescu, Sabin Orcan, bună seara!
7: Bună seara!
4: Și de la Cluj, Radu Albu Comănescu, bună seara, domnule profesor!
8: Bună seara!
4: Nu începem turul nostru de studio înainte să le reamintesc telespectatorilor noștri ce scrie pe Facebook Eugen Rădulescu, consilier al guvernatorului Băncii Naționale a României. De data asta voi începe postările în ordine invers cronologică, pentru că aceasta este postarea de seară, iar astăzi, adineauri, Eugen Rădulescu revine cu o postare. Deci, aseară, Eugen Rădulescu spunea așa: încet, dar tot mai sigur, ne îndreptăm către dezastru. PNRR se va încheia fără ca România să beneficieze de ultimele tranșe. Demența politicienilor a ajuns la paroxism după ce PSD a îngropat finanțele publice prin politica sa iresponsabilă din 2024 și s-a opus cu îndârjire sinucigașă oricărei reforme cât timp a făcut parte din guvern. Acum acționează pentru a fi sigur că Standard & Poor's ne va coborî la categoria țărilor nerecomandate investițiilor. După care se lansează Eugen Rădulescu într-un dialog cu sindicatele, în condițiile în care, vă reamintesc, cele 5 mari centrale sindicale ale României anunțau încă de ieri că nu sunt de acord cu această lege a salarizării și că, din punctul lor de vedere, subiectul ar trebui să fie abandonat complet cu orice preț, chiar cu prețul pierderii banilor din PNRR, și să fie reluat de la zero abia atunci când România va avea un guvern cu puteri depline. Nu, nu așa, nu acum, asta spun sindicatele. Eugen Rădulescu este exasperat, pentru că el spune așa: eu sunt siderat de inconștiența sindicatelor. Va să zic că menținerea nemodificată a veniturilor nominale pentru o parte a salariaților din sectorul public este absolut inacceptabilă, da? Când țara a depășit 60% din PIB datorie publică, iar deficitul se înțepenește undeva pe la 6% din PIB într-un an, cine și cum anume visează aceste sindicate că le va îmbunătăți veniturile în anii care urmează? Domnilor, treziți-vă, zice Eugen Rădulescu, li se adresează sindicaliștilor, vor urma scăderi dramatice de venituri nominale, șomaj, inflație cu două cifre, iar asta pentru mulți ani de aici înainte. Și conchide, unii spun că România ar trebui să se întoarcă la fructe de pădure și economia calului, nu vor mai fi nici d-astea, vom mânca iarbă și scoarță de copac. Rapid, și ce scrie acum pe Facebook Eugen Rădulescu: trăim de aproape 10 ani, mult peste mijloacele noastre. Consumăm pe o datorie care crește exponențial și care stă să explodeze. Suntem foarte aproape de o criză majoră. Nu doar de o scădere a consumului cu câteva procente pe fondul stagnării producției, nu! Nu asistăm la prăbușirea pe care par să-și o dorească unii și alții. Economia noastră pare să se stabilizeze. Cifrele sunt din ce în ce mai bune. Așa, sensibil. Dar lovitura de grație va veni odată cu ratarea PNRR, spune Eugen Rădulescu, și scenariul desenat de el vi l-am prezentat deja. vrea să negocieze ceva pe ultima sută de metri, Sorin Grindeanu, spunând că n-avem șanse cu legea salarizării? Vrea să scape și cu această ocazie de Ilie Bolojan în condițiile în care a scăpat deja de el în luna mai, Andreea Dumitrescu?
7: Nu știu dacă vrea să negocieze ceva, se uită la faptul că în continuare sindicatele nu acceptă nici această ultimă formă a legii salarizării și merge Sorin Grindeanu pe o logică simplă. Cum să cheltui 12 miliarde de lei anual în plus pentru salariile bugetarilor și în continuare toți bugetarii să fie nemulțumiți? Ce socoteală e asta? Păi mai bine nu-i cheltui. Și atunci mai bine nu
4: adoptăm legea salarizării.
7: Legea salarizării.
4: Rămânem la ce suntem acum.
7: Rămânem la ce suntem acum și vom vedea. Exact. Pentru că ăsta e calculul simplu, asta este logica și matematica pe care o fac socialdemocrații și nu numai, cred că și cei de la UDMR fac exact același calcul. De ce să promovăm o lege care ne mulțumește pe toată lumea și care implică și costuri anuale, suplimentare pentru bugetul statului, când putem să n-o facem? Nu mai supărăm pe nimeni, deși sunt convinsă că toată lumea o să rămână la fel de supărată că totuși nu vin niște măriri, că nu e loc, că se putea obține ceva și nu s-a obținut până la urmă
4: și
7: nimic.
4: Și că pierd trenul.
7: Că pierd trenul.
4: Iată, dacă până și PSD se gândește că mai bine ar fi să rămână la ce e acum, de ce să se angajeze? 8, 12 miliarde? Nu-i mai bine la zero?
7: Exact, la zero, nu?
4: Zero plus, plus da. Zero, da, la da. Ce e acum?
7: Da, da, da, la peste 166-167 de miliarde.
4: Asta e anvelopa salarială acum.
7: Atât plătim în prezent, plătește statul român pentru salariile bugetarilor. Mai bine să nu schimbăm nimic. Riscul însă este să nu riscul. Certitudinea, nu? În cazul în care nu adoptăm această lege, este că nu vom primi acei 770 de milioane de euro de data aceasta pentru această reformă. Bani care fuseseră calculați în bugetul de pe acest an, bani care ne explică Eugen Rădulescu în postările pe care îi le citeai, că sunt absolut necesari pentru a ține pe linia de plutire sănătatea economică a României. Asta e o chestie foarte abstractă și eu îmi dau seama de chestia asta, că pe omul de acasă, că omului de acasă când îi vorbești de deficit, de datorie publică, de
4: da,
7: sănătatea economiei,
4: pare
7: lucrurile astea toate sunt intangibile. Când îi vorbești de niște bani în plus la salariu sau în minus la salariu, aia înțelege foarte clar, că așa își face omul socotelile, așa își planifică cheltuielile.
4: La capitolul ăsta pică foarte bine, vom vorbi imediat, informațiile pe care le obținem astăzi, referitoare la soluțiile pe care le-ar oferi sau la care s-ar gândi sau la care i-a invitat Comisia Europeană pe ei noștri să se gândească dacă vor să sară de 12 miliarde.
7: Da, da, cu asta închei. E foarte important ca oamenii să nu privească lucrurile astea legate de sănătate economică, deficit, datorie publică și așa mai departe, de linia asta de plutire, pentru că dacă România plutește, atunci valoarea banilor pe care ei îi au se poate păstra, nici măcar asta nu e o garanție, dar se poate păstra în cazul în care sănătatea economică a României se duce, uh-huh, se scufundă, uh-huh, nu mai rămâne pe linia de plutire, atunci ce cumpărau astăzi cu 100 de lei riscă să nu mai poată cumpăra nici pe jumătate. Asta este problema și în termenii ăștia trebuie privite toate avertismentele astea care vin de la economiști.
4: Ce demonstrație vrea să facă Sorin Grindeanu? Probabil că totul este din cauza lui Ilie Bolojan. Dacă în septembrie noi intrăm în junk și urmează dezastrul descris aici de domnul Rădulescu, atunci pentru Sorin Grindeanu de vină a fost Ilie Bolojan. Din cauza lui pățim asta.
8: Domnul Prelipceanu, eu l-am ascultat cu atenție pe domnul Grindeanu, părea de un calm care mă înfricoșează. Pentru că cred că numai noi în studio, analiștii, jurnaliștii, economiștii de la BNR suntem preocupați de toate lucrurile astea. Nu cred că politicienii, nu cred că domnul Grindeanu e preocupat de asta, sincer. Domnul Bolojan are încotro că e încă la guvernare, deși a fost demis cu tot guvernul, și trebuie să gândească la asta. Nu, calmul domnului Grindeanu îmi spune că pe domnul Grindeanu nu-l interesează povestea asta. Că pierdem banii, că nu pierdem banii. Până la urmă, sindicatele au ieșit în stradă și s-a terminat cu această lege. Nu există o majoritate pentru ea, pentru că noi nu avem o majoritate. Noi suntem într-un blocaj total, toată România e gripată. Și vă spun ceva, am vorbit cu oameni care nu sunt un activ de partid, al vreunui partid sau altuia, ci oameni obișnuiți, ca mine și ca dumneavoastră, care stau pe margine și întreabă ce se întâmplă, de ce nu se întâmplă. E toată lumea e calmă. Domnul președinte Nicușor Dan n-a mai postat nimic de 4 zile, nu știu, așteaptă să îi se ofere soluția din Joben. Domnul Grindeanu e foarte calm, mă și sperie lucrul ăsta. Domnul Bolojan postează, nu știu ce, inaugurează niște căminul Universității de Vest. Toată lumea e calmă, domne. Toată lumea e liniștită, toată lumea e calmă. Numai noi ne agităm pe aici și economiștii de la BNR, pentru că realizăm pericolul. Dar nu cred că se va întâmpla ceva până când nu va găsi cineva o soluție la criza politică. Pentru că fără un guvern cu puteri depline, care să poată să negocieze cu sindicatele, care să poată să discute cu agențiile de rating, cum să spun eu, având toate cifrele și toate datele, ne învârtim în cerc. O să vorbim într-una despre asta. O singură observație. Nimeni nu vorbește despre ceilalți 4-5 milioane de români care lucrează la privat, despre salariile lor nu vorbește nimeni, dar pe care o să-i afecteze situația descrisă de domnul Rădulescu de la BNR, cum o să ne afecteze pe toți. Inflația o să ne afecteze pe toți, șomajul, dacă crește, o să ne afecteze pe toți.
7: Șomajul va fi resimțit în primul rând la privat.
8: Păi, asta spunem, adică noi discutăm într-una despre salariile bugetarilor, sindicaliștii de la stat. Am înțeles, e foarte bine că discutăm despre asta, dar câtă vreme nu avem o majoritate și nu există trei partide care să aibă 50% în Parlament și să poată să discute cu aceste sindicate, ne învârtim în cerc. Fiecare, și domnul Grindeanu, și domnul Bolojan, și domnul Fritz, fiecare va încerca să vândă această criză, ca el fiind cel care se afla de partea adevărului și, desigur, oponenții săi politici, cei care au distrus România, fie că n-am luat banii din PNRR, fie că avem crize sociale, fie că avem greve și așa mai departe. Nu o să se rezolve asta. Nimeni nu face nimica. Dacă îmi spuneți că domnul președinte Nicușor Dan lucrează în secret, atunci vă întreb...
9: În secret?
8: Dom'le, în secret.
9: Dar lucrează?
8: Nu știu, eu mă uit de 4 zile, mă uit și pe agenda de la Presidency.ro, de la Palatul Cotroceni. Și nu văd că domnul poate lucrează noaptea și nu ne spune. Lucrează ca Stalin noaptea la Palatul Cotroceni, dar nu ne spune la ce lucrează. Păi eu nu văd nimic. Iar ultima afirmație legată de asta a președintului era ceva de genul să vină politicienii cu majoritatea gata făcută și eu semnez. Păi nu vedeți că nu e nicio cine. Discută domnul Grindeanu, l-ați văzut că e foarte că discută cu domnul Bolojan, discută cu Fritz, discută... Nu știm cu cine discută. Poate discută cu AUR sau poate nu discută cu nimeni. Numai noi ne agităm și economiștii care înțeleg riscul, economiștii care n-au carne de membru de partid și care înțeleg că trebuie să fii cinstit cu meseria ta și care înțeleg riscul. Ne aflăm într-un risc foarte mare, economic. Domnul președinte ne-a spus și la începutul mandatului și mai acum câteva luni că principala lui grijă este să evite criza economică. Nu văd să o facă în vreun fel, nu vrea să se preocupe. Altfel decât spunând, îi convoc pe ăștia să mai discutăm încă o dată și încă o dată. Păi dacă ăștia nu sunt stare să voteze un guvern, de ce credeți că s-ar înțelege pe legea salarizării
9: unitare? Acesta este marele mister. Acesta este marele mister. Domnule profesor Albu Comănescu, vă provoc. Sunteți președintele României, nu Nicușor Dan. Sunteți președintele României și restul personajelor și restul întâmplărilor sunt exact cele din realitate. Și... aveți un consilier competent, domnul Burnete, care vine și vă spune, dacă nu se încheie bine PNRR, în septembrie intrăm în junk și se declanșează, da, o avalanșă pe care nu mai oprește nimeni. Va fi nenorocire după nenorocire. Și în fața dumneavoastră se prezintă Sorin Grindeanu, care vă spune, din cauza lui Ilie Bolojan, care este capsoman și a vrut să facă numai ce vrea el și a distrus economia începând cu anul trecut, vom intra în junk. Vine Ilie Bolojan și vă spune, din cauza lui Sorin Grindeanu, care este un inconștient, care a dărâmat un guvern fără să aibă o soluție de înlocuire și de 111 zile țara asta nu are guvern, vom intra în junk, pentru că acum nici nu vrea să susțină legea salarizării, că vrea să demonstreze că de vine este Ilie Bolojan. Asta este situația. Ce faceți?
10: Aș adăuga în acest cocktail sindicatele, pentru că dialogul cu aceste entități, care nu știu cât sunt realmente dedicate reprezentativității profesionale și cât sunt un acaparator de influență politică și vector de influență politică, trebuie luate într-un dialog separat, privat, cât se poate de amănunțit, dincolo de observațiile făcute anterior, de pildă, că sindicatele într-adevăr nu au citit legea până la capăt. Ceea ce mi se pare aici e că se merge pe o logică din partea lor și mai ales din partea celor care ar dori să explice de ce nu au susținut această lege. Vor spune, dar știți, până la urmă, acele creșteri ar fi implicat inclusiv cheltuieli pe care România nu și le permite. Faptul că nu votăm această lege, până la urmă, e un facilitator, nu e așa, al ajustării bugetare, ceea ce, bugetare și financiare a României. Ceea ce este un argument fals. Până la urmă, pentru că a pierde acum 770 de milioane, a demonstra acum incapacitatea de a lucra împreună, fără dezideratul unei alianțe guvernamentale, ci pur și simplu punctual a colabora pe chestiuni strategice care privesc interesele statului român, este un semnal dat piețelor internaționale și Bruxellesului, printre altele, ca să mai vorbim și cei din Washington, care s-ar putea să fie interesați mult mai puțin, că nu suntem capabili de guvernare. O țară incapabilă de guvernare înseamnă o țară în care nu poți investi, înseamnă o țară în care nu ai încredere ca partener sub nicio formă. Eu, din moment ce guvernul țării X, parlamentul țării X este incapabil să genereze sau să revizuiască legislație, din moment ce paralizia politică continuă datorită unor ambiții de interpretare personală, în primul rând, și apoi, mă rog, strategic, politică, ce pot să fac pentru a-mi păstra investițiile în țara respective, dori să investesc acolo, ce certitudini am că piața respectivă rămâne productivă? Niciuna. Pe fond, niciuna. Am mai văzut entități economice mari, cum a fost ExxonMobil, care au părăsit România cu o pletoră de scuze, de altfel foarte diplomatice, dar care au părăsit România datorită unei legislații și vorbeam totuși de o perioadă în care exista majoritate parlamentară. Aceste metehne se adună. Președintele, din punctul meu de vedere, nu este doar un personaj care se află la Cotroceni. Președintele ar trebui să aibă o conștiință istorică. Istorică nu mă refer la una de la Tracogeto Daci, așa cum pretind unii și până acum. O istorică însemnând a tipului de profil politic, acțiune, metode pe care în ultimii 10, 15, 20 de ani, 30 de ani aceste partidele au. El trebuie să dialogueze nu doar cu personaje, ci cu gândiri politice care se ascund în spatele acestor personaje, cu strategiile implicite pe care aceste personaje, indiferent care sunt ele, le au în interiorul partidului, imaginea pe care doresc să o cultive în fața publicului, toate acestea trebuie să facă parte din portofoliul pe care președintele și nu numai, și consilierii trebuie să le aibă în dialogul cu partidele politice. Cu titlul personal, eu sunt mult mai radical în fața unor crize și depinzând probabil și de instrumentele de care aș dispune și de dialogul avut cu aceste cu oamenii politici implicați, s-ar putea să, nu știu, am un apetit mai contundent în ceea ce privește găsirea unei soluții, însemnând că, până la urmă, de ce nu alegeri anticipate? Este până la urmă cheia de boltă pe care vedem că se apropie și care, până la urmă, devine aproape inevitabilă în măsura în care găsirea unei soluții cu privire la criza guvernamentală e greu previzibilă. Repet, probabil prin noiembrie, decembrie poate, dar probabil prin noiembrie, când va crește presiunea cu privire la formularea unui buget pentru anul viitor, se vor trezi voci care vor găsi probabil căi mai maleabile în a comunica și a colabora cu ceilalți. Dar încă o dată totul se va rezuma la dialog dialogul politic cu cetățenii, la narațiunea politică care va fi oferită, pentru că fiecare va ține la partea lui de electorat, va încerca să câștige, evident, imagine, dar vor trebui să genereze o poveste politică nouă. Și suntem efectiv în punctul în care ne apropiem de o zonă care, da, este o criză profundă, dar e totodată o oportunitate. O oportunitate de decantare a preferințelor electoratului românești în urma acestei crize prelungite, în urma mesajelor primite, nu prin vorbe, ci prin fapte de la fiecare partid, și atunci alegerile anticipate sunt probabil singurul instrument care nu doar ar trezi anumite partide la realitate, dar ar fi foarte sănătos din punct de vedere al democrației române.
9: E absolut clar că nu sunteți Nicu Șordan, pentru că el nu agrează, sau nu știm să agreze în continuare. De la început ne-a spus, nu agrează ideea alegerilor anticipate.
8: O să adaug o notă la
9: Sabin Orcan.
8: Ce spunea domnul profesor Albu Comănescu despre sindicate. Dom'le, nu la toate sindicatele la fel, dar hai să luăm sindicatul ăsta, Sanitas. Repet, poate în legea salarizării unitare s-au făcut niște erori, s-a discutat despre asistenții de la ATI care trebuiau să aibă niște sporuri și că s-au limitat sporurile. Ok, e perfectibilă legea. Dar cel care se duce și amenință cu blocarea sistemului sanitar din România este un domn care are venituri de la sindicat de 1 milion de lei pe an. Noi, Cosmin Prelipceanu. Domnul Leonard Bărăscu, care este șeful acestui sindicat, are, conform colegilor de la Newsweek...
9: Avem articolul pe Newsweek, da?
8: 214.508 lei de la Federația Sanitas președinte, 230.741 lei de la Confederația CNSLR președinte, are de la Sind Tour Trading SRL, care e tot o companie a sindicatelor, un președinte Consiliului de Administrație 334.800 de lei. Mai are de la Fundația Institutul de Educație și Studii Sindicale președinte 100.000 de lei pe an și de la Edu Sind Tour încă 160.000 de lei pe an. Dom'le, înțelegeți? 1 milion de lei pe an din banii sindicaliștilor. Și îmi spuneți că din cauza ăstuia noi nu o să luăm banii din PNRR

0: miliarde. Ilie Bolojan, Dragoș Pâslaru spun că atât își poate permite din calculele bugetului, în așa fel încât să ne îndeplinim toate obligațiile referitoare la ținta de deficit și așa mai departe, să rămânem în proiect, ar fi vorba de 8 miliarde. Pentru că au apărut nemulțumirile și pentru că a circulat și printre sindicaliști, dar și printre membrii guvernului, o variantă a PSD, spune Dragoș Pâslaru, a acestei legi cu 15 miliarde, s-au refăcut calculele și Ilie Bolojan, Dragoș Pâslaru, spun că au găsit surse pentru încă 4 miliarde față de cele 8, adică ar putea să crească cu 12 miliarde. Au venit însă avertismentele companiilor, agențiilor de rating care ne-au evaluat deja și care au spus că e la limită. Motiv pentru care calculele au fost refăcute și coborâte puțin sub 12 miliarde. Și acum, cifra care vă va lăsa cu gura deschisă este cea pe care ne-a dat-o aici în studio Dragoș Pâslaru aseară, pentru că a însumat toate pretențiile tuturor sindicatelor cu care a negociat pentru legea salarizării, egal plus 27 de miliarde. Cu alte cuvinte, sindicatele susțin că dacă ar fi față de actuala anvelopă salariară un plus de 27 de miliarde, ele ar fi de acord cu legea salarizării. Este absolut imposibil 27 de miliarde față de 12. Bun. Și Comisia Europeană, și acum ajungem, Andreea, acum ajungem la ce vrem să comentăm și ce trebuie să afle telespectatorii noștri, Comisia Europeană remarcă și ea că acest plus de 4 miliarde nu este foarte sustenabil. Da? 8 plus 4 egal 12. Nu este sustenabil și atunci trebuie găsite surse suplimentare. Și Comisia Europeană sugerează, păi de ce nu păstrați voi CASE-ul aplicat pensiilor? Adică dacă vor domnii de la stat să câștige bine, de ce nu luați în continuare bani de la pensionari? Andreea, te rog.
1: Păi, acum, Comisia Europeană a rămas consecventă cu ea însă și în sensul în care pe calculele inițiale un plus de 8 miliarde era sustenabil, au venit reprezentanții guvernului României și au zis nu reușim să închidem legea asta a salarizării cu 8 miliarde, ne trebuie mai mult. Și Comisia a zis, nicio problemă, dați mai mult, dar veniți,
0: luați mai mult.
1: Dar veniți și spuneți-mi de unde luați ce dați. Mm-hmm. Și ne-am întors și ne-am apucat să facem calcule și nimeni nu vrea să vorbească deschis, nimeni nu vrea să vorbească deschis despre aceste variante analizate, adică cine are de pierdut, de la cine tăiem, în buzunarul cui băgăm noi mâna să mai luăm încă 4 miliarde cel puțin, nu? Că îmi spui că își doresc aproape 30.
0: Da.
1: Da? Ma, de unde? Hai 12. Hai să ne rămânem în 12. De unde mai luăm alea 4 miliarde? În buzunarul cui băgăm mâna? În buzunarul elevilor? Nu știu, ne uităm la burse?
0: Sociale?
1: Nu știu. Băgăm mâna în buzunarul pensionarilor? E, uite, asta ar putea fi o variantă. Pentru că deja am băgat mâna în buzunarul lor pentru plata asigurărilor de sănătate. Premierul Ilie Bolojan a venit și a zis, domne, toată lumea beneficiază de serviciile de sănătate, dar nu toată lumea le plătește. Hai să le plătească toată lumea, să plătească și pensionarii, să plătească și mamele aflate în creșterea copilului, să plătească toată lumea, că altfel moare sistemul. Și acum, fie vine dinspre Comisia Europeană, surse guvernamentale susțin că ar fi o sugestie a Comisiei Europene să continuăm această aplicare a CASS-ului pe acele pensii care depășesc 3.000 de lei. În România, legea prevede că această măsură expiră la finalul anului viitor. Și ar fi venit această sugestie din partea Comisiei Europene.
0: Să fie prelungită.
1: Pe mine mă surprinde această sugestie a Comisiei Europene. Comisia de obicei nu sugerează. Comisia spune, ai nevoie de bani în plus, găsește-i undeva. Și guvernul e la care stabilește de unde ia și cum îi găsește. Tare mie să nu fie o situație în care vrem să ne ascundem de această responsabilitate.
0: Sigur, și dăm din nou vina pe Comisia Europeană.
1: Continuării acestei taxări a pensiilor în climatul ăsta extrem de tensionat și de încordat și așa mai departe. Acum vreau să văd cum o să vină bugetarii.

0: indiferent de unde se vor lua banii, să le explice celor care trebuie să pună umărul la majorarea salariilor lor. Eu nu zic că nu merită. Eu cred că toată lumea merită salarii bune în România. Toată lumea, și la privat, și la stat, toată lumea să fie bine plătită. Și demnitarii să fie bine plătiți. Știu că asta e o părere nepopulară, dar să fie bine plătiți și ei, să nu fie tentat să ia mită și așa mai departe. Dar ce să vezi? Nu suntem Elveția. N-avem un PIB așa care să suporte toate aceste dorințe pe care cu toții le avem. Că toți ne-am dorit să stăm într-o vilă cu piscină și să avem o mașină de lux și vacanțe exotice. Dar când ne uităm
1: și eventual
0: în cont,
1: să ni le dea Bolojan.
0: Dar când ne uităm în cont, vedem că n-avem bani de așa ceva. Și să facem astfel de chestiuni cu credit, așa cum România, că asta face, România ia credit în fiecare an, să subziste, da? Să funcționeze, ia credit în fiecare an. Noi dacă reducem la casa noastră, la familia noastră, că ne-am luat credite, să ne luăm și casă, și mașină, totul de lux, și după aia la un moment dat ar veni banca și ar zice, hei, și acum plătește-le. Păi n-am de unde. Ah, păi foarte bine ți le iau.
2: Cam
0: asta e perspectiva junk-ului. Când vine cineva și într-un final, după atâta huzur, că asta ne spune Eugen Rădulescu, că de ceva timp, de 10 ani, trăim în huzur, trăim pe datorie, consumăm mai mult decât ne permitem, trăim în această iluzie, la un moment dat vine cineva și zice, băi, nu, sunteți de junk, nu vă mai dă nimeni bani, nu vă mai finanțează nimeni, euro explodează și uite, hai să vezi cum practic vine banca și ți-a casa.
1: Intrăm în junk, capitalurile vor ieși din România, spune Eugen Rădulescu, spre încântarea decerebraților care vor să rămânem cu industria calului și să mâncăm fructe de pădure. Nu vor mai fi nici de-astea, vom mânca iarbă și scoarță de copac. Despre calculele politice, pentru că povestea asta, evident, că are un substrat politic, am stabilit inconștiența uriașă. Sabin Orcan a explicat foarte bine aici cum stau lucrurile. Pur și simplu nu le pasă, da? Noi vorbim, BNR vorbește despre cât de mare e pericolul să intrăm în junk, lor nu le pasă, ei vor să marcheze electoral cine e de vină. Despre asta vorbim după pauză, vă așteptăm.
3: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 24 august 1989, Breșă în Cortina de Fier. Polonia a devenit prima țară din spatele Cortinei de Fier care pune în fruntea guvernului pe cineva care nu era comunist. E vorba de Tadeusz Mazowiecki. Era descendentul unei familii nobiliare poloneze și unul dintre liderii mișcării Solidaritatea. De asemenea, era și un prieten apropiat al papei Ioan Paul al II-lea. Guvernul lui Mazowiecki a destructurat regimul comunist și a pus bazele statului modern. A renunțat la funcție în 1991 după o dispută cu Lech Walesa, devenit președinte. 24 august 1981, pedeapsă pentru asasin. Mark David Chapman, cel care l-a ucis pe John Lennon, a fost condamnat la cel puțin 20 de ani de închisoare. Asasinul încă se află după gratii. În timpul procesului, Chapman a zis că era enervat de stilul de viață al lui Lennon. Mai mult, a spus că romanul De veche în lanul de secară l-a împins spre crimă. Asasinul lui John Lennon a pledat vinovat, deoarece asta ar fi fost voința divină. În 2000 a devenit eligibil pentru eliberare condiționată. A făcut 12 cereri, respinse. 24 august 2015. Răsplată pentru curaj. Președintele François Hollande al Franței a dat cea mai înaltă decorație a țării, Legiunea de Onoare, celor trei americani care au oprit un atac terorist într-un tren. Cei trei erau în vacanță în Europa. Mergeau cu trenul de la Amsterdam la Paris, când în vagonul în care stăteau a intrat un bărbat înarmat cu un Kalashnikov și un cuțit. Teroristul a apucat să tragă și să rănească pe unii dintre pasageri până când americanii, doi dintre ei soldați, l-au dezarmat. Grație intervenției rapide, nimeni nu a murit.
4: Ați ascultat Digistoria.
3: Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
5: În fața ta, o emisiune Digi 24.
6: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Ăla a fost așadar momentul definitoriu, spui tu, pentru tine, anii ăia din Grecia. Tot acolo, la o audiție, ai și fost descoperit și ai primit această bursă.
7: După?
2: au fost 6 ani de zile de Grecia. În sfârșit mi-am dat seama că n-am cum să ajung în America. M-am căsătorit, am rămas în Grecia și în Grecia, în anii am învățat să cânt la orgă. Și am început să merg să cânt la Cărciumi, cum vedeți, la Buzuchea, la toți ăștia, la Remus, la... Și cântam la Buzuchea în fiecare seară de la ora 11 noapte la 6 dimineața. Și acolo am învățat meserie. Acum, dacă ar fi să vorbesc, să dau răspunsul ăsta pentru tânăra generație, ar fi cam așa. Este extrem de important cei 5 care te înconjoară, cum știți. Arată-mi cei 5 prieteni și îți arăt cine vei fi.
7: De ce 5?
2: Cei 5, cei 6, 7, cât s-o fi anturajul tău apropiat. Băieții, tipii, copiii cu care cântam eu în acea perioadă, între 21 și 25 de ani în Grecia, au fost extrem de importanți pentru alegerile, următoarele alegeri ale mele. Pentru că toți ascultau Cicorea, Scott Henderson, Tribal Tech, Frank Gambale, numai lucruri foarte faine și foarte mișto. Și au început să vorbească despre Berklee College of Music, Musician Institute, Michigan College, adică...
7: Tu nu știi de asta.
2: Nu știu, nu o să știu de asta, de România auzisem și eu Miles Davis, Grappelli, Jazz, George Benson sau Al Jarreau, dar nu-mi imaginam eu vreodată că o să pot să ajung să fiu un student la cea mai bună școală de muzică din lume.
7: Și cum ai ajuns?
2: Păi, tocmai asta spun că ei m-au ajutat. Un copil de la Dânialena, părinții lui, au plătit pentru el să ajungă la Berklee. Și cumva a început să fie informația asta. Era înainte de internet, Google și toate restul. Am început să cochetez cu ideea și le spun prietenilor mei, mama, aș vrea să merg și eu. Și așa, mă, Damiane, tu ești un țigan de România, ai și tu un album cu Naiu, cânti cu Orga, dar n-ai cum să ajungi acolo, e nevoie de milioane. Trebuie să ai, ne imaginam că trebuie să ai foarte mulți bani. Toată lumea vorbea de Quincy Jones, de Pat Metheny, de George Benson. Au trecut ani de zile și la un moment dat am ajuns în Atena să cânt într-un club. M-am înscris la un conservator care se numește Filip Onacas, încă există în Atena. Și profesorul de acolo mi-a spus, mamă, tu ar trebui să dai examen la Berklee. Pe cum să dau examen la Berklee? Și pe în decembrie vin ăștia și au, dau, pot să dai audiție.
7: Veneau ei
2: la Atena? Da, veneau ei, o echipă de 6 persoane. M-am dus, am dat audiție, nu știam ce se va întâmpla. Am cântat cu Naiu.
7: Ce cântam, mai ții minte?
2: Am cântat Four de la Miles Davis și de la Charlie Parker Confirmation. Deci două piese. Am cântat și la pian puțin, l-am cântat și la tobe și m-am spus, bun, îți mulțumim. Ții minte că acum Steve Lipman, vicepreședintele școlii, ne vedem în decembrie la anul. Nu, în septembrie la anul. Era 90.
7: Te-au admis pe loc?
2: Nu, asta mi-au spus. Și eu zic, sorry, me no money, no possible, cu o engleză de aia de Adrian Rambo, anilor 80.
7: Zice, ce vedeai okay. Pe video, nu?
2: Exact. Și am terminat. Trec o trei de zile și primesc o scrisoare pe care scrie felicitări, nu știu ce, mai puțin, nu, 20 de zile. Primesc o scrisoare, felicitări, ați luat bursă integrală la Berklee College of Music. Și m-am uitat pe hârtia asta și zic, a, sigur, e o glumă. Și am aruncat-o. Și după 3-4 zile, mă sună cei de la Filip Onacas și spun, Damian, ai primit cumva o hârtie? Că e de la Berklee. Inclusiv telefonul ăla am crezut că e la mișto. Și zic, bă, bune, sunteți voi, da, și m-am dus la școală și mi-a arătat scrisoarea și am intrat în legătură cu americanii. Deci atât de mult nu credeam în realitatea asta.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
8: Digi24 FM.
9: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
10: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
1: Semn că nu le e indiferent celor de la PSD ce a scris Eugen Rădulescu două zile la rând pe rețelele de socializare, vine replica de la Daniel Zamfir. Daniel Zamfir scrie adineauri pe Facebook, alertă, dinozaurii n-au dispărut, s-au reinventat la BNR. Cu o brăznicie fără margini, un îmbuibat de la BNR care cumulează pensia uriașă cu salariul uriaș, fost marxist trecut la neomarxiști, vorbește ca un ultim propagandist cu deprinderi vechi. Să spui că vom ajunge să mâncăm iarbă și scoarța de copac în calitate de consilier al guvernatorului BNR, îl obligă pe Muguri Sărescu să-l demită rapid pe inconștientul consilier, octogenarul Eugen Rădulescu. Aș remarca atacul la persoană și aș mai remarca faptul că domnul Zamfir, în această replică, nu se ocupă absolut deloc de substanța. Da? De substanța pericolului remarcat de Eugen Rădulescu în cele două postări. Unde a folosit ce argumente? În spiritul dezbaterii democratice ar fi fost foarte potrivit pentru noi cetățenii observatori să constatăm că aceste argumente sunt demontate sau li se oferă contraargumente. Dar în fața unor postări argumentate să constatăm un atac la persoană este pentru dezbaterea democratică zero. Haideți să vorbim despre calculele politice. Sabin Orcan?
8: Vreau să spun doar dacă îmi dai voie că, în primul
1: sigur,
8: rând, domnul Daniel Zamfir nu are, să spunem, studiile necesare ca să poarte o polemică
1: pe teme
8: economice.
1: Suntem cetățeni liberi și avem drept.
8: Sigur, sigur, dar doar spun că nu poate
1: la liberă exprimare.
8: O polemică pe teme economice cu domnul Rădulescu, care e totuși un om care face asta.
1: Ar fi putut să încerce.
8: Ar fi putut să încerce și să... Dar ăsta e tipul de replică în politica
1: întrebarea
8: română.
1: Când
8: vine cineva din afară...
1: Întrebarea cu care rămân eu cetățean obișnuit este: domnule Daniel Zamfir, domnule Sorin Grindeanu, domnilor din fosta coaliție de guvernare, intrăm sau nu în junk dacă nu avem legea salarizării?
8: Uite, pot să spun, eu, vă rog, chestiunea asta cu scoarța de copac și ce metaforă a mai folosit domnul Rădulescu, sigur, poate fi discutat, nu cred că o să ajungă românii să mănânce scoarță de copac, dar domnul Rădulescu, de fapt, trage un semnal de alarmă și, mai important decât cuvintele, e analiza din spate, de ce a ajuns la concluzia asta, că există un pericol, și trage un semnal de alarmă. Să-i răspunzi cu epitete, ăsta mi se pare nivelul, ăsta e nivelul politicienilor, când vine cineva, repet, din afară, care n-are carnet de membru de partid, care lucrează la Banca Națională, consilier, ce e domnul Rădulescu, dar care are o altă viziune, tocmai că e spectator, nu e în tribun, nu e pe terenul,
1: sigur,
8: pe care se încaieră politicienii. Dar ăsta e nivelul discuției. Nu vă așteptați că o să avem niște replici de la sau poate o să avem de la economiștii care au scris programul de guvernare al domnului Grindeanu, poate că ei au altă părere. Că există un pericol e cert și spunea Andreea mai devreme că ne împrumutăm în fiecare an. Nu ne împrumutăm în fiecare an, ne împrumutăm în fiecare lună,
0: da?
8: Doamna domnită. În fiecare lună plătim dobânzi la niște împrumuturi pe care nici măcar nu le-am făcut noi.
0: Ne împrumutăm ca să plătim dobânzi.
8: Da, sau când spun noi, nu mă refer la actualul guvern, ci care unele împrumuturi sunt făcute de fostele guverne. Noi plătim acum dobândă la dobândă, ca să zic așa. Suntem ca la cămătari, domnule. Deci am amanetat România, am dat-o la cămătari și ăia ne iau dobânzi, că așa este în cămătărie. Asta e realitatea în care am ajuns, pentru că am avut politicieni populiști care au spus că nu e niciun pericol, nu?
0: Nu e aminte, nicio criză.
8: Și în trecutul mai îndepărtat era un premier celebru care spunea economia duduie, peste tot era criză mondială, numai în România duduia economia până ne-am dat cu ea de gard. Deci asta e realitatea, iar politicienii, îmi pare rău să o spun, am mai spus-o și mai de mult acum vreo lună și îmi pare rău că am avut dreptate. Dom'le, politicienii români în general nu sunt preocupați în perioada asta de nimic decât de joculețele lor politice, care cine cu cine
1: astea?
8: Face...
1: Care sunt jocurile astea, Sabin Orcan?
8: Cine guvernează? Avem alegeri anticipate, câte puncte luăm, mai ieșim, mai ne ies prietenii până colegiile în care îi avem? Nu știu, astea sunt jocurile lor. Asta chiar credeți că
1: eu
8: interesează
1: tot
8: așa macroeconomia?
1: Prima parte a raționamentului mie mi-e clară.
8: Dacă
1: cred că le e clară și telespectatorilor noștri. Ce urmează după aceea însă îmi scapă și am nevoie de explicații. Vă rog, vă spun eu care este prima parte.
8: Vă rog.
1: Vreți să vă spun. Bun. Deci, prima parte e următoarea. Ilie Bolojan este un inconștient. Asta e demonstrația care trebuie făcută. Care a distrus România. Da? De aceea, prin moțiune de cenzură, el a fost dat jos din funcție. Da? La moțiunea de cenzură, guvernul a căzut. Pentru că în anul în care, mai puțin de un an, în care Ilie Bolojan a fost prim-ministru, țara s-a dus de râpă. Asta a fost argumentul.
0: Asta a fost argumentul, da?
1: Da. De acord. Numai că, de 111 zile, fix 111 zile pe calendar, nu reușește PSD să pună ceva în locul lui Ilie Bolojan. Și atunci el trebuie să fie forțat prin toate mijloacele, chit că el rămâne acolo doar în virtutea Constituției, că este interimar. Prin toate mijloacele, Ilie Bolojan trebuie să plece de acolo, metaforic vorbind, plin de sânge. Bun. Asta înseamnă că țara poate fi chiar și distrusă, îi dăm foc, o aruncăm în cea mai adâncă fântână. Da. Doar că în felul ăsta putem să obținem un Ilie Bolojan plin de sânge?
8: Domnul Brăbicianu,
1: politicieni... Eu nu înțeleg.
0: Sau ca să valideze teza de la care am plecat. Dezastrul ăsta despre care...
1: Deja, fusese deja plantat, de fapt plantat de Ilie Bolojan în lunile în care a fost prim-ministru.
0: Ilie Bolojan a creat dezastru, l-am demis, el tot acolo a rămas... Dezastrul a continuat pentru că el tot acolo a rămas, nu? Asta e logica. Și uite cum,
1: da, și ajungem la apogeu.
0: Cum apogeul la care om ajunge demonstrează de fapt teza de la care am plecat. Dar e...
1: Cu orice preț.
8: Domnul Prebjean, un politician responsabil care dărâmă guvernul vine cu o soluție în loc. Eu dacă vin acum la dumneavoastră, nu? Și-s nemulțumit de agenda emisiunii și spun de ce n-am discutat subiectul ăsta, vin și vă spun de ce cred eu. Nu? Am sigur. O soluție. Vă ofer o soluție. Da. Vin și spun. Asta e, așa trebuia făcut. Acum nu o fi făcut guvernul Bolojan toate lucrurile perfecte. Nu i-ar fi reușit toate lucrurile în niciun an de zile. Întrebarea este, oamenii ăștia care au dărâmat guvernul au venit cu o soluție, au pus ceva în schimb, că eu n-am văzut. Dați-mi voie.
1: Aș duce raționamentul mai departe. Oamenii ăștia au venit cu o altă lege a salarizării, numai bună de PNRR.
8: Corect. Doi. Dar eu vă dau un singur exemplu care este hârtia de turnesol a oricărui politician din România. Avem criză, suntem în pragul crizei economice, nu avem un rating foarte bun, ne împrumutăm fiecare lună, plătim dobânzi și la dobânzi. Hai să discutăm asta. Nimeni nu discută despre reforma administrației publice locale. Pentru că toate partidele au câte o armată de clienți. Dom'le, asta e realitatea.
1: Despre companiile de stat nu discută
8: despre
1: nimeni.
8: Despre Cosmonabilie, dar hai să vorbim despre asta. Nimeni nu discută despre asta. Avem în continuare aceleași comune cu 80-100 de locuitori care au primari, secretari de primărie, ce vezi asta? Dacă s-ar începe de undeva. Deși au spus declarativ, că mai au aminte chiar că domnul Grindeanu a spus la un moment dat, am fost șocat de această declarație, domnule, a domnului Grindeanu, că a spus, da, e de acord cu reforma administrativă. Pe când o să o facem, domnule, în care cincinal, în viitorul cincinal? Că asta se putea face rapid, dacă exista voință politică pentru asta. Oamenii ăștia sunt încremeniți în acest război total, că asta e logica războiului total. Nu, orice spune ăla nu e bun.
1: Război total.
8: Eu n-am nicio soluție, dar nu e bun ce spune Bolojan.
1: Corect.
8: Nu o fi bun, nu o fi perfect ce a făcut domnul Bolojan sau miniștrii din guvernul Bolojan, miniștrii interimari, habar n-am, nu știu, să pot ridica diverse critici și unele sunt dreptățite, altele nu. Dar oamenii ăștia sunt blocați într-un război total în care nu mai contează că ei trebuie să ofere ca politicieni, că ăsta e jobul lor de politicieni, să ofere soluții pentru țară, păi interesează doar să-l umple de sânge pe Bolojan sau pe altul.
1: Domnule profesor, vă rog.
11: Nu știu unde mai putem pune poziția lui Grindeanu în tot ce se întâmplă. Acum stăteam să mă gândesc dacă mai are sens să ne gândim la altceva decât la alegeri anticipate, ceea ce, cum spuneați înainte, e puțin plauzibil să se întâmple, dar bătălia politică e atât de înverșunată. Pentru că e și personalizată. Stăteam să mă gândesc dacă ar fi fost un Popescu, un Ionescu, care ar fi avut același tip de atitudine, ar fi continuat Grindeanu această strategie de personalizare a ranchiunii și, practic, e cumva multiplicată de eșecul de a fi putut rupe PNL-ul și a fi continuat planul 2021, știm bine, aducerea într-o zonă de juniorat a PSD-ului, a PNL-ului din nou, încât ne putem întreba dacă Sorin Grindeanu mai este pe fond un om cu raționament politic, nu doar din punct de vedere al cetățeanului care își dorește o țară ieșită din criză, dar dacă acest om mai reprezintă până la urmă un președinte valid al PSD-ului. Pentru că dacă PSD-ul vrea să se mai salveze, va trebui să-l debarce pe acest individ cu maximă rapiditate. Evident, nu au pe cine să pună nici acolo înapoi suficient de cu consens încât să prindă toate, sau mă rog, majoritatea aripilor probabil, și acolo sunt voci de altfel destul de disonante pe fond, încât partidul să-și păstreze coeziunea. pentru că putem să ne trezim cu doamna Lia Olguța Vasilescu, dornică să preia această poziție de leadership, iar PSD-ul avea o derive și mai mari și mai adânci. Vedem din pozițiile dumneavoastră din ultimele luni și dacă luăm și ultimii ani, sunt alte semne care dau de bănuit. Deci PSD-ul de fapt este într-o criză, Sorin Grindeanu este într-o criză, avem crize multiple care duc la această radicalizare a poziției PSD-ului și care practic îi face să activeze tot ce pot ei mai mult din sistemul de relații instituționale, politice, clientelare, pentru a bloca ceea ce îi amenință. Bătălia pe fond, am impresia că se dă mai degrabă în supraviețuirea PSD-ului decât supraviețuirea țării în acest moment. Și acolo, cum spuneam, la nivel etajat, intervine partidul ca entitate, Sorin Grindeanu ca președinte, dar dacă nu există un curent reformator în PSD, nici nu știu dacă mai putem vorbi de un parteneriat credibil cu acest partid. Poate îi putem acorda un 2 ani de supraviețuire, în sensul în care partide care vor articula idei, și mă gândesc în primul rând la AUR, care va prelua fără îndoială, prin mimetism, din interes, o parte din ideile sociale, în ghilimele, ale PSD-ului, s-ar putea ca AUR să ocupe deplin spațiul pe care PSD-ul încă mai are o marjă de manevră. Deci surprizele sunt de așteptat. Sunt curios, în apel, dacă pe toamnă cineva se va trezi din acest partid suficiente voci reformiste. Vorba vine, mă gândeam, amuzat, la cel care, i-am și uitat numele, celui care folosise termenul dinozaur, gândindu-mă la un partid care practic este nășit de cineva care își făcuse studiile în Moscova stalinistă a anilor 50. Dacă un exemplu mai bun de dinauziriat, să-i spunem așa, nu se găsește acolo, atunci nu știu.
1: Înainte de a ieși, îl vom vedea din nou pe Sorin Grindeanu cu o declarație care ne-a surprins pe toți, Andreea. Sorin Grindeanu bulversat, pentru că în contextul ăsta în care sună dezastrul, da, se apropie dezastrul, îl vede toată lumea, dar majoritatea, mai ales a politicienilor, pare să îl ignore, Sorin Grindeanu are o cu totul altă observație, pare de pe o altă planetă. Cum s-a întâmplat? Când s-a întâmplat? La Parlament astăzi, nu?
0: La Parlament astăzi, dar vezi că era pornea tot de la PNRR. Era preocupat de PNRR. Și pentru că cei de la USR n-au votat varianta finală a legii integrității, care conține în continuare acea prevedere criticată și de foarte mulți juriști, inclusiv de fost judecători ai Curții Constituționale, ca fiind neconstituțională, da? Cei de la USR au zis, noi nu putem vota legea în forma asta care conține prevederea asta. Nu putem să o votăm. Așa că cei de la USR și cei de la AUR au votat împotriva acestei legi, în timp ce celelalte partide au votat pentru și astfel s-a adoptat legea.
1: Iar Sorin Grindeanu vede ceva putred în Danemarca, da. Pentru că, cum, uite, s-au aliat USR și AUR în această privință, pentru că nu mai avem timp acum, îl vedem pe Sorin Grindeanu, după pauză vă așteptăm.
3: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici.
7: Tu ai zis că te-ai întors ca un fotomodel din state, dar eu țin de perioada în care explodai.
2: Da.
7: Ai 107.
2: M-am ajuns la 160 kg.
7: Pentru că încercai să blend in, nu? Să fii ca ei, să aparții.
2: Exact.
7: Și cum ai găsit echilibrul între ce era bine pentru tine și sentimentul ăsta pe care l-ai căutat întors acasă de apartenență la familie?
2: Exact. Echilibrul l-am găsit mai târziu, dar ce vreau să spun despre, cum ai spus, cu muzica, cum am fost văzut, să răspund la prima întrebare, îți mulțumesc și iartă-mă că am răspuns prea lung. Cred că la început, și văd acum lucrăm la filmul documentar de 8 luni de zile, și mulțumesc Dumnezeu că am avut foarte, foarte mult material pe care l-am strâns la rândul anilor arhivă. Am fost văzut de ei, de-ai mei, iarăși ca un nebun. Așa cum eram văzut ca un nebun când am fugit din țară și am spus, băi, o să ajung mare în America, acum eram nebun, venisem înapoi și se spuneam, mai multă tobă, mai puțină voce, mai multă, vreau să sune așa, vreau să sune așa. Și spun, bă, da, nu e bine, nu e bine. Schimbarea asta a durat o săptămână, două, trei, o lună, un an, a ieșit primul album, a ieșit al doilea album, după care a început să devină un trend. Toată lumea să înceapă să le place să cânte Charlemagne, Mama Mea Floreasă, dar în stilul meu, nu în stilul vechi. Nu pentru că ar fi fost un stil muzical, mi-am dat seama și vorbesc despre asta și în carte și în primul documentar, cred că avea mai de mult ceva înăuntru meu și mi-am dat seama că cred că are de-a face mai mult cu cum sunt eu ca personalitate decât ca stil muzical. Agitat și îmi place pe scenă să fac oamenii să râdă, să fie bucuroși. Deci muzica Damian Brothers este o extensie a personalității Damian Brothers. Cum vorbesc eu repede, cum sunt, exact cum sunt eu, așa este și muzica. Și transformarea mea m-a dus înapoi să mă transform ca ei, dar de timp i-a transformat și pe ei.
7: Adică mănâncă somon?
2: Nu, nu mănâncă somon acum, dar sau ne-am echilibrat. Adică după ce am trecut prin tot procesul ăsta, am ajuns cumva la un echilibru de an și an bun de zile. La fiecare concert, avem sute de concerte pe an. Oamenii ne întreabă, dar sunteți, v-ați pocăit sau ce? Că nu există decât Coca-Cola, apă și... sau ce bem, un suc, ca să nu promovez.
7: Asta mă întreabă și pe mine. Ești pocăit?
2: Nu, sunt creștin ortodox. Doar că toată lumea ne întreabă dacă suntem pocăiți pentru că nu se bea, nu se mănâncă, nu nimic. Adică totul este
7: deci
2: foarte
7: curat. Deci ai renunțat la excese?
2: Toată lumea toată lumea renunță la excese pentru că peștele se împute de la cap.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
3: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
4: E o întrebare foarte bună, dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat, nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci, dar aia n-a fost problema atunci. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajunși în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
3: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
4: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90. Dar el este un slogan nociv, pentru că în acest moment, de ce? În anii 90, cu toții oamenii raționali sau cât de cât raționali, aveam mari speranțe de la capitalismul economiei de piață. Acum să știți că păturile, largile pături nostalgice după comunism sunt mai periculoase.
0: Digi24 FM.
5: Перша леді Румунії Мірабелла Грединару, президентка Республіки Молдова Майя Санду.

0: Thank you very much. Дуже дякуємо. Thank you so much, Maya. Welcome.
1: În momentul în care prietenii noștri sunt atacați, ar trebui să le fim alături și noi la rândul nostru să primim ajutor în cazul în care am fi în aceeași situație.
2: Unde e Nicușor Dan? S-a întrebat toată lumea după ce am văzut imaginile astea. Unde este președintele României? Dar face Sabin Orcan.
3: Unde este?
4: Sau face legea salarizării.
3: Da, face sau legea salarizării, face guvernul, nu știu ce face. Rău. Nu știu ce face. Dar e un gest frumos totuși că a trimis la acest nivel, pentru că orice ar spune gurile rele, nu? E vorba și de o relație personală între șefii de state și e foarte bine că am avut pe cineva acolo în numele României, simbolic, pentru că este ziua, nu s-au împlinit 35 de ani de la...
2: Nu e așa că asta înțelegeți, Sabin Orcan, că în numele României acolo a fost prezentă doamna Mirabela Grădinaru.
3: Da, nu e nimic rău în asta.
2: Asta înțelegeți.
3: Înțeleg că e o relație.
2: Cotrocenii au emis un comunicat în care ne spun cu totul altceva.
3: Așa, ne spun ce?
2: Haideți să vă spun. Ia. Deci, încă o dată. În imagini am văzut primirile, da, din fața Palatului Prezidențial, acolo era președintele Zelenski împreună cu soția.
4: Da.
2: După ce a fost primită doamna Mirabela Grădinaru, bineînțeles că înaintea ei au fost primiți alții, a fost primită Maia Sandu, care este președinta Republicii Moldova.
4: Da.
2: Voice-over-ul, announcer-ul de acolo din piață, a vorbit despre prima doamnă a României, Mirabela Grădinaru, da?
4: Da.
2: Și cu toții ne gândim, ok, înseamnă că Mirabela Grădinaru a fost din partea României, a reprezentat România.
3: Înțeleg că nu, că era acolo.
2: Greșit, greșit. Ce zice Cotroceni?
3: Ia zi.
2: Comunicat. Prima doamnă a României, Mirabela Grădinaru, este prezentă astăzi la Kiev la invitația primei doamne a Ucrainei, Olena Zelenska, la summitul primelor doamne și al primilor domni. Detalii despre acest summit vor fi comunicate ulterior din rațiuni care țin de siguranța și securitatea invitaților.
3: Iată, deci era la summitul primelor doamne și primilor domni, nu e nimic rău în asta,
2: și cineva a zis, doamna Grădinaru, nu vreți să treceți și pe la Volodimir?
3: Eu cred că a fost invitată conform protocolului și păreau amândoi soții Zelenski foarte bucuroși să o primească.
2: Da, așa mi s-a părut și mie.
3: Nu e nimic rău în asta. Întrebarea este ce face domnul președinte Nicușor Dan, dacă face guvernul, dacă rezolvă cu legea salarizării, dacă deblochează România asta gripată și dacă se ocupă cu asta. Bănuiesc că da, mă gândesc că de asta nu s-a dus la Kiev.
4: Mâine are întâlnire cu liderii.
3: Da, mă gândesc că de asta nu s-a dus la Kiev, pentru că există două motive pentru care, ca să o spunem așa, să ne înjure acum ăștia, băieții ăștia care țin cu Putin. Dom'le, există două motive pentru care trebuie să fim recunoscători Ucrainei, Cosmin Prelipcean, orice diferent de am fi avut în istorie. Există două motive. Unu, dacă nu ești complet amoral, cum înțeleg că ne învăța la un moment dat domnul Lazur, că sper că între timp și-a mai schimbat părerea, dacă nu ești complet amoral și înțelegi drama prin care trece România, Ucraina, că putea fi România în locul ei, atunci e de datoria ta să sari în ajutorul vecinului. Al doilea motiv, care este mult mai pragmatic, sunt convins că o să-i placă la nebunie domnului Lazurcă, este că rușii nu sunt la granița României, unde n-am mai avea câteva drone, poate că am avea niște avioane de bombardament pe aici. Nu sunt la granița României datorită sacrificiului ucrainenilor, care de 4 ani luptă cu rușii. Asta e o realitate. Și atunci nu poți să te declari patriot în România și să vrei ca ucrainenii să piardă, fiindcă asta pe cale logică înseamnă că rușii vor învinge și vor ajunge nu doar la granița cu România, care să zicem că e NATO și ne bazăm pe asta, dar vor ajunge Republica Moldova. Dacă pretinzi că ești patriot și că-ți iubești România și iubești și pe frații de peste Prut, n-ai cum să-ți dorești să ajungă rușii acolo. Repet, decât dacă ești complet amoral sau dacă nu înțelegi cum funcționează istoria.
2: Îl salut pe domnul profesor Cioroianu, Adrian Cioroianu. Bună seara!
5: Bună seara, bună seara tuturor!
2: Vrem și comentariul dumneavoastră, dar aș citi comunicatul cotrocenilor până la capăt, pentru că nu e clar. Foarte simplu. Deci, după ce aflăm că prima doamnă a României, Mirabela Grădinaru, e folosită această sintagmă, prima doamnă a României, Mirabela Grădinaru, este prezentă astăzi la Kiev la invitația primei doamne a Ucrainei, Olena Zelenska, și la summitul primelor doamne și al primilor domni. Detalii despre acest summit vor fi comunicate ulterior din rațiuni care țin de siguranța și securitatea invitaților. Foarte ciudat. După ce noi vedem imagini, ni se spune că despre ce se întâmplă la acest summit vom primi detalii ulterior. Bun. Mai departe. În paralel și fără legătură directă cu summitul, a avut loc reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina, la care președintele României Nicușor Dan a participat prin videoconferință. Deja s-a întâmplat asta, știm care au fost declarațiile făcute acolo de președintele Franței Emmanuel Macron. Ultimul paragraf din comunicatul cotrocenilor. Tot astăzi au avut loc la Kiev ceremonii și ceremonii prilejuite de Ziua Independenței Ucrainei, la care a participat și doamna Grădinaru, în contextul prezenței acesteia la Kiev, la evenimentul organizat de către doamna Olena Zelenska, paranteză, și la invitația acesteia am încheiat paranteza, punct. Acesta este comunicatul Palatului Cotroceni, care sună de parcă prezența doamnei Grădinaru ar fi fost surprinsă pe mâna imaginilor de opinia publică, de jurnaliști, pentru că altfel era atât de simplu, o simplă notă, comunicat din partea cotrocenilor, mâine pleacă la Kiev Mirabela Grădinaru, va reprezenta România la ceremoniile de independența Ucrainei. Dar, surprinși, cei de la Cotroceni oferă aici niște explicații Andreea Dumitrescu, care mai degrabă ridică semne de întrebare. Ce fel de reuniune poate fi reuniunea, summitul primelor doamne și al primilor domni, de are nevoie de secret până la expirarea acestei reuniuni? În condițiile în care agențiile de presă, noi vă dăm acest fragment din nou și din nou și din nou, pentru că acolo apar doamna Grădinaru și Maia Sandu. Dar acolo au venit inclusiv șef de stat, nu inclusiv, că Maia Sandu e șef de stat, șef de stat din Uniunea Europeană, da? Era acolo președintele Finlandei, de exemplu. Da? Pe care i-am văzut în imagini și că sunt prezenți și că participă la aceste evenimente și că au făcut declarații publice, că s-au făcut conferințe de presă și așa mai departe. În cazul românilor e ceva ce nu se poate spune acum, în cazul Mirabelei Grădinaru, care participă la summitul primelor doamne și primilor domni, vom afla din motive de securitate mai încolo, Andreea Dumitrescu.
4: Eu aici cred că cei de la Cotroceni nu sunt de blamat, cred că e un protocol al organizatorilor, adică al Ucrainei. Știm că, în general, ei sunt destul de stricți și au toate motivele să fie, desigur, extrem de stricți când vine vorba de securitate și este probabil o opțiune a organizatorilor, în acest caz a primei doamne a Ucrainei, pentru că ea este cea care a organizat acest summit și probabil că ei vor comunica în primă fază, ucrainenii, partea ucraineană, prima doamnă a Ucrainei, vor comunica
2: ce s-a întâmplat,
4: ce s-a întâmplat acolo și mai departe, abia ulterior vom vedea eventual și comunicări din partea celor invitați. Uh-huh. Deci aici nu cred că este de condamnat Cotroceniul. De cealaltă parte, Nicușor Dan ne-a comunicat astăzi că a avut acea videoconferință în cadrul Coaliției de Voință. Ne-a transmis că în cadrul discuțiilor au fost discutate incidentele cu dronă tot mai dese la granițele NATO, ceea ce automat înseamnă inclusiv incidentele cu dronă de la granițele României sau chiar de pe teritoriul României sau din apele României și așa mai departe. Și că este o temă în atenția Coaliției de Voință de a găsi rute sigure în Marea Neagră care să permită în continuare comerțul și nu numai și securitatea Mării Negre în general. Deci sunt teme importante care au fost abordate în această Coaliție de Voință. Acum, în ce măsură ar fi putut ajunge Nicușor Dan și la ceremoniile din Ucraina, să participe și la această Coaliție de Voință? Asta trebuie să ne zică Palatul Cotroceni, dacă erau sau nu compatibile cele două agende.
2: Sunt două întrebări aici. De ce nu e și președintele Nicușor Dan și știm, domnule profesor Cioroianu, că trebuie să o rezolvă cu legea salarizării, cel puțin.
4: Da.
2: Și cealaltă întrebare e ok, dacă n-a putut să meargă Nicușor Dan, înseamnă că Mirabela Grădinaru a fost primită I s-a acordat tratamentul șefilor de stat pentru că reprezenta România sau nu reprezenta România?
4: În mod evident reprezenta România.
2: Comunicatul Cotrocinilor spune că nu reprezenta România. Doamna s-a dus acolo chemată la summitul primelor doamne și primilor domni.
4: La care reprezenta România?
2: La care reprezenta România.
4: Păi nu.
2: Dar la
4: păi ceremonia... ar fi fost chemată altfel. Și atunci, din perspectiva gazdei, ea reprezenta România la toate evenimentele la care a invitat-o gazda.
2: Domnule profesor, vă rog.
5: Eu nu cred că reprezenta România și cred că aici comunicarea Cotrocenului are dreptate. Din ce punct de vedere? Dacă într-adevăr a fost invitată de soția președintelui ucrainean la un summit al doamnelor și consorților, prietenilor, concubinilor, soților, în fine, este foarte posibil să fi primit această invitație. Pe de altă parte, cum să vă spun, acum și protocolul ucrainean are și el un scop. E un mesaj trimis și către societatea ucraineană, adică protocolul ucrainean și prezentarea sau ce am auzit noi, acel voice-over, n-avea niciun motiv să o diminueze pe reprezentanta României. A fost evident prezentată ca fiind reprezentanta României, probabil. Dar, repet, protocolul ucrainean sau ce se anunță la Kiev de către protocolul ucrainean nu trebuie să nege totuși comunicatul pe care Cotroceniu îl face și până una alta este comunicatul oficial cu care noi lucrăm. Nu cred că reprezintă România în sensul în care nu cred că a dus vreun mesaj din partea președintelui României sau a Parlamentului României sau a oricărei instituții din România. Cred că a fost pur și simplu invitată de soția doamna Olena sau cum o cheamă.
2: Olena
5: soția...
2: Zelenska, da.
5: Da, soția lui Zelenski. Deci cred că aici n-are rost să o, în fine, să o judecăm mai aspru decât se cuvine, că a fost interpusă în rândul celor care au vizitat-o, că a intrat înaintea doamnei Maia Sandu sau după, imediat după Maia Sandu. Asta ține să acceptăm, nu ține de protocolul de la București. Ține de protocolul ucrainean care, repet, avea tot interesul să arate că la această sărbătoare națională a Ucrainei a venit cât mai multă lume și mai importantă. Asta ar face orice protocol și nu putem să-i condamnăm pe ucraineni pentru așa ceva.
2: În felul ăsta ajungem la legea Ani, la amendamentul picat la Curtea Constituțională care se referea la obligativitatea depunerii declarației de avere, declarației de interese și de către persoanele cu relații similare celor dintre soți. Amendamentul a căzut, dar AUR insistă. Și după observațiile care au fost făcute...
4: Plusează, aș putea spune.
2: Plusează, pentru că ne explică ce înseamnă persoană care are relații asemănătoare acelora dintre soți. Și, ascultând cu atenție definiția, vă rog să vă gândiți, să vă închipuiți
3: cine la cine... Cine a dat definiție?
2: AUR.
4: Ce-i de la AUR.
3: Mai exact cine?
2: Păi,
3: domnul Georgica Simion, care spune pe Facebook că e scriitor. Cine a dat definiția asta?
2: Parlamentarii AUR sunt cei care au adus...
3: În grup.
4: Este un... E asumat de grup. Nu
2: e asumat de grup. Da. În plan...
3: Să o dăm anonim, adică e anonim. Așa, ia ziceți, care e definiția?
2: Persoană care are relații asemănătoare a celora dintre soți este persoana care se află într-una dintre următoarele situații. A. Persoanele care locuiesc efectiv împreună și împart cheltuielile casei. B. Există o interdependență financiară demonstrabilă, conturi comune, bunuri achiziționate împreună. C. Relația nu este una ocazională, ci are un caracter de stabilitate. Nu acestea sunt definițiile. Prima era prin viu grai.
4: Da.
2: N-am citit ce trebuie. Nu am ce trebuie, dar o să găsească imediat.
4: Imediat
2: o să găsească Andreea în sensul prezentei legi prin persoana care are relația asemănătoare a celora dintre soți, se înțelege partenerul de viață de sex opus.
4: Acum ești unde trebuie.
2: Al persoanei prevăzute la aliniatul 1 care se află în cel puțin una dintre următoarele situații. A.
3: Ce ne facem dacă nu e de sex opus?
2: Bună întrebare și noi ne-am pus-o. A. Relația este asumată public prin viu grai de titularul funcției sau demnității publice.
3: Adică,
4: obligatoriu prin Viu Graia.
3: Adică iese în piața publică și ne anunță...
2: Am o relație,
3: o relație cu...
4: Da.
2: B. Andreea, ai ajuns?
4: Da.
2: B. Te rog.
4: Exercită împreună cu titularul funcției sau demnității publice autoritatea părintească asupra unui copil minor aflat în întreținere. Deci cresc împreună un copil.
2: Cel puțin.
4: Dacă nu te anunță prin Viu Grai că ești consort sau consoartă, măcar să creșteți un copil împreună.
2: Fiți atenți la ce?
4: Ce? Îl însoțește pe titularul funcției sau demnității publice, fără a deține o funcție sau un statut oficial, pe parcursul anului calendaristic în curs, în delegațiile oficiale, ceremonii, reuniuni, summituri, ori alte evenimente oficiale de asemenea natură și utilizează resurse financiare, umane sau tehnice, aparținând instituțiilor publice ori autorităților publice. Cine se încadrează la ABC?
3: Eu nu știu să vă răspund la asta, fiindcă mi-e teamă că ne afundăm în ridicol după ce oricum s-a respins la Curtea Constituțională pentru că nu prevăzusem că nu era definită într-un fel foarte strict. Da, eu cred că ne afundăm în ridicol, facem legi pentru o singură, pentru cu dedicație, nu cum am făcut amendament pentru domnul Friț, acum facem un amendament pentru Nicu Șordan, care n-a ascuns niciodată înainte de a fi președinte că are o relație, că are copii, pur și simplu nu a decis să oficializeze cu țidulă această... Dar mie mi se pare că ne afundăm în ridicol și că nu e vorba despre asta. Deci noi, în timp ce vorbim acum, declarațiile de avere ale demnitarilor și aleșilor nu mai sunt publice, Cosmin Prelipcean.
4: Da.
2: Da.
3: Nu, stați un pic. Deci am ascuns tot ce înseamnă avere și pe noi ne preocupă să definim relația de, nu știu cum vrem să o numim, relația similară cu relația de căsătorie.
6: Asemănătoare.
3: Asemănătoare, asemănătoare. La ce rost să mai definim relația asemănătoare câtă vreme demnitarii nu mai depun nicio declarație de avere? Acum au ajuns la o concluzia că ne dau așa un rezumat. Ne spune cam cât ar costa niște bunuri pe care le au.
2: Dar de ce ați fi vrut să se ocupe oamenii ăștia? Pentru că asta este lege PNRR.
3: Domnul Prelipceanu, aș vrea să se ocupe de țară, dacă se poate.
2: Bun observație.
3: De țară. Noi am constatat... nu se mai ocupe de doamna Mirabela, de nu știu ce doamnă. Că pe mine lucrurile astea mă lasă rece. Întrebarea este dacă noi nu mai avem nicio transparență în legătură cu declarațiile de avere. Ce rost mai au aceste...
2: Un formular a fost agreat.
3: Da, am înțeles, dar e un formular absolut ridicol în care spune demnitarul îți spune ție cam cât crede el că face nu știu ce.
2: Dar cum vi se pare altceva, Sabin Orcan? Înaintea dezbaterii, ca să le spunem telespectatorilor noștri care deznodământul să nu se sperie, definiția asta a fost retrasă pentru că prin negociere, pentru a susține formularul, cei de la urmă au fost de acord să renunțe la ceva ce a fost considerat neconstituțional.
4: Da, au renunțat la varianta asta și toate partidele s-au pus de acord să existe un formular în care să transparentizăm un pic averile demnitarilor și funcționarilor
3: care și asumă ei niște bunuri și spun că am atâtea
2: și valorile.
3: Valorile
2: sunt estimate. Da, da. Autoestimate.
3: Le putem verifica cu nu mai putem verifica nimic. Dar cert este că în momentul în care noi ne ducem înspre lipsa de transparență, de la o transparență foarte mare ne ducem către lipsa de transparență absolută, că noi nu știm, suntem oameni ai extremelor în România, ori suntem într-o extremă, ori în cealaltă, dar pe noi ne preocupă definiția relațiilor asemănătoare cu căsătoria.
2: Sunt de acord cu dumneavoastră, dar vă provoc
3: vă rog,
2: cu următoarea declarație făcută de Dragoș Pâslaru în acest studio aseară. El spune așa, la legea anii, odată cu căderea unui amendament, cel neconstituțional cu relația dintre și așa, Comisia Europeană consideră legea acceptabilă. Deci, fără transparența declarațiilor de avere, pentru Comisia Europeană era acceptabil. Ce ziceți de asta?
3: Din păcate, asta e situația. Eu spun doar că în acest moment ne îndreptăm către cealaltă extremă. Mm-hmm. Chiar dacă era o dezbatere, dacă să fie declarațiile depuse doar la anii și să nu mai aibă presa, rudele, eu știu, dușmanii parlamentarului acces chiar la toate informațiile. Adevărul este că ne îndreptăm în direcția asta, Cosmin Picea. Cu ce făcea rău că parlamentarii își depuneau declarația de avere? Unii nici nu... unii făceau și acolo niște lucruri intenționat greșite, da? Câtă vreme anii nu-și mai face treaba? Noi discutăm degeaba acum, dar asta e direcția și mi se pare ridicol că în timp ce ne îndreptăm în direcția asta, vrem să definim relația asemănătoare relația de căsătorie. Asta e stupid. Supă mai bine să spune, doamne, nu mai vrem să știe poporul nimic din averile Demitalului. Nu o să mai aflăm că domnul Bărăscu de la Sanitas câștigă de la membrii de sindicat. Cosmin Pregeanu, sunt 120.000 de membri, cred, la Sanitas, care plătesc cotizație 1% din salariul brut. Și acum îți dau răspunsul de ce domnul Bărăscu își rupe cămașa de pe el, el fiind milionar.
6: Nu numai el, pentru că e vorba de 5 confederații sindicale.
3: Să crească salariile brute la toată lumea, la toți membrii lui de sindicat, ca să-i crească și lui veniturile și să-și ia, după cum v-am arătat, 1.000.000 de lei pe an. Asta e realitatea. Hai să spunem, bă, nu mai vrem să știe poporul câți bani ia liderul de sindicat sau parlamentarul sau demnitarul și atunci totul e la secret în România și ne bazăm că o să-și facă anii vreodată treaba sau DNA-ul sau cine și-o face
6: puteți
3: treaba.
6: Puteți să reproșați, domnule profesor Cioroianu, opoziției care are altă agendă, pentru că noi până acum preț de 2 ore și 20 de minute am vorbit despre inconștiența partidelor din fosta coaliție care pare că intenționat ne duc cu capul în zid, da? Ne duc către situația în care vom fi retrogradați la junk, doar ca să-și dovedească unii altora și susținătorilor lor cât de inconștienți sunt ceilalți. Dar puteți să reproșați opoziției care are altă agendă, una legată de Mirabela Grădinaru?
5: Cred că e puțin mai grav de atât. Haideți să vă spun, faptul că n-am plăcerea de a fi alături de dumneavoastră acum, la această oră, se datorează faptului că sunt la o școală de vară, în orașul Râmnicu Sărat, unde este o fostă pușcărie a regimului comunist. Și eu și alții profesori de istorie explicăm unui grup de studenți cum era România sub ocupația sovietică. Această pușcărie oribilă de la Râmnicu Sărat a fost plină cu elita, o parte din elita politică a României, intelectuală a României, militară a României, între 48 și 1963. Și noi le spunem că România era sub ocupație străină, era sub ocupație sovietică. Partea delicată în acest moment este că noi nu mai putem spune că suntem sub ocupație străină. Na? Și pare că suntem sub ocupația unor glumeți, unor persoane care caută tot felul de tertipuri pentru distragerea atenției, cum este această poveste despre care tocmai vorbeam cu relațiile asemănătoare căsătoriei, dacă prin viu grai recunoști că, păi și dacă sunt o persoană surdomută, n-am dreptul să trăiesc cu cineva, deci poveștile astea cu recunoașterea în viu grai, nu-mi dau seama dacă nu cumva este efectiv o distragere a atenției. Or, evident că răspunsul la întrebarea dumneavoastră, dacă putem inculpa moral persoane, nu zic opoziția în ansamblu, că e normal ca opoziția să nu fie de acord cu guvernul. Asta e de la sine înțeles. Chiar ne dorim ca opoziția să nu fie de acord cu guvernul, că pe asta se bazează totuși o democrație. Dar aici nu e vorba de opoziție la ce face guvernul. Este vorba de opoziție la ideea de reformă, la ideea de modificare în sens logic a unor stări de fapt și la opunere de dragul opunerii în condițiile în care nu, cei care se opun nu vin cu o soluție. În orice democrație te aștepta ca opoziția evident să spună nu guvernului, dar să spună în același timp, domnilor, ăștia greșesc, Bolojan greșește, noi avem o soluție, avem un guvern, avem un guvern din umbră, suntem gata să venim la putere. Ori noi nu suntem în situația asta, de asta vă spun. N-am ce să le explic tinerilor de azi, că suntem, nu mai suntem

0: lideri din așa zisa opoziție, pentru că mai nou și domnul Grindeanu clamează că face parte din opoziție, le aruncă pe piață și dânsul și domnul George Simion și așa mai departe.
1: Da, ascultându-vă, mi-am pus întrebarea, dar noi avem un proiect al legii salarizării unice venit din partea AUR, că din partea PSD nu avem.
0: Bravo, exact, asta e întrebarea.
1: Din partea AUR avem?
0: Nu avem, evident că nu avem, de asta vă spun. Asta nu e opoziție, opoziția reală în orice stat democratic este cea care spune, nu sunt de acord cu tine, guvern, dar am o soluție, soluția mea, care eu cred că e mai bună. Cu ce soluție vine AUR-ul? La bunoară, la legea salarizării. Cu ce soluție vine PSD-ul la legea salarizării? Să vină ei să mulțumească pe toată lumea. Evident că nu e așa.
1: Aș pune și întrebarea dacă AUR este pro sau contra PNRR, dacă România are nevoie de PNRR-ul ăsta sau nu. Aceeași întrebare e valabilă și pentru PSD. În felul ăsta ne întoarcem la Sorin Grindeanu, pentru că v-am promis o declarație pe care a făcut-o astăzi. Și se potrivește foarte bine cu glumeții despre care vorbea,
2: da
1: domnul
2: fix.
1: Profesor Cioroianu, pentru că noi suntem în pragul unui dezastru și nu e nicio exagerare, da? Suntem în pragul unui dezastru și la întâlnirea cu jurnaliștii, Sorin Grindeanu vorbește despre o asociere, despre o alianță.
2: Un trend?
1: Un trend, da? De asociere, țineți-vă bine, între USR și AUR, Sorin Grindeanu.
3: În primul rând, țin să le mulțumesc celor care au votat pentru această lege. Și aici aș vrea să fac o mențiune. Această lege a trecut fără voturile AUR și USR.
4: Până la urmă, reușiți să obțineți susținere din partea UDMR a minorităților, poate a altor partide, ca să formați un guvern minoritar? Sau luați în calcul în continuare varianta unui guvern condus de un independent?
3: Recunosc că sunt și mai bulversat văzând această alianță ad hoc AUR-USR. Într-o scăpare a unora și într-o pierdere a 770 de milioane, că eu nu văd pentru ce s-au aliat altcumva, decât pentru a pierde 770 de milioane de euro, că într-un final amendamentul cu transparentizarea și cu publicitatea a fost adoptat și a fost un amendament comun al tuturor în comisie. Așa că faptul că există această apropiere între AUR și USR pe aceste chestiuni și pe chestiunea de la legea educației de la prorogare, așa cum s-a văzut, te face să te gândești bine ce fel de majoritate poate fi după 1 septembrie.
1: Numai că e bulversat, dar este și misterios. Te face să te întrebi ce majoritate va fi după 1 septembrie.
2: E bulversat și bulversant. Cu această analiză, l-au întrebat colegii după aceea dacă crede că ar putea exista o majoritate USR AUR, ce fel de majoritate am putea avea cu PNL, domnia sa
1: de
2: nu mai vede una,
1: este
2: cu așa. Ideea e că eu nu pot să nu remarc ipocrizia. Nu pot. Nu pot să nu remarc ipocrizia, pentru că în momentul în care PSD a făcut alianță cu AUR și a dat jos guvernul Bolojan, ne-a spus liderul PSD că a fost o chestie conjuncturală, un obiectiv comun, așa a fost să fie, trebuia să scăpăm de Bolojan. Foarte bine. După care am văzut mai multe voturi în Parlament pe diferite subiecte, inclusiv pe legea integrității, sigur, unde împreună au votat în așa fel încât ea să ajungă în forma pe care o avem acum. Dacă AUR n-ar fi susținut amendamentul Fritz n-ar fi existat. Dacă PSD n-ar fi susținut amendamentul cu partenerele de viață, amendamentul n-ar fi existat. Că unul dintre ele a aplicat la Curtea Constituțională, de aici putem să avem o cu totul altă discuție și să ne întrebăm, nu cumva așa a trebuit să se întâmple de la bun început? Nu cumva a fost făcut de așa natură ca să pice? Pentru că hai să ne gândim la un detaliu care n-a fost dezbătut, s-a omis așa. Curtea Constituțională, când a venit și a spus acum, din nou ce-i drept, că declarațiile de avere nu trebuie să fie publice, a fost sesizată cu această problemă? Vă răspund eu, nu! Pentru că niciun partid și nici președintele Nicușor, dar nu-și putea permite să atace

0: această chestiune de transparență, da? Dar ideea de transparență a fost legată de ideea publicării declarațiilor de avere ale soților și ale persoanelor cu relații asemănătoare soților, da? Bun, și atunci curtea a văzut amendament, a văzut articolul cu totul și a zis de la sine putere, pentru că fusese sesizată cu acel articol, și a zis, ok, asta cu persoanele asemănătoare, asimilate, nu, asta nu e constituțional.
1: Dar odată cu asta a picat tot
0: restul. Dar uite aici ce am găsit noi. Să fie publice? Păi dar n-am zis noi că nu trebuie să fie publice în 2025? Nici pentru soții, nici pentru demnitar, pentru nimeni. Și după aceea îl vedem pe judecătorul susținut de UDMR la Curtea Constituțională, explicând pentru Recorder că e datoria Parlamentului să găsească o formulă prin care aceste declarații să fie publice, care să poată fi acceptată și de Curtea Constituțională, să țină cont de viața privată. Sigur, e important să ținem cont de viața privată, dar în momentul în care intri în zona asta de demnitate publică, ești conștient că ești sub lupă, cedezi un pic din intimitatea asta a vieții private. Și apropo de Comisia Europeană, ce spunea Dragoș Pâslaru, n-am putut să nu mă gândesc că acceptă Comisia Europeană această opacitate legată de averile demnitarilor, această secretomanie legată de averile demnitarilor, în același timp în care Comisia Europeană cere privaților, da, atenție, privaților, nu demnitarilor, privaților,
1: să pună lista de salarii.
0: Să pună lista de salarii, da? Deci la privat, pentru oamenii obișnuiți, să fie transparență când vine vorba de venituri, de salarii, da? Dar pentru demnitar nu. Ciudat.
1: Foarte ciudat. Ne oprim pentru o scurtă pauză și când ne întoarcem vorbim și despre toate ciudățeniile din ultimele zile. Știți că am aflat că la Coaliția de Voință președintele Nicușor Dan a vorbit despre multiplele drone care au intrat în spațiul aerian al României, în spațiul, în zona economică exclusivă, în perimetrul Neptun Deep. Au ajuns chiar pe plajele noastre, în portul Constanța. Dar cu românii președintele pare că nu vorbește, poate că o va face în curând și românii au nevoie de câteva cuvinte din partea președintelui României în legătură cu această situație. E de natură să ne liniștească? Face cineva ceva? Este ținută situația sub control? După pauză vă așteptăm!
2: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Invitatul meu, Damian Anfile. Aș vrea să vorbim puțin despre Paștele din copilăria dumneavoastră. Cum arăta?
4: Arăta ca o copilărie petrecută la țară.
3: Adică arăta cu multe tradiții.
4: Ceea ce mi-a plăcut, recunosc că eu am o preferință pentru sentimentul de anticipație. Mă bucur de sărbătoare mai mult înainte de sărbătoare. De Crăciun, de exemplu, începeam să mă bucur de pe la Sfântul Nicolae. Era sentimentul ăla de anticipație. Uite că acum încep colindele, se împodobește bradul, apar pregătirile culinare și le simți olfactiv. La fel era și la Paști. Paștele mai are avantajul că, fiind plasat în zona primăverii, chiar în perioada de tranziție, de fapt, între iarna astronomică și vara astronomică, îți dă și natura sentimentul că se pregătește. Pentru că, în general, Paștile se fac cu pomi înfloriți, cu ceva verdeață, plus cu sentimentul ăla de ușurare, când în sfârșit simți că s-a schimbat cu totul presiunea atmosferică și a intrat în zona caldă, fără să devină încă sufocantă căldura asta. Adică alegerea momentului a ținut de o minte foarte deșteaptă, sau de mai multe minți foarte luminate la capitolul acesta. Știm că Paștele este prima sărbătoare cu specific exclusiv creștin. Nu existau în alte religii. Bineînțeles, există Paște și la evrei, dar are un fundament un pic diferit față de ăla din creștinism și alegerea datei lui e foarte importantă. Și percepeam și eu lucrul ăsta copil, dar sentimentul ăsta că urmează ceva bun a fost
3: la
4: tot timpul...
3: La propriu și la figurat.
4: Da, a fost... Plus că erau cadourile, bineînțeles. a fost tot timpul un sentiment de care mi-a fost tare drag, că asta m-a ajutat și la muncă. Munceam cu sentimentul anticipației că tot muncesc eu acum, dar vine ceva bun mai încolo. De la un punct încolo am învățat să-mi și dau ceva bun din când în când, adică să mă motivez singur.
3: Asta mi se pare și o trăsătură a unui om optimist.
4: Încerc să fiu realist, să vă spun cinstit, și știu că stă în puterea mea să-mi ofer anumite bucurii. Adică din punctul ăsta de vedere, e o glumă care îmi place foarte mult cu negativistul și optimistul, care întâlnesc o balegă în mijlocul drumului și negativistul spune, uite, am mai făcut și mizerie, pe când optimistul zice, undeva trebuie să fie un ponei.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
3: Întrebarea numărul 1, comunismul a murit sau doar și-a schimbat vocabularul în România?
4: Comunismul ca sistem, comunismul instituțional a dispărut, nu mai există. Dar societatea este tarată de faptul că a stat 45 de ani sub comunism și nu se schimbă așa ușor. Și cred că încă generația aceea, și eu îi aparțin, încă sunt acolo. Jumate din trupul lor este în epoca dinainte de 89. Am văzut scene, eu sunt așa un observator al vieții, străzii, oamenii, locurile pe unde mă duc și reflexele sunt alea de atunci, la cozi și la... N-am ieșit de acolo. Poate copiii lor și ăia care stau foarte mult în străinătate, la muncă, la studii, să vină cu altă mentalitate și să dea o societate mai curată românească. Dar comunismul instituțional a dispărut. Și nu cred că va reveni vreodată.
3: Întrebarea numărul 2. Românii iubesc libertatea sau doar lipsa regulilor?
4: Cred că iubesc haosul, dezordinea. Dar atenție, numai când îi privește pe alții, nu pe el. Când e vorba de el, el vrea să fie regul ca să se protejeze.
3: Pentru că din haos...
4: Haosul e foarte popular.
3: Se câștigă din haos?
4: Dezordinea. E foarte populară societatea românească. Ne disciplinăm greu, vedeți că nu se fac angrenaje de oameni și în partide și companii care să meargă ordonat.
3: Întrebarea numărul 3. Ce seamănați cel mai mult cu PCR?
4: Aur.
3: Aur?
4: Da. PSD. Adică cultura lor informațională, organizațională, iertați, este asta. Vin de acolo, din straturile străfunde ale comunismului.
3: E o diferență între PSD și AUR?
4: PSD este mai instituționalizat. Are o experiență, a fost în campanie, a guvernat, a dat președinți, a dat prim-ministri, a dus lupte politice multe, adesea cu mijloace neoneste, mineriadele, de pildă, ca să dau un exemplu. AUR este mai mult o mișcare decât un partid. Este așa un fel de viscol care răscolește climatul politic, dar prevăd că se va estompa, se va subția și va dispărea destul de curând.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24.
0: Digi24 FM.
5: Emmanuel Macron, președintele Franței, avertizează la coaliția de voință, ne avertizează pe noi, îi avertizează pe aliații din NATO de pe flancul estic că provocările Rusiei vor continua și se vor accentua. Asta în condițiile în care, știți, în ultimele zile, din nou val de drone în România. Astăzi, armata a căutat 6 ore o dronă care a intrat în spațiul nostru aerian. A fost găsită la mare distanță de graniță, la 65 de kilometri de graniță, în linie dreaptă, în județul Vrancea, într-o comună unde drona de spionaj rusească s-a oprit într-un nuc. O parte din ea s-a rupt și a căzut la sol. Evident că s-a dat alarma, oamenii s-au temut că ar putea să conțină explozibil, dar e foarte important că nimeni nu a pățit nimic. Acest avertisment, din nou ne gândim că ar trebui să schimbe logica de pe scena politică Sabin Orcan, dar nimic nu-i poate mișca pe domnii din fosta coaliție, nimic nu-i poate mișca nici securitatea țării, nici problemele economice, nici posibilitatea retrogradării la junk, ei vor să ne arate...
6: Nici pericolul extremismului.
5: Niciun pericol.
6: Niciun pericol. Slavă Domnului că armata română e formată totuși din profesioniști care nu fac politică și alături de aliații noștri, pe teritoriul României, fac tot ce le stă în putință să apere România. Nu spun că e o situație ideală. Noi suntem în, dacă vreți, marginea conflictului, suntem cei mai apropiați de linia frontului, chiar dacă sunt alte țări din NATO care au graniță cu Rusia, noi suntem aici, aproape de linia frontului, ne desparte Marea Neagră, Și din păcate vom mai avea astfel de provocări și sper că armata română împreună cu aliații, mai spun o dată, împreună cu aliații care sunt pe teritoriul României, americani, francezi, olandezi și așa mai departe, vom face față acestor provocări. Din păcate, politicienii nu se ridică la nivelul ăsta pentru că ei n-au ca armata română un singur obiectiv. Obiectivul armatei române este să apere România, să-i apere pe români. Obiectivul politicienilor care este? Să câștige puncte, Cosmin Prelipceanu. Tu chiar crezi că pe ei în acest moment îi interesează de PNRR, de aia, de aia? Nu, îi interesează să câștige puncte, fie pentru că vor să obțină mai mult dintr-o eventuală refacere a coaliției de guvernare, poate vor ceva șef pe la servicii, poate vor un troc, să facă un troc ca să accepte, fie pentru că se gândesc la alegeri anticipate. Îi pare că sunt într-o campanie electorală prelungită și, în general, în campanie electorală știi că țara merge puțin mai greu, că toată lumea se ocupă de campanie. Nu ți-aduce aminte că la fiecare campanie, inclusiv angajații din instituții publice să duc să lipească afișe?
7: Corect.
6: Lucru complet ilegal, complet ilegal, în care șef de instituții, șef de primării din România își pun angajații, nu benevol, fac grupuri de WhatsApp și îi trimit la lipit afișe, îi trimit la împărțit fluturași. Asta e realitatea. Noi suntem într-o campanie electorală prelungită, cu glumeți de care vorbea profesorul Cioroianu, suntem în acest Titanic Vals. Oamenii ăștia, nu că nu-i interesează, dar n-au timp să-i intereseze. Păi interesează războiul, pe domnul Grindeanu îl interesează să îl radă pe Bolojan, domnul Bolojan îl interesează nu știu ce. Tot, bine, domnul Bolojan cât de cât e la butoane că n-are încotro, nu poate să plece de acolo că n-ar mai fi nimeni. Dar asta e situația. Da, eu aș sta liniștit că, repet, la armata română e altă situația. Nu dau ordine politic în armata română. Avem comandanți, avem generali, avem aliați, avem comandament comun spre disperarea trădătorilor de la aur care au votat în Parlament cu toții, cu mâna ridicată, împotriva comandamentului unic aliat de pe teritoriul României, împotriva dreptului armatei române de a dobori drone rusești sau de orice fel. Uh-huh. Asta e o realitate. Dar armata română de bine de rău e deasupra politicului și oamenii chiar au acest obiectiv și se ocupă de el în fiecare zi.
5: Andreea mi-a adus aminte de declarația făcută de Kelemen Cunor aici în studio, când a început rafala asta de drone, când s-a intensificat, da? Intrarea asta a dronelor în spațiul nostru aerian, Kelemen Cunor a spus, asta a fost o ocazie pe care am ratat-o pentru că președintele trebuia să-i cheme la Cotroceni și să-i le spună, hei, alo, nu e de glumă, înțelegeți? Nu e de glumă, hai să
8: facem un guvern.
5: Strângem rândurile, că nu vedeți ce se întâmplă? Nimic. La Cotroceni, aceeași liniște imperturbabilă, același ritm.
8: Dar și în partide, ți se pare că incidentele astea cu dronul...
5: Nu alarmează pe nimeni.
8: Absolut pe nimeni.
5: Nu, și bine că vine președintele Franței să ne avertizeze, că nu ne-a avertizat vreunul dintre ei. Presupun că au aceleași informații.
8: Da, mai să ne gândim la ce spunea Traian Băsescu. Sigur, era aprecierea domniei sale că după incidentele cu dronă izolate, care ar putea fi provocări și nu drone rătăcite, spunea Traian Băsescu, era, repet, analiza domniei sale, ar putea veni o provocare cu un roi de drone, la care nu știu cum am putea face față, cum am reacționat, ce s-ar întâmpla. Sigur că ne încălzește faptul că vedem acțiunea armatei române în ultimele săptămâni, în ultimele luni, mai ales de când am văzut că reușesc să și doboare drone, nu doar să le urmărească, să le vadă pe radar și să le piardă de pe radar. Uite cum a fost cu drona de astăzi, care s-a oprit într-un nuc în Vrancea. În Vrancea? Vrancea? Uitați-vă pe hartă. Vrancea...
5: Nu e județ de frontieră.
8: Nu e lângă Tulcea.
5: Da.
8: Da? Sau lângă Galați. Mai e un pic de drum până în Vrancea. Da. E bine că armata își face treaba, ca să concluzionez, dar partidele par să se încălzească cu ideea asta, că armata își face treaba
5: și
8: își văd mai departe de diferite puncte, că sunt de acord cu Sabin Orcan. Sunt interesați să câștige niște puncte. Acum sunt două tipuri de puncte de care sunt interesate partidele. Fie cele electorale, și de aici apare populismul, da? Să le spună oamenilor ce cred ei că vor să audă, nu de fapt care este realitatea, ce putem și ce nu putem, ce trebuie și ce nu trebuie, ce se poate și ce nu se poate. Nu. Le spune oamenilor ce vor să audă, chiar dacă de cele mai multe ori toate acele vorbe sunt goale și nu vor putea deveni vreodată realitate, nu sunt sustenabile, da? Pe de o parte, puncte electorale cu populism, pe de altă parte, puncte, hai să le zic eu așa, strategice, da? Puncte cu miză administrativă, să-i spun așa. Și aici mă refer la funcții, mă refer la zone de influență, instituții cheie unde nu vor să piardă controlul, da? Astea sunt cele două tipuri de puncte. Și cumva din cauza punctelor ăstora strategice pentru partid, da, să le spunem așa, cred că din cauza acestor puncte strategice de zonă de influență au grăbit căderea guvernului, încercând totodată să marcheze și puncte electorale făcând asta, iar acum pe măsură ce criza se adâncește, speră că vor încasa și mai multe puncte electorale atacând omul ăla rămas fără pârghii la guvern, tot guvernul de fapt rămas fără pârghii,
5: doar ca să fie țara administrată,
8: doar ca să fie, doar pentru că nu poate pleca efectiv de acolo până nu se găsește ceva de pus în loc, și nu găsim ceva de pus în loc pentru că din nou pe punctele astea strategice e greu să se găsească consens.
5: Domnule profesor Cioroianu, cât de serioasă e situația, cât de îngrijorați ar trebui să fim și mai ales cât de îngrijorați ar trebui să fim, pentru că, cu excepția militarilor care își fac treaba, politicienilor noștri nu le pasă.
7: Da, toți cei care ne privesc acum știu povestea veche, mă rog, o poveste cu Petrică și Lupul. Noi nu suntem în situația din poveste. Noi suntem un soi de Petrică, fără niciun apropo, suntem un soi de fecior așa, căruia toți vecinii spun că vin lupii. Adică, ieri vorbeam despre raportul acela al congresmenilor americani. Vorbim din când în când de câte un avertisment al unui serviciu special din Occidentul European. Că Rusia se pregătește, că Rusia pune baze în apropierea granițelor NATO. Vedem bine că pe teritoriul nostru intră drone într-un ritm alarmant. O vreme se pare că ne-am făcut că nu prea vedem. Dădeam drumul la alarmele alea ca să-i sperie, să-i scoată din sărite pe cetățenii din Tulcea și aveam impresia că ne-am făcut datoria. Mai găseam câte una căzută prin tot felul de plauri pe, mă rog, la margine de sate, până când ne-am trezit cu ea într-un bloc, într-un oraș, apropo, nici foarte apropiat, în Galați sau unde Dumnezeu era.
8: Da.
7: Astăzi în Vrancea. Mâine cine știe unde. Toți vecinii ne spun, vorbeați de Emmanuel Macron. Degeaba. Noi suntem feciorul care nu ne interesează ce se întâmplă la Marea Neagră. Oare să fi fost întâmplătoare povestea aia pe lângă Neptun Deep? Noi ne punem atâtea speranțe în exploatarea asta în legătură cu perspectiva energetică a României și poate chiar a Europei, adică această exploatare ne-ar pune pe harta Europei, pe harta energetică a Europei într-o manieră considerabilă. Întâmplător să se fi rătăcit acolo o dronă care se presupune a fi fost rusească și așa mai departe? Sau a fost un semnal? Sau a fost un semnal din partea Rusiei că nu prea-i convine ca noi vreodată să începem exploatarea acolo? Și asta este un mare subiect. În ce măsură planurile noastre atât de cum să spun, de care ne legăm atâtea de speranțe, aceste planuri legate de exploatarea gazului din Marea Neagră vor avea prea curând consimțământul unei Rusii care nu vrea să piardă felia ei din tortul energetic al Europei și al lumii. Deci toate aceste lucruri, în loc să într-adevăr să fi produs incipient măcar o idee de uniune, o idee de solidaritate. Aici, într-adevăr, indiferent cât poate l-am criticat cu alte ocazii, indiferent de ce va face, pentru că există varianta ca UDMR-ul, implicit domnul Kelemen Hunor, să facă parte dintr-un viitor guvern alături de PSD, poate chiar la începutul lunii septembrie, susținut de independenți, așa, voturi independente venite din și alte partide.
8: Orfanii din inclusiv Parlament, cum le spune Kelemen Hunor. Orfanii
7: da,
8: din
7: exact.
8: Parlament.
7: Dar indiferent de asta, aici avea dreptate Kelemen Hunor, adică povestea cu dronele, mai ales acele câteva zile în care am doborât ziua și drona. Uh-huh. Azi, mâine, poi mâine. și ne întrebam când vor mai veni, cum vor mai veni. Uite-le că au venit. Cred că a fost un moment pierdut într-adevăr de președinte ca să-i cheme, băi băieți, hai gata, s-a terminat recreația, s-a terminat vacanța mare. E momentul să strângem puțin rândurile, indiferent de gărgăunii pe care aveți în cap, strângem rândurile, facem un guvern, că ne bat dronele la ușe. Nu s-a întâmplat, nu s-a gândit președintele, nu s-a gândit niciun consilier să-i spună. Poate e și vina noastră că trebuia să-l luăm de guler cumva. Poate trebuia într-adevăr să facem o manifestație la Cotroceni.
6: Metaforic, metaforic. Da, metaforic,
7: pentru că oricum președintele era în pantaloni scurți, n-aveam cum să-l luăm de guler, că era în pantaloni scurți. Dar trebuia să, nu știu, să trezim această conștiință până la urmă cetățenească din partea unui președinte care ar fi putut să dea un mesaj de uniune.
5: Mulțumesc mult.
7: Haideți, veniți încoace.
5: Vă mulțumesc tuturor, nu mai avem timp, dar vreau să vă spun, David Maxim îmi amintește de o statistică a armatei, a fost dată publicității astăzi. Atacuri cu drone în apropierea frontierei în tot anul 2025 în comparație cu 2026 până în 24 august. Deci în cele 8 luni care au trecut din anul ăsta sunt cu 104% mai multe atacuri cu drone în apropierea frontierei României. Imediat revine Radu Șerbănescu cu ultimele informații. Mulțumesc, rămâneți cu noi.
0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
10: Prima întrebare pe care cred că și-o pune toată lumea este: cât timp mai poate funcționa guvernul dumneavoastră așa? Teoretic și practic.
11: Aici n-am un răspuns foarte clar. Dacă ne uităm în Europa, au fost guverne interimare care au rămas, cel puțin dacă vorbim de Belgia, cred că au fost două guverne interimare care au durat mai mult, câteva sute de zile, peste 100 de zile.
10: Teoretic vă împiedică ceva să fiți un guvern interimar până la anul, de pildă?
11: Teoretic ne împiedică doar faptul că nu putem să luăm decizii sau să dăm OUG-uri care să modifice legislația. Asta este lucru pe care acest guvern nu-l poate face. Tot ce necesită modificare legislativă trebuie să se întâmple prin Parlament.
10: Ceea ce poate că nu este chiar atât de rău.
11: Păi, aveți dreptate. Probabil că și toată lumea vorbește despre faptul că, în general, în România, guvernele s-au obișnuit să dea OUG-uri atunci când au nevoie. Să legifereze. Asta și pentru că procesul de legiferare este foarte greu uneori. Urgențele pe care le avem și despre care toată lumea vorbește sunt cele 7 sau 8 modificări legislative care trebuie aprobate pentru a recupera, pentru a lua banii din PNRR.
10: Se va face sesiune extraordinară pentru adoptarea acestor legi.
11: Din câte știu, se va face o sesiune.
10: Și toată lumea a agreat să fie să voteze aceste legi, inclusiv PSD-ul, din ce știți dumneavoastră.
11: Nu am această informație. Știu că președintele a cerut un acord cel puțin pentru PNRR, pentru SAFE și pentru OECD, astfel încât bănuiesc și presupun că partidele sunt suficient de responsabile să facă
10: asta. Inclusiv legea salarizării?
11: Inclusiv legea salarizării, dacă se va ajunge la o formă pe care să o agreze toată lumea. Legea salarizării este, nu sunt un specialist în domeniu și nici nu m-am ocupat de asta, dar cu siguranță, urmărind tot ce se întâmplă în spațiu public și discutând și cu ministrul Păslaru, știu că este o lege care nu are cum să mulțumească pe toată lumea sau care va nemulțumi cumva pe foarte multă lume. România a avut o problemă cu felul în care a aplicat salarizarea. Deci nu există o salarizare uniformă și acum orice proces de a încerca să unifice asta e
10: tocmai
11: dureros.
10: Tocmai pentru că va nemulțumi pe multă lume legea salarizării.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. Companiile mari însă, doamnă?
11: Când am venit în guvern la final de octombrie, pe acest jalon care se numește 443, pe care îl aveam de la începutul PNRR-ului, deci din 2021, nu se făcuse absolut nimic. Așa că a fost imposibil să ne apucăm să restructurăm companii mari. Și aici vă spun și din experiența din privat. Nici măcar în mediul privat, acolo unde puterea de decizie e și puterea de a influența lucrurile e mult mai mare, nici măcar în privat nu poți să restructurezi o companie în 6 luni de zile. Îți trebuie timp. Deci singurele posibilități pe care le-am avut a fost să alegem niște companii, să facem aceste fuziuni care dintr-un proces legal e mai ușor. Asta nu înseamnă că noi nu am făcut acel proiect pilot cu cele 22 de companii. Pregătim un raport pe care să-l lăsăm viitorului guvern și cu un model de restructurare pe care l-am identificat după proiectul pilot și eu sper că guvernul care va veni chiar se va ocupa de aceste companii, pentru că, unu, sunt prea multe, avem peste 1500 de companii, doi, avem pierderi foarte mari, sunt găuri negre și ele sunt așa pentru că ne-am obișnuit sau obișnuit aceste companii ca la final de an să vină să obțină, sau în a doua parte a anului să vină să obțină suplimentări de buget, că așa au mers lucrurile.
10: Spuneți că așteptați guvernul care va veni. După dumneavoastră, e bine să vină un guvern minoritar PNL, PNL, USR, UDMR sau un guvern minoritar PSD?
11: Cred că e bine să vină un guvern minoritar PNL, USR, UDMR.
10: Deci ați rămâne practic în guvern.
11: Nu știu dacă eu aș rămâne, dar acest guvern ar fi bine pentru că sunt niște miniștri care pot să aibă continuitate și mă refer aici în primul rând la tot ce înseamnă fonduri europene, la celelalte ministere care au început să facă demersuri pe restructurări și ar fi o continuitate absolut necesară și ar fi și firesc.
10: Iar acest guvern să stea până când? Până la anul? Pe vremea asta?
11: Aceste lucruri cred că se pot negocia între cele 4 partide. Da, să se împartă fie jumătate-jumătate, fie proporțional cu numărul de voturi cât au în Parlament cele 3 partide împreună și PSD. Cred că se pot găsi niște modalități de a stabili perioadele.
10: Și cei de la PSD ar accepta varianta asta?
11: Nu știu. N-am de unde să știu. Dar cei de la PSD, mă gândesc că atunci când au făcut moțiunea de cenzură, ar fi trebuit să se gândească și la ce urmează.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă.
0: Digi24 FM.

0: Încă o dronă de război a ajuns într-o curte din România la câțiva metri de o casă. Alerta a început în zori când radarele armate au detectat aparatul în apropierea graniței. Două F-16 și un elicopter au fost ridicate. Drona a fost găsită abia după câteva ore. Era într-un nuc dintr-un sat din Vrancea. Oamenii au fost scoși din casă, iar zona a fost izolată pe o rază de 300 de metri. Elevii și părinții din nou puși pe jar, Parlamentul a votat simultan să amâne și să anuleze admiterea la liceu, într-o mișcare considerată fără precedent pentru sistemul de învățământ. Ce se schimbă, vedem imediat. Statele Unite au declanșat în această seară cel mai agresiv embargo financiar din istorie împotriva Iranului, după 6 luni de conflict militar deschis. Anunțul vine după ce Iranul a amenințat Statele Unite și Europa cu un război total. Bună seara, sunt Radu Șerbănescu. Este imaginea acestei zile. O dronă cade într-un sat din Vrancea, iar localnicii sunt scoși din case. Aparatul de zbor a ajuns într-un nuc la doar câțiva metri de o locuință, în timp ce fragmentele s-au împrăștiat în curtea unui localnic. Oamenii au fost evacuați, iar un perimetru de siguranță a fost instituit în jurul locului unde a căzut drona.
1: Mesajul RO Alert a fost dat în jurul orei 8 dimineața. Localnicii au filmat momentul în care drona a traversat județul Galați.
2: Dar e mare. Mare vreo 3-4 metri.
1: Două avioane de vânătoare F-16 și un elicopter al armatei au fost ridicate imediat de la sol. Drona s-a prăbușit în satul Ciușlea din Vrancea, situat la aproximativ 65 de kilometri de granița cu Republica Moldova în linie dreaptă. Oamenii au auzit un vuiet puternic și o bubuitură. Au fost alertate autoritățile care au găsit drona aproape 6 ore mai târziu. Rămăsese într-un nuc lângă o casă.
3: Și s-a lovit de un nuc și s-a dezmembrat în două. Jumătate a rămas în nuc, jumătate a căzut jos pe pământ.
1: Până să fie descoperită, nu a știut nimeni de drona din nuc. Femeia în curtea căreia s-a prăbușit drona nu și-a dat seama ce s-a întâmplat. A văzut aparatul de zbor când s-a dus să smulgă buruieni în grădină.
4: Păi am venit aici ca să văd în grădină și eu. Și asta am zis, dar altfel n-am dat importanță. Eu am avut alte treburi. Am vorbit cu băiatul imediat. Ce facem? Ce facem? Adică hai să dăm la poliție telefon.
5: Când au venit mașina de pompieri și poliția, iar mașinile, mă, dar ce s-a întâmplat? Ei, de coale ne-a spus poliție.
6: Ce s-a întâmplat? Nu știam nimic. Ce s-a întâmplat? Băi, Tandeleana, am vorbit dimineața cu vecina, am vorbit dimineața, am zis, băi, a murit Tandeleana.
1: Oamenii nu credeau că se poate întâmpla așa ceva la ei în sat. Acum se tem.
5: Cam mi-e teamă, mi-e frică și cine știe ce s-a mai întâmplat de acum.
7: Ne-am speriat, da, da.
1: Polițiștii au format un perimetru de 300 de metri în jurul zonei de impact, iar localnicii din zona au fost evacuați. Ulterior a venit și anunțul că drona nu avea încărcătură explozivă. Este al 25-lea incident cu drone din acest an, aproape jumătate din toate cele înregistrate de la începutul războiului din Ucraina.
0: Așa arată războiul modern, iar Ucraina l-arată lumii chiar de ziua independenței. La Kiev a avut loc prima paradă cu drone din istoria țării. Aparate aeriene, drone navale și roboți terestri, aproape 100 de sisteme dezvoltate pentru câmpul de luptă. N-au existat soldați în marș, cum se întâmplă la noi. Nici tancuri și nici coloane de blindate grele. Mesajul este unul de forță. Într-un moment în care Kievul își dezvoltă capacitatea rapid de a lovi și de a se apăra de Rusia.

0: A fost solidaritate la cel mai înalt nivel în capitala Ucrainei. Zeci de lideri străini și oficiali internaționali au mers astăzi la Kiev pentru a marca 35 de ani de la independența țării față de fosta URSS. România a fost și ea reprezentată acolo de Mirabela Grădinaru, care a avut și o scurtă interacțiune surprinsă de camere cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.
1: Perșa lady României, Mirabela Grădinaru. Президентка Республіки Молдова Майя Санду.

0: you very much. Дуже дякуємо. Thank you so much, Maya. Welcome.
1: Thank you.
2: În momentul în care prietenii noștri sunt atacați, ar trebui să le fim alături și noi la rândul nostru să primim ajutor în cazul în care am fi în aceeași situație.
3: Întâlnirea dintre premierul Ilie Bolojan și șefa CCR ajunge în fața Parlamentului. Cei doi ar urma să fie chemați la audieri pentru a explica întâlnirea avută cu doar câteva zile înainte ca judecătorii constituționali să se pronunțe asupra legii integrității. Propunerea celor de la Pace a trecut cu peste 60 de voturi, inclusiv cu sprijinul senatorilor de la PSD și de la AUR. Parlamentarii vor să afle cine a organizat discuția, de ce a avut loc și ce s-a discutat. Atât Bolojan cât și Simina Tănăsescu neagă că dosarele de la CCR au fost pe agenda. O măsură gândită ca temporară ar putea deveni o regulă în 2028, contribuția CSS aplicată pensiilor mai mari de 3.000 de lei. Propunerea vine de la Comisia Europeană. Obiectivul este să asigure resursele financiare pentru majorările prevăzute în noua lege a salarizării. Calculele Bruxelles-ului arată că o lipsă de 1 miliard există acum între ce prevede legea nouă și cât costă de fapt legea. Și să vedem un exemplu, un pensionar care are o pensie brută acum de 4.000 de lei, îi se rețin 1.000 de lei pentru asigurările acestea de sănătate.
4: Bun găsit! Știm că acest draft al legii salarizării a ajuns la Comisia Europeană încă de săptămâna trecută, iar oficialii de la Bruxelles au venit și cu anumite observații. Mai știm și că era vorba de un pachet de măsuri compensatorii care ar urma să fie adoptat odată cu legea salarizării. De ce? Pentru ca România să se asigure că are bani să susțină aceste creșteri de venituri care sunt prevăzute în noua lege a salarizării. Iar potrivit surselor Digi24, o măsură din acest pachet ar fi chiar menținerea contribuției CSS pentru pensiile mai mari de 3.000 de lei. Știm că această măsură este în prezent valabilă, însă ea expiră la 31 decembrie 2027. Așadar, vedem că Comisia Europeană vine cu o sugestie, sugerează oficialilor din România să mențină această măsură și dincolo de această dată, pentru a se asigura că bugetul statului este unul destul de puternic pentru a susține aceste măsuri, pentru a susține aceste creșteri de venituri prevăzute în noua lege a salarizării. Însă, legea salarizării rămâne în continuare blocată și știm că vine și cu anumite riscuri asociate. Fie pierdem cele 770 de milioane de euro pentru că nu reușim să o aducem în Parlament și să o adoptăm, fie am putea să fim retrogradați la junk, asta dacă trecem legea salarizării, însă fără să ne asigurăm că avem și acoperire bugetară pentru ea și știm că România se poate întinde maxim 8,1% din PIB, adică 12 miliarde de lei. Tot ce înseamnă, ce este peste această sumă, ar însemna retrogradarea la junk pentru România și de asemenea știm că următoarea agenție de rating care vine cu o evaluare privind ratingul de țară este chiar S&P în această toamnă. Din nou vă spuneam că legea salarizării este blocată în continuare la Cotroceni. Urmează zilele acestea și o nouă întâlnire, am putea vorbi chiar de întâlnirea decisivă între liderii partidelor și președintele Nicu Șordan, pentru că încă un lucru important de menționat este faptul că această lege va ajunge în Parlament doar dacă se găsește consens politic din partea tuturor partidelor din fosta coaliție, practic dacă toate partidele din fosta coaliție și-o asumă, însă ne dăm seama că este destul de greu din moment ce am văzut și foarte multe nemulțumiri ale sindicatelor în ceea ce privește această nouă formă a legii salarizării.

0: Banii europeni se opresc la kilometrul 46. România ratează ținta asumată prin PNRR pentru autostrăzi, iar Comisia va deconta doar șoselele gata de trafic până la termenul limită. În timp ce doar o treime din cei peste 130 de kilometri programați vor fi deschiși circulației, statul e nevoit să acopere restul facturilor direct din bugetul național, ne explică Sebastian Boldea.
1: Bun găsit! România s-a angajat prin programul de redresare și reziliență să finalizeze până la 31 august 132 de kilometri de autostradă. Dintre aceștia, aproximativ 46 vor fi deschiși. Restul de peste 86 vor fi gata abia spre finalul anului. Adjut Pașcania, spre exemplu, are două loturi de peste 20 de kilometri fiecare, despre care Compania Națională de Infrastructură susține că urmează să se deschidă pe 31 august sau 1 septembrie. Adică la limită, dar suficient pentru a prinde finanțarea. În cazul loturilor dintre Bacău și Pașcani, ce însumează peste 77 de kilometri, și segmentul din A1 dintre Margina și Holdea, aceeași companie susține că lucrările se vor termina la finalul acestui an, adică mult după finalizarea PNRR-ului. Aici, în schimb, banii nu sunt în totalitate pierduți. Încă de anul trecut s-a negociat cu Comisia Europeană ca banii din PNRR să fie livrați în funcție de cât de evoluate sunt lucrările. Astfel, dacă ne uităm pe ansamblu, fiecare lot este la un stadiu de aproximativ 60%. Unele depășesc acest procent, iar Comisia a acceptat ca din întreaga sumă alocată la început Ministerului Transporturilor, aproximativ 700 de milioane de euro, în care se încadrează și aceste lucrări, să fie mutate către alte proiecte.
0: Companiile care produc sau trimit arme în Ucraina au intrat pe radarul lui Putin. Ce strategie folosește dictatorul de la Kremlin și cum arată lanțul recrutării în Europa, vedem imediat. Elevii și părinții din nou puși pe jar. Parlamentul a votat simultan să amâne și să se anuleze admiterea la liceu. Într-o mișcare considerată fără precedent pentru sistemul de învățământ, Camera Deputaților a adoptat un proiect de lege cu un dublu efect. Pe de o parte, prorogarea, adică amânarea termenului de intrare în vigoare a examenului separat de admitere, pe de altă parte, eliminarea sa directă.
2: Amendamente respinse, marginal 2, e vorba de amendamentul care practic abrogă această admitere dublă pentru liceu.
3: Supun votului amendamentul. Amendamentul a fost admis.
4: Așa a ajuns să fie eliminat în plenul Camerei Deputaților examenul de admitere la liceu. A rămas agățat în lege articolul susținut de PSD ca acest examen, acum inexistent, să fie amânat 2 ani și să mai fie dezbateri între timp.
5: Copiii care intră astăzi în clasa 8-a să aibă o predictibilitate și noi în Parlament să avem posibilitatea de a dezbate în lunile următoare care este cea mai bună modalitate atât de admitere la liceu, cât și de organizarea evaluării naționale.
4: Asta în condițiile în care România se confruntă cu un nivel alarmant de abandon școlar. Elevii se simt copleșiți și fără ca legea să fie schimbată atât de des.
6: 44% dintre copiii noștri nu merg mai departe din clasa 8-a spre clasa 9-a. O nouă admitere, practic, făcută de colegiile naționale, colegiile centenare, ar crește foarte mult acea industrie a meditațiilor, iar dacă ne uităm în zona meditațiilor, vedem că doar 8% dintre copiii din rural își permit să facă activități suplimentare de pregătire.
7: România este fruntașă din nefericire în materie de abandon școlar la final de gimnaziu.
4: Proiectul de lege a trecut de votul Camerei Deputaților și va ajunge la Senat, unde aleșii vor trebui să decidă între eliminarea sau amânarea controversatului examen. Scandalul admiterii la liceu a izbucnit după ce Ministerul Educației a pus în dezbatere publică organizarea concursului, prevăzut în legea educației adoptată în 2023.
0: Vom mânca iarbă și scoarță de copac. Aceasta e declarația zilei. Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR, critică într-un mesaj public politica fiscală, lipsa reformelor, poziția partidelor politice și opoziția sindicatelor față de măsurile care privesc veniturile din spațiul public. Detalii și context ne oferă Anca Urhean.
8: Vine un avertisment dur în cadrul Băncii Naționale a României. Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR, susține că România va încheia PNRR fără să beneficieze de ultimele tranșe de bani. Oficialul ne avertizează că în scenariul acesta, țara noastră se îndreaptă spre o perioadă dificilă, cu scăderi dramatice de venituri, cu șomaj și inflație de două cifre. Rădulescu avertizează și asupra riscului ca România să fie retrogradată în categoria țărilor nerecomandate investițiilor. Asta după evaluarea S&P și vedeți aici exact ce a declarat el. Vă reamintesc, PNRR, planul acesta de redresare și reziliență se încheie pe 31 august. România mai are de îndeplinit niște jaloane importante. Un exemplu vă dau aici. Legea salarizării, întârziată ani de zile, pe care partidele vor să se înțeleagă acum în doar câteva zile. Președintele va discuta la Cotroceni cu liderii politici mâine acest proiect. Vedem dacă de data aceasta se înțeleg.
0: Sprijinul Europei pentru Ucraina rămâne de neclintit, este mesajul dat la unison de liderii europeni la Coaliția de Voință, la care a participat prin videoconferință și Nicușor Dan. În acest context, ucrainenii au primit o veste excelentă. Marea Britanie le va trimite tehnologia secretă pentru a produce ei celebrele rachete Storm Shadow cu rază lungă de acțiune.
9: Britania metodicnă și regulară podlivăie masă la ogon și metodicnă și regulară строят козни с тем, чтобы не допустить хоть какого-то развития мирного процесса урегулирования.
4: Furia Moscovei a sărit în aer după ce Marea Britanie a decis să ofere Ucrainei planurile secrete pentru a produce rachetele cu rază lungă Storm Shadow. Kremlinul acuză astfel Londra că sabotează eforturile de pace. Relațiile ruso-britanice sunt extrem de tensionate, mai ales după ce Rusia a anunțat că își retrage ambasadorul de la Londra. Totul în încercarea de a forța Regatul Unit să-și retragă sprijinul pentru Ucraina.
10: It's clear Russia is running out of options, so Putin is now hoping he can win through a campaign of terror.
11: I think it's very important that all of us accelerate in terms of delivery. We had a two-hour discussion 2 days ago with Volodymyr, so I don't want to be longer here, but we will accelerate on the French side.
4: Rusia avertizează că armata sa va identifica și va lovi fabricile unde vor fi produse aceste rachete. Premierul britanic nu se lasă însă intimidat. Andy Burnham a declarat că sprijinul țării sale pentru Ucraina rămâne de neclintit. Mai mulți lideri europeni au fost primiți cu fast la Kiev de ziua independenței Ucrainei.
12: We will intensify the pressure until Russia ends the killing and demonstrates a genuine commitment to peace. The European Union cannot be neutral when international law is being violated.
4: Ucraina are o fereastră de oportunitate pentru a încheia războiul. Volodymyr Zelensky spune că aceasta se va deschide odată cu summitul G20, care va avea loc în decembrie în Statele Unite și va ține până la sfârșitul verilui 2027. Atunci în SUA vor începe pregătirile pentru alegerile prezidențiale.
0: Continuăm cu un avertisment venit din partea lui Emmanuel Macron, care ne vizează direct. Președintele Franței spune că Rusia escaladează pe flancul estic și că ne putem aștepta la o intensificare a acțiunilor ostile. Avertismentul vine în ziua în care Ministerul Apărării a căutat timp de 6 ore o dronă care traversase anterior spațiul aerian al Republicii Moldova. E cel puțin al 5-lea incident din ultima săptămână de la noi.
13: We'll try to escalate against European countries in order to deter them from assisting Ukraine. And I want here to reiterate my solidarity vis-à-vis all the colleagues being targeted or having targeted during the past few weeks. And it's clear that NATO countries will be targeted and the provocations will multiply.
0: Rusia aduce în Europa una dintre cele mai mari campanii de sabotaj lansate până acum de Kremlin și vizate ar fi companiile care produc sau trimit arme pentru Ucraina. În ultimele luni, astfel de locații au fost incendiate sau aruncate în aer, ne explică Alexandra Din.
14: Bine v-am găsit. Investigațiile merg greu pentru că serviciile lui Putin se asigură că autoritățile din țările vizate nu ajung cu ancheta până la Kremlin. Sabotorii se numesc agenți de unică folosință, iar ceea ce vedem aici ar fi lanțul recrutării. Deci, serviciile de la Moscova caută intermediari din rețelele criminale în țările europene. Aceștia au misiunea să găsească recrutori care mai departe să caute executanții locali pe care îi plătesc în criptomonede. Dacă ne uităm la acest șir, este greu de crezut că anchetatorii pot ajunge cu ușurință la cine a comandat sabotajul. Dar haideți să vedem și mai multe exemple unde Rusia ar putea fi implicată, dar este greu de dovedit. În Estonia, o clădire unde se produc roboți militari pentru Kiev a fost incendiată. Arestați au fost 3 cetățeni din Letonia. Iar până acum sunt foarte puține indicii că ordinul ar fi venit de la Kremlin. Mai departe, în Bulgaria și Italia sunt investigate explozii și incendii la fabrici care produc muniție, însă nici aici până acum nu există confirmarea unei implicări rusești. În Cehia și Lituania sunt investigate incendii și tentative de atac asupra unor companii care produc drone și echipamente pentru Ucraina, iar în Germania autoritățile investigează un presupus complot rusesc care ar fi vizat asasinarea unui director din industria dronelor militare.
0: Vedem acum gestul lui Călin Georgescu, mașina în care se afla fostul candidat la alegerile prezidențiale cercetat pentru legionarism și răsturnarea ordinii constituționale, a fost filmată în timp ce parca pe 2 locuri marcate pentru persoanele cu dizabilități. Scena a avut loc în weekend la Curtici, în județul Arad. În imagine este surprins momentul când coboară de pe bancheta din spatea mașinii, care se oprește pe 2 locuri rezervate persoanelor cu dizabilități. Potrivit legislației de la noi, cei care parchează pe aceste locuri fără afișa vizibil o legitimație valabilă riscă o sancțiune între 2.000 de lei și 10.000 de lei, la care se poate adăuga chiar ridicarea mașinii. Permisul auto ar putea deveni mult mai greu de obținut. Parlamentarii vor să aducă înapoi o probă eliminată în urmă cu un sfert de secol, și anume examenul în poligon. Viitorii șoferi ar trebui să demonstreze, de exemplu, că știu să plece din rampă, să meargă cu spatele, să parcheze și să întoarcă mașina în spațiu limitat.
15: Dacă sunteți pieton și vreți să obțineți permisul de conducere, în viitor s-ar putea să vă fie mult mai greu decât este acum. Ca să ajungeți la volan, este posibil să mai fie nevoie de încă o probă. Parlamentarii vor să reintroducă poligonul la examenul auto. Ce ar presupune asta? Haideți să vă arătăm.
16: Prima probă, plecarea din rampă. Hai să vedem dacă mai știu. Ok, suntem în rampă. Am oprit. Ambreiaj. Pe prima am trecut. Apoi urmează mersul cu spatele, întotdeauna privirea în retrovizoare, dar și stânga-dreapta.
17: Ar fi o soluție extrem de bună, v-am spus, pentru manevrarea mașinii la viteză foarte mică, fără să încurcăm traficul.
16: Asta în momentul de față le facem trafic.
17: În momentul de față le facem în trafic, suntem înjurați, huiduiți, blestemați și pe bună dreptate că blocăm tot traficul ca să facem o parcare.
18: Perfect ar fi. Pentru că se întâmplă atât de multe situații și atât de multe lucruri în trafic, încât este nevoie de mai multă rigoare, mai mult exercițiu și mai mult test.
19: Nu e un lucru rău. Pentru că în poligon, părerea mea, că are ce să învețe. Parcări, urcarea în rampă, că sunt mulți care, de exemplu, șoferi, ia permisul și când l-ai pus să urce într-o pantă, îi moare motorul. De multe ori și blochează tot.
20: Va fi destul de greu de implementat așa ceva, datorită faptului că nu avem poligoane în momentul de față, nu avem poligoane unde să putem face, vă dați seama, atâtea sute de școli, numai în București câte sunt și nu ar avea unde să îi pregătească pe elevi. Și automat costurile unei școli ar trebui să fie mult mai mari.
21: Cred că asta ar fi o problemă. De pe o zi pe alta nu se va rezolva această problemă, dar în timp, în viitor, trebuie să gândim mai mult pentru siguranța rutieră și pentru siguranța cetățenilor noștri.
0: Statele Unite au declanșat în această seară cel mai agresiv embargo financiar din istorie împotriva Iranului după 6 luni de conflict militar. Planul sufocă Teheranul prin tăierea 5 artere financiare vitale, activele digitale, aurul, tehnologia, aviația și transportul maritim. Washingtonul a emis un ultimatum global. Orice stat care continuă să facă afaceri cu regimul iranian, inclusiv China, va suporta represalii economice. Anunțul vine după ce Iranul a amenințat Statele Unite și Europa cu război total.

0: the isolation of a withering regime.
1: Pe fondul amenințărilor din Iran și a tensiunilor tot mai mari, Grecia însă a decis să mute o baterie de apărare aeriană americană Patriot, unde și care e contextul, aflăm de la Ana Constantin.
2: Bine v-am găsit, bateria, inclusiv personalul, dar și echipamentul Patriot au fost mutate deja în Creta, de pe insula Carpatos, unde sistemul a fost amplasat în martie, adică la începutul războiului din Iran. Scopul acestei mutări este consolidarea apărării în jurul bazei navale Suda, o bază importantă pentru flota a șasea americană în Marea Mediterană. Vorbim despre o decizie luată pe fondul amenințărilor iraniene repetate, care au fost enunțate în ultimele zile la adresa bazelor americane și aliate din Europa. Printre posibilele ținte vorbim despre baza Bezmer din Bulgaria, care a fost utilizată de avioanele americane de realimentare, sau baza britanică Acrotirii din Cipru, care a fost deja lovită de o dronă, ne amintim, în luna martie. Dar amenințarea iraniană vizează toate țările care ajută Statele Unite și implicit Israelul în acest conflict. Potrivit experților, inclusiv baza Incirlik din Turcia este vizată, sau cea de la Deveselu din România. La Deveselu este operațională misiunea Aegis Ashore. Vorbim despre componenta terestră a sistemului de apărare antirachetă al NATO. Aceasta este echipată cu interceptoare SM-3 concepute pentru a contracara rachetele balistice, inclusiv pe cele provenite din Orientul Mijlociu.
1: Eric Haaland își șochează fanii cu un nou look înainte de primul meci în Premier League. Mai multe imagini și alte știri imediat.
3: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean, iar astăzi la Impact Ecologic vorbim despre plantarea copacilor și a florilor, un gest simbolic la prima vedere, dar care reprezintă una dintre cele mai simple și eficiente acțiuni pe care le putem face pentru sănătatea planetei. Copacii joacă un rol esențial în combaterea schimbărilor climatice pentru că sunt cei care absorb dioxidul de carbon și eliberează oxigen, iar astfel se reduce efectul de seră. Un singur copac matur poate absorbi în medie până la 20-25 de kilograme de dioxid de carbon pe an. Și nu doar atât. Cu cât avem mai mulți copaci în orașe, cu atât se va diminua efectul de insulă de căldură care domină orașele în zilele noastre. Și florile sunt la fel de importante. Susțin biodiversitatea și oferă hrana esențială pentru polenizatori, precum albinele și fluturii, și știm cât de important este acest aspect, pentru că fără polenizatori, mare parte din culturile agricole ar fi afectate. Mai mult, plantarea de flori și copaci ajută la protejarea solului împotriva eroziunii. Și cu toate că acțiunile de împădurire sunt importante, contează mult și ce facem la nivel individual, pentru că fiecare gest are un impact ecologic mare.

0: un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
4: Întrebarea numărul 1, cine ne va plăti nouă pensiile?
5: Copiii și nepoții noștri. Copiii și nepoții noștri din ceea ce economia va crea la momentul respectiv.
4: Dacă vor mai fi pe aici.
5: Să sperăm că vor avea motive să rămână.
4: Întrebarea numărul 2. Eșecul economic al guvernului Bolojan este că...
5: Greu de spus. Când ai de făcut ajustări atât de mari, nu e ușor și nu există soluții miraculoase. Adică când ești în postura în care ai un incendiu foarte mare și trebuie să-l stingi, trebuie să te concentrezi pe stingerea incendiului. Sigur că mai poți face niște pagube colaterale, da? Faptul că ai avut niște costuri sociale.

0: Ale mari și au fost. Ele sunt asumate pentru că ele sunt inevitabile. De să nu-și imagineze cineva că reduci deficitul de la 90% din PIB la 6 fără costuri. Nu se poate lucrul ăsta. Este imposibil.
1: Întrebarea numărul 3. Aveți o companie. La interviul de angajare se prezintă Marcel Ciolacu. Ce job i-ați da?
0: Nu știu ce job i-ați da. M-aș uita la ce calificări are, indiferent de cum îl cheamă, și ce știe să facă. În primul rând, ce educație are și, în al doilea rând, unde a mai lucrat. Asta ar fi abordarea mea.
1: La
0: unde
1: guvern a lucrat, domnul Dumitru. A lucrat la guvern.
0: Am alte principii de angajare decât cele legate de, nu știu, activități guvernamentale sau nu te recomandă faptul că ai fost sau n-ai fost în funcții publice, ci important este ce ai făcut acolo, ce educație ai, ce cunoștințe ai, cât de profesioniște ești în domeniul pe care l-ai, ce meserie ai până la urmă. Da? Adică e important să ai o meserie și să știi să o faci bine.
1: Întrebarea numărul 4. Căruia dintre ultimii premieri i-ați lăsa cheia de la apartament pe mână?
0: Ilie Bolojan.
1: Întrebarea numărul 5. Ca agricultor, că sunteți agricultor.
0: Sunt și agricultor, da.
1: Cum vă ating mesajele lui Călin Georgescu de pe la târguri?
0: Niciun fel. Mi se pare un spectacol dezolant pe care îl creează. Adică mi se pare că vinde doar niște iluzii cu tot felul de sloganuri pe care nu sunt ancorate deloc în realitate.
1: Deci nu știe agricultură?
0: Nu știu dacă știe sau nu știe agricultură, dar nu poți să spui că, nu știu, să dai mesaje genul să trăim prin ceea ce producem noi. Ne întoarcem la izolaționism. Nu există așa ceva.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun.
3: Haideți să începem cu impozitarea progresivă.
2: Vă rog.
3: Deci, pe cazul României, da? Întotdeauna noi ne uităm, în primul rând, în afară. Ne uităm în Europa și vedem în Europa că impozitare progresivă și preluăm de acolo, în general, lucruri fără să le judecăm în contextul specific țării noastre. Belgia este una dintre țările care are cea mai mare impozitare progresivă pe muncă. Se ajunge cu impozitarea progresivă undeva la un 54% pe salarii, pe veniturile salarii, pe veniturile oamenilor, dar în special salarii. Dar sistemul de impozitare progresivă vine întotdeauna la pachet cu deduceri. Și în urma aplicării acestor deduceri, cei mai mulți dintre cei cu venituri mari ajung la un impozit de 34-36%.
2: Concret, ce înseamnă deduceri, ca să înțelegem?
3: Adică tu ți înregistrezi niște cheltuieli cu casa, cu familia, cu școala copiilor, cu meditații, cu... Și acele cheltuieli sunt declarate prin lege ca fiind deductibile fiscal. Tu la final de an prezinți chitanțele și din impozitul pe care îl datorezi statului, statul îți reîntoarce sumele cheltuite și dovedite prin aceste chitanțe, ți le reîntoarce. Deci tu poți să ajungi printr-un sistem de deduceri foarte ușor, mult sub impozitarea pe care noi o avem astăzi și care este undeva pe la 43-44% pe veniturile salariale. Deci argumentul este că, doamne, tu nu trebuie să uiți că trebuie să existe niște deduceri. Cum avem noi setate contribuțiile? Avem așa, 25% pensie, pilon 2, pilon 1, 10% sănătate, 10% impozit pe venit, cotă unică. Deci noi ne apropiem undeva overall la un 43-44% cu toate cele menționate adunate.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție. Să-ți deschidă ușa. Să răspundă întrebărilor tale. Digi24 FM.
4: Tiruri aparent obișnuite, dar cu compartimente secrete pline cu droguri. Așa funcționa rețeaua internațională destructurată astăzi de DIICOT. Gruparea formată din români și străini ar fi transportat droguri din Spania la comanda unor traficanți albanezi, iar operațiunile erau coordonate din România. În 4 transporturi au fost descoperite peste 1,7 tone de droguri, între care 114 kg de cocaină și peste 1,3 tone de hașiș. Marfa ar fi valorată până la 25 de milioane de euro pe piață. Un SMS, o amendă inventată și un link care vă poate goli contul. Așa funcționează noua fraudă care vizează pe șoferi. Mesajele par trimise de Poliția Română sau ghișeu.ro și anunță amenzi pentru viteză, uneori cu amenințări privind penalități sau alte consecințe. În realitate, linkul duce către o pagină falsă creată pentru a fura datele bancare. Este bine de știut, Poliția Română nu trimite amenzi prin SMS cu link de plată.
1: Vehiculul dumneavoastră a fost înregistrat pe 11 august 2026 de către echipamentele de supraveghere tehnică rutieră pentru încălcarea legii privind conducerea în exces cu viteză. Astfel de SMS-uri au tot circulat în ultima vreme. Autoritățile avertizează, ele sunt complet false.
5: Primul lucru care ar trebui să ne dea de bănuit în momentul în care primim un astfel de mesaj este textul, care de cele mai multe ori conține greșeli gramaticale și de exprimare. Totodată trebuie să ne uităm și la numărul de telefon. În acest caz, prefixul este de Ungaria.
6: Mesajele sunt construite pentru a crea un sentiment de urgență și conțin de regulă un link care direcționează utilizatorul către o pagină ce imită un site real. Pe această pagină clonă, utilizatorul este încurajat să-și ofere datele personale sau cele financiare. În cazul în care ați accesat un astfel de link și ați introdus date financiare sau bancare, vă recomandăm în primul rând să accesați banca pentru a opri orice tranzacție, iar dacă ați introdus date de autentificare, vă recomandăm să vă schimbați parola.
1: Nici o amendă nu va fi primită prin SMS, ea vine acasă sau poate fi ridicată de la poștă. Există o singură situație în care șoferii pot verifica online dacă au fost sancționați.
7: Dacă într-adevăr avem aplicată o sancțiune contravențională la regimul rutier, putem verifica acest lucru prin accesarea hub.my.gov.ro. Acolo, la secțiunea istoric sancțiuni contravenționale, putem verifica dacă a fost emisă pe numele nostru o astfel de sancțiune.
1: De la începutul anului, Directoratul Național de Securitate Cibernetică a primit aproape 2000 de sesizări privind fraude sau tentative de fraude online.

0: cererea în căsătorie la peste 440 de metri deasupra New Yorkului s-a mutat azi în sala de judecată. Angela Nicolau și Ivan Berkus, cuplul rus care s-a legat ilegal Empire State Building pe 1 iulie, a ajuns în fața judecătorilor. N-au vrut să vorbească despre acuzații, dar au avut grijă să arate că povestea lor de dragoste continuă. Iar procurorii spun că negociază deja un posibil acord. Cei doi în vârstă de 32 și 33 de ani sunt acuzați de mai multe infracțiuni, inclusiv pătrundere ilegală și punerea în pericol a siguranței publice. Erling Haaland își șochează fanii cu noul său look înainte de primul meci din Premier League. Celebrul fotbalist norvegian a renunțat la pletele blonde care au devenit un simbol pe internet, mai ales după Cupa Mondială. Haaland este anunțat titular la Manchester City în meciul din prima etapă a noului sezon al ligii engleze.
1: You ready?
2: I'm ready, yeah.
3: You know what we say to you?
4: Oh my god!
5: Look at that!
2: I look like Kevin from Home Alone with this haircut. Eh? Which you can't tell anyone.
6: Go on.
7: Okay.
8: What the f*** did you do? Oh my god, what the f*** is this? You lost a bet or what?
6: You are lucky you have her. I would love to have you.
4: Oh my god. Oh my god! Oh my god, darling. It looks nice.
2: That was it. Please let me know what you think about my new hairstyle. Should I regret? No. No regrets. Never. But remember, the Vikings always cut it short.
0: Ultimele zile de vară, așadar, vremea va fi capricioasă, atenționează meteorologia. Avem alertă de căldură, dar și de ploi în cea mai mare parte a țării. Greta Gavrilă vine acum cu informațiile actualizate.
9: Bun găsit, valul de căldură se va intensifica în zonele de câmpie, astfel capitala și alte 8 județe din sud și vest vor fi sub cod galben de caniculă. În zonele vizate, maximele vor fi cuprinse între 35 și 37 de grade Celsius, iar aerul va deveni greu de respirat la orele amiezii. Important de menționat este și faptul că revin ploile de vară, care vor traversa toată țara în orele următoare. Meteorologii au emis o informare de instabilitate atmosferică valabilă până joi dimineață și anunță averse de scărcăre electrice, vijelii și pe alocuri grindină. Vor fi rafale de 55 de km pe oră și se vor strânge cantități de apă care, izolat, vor depăși 40 de litri pe metru pătrat. În urma valului de ploi, vremea se mai răcorește, temperaturile vor fi în scădere și miercuri cu greu vor mai trece de 30 de grade Celsius. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
0: E momentul să vedem și principalele știri ale acestei zile din sport.
10: Adrian Rusa a terminat investigațiile medicale și veștile sunt excelente pentru stoperul Craiovei. Va lipsi doar o lună de pe teren, pentru că accidentarea din meciul cu Voluntarii nu este atât de gravă cum credeau oltenii. Primul diagnostic al fundașului de 30 de ani a fost ruptură de ligamente încrucișate, care l-ar fi scos din circuit aproape tot sezonul.
11: Chiar când a ieșit, primul lucru m-am uitat la cer și m-am rugat să fie doar o mică leziune, ceva de gen, să nu fie această accidentare, dar cum îl știu pe Adi, este un caracter foarte puternic și trece prin orice obstacol și suntem lângă el.
10: Mihnea Rădulescu abia a revenit la antrenamentele Craiovei după aproape un sezon în care nu a jucat chiar din cauza unei rupturi de ligamente încrucișate. Botoșani și-a trecut în cont prima victorie în Superliga. În etapa a șasea, echipa lui Croitoru a primit vizita Lanternei Roșii Csíkszereda. Oaspeții au fost curajoși la început. Pasca nu l-a învins pe Anestis. Ciucanile au făcut meciul ușor celor de la Botoșani. În minutul 18, Mate Odor a văzut roșu direct pentru un fault dur. Gazdele n-au profitat imediat și puteau să regrete. Anestis și-a salvat din nou echipa la ocazia lui Ciuroș. Finalul primei reprize l-a găsit pe Dumiter în poziție bună în careul advers. Tot Dumiter nu a mai ratat în repriza a doua. A marcat golul de 3 puncte care i-a descătușat pe moldoveni.
1: Practic nu ne-au pus niciun fel de probleme din punctul meu de vedere. Decât mingi lungi pe Apple, deviere, din punctul meu de vedere un joc foarte simplu, un joc controlat de la cap-coadă de băieți.
12: O partidă dificilă, ținând cont că am jucat mai bine de 80 de minute, cred, cu un om în minus, dar cu toate acestea eu zic că am avut șansele noastre.
10: Etapa a șasea a fost cu adevărat specială pentru Marius Șumudică și Nuno Campos, antrenorii care s-au impus în două dintre cele mai tari meciuri ale rundei. Pentru Șumudică, prima victorie de la revenirea la CFR nu putea fi mai frumoasă. S-a întâmplat chiar împotriva rivalei FCSB. La final, cel mai efervescent antrenor din campionat a făcut deliciul publicului din Gruia.

0: au creat o atmosferă frumoasă. Sper să-i avem mereu lângă noi.
1: După 2-1 în inferioritate numerică în fața celor de la Ucluj și Nuno Campos a avut un moment special cu fanii. Portughezul a fost în premieră chemat de galerie pe Arcul de Triumf și a primit aplauze la scenă deschisă.
2: They are our soul and we showed our mentality in this game.
3: Huiduit în ultimele partide din bănie, chiar de proprii suporteri, Ștefan Bayram s-a împăcat cu fanii. Înainte de partida cu voluntari, Universitatea Craiova a făcut apel la suporterii olteni. La meciul cu Ilfovenii, Bayram a avut parte de o primire călduroasă. Atacantul a fost aplaudat la încălzire în finalul primei reprize. Mai deplasat a fost mesajul unui copil îmbrăcat cu tricoul decarului universității.
4: Mă, ce să mă pun în locul lui Bayram, spre exemplu, e extrem de dificil, poate lumea nu-și dă seama. Pentru mine e de neînțeles cum poți să vii la stadion, să vrei să-ți încurajezi echipa, dar tu să vorba vine, dai în jucătorii tăi, nu e deranjant, clar. Și nu numai el, se poate întâmpla oricui. Clar e neplăcut, mai ales când suntem aici la noi acasă, în stadionul nostru, am realizat atât de multe lucruri numai în ultimele 12 luni.
3: Un alt copil, fan al lui Nsimba, s-a bucurat încă de la pauză. I-a cerut tricoul francezului, iar acesta i-a îndeplinit dorința înainte de a intra la vestiare.
5: Frumos gest al lui Nsimba, foarte, foarte apreciat de fanii Craiovei. E cu dedicație, da. Frumos.
6: Da, mi-ai promis tricoul tău. Sunt aici, te rog frumos.
3: Julian Alvarez a fost fluierat de fanii lui Atletico la meciul cu Villarreal. Atacantul pentru care Atletico a plătit 90 de milioane de euro în urmă cu 2 ani forțează un transfer la Barcelona. Argentinianul mai are 4 ani de contract cu Atletico. La final, Alvarez a plecat singur spre vestiare, deși ar fi vrut să salute publicul alături de restul coechipierilor.
7: Y que la decisión no fue de Julián Álvarez, sino fue del club que tomó la decisión de alejarlo y separarlo para que venga hacia el vestuario.
3: Zilele lui Álvarez la Atlético par numărate, chiar dacă Simeone și coechipierii sunt încă alături de atacantul în vârstă de 26 de ani.
8: Nosotros vamos a morir por él en la cancha y lucharé juntos.
3: Milanul lui Amorim a muncit mai bine de o oră pentru victoria de la Torino, unde a câștigat cu 2-1. Revenit după împrumutul la Catanzaro, puștul Sise a reușit primul său gol pentru Milan, iar Rabiot a mărit avantajul după 120 de secunde. Pentru francez a fost a treia reușită consecutivă în duelurile cu Torino din Serie A.
9: O concentrare periculoasă pe bara a doua, 2-0 Milan!
3: După bara lui Alion în Jie, Torino a înscris cel mai frumos gol al partidei prin C. Adams.
9: Vine această mingea lui Ghineit, este o reluare și gol! Poate fi candidat la golul etapei! Che gol, che rete, che Adam!
3: Au fost momente tensionate înaintea primului meci jucat de Barcelona în actualul sezon din La Liga. La Elche, forțele de ordine i-au interzis unui fan blaugrana să intre în stadion cu steagul Cataluniei. Suporterul a reacționat și a lovit un polițist, moment în care a fost bătut și ulterior încătușat. În urma unui referendum organizat în 2017, liderii regionali din Catalunia au declarat unilateral independența, însă aceasta nu a fost recunoscută oficial de guvernul de la Madrid.
10: Un program oferit de Digi.

0: construit în perioada de apogeu al cazinourilor europene. Cazinoul a devenit unul dintre simbolurile arhitecturii Art Nouveau de influență franceză în România. Proiectată între 1903 și 1907 de arhitectul Daniel Renard și construită în perioada 1907-1910, clădirea a fost ridicată pe un loc special al promenadei Mării Negre. După inaugurarea cazinoului în 1910, acesta a găzduit baluri, concerte și jocuri de noroc frecventate de aristocrația română și turiștii străini. Decorațiunile cazinoului impresionează prin motive florale și marine, linii curbe, vitralii și detalii rafinate, evidențiind eleganța stilului începutului de secol 20. În timpul ambelor războaie mondiale, clădirea a fost spital de campanie, suferind distrugeri. Ulterior, au existat două proiecte nereușite de consolidare și restaurare. Restaurarea cazinoului a început în 2020 și s-a încheiat în 2025, redând publicului un edificiu ce pare că aparține simultan orașului și mării, pământului și cerului. Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
4: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne continuarea, nu dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză, de aici este problema europenilor, ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe participări, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate. Da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar, dincolo de capacitate, este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România? O orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ce mă aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva. Și care ar fi foarte păgubos, dar nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre China. Să nu uităm, la congresul de anul trecut au fost 3 fost prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta. Și încearcă și probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care o vedem.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun.
3: Întrebarea numărul 6. Dați bani ușor?
4: În general, datul banilor poate să se întâmple pur și simplu ca un ajutor, da? Banii aceia nu-i mai aștepți înapoi și da, aici cred că toți ar trebui să dăm bani ușor, mai ales celor care au nevoie de acești bani, pentru că nu toți sunt până la urmă favorizați de soartă și acei bani trebuie să-i dai ușor și fără să te gândești vreodată la ceva în schimb, nici măcar la mântuire n-ar trebui să te gândești atunci când îi dai. Pur și simplu să-i dai pentru că așa simți tu că trebuie să-i dai. Acei bani îi dai ușor. Ceilalți bani îi dai mai greu întotdeauna pentru că îi dai din ceva ce tu ai economisit în prealabil, adică am făcut un lucru neplăcut. E neplăcut pentru toți să economisești, nu e ceva plăcut. Și atunci, evident că nu dai ușor acei bani pe care tu i-ai pus deoparte, tu ai avut, tu ai fost furnica, nici măcar furnica, dar nu dădea cu plăcere greierului ceea ce a agonisit în prealabil.
3: Întrebarea numărul 7. Care este, de fapt, vina economică a fostului guvern?
4: Faptul că a mințit odată și a ascuns realitatea în ceea ce privește situația macroeconomică și faptul că a sedus, a amăgit oamenii cu o bunăstare pe care deocamdată nici nu ne-o permitem și nici nu reușim să o obținem din valoarea adăugată pe care o producem. Este, cred că, cea mai mare păcăleala asta este, cred că, cel mai mare rău pe care îl poți face oamenilor pe care îi păstorești. Să-i minți, să-i păcălești, să-i amăgești, pentru că, vedeți, acum încercăm să corectăm acele lucruri și nu e ușor. Oamenii nu înțeleg că, de fapt, tăierile de acum au apărut din prima clipă când fostul guvern i-a amăgit și i-a mințit.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Demarezi la volanul celor mai noi mașini și motociclete. Simți adrenalina minut cu minut, pentru că fiecare ediție adună mii de cai putere. Nimeni nu te poate depăși, pentru că ești la volan. Digi24 FM.
5: Război a ajuns într-o curte din România, de această dată la câțiva metri de o casă. Alerta s-a dat în zori când radarele armate au detectat aparatul lângă graniță. Două F-16 și un elicopter au fost ridicate pentru a-l căuta. Drona a fost găsită după câteva ore într-un nuc dintr-un sat din Vrancea. Oamenii au fost scoși din casă, iar zona a fost izolată. Ultima șansă pentru legea salarizării. Nicușor Dan discută cu liderii partidelor. Termenul de 31 august pare însă imposibil de respectat, o spune acum liderul PSD, Sorin Grindeanu. Nu ne-au ajuns 5 ani așadar. Comisia Europeană cere măsuri pentru reducerea impactului bugetar, inclusiv prelungirea CSS pentru pensiile de peste 3.000 de lei. Vedeți calculele imediat. Încă o zi de caniculă și apoi vremea se răcește. Meteorologii anunță ploi în cea mai mare parte din țară. O dronă cade într-un sat din Vrancea, iar localnicii sunt imediat scoși din casă. Este imaginea care a marcat ziua. Aparatul de zbor a ajuns într-un nuc la doar câțiva metri de o locuință, în timp ce fragmentele s-au împrăștiat prin curtea omului. Oamenii au fost evacuați, iar un perimetru de siguranță a fost instituit în jurul locului unde a căzut drona.
6: Mesajul RO Alert a fost dat în jurul orei 8 dimineața. Localnicii au filmat momentul în care drona a traversat județul Galați.
7: Da, e mare.
6: Galați. Două avioane de vânătoare F-16 și un elicopter al armatei au fost ridicate imediat de la sol. Okay. Drona s-a prăbușit în satul Ciușlea din Vrancea, situat la aproximativ 65 de kilometri de graniță cu Republica Moldova în linie dreaptă. Oamenii au auzit un vuiet puternic și o bubuitură. Au fost alertate autoritățile care au găsit drona aproape 6 ore mai târziu. Rămăsese într-un nuc lângă o casă.
7: Și s-a lovit de un nuc și s-a dezmembrat în două. Jumătate a rămas în nuc, jumătate a căzut jos pe pământ.
6: Până să fie descoperită, nu a știut nimeni de drona din nuc. Femeia în curtea căreia s-a prăbușit drona nu și-a dat seama ce s-a întâmplat. A văzut aparatul de zbor când s-a dus să smulgă buruieni în grădină.
8: Păi am venit aici ca să văd în grădină și eu. Și asta am sezizat, altfel nu. N-am dat importanță. Eu am avut alte treburi. Am vorbit cu băiatul imediat. Ce facem? Ce facem? Decât hai să dăm la poliție telefon.
9: Când au venit mașina de pompieri și poliția ia în mașină, mă, dar ce s-a întâmplat? Ei, de coale ne-a spus poliție.
10: Ce s-a întâmplat? Nu știam nimic. Ce s-a întâmplat? Băi, Tandeleana, am vorbit dimineața cu vecina, am vorbit dimineața, am zis, băi, a murit Tandeleana.
6: Oamenii nu credeau că se poate întâmpla așa ceva la ei în sat. Acum se tem.
9: Cam mi-e teamă, mi-e frică și cine știe ce s-a mai întâmplat de acum.
11: Ne-am speriat, da.
6: Polițiștii au format un perimetru de 300 de metri în jurul zonei de impact, iar localnicii din zonă au fost evacuați. Ulterior a venit și anunțul că drona nu avea încărcătură explozivă. Este al 25-lea incident cu drone din acest an, aproape jumătate din toate cele înregistrate de la începutul războiului din Ucraina.
5: Așa arată războiul modern, vedeți imediat imaginile. Ucraina îl prezintă de ziua independenței. La Kiev a avut loc prima paradă militară cu drone din istoria țării. Aparate aeriene, drone navale și roboți terestri, aproape 100 de sisteme dezvoltate pentru câmpul de luptă. N-au existat soldați în marș, și nici tancuri și nici coloane de blindate grele, cum vedem de exemplu la noi. Mesajul este unul de forță într-un moment în care Kievul își dezvoltă rapid capacitatea de a lovi și de a se apăra de ruși.

0: Solidaritatea la cel mai înalt nivel arătată în capitala Ucrainei. Zeci de lideri străini și oficiali internaționali au mers la Kiev pentru a marca 35 de ani de la independența țării față de fosta URSS. România a fost reprezentată la evenimente de Mirabela Grădinaru, care a avut și o scurtă interacțiune surprinsă de camere cu președintele Republicii Moldova, Maia Sandu.
1: Перша леді Румунії Мірабелла Грединару. Президентка Республіки Молдова Майя Санду.

0: Thank you very much. Дуже дякуємо. Thank you so much, Maya. Welcome.
1: În momentul în care prietenii noștri sunt atacați, ar trebui să le fim alături și noi la rândul nostru să primim ajutor în cazul în care am fi în aceeași situație.
2: Despre premier acum, întâlnirea dintre premierul Bolojan și șefa CCR ajunge în fața Parlamentului. Cei doi ar urma să fie chemați la audieri pentru a explica întâlnirea avută cu doar câteva zile înainte ca judecătorii constituționali să se pronunțe asupra legii integrității. Propunerea celor de la Pace a trecut cu peste 60 de voturi, inclusiv cu sprijinul senatorilor PSD și AUR. Parlamentarii vor să afle cine a organizat discuția, de ce a avut loc și ce s-a discutat. Atât Bolojan cât și Simina Tănăsescu neagă că dosarele de la CCR au fost pe agenda acestei întâlniri. O măsură gândită să fie temporară ar putea deveni o regulă anul viitor, și anume contribuția CASS aplicată pensiilor de peste 3.000 de lei. Propunerea vine de la Comisia Europeană. Obiectivul este să asigure resursele financiare pentru noua lege a salarizării, pentru că vedem, calculele Bruselului arată o lipsă de 1 miliard între ce prevede legea și cât ne costă de fapt. Și iată un exemplu, un pensionar cu o pensie brută de 4.000 de lei, îi se rețin 100 de lei pentru asigurările sociale de sănătate. Amalia Dobre are mai multe detalii.
3: Bun găsit! Știm că acest draft al legii salarizării a ajuns la Comisia Europeană încă de săptămâna trecută, iar oficialii de la Bruxelles au venit și cu anumite observații. Mai știm și că era vorba de un pachet de măsuri compensatorii care ar urma să fie adoptat odată cu legea salarizării. De ce? Pentru ca România să se asigure că are bani să susțină aceste creșteri de venituri care sunt prevăzute în noua lege a salarizării. Iar potrivit surselor Digi24, o măsură din acest pachet ar fi chiar menținerea contribuției CASS pentru pensiile mai mari de 3.000 de lei. Știm că această măsură este în prezent valabilă, însă ea expiră la 31 decembrie 2027. Așadar, vedem că Comisia Europeană vine cu o sugestie, sugerează oficialilor din România să mențină această măsură și dincolo de această dată, pentru a se asigura că bugetul statului este unul destul de puternic pentru a susține aceste creșteri de venituri prevăzute în noua lege a salarizării. Însă legea salarizării rămâne în continuare blocată și știm că vine și cu anumite riscuri asociate. Fie pierdem cele 770 de milioane de euro pentru că nu reușim să o aducem în Parlament și să o adoptăm, fie am putea să fim retrogradați la junk, asta dacă trecem legea salarizării, însă fără să ne asigurăm că avem și acoperire bugetară pentru ea, și știm că România se poate întinde maxim 8,1% din PIB, adică 12 miliarde de lei. Tot ce înseamnă, ce este peste această sumă, ar însemna retrogradarea la junk pentru România, și de asemenea știm că următoarea agenție de rating care vine cu o evaluare privind ratingul de țară este chiar S&P în această toamnă. Din nou vă spuneam că legea salarizării este blocată în continuare la Cotroceni. Urmează zilele acestea și o nouă întâlnire, am putea vorbi chiar de întâlnirea decisivă între liderii partidelor și președintele Nicuș Ordan, pentru că încă un lucru important de menționat este faptul că această lege va ajunge în Parlament doar dacă se găsește consens politic din partea tuturor partidelor din fosta coaliție, practic dacă toate partidele din fosta coaliție și-o asumă, însă ne dăm seama că este destul de greu, din moment ce am văzut și foarte multe nemulțumiri ale sindicatelor în ceea ce privește această nouă formă a legii salarizării.
2: E aproape imposibil ca legea salarizării, de care depind 770 de milioane de euro, să fie adoptată, spune liderul PSD. Grindeanu crede că nu mai e timp pentru modificarea legii pentru ca ea să fie adoptată înainte de sfârșitul lunii august. Vă reamintesc însă, România a avut la dispoziție 5 ani să voteze această lege.
4: România are nevoie de o lege a salarizării și nu e prima oară când spun acest lucru. Dar România are nevoie de o lege a salarizării care să fie dezbătută, care să fie discutată cu toți partenerii sociali, care să așeze pe baze de echitate până la urmă, să fie echitabilă această lege. Că eu cred că marea problemă a formelor de până acum au ținut de acest lucru și care și de care e nevoie, așa cum am spus. Mi se pare foarte greu, foarte greu, dacă nu spre imposibil, ca acum să mai putem să venim până mâine, până poi mâine, cu o formă a legii care să ducă la aprobarea acestei legi.
2: Vom mânca iarbă și scoarță de copac, un avertisment care vine chiar de la un oficial BNR, Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului Muguri Sărescu, critică într-un mesaj public politica fiscală, lipsa reformelor, poziția partidelor politice și opoziția sindicatelor față de măsurile care privesc salariile din sectorul public. Detalii și context ne dă Anca Orhean.
5: Vine un avertisment dur în cadrul Băncii Naționale a României. Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR, susține că România va încheia PNRR fără să beneficieze de ultimele tranșe de bani. Oficialul ne avertizează că, în scenariul acesta, țara noastră se îndreaptă spre o perioadă dificilă, cu scăderi dramatice de venituri, cu șomaj și inflație de două cifre. Rădulescu avertizează și asupra riscului ca România să fie retrogradată în categoria țărilor nerecomandate investițiilor. Asta după evaluarea S&P și vedeți aici exact ce a declarat el. Vă reamintesc, PNRR, planul acesta de redresare și reziliență, se încheie pe 31 august. România mai are de îndeplinit niște jaloane importante. Un exemplu vă dau aici. Legea salarizării, întârziată ani de zile, pe care partidele vor să se înțeleagă acum în doar câteva zile. Președintele va discuta la Cotroceni cu liderii politici mâine acest proiect. Vedem dacă de data aceasta se înțeleg.
2: Despre o altă lege, în continuare, permisul auto ar putea deveni mult mai greu de obținut. Parlamentarii vor să aducă înapoi o probă eliminată în urmă cu un sfert de secol, și anume examenul dat în poligon. Viitorii șoferi ar trebui să demonstreze, de exemplu, că știu să plece din rampă, să meargă cu spatele, să parcheze și să întoarcă mașina în spațiu îngust.
6: Sunteți pieton și vreți să obțineți permisul de conducere, în viitor s-ar putea să vă fie mult mai greu decât este acum. Ca să ajungeți la volan, este posibil să mai fie nevoie de încă o probă. Parlamentarii vor să reintroducă poligonul la examenul auto. Ce ar presupune asta? Haideți să vă arătăm.
7: Prima probă, plecarea din rampă. Hai să vedem dacă mai știu. Ok, suntem în rampă. Am oprit. Ambreiaj. Pe prima am trecut. Apoi urmează mersul cu spatele, întotdeauna privirea în retrovizoare, dar și stânga-dreapta.
8: Ar fi o soluție extrem de bună, v-am spus, pentru manevrarea mașinii la viteză foarte mică, fără să încurcăm traficul.
7: În momentul de față le facem trafic. Și...
8: În momentul de față le facem în trafic, suntem înjurați, huiduiți, blestemați și pe bună dreptate că blocăm tot traficul ca să facem o parcare.
9: Perfect ar fi. Pentru că se întâmplă atât de multe situații și atât de multe lucruri în trafic, încât este nevoie de mai multă rigoare, mai mult exercițiu și mai mult test.
10: Nu e un lucru rău. Pentru că în poligon, părerea mea, că are ce să învețe. Parcări, urcarea în rampă, că sunt mulți care, de exemplu, șoferi, ia permisul și când l-ai pus să urci într-o pantă, îi moare motorul de multe ori și blochează tot.
11: Va fi destul de greu de implementat așa ceva datorită faptului că nu avem poligoane în momentul de față, nu avem poligoane unde să putem face, vă dați seama, atâtea sute de școli, numai în București câte sunt și nu ar avea unde să îi pregătească pe elevi. Și automat costurile unei școli ar trebui să fie mult mai mari.
12: Cred că asta ar fi o problemă. De pe o zi pe alta nu se va rezolva această problemă, dar în timp, în viitor, trebuie să gândim mai mult pentru siguranța rutieră și pentru siguranța cetățenilor noștri.
2: Banii europeni se opresc la kilometrul 46, România ratează și ținta asumată prin PNR pentru autostrăzi, iar Comisia Europeană va deconta doar șoselele care sunt gata până la finalul acestei luni, în timp ce doar o treime din cei peste 130 de kilometri programați vor fi deschiși circulației, statul e nevoit acum să acopere restul facturilor direct din bugetul național. Cum am ajuns aici, aflăm de la Sebastian Boldea.
13: Bun găsit! România s-a angajat prin programul de redresare și reziliență să finalizeze până la 31 august 132 de kilometri de autostradă. Dintre aceștia, aproximativ 46 vor fi deschiși. Restul, de peste 86, vor fi gata abia spre finalul anului. Adjut Pașcania, spre exemplu, are două loturi de peste 20 de kilometri fiecare, despre care Compania Națională de Infrastructură susține că urmează să se deschidă pe 31 august sau 1 septembrie. Adică la limită, dar suficient pentru a prinde finanțarea. În cazul loturilor dintre Bacău și Pașcani, ce însumează peste 77 de kilometri, și segmentul din A1 dintre Margina și Holdea, aceeași companie susține că lucrările se vor termina la finalul acestui an, adică mult după finalizarea PNRR-ului. Aici, în schimb, banii nu sunt în totalitate pierduți. Încă de anul trecut s-a negociat cu Comisia Europeană ca banii din PNRR să fie livrați în funcție de cât de evoluate sunt lucrările. Astfel, dacă ne uităm pe ansamblu, fiecare lot este la un stadiu de aproximativ 60%, unele depășesc acest procent, iar Comisia a acceptat ca din întreaga sumă alocată la început Ministerului Transporturilor, aproximativ 700 de milioane de euro, în care se încadrează și aceste lucrări, să fie mutate către alte proiecte.

Show cu merdenele pe Arena Națională. După viralul declanșat în acest weekend, iată, profită de val și Loredana Groza, care a împărțit produse de patiserie spectatorilor. Artista a scris ulterior pe pagina ei de Instagram că mănâncă merdenele din Piața Amzei încă din 1986.

0: Și Banca Națională intervine în controversă. Bine, ei vorbesc despre margarină versus unt. BNR spune că online preferințele ne pot împărți, dar în statistici untul și margarina intră în același coș. Atât untul cât și margarina fac parte din coșul de bunuri și servicii reprezentative pentru consumul populației folosit de INS la calcularea inflației, la calcularea indicelui prețurilor de consum. Rețelele de socializare au devenit un loc în care grupările armate racolează copiii să-i trimită la luptă. Un raport internațional acuză Facebook-ul și TikTok-ul că în loc să oprească recrutarea minorilor de către grupările din Columbia, de exemplu, algoritmii chiar ar ajuta la răspândirea conținutului. Câți copii au fost deja racolați, ne spune Ioana Ciurle.
1: Un raport Human Rights Watch arată că cel puțin 1500 de minori au fost recrutați în Columbia în ultimii 5 ani prin postări care glorifică viața în grupările armate și oferă locuri de muncă false. Organizația spune că, deși gherilele și traficanții de droguri recrutează copii din medii defavorizate de 6 decenii de când există un conflict armat acolo, rețelele de socializare au dus la o creștere puternică a fenomenului în ultimii ani. Copiii sunt folosiți pentru luptă, culegere de informații și pilotarea dronelor. Aproape jumătate dintre minorii afectați provin din comunități indigene, iar fetele reprezintă 40% dintre cazuri, fiind expuse și violenței sexuale. Organizația a identificat pe Facebook și TikTok postări în care infractorii etalează teancuri de bani și bijuterii, imagini din tabere de instrucție, conținut care glorifică lumea traficanților. În comentarii, mulți utilizatori întreabă direct cum se pot alătura unei grupări armate. Problema a fost direct semnalată către Meta și compania mamă a TikTok, iar ambele companii au declarat că elimină conținutul și blochează folosirea platformelor de către grupări armate și de crimă organizată.
0: Aviz celor care merg pe munte fără echipament corespunzător, salvamontiștii ne spun că numărul salvatorilor e de 5 ori mai mic decât ar fi necesar. Despre pericolul de la înălțime, imediat în jurnal.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Familia ta cântă de 150 de ani, așa, adunat.
5: Paul Oltean numele pe cineva, așa. Dar am avut timp ca să lucreze la arbore și mă tot sună băiatul ăla și o să fac și asta, că niciodată n-am timp. 150 de ani, cred eu, cred că e cel puțin 200-300 de ani. 150 știm.
4: Bun, povestește-ne puțin de părinții tăi, bunicii tăi, străbunicii.
5: Făinică Luca este născut la 1892, care este unchiul străbunicului meu. Deci e clar că și tata lui Făinică Luca cânta, deci ne ducem exact înainte în robie, 1860. Tot neamul, l-am avut la mine la un podcast, la interviu și am luat special interviul lui Damian Luca, fratele bunicului meu, care are 88 de ani, trăiește în Belgia, mare naist.
2: Digi24 FM.

0: Statele Unite au declanșat cel mai agresiv embargo financiar din istorie împotriva Iranului după 6 luni de conflict militar. Planul sufocă Teheranul prin tăierea 5 artere vitale, activele digitale, aurul, tehnologia, aviația și transportul maritim. Washingtonul a emis un ultimatum global. Orice stat care continuă să facă afaceri cu regimul iranian, inclusiv China, va suporta represalii economice. Anunțul vine după ce Iranul a amenințat Statele Unite și Europa cu un război total.
1: We are launching an economic onslaught against Iran's financial connections around the globe. Our objective is to sever every economic lifeline that sustains this tyrannical regime until Tehran stands alone. Treasury has mapped every node, every facilitator, and every network that Iran has used to smuggle oil and evade sanctions. The president is making phone calls to world leaders with specific requests to cease their interactions with the regime. Those who stand with the United States will reap the rewards of our partnership. Those who tether themselves to the Iranian regime should expect to share in the isolation of a withering regime.
0: Avertisment din partea lui Emmanuel Macron, care ne vizează direct. Președintele Franței spune că Rusia escaladează pe flancul estic și că ne putem aștepta la o intensificare a acțiunilor ostile. Avertismentul vine în ziua în care Ministerul Apărării a căutat timp de 6 ore o dronă care traversase anterior spațiul aerian al Republicii Moldova și e cel puțin al 5-lea incident din ultima săptămână.
2: Russia will try to escalate against European countries in order to deter them from assisting Ukraine, and I want here to reiterate my solidarity vis-à-vis all the colleagues being targeted or having targeted during the past few weeks. And it's clear that NATO countries will be targeted and the provocations will multiply.

Au avut 37 de misiuni în doar 24 de ore și este noul record al salvamontiștilor într-unul dintre cele mai aglomerate weekenduri ale verii. Aviz celor care merg pe munte fără echipament corespunzător. Salvamontiștii ne spun că numărul salvatorilor e de 5 ori mai mic decât ar fi

0: arestați și aproximativ 40 de voluntari. Radu are 23 de ani și este angajat de aproape 2 ani.
1: Merg de mic pe munte, îmi place muntele, îmi place să ajut oamenii și atunci am zis că vreau să ajung să fiu și eu în salvamont. Trebuie să-ți placă foarte mult muntele, trebuie să fii dispus să stai în ploaie, să fii inconfortabil mai multe ore, să treci anumite frici pe care le ai.
2: Ieri am fost pe un drum și acolo la bază drumul fi mai dificil cu poduri, cu diverse treceri peste râu și noi și cu copil. Ne-a reconfortat faptul că la bază era cineva care știa despre ce e vorba și ne-a putut monitoriza, să zicem.
0: Salvatorii montani solicită spor de pericol pe măsura riscului la care sunt expuși zilnic la intervenții.
3: Bine, doamna, încep scumpirile și chiriile cresc înainte de începerea noului an universitar. Cererea pentru locuințe e evident tot mai mare, iar față de luna trecută deja prețurile sunt cu 10% mai mari. Clujul și Bucureștiul rămân cele mai scumpe orașe. Prețul mediu pentru o garsonieră trece de 400 de euro.
4: Cererea mare este alimentată în special de studenți și familiile acestora care caută deja locuințe de închiriat. Proprietarii profită de această perioadă și cresc prețurile, spun specialiștii din domeniu.
5: Sesizăm creșteri nu doar de cereri, ci și de prețuri. La nivel național vedem o creștere între 10 și 20% față de lunile anterioare, respectiv anul anterior. Ne uităm acum la apartamente în Cluj-Napoca, două camere, 50 de metri pătrați, de exemplu aici avem 780 de euro. Un apartament modern, non-oț, sau dacă mergem, uite, în București, 500 de euro, Dristor, aproape de metro. Asta e pentru studenți.
6: Confortul nu mai contează atât de mult în alegerea unei chirii. Cele mai căutate sunt locuințele care sunt situate în apropierea facultăților și a stațiilor pentru mijloacele de transport în comun. Studenții preferă garsonierele sau apartamentele cu două camere la prețuri accesibile.
7: Cererea e foarte mare și oarecum normal să se întâmple asta. Deși, într-adevăr, e greu să locuiești în Cluj cu așa chirii.
4: Prețurile ar putea crește și mai mult până la sfârșitul lunii septembrie. După începerea anului universitar, chiriile ar urma să se stabilizeze, potrivit specialiștilor.
3: Vacanțe făcute după trendurile TikTok, jumătate dintre tineri aleg în acest fel locurile în care vor să meargă, arată un studiu nou. Generația Z se bazează pe această platformă când vine vorba despre cazări și experiențe. Specialiștii în turism spun însă că nu e cea mai bună idee.

0: Aceste turiste au venit în București din Italia și au făcut lista obiectivelor turistice în funcție de ce au văzut pe TikTok.
1: We usually look for some video like to inspire to and then save the location and organize like an itinerary. So here we are.
0: Carmen a mers în Barcelona la recomandarea mai multor influenceri.
2: Festival techno.
3: And it was nice.
2: Very nice. Yes.
3: Where are you from?
2: Italy.
3: Studiul arată că 48% dintre cei din generația Z au menționat TikTok ca sursă de inspirație atunci când și-au rezervat o vacanță. Aplicația e menționată înaintea recomandărilor prietenilor și familiei. În plus, presiunea pentru a face fotografia perfectă e imensă, reiese din studiu. Peste o treime dintre călători recunosc că vacanțele lor trebuie să pară interesante pe profilurile pe care le au pe social media.
0: Experți în turism trag însă un semnal de alarmă.
4: Se caută inedituri, se caută nou, se caută acea destinație în care nu a mai fost nimeni. Recomand tuturor turiștilor să dubleze aceste informații care vin ca urmare a unor algoritmi. Au fost cazuri în care turiști au închiriat mașina sau bazat pe informațiile din AI sau din AI și au ajuns în adevărate înfundături. Sunt celebre niște destinații cum ar fi lacuri sau sate care de fapt nu există.
0: Informațiile false sunt la orice pas, iar studiile arată că aproape o treime din oameni nu știu că sunt dezinformați. O altă analiză arată că dacă un utilizator român derulează videoclipuri

0: Pe TikTok, printre primele 50 de postări vor vedea 9 postări de dezinformare și nici măcar una din sursă oficială.
1: Banca Națională a lansat în premieră o monedă în formă de tablou. E colorată, fabricată din argint și este dedicată marcării a 140 de ani de la nașterea pictorului Nicolae Tonița. Moneda dreptunghiulară este destinată colecționării. Are valoarea nominală de 10 lei și cântărește 31 de grame. Potrivit BNR, este prima monedă în formă dreptunghiulară lansată de ei. Pe fața monedei este redat tabloul flori galbene semnat de Tonița, în timp ce pe revers se află portretul pictorului. În total, Banca Centrală a emis 500 de astfel de piese. Prețul e de 1150 de lei. Un autocar plin cu elevi germani a fost implicat într-un accident grav în Olanda. Atenție, sunt imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Cel puțin 15 au ajuns la spital. În autocar erau 50 de persoane, elevi și supraveghetorilor. S-a izbit în plin de o dubă și s-a răsturnat. Pasagerii au fost evacuați prin trapă. Zeci de ambulanțe și 3 elicoptere medicale au fost mobilizate pentru intervenție. Aproximativ 40 de copii au fost transportați la o sală de sport din apropiere, unde au primit îngrijiri medicale pentru răni minore. Incendiu devastator în statul american Nevada. Peste 90.000 de oameni au primit ordin de evacuare pe măsură ce flăcările se apropie de un oraș și cu 280.000 de locuitori. 1.000 de pompieri se luptă cu focul. 6 persoane, 3 civili și 3 membri ai echipajelor de intervenție au fost răniți. Incendiul ar mai putea dura cel puțin 2 zile.

0: Moment viral din timpul antrenamentelor unor soldați ruși. Unul dintre militarii lui Putin a declanșat accidental un lansator de grenade în timpul unui exercițiu, iar proiectilul a ajuns la picioarele lui.
1: Долбоёб! Ты чё, ебан? Ёбнутый, что
2: ты? Ты упал же, блядь.
1: Ты ебанутый!
0: Mingea cu care Maradona scria istorie la Cupa Mondială din 1986 a fost vândută cu 3,3 milioane de dolari. Este balonul cu care a executat faimosul gol numit Mâna lui Dumnezeu. Iată de unde vine numele. Maradona a lovit mingea cu mâna, apoi a înscris al doilea gol în meciul împotriva Angliei. Arbitrul n-a observat hands-ul și a validat golul. După meci, Maradona a spus: puțin cu capul lui Maradona și puțin cu mâna lui Dumnezeu, de unde și denumirea care iată s-a păstrat până azi. Erling Haaland însă șochează fanii cu noul look înainte de primul meci din Premier League. Celebrul fotbalist norvegian a renunțat la pletele blonde care au devenit un simbol pe internet, mai ales după Cupa Mondială. Haaland este anunțat titular la Manchester City în meciul din prima etapă a noului sezon.
3: You ready?
4: I'm ready, yeah.
5: You know what we played to.
6: Oh my god.
4: Here we go.
7: Look at that.
4: I look like Kevin from Home Alone with this haircut. Which you can't tell anyone.
8: Go on. Okay.
9: What the f*** did you do? Oh my god, what the f*** is this? You lost a bet or what?
8: No. You are lucky you have her. I would love to have you.
6: Oh my god. Oh my god! Oh my god, darling. It looks nice.
4: That was it. Please let me know what you think about my new hairstyle. Should I regret? No. No regrets. Never. But remember, the Vikings always cut it short.
0: Donald Trump are în continuare milioane de susținători în Statele Unite. Logica unora însă lasă de dorit într-o celebră emisiune în Statele Unite. Întrebările unui jurnalist le-au cam dat bătăi de cap fanilor lui Trump.
10: The presidency is a man's job.
11: I have women are qualified to be president.
10: No. A female has more hormones. She could start a war in 10 seconds. If she has hot flashes, whatever, boom.
11: Haven't all wars been started by men?
10: Yes.
12: It's important to believe in, you know, to have respect for everyone's religion.
11: So you respect Christianity?
12: I do.
11: Judaism?
12: Yes.
11: Islam?
12: No.
11: Do you think a gay couple should have the same rights as a...
12: No, I don't. I really don't. I don't think it's fair.
11: To the gay couple?
12: Well, no, but the regular couple, they work so hard, you know, and the gay couple, they want more.
11: Do you, when you say more, do you mean equal?
12: Yeah, they want equal in that.
11: And that's just too much.
12: Yeah.
10: Whenever I hear president, I think of man. It's a man's job. What sort of... I may be...
11: Close-minded.
10: No, yeah, well, no.
11: Misogynistic?
10: No.
11: You're voting against your own interests.
10: That's it. Thank you very much.
0: Moment devenit viral la o televiziune din Ungaria, unde o jurnalistă și-a susținut nestingherită transmisiunea în direct, în timp ce în spatele ei dansa cineva.
13: Gyakorlatilag mindenki leült a fűbe, és innen hallgatják a beszédeket. 3 óra körül indultak a Nyugati tér környékéről, és az Andrássy úton meneteltek egészen idáig a Városligetig.
0: Japonezii au găsit o soluție de rocărire pe timp de caniculă și pentru câini și pisici. O companie din Tokyo a creat o vestă cu ventilatoare inspirată de echipamentele purtate de muncitorii din construcții. Costumul e disponibil în mai multe mărimi și costă aproximativ $100. Deja ar fi fost vândute 10.000 de veste.

0: Anul a cam trecut sezonul pentru astfel de veste. Sunt anunțate ploi în cea mai mare parte a țării, iar vremea se răcește simțitor. Primim toate informațiile de la Greta Gavril.
1: Bun găsit, valul de căldură se va intensifica în zonele de câmpie, astfel capitala și alte 8 județe din sud și vest vor fi sub cod galben de caniculă. În zonele vizate, maximele vor fi cuprinse între 35 și 37 de grade Celsius, iar aerul va deveni greu de respirat la orele amiezii. Important de menționat este și faptul că revin ploile de vară, care vor traversa toată țara în orele următoare. Meteorologii au emis o informare de instabilitate atmosferică valabilă până joi dimineață și anunță averse de scărcăre electrice, vijelii și pe alocuri grindină. Vor fi rafale de 55 de km pe oră și se vor strânge cantități de apă care, izolat, vor depăși 40 de litri pe metru pătrat. În urma valului de ploi, vremea se mai răcorește, temperaturile vor fi în scădere și miercuri cu greu vor mai trece de 30 de grade Celsius. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
0: Noi continuăm cu știri din sport, după o scurtă pauză, rămâneți cu noi!
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț. Da, nu mai e și un alt avantaj al listării la bursă? Accesul la capital. Și vă dau un exemplu. Romgazul. Da? Romgaz, că am tot auzit de Romgaz anul ăsta, ar fi trebuit să iasă ca și hidroelectrica pe piața liberă. Romgaz, de când s-a listat la bursă, a crescut valoarea unei acțiuni cu peste 290%. Practic, Romgazul are acum mai mulți bani la dispoziție, nu? Valorează mai mult.
5: Poate nu lua, doar că valorează mai mult.
4: Poate lua împrumuturi, se poate retehnologiza, se poate extinde.
5: Exact.
4: La fel hidroelectrica.
5: Exact.
4: O creștere aici contează, fantastică.
5: Aici contează bucata care se listează, da? Cu două, probabil că 2-3% nu sunt suficient, dar un pachet minoritar mai mare, categoric, permite investiții mai mari în momentul în care scoți și emiți acțiuni noi pe bursă, alea intră în bugetul companiei, alea sunt bani pentru investiții, evident că urmează niște rapoarte care explică în ce o să fie puși banii ăia, evident că urmează niște rapoarte trimestriale despre cum sunt investiți banii ăia și așa mai departe. Și tot tăvălugul ăsta este tăvălugul normal în care orice companie atrage capital din exterior, capitalul ăla consolidează investițiile, dacă compania aia știe ce face și nu pierde bani, o să facă mai mulți bani pentru că gestionează mai mulți bani de acționarilor și când ai mai mulți bani de la acționari, evident că poți să ridici mai mulți bani și sub formă de datorie de la bănci, în primul rând, dar și de la deținătorii de obligațiuni de pe bursă.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.

0: Adrian Rus a terminat investigațiile medicale și veștile sunt excelente pentru stoperul Craiovei. Va lipsi doar o lună de pe teren, pentru că accidentarea din meciul cu Voluntarii nu este atât de gravă cum credeau oltenii. Primul diagnostic al fundașului de 30 de ani a fost ruptură de ligamente încrucișate, care l-ar fi scos din circuit aproape tot sezonul.
1: Chiar când a ieșit, primul lucru m-am uitat la cer și m-am rugat să fie doar o mică leziune, ceva de gen, să nu fie această accidentare, dar cum îl știu pe Adi, este un caracter foarte puternic și trece prin orice obstacol și suntem lângă el.
0: Mihnea Rădulescu abia a revenit la antrenamentele Craiovei după aproape un sezon în care nu a jucat chiar din cauza unei rupturi de ligamente încrucișate. Botoșani și-a trecut în cont prima victorie în Superliga. În etapa a șasea, echipa lui Croitoru a primit vizita Lanternei Roșii Csíkszereda. Oaspeții au fost curajoși la început. Pasca nu l-a învins pe Anestis. Ciucanii le-au făcut meciul ușor celor de la Botoșani. În minutul 18, Mate Odor a văzut roșu direct pentru un fault dur. Gazdele n-au profitat imediat și puteau să regrete. Anestis și-a salvat din nou echipa la ocazia lui Ciuroș. Finalul primei reprize l-a găsit pe Dumiter în poziție bună în careul advers. Tot Dumiter nu a mai ratat în repriza a doua. A marcat golul de 3 puncte care i-a descătușat pe moldoveni.
2: Practic nu ne-au pus niciun fel de problemă din punctul meu de vedere. Decât mingi lungi pe Apple, deviere, din punctul meu de vedere un joc foarte simplu, un joc controlat de la cap-coadă de băieți.
3: O partidă dificilă, ținând cont că am jucat mai bine de 80 de minute, cred, cu un om în minus, dar cu toate acestea eu zic că am avut șansele noastre.
0: Etapa a șasea a fost cu adevărat specială pentru Marius Șumudică și Nuno Campos, antrenorii care s-au impus în două dintre cele mai tari meciuri ale rundei. Pentru Șumudică, prima victorie de la revenirea la CFR nu putea fi mai frumoasă. S-a întâmplat chiar împotriva rivalei FCSB. La final, cel mai efervescent antrenor din campionat a făcut deliciul publicului din Gruia.

0: au creat o atmosferă frumoasă. Sper să-i avem mereu lângă noi.
1: După 2-1 în inferioritate numerică în fața celor de la Ucluj și Nuno Campos a avut un moment special cu fanii. Portughezul a fost în premieră chemat de galerie pe Arcul de Triumf și a primit aplauze la scenă deschisă.
2: They are our soul and we showed our mentality in this game.
3: Huiduit în ultimele partide din bănie, chiar de proprii suporteri, Ștefan Bayram s-a împăcat cu fanii. Înainte de partida cu Voluntari, Universitatea Craiova a făcut apel la suporterii olteni. La meciul cu Ilfovenii, Bayram a avut parte de o primire călduroasă. Atacantul a fost aplaudat la încălzire în finalul primei reprize. Mai deplasat a fost mesajul unui copil îmbrăcat cu tricoul decarului universității.
4: Mă, ce să mă pun în locul lui Bayram, spre exemplu, e extrem de dificil, poate lumea nu-și dă seama. Pentru mine e de neînțeles cum poți să vii la stadion, să vrei să-ți încurajezi echipa, dar tu să vorba vine, dai în jucătorii tăi, nu e deranjant, clar. Și nu numai el, se poate întâmpla oricui. Clar e neplăcut, mai ales când suntem aici la noi acasă, în stadionul nostru, am realizat atât de multe lucruri numai în ultimele 12 luni.
3: Un alt copil, fan al lui Nsimba, s-a bucurat încă de la pauză. I-a cerut tricoul francezului, iar acesta i-a îndeplinit dorința înainte de a intra la vestiare.
5: Frumos gest al lui Nsimba, foarte, foarte apreciat de fanii Craiovei. E cu dedicație, da. Frumos.
6: Da, mi-ai promis tricoul tău. Sunt aici, te rog frumos.
3: Julian Alvarez a fost fluierat de fanii lui Atletico la meciul cu Villarreal. Atacantul pentru care Atletico a plătit 90 de milioane de euro în urmă cu 2 ani forțează un transfer la Barcelona. Argentinianul mai are 4 ani de contract cu Atletico. La final, Alvarez a plecat singur spre vestiare, deși ar fi vrut să salute publicul alături de restul coechipierilor.
7: Y que la decisión no fue de Julián Álvarez, sino fue del club que tomó la decisión de alejarlo y separarlo para que venga hacia el vestuario.
3: Zilele lui Álvarez la Atlético par numărate, chiar dacă Simeone și coechipierii sunt încă alături de atacantul în vârstă de 26 de ani.
8: Nosotros vamos a morir por él en la cancha y lucharé juntos.
3: Milanul lui Amorim a muncit mai bine de o oră pentru victoria de la Torino, unde a câștigat cu 2-1. Revenit după împrumutul la Catanzaro, puștul Sise a reușit primul său gol pentru Milan, iar Rabiot a mărit avantajul după 120 de secunde. Pentru francez a fost a treia reușită consecutivă în duelurile cu Torino din Serie A.
9: O concentrare periculoasă pe bara a doua, 2-0 Milan!
3: După bara lui Alioune în Jie, Torino a înscris cel mai frumos gol al partidei prin C. Adams.
9: Vine această mingea lui Ghineit, este o reluare și gol! Poate fi candidat la golul etapei! Che gol, che rete, che Adam!
3: Au fost momente tensionate înaintea primului meci jucat de Barcelona în actualul sezon din La Liga. La Elche, forțele de ordine i-au interzis unui fan blaugrana să intre în stadion cu steagul Cataluniei. Suporterul a reacționat și a lovit un polițist, moment în care a fost bătut și ulterior încătușat. În urma unui referendum organizat în 2017, liderii regionali din Catalunia au declarat unilateral independența, însă aceasta nu a fost recunoscută oficial de guvernul de la Madrid.
10: Champion Arthur Fils.
3: Arthur Fils este cel mai tânăr jucător francez care câștigă un turneu din seria Masters 1000. În finala de la Cincinnati, Fils l-a învins în 3 seturi pe favoritul gazdelor, americanul Francis Tiafoe. Fils a câștigat primul set cu 6-3, însă Tiafoe a împins meciul în decisiv după 6-1 în actul secund. În setul al treilea, francezul în vârstă de 22 de ani nu a mai cedat niciun game. 6-3, 1-6, 6-0 pentru primul mare turneu câștigat în carieră. Fils va urca pe locul 11 în clasamentul ATP și a sărbătorit victoria cu un apel video către tatăl său.

0: Rokogo a câștigat turneul WTA 1000 de la Cincinnati după ce a învins-o pe Jessica Pegula într-o finală care a durat doar 75 de minute. Goff s-a impus cu 6-4, 6-2 și a cucerit primul titlu WTA din actualul sezon. Pe locul 4 în ierarhia mondială, Goff și-a adjudecat trofeul la Cincinnati după ce a pierdut un singur set în tot turneul. La 22 de ani, Goff este cea mai tânără jucătoare din era Open care se impune de două ori la Cincinnati. Sportiva născută în Atlanta și-a trecut în palmares al 12-lea trofeu al carierei și al 10-lea succes pe suprafața hard. Pentru succesul de la Cincinnati, Coco Gauff a încasat un cec în valoare de $1,085,000 și 500 de puncte WTA.
1: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: v-am găsit, sunt Andreea Bradu. Astăzi la Pet Story vi le prezint pe Vanda și Vanessa, două cățelușe abandonate lângă un târg. Mulți oameni au trecut pe lângă ele, dar niciunul nu s-a oprit.
1: Ce imagine tristă! La doar câțiva metri de locul în care Vanda, Vanessa și frații lor sperau să-i vadă și pe ei cineva, oamenii cumpărau patrupezi vânduți ilegal în târg. Dacă ar fi adoptat unul dintre micuții abandonați, nu i-ar fi costat nimic, dar preferau să plătească pentru altul despre care li se spunea că e de rasă. Pe lângă faptul că este ilegală, cumpărarea animalelor de pe Piața Neagră contribuie la suferința la care sunt supuse deseori femelele, maltratate și împerecheate forțat pentru ca proprietarii să facă bani de pe urma puiilor. Zi după zi, rând pe rând, sute de oameni au trecut nepăsători pe lângă ei. Salvarea lor a venit de la Protecția Animalelor. Pentru patru pui au găsit familii, au mai rămas Vanda și Vanessa. Sunt jucăușe, dar încă timide. În ochii lor se citește teama de a nu ajunge iar pe drumuri. Poate că se întreabă unde au greșit de a au fost luate de lângă mama lor și aruncate pe stradă. Probabil că animalele nu vor afla niciodată că nu ele greșesc, ci omul. Omul căruia nu-i pasă câtă suferință provoacă. Vanda și Vanessa au 3 luni, sunt deparazitate și vaccinate, dar au mare nevoie de un nume. Un nume completat la rubrica proprietar în carnetul de sănătate. Împreună sau separat, așteaptă să plece acasă.
0: Eu, Vanda și Vanessa, vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să le adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptaromdigi24.ro. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este Mihai Rezanu.
6: Cred că primele fisuri în societăți au apărut odată cu pandemia, domnule Hurezeanu, când au început să se sesizeze primele rupturi în democrație, altfel consolidate, inclusiv în țara asta. Asta este noua normalitate în care trăim? Am depășit perioada aia de 80 de ani? A fost o iluzie, practic, perioada noastră de pace, cel puțin aici în Europa?
7: N-a fost o iluzie, sau având în vedere că este totuși o lume insulară asta și destul de redusă, unde democrațiile liberale au funcționat, faptul că în Statele Unite au apărut renunțările la ceea ce numeam noi culmea, democrația jeffersoniană, folosind termeni din evoluția politică a Statelor Unite. Acolo a început această declarare ca anacronică a democrației liberale. Se vede și în forțele politice care cresc, înfloresc în mai toate statele europene importante. Se vede în faptul că democrația clasică, care totuși domină portativul evoluțiilor politice în Europa, nu mai face față crizei economice și crizei de încredere a cetățenilor și cu ce n-a putut să oprească un război.
6: Cu ce înlocuim? Cu ce înlocuim?
7: Sunt sigur că războiul nu este pentru nimeni o soluție, chiar dacă americanii și izraelienii vor trebui să întrerupă la un moment dat, există și posibilitatea asta, acțiunile în Iran și se pot retrage. Chiar dacă vor învinge, e greu de crezut că statul iranian va fi câștigătorul acestui război așa cum arată el acum, dar pericolul este următorul. Pericolul este ca populația musulmană, inclusiv din țările Golfului, lăsând la o parte deosebirile mari ideologice între propriile state, Qatar, Bahrain și așa mai departe, cu Iranul, față de Iran, să se solidarizeze într-un fel de rezistență, reziliență antioccidentală. Pentru că există o antipatie rezilientă în toată lumea musulmană, fie arabă, persană sau turcă, împotriva Israelului. Și continuarea acestei escaladări pe orizontală, fără un rezultat cert, de natură militară și fără mobilizarea societății iraniene, într-o astfel de situație, ca să evităm un conflict al civilizațiilor pe care Huntington îl dădea ca sigur în următorul secol, la începutul anilor 90, adică lumea creștină versus lumea musulmană, războaie culturale și civilizaționale, nu arată acum așa lucrurile, din moment ce state musulmane moderate sunt bombardate de un stat musulman agresiv, nu arată așa lucrurile, dar putem intra în situația patinării, să zic, pe teren și absenție unor rezultate militare cu lipsă de coerență politică a strategiei. Unde e strategia în acest război? Cine o are? La un moment dat, strategia putea fi schimbarea regimului politic. A renunțat. America a renunțat la schimbarea regimului politic în Iran, Israelul nu. La capătul drumului, cu bombardiere, cu nave, cu rachete, ce se găsește? S-ar putea să găsească o formă de criză mondială insolubilă. Poate fi și asta. Nu al treilea război mondial.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
8: Cine completează Liga Viselor?
9: Ce bijuterie! Benson! Greenwood!
8: Cine e mai sigur pe calificare?
9: Dublă de senzație! Balui Camilo Duran!
8: Returul aduce calificare! Play-off-ul UEFA Champions League! Astăzi și miercuri, în direct la Digi Sport!
10: Перша леді Румунії Мірабелла Грединару.
11: Thank you very much.
12: O întrebare pe buzele tuturor după imaginile de la Kiev pe care tocmai le-am văzut. Am urmărit-o pe Mirabela Grădinaru, dar unde este Nicușor Dan, președintele României? A rămas la București. De ziua independenței Ucrainei, la Kiev a mers doar prima doamnă a României, după cum arată un comunicat al cotrocenilor. Nicușor Dan este în România pentru că trebuie să rezolve legea salarizării. Nici în ceasul al 12-lea partidele din coaliție nu se înțeleg, chiar dacă i-au promis la cotroceni președintelui că există acord, manevrele și blocajele se țin lanț, PSD ține morțiș să demonstreze că eșecul PNRR îi aparține lui Ilie Bolojan, cu orice risc, chiar și cu riscul ca România să intre în junk. Atât de gravă este situația încât Eugen Rădulescu de la BNR scrie pe Facebook că după retrogradare scăderile de venituri vor fi atât de drastice încât vom ajunge să mâncăm iarbă și scoarță de copac. Eugen Rădulescu are un îndemn pentru sindicate. Domnilor, treziți-vă! Spectacol trist în Parlament cu dublarea examenului de admitere la liceu, preț de câteva ore, al doilea examen a fost anulat. Până când PSD-știi au cerut reluarea votului pentru a-și impune propriul amendament de amânare cu 2 ani în loc de anulare. Cum s-a terminat povestea? Nu s-a terminat, pentru că mâine o iau de la capăt la Senat. Și ore bune, armata a căutat astăzi o dronă intrată în spațiul aerian al României. Au găsit-o țăranii dintr-o localitate de la granița județelor Galați și Vrancea, unde drona s-a oprit în crengile unui nuc. Distanța față de graniță, peste 60 de kilometri în linie dreaptă. Nu este niciun dubiu, România este câmp de luptă în războiul hibrid al Rusiei cu NATO. Pregătiți-vă, va fi și mai grav. Cine lansează acest avertisment? Imediat în jurnal începem! Avertisment care dă fiori din partea lui Emmanuel Macron, președintele Franței. Avertismentul este pentru țările de pe flancul estic, vizate de dronele Moscovei, deci un avertisment care ne vizează și pe noi, direct. Președintele Franței spune că Rusia escaladează, ne putem aștepta la o intensificare a acțiunilor ostile. Avertismentul vine în ziua în care Ministerul Apărării a căutat timp de 6 ore o dronă care a traversat spațiul aerian al Republicii Moldova. Aparatul de zbor a fost filmat de localnici în timp ce zbura la joasă altitudine pe ruta Galați-Tecuci, înainte de a se prăbuși în zona localității vrâncene Ciușlea, aproape de granița cu județul Galați. Este cel puțin al 5-lea incident din ultima săptămână, după drona doborâtă duminica trecută de un F-16 spaniol. Numeroasele fragmente de drone sau chiar aparate de spionaj, unele dintre ele chiar încărcate cu explozibili, care au fost găsite pe Marea Neagră, imediat explicăm de ce este aproape al 5-lea incident de acest gen.
11: We'll try to escalate against European countries in order to deter them from assisting Ukraine, and I want here to reiterate my solidarity vis-à-vis all the colleagues being targeted or having targeted during the past few weeks. And it's clear that NATO countries will be targeted and the provocations will multiply.
12: România ar putea menține contribuția CAS pentru pensiile mai mari de 3.000 de lei și în 2028. Este o sugestie venită din partea oficialilor europeni în contextul legii salarizării. Asta spun sursele Digi24. Măsura ar aduce bani în plus la bugetul statului, astfel încât să poată fi susținute creșterile de venituri prevăzute în legea salarizării. Amalia Dobre are detalii.
13: Bun găsit! Știm că acest draft al legii salarizării a ajuns la Comisia Europeană încă de săptămâna trecută, iar oficialii de la Bruxelles au venit și cu anumite observații. Mai știm și că era vorba de un pachet de măsuri compensatorii care ar urma să fie adoptat odată cu legea salarizării. De ce? Pentru ca România să se asigure că are bani să susțină aceste creșteri de venituri care sunt prevăzute în noua lege a salarizării. Iar potrivit surselor Digi24, o măsură din acest pachet ar fi chiar menținerea contribuției CASS pentru pensiile mai mari de 3.000 de lei. Știm că această măsură este în prezent valabilă, însă ea expiră la 31 decembrie 2027. Așadar, vedem că Comisia Europeană vine cu o sugestie, sugerează oficialilor din România să mențină această măsură și dincolo de această dată, pentru a se asigura că bugetul statului este unul destul de puternic pentru a susține aceste măsuri, pentru a susține aceste creșteri de venituri prevăzute în noua lege a salarizării. Însă, legea salarizării rămâne în continuare blocată și știm că vine și cu anumite riscuri asociate. Fie pierdem cele 770 de milioane de euro pentru că nu reușim să o aducem în Parlament și să o adoptăm, fie am putea să fim retrogradați la geanc, asta dacă trecem legea salarizării, însă fără să ne asigurăm că avem și acoperire bugetară pentru ea și știm că România se poate întinde maxim 8,1% din PIB, adică 12 miliarde de lei. Tot ce înseamnă, ce este peste această sumă, ar însemna retrogradarea la junk pentru România și de asemenea știm că următoarea agenție de rating care vine cu o evaluare privind ratingul de țară este chiar S&P în această toamnă. Din nou vă spuneam că legea salarizării este blocată în continuare la Cotroceni. Urmează zilele acestea și o nouă întâlnire, am putea vorbi chiar de întâlnirea decisivă între liderii partidelor și președintele Nicu Șordan, pentru că încă un lucru important de menționat este faptul că această lege va ajunge în Parlament doar dacă se găsește consens politic din partea tuturor partidelor din fosta coaliție, practic dacă toate partidele din fosta coaliție și-o asumă, însă ne dăm seama că este destul de greu din moment ce am văzut și foarte multe nemulțumiri ale sindicatelor în ceea ce privește această nouă formă a legii salarizării.
12: Și tot o informație pe surse, mâine întâlnire la Palatul Cotroceni, președintele României s-ar putea întâlni cu liderii coaliției pentru a definitiva legea salarizării. Iar Sorin Grindeanu, așa cum neobișnuit, președintele PSD, înaintea unor astfel de întâlniri, spune că legea nu are nicio șansă. Din nou, Sorin Grindeanu vorbește despre o prevestire pe care o are. E aproape imposibil ca legea salarizării, de care depind 770 de milioane de euro, să fie adoptată la timp. Asta spune Sorin Grindeanu. El crede că nu mai este vreme pentru modificarea acestei legi. Deci, banii sunt ca pierduți.
14: România are nevoie de o lege a salarizării și nu e prima oară când spun acest lucru. Dar România are nevoie de o lege a salarizării care să fie dezbătută, care să fie discutată cu toți partenerii sociali, care să așeze pe baze de echitate până la urmă, să fie echitabilă această lege. Că eu cred că marea problemă a formelor de până acum au ținut de acest lucru și care și de care e nevoie, așa cum am spus. Mi se pare foarte greu, foarte greu, dacă nu spre imposibil, ca acum să mai putem să venim până mâine, până poi mâine, cu o formă a legii care să ducă la aprobarea acestei legi.
12: Ministrul interimar al muncii cere partidelor nemulțumite de proiectul salarizării să vină cu propuneri și amendamente în Parlament. Dragoș Pâslaru acuză PSD și UDMR că pun calculul politic înaintea interesului de a adopta legea de care depind 3 sferturi de miliarde de euro. Pâslaru cere responsabilitate pentru ca România să transmită un semnal pozitiv agențiilor de rating.
15: Eu ce încerc să spun în al 12-lea ceas este chiar dacă, de exemplu, nu le place proiectul ăsta, să zicem, să-l depună ca propunere și să-l lucreze în Parlament, ca să vedem dacă dumnealor au niște idei
12: să
15: mai
12: se nască.
15: Bune. Dacă există oameni mai deștepți la vreun partid care vor să vină cu un proiect mai bun, care, atenție, să respecte încadrarea de 12 miliarde sau chiar mai puțin, așa cum am încercat în ultima versiune să propunem, atunci, da, eu cred că există un miracol pe care noi n-am știut să-l intuim în perioada. Partidele, în special PSD, într-o oarecare măsură și UDMR, consideră că există o pierdere politică dacă își antagonizează niște oameni din sectoarele publice. Minima responsabilitate ar fi măcar să dea un semnal agențiilor de rating, Comisiei Europene. Cine?
12: Legea ANI a revenit în Parlament după decizia CCR, iar după prima zi de discuții demnitarii ar trebui din nou să-și declare averile. Mai precis, va exista o fișă privind interesele financiare în care aleșii și funcționarii publici vor preciza numărul de proprietăți deținute și valoarea aproximativă a acestora, precum și alte detalii legate de bunurile de valoare pe care le dețin, cum se întâmplă, cum ar trebui să se întâmple, Rebecca Manea.
16: Bun găsit, parlamentarii au găsit formula prin care declarațiile de avere să rămână publice, așadar va exista o fișă de interese financiare care va conține detalii precum banii din conturi, dacă sumele sunt mai mari de 5.000 de euro, dar și detalii precum dacă demnitarul are sau nu acțiuni la anumite companii, fără a ști însă numele acelor companii, sau dacă au terenuri și care va fi valoarea acestora. Vor exista aici niște praguri de la 1 la 50.000 de euro până la peste 1 milion de euro sunt pragurile propuse. De asemenea, am văzut, au fost discuții aprinse în comisie înainte ca legea să se întoarcă în plen. Asta pentru că atât AUR cât și USR și-au dorit să aducă amendamente noi acestei legi. Și știm aici că socialdemocrații voiau ca legea ANI să fie votată în limitele impuse de Curtea Constituțională, în limitele deciziei date de judecători. Așadar, au fost discuții și ne uităm la un amendament interesant pe care l-au propus cei din partidul lui George Simion, referitor la partenerii de viață ai funcționarilor, aici vizată direct fiind și partenera lui Nicu Șordan, a președintelui în României. Așa ar fi dorit cei de la AUR ca cei care își depun declarații de avere să fie și partenerii care sunt de sex opus și care sunt declarați prin viu grai de funcționari, sau cei care călătoresc alături de aceștia pe bani publici în delegații oficiale, un amendament la care au renunțat cei de la AUR, însă nu s-au sfiit să le reproșeze colegilor în plen faptul că au fost nevoiți să renunțe la acest amendament. În ceea ce îl privește însă pe Dominic Fritz, situația lui rămâne neschimbată. După intrarea în vigoare a noii legi a integrității, primarul Timișoarei urmează să-și piardă funcția publică, însă legea merge mai departe la Senat, iar apoi la președinte către promulgare.
12: România va termina autostrăzile asumate prin PNRR cu bani din bugetul propriu. Comisia Europeană va plăti doar ce s-a dat în folosință. România s-a angajat să facă peste 130 de kilometri de șosea de mare viteză până la sfârșitul acestei luni, până la sfârșitul lui august, dar va reuși să dea în folosință doar 45 din 130. Cum va proceda Compania Națională de Infrastructură cu diferența? Ne spune Sebastian Boldea.
17: Bun găsit! România s-a angajat prin programul de redresare și reziliență să finalizeze până la 31 august 132 de kilometri de autostradă. Dintre aceștia, aproximativ 46 vor fi deschiși. Restul, de peste 86, vor fi gata abia spre finalul anului. Adjut Pașcania, spre exemplu, are două loturi de peste 20 de kilometri fiecare, despre care Compania Națională de Infrastructură susține că urmează să se deschidă pe 31 august sau 1 septembrie. Adică la limită, dar suficient pentru a prinde finanțarea. În cazul loturilor dintre Bacău și Pașcani, ce însumează peste 77 de kilometri, și segmentul din A1 dintre Margina și Holdea, aceeași companie susține că lucrările se vor termina la finalul acestui an, adică mult după finalizarea PNRR-ului. Aici, în schimb, banii nu sunt în totalitate pierduți. Încă de anul trecut s-a negociat cu Comisia Europeană ca banii din PNRR să fie livrați în funcție de cât de evoluate sunt lucrările. Astfel, dacă ne uităm pe ansamblu, fiecare lot este la un stadiu de aproximativ 60%, unele depășesc acest procent, iar Comisia a acceptat ca din întreaga sumă alocată la început Ministerului Transporturilor, aproximativ 700 de milioane de euro, în care se încadrează și aceste lucrări, să fie mutate către alte proiecte.
12: Vot cu scandal în Parlament pe tema dublei admiteri la liceu. Deputații au votat simultan eliminarea examenului de admitere la liceu și amânarea testării cu 2 ani. La dezbaterile din plen, USR și-a impus amendamentul care elimina complet examenul, cel de-al doilea. Parlamentarii nu au fost de acord să elimine și propunerea PSD de amânare cu 2 ani a examinării. Deci, legea e în impas, dar ar putea fi depășit acest impas mâine la Senat.
18: La amendamente respinse, marginal 2, e vorba de amendamentul care practic abrogă această admitere dublă pentru liceu.
19: Supun votului amendamentul. Amendamentul a fost admis.
20: Așa a ajuns să fie eliminat în plenul Camerei Deputaților examenul de admitere la liceu. A rămas agățat în lege articolul susținut de PSD ca acest examen, acum inexistent, să fie amânat 2 ani și să mai fie dezbateri între timp.
21: Copiii care intră astăzi în clasa 8-a să aibă o predictibilitate și noi în Parlament să avem posibilitatea de a dezbate în lunile următoare care este cea mai bună modalitate atât de admitere la liceu cât și de organizarea evaluării naționale.
20: Asta în condițiile în care România se confruntă cu un nivel alarmant de abandon școlar. Elevii se simt copleșiți și fără ca legea să fie schimbată atât de des.
22: 44% dintre copiii noștri nu merg mai departe din clasa 8 spre clasa 9. O nouă admitere, practic, făcută de colegiile naționale, colegiile centenare, ar crește foarte mult această industria meditațiilor, iar dacă ne uităm în zona meditațiilor, vedem că doar 8% dintre copiii din rural își permit să facă activități suplimentare de pregătire.
23: România este fruntașă din nefericire în materie de abandon școlar la final de gimnaziu.
20: Proiectul de lege a trecut de votul Camerei Deputaților și va ajunge la Senat, unde aleșii vor trebui să decidă între eliminarea sau amânarea controversatului examen. Scandalul admiterii la liceu a izbucnit după ce Ministerul Educației a pus în dezbatere publică organizarea concursului, prevăzut în legea educației adoptată în 2023.
12: Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu vor fi chemați pentru audieri în Parlament. Cei doi vor da explicații despre întâlnirea pe care au avut-o chiar înainte ca ședința CCR, în care s-a dat verdictul pentru legea integrității. Audierea va avea loc la Comisia de Constituționalitate, care va primi atribuții de comisie de anchetă. Propunerea celor de la PACE a trecut cu peste 60 de voturi, inclusiv cu sprijinul senatorilor PSD și AUR. Principalul răspuns pe care parlamentarii vor să-l afle este cine a organizat întâlnirea și mai ales de ce a fost nevoie de această discuție. Zeci de lideri străini au mers la Kiev în semn de respect pentru ziua independenței Ucrainei. Sunt 35 de ani de când Ucraina și-a declarat independența față de URSS. România este reprezentată de prima doamnă Mirabela Grădinaru, aflată acolo în numele președintelui Nicușor Dan. Tot acolo a fost și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Presa de la Chișinău a surprins un moment în care cele două au stat de vorbă înainte de începerea ceremoniei.
0: Перша леді Румунії Мірабелла Грединару. Президентка Республіки Молдова Майя Санду.

0: Дякую вам. Thank you so much. Maya. Welcome.
1: Thank you.
2: Sprijinul Europei pentru Ucraina este de neclintit. Este mesajul dat la unison de lideri europeni la ședința Coaliției de Voință, la care a participat de la București și Nicu Șordan. Președintele României a prezentat situația dronelor care încalcă spațiul aerian al României, a reafirmat susținerea pentru Kiev. În acest context, ucrainenii au primit o veste bună. Marea Britanie le va trimite tehnologia secretă pentru a produce celebrele rachete Storm Shadow, cu rază lungă de acțiune.
3: Metodicna și regulярно подливает масло в огонь и методично и регулярно строит козни с тем, чтобы не допустить хоть какого-то развития мирного процесса урегулирования.
4: Furia Moscovei a sărit în aer după ce Marea Britanie a decis să ofere Ucrainei planurile secrete pentru a produce rachetele cu rază lungă Storm Shadow. Kremlinul acuză astfel Londra că sabotează eforturile de pace. Relațiile ruso-britanice sunt extrem de tensionate, mai ales după ce Rusia a anunțat că își retrage ambasadorul de la Londra. Totul în încercarea de a forța Regatul Unit să-și retragă sprijinul pentru Ucraina.
5: It's clear Russia is running out of options. So Putin is now hoping he can win through a campaign of terror.
6: I think it's very important that all of us accelerate in terms of delivery. We had a two-hour discussion 2 days ago with Volodymyr, so I don't want to be longer here, but we will accelerate on the French side.
4: Rusia avertizează că armata sa va identifica și va lovi fabricile unde vor fi produse aceste rachete. Premierul britanic nu se lasă însă intimidat. Andy Burnham a declarat că sprijinul țării sale pentru Ucraina rămâne de neclintit. Mai mulți lideri europeni au fost primiți cu fast la Kiev de ziua independenței Ucrainei.
7: We will intensify the pressure until Russia ends the killing and demonstrates a genuine commitment to peace. The European Union cannot be neutral when international law is being violated.
4: Ucraina are o fereastră de oportunitate pentru a încheia războiul. Volodymyr Zelensky spune că aceasta se va deschide odată cu summitul G20, care va avea loc în decembrie în Statele Unite și va ține până la sfârșitul verii lui 2027. Atunci în SUA vor începe pregătirile pentru alegerile prezidențiale.
2: Rusia atacă Europa de luni de zile printr-una dintre cele mai mari campanii de sabotaj lansate până acum de Kremlin. Informația este dezvăluită de Telegraph în Marea Britanie. Vizate sunt companiile europene care produc sau trimit arme în Ucraina. Mai multe astfel de uzine au fost incendiate sau chiar aruncate în aer în ultima perioadă. Deși mai multe surse susțin că ordinele vin direct de la Moscova, este greu de dovedit. Alexandra Dinu despre informațiile pe care le avem.
8: Bine v-am găsit. Investigațiile merg greu pentru că serviciile lui Putin se asigură că autoritățile din țările vizate nu ajung cu ancheta până la Kremlin. Sabotorii se numesc agenți de unică folosință, iar ceea ce vedem aici ar fi lanțul recrutării. Deci, serviciile de la Moscova caută intermediari din rețelele criminale în țările europene. Aceștia au misiunea să găsească recrutori care mai departe să caute executanții locali pe care îi plătesc în criptomonede. Dacă ne uităm la acest șir, este greu de crezut că anchetatorii pot ajunge cu ușurință la cine a comandat sabotajul. Dar haideți să vedem și mai multe exemple unde Rusia ar putea fi implicată, dar este greu de dovedit. În Estonia, o clădire unde se produc roboți militari pentru Kiev a fost incendiată. Arestați au fost 3 cetățeni din Letonia, iar până acum sunt foarte puține indicii că ordinul ar fi venit de la Kremlin. Mai departe, în Bulgaria și Italia sunt investigate explozii și incendii la fabrici care produc muniție, însă nici aici până acum nu există confirmarea unei implicări rusești. În Cehia și Lituania sunt investigate incendii și tentative de atac asupra unor companii care produc drone și echipamente pentru Ucraina, iar în Germania autoritățile investigează un presupus complot rusesc care ar fi vizat asasinarea unui director din industria dronelor militare.
2: Iranul amenință cu război total. Mai multe state din Europa sunt țintite de această dată. Bulgaria și orice altă țară care sprijină Statele Unite sunt vizate de atacuri. Deci și România. Acesta este avertismentul Teheranului, care atacă țările care pun la dispoziția Statelor Unite baze și echipamente care ar putea fi considerate părți ale agresiunii din Golf. Ministrul iranian de interne spune că Teheranul își rezervă dreptul de a lovi, ceea ce numește sursa oricărui atac împotriva Iranului.
1: داغستان ما مغازمون از قبل اعلام کرده بودیم. ما هم شنیدیم که چند فروند هواپیمای سوخت‌رسان KC-135 اگر اشتباه نکنم بلغارستان رو ترک کردند به نوعی حمایت از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران تلقی می شد. اعلام کردیم که طبق حقوق بین الملل چنین مشارکتی به منزله عمل تجاوزکارانه است و امیدواریم که سایر کشورهایی هم که به نوعی پایگاه‌هاشون امکاناتشون رو در اختیار آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار دادن برای ارتکاب یک جنایت تجاوز علیه یک کشور عضو سازمان ملل متحد اقدام لازم رو اتخاذ بکنن، قرار داده باشن. این حق ایران هست که مبدأ و منشأ هر گونه اقدام تجاوزکارانه علیه جمهوری اسلامی ایران رو هدف قرار بده. این بخشی از حقوق بین الملل هست و همونطور که نشون دادیم در دفاع از کیان ایران حتما هیچ مسامحه‌ای نخواهیم داشت.
2: Și pe fondul amenințărilor iraniene, Grecia a decis să mute o baterie aeriană Patriot, unde, ne spune Ana Constantin.
8: Bine v-am găsit, bateria, inclusiv personalul, dar și echipamentul Patriot au fost mutate deja în Creta, de pe insula Carpatos, unde sistemul a fost amplasat în martie, adică la începutul războiului din Iran. Scopul acestei mutări este consolidarea apărării în jurul bazei navale Suda, o bază importantă pentru flota a șasea americană în Marea Mediterană. Vorbim despre o decizie luată pe fondul amenințărilor iraniene repetate, care au fost enunțate în ultimele zile la adresa bazelor americane și aliate din Europa. Printre posibilele ținte vorbim despre baza Bezmer din Bulgaria, care a fost utilizată de avioanele americane de realimentare, sau baza britanică Acrotirii din Cipru, care a fost deja lovită de o dronă, ne amintim, în luna martie. Dar amenințarea iraniană vizează toate țările care ajută Statele Unite și implicit Israelul în acest conflict, potrivit experților, inclusiv baza Incirlik din Turcia este vizată, sau cea de la Deveselu din România. La Deveselu este operațională misiunea Aegis Ashore. Vorbim despre componenta terestră a sistemului de apărare antirachetă al NATO. Aceasta este echipată cu interceptoare SM.

0: Două avioane de vânătoare F-16 și un elicopter al armatei au fost ridicate imediat de la sol. Drona s-a prăbușit în satul Ciușlea din Vrancea, situat la aproximativ 65 de kilometri de granița cu Republica Moldova în linie dreaptă. Oamenii au auzit un vuiet puternic și o bubuitură. Au fost alertate autoritățile care au găsit drona aproape 6 ore mai târziu. Rămăsese într-un nuc lângă o casă.
1: Și s-a lovit de un nuc și s-a dezmembrat în două. Jumătate a rămas în nuc, jumătate a căzut jos pe pământ.
0: Până să fie descoperită, nu a știut nimeni de drona din nuc. Femeia în curtea căreia s-a prăbușit drona nu și-a dat seama ce s-a întâmplat. A văzut aparatul de zbor când s-a dus să smulgă buruieni în grădină.
2: Păi am venit aici ca să văd în grădină și eu. Și asta am zis, dar altfel n-am dat importanță. Eu am avut alte treburi. Am vorbit cu băiatul imediat. Ce facem? Ce facem? Decât hai să dăm la poliție telefon.
3: Când au venit mașina de pompieri și poliția ia în mașină, mă, dar ce s-a întâmplat? Ei, de coale ne-a spus poliție.
4: Ce s-a întâmplat? Nu știam nimic. Ce s-a întâmplat? Băi, Tandeleana, am vorbit dimineața cu vecina, am vorbit dimineața, am zis, băi, a murit Tandeleana.
0: Oamenii nu credeau că se poate întâmpla așa ceva la ei în sat. Acum se tem.
3: Cam mi-e teamă, mi-e frică și cine știe ce s-a mai întâmplat de acum.
5: Ne-am speriat, da, da.
0: Polițiștii au format un perimetru de 300 de metri în jurul zonei de impact, iar localnicii din zona au fost evacuați. Ulterior a venit și anunțul că drona nu avea încărcătură explozivă. Este al 25-lea incident cu drone din acest an, aproape jumătate din toate cele înregistrate de la începutul războiului din Ucraina.
6: Probe mai grele la examenul de permis auto. Mai mulți parlamentari propun reintroducerea probei de poligon la 25 de ani de când a fost eliminată. Schimbarea este văzută cu ochi buni, atât de instructori cât și de șoferi. Toți speră ca în felul acesta să scadă numărul accidentelor.
7: Dacă sunteți pieton și vreți să obțineți permisul de conducere, în viitor s-ar putea să vă fie mult mai greu decât este acum. Ca să ajungeți la volan, este posibil să mai fie nevoie de încă o probă. Parlamentarii vor să reintroducă poligonul la examenul auto. Ce ar presupune asta? Haideți să vă arătăm.
8: Prima probă, plecarea din rampă. Hai să vedem dacă mai știu. Ok, suntem în rampă. Am oprit. Ambreiaj. Pe prima am trecut. Apoi urmează mersul cu spatele, întotdeauna privirea în retrovizoare, dar și stânga-dreapta.
9: Ar fi o soluție extrem de bună, v-am spus, pentru manevrarea mașinii la viteză foarte mică, fără să încurcăm traficul.
8: Asta în momentul de față le facem trafic. Și...
9: În momentul de față le facem în trafic, suntem înjurați, huiduiți, blestemați și pe bună dreptate că... blocăm tot traficul ca să facem o parcare.
10: Perfect ar fi. Pentru că se întâmplă atât de multe situații și atât de multe lucruri în trafic, încât este nevoie de mai multă rigoare, mai mult exercițiu și mai mult test.
11: Nu e un lucru rău. Pentru că în poligon, părerea mea, că are ce să învețe. Parcări, urcarea în rampă, că sunt mulți care, de exemplu, șoferi, i-a permisul și când l-ai pus să urci într-o pantă, îi moare motorul. De multe ori și blochează tot.
12: Va fi destul de greu de implementat așa ceva datorită faptului că nu avem poligoane în momentul de față, nu avem poligoane unde să putem face, vă dați seama, atâtea sute de școli, numai în București câte sunt și nu ar avea unde să îi pregătească pe elevi. Și automat costurile unei școli ar trebui să fie mult mai mari.
13: Cred că asta ar fi o problemă. De pe o zi pe alta nu se va rezolva această problemă, dar în timp, în viitor, trebuie să gândim mai mult pentru siguranța rutieră și pentru siguranța cetățenilor noștri.
6: Suntem pe ultima sută de metri pentru PNRR, pe ultima sută de metri pentru legea salarizării, iar Sorin Grindeanu, președintele PSD, într-o postare astăzi spune că nu mai e timp, cel mai probabil această lege nu se va naște, ceea ce înseamnă că pierdem 770 de milioane de euro, cel puțin, veți vedea că sunt sub semnul întrebării și alte legi, și ceea ce înseamnă că ne paște junk, dezastrul dezastrelor. Asta

0: Exasperat de atitudinea politicienilor, dar mai ales exasperat de atitudinea sindicatelor, Eugen Rădulescu de la Banca Națională spune că ne vor scădea atât de mult veniturile nouă oamenilor obișnuiți, încât vom ajunge să mâncăm iarbă și scoarța copacilor, pentru că ne paște junk. Toate informațiile puse cap la cap, comentate de invitații noștri. După pauză vă așteptăm.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
4: Grosomodo, dintr-o pensie de la stat și o pensie din pilonul 2, reușești să-ți faci o bătrânețe liniștită?
5: Nu știu dacă neapărat liniștită sau mai puțin liniștită, dar în orice caz mai bună decât dacă ai avea doar pilonul 1. Adică dacă ne uităm la pilonul 1, el, din punct de vedere financiar, se degradează continuu. De ce? Pentru că cifrele demografice nu ne ajută. Adică pilonul 1 se bazează pe această solidaritate socială intergenerațională între cei care sunt în câmpul muncii astăzi și cei care sunt la pensie. Ori dacă cifrele demografice se deteriorează, adică populația activă devine mai mică raportat la populația inactivă, speranța de viață crește. Sigur, nu crește la noi suficient de mult sau la fel de mult ca în alte țări, dar crește și la noi. Speranța de viață a crescut, adică populația retrasă din activitate va fi din ce în ce mai mare, iar populația rămasă în activitate din ce în ce mai mică, pentru că vedem de mult timp un spor natural negativ. Deci în pilonul 1, cifrele financiare se degradează, adică pensia din pilonul 1 va fi din ce în ce mai mică.
4: Nu, întrebarea mea era mult mai concretă. Dacă cu pilonul 1 și pilonul 2, dacă cele două sunt suficiente sau ar trebui ca un om, nu știu, de 30-40 de ani să mai găsească alte soluții. Mod pilonul sigur, 3 trebuie să facă așa altceva ca să-și asigură bătrânețe liniștită în România.
5: În mod sigur, da. Adică pentru a avea, să zicem, un confort financiar mai bun la bătrânețe, probabil că pentru marea majoritate a populației ar trebui să se gândească și la un pilon 3. Adică la o pensie privată facultativă. Adică să suplimentezi pensia din pilonul 1 pe care o vei avea, dar va fi din ce în ce mai mică, pentru că cifrele încă o dată nu ne ajută. Pilonul 2 la care ai contribuit obligatoriu, dar el trebuie suplimentat și o contribuție facultativă suplimentară.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun.
3: Întrebarea numărul 4. Care este cel mai nebunesc motiv pentru care ați auzit pe cineva că vrea să investească?
4: Sunt unii oameni care investesc pentru acel sentiment pe care l-au și care oarecum este similar, să spunem așa, riscului pe care ți-l asum când joci niște bani, da, la o ruletă, deși nu e același lucru. Este într-adevăr un sentiment plăcut pentru unii dintre investitori. Pur și simplu investesc pentru că îmi place sentimentul acela. Asta cred că este poate destul de nebunesc și destul de greu de înțeles. Până la urmă investești pentru a-ți crea o sursă de venit viitoare, când nu mai poți munci, dar sunt unii care o fac și pentru simpla lor
3: investiția pentru
4: plăcere.
3: Dopamină.
4: Da, pentru dopamină, exact.
3: Întrebarea numărul 5. Pentru cine nu sunt investițiile?
4: În general, investițiile ar trebui să fie pentru toată lumea, pentru că orice economist îți dă de la bun început acest sfat: nu consuma tot ce ai. În general, investițiile nu sunt accesibile celor care nu economisesc, de fapt nu pot să economisească, nu înțeleg de ce ar trebui să economisească, nu înțeleg de ce nu trebuie să consume tot ceea ce au sau de ce nu trebuie să-și ajusteze consumul atunci când venitul lor crește. Deci aceste investiții se bazează în primul și în primul rând pe o schimbare de comportament radicală, aceea de a pune bani deoparte, de a nu consuma tot ce ai. În general, n-ai...
0: Digi24 FM.
5: În studioul Digi24, Horațiu Moldovan este președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Bună seara!
6: Bună seara!
5: În primul rând, despre relatări referitoare la o criză a citostaticelor, despre lipsa unui medicament esențial în schema oncologică. Este o acuzație care vine din partea președintelui Asociației Naționale pentru Protecția Pacienților. Este vorba despre Vasile Barbu. Ce se întâmplă?
6: Nu este o criză a citostaticelor. Am discutat cu domnul președinte Vasile Barbu imediat ce am aflat acest lucru și m-am interesat. Nu este vorba despre citostatice. Mi-a semnalat un medicament antiemetic care nu era disponibil la un anumit furnizor, dar nu există lipsuri, nu există. Am verificat cu Ministerul Sănătății, există stocuri de citostatice, totul este în regulă.
5: Gândiți-vă
6: Vă rog. Probabil există, dar nu probabil, sigur există anumite deficiențe de producție pentru anumite medicamente. 50% din cauzele discontinuității de medicamente în Uniunea Europeană sunt cauzate de dificultăți de producție pe care unii furnizori le au într-un moment sau altul. Dar există o soluție. Ea nu este la Casa de Asigurări de Sănătate. Casa plătește, dar există o soluție la Ministerul Sănătății. Există importuri de urgență în situațiile punctuale.
5: Bun, asta este situația macro și am senzația că vreți să ne explicați cam ce se întâmplă cu consumul general de medicamente în România. Dar înainte e foarte important. Gândiți-vă că printre telespectatorii noștri sunt pacienți oncologici sau rudele unor pacienți oncologici. Și nu odată li s-a întâmplat să meargă la tratament și să li se spună că nu există medicamentul X sau medicamentul Y. Într-o astfel de situație, care este de viață și de moarte, disperată, ce să facă respectivii?
6: Îi sfătuiesc pe toți pacienții care au astfel de discuții, astfel de conversații cu furnizorii de servicii medicale să ne apeleze de îndată la Casa Națională de Asigurări de Sănătate sau la Casele Județene de Asigurări de Sănătate și să ne spună lucrurile acestea, pentru că cel puțin în ultimul an și 4 luni nu au existat astfel de discontinuități. Am avut spre finalul anului trecut o situație de câteva zile pe care am rezolvat-o rapid, dar suntem astăzi cu plățile la zi, mai ales pentru aceste medicamente scumpe și foarte scumpe, pentru medicamentele
5: deci
6: oncologice.
5: Deci dumneavoastră garantați că în depozite sunt medicamentele?
6: Eu nu pot să garantez că în depozite sunt medicamente, pot să verific cu Ministerul Sănătății lucrul acesta, dar eu pot să garantez că suntem cu plățile la zi pentru medicamentele oncologice, medicamentele grave.
5: Cu alte cuvinte,
6: Nu
5: ar trebui să lipsească.
6: Exact.
5: Acum, cum se întâmplă în fiecare centru unde se fac astfel de tratamente, cum pot să ia legătura cu dumneavoastră? Pe site, am intrat adineauri, există un formular, Dar dumneavoastră spuneți că există o linie de urgență și am găsit următoarele numere de telefon, rapid pentru telespectatorii noștri, unde se relateze dacă li se spune de la centrul de tratament că nu există un medicament anume, să sune la 0372-309-132 sau 0372-309-182. Acestea sunt numerele de telefon pentru astfel de situații de urgență.
6: Da, iar de la 1 septembrie, odată ce va intra în funcțiune portalul E-Sănătatea Mea, pacienții vor putea să găsească aceste numere de telefon în portalul E-Sănătatea Mea pentru fiecare casă de asigurări de sănătate și pentru Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Îi încurajez pe această cale pe toți pacienții ca începând de astăzi să își configureze pe telefoanele mobile aplicația RoAID care e necesară pentru accesarea portalului E-Sănătatea
5: Mea. Și în Android și iOS?
6: Este, da, pe ambele. Este aplicația Autorității pentru Digitalizare României, este identitatea digitală a României, oferită de Guvernul României pentru cetățenii României, astfel încât să ne asigurăm că persoanele care vor intra în portalul E-Sănătatea Mea sunt exact, sau persoana este exact persoana respectivă, adică nu există identități false.
5: RoAID.
6: Este E-ID. Aplicație, da. RoAID.
5: Adică România... Electronic și ID vine de la
6: identity.
5: Identitate, da?
6: Exact.
5: Bun.
6: Exact.
5: Această aplicație este necesară pentru o verificare atunci când intri în aplicația de sănătate?
6: Da, trebuie să ne instalăm pe telefoanele mobile această aplicație RoAID, pentru că doar o singură dată o instalăm și după aceea intrăm pe portalul E-Sănătatea Mea, pe portal.e-sănătatea mea, și de fiecare dată când intrăm, dăm click, logare cu RoAID și ne apare un mesaj puș pe telefon, avem la dispoziție 50 de secunde să dăm autorizează accesul și în câteva secunde intrăm în aplicație. Astăzi funcționează deja acest portal E-Sănătatea Mea la Oradea, pe lângă Spitalul Clinic Județean de Urgență. Data trecută când am fost la dumneavoastră erau 3 cabinete din Spitalul Oradea, astăzi sunt toate cabinetele din Spitalul de Urgență Oradea, plus încă câțiva furnizori privați din județul Oradea care ne ajută să testăm în viața reală, astfel încât de la 1 septembrie să poată să fie disponibilă această aplicație, acest portal în toată țara.
5: De la 1 septembrie începeți să încărcați și celelalte județe sau la 1 septembrie vor fi? Abia atunci începeți să le încărcați?
6: Da, da. Acum mergem în testare cu încă câțiva furnizori din două județe, județul Mureș, județul Suceava, astfel încât să ne asigurăm că de la 1 septembrie putem să extindem în toată țara, dar...
5: Și nouă la București când ne vine rândul?
6: 1 septembrie.
5: La 1 septembrie spuneți că începeți să încărcați?
6: Nu, nu, de la 1 septembrie va fi disponibil în toată țara. Dar va fi o trecere care ține de furnizorii de servicii, de servicii medicale. Ei trebuie să-și creeze conturi, adică va fi o perioadă de acomodare de câteva săptămâni, să fim foarte clar și foarte corecți.
5: Asta în privința programării la medic.
6: Exact, exact.
5: În privința accesului la propriul dosar de sănătate, propriului dosar medical, când am acces?
6: Ea va fi funcțională la 1 septembrie, dar tot așa vom parcurge o etapă.
5: Știți că 1 septembrie este peste o săptămână.
6: Exact. E deja funcțională, ca să spun. E deja funcțională și în producție va mai dura, pentru că e nevoie să facem instructaj, e nevoie să facem multe alte lucruri, câteva luni.
5: Câteva luni câte? 3 sau 6?
6: Aș fi necinstit dacă v-aș pune lucrul acesta, pentru că totul ține de modul în care furnizorii de servicii medicale vor reuși să adopte aceste particularități
5: practic,
6: tehnice.
5: Ce va funcționa de săptămâna viitoare încolo? Ce va funcționa?
6: Două lucruri, platforma de programări online și modulul de relații cu Casa de Asigurări de Sănătate.
5: În privința
6: accesului general, în
5: farmacie, medic.
6: Da, lucrurile astea sunt în spate. Astea două pe care vi le-am menționat sunt pentru
5: pacient. Publicul larg. Am înțeles. Dar ceea ce ne deranjează pe noi acum, că mă duc la farmacie cu o amărâtă de rețetă și stau acolo cu orele pentru că se blochează sistemul.
6: Nu cred că lucrul ăsta s-a mai întâmplat în ultimele zile. Dacă s-a întâmplat, înseamnă că am lucrat noi.
5: În mod sigur, acum două luni s-a întâmplat, pentru că eu fac rețeta maică-mi și îmi ia, credeți-mă, îmi ia și la medic de familie, unde se blochează computerul de N ori.
6: Corect.
5: După aia mi-a și la farmacie exact aceeași poveste.
6: Acum două luni, da. Acum câteva zile, nu. Deja funcționează, este în regulă. Suntem funcțional cu acest nou PIAS, care nu se mai blochează. Și dacă se vor întâmpla situații în care se blocheze, îi rog pe furnizorii de servicii medicale să aibă în vedere contractul pe care l-au cu furnizorul de aplicații terțe. Pentru că noi avem aplicația PIAS de bază cu care furnizorii pot să lucreze, dar foarte mulți dintre ei au preferat să facă contracte cu furnizori de IT care le oferă aplicații terțe cu mai multe opțiuni. Și de foarte multe ori există niște întârzieri în algoritmii pe care acele platforme terțe i-au setat. Și pe această cale îi rog pe furnizori ca de îndată ce, începând de la 1 septembrie, vor sesiza că există disfuncționalități, să ne contacteze rapid și să clarificăm această problemă, pentru că n-ar trebui să se mai întâmple.
5: Ce se întâmplă cu consumul de medicamente?
6: Suntem într-o situație foarte dificilă și aici aș vrea să fac apel public ca să nu depolitizăm, să depolitizăm subiectul, să nu-l politizăm. Politica medicamentului trebuie să fie fără politică, ca să mă exprim așa. Am văzut săptămâna trecută interpretări ale declarațiilor premierului care a încercat să vorbească pe limbajul tuturor, să înțeleagă populația ce înseamnă medicament inovativ, ce înseamnă generic și ce trebuie să facem noi. Haideți să fim un pic mai clar. Ce înseamnă un medicament inovativ? Înseamnă un medicament care apare pentru prima dată pe piață. El are vreo 10 ani, o perioadă în care nimeni, altcineva, nu are voie să-l producă. E un mecanism de protecție la nivel mondial. După ce expiră acest patent, toate firmele de medicamente de pe planetă pot să-l producă, iar medicamentele care se dezvoltă având aceea substanță activă se numesc medicamente generice. Ele sunt, în general, cu 30 până la 60-70% mai ieftine decât medicamentele inovative. Și atunci putem să tratăm mai mulți pacienți cu aceste medicamente. Se întâmplă peste tot în lume, dar declarațiile au fost scoase din context, au interpretat registrul politic, am făcut apel către pacienți, către firmele de medicamente să facă și ei un apel public la depolitizare. Mă bucur că au fost aceste reacții și discuțiile ar trebui să rămână în continuare în spațiu tehnic. Am această convingere că lucrul acesta se va întâmpla. De ce e important să se întâmple lucrul ăsta, să nu se politizeze? Pentru că avem și dacă puteți să prezentați slide-urile, da. Putem să mergem la graficul care ne arată consumul de medicamente din 2015 până în 2025. Vedeți, în 2015 toate medicamentele compensate din România au fost puțin peste 7 miliarde. Anul trecut am avut plăți de peste 25 de miliarde și consum de 27 de miliarde, că există un delay de două luni la plată. Nu știu cine e de vină, dar eu știu ce trebuie făcut.
5: Din ce în ce mai bolnavi și avem nevoie de din ce în ce mai multe medicamente.
6: Nu suntem neapărat din ce în ce mai bolnavi, pentru că vă dau un exemplu, suntem din ce în ce mai norocoși.
5: Sau suntem din ce în ce mai sănătoși, pentru că folosim exact. Din ce în ce mai multe medicamente.
6: Exact, exact. Acum există o creștere a numărului de pacienți.
5: Deci nu e un lucru rău.
6: Pe contractele cost-volum, care...
5: Aici avem situația pentru oncologie, medicamente
6: da,
5: oncologice.
6: Da, vedeți cum explodează, iar aceasta este creșterea de la an la an. Vedeți, în ultimii ani avem o creștere de 20% a consumului de medicamente, a bugetului. Vreau să vă spun că media europeană este de 4-5%, respectiv 4,4%. Acum, noi nu ne putem compara cu Germania, care are un CASS, o contribuție de 15% la veniturile lor. Noi avem un CASS de 10% la veniturile din România, dacă e, să fim sinceri, trebuie să vorbim și despre lucrul ăsta. Iar aici vedeți o serie de boli pentru care creșterea este de chiar 40-50% de la an la an. Trebuie făcut ceva în ceea ce privește mecanismul de pricing și de rambursare, pentru că dacă nu, vedeți, vom ajunge aici. Dacă luăm o rată de creștere anuală de doar 18%, mai mică decât cea din ultimii 3 ani, vom ajunge în următorii 3 ani, în 2028, la peste 40 de miliarde de lei pentru medicamente, bani pe care nu îi avem, că noi avem 10% CASS. Și atunci trebuie să lucrăm inteligent. Lăsăm politica deoparte, ne așezăm la masă cu firmele de medicamente, ne așezăm la masă cu firmele care produc medicamente inovative, cu firmele care produc medicamente generice și nu ieșim de acolo, din încăperea, până când nu este fum alb. Și găsim mecanisme pentru că fiecare identifică pe zona lui.
5: Domnule identifică... doctor, vă urez succes. Nu le iese cu legea salarizării, nu le iese cu legea integrității, nu le iese cu PNRR, nu le iese cu guvernul. Apelul dumneavoastră este de subliniat, de menționat, e un domeniu cât se poate de sensibil, ne afectează pe fiecare dintre noi.
6: Păi vedeți de ce vreau să-l iau din zona politică și să-l duc în zona tehnică, tocmai ca să-l rezolvăm.
5: Le reamintesc telespectatorilor noștri care au nevoie de tratamente oncologice și la centrele lor de tratament li se spune că nu sunt medicamente, că pot suna, ar fi bine să sune pentru rezolvare, la 0372-309-132 sau 0372-309-182 pentru rezolvarea de urgență. Sunt numerele de urgență de la Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate. Domnul președinte Horațiu Moldovan în studioul Digi24, vă mulțumesc. Scurtă pauză, ne întoarcem cu avertismentul lui Eugen Rădulescu și pesimismul lui Sorin Grindeanu. Eugen Rădulescu spune că în curând vom ajunge să mâncăm iarbă și scoarța copacilor. Sorin Grindeanu spune că adio legea salarizării. Revenim imediat, rămâneți cu noi.
0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
3: Prima întrebare pe care cred că și-o pune toată lumea este: cât timp mai poate funcționa guvernul dumneavoastră așa? Teoretic și practic.
7: Aici n-am un răspuns foarte clar. Dacă ne uităm în Europa, au fost guverne interimare care au rămas, cel puțin dacă vorbim de Belgia, cred că au fost două guverne interimare care au durat mai mult, câteva sute de zile, peste 100 de zile.
3: Teoretic vă împiedică ceva să fiți un guvern interimar până la anul, de pildă?
7: Teoretic ne împiedică doar faptul că nu putem să luăm decizii sau să dăm OUG-uri care să modifice legislația. Asta este lucru pe care acest guvern nu îl poate face. Tot ce necesită modificare legislativă trebuie să se întâmple prin Parlament.
3: Ceea ce poate că nu este chiar atât de rău.
7: Păi, aveți dreptate. Probabil că și toată lumea vorbește despre faptul că, în general, în România, guvernele s-au obișnuit să dea OUG-uri atunci când au nevoie. Să legifereze. Asta și pentru că procesul de legiferare este foarte greu uneori. Urgențele pe care le avem și despre care toată lumea vorbește sunt cele 7 sau 8 modificări legislative care trebuie aprobate pentru a recupera, pentru a lua banii din PNRR.
3: Se va face sesiune extraordinară pentru adoptarea acestor legi.
7: Din câte știu, se va face o sesiune.
3: Și toată lumea a agreat să fie să voteze aceste legi, inclusiv PSD-ul, din ce știți dumneavoastră.
7: Nu am această informație. Știu că președintele a cerut un acord, cel puțin pentru PNRR, pentru SAFE și pentru OECD, astfel încât bănuiesc și presupun că partidele sunt suficient de responsabile să facă
3: inclusiv
7: asta.
3: Inclusiv legea salarizării?
7: Inclusiv legea salarizării, dacă se va ajunge la o formă pe care să o agreze toată lumea. Legea salarizării este, nu sunt un specialist în domeniu și nici nu m-am ocupat de asta, dar cu siguranță, urmărind tot ce se întâmplă în spațiu public și discutând și cu ministrul Păslaru, știu că este o lege care nu are cum să mulțumească pe toată lumea sau care va nemulțumi cumva pe foarte multă lume. România a avut o problemă cu felul în care a aplicat salarizarea. Deci nu există o salarizare uniformă și acum orice proces de a încerca să unifice asta e
3: tocmai
7: dureros.
3: Pentru că va nemulțumi pe multă lume legea salarizării.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: E declarația zilei. Este declarația lui Sorin Grindeanu, președintele Partidului Social Democrat, și este foarte importantă. Pentru că, cel mai probabil, mâine la Cotroceni, președintele Nicu Șordan îi va invita pe liderii fostei coaliții ca să o rezolve cumva cu legea salarizării. E foarte importantă, e foarte important semnalul pe care România îl va transmite, nu atât Comisiei Europene, cât acestor firme care ne analizează, firmele de rating, companiile de rating internaționale. Ultima dintre ele, Standard & Poor's, urmează să ne spună ce face economia României în privința investitorilor ei în septembrie. Adică exact peste o săptămână se termină această perioadă de evaluare. Și totul depinde de poziția pe care o va avea Partidul Social Democrat. Va susține sau nu va susține Partidul Social Democrat legea salarizării? Va fi ea trecută prin Parlament la timp? Va fi marcat acest jalon PNRR? Mari șanse ca răspunsurile să fie nu pentru fiecare dintre aceste întrebări. Sorin Grindeanu astăzi aproape că spulberă orice speranță. Știți că toată lumea spera, hai că mâine la Cotroceni, Nicu Șordan, președintele României, va reuși să facă imposibilul, va face o magie și va aduce pe toți la un numitor comun. În sfârșit se va naște această lege și vom scăpa ușurați și de acest ultim hop. Se pare că nu. Și se pare că vom asista împreună la o consecință pe care nu ne-am dorit-o, dar către care ne îndreptăm cu viteză. Și anume, junk. Vom fi retrogradați la categoria junk pentru că nu suntem de încredere și pentru că finanțele României nu mai sunt sustenabile. După un an de șantier, tot acolo suntem. Sorin Grindeanu.
1: Iar datele...
2: ...de o lege a salarizării și nu e prima oară când spun acest lucru. Dar România are nevoie de o lege a salarizării care să fie dezbătută, care să fie discutată cu toți partenerii sociali, care să așeze pe baze de echitate până la urmă, să fie echitabilă această lege. Că eu cred că marea problemă a formelor de până acum au ținut de acest lucru și de care e nevoie, așa cum am spus. Mi se pare foarte greu, foarte greu, dacă nu spre imposibil, ca acum să mai putem să venim până mâine, până poi mâine, cu o formă a legii care să ducă la aprobarea acestei legi.
0: Aproape că ai zice că Sorin Grindeanu se pregătește pentru o negociere. Că vrea să ceară ceva în schimbul susținerii legii salarizării. În studioul Digi24, Andreea Dumitrescu, Sabin Orcan, bună seara!
3: Bună seara!
0: Și de la Cluj, Radu Albu Comănescu, bună seara, domnule profesor!
4: Bună seara!
0: Nu începem turul nostru de studio înainte să le reamintesc telespectatorilor noștri ce scrie pe Facebook Eugen Rădulescu, consilier al guvernatorului Băncii Naționale a României. De data asta voi începe postările în ordine invers cronologică, pentru că aceasta este postarea de seară, iar astăzi, adineauri, Eugen Rădulescu revine cu o postare. Deci, aseară, Eugen Rădulescu spunea așa: încet, dar tot mai sigur, ne îndreptăm către dezastru. PNRR se va încheia fără ca România să beneficieze de ultimele tranșe. Demența politicienilor a ajuns la paroxism după ce PSD a îngropat finanțele publice prin politica sa iresponsabilă din 2024 și s-a opus cu îndârjire sinucigașă oricărei reforme cât timp a făcut parte din guvern. Acum acționează pentru a fi sigur că Standard & Poor's ne va coborî la categoria țărilor nerecomandate investițiilor. După care se lansează Eugen Rădulescu într-un dialog cu sindicatele, în condițiile în care, vă reamintesc, cele 5 mari centrale sindicale ale României anunțau încă de ieri că nu sunt de acord cu această lege a salarizării și că, din punctul lor de vedere, subiectul ar trebui să fie abandonat complet cu orice preț, chiar cu prețul pierderii banilor din PNRR, și să fie reluat de la zero abia atunci când România va avea un guvern cu puteri depline. Nu Nu așa, nu acum, asta spun sindicatele. Eugen Drăgulescu este exasperat, pentru că el spune așa: eu sunt siderat de inconștiența sindicatelor. Va să zic că menținerea nemodificată a veniturilor nominale pentru o parte a salariaților din sectorul public este absolut inacceptabilă, da? Când țara a depășit 60% din PIB datorie publică, iar deficitul se înțepenește undeva pe la 6% din PIB într-un an, cine și cum anume visează aceste sindicate că le va îmbunătăți veniturile în anii care urmează? Domnilor, treziți-vă, zice Eugen Drăgulescu, li se adresează sindicaliștilor, vor urma scăderi dramatice de venituri nominale, șomaj, inflație cu două cifre, iar asta pentru mulți ani de aici înainte. Și conchide, unii spun că România ar trebui să se întoarcă la fructe de pădure și economia calului, nu vor mai fi nici d-astea, vom mânca iarbă și scoarță de copac. Rapid, și ce scrie acum pe Facebook Eugen Drăgulescu: trăim de aproape 10 ani, mult peste mijloacele noastre. Consumăm pe o datorie care crește exponențial și care stă să explodeze. Suntem foarte aproape de o criză majoră. Nu doar de o scădere a consumului cu câteva procente pe fondul stagnării producției. Nu! Nu asistăm la prăbușirea pe care par să-și o dorească unii și alții. Economia noastră pare să se stabilizeze. Cifrele sunt din ce în ce mai bune. Așa, sensibil. Dar lovitura de grație va veni odată cu ratarea PNRR, spune Eugen Drăgulescu, și scenariul desenat de el vi l-am prezentat deja. Vrea să negocieze ceva pe ultima sută de metri, Sorin Grindeanu, spunând că n-avem șanse cu legea salarizării? Vrea să scape și cu această ocazie de Ilie Bolojan, în condițiile în care a scăpat deja de el în luna mai, Andreea Dumitrescu?
3: Nu știu dacă vrea să negocieze ceva, se uită la faptul că în continuare sindicatele nu acceptă nici această ultimă formă a legii salarizării și merge Sorin Grindeanu pe o logică simplă. Cum să cheltui 12 miliarde de lei anual în plus pentru salariile bugetarilor și în continuare toți bugetarii să fie nemulțumiți? Ce socoteală e asta? Păi mai bine nu-i cheltui. Și atunci mai bine nu adoptăm
0: legea salarizării.
3: Legea salarizării.
0: Rămânem la ce suntem acum.
3: Rămânem la ce suntem acum și vom vedea. Exact. Pentru că ăsta e calculul simplu, asta este logica și matematica pe care o fac socialdemocrații și nu numai, cred că și cei de la UDMR fac exact același calcul. De ce să promovăm o lege care ne mulțumește pe toată lumea și care implică și costuri anuale, suplimentare pentru bugetul statului, când putem să n-o facem? Nu mai supărăm pe nimeni, deși sunt convinsă că toată lumea o să rămână la fel de supărată că totuși nu vin niște măriri, că nu e loc, că se putea obține ceva și nu s-a obținut până la urmă
0: și
3: nimic.
0: Și că pierd trenul.
3: Că pierd trenul.
0: Iată, dacă până și PSD se gândește că mai bine ar fi să rămână la ce e acum, de ce să se angajeze? 8, 12 miliarde. Nu-i mai bine la zero?
3: Exact, la zero, nu?
0: Zero plus, plus da. Zero, da, la da. Ce e acum?
3: Da, da, da, la peste 166-167 de miliarde.
0: Atât
3: plătim în prezent, plătește statul român pentru salariile bugetarilor. Mai bine să nu schimbăm nimic. Riscul însă este să nu riscul. Certitudinea, nu? În cazul în care nu adoptăm această lege, este că nu vom primi acei 770 de milioane de euro de data aceasta pentru această reformă. Bani care fuseseră calculați în bugetul de pe acest an, bani care ne explică Eugen Drăgulescu în postările pe care îi le citeai, că sunt absolut necesari pentru a ține pe linia de plutire sănătatea economică a României. Asta e o chestie foarte abstractă și eu îmi dau seama de chestia asta, că pe omul de acasă, că omului de acasă când îi vorbești de deficit, de datorie publică, de sănătatea economiei, pare, lucrurile astea toate sunt intangibile. Când îi vorbești de niște bani în plus la salariu sau în minus la salariu, aia înțelege foarte clar, că așa își face omul socotelile, așa își planifică cheltuielile.
0: La capitolul ăsta pică foarte bine, vom vorbi imediat, informațiile pe care le obținem astăzi, referitoare la soluțiile pe care le-ar oferi sau la care s-ar gândi, sau la care i-a invitat Comisia Europeană pe ei noștri să se gândească, dacă vor să sară de 12 miliarde.
3: Da, da, cu asta închei. E foarte important ca oamenii să nu privească lucrurile astea legate de sănătate economică, deficit, datorie publică și așa mai departe, de linia asta de plutire, pentru că dacă România plutește, atunci valoarea banilor pe care ei îi au se poate păstra, nici măcar asta nu e o garanție, dar se poate păstra în cazul în care sănătatea economică a României se duce, uh-huh, se scufundă, uh-huh, nu mai rămâne pe linia de plutire, atunci ce cumpărau astăzi cu 100 de lei riscă să nu mai poată cumpăra nici pe jumătate. Asta este problema și în termenii ăștia trebuie privite toate avertismentele astea care vin de la economiști.
0: Ce demonstrație vrea să facă Sorin Grindeanu? Probabil că totul este din cauza lui Ilie Bolojan. Dacă în septembrie noi intrăm în junk și urmează dezastrul descris aici de domnul Rădulescu, atunci pentru Sorin Grindeanu de vină a fost Ilie Bolojan. Din cauza lui pățim asta.
4: Domnul Prelipceanu, eu l-am ascultat cu atenție pe domnul Grindeanu, părea de un calm care mă înfricoșează. Pentru că cred că numai noi în studio, analiștii, jurnaliștii, economiștii de la BNR, suntem preocupați de toate lucrurile astea. Nu cred că politicienii, nu cred că domnul Grindeanu e preocupat de asta, sincer. Domnul Bolojan are încotro că e încă la guvernare, deși a fost demis cu tot guvernul, și trebuie să gândească la asta. Nu, calmul domnului Grindeanu îmi spune că pe domnul Grindeanu nu-l interesează povestea asta. Că pierdem banii, că nu pierdem banii. Până la urmă, sindicatele au ieșit în stradă și s-a terminat cu această lege. Nu există o majoritate pentru ea, pentru că noi nu avem o majoritate. Noi suntem într-un blocaj total, toată România e gripată. Și vă spun ceva, am vorbit cu oameni care nu sunt un activ de partid, al vreunui partid sau altuia, ci oameni obișnuiți, ca mine și ca dumneavoastră, care stau pe margine și întreabă ce se întâmplă, de ce nu se întâmplă. E toată lumea e calmă. Domnul președinte Nicușor Dan n-a mai postat nimic de 4 zile, nu știu, așteaptă să îi se ofere soluția din Joben. Domnul Grindeanu e foarte calm, mă și sperie lucrul ăsta. Domnul Bolojan postează, nu știu ce, inaugurează niște căminul Universității de Vest. Toată lumea e calmă, domne. Toată lumea e liniștită, toată lumea e calmă. Numai noi ne agităm pe aici și economiștii de la BNR, pentru că realizăm pericolul. Dar nu cred că se va întâmpla ceva până când nu va găsi cineva o soluție la criza politică. Pentru că fără un guvern cu puteri depline, care să poată să negocieze cu sindicatele, care să poată să discute cu agențiile de rating, cum să spun eu, având toate cifrele și toate datele, ne învârtim în cerc. O să vorbim într-una despre asta. O singură observație. Nimeni nu vorbește despre ceilalți 4-5 milioane de români care lucrează la privat, despre salariile lor nu vorbește nimeni, dar pe care o să-i afecteze situația descrisă de domnul Rădulescu de la BNR, cum o să ne afecteze pe toți. Inflația o să ne afecteze pe toți, șomajul, dacă crește, o să ne afecteze pe toți.
3: Șomajul va fi resimțit în primul rând la privat.
4: Păi, asta spunem, adică noi discutăm într-una despre salariile bugetarilor, sindicaliștii de la stat. Am înțeles, e foarte bine că discutăm despre asta, dar câtă vreme nu avem o majoritate și nu există trei partide care să aibă 50% în Parlament și să poată să discute cu aceste sindicate, ne învârtim în cerc. Fiecare, și domnul Grindeanu, și domnul Bolojan, și domnul Fritz, fiecare va încerca să vândă această criză, ca el fiind cel care se afla de partea adevărului și, desigur, oponenții săi politici, cei care au distrus România, fie că n-am luat banii din PNRR, fie că avem crize sociale, fie că avem greve și așa mai departe. Nu o să se rezolve asta. Nimeni nu face nimica. Dacă îmi spuneți că domnul președinte Nicușor Dan lucrează în secret, atunci vă întreb...
0: În secret?
4: Dom'le, în secret.
0: Dar lucrează?
4: Nu știu, eu mă uit de 4 zile, mă uit și pe agenda de la Presidency.ro, de la Palatul Cotroceni. Și nu văd că domnul poate lucrează noaptea și nu ne spune. Lucrează ca Stalin noaptea la Palatul Cotroceni, dar nu ne spune la ce lucrează. Păi eu nu văd nimic. Iar ultima afirmație legată de asta a președintelui era ceva de genul să vină politicienii cu majoritatea gata făcută și eu semnez. Păi, nu vedeți că nu e nicio cine? Discută domnul Grindeanu, l-ați văzut că e foarte că discută cu domnul Bolojan, discută cu Friz, discută... Nu știm cu cine discută, poate discută cu AUR sau poate nu discută cu nimeni. Numai noi ne agităm și economiștii care înțeleg riscul, economiștii care n-au carne de membru de partid și care înțeleg că trebuie să fii cinstit cu meseria ta și care înțeleg riscul. Ne aflăm într-un risc foarte mare, economic. Domnul președinte ne-a spus și la începutul mandatului și mai acum câteva luni că principala lui grijă este să evite criza economică. Nu văd să o facă în vreun fel, nu vrea să se preocupe. Altfel decât spunând, îi convoc pe ăștia să mai discutăm încă o dată și încă o dată. Păi dacă ăștia nu sunt stare să voteze un guvern, de ce credeți că s-ar înțelege pe legea salarizării
0: unitare? Acesta este marele mister. Acesta este marele mister. Domnule profesor Albu Comănescu, vă provoc. Sunteți președintele României, nu Nicușor Dan. Sunteți președintele României și restul personajelor și restul întâmplărilor sunt exact cele din realitate. Și aveți un consilier competent, domnul Burnete, care vine și vă spune, dacă nu se încheie bine PNRR, în septembrie intrăm în junk și se declanșează, da, o avalanșă pe care nu mai oprește nimeni. Va fi nenorocire după nenorocire. Și în fața dumneavoastră se prezintă Sorin Grindeanu, care vă spune, din cauza lui Ilie Bolojan, care este capsoman și a vrut să facă numai ce vrea el și a distrus economia începând cu anul trecut, vom intra în junk. Vine Ilie Bolojan și vă spune, din cauza lui Sorin Grindeanu, care este un inconștient, care a dărâmat un guvern fără să aibă o soluție de înlocuire și de 111 zile țara asta nu are guvern, vom intra în junk, pentru că acum nici nu vrea să susțină legea salarizării, că vrea să demonstreze că de vină este Ilie Bolojan. Asta este situația. Ce faceți?
5: Aș adăuga în acest cocktail sindicatele, pentru că dialogul cu aceste entități, care nu știu cât sunt realmente dedicate reprezentativității profesionale și cât sunt un acaparator de influență politică și vector de influență politică, trebuie luate într-un dialog separat, privat, cât se poate de amănunțit, dincolo de observațiile făcute anterior, de pildă, că sindicatele într-adevăr nu au citit legea până la capăt. Ceea ce mi se pare aici e că se merge pe o logică din partea lor și mai ales din partea celor care ar dori să explice de ce nu au susținut această lege. Vor spune, dar știți, până la urmă, acele creșteri ar fi implicat inclusiv cheltuieli pe care România nu și le permite. Faptul că nu votăm această lege, până la urmă, e un facilitator, nu-i așa, al ajustării bugetare, ceea ce, bugetare și financiare a României, ceea ce este un argument fals. Până la urmă, pentru că a pierde acum 770 de milioane, a demonstra acum incapacitatea de a lucra împreună, fără dezideratul unei alianțe guvernamentale, ci pur și simplu punctual a colabora pe chestiuni strategice care privesc interesele statului român, este un semnal dat piețelor internaționale și Bruxellesului, printre altele, ca să nu mai vorbim și cei din Washington, care s-ar putea să fie interesați mult mai puțin, că nu suntem capabili de guvernare. O țară incapabilă de guvernare înseamnă o țară în care nu poți investi, înseamnă o țară în care nu ai încredere ca partener sub nicio formă. Eu, din moment ce guvernul țării X, parlamentul țării X este incapabil să genereze sau să revizuiască legislație, din moment ce paralizia politică continuă datorită unor ambiții de interpretare personală, în primul rând, și apoi, mă rog, strategic-politică, ce pot să fac pentru a-mi păstra investițiile în țara respective, dori să investesc acolo, ce certitudini am că piața respectivă rămâne productivă? Niciuna. Pe fond, niciuna. Am mai văzut entități economice mari, cum a fost ExxonMobil, care a părăsit România cu o pletoră de scuze, de altfel foarte diplomatice, dar care au părăsit România datorită unei legislații și vorbeam totuși de o perioadă în care exista majoritate parlamentară. Aceste metehne se adună. Președintele, din punctul meu de vedere, nu este doar un personaj care se află la Cotroceni. Președintele ar trebui să aibă o conștiință istorică. Istorică nu mă refer la una de la Tracogeto Dacia, așa cum pretind unii și până acum. Istorică însemnând a tipului de profil politic, acțiune, metode pe care în ultimii 10, 15, 20 de ani, 30 de ani aceste partidele au. El trebuie să dialogueze nu doar cu personaje, ci cu gândiri politice care se ascund în spatele acestor personaje, cu strategiile implicite pe care aceste personaje, indiferent care sunt ele, le au în interiorul partidului, imaginea pe care doresc să o cultive în fața publicului, toate acestea trebuie să facă parte din portofoliul pe care președintele și nu numai, și consilierii trebuie să le aibă în dialogul cu partidele politice. Cu titlul personal, eu sunt mult mai radical în fața unor crize și depinzând probabil și de instrumentele de care aș dispune și de dialogul avut cu aceste cu oamenii politici implicați, s-ar putea să, nu știu, am un apetit mai contondent în ceea ce privește găsirea unei soluții, însemnând că, până la urmă, de ce nu alegeri anticipate? Este până la cheia de boltă pe care vedem că se apropie și care, până la urmă, devine aproape inevitabilă în măsura în care găsirea unei soluții cu privire la criza guvernamentală e greu previzibilă. Repet, probabil prin noiembrie, decembrie poate, dar probabil prin noiembrie, când va crește presiunea cu privire la formularea unui buget pentru anul viitor, se vor trezi voci care vor găsi probabil căi mai maleabile în a comunica și a colabora cu ceilalți. Dar încă o dată totul se va rezuma la dialogul politic cu cetățenii, la narațiunea politică care va fi oferită, pentru că fiecare va ține la partea lui de electorat, va încerca să câștige, evident, imagine, dar vor trebui să genereze o poveste politică nouă. Și suntem efectiv în punctul în care ne apropiem de o zonă care, da, este o criză profundă, dar e totodată o oportunitate. O oportunitate de decantare a preferințelor electoratului românești în urma acestei crize prelungite, în urma mesajelor primite nu prin vorbe, ci prin fapte de la fiecare partid, și atunci alegerile anticipate sunt probabil singurul instrument care nu doar ar trezi anumite partide la realitate, dar ar fi foarte sănătos din punct de vedere al democrației române.
0: E absolut clar că nu sunteți Nicu Șordan, pentru că el nu agrează, sau nu știm să agreze în continuare. De la început ne-a spus nu agrează ideea alegerilor anticipate.
4: O să adaug o notă la
0: Sabin Orcan.
4: Ce spunea domnul profesor Albu Comănescu despre sindicate. Dom'le, nu la toate sindicatele la fel, dar hai să luăm sindicatul ăsta, Sanitas. Repet, poate în legea salarizării unitare s-au făcut niște erori, s-a discutat despre asistenții de la ATI care trebuiau să aibă niște sporuri și că s-au limitat sporurile. Ok, e perfectibilă legea. Dar cel care se duce și amenință cu blocarea sistemului sanitar din România este un domn care are venituri de la sindicat de 1 milion de lei pe an. Noi, Cosmin Prelipceanu. Domnul Leonard Bărăscu, care este șeful acestui sindicat, are, conform colegilor de la Newsweek...
0: Avem articolul pe Newsweek, da?
4: 214.508 lei de la Federația Sanitas președinte, 230.741 lei de la Confederația CNSLR președinte, are de la Sind Tour Trading SRL, care e tot o companie a sindicatelor, un președinte Consiliului de Administrație, 334.800 de lei. Mai are de la Fundația Institutul de Educație și Studii Sindicale, președinte, 100.000 de lei pe an, și de la Edu Sind Tour încă 160.000 de lei pe an. Dom'le, înțelegeți? 1 milion de lei pe an din banii sindicaliștilor. Și îmi spuneți că din cauza ăstuia noi nu o să luăm banii din PNRR, că nu acceptă el 2-3 virgule schimbate?
0: Știți, Sabin Orcan, că e mai complicat de atât.
4: E mai complicat, dar eu vreau să spun că unii sindicaliști sunt la rândul lor niște baroni, la fel ca politicienii, și că și ei fac jocuri politice, și știm asta, sindicaliști, lideri de sindicate care fac jocuri politice, care erau membri de partid, care făceau politica unui partid și care folosesc momentele astea de tensiune socială, reală, le folosesc în propriul lor interes și n-au nicio legătură cu interesele medicilor sau asistentelor de la ATI.
0: Bun, acum câteva cifre pentru telespectatorii noștri. În varianta inițială, plusul la fondul general de salarii pentru angajații statului era de 8 miliarde. Ilie Bolojan, Dragoș Pâslaru spun că atât își poate permite din calculele bugetului, în așa fel încât să ne îndeplinim toate obligațiile referitoare la ținta de deficit și așa mai departe, să rămânem în proiect, ar fi vorba de 8 miliarde. Pentru că au apărut nemulțumirile și pentru că a circulat și printre sindicaliști, dar și printre membrii guvernului, o variantă a PSD, spune Dragoș Pâslaru, a acestei legi cu 15 miliarde, s-au refăcut calculele și Ilie Bolojan, Dragoș Pâslaru, spun că au găsit surse pentru încă 4 miliarde față de cele 8, adică ar putea să crească cu 12 miliarde. Au venit însă avertismentele companiilor, agențiilor de rating care ne-au evaluat deja și care au spus că e la limită. Motiv pentru care calculele au fost refăcute și coborâte puțin sub 12 miliarde. Și acum, cifra care vă va lăsa cu gura deschisă este cea pe care ne-a dat-o aici în studio Dragoș Pâslaru aseară, pentru că a însumat toate pretențiile tuturor sindicatelor cu care a negociat pentru legea salarizării, egal plus 27 de miliarde. Cu alte cuvinte, sindicatele susțin că dacă ar fi față de actuala anvelopă salariară un plus de 27 de miliarde, ele ar fi de acord cu legea salarizării. Este absolut imposibil 27 de miliarde față de 12. Bun. Și Comisia Europeană, și acum ajungem, Andreea, acum ajungem la ce vrem să comentăm și ce trebuie să afle telespectatorii noștri, Comisia Europeană remarcă și ea că acest plus de 4 miliarde nu este foarte sustenabil. Da? 8 plus 4 egal 12. Nu este sustenabil și atunci trebuie găsite surse suplimentare. Și Comisia Europeană sugerează, păi de ce nu păstrați voi CSU-ul aplicat pensiilor? Adică dacă vor domnii de la stat să câștige bine, de ce nu luați în continuare bani de la pensionari? Andreea, te rog.
3: Păi, acum, Comisia Europeană a rămas consecventă cu ea însă și în sensul în care pe calculele inițiale un plus de 8 miliarde era sustenabil, au venit reprezentanții guvernului României și au zis nu reușim să închidem legea asta a salarizării cu 8 miliarde, ne trebuie mai mult. Și comisia a zis, nicio problemă, dați mai mult, dar veniți,
0: luați mai mult.
3: Dar veniți și spuneți-mi de unde luați ce dați. E, și ne-am întors și ne-am apucat să facem calcule și nimeni nu vrea să vorbească deschis, nimeni nu vrea să vorbească deschis despre aceste variante analizate, adică cine are de pierdut, de la cine tăiem, în buzunarul cui băgăm noi mâna să mai luăm încă 4 miliarde cel puțin, nu? Că spui că își doresc
0: 27.
3: Aproape 30.
0: Da.
3: Da? Ma. De unde? Hai 12, hai să ne rămânem în 12, de unde mai luăm alea 4 miliarde? În buzunarul cui băgăm mâna? În buzunarul elevilor? Nu știu, ne uităm la burse?
0: Sociale?
3: Nu știu. Băgăm mâna în buzunarul pensionarilor? Ei, uite, asta ar putea fi o variantă. Pentru că deja am băgat mâna în buzunarul lor pentru plata asigurărilor de sănătate. Premierul Ilie Bolojan a venit și a zis, domne, toată lumea beneficiază de serviciile de sănătate, dar nu toată lumea le plătește. Hai să le plătească toată lumea, să plătească și pensionarii, să plătească și mamele aflate în creștere, în creșterea copilului, să plătească toată lumea, că altfel moare sistemul. Și acum, fie vine dinspre Comisia Europeană, surse guvernamentale susțin că ar fi o sugestie a Comisiei Europene să continuăm această aplicare a CSS-ului pe acele pensii care depășesc 3.000 de lei. În România, legea prevede că această măsură expiră la finalul anului viitor. Și ar fi venit această sugestie din partea Comisiei Europene.
0: Să fie prelungită.
3: Pe mine mă surprinde această sugestie a Comisiei Europene. Comisia de obicei nu sugerează. Comisia spune, ai nevoie de bani în plus, găsește-i undeva. Și guvernul e la care stabilește de unde ia și cum îi găsește. Tare mie să nu fie o situație în care vrem să ne ascundem de această responsabilitate.
0: Sigur. Și dăm din nou vina pe Comisia Europeană.
3: Continuării acestei taxări a pensiilor în climatul ăsta extrem de tensionat și de încordat și așa mai departe. Acum vreau să văd cum o să vină bugetarii, indiferent de unde se vor lua banii, să le explice celor care trebuie să pună umărul la majorarea salariilor lor. Eu nu zic că nu merită. Eu cred că toată lumea merită salarii bune în România. Toată lumea, și la privat, și la stat, toată lumea să fie bine plătită. Și demnitarii să fie bine plătiți. Știu că asta e o părere nepopulară, dar să fie bine plătiți și ei, să nu fie tentat să ia mită și așa mai departe. Dar ce să vezi? Nu suntem Elveția. N-avem un PIB așa care să suporte toate aceste dorințe pe care cu toții le avem. Că toți ne-am dorit să stăm într-o vilă cu piscină și să avem o mașină de lux și vacanțe exotice. Dar când ne uităm
0: și eventual
3: în cont,
0: să ni le dea Bolojan.
3: Dar când ne uităm în cont, vedem că n-avem bani de așa ceva. Și să facem astfel de chestiuni cu credit, așa cum România, că asta face, România ia credit în fiecare an, să subziste, da? Să funcționeze, ia credit în fiecare an. Noi dacă reducem la casa noastră, la familia noastră, că ne-am luat credite, să ne luăm și casă, și mașină, totul de lux, și după aia la un moment dat ar veni banca și ar zice, hei, și acum plătește-le. Păi n-am de unde. Ah, păi foarte bine ți le iau.
0: Cam
3: asta e perspectiva junk-ului. Când vine cineva și într-un final, după atâta huzur, că asta ne spune Eugen Rădulescu, că de ceva timp, de 10 ani, trăim în huzur, trăim pe datorie, consumăm mai mult decât ne permitem, trăim în această iluzie, la un moment dat vine cineva și zice, băi, nu, sunteți de junk, nu vă mai dă nimeni bani, nu vă mai finanțează nimeni, euro explodează și uite, hai să vezi cum practic vine banca și ți-a acasă.
0: Intrăm în junk, capitalurile vor ieși din România, spune Eugen Rădulescu, spre încântarea decerebraților care vor să rămânem cu industria calului și să mâncăm fructe de pădure. Nu vor mai fi nici d-astea, vom mânca iarbă și scoarță de copac. Despre calculele politice, pentru că povestea asta, evident, că are un substrat politic, am stabilit inconștiența uriașă. Sabin Orcan a explicat foarte bine aici cum stau lucrurile. Pur și simplu nu le pasă, da? Noi vorbim, BNR vorbește despre cât de mare e pericolul să intrăm în junk, lor nu le pasă, ei vor să marcheze electoral cine e de vină. Despre asta vorbim după pauză, vă așteptăm.

0: astăzi și miercuri, în direct la Digi Sport.
1: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
0: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
2: Semn că nu le e indiferent celor de la PSD ce a scris Eugen Rădulescu două zile la rând pe rețelele de socializare, vine replica de la Daniel Zamfir. Daniel Zamfir scrie Adineaur pe Facebook, alertă, dinozaurii n-au dispărut, s-au reinventat la BNR. Cu o obrăznicie fără margini, un îmbuibat de la BNR care cumulează pensia uriașă cu salariul uriaș, fost marxist trecut la neomarxiști, vorbește ca un ultim propagandist cu deprinderi vechi. Să spui că vom ajunge să mâncăm iarbă și scoarța de copac în calitate de consilier al guvernatorului BNR, îl obligă pe Muguri Sărescu să-l demită rapid pe inconștientul consilier, octogenarul Eugen Rădulescu. Aș remarca atacul la persoană și aș mai remarca faptul că domnul Zamfir, în această replică, nu se ocupă absolut deloc de substanța. Da? De substanța pericolului remarcat de Eugen Rădulescu în cele două postări. Unde a folosit ce argumente? În spiritul dezbaterii democratice ar fi fost foarte potrivit pentru noi cetățenii observatori să constatăm că aceste argumente sunt demontate sau li se oferă contraargumente. Dar în fața unor postări argumentate să constatăm un atac la persoană este pentru dezbaterea democratică zero. Haideți să vorbim despre calculele politice. Sabin Orcan?
3: Vreau să spun doar dacă îmi dai voie că...
2: Sigur?
3: Domnul Daniel Zamfir nu are, să spunem, studiile necesare ca să poarte o polemică
2: pe teme economice. Suntem cetățeni liberi și avem drept.
3: Sigur, sigur, dar doar spun că nu poate
2: la liberă exprimare.
3: O polemică pe teme economice cu domnul Rădulescu, care e totuși un om care face asta.
2: Ar fi putut să încerce.
3: Ar fi putut să încerce și să... Dar ăsta e tipul de replică în politica
2: întrebarea
3: română.
2: Când
3: vine cineva din afară...
2: Întrebarea cu care rămân eu cetățean obișnuit este, domnule Daniel Zamfir, domnule Sorin Grindeanu, domnilor din fosta coaliție de guvernare, intrăm sau nu în junk dacă nu avem legea salarizării?
3: Uite, pot să spun, eu, vă rog, chestiunea asta cu scoarța de copac și ce metaforă a mai folosit domnul Rădulescu, sigur, poate fi discutat, nu cred că o să ajungă românii să mănânce scoarță de copac, dar domnul Rădulescu, de fapt, trage un semnal de alarmă și, mai important decât cuvintele, e analiza din spate, de ce a ajuns la concluzia asta, că există un pericol și trage un semnal de alarmă. Să-i răspunzi cu epitete, ăsta mi se pare nivelul, ăsta e nivelul politicienilor, când vine cineva, repet, din afară, care n-are carnet de membru de partid, care lucrează la Banca Națională, consilier, ce e domnul Rădulescu, dar care are o altă viziune, tocmai că e spectator, nu e în tribun, nu e pe terenul,
2: sigur,
3: pe care se încaieră politicienii. Dar ăsta e nivelul discuției. Nu vă așteptați că o să avem niște replici de la sau poate o să avem de la economiștii care au scris programul de guvernare al domnului Grindeanu, poate că ei au altă părere. Că există un pericol e cert și spunea Andreea mai devreme că ne împrumutăm în fiecare an. Nu ne împrumutăm în fiecare an, ne împrumutăm în fiecare lună,
4: da?
3: Doamna Domnitor. În fiecare lună plătim dobânzi la niște împrumuturi pe care nici măcar nu le-am făcut noi.
4: Ne împrumutăm ca să plătim dobânzi.
3: Da, sau când spun noi, nu mă refer la actualul guvern, ci care unele împrumuturi sunt făcute de fostele guverne. Noi plătim acum dobândă la dobândă, ca să zic așa. Suntem ca la cămătar, domnule. Deci am amanetat România, am dat-o la cămătar și ăia ne iau dobânzi, că așa este în cămătărie. Asta e realitatea în care am ajuns, pentru că am avut politicieni populiști care au spus că nu e niciun pericol, nu?
4: Nu e aminte, nicio criză.
3: Și în trecutul mai îndepărtat era un premier celebru care spunea economia duduie, peste tot era criză mondială, numai în România duduia economia până ne-am dat cu ea de gard. Deci asta e realitatea, iar politicienii, îmi pare rău să o spun, am mai spus-o și mai de mult acum vreo lună și îmi pare rău că am avut dreptate. Dom'le, politicienii români în general nu sunt preocupați în perioada asta de nimic decât de

0: joculețele lor politice,
1: care sunt jocurile astea, Sabin Orcan?
0: Cine guvernează? Avem alegeri anticipate, câte puncte luăm, mai ieșim, mai ne ies prietenii până colegiile în care avem, nu știu, astea sunt jocurile lor. Asta chiar credeți că interesează așa macroeconomia?
1: Prima parte a raționamentului mie mi-e clară. Cred că le e clară și telespectatorilor noștri. Ce urmează după aceea însă îmi scapă și am nevoie de explicații. Vă rog, vă spun eu care este prima parte.
0: Vă rog.
1: Vreți să vă spun. Bun. Deci, prima parte e următoarea. Ilie Bolojan este un inconștient. Asta e demonstrația care trebuie făcută, care a distrus România. Da? De aceea, prin moțiune de cenzură, el a fost dat jos din funcție. Da? La moțiunea de cenzură, guvernul a căzut. Pentru că în anul în care, mai puțin de un an, în care Ilie Bolojan a fost prim-ministru, țara s-a dus de râpă. Asta a fost argumentul.
2: Asta a fost argumentul, da.
1: De acord. Numai că, de 111 zile, fix 111 zile pe calendar, nu reușește PSD să pună ceva în locul lui Ilie Bolojan. Și atunci el trebuie să fie forțat prin toate mijloacele, chit că el rămâne acolo doar în virtutea Constituției, că este interimar. Prin toate mijloacele, Ilie Bolojan trebuie să plece de acolo, metaforic vorbind, plin de sânge. Bun. Asta înseamnă că țara poate fi chiar și distrusă, îi dăm foc, o aruncăm în cea mai adâncă fântână.
0: Da.
1: Doar că în felul ăsta putem să obținem un Ilie Bolojan plin de sânge?
0: Domnul Brepceanu,
2: sau ca să valideze teza de la care am plecat. Dezastrul ăsta despre care...
1: Deja, fusese deja plantat, plantat de Ilie Bolojan în lunile în care a fost prim-ministru.
2: Ilie Bolojan a creat dezastrul, l-am demis, el tot acolo a rămas... Dezastrul a continuat pentru că el tot acolo a rămas, nu? Asta e logica. Și uite cum
1: și ajungem la apogeu.
2: Cum apogeul la care om ajunge demonstrează de fapt teza de la care am plecat, dar e
1: cu orice preț.
0: Domnul Prepceanu, politician responsabil care dărâmă guvernul, vine cu o soluție în loc. Eu dacă vin acum la dumneavoastră, nu, și sunt nemulțumit de agenda emisiunii și spun de ce n-am discutat subiectul ăsta, vin și vă spun de ce cred eu. Nu? Am o soluție. Vă ofer o soluție. Da. Vin și spun. Asta e, așa trebuia făcut. Acum nu o fi făcut guvernul Bolojan toate lucrurile perfecte. Nu i-ar fi reușit toate lucrurile în niciun an de zile. Întrebarea este, oamenii ăștia care au dărâmat guvernul au venit cu o soluție, au pus ceva în schimb, că eu n-am văzut. Dați-mi voie.
1: Aș duce raționamentul mai departe. Oamenii ăștia au venit cu o altă legea salarizării. Nu mai bună de PNRR.
0: Corect. Doi. Dar eu vă dau un singur exemplu care este hârtia de turnesol a oricărui politician din România. Avem criză, suntem în pragul crizei economice, nu avem un rating foarte bun, ne împrumutăm fiecare lună, plătim dobânzi și la dobânzi. Hai să discutăm asta. Nimeni nu discută despre reforma administrației publice locale. Pentru că toate partidele au câte o armată de clienți. Dom'le, asta e realitatea.
1: Despre companiile de stat nu discută nimeni.
0: Dar hai să vorbim despre asta. Nimeni nu discută despre asta. Avem în continuare aceleași comune cu 80-100 de locuitori care au primar, secretar de primărie, ce vezi asta? Dacă s-ar începe de undeva. Deși au spus declarativ, că mai aduc aminte chiar că domnul Grindeanu a spus la un moment dat, am fost șocat de această declarație, domnule, a domnului Grindeanu, că a spus, da, e de acord cu reforma administrativă. Pe când o să o facem, domnule, în care cincinal, în viitorul cincinal? Că asta se putea face rapid, dacă exista voință politică pentru asta. Oamenii ăștia sunt încremeniți în acest război total, că asta e logica războiului total. Nu, orice spune ăla nu e bun.
1: Război total.
0: Eu n-am nicio soluție, dar nu e bun ce spune Bolojan.
1: Corect.
0: Nu o fi bun, nu o fi perfect ce a făcut domnul Bolojan sau miniștrii din guvernul Bolojan, miniștrii interimari. Habar n-am, nu știu, să pot ridica diverse critici și unele sunt dreptățite, altele nu. Dar oamenii ăștia sunt blocați într-un război total în care nu mai contează că ei trebuie să ofere ca politicieni, că ăsta e jobul lor de politicieni, să ofere soluții pentru țară, păi interesează doar să-l umple de sânge pe Bolojan sau pe altul.
1: Domnule profesor, vă rog.
3: Nu știu unde mai putem pune poziția lui Grindeanu în tot ce se întâmplă. Acum stăteam să mă gândesc dacă mai are sens să ne gândim la altceva decât la alegeri anticipate, ceea ce, cum spuneați înainte, e puțin plauzibil să se întâmple, dar bătălia politică e atât de înverșunată pentru că e și personalizată. Stăteam să mă gândesc dacă ar fi fost un Popescu, un Ionescu, care ar fi avut același tip de atitudine ar fi continuat Grindeanu această strategie de personalizare a ranchiunii și practic e cumva multiplicată de eșecul de a fi putut rupe PNL-ul și a fi continuat planul 2021, știm bine, aducerea într-o zonă de juniorat a PSD-ului PNL-ului din nou, încât ne putem întreba dacă Sorin Grindeanu mai este pe fond un om cu raționament politic, nu doar din punct de vedere al cetățeanului care își dorește o țară ieșită din criză, dar dacă acest om mai reprezintă până la urmă un președinte valid al PSD-ului. Pentru că dacă PSD-ul vrea să se mai salveze, va trebui să-l debarce pe acest individ cu maximă rapiditate. Evident, nu au pe cine să pună nici acolo înapoi suficient de cu consens încât să prindă toate, sau mă rog, majoritatea aripilor probabil, și acolo sunt voci de altfel destul de disonante pe fond, încât partidul să-și păstreze coeziunea. Pentru că putem să ne trezim cu doamna Lia Olguța Vasilescu, dornică să preia această poziție de leadership, iar PSD-ul va avea o derive și mai mari și mai adânci. Vedem din pozițiile dumneavoastră din ultimele luni și dacă luăm și ultimii ani, sunt alte semne care dau de bănuit. Deci PSD-ul de fapt este într-o criză, Sorin Grindeanu este într-o criză, avem crize multiple care duc la această radicalizare a poziției PSD-ului și care practic îi face să activeze tot ce pot ei mai mult din sistemul de relații instituționale, politice, clientelare, pentru a bloca ceea ce îi amenință. Bătălia pe fond am impresia că se dă mai degrabă în supraviețuirea PSD-ului decât supraviețuirea țării în acest moment. Și acolo, cum spuneam, la nivel etajat intervine partidul ca entitate, Sorin Grindeanu ca președinte. Dar dacă nu există un curent reformator în PSD, nici nu știu dacă mai putem vorbi de un parteneriat credibil cu acest partid. Poate îi putem acorda un 2 ani de supraviețuire, în sensul în care partide care vor articula idei, și mă gândesc în primul rând la AUR, care va prelua fără îndoială, prin mimetism, din interes, o parte din ideile sociale, în ghilimele, ale PSD-ului, s-ar putea ca AUR să ocupe deplin spațiul pe care PSD-ul încă mai are o marjă de manevră. Deci surprizele sunt de așteptat. Sunt curios, în fel, dacă pe toamnă cineva se va trezi din acest partid suficiente voci reformiste. Vorba vine, mă gândeam, amuzat, la cel care, i-am și uitat numele, celui care folosise termenul dinozaur, gândindu-mă la un partid care practic este nășit de cineva care își făcuse studiile în Moscova stalinistă a anilor 50. Dacă un exemplu mai bun de dinauziriat, să-i spunem așa, nu se găsește acolo, atunci nu știu.
1: Înainte de a ieși, îl vom vedea din nou pe Sorin Grindeanu cu o declarație care ne-a surprins pe toți, Andreea. Sorin Grindeanu bulversat, pentru că în contextul ăsta în care sună dezastrul, da, se apropie dezastrul, îl vede toată lumea, dar majoritatea, mai ales a politicienilor, pare să îl ignore, Sorin Grindeanu are o cu totul altă observație, pare de pe o altă planetă. Cum s-a întâmplat? Când s-a întâmplat? La Parlament astăzi, nu?
2: La Parlament astăzi, dar vezi că era pornea tot de la PNRR. Era preocupat de PNRR. Și pentru că cei de la USR n-au votat varianta finală a legii integrității, care conține în continuare acea prevedere criticată și de foarte mulți juriști, inclusiv de fost judecători ai Curții Constituționale, ca fiind neconstituțională, da? Cei de la USR au zis, nu putem vota legea în forma asta care conține prevederea asta. Nu putem să o votăm. Așa că cei de la USR și cei de la AUR au votat împotriva acestei legi, în timp ce celelalte partide au votat pentru și astfel s-a adoptat legea.
1: Iar Sorin Grindeanu vede ceva putred în Danemarca, da. Pentru că, cum, uite, s-au aliat USR și AUR în această privință, pentru că nu mai avem timp acum, îl vedem pe Sorin Grindeanu, după pauză vă așteptăm.

0: mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
2: Sunt român de sânge, 100% de fapt. Na, na, na, na, na, auleu, mor de plictisală, dacă aud asta. Am respirat cravata galbenă. Era tata, bun, am avut acces, am profitat.
3: Tatăl dumneavoastră a încercat să vă dirigeze pașii în viață?
2: Eu eram așa de speriat în ultimii ani că placă, când nu-l lăsam. S-a uitat la mine, eu n-am să uit niciodată de prima dată unde s-a uitat la mine cu o mândrie în ochi. După aia mama m-a spus, s-a dus să se culcă pentru siesta și a spus lui mama, Michi va fi ok. Și două zile după a plecat.
4: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
0: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
4: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.
5: Перша леді Румунії Мірабелла Гридінару. Президентка Республіки Молдова Майя Санду.

0: Thank you very much. Дуже дякуємо. Thank you so much. Maya. Welcome.
1: În momentul în care prietenii noștri sunt atacați, ar trebui să le fim alături și noi la rândul nostru să primim ajutor în cazul în care am fi în aceeași situație.
2: Unde e Nicușor Dan? S-a întrebat toată lumea după ce am văzut imaginile astea. Unde este președintele României? Dar îl face Sabin Orcan.
3: Unde este?
4: Sau face legea salarizării?
3: Da, face legea salarizării, face guvernul, nu știu ce face. Nu știu ce face. Dar e un gest frumos totuși că a trimis la acest nivel, pentru că orice ar spune gurile rele, nu? E vorba și de o relație personală între șefii de state și e foarte bine că am avut pe cineva acolo numele României, simbolic, pentru că este ziua, nu s-au împlinit 35 de ani de la...
2: Nu e așa că asta înțelegeți, Sabin Orcan, că în numele României acolo a fost prezentă doamna Mirabela Grădinaru.
3: Da, nu e nimic rău în asta. Nu e nimic rău
2: asta.
3: Asta
2: înțelegeți. Ca să
3: asta înțeleg,
2: și noi.
3: Înțeleg că e o relație...
2: Cotrocenii au emis un comunicat în care ne spun cu totul altceva.
3: Așa, ne spun ce?
2: Haideți să vă spun. Ia. Deci, încă o dată. În imagini am văzut primirile, da, din fața Palatului Prezidențial, acolo era președintele Zelenski împreună cu soția.
4: Da.
2: După ce a fost primită doamna Mirabela Grădinaru, bineînțeles că înaintea ei au fost primiți alții, a fost primită Maia Sandu, care este președinta Republicii Moldova.
4: Da.
2: Voice-over-ul, announcer-ul de acolo din piață, a vorbit despre prima doamnă a României, Mirabela Grădinaru, da?
4: Da.
2: Și cu toții ne gândim, ok, înseamnă că Mirabela Grădinaru a fost din partea României, a reprezentat România.
3: Înțeleg că nu, că era
2: greșit,
3: acolo.
2: Greșit. Ce zice Cotroceni?
3: Ia zi.
2: Comunicat. Prima doamnă a României, Mirabela Grădinaru, este prezentă astăzi la Kiev la invitația primei doamne a Ucrainei, Olena Zelenska, la summitul primelor doamne și al primilor domni. Detalii despre acest summit vor fi comunicate ulterior din rațiuni care țin de siguranța și securitatea invitaților.
3: Iată, deci era la summitul primelor doamne și primilor domni, nu e nimic rău în asta.
2: Și cineva a zis,
3: bine...
2: doamna Grădinaru, nu vreți să treceți și pe la Volodymyr Zelenski?
3: Eu cred că a fost invitată conform protocolului și păreau amândoi soții Zelenski foarte bucuroși să o primească.
2: Da, așa mi s-a părut și mie.
3: Nu e nimic rău în asta. Întrebarea este ce face domnul președinte Nicușor Dan, dacă face guvernul, dacă rezolvă cu legea salarizării, dacă deblochează România asta gripată și dacă se ocupă cu asta. Bănuiesc că da, mă gândesc că de asta nu s-a dus la Kiev.
4: Mâine are întâlnire cu liderii.
3: Da, mă gândesc că de asta nu s-a dus la Kiev, pentru că există două motive pentru care, ca să o spunem așa, să ne înjure acum ăștia, băieții ăștia care țin cu Putin. Dom'le, există două motive pentru care trebuie să fim recunoscători Ucrainei, Cosmin Prelipcean, orice diferent de am fi avut în istorie. Există două motive. Unu, dacă nu ești complet amoral, cum înțeleg că ne învăța la un moment dat domnul Lazur, că sper că între timp și-a mai schimbat părerea, dacă nu ești complet amoral și înțelegi drama prin care trece România, Ucraina, că putea fi România în locul ei, atunci e de datoria ta să sari în ajutorul vecinului. Al doilea motiv, care este mult mai pragmatic, sunt convins că o să-i placă la nebunie domnului Lazurcă, este că rușii nu sunt la granița României, unde n-am mai avea câteva drone, poate că am avea niște avioane de bombardament pe aici. Nu sunt la granița României datorită sacrificiului ucrainenilor, care de 4 ani luptă cu rușii. Asta e o realitate. Și atunci nu poți să te declari patriot în România și să vrei ca ucrainenii să piardă, fiindcă asta pe cale logică înseamnă că rușii vor învinge și vor ajunge nu doar la granița cu România, care să zicem că e NATO și ne bazăm pe asta, dar vor ajunge Republica Moldova. Dacă pretinzi că ești patriot și că îți iubești România și iubești și pe frații de peste Prut, n-ai cum să-ți dorești să ajungă rușii acolo. Repet, decât dacă ești complet amoral sau dacă nu înțelegi cum funcționează istoria.
2: Îl salut pe domnul profesor Cioroianu, Adrian Cioroianu. Bună seara!
5: Bună seara, bună seara tuturor!
2: Vrem și comentariul dumneavoastră, dar aș citi comunicatul cotrocenilor până la capăt, pentru că nu e clar. Foarte simplu. Deci, după ce aflăm că prima doamnă a României, Mirabela Grădinaru, e folosită această sintagmă, prima doamnă a României, Mirabela Grădinaru, este prezentă astăzi la Kiev la invitația primei doamne Ucrainei, Olena Zelenska, și la summitul primelor doamne și al primilor domni. Detalii despre acest summit vor fi comunicate ulterior din rațiuni care țin de siguranța și securitatea invitaților. Foarte ciudat. După ce noi vedem imagini, ni se spune că despre ce se întâmplă la acest summit vom primi detalii ulterior. Bun. Mai departe. În paralel și fără legătură directă cu summitul, a avut loc reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina, la care președintele României Nicușor Dan a participat prin videoconferință. Deja s-a întâmplat asta, știm care au fost declarațiile făcute acolo de președintele Franței Emmanuel Macron. Ultimul paragraf din comunicatul cotrocenilor. Tot astăzi au avut loc la Kiev ceremonii și ceremonii prilejuite de Ziua Independenței Ucrainei, la care a participat și doamna Grădinaru, în contextul prezenței acesteia la Kiev, la evenimentul organizat de către doamna Olena Zelenska, paranteză, și la invitația acesteia am încheiat paranteza, punct. Acesta este comunicatul Palatului Cotroceni, care sună de parcă prezența doamnei Grădinaru ar fi fost surprinsă pe mâna imaginilor de opinia publică, de jurnaliști, pentru că altfel era atât de simplu, o simplă notă, comunicat din partea cotrocenilor, mâine pleacă la Kiev Mirabela Grădinaru, va reprezenta România la ceremoniile de independența Ucrainei. Dar, surprinși, cei de la Cotroceni oferă aici niște explicații Andreea Dumitrescu, care mai degrabă ridică semne de întrebare. Ce fel de reuniune poate fi reuniunea, summitul primelor doamne și al primilor domni, de are nevoie de secret până la expirarea acestei reuniuni? În condițiile în care agențiile de presă, noi vă dăm acest fragment din nou și din nou și din nou, pentru că acolo apar doamna Grădinaru și Maia Sandu. Dar acolo au venit inclusiv șef de stat, nu inclusiv, că Maia Sandu e șef de stat, șef de stat din Uniunea Europeană, da? Era acolo președintele Finlandei, de exemplu. Da? Pe care i-am văzut în imagini și că sunt prezenți și că participă la aceste evenimente și că au făcut declarații publice, că s-au făcut conferințe de presă și așa mai departe. În cazul românilor e ceva ce nu se poate spune acum, în cazul Mirabelei Grădinaru, care participă la summitul primelor doamne și primilor domni, vom afla din motive de securitate mai încolo, Andreea Dumitrescu.
4: Eu aici cred că cei de la Cotroceni nu sunt de blamat, cred că e un protocol al organizatorilor, adică al Ucrainei. Știm că, în general, ei sunt destul de stricți și au toate motivele să fie, desigur, extrem de stricți când vine vorba de securitate și este probabil o opțiune a organizatorilor, în acest caz a primei doamne a Ucrainei, pentru că ea este cea care a organizat acest summit și probabil că ei vor comunica în primă fază ucrainenii, partea ucraineană, prima doamnă a Ucrainei, vor comunica
2: ce s-a întâmplat,
4: ce s-a întâmplat acolo și mai departe, abia ulterior vom vedea eventual și comunicări din partea celor invitați. Uh-huh. Deci aici nu cred că este de condamnat Cotroceniul. De cealaltă parte, Nicușor Dan ne-a comunicat astăzi că a avut acea videoconferință în cadrul Coaliției de Voință. Ne-a transmis că în cadrul discuțiilor au fost discutate incidentele cu dronă tot mai dese la granițele NATO, ceea ce automat înseamnă inclusiv incidentele cu dronă de la granițele României sau chiar de pe teritoriul României sau din apele României și așa mai departe. Și că este o temă în atenția Coaliției de Voință de a găsi rute sigure în Marea Neagră care să permită în continuare comerțul și nu numai și securitatea Mării Negre în general. Deci sunt teme importante care au fost abordate în această Coaliție de Voință. Acum, în ce măsură ar fi putut ajunge Nicușor Dan și la ceremoniile din Ucraina, să participe și la această Coaliție de Voință? Asta trebuie să ne zică Palatul Cotroceni, dacă erau sau nu compatibile cele două agende.
2: Sunt două întrebări aici. De ce nu e și președintele Nicușor Dan și știm, domnule profesor Cioroianu, că trebuie să o rezolvă cu legea salarizării, cel puțin.
4: Da.
2: Și cealaltă întrebare e ok, dacă n-a putut să meargă Nicușor Dan, înseamnă că Mirabela Grădinaru a fost primită i s-a acordat tratamentul șefilor de stat pentru că reprezenta România sau nu reprezenta România?
4: În mod evident reprezenta România.
2: Comunicatul cotrocinilor spune că nu reprezenta România. Doamna s-a dus acolo chemată la summitul primelor doamne și primilor domni.
4: La care reprezenta România?
2: La care reprezenta România.
4: Păi nu.
2: Dar la
4: păi ceremonia... ar fi fost chemată altfel. Și atunci, din perspectiva gazdei, ea reprezenta România la toate evenimentele la care a invitat-o gazda.
2: Domnule profesor, vă rog.
5: Eu nu cred că reprezenta România și cred că aici comunicarea Cotrocenului are dreptate. Din ce punct de vedere? Dacă într-adevăr a fost invitată de soția președintelui ucrainean la un summit al doamnelor și consorților, prietenilor, concubinilor, soților, în fine, este foarte posibil să fi primit această invitație. Pe de altă parte, cum să vă spun, acum și protocolul ucrainean are și el un scop. E un mesaj trimis și către societatea ucraineană, adică protocolul ucrainean și prezentarea, sau ce am auzit noi, acel voice-over, n-avea niciun motiv să o diminueze pe reprezentanta României. A fost evident prezentată ca fiind reprezentanta României, probabil. Dar, repet, protocolul ucrainean sau ce se anunță la Kiev de către protocolul ucrainean nu trebuie să nege totuși comunicatul pe care Cotroceniu îl face și până una alta este comunicatul oficial cu care noi lucrăm. Nu cred că reprezintă România în sensul în care nu cred că a dus vreun mesaj din partea președintelui României sau a Parlamentului României sau a oricărei instituții din România. Cred că a fost pur și simplu invitată de soția doamna Olena sau cum o cheamă.
2: Olena
5: soția...
2: Zelenska, da.
5: Da, soția lui Zelenski. Deci cred că aici n-are rost să o, în fine, să o judecăm mai aspru decât se cuvine, că a fost interpusă în rândul celor care au vizitat-o, că a intrat înaintea doamnei Maia Sandu sau după, imediat după Maia Sandu. Asta ține să acceptăm, nu ține de protocolul de la București. Ține de protocolul ucrainean, care, repet, avea tot interesul să arate că la această sărbătoare națională a Ucrainei a venit cât mai multă lume și mai importantă. Asta ar face orice protocol și nu putem să-i condamnăm pe ucraineni pentru așa ceva.
2: În felul ăsta ajungem la legea Ani, la amendamentul picat la Curtea Constituțională care se referea la obligativitatea depunerii declarației de avere, declarației de interese și de către persoanele cu relații similare celor dintre soți. Amendamentul a căzut, dar Aur insistă. Și după observațiile care au fost făcute...
4: Plusează, aș putea spune.
2: Plusează, pentru că ne explică ce înseamnă persoană care are relații asemănătoare acelora dintre soți. Și, ascultând cu atenție definiția, vă rog să vă gândiți, să vă închipuiți
3: cine
2: la cine...
3: Cine a dat definiție?
2: Aur.
4: Cei de la Aur.
3: Mai exact cine?
2: Păi.
3: Domnul Georgica Simion, care spune pe Facebook că e scriitor. Cine a dat definiția asta?
2: Parlamentarii Aur sunt cei care au adus...
3: În grup. Este
4: e asumat de grup. Nu
2: e asumat de grup.
3: În plan... Să o dăm anonim, adică e anonim. Așa, ia ziceți, care e definiția?
2: Persoană care are relații asemănătoare a celora dintre soți este persoana care se află într-una dintre următoarele situații. A. Persoanele care locuiesc efectiv împreună și împart cheltuielile casei. B. Există o interdependență financiară demonstrabilă, conturi comune, bunuri achiziționate împreună. C. Relația nu este una ocazională, ci are un caracter de stabilitate. Nu acestea sunt definițiile. Prima era prin viu grai.
4: Da.
2: N-am citit ce trebuie. Nu am ce trebuie, dar o să găsească imediat.
4: Imediat
2: o să găsească Andreea în sensul prezentei legi prin persoana care are relația asemănătoare a celora dintre soți, se înțelege partenerul de viață de sex opus.
4: Acum ești unde trebuie.
2: Al persoanei prevăzute la aliniatul 1 care se află în cel puțin una dintre următoarele situații. A.
3: Ce ne facem dacă nu e de sex opus?
2: Bună întrebare și noi ne-am pus-o. A. Relația este asumată public prin viu grai de titularul funcției sau demnității publice.
4: Adică, obligatoriu prin Viu Graia.
3: Adică iese în piața publică și ne anunță...
2: Am o relație cu...
3: O relație cu...
4: Da.
2: B. Andreea, ai ajuns?
4: Da.
2: B, te rog.
4: Exercită împreună cu titularul funcției sau demnității publice autoritatea părintească asupra unui copil minor aflat în întreținere. Deci cresc împreună un copil.
2: Cel puțin.
4: Dacă nu te anunță prin Viu Grai că ești consort sau consoartă, măcar să creșteți un copil împreună.
2: Fiți atenți la ce?
4: Ce? Îl însoțește pe titularul funcției sau demnității publice, fără a deține o funcție sau un statut oficial, pe parcursul anului calendaristic în curs, în delegațiile oficiale, ceremonii, reuniuni, summituri, ori alte evenimente oficiale de asemenea natură și utilizează resurse financiare, umane sau tehnice, aparținând instituțiilor publice ori autorităților publice. Cine se încadrează? La ABC.
3: Eu nu știu să vă răspund la asta, fiindcă mi-e teamă că ne afundăm în ridicol după ce oricum s-a respins la Curtea Constituțională pentru că nu prevăzusem că nu era definită într-un fel foarte strict. Da, eu cred că ne afundăm în ridicol, facem legi pentru o singură, pentru cu dedicație, nu cum am făcut amendament pentru domnul Friț, acum facem un amendament pentru Nicu Șordan, care n-a ascuns niciodată înainte de a fi președinte că are o relație, că are copii, pur și simplu nu a decis să oficializeze cu țidulă această... Dar mie mi se pare că ne afundăm în ridicol și că nu e vorba despre asta. Deci noi, în timp ce vorbim acum, declarațiile de avere ale demnitarilor și aleșilor nu mai sunt publice, Cosmin Prelipcean.
4: Da.
2: Da.
3: Nu, stați un pic. Deci am ascuns tot ce înseamnă avere și pe noi ne preocupă să definim relația de, nu știu cum vrem să o numim, relația similară cu relația de căsătorie.
5: Asemănătoare.
3: Asemănătoare, asemănătoare. La ce rost să mai definim relația asemănătoare câtă vreme demnitarii nu mai depun nicio declarație de avere? Acum au ajuns la o concluzia că ne dau așa un rezumat. Ne spune cam cât ar costa niște bunuri pe care le au.
2: Dar de ce ați fi vrut să se ocupe oamenii ăștia? Pentru că asta este lege PNRR.
3: Domnul Prelipceanu, aș vrea să se ocupe de țară, dacă se poate.
2: Bun observație.
3: De țară. Noi am constatat... nu se mai ocupe de doamna Mirabela, de nu știu ce doamnă. Pe mine lucrurile astea mă lasă rece. Întrebarea este dacă noi nu mai avem nicio transparență în legătură cu declarațiile de avere. Ce rost mai au aceste...
2: Un formular a fost agreat.
3: Da, am înțeles, dar e un formular absolut ridicol în care spune demnitarul îți spune ție cam cât crede el că face nu știu ce.
2: Dar cum vi se pare altceva, Sabin Orcan? Înaintea dezbaterii, ca să le spunem telespectatorilor noștri care deznodământul să nu se sperie, definiția asta a fost retrasă pentru că prin negociere, pentru a susține formula